0: Informazio zerbitzuak, albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruñeko udaltzaingoak ikerketa abiatu du gaur gauean Arratsapea auzoko Aitamendi klinikan sute baten ondorioz hilden emakumezko baten heriotza argitzeko. 56 urteko emakumezkoa da hildakoa, klinikan ingresatuta zegoen, kea arnastuta hilda eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte zaurituta, hoietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan dei bat jaso du SOS Navarrak, Kordobilako suhiltzailea joan dira bertara eta sutea itzaltzea lortu dute. Lehen hipotesien arabera, logeletako batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu dakea. Klinikan zeuden gainerako pazienteak beste toki batzuetara eraman dituzte. Eta Donostian Kursaleko ekitaldian oso unkituta hitz egin du Naomi Watts aktoreak, bigarren Donostia saria jaso du aktore britaniarrak, txikitatik ametxe egiten zuela antzezle izatearekin nabarmendu du eta ezezko asko jaso ondoren David Lynchek ireki zizkiola ateak Mulholland Drive filmarekin.
2: And David Lynch saw me, and all those wounds from all that rejection now appeared as growth.
1: Zinema da, dagoen arterik edarrena esan du Hotzek, inoiz baino gehiago behar dugula istorioak kontatzeko. 40 gorako emakumeen presentzia ere aldarrikatu du saria jaso osteko hitzartzean, bere esker hitzaldia amaitzeko.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen.
1: Eta bertsolaritza txapelketan, Euskal Herriko bertsolaritza txapelketa abian da dagoeneko, Azparnen jokatu da lehen saioa, eta Miren Artetxe Lapurtarrak irabazi du lehen saioa, eta zuzenean sailkatu da urrengo fasera, bigarren faseko fasera zuzenean zelkatu da, Eibarren kantatuko du, egingo du bertsotan Miren Artetxek. 7 saio ditu lehen da biziko fase honek, bigarren saioa altsasun izango da. Gainerakoan, etxeko beste gai batzuen artean EH Bilduk munduan gertatzen ari diren aldaketei erantzuna emateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu urte politikoa abiatzeko egin duen konferentzia politikoan. Arnaldo Otegik adierazi du ezohiko garaietan autoritarismoari eta eskuin motorari aurre egiteko gobernantza eredua aldatzea beharrezkoa dela eta gutxiengotan oinarritutako gobernu zabalak behar direla nabarmendu du. Erabakiak hartzeko unea dela esan du Arnaldo Otegik.
3: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
1: Kiroletan Atletikek eta Atletiken da Alabesen arteko derbian golik ez da izan, utxian amaitu da San Mamesen jokatutako partida. Osasunak bana berdinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutako partida. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan udako eguraldia izango dugu, behelainoa desegin bezen pronto, eguzkia izango da jaunda jabe, haizea ahul ibiliko da, arratsaldean ipareki aldetik finkatuko da. Temperatura beroenek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, 25 gradu inguruan kostaldean, hotzenak ere hotzak izango dira barnealdean, zenbaizokotan, 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara, goizaldeko 3:00, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Hau ba, zer moduz, hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Garchot.

0: beti pentsatu izan dut, izena duen guztiak, izana duela esaten den moduan, izenak izana baldintzatu dezakela. Hau da, nire izena Ekain izateak edo zurea Gartxot izateak baldintzatzen duela nolabait gure izaera. Ezakiz ze portzentaietan edo ze mailatan, baino sentsazio hori izan dut. Mikel Urdangarinek abesten du, anek idatzi ditzut azkantuan, Jon jarri diozu izena, jende onaren izena. Eta horrek islatzen du nola izen bakoitzak baduen tradizio bat, iruditegi edo estereotipo bat eraikia bere barruan edo bere horretan. Zu Gartxot zara. Itzaltzuko bardoaren zama edo itzala nabaritu izan duzu zugan.
1: Ulertzen dut nondik egiten duzun galdera hori. Zama ez nuke esango, itzala ere ez, baina ados nago zure irakurketarekin. Ez dakite amak Gartxot izena jarri zidanean, ba, etorkizunean kantuan arituko nintzela pentsatu zuen, galdetu behar diot begira. Ez diot inoiz galdera hori egin amari, baina bai, nik ere alako energia eta egin duzun irakurketan sinisten dut, eta txikitatik oso presente eukidet Gartxoten kondairaren inguruko, ba, ez dakit irakurketa guzti hori, kantu hau ere nola ez, horregatik ekarri du gaur. Eta bai, ez dut zama bezala sentitu, ardura bezala ere ez, baina badago hor zerbait kosmikoa dena. Eta izugarri gustatu izan zain nire izena, hori ere aipatu behar du. Fonetikoki badakizu fonetika zaldea naizela, eta ez dakit, ainoikoa ez izate horrek ere beti sentiarazina o, ez beste inor baina hobe, baina bai berezi.
0: Egia danik ez dut ala beste Gartxotik ezagutzen. Egongo dira noski.
1: Bai, nik batzuk ezagutu ditut, ez, eta orain generazio berrian eta gaztetan ere batzuk ezagutzen ditut, baina kondairan eretzako beti izan da, eta Gartxoten historioa arrotasunez eraman dudan motxila eder bat. Ez nuke zama bezala identifikatuko, baina bai, nik ere sinisten dute badela hor zerbait, berezia.
0: Hori da, horretziko dugu. Gero, bai. Zenbateraino edo noraino hori, ba, ez dakigu noski, baina, bueno,
1: bai, eta
0: zerbait egon daiteke, ez?
1: Gainerak, diskonetan, elkorretako koban egon nintzen.
0: Badakit.
1: Eta
0: esperientzia hori bizitu nahi izan zenuen, bai, bertan nola baitez?
1: Bai, kuriosoa zen, egondan ago txikitan, gurasoek nola ez Otsagabia eta Itzaltzuarera aldera mila alditan eraman induten, baina ez neukan, akaso txikitan egon nintzen, baina ez dut uste, enuen Gartxoten bidea eginda, eta duela, bastakit bi edo irurte bertan egon nintzen, gainera Gartxot eguna antolatzen duen bikotearen horre landetxean loin genuen, bikoteak eta biok, eta Gartxot bidea egin genuen, eta Kobazulan egon nintzen, eta gainera aipatu beharra daukat, leheno aipatu dizuan transformazio honetan harrapatu ninduela. Ez dut epifania bezala deskribatuko, zen epikoia litzake, baina gogoan daukatan gitarra eraman nuen gainera, nola ez, kantu batzuk jotzekoan Kobazularen atari horretan, eta bazen aurreko nere proiektutik gautik egindan euskan kantu batzuk ba eraldatzen ari nintzen prozesu hori, eta ez dakit, ingurukoen bai bikotearen, bai Alberto Lizarraldere gogoan daukat bere garaian pertsona batek baina gehiago esan zidan kantu sorta honi eman behar niola modu ez dakit biluziago baten aukera, ez? Eta prozesu hortan nengoela luzea izan zen, Gartxoteko garako bideare izan zen bultzada moduko bat, akaso bai, epikotasun pixkatekin, eta gogoan daukat ere orain entzuten ariaren kantua ondola entzunuena nire
0: anbertan
1: jaskorkin, bai, elkorretan bertan, etzegoen inor gainera, eta oso simbolikoa izan zen, eta ez dut esango nire aldaketa prozesu hau horregatik izan denik, baina arrazoi asko daude prozesuletan, baina mugarri bat izan zen bidaia hori, eta mugarri bat izan da hasieran aipatu duzu bezala bizitza osoan zehar, baina zer esan berezi hartu zuen bat duela bi irurte gaur egungo Gartxot biluziago honetarako transizion.
0: Benito Lertxundiren Alta Bizkar Itzaltzuko bardoari, 1981-eko diskotik entzun dugu Erdiaroko Gartxoten kondaira kontatzen digun Itzaltzuko bardoa, eta Nafar lurretatik Eibarrera, beste bardo edo gaur egungo koblakari baten ganagoaz, ezta? Norekin goaz orain, zer entzungo dugu?
1: Ba bai, horrengo kantua Xabier Badiolaren Leioko argian izango da. 2023 urtean kaleratu zuen Xabier Badiola izeneko lehen diskotik ekarri zuet. Eta izugarrizko deskubrimentua izan zen, zorionez lagun bilakatu da gaur egun. Eta asko disfrutatu nuen ere bere lore ostoaken kapitulua.
0: Bai, hemendik.
1: Bai, bai, bai. Eta ez dakit Xabier Badiola lehen aldiz entzun nuenean, nire bikotea gomendatuta, hori ere esan behar dut. Gainera esan zidan, hau gustatuko zaizu. Eta hau ere izan zen, aipatzen ari naizen prozesu honetan, ba azkenean sonikoki ez, barruan sentitzen duzun indar berri hori definitzen ari zaren momentuan, sonikoki zerbait entzuten duzunean, ai, hau da, hemendik da, Amaia Mirandarekin ere, gero aipatuko dugu, baina sentitu nuen. Eta Xabier Badiolaren diskoa entzun nuenean, izugarri gustatu zitzaidan, bere kantatzeko era, gitarra jotzeko era, hau ere aipatu genuen, oso pertsonalitate musikal originala zuela iruditu zitzaidan, gainera alako denbora makina bat planteatzen zuela ere, ez dut inolako iraganeko artistekin konparatuko zen, konparazioak beti sortzaile bati ba, batzutan nekezak igual sortatzen zaizkio, baina bai, bazuela iraganeko gauz, egiteko modu horren zantzua handi bat, nola ez bere gaur egungo talentu eta talaiara ekarria, ez? Baina bai horren zantzua handi bat, nola ez bere gaur egungo talentu eta talaiara ekarria, ez? Baina

0: Kantugilearen edo musikari askoren errealitatea ederki islatzen du Leioko argian kantuko esaldi batek. Egun batian pobre, urrenguan jauna. Askotan, ba, kondizio prekariotan, baina estenatoki gainera igotzean, bat batean publikoaren begitan jaun edo adoratzeko ikur bilakatzen dena, ez?
1: Bai, guztiz, oso gertuko sentitzen dut Xabier Baiolak hemen kantu honetan aipatzen duen sentimentu hori, egun batean pobre, urrengoan jauna. Ari da ere, nire ustez, ez dakit, ekidin ezin duen jardun horren inguruan, ez? Ala ateratzen zaio, eta hori da kaso, aske sentitzeko alakorik bada, bide bakarra, ez? Iruzten zait kantu honek, kantuan aritzeari pixua kentzen diola, baina era berean ematen diola ere bai. Ez dakit nire interpretazioa den, baina bai, azkenan aipatu duzun prekariedade horrekin dantzan, bestetan ba, holtzan, ez? Inor baina posizio ez dakit hobean edo bai, bai, negarra eta ospatzeko arrazoiak guzti hori, ez? Kantuan aritzearen ertz ezberdinak eta izugarri gustatzen zait kantu.
0: Eta nahiaren eta beharraren eta errealitatearen arteko talka hori, ez? Pixko alden hitz egin duguna zezuk justu aipatu duzu, ez? Nik abestu nahi dut, nahikoa dut jotzen ibiltzea, baina karo, iristen da batez ere heldutasunean sartzen zaren horretan bizitzaren errealitatea jartzen zaitu pisua patu behar duzu, fakturak ordaindu eta ze punturaino da eramangarria bizitza mota hori, ez? Beraz, berak esaten du, aske sentitzen naiz, baina gero iristen da momentu bat, ba, askatasun hori baldintzatu ezan daitekela, ba, beste arazo edo errealitateen gatik, ez?
1: Bai, eta gainera guztiz ados. Gehitu nahiko nuke ere

0: eta hau beti da ematen du ez nabil esperientziatik izketan eta atzera behira jartzen garen eta gaztei zerbait esaten dugunean beti ematen du lekzioak ematen ari garela, baina modu positibonean iruditzen zait gure garaiarekin alderatuta gaur egun jardun hau modu individualan egiteko adore gehiago dagoela. Mm-hmm. Eta Xabier Baiola, bueno, zutani baina askoz gazteagoa da.
1: Bai.
0: Baina atzera begira ere, eta kaso erratzen naiz, baina gure garaian diot Xabier Baiolaren edadea genuenean, edo adina genuenean, garaio hortan iruditzen zait asko edo gehienok talde dinamika jarraitzen genituela, eta etzela enoikoa norbait bere kantuak modu individualean aurkezteko joera hori ez, eta kantautore edo maia individualean dabiltzan artista gazte hauek zirrara berezi bat sortzen diateneri ikusten dudalako, ez dakit adorea den edo ausardia leno esan duguna, gehiago egiteko gogo bat jakinda aipatu dugun dantzau dela, bi ertzekin, edo ertz gehiagorekin, baina hori sumatu dut azken aldian, badagoela generazio berri honek dakarren zera bai, berri hori, energia berri hori, akaso egongo ziren, gure garaian ere kantautore asko, baina ez dakit Xabier Baiolari izan zen eretzako deskurrimentu bat zentzu horretan, ahi bat, hau horregatik diot, iraganeko elementu bat izango balitz bezala, horri gain baliorik eman gabe, eta gu taldean aritzen ginenean horri balioak kendu gabe, baina, bueno, aldaera ezberdin bat ala sumatu nuenik.
2: Lore Ostoak.

0: Gartxoten biziri gaude laneko aztear kantua da entzun duguna eta hauxe da inzuzen bakar lan honen edo Gartxoti zenpean aurkeztutako lehen lan honen lehen aurrerapena izan dena edo zena. Urgardenetan ito nahi omen zenuen, baina ezin. Itxaso edertzena estali delako uartez.
1: Bai, kantu hau da pixka bat, ba, gaur egun tamalez indarrean dagoen individualismoari egindako kantu bat, ez? Azkenean gizarteak duen abiadura honen baitan, ba, elkar aztear rezoten gauden, eta askotan iraultza bakoitzak bere kabuz egiteko nahi horren inguruan, ez? Ba, ote dagoen esperantzarik, ba, bultzadori elkarrekin egiteko, ez? Ez dakitzen horabidetan, baina bai, askotan sentitu dut, garai batean, eta ez nabil hemen enegarren nostalgiarik eta egiten, baina bai, garai batean elkarri heltzen geniola, sorbaldatik eta aurrera juten ginela, eta gaur egun, ba, individualki ekiten diogula guzti horri, ez? Garai batean itxaso eder bazena, gaur egun, ba, dela, alako uarten errepublika berekoi bat, eta horrek sortu izan dit batzutan, bai, tristura moduko bat naiz, eta ni oso zortedun eta eskertxu sentitzen naizen, leheno ere esan dizut, badudalako ingulu afektibo bat, bai familian inguruan, bai musikaren jardunean ere bai, eta oso zortedun sentitu naiz beti jende ezberdinarekin proiektu asko partekatu izanagatik, proiektu eta bizitzako momentu asko partekatzeatik, baina bai, kantua frustrazio edo sentimendu horretatik jaio zen. Elkar aztea rizote gauden sentimendu horretatik esperantzare baduka, zen leheno aipatu dizudan bezala, eta disko honetan nahiko joera ohikoa den, ez, hausnarketa, eske negatibo hitza ez du nukera bila, baina bueno, bai, ezkorragoa izango da, irakurketa ezkorrago batetik, ba, esperantzarako bidezidor hori ere planteatzen du kantuak, eta bukaeran mi maior horrekin hogan daukat kostatu zitza dara, zen menorrarekin ere ondo beratzen zen, baina bai hori, ez, erantzun hori asko gustatzen zitzaidan, kantuan planteatzen dituzun galdera guztiei, gainera kantuak berak dio, ez, galdera erantzunik ez, galdera, bueno, ba, bukaeran bai batekin, ez,
0: hori galdetu nahi dizun, argi zenuen hasieratik galdera horrek erantzuna izango zuela bukaeran.
1: Bai, bai, bai, erantzuna izango zuela argi neukan, baina ez nekien...
0: Eta ze erantzun izango zuen?
1: Ze erantzun izango zuen, bai, bai ezkoa, ah, vale, izango zela, ez nekien, bai ezko horri nota menorra edo, vale, maiorra jarri, biak funtzionatzen dute, eta gainera irutzen zitzaian egin genuen autua bazela kantu osoko mudarekin pixka bat austea bezala.
0: Bai, egia da.
1: Eta hori amaiari asko gustatu zitzaion, komentzitu ninduen, beste behin, baina... izan ditut ere gaineran gaur aurrerago, ez dut spoilerrik egingo, baina hemen gure inguruan izango ditugun artistaetako batek komentatu zidan, ai, min maior horrek erosotasunetik atera nau, baina bueno, horretarako ere balio, dirutzen zait hausten duela kantu lau minututan zehar sortzen den mudori, baina hori esan nahi nuen, eta gainera nota maiorrak badakigu, ba, kolore urdina albo batera utzi eta berde edo udaberriago sonatzen duela, ez, eta autu politia irutu zitzaian, beste asko bezala diskoan dauden autu egoki bat, bai.
0: Lehen aipatu dugu, oinarrizkotza jotzen dugun hori agian ez dela in oinarrizko, adarrak lodi, tenborra me, izatea alegia, ez?
1: Bai, hori da, itzoiek esan nahi dutena da, ba, askotan adarrak, ez, edo azalekoa den horri zenbat garrantzi ematen diogun, eta estrukturala edo oinarrizkoa behar luken zimendu hori, ez, ez dute dugun batzutan alboratzen edo azten, baina esan nuke bizi dugun abiadurak eta etengabe erakusteko behar horrek bultzatzen gaituela azalekoa zaintzera eta muñari hainbeste garrantzi ez ematera, ez? Ez dakit ze puntuta daño saiestu daiteken izurri bat den ala, ez? Baina ez dakit faltan botatzen dudan ere, baina benetan enborra zaintzen duen horrek beti izango du nire atentzio handiagoa, miresmena akaso, zen, bueno, azaleko gauza gehiagi dago, baina benetan barrura begiratzen duten gauza gutxiago, ez? Eta horrek uste gure gizatasunari ere eragiten diola eta askoz ere zekenago bihurtzen gaituela, berriz diot ingurukoa ezaintzera bideratzen gaituela eta elkarraztear bai, egoera hori bideratzen duela eta pixka tristetasun hori da kantunetan azaldu nahi izan nuena bai.
2: Lore Ostoak.
0: Lagune zinguratuta osatu duzu zure lana gartxot eta zure bide pertsonala ere lagune zinguratuta dago. Besteak beste, orain zabalduko dugun Burdin Gozoa eta Arrabioa lanaren egilea, ez da?
1: Ba bai, txusta, txusta hundia.
0: Txusta beñatan txustegi.
1: Beñatan txustegi, bai. Ez da gutze ez duen anentza, ba, ez dakizu ez artista puska galtzen duzuen. Zorionez, bide musikal honetan, hogei, emezortzi hogei urterekin hasi nuen bide musikal honetan, esan gunuke astapenetik horre gonden pertsona dela, eta niretzako bazu aipatu zaitu leno, baina esan gunuke txustare badela erreferentzialtzat ditudan musikari horietan, ba top... top batean dagoen sortzaile bat. Aguantatu behar da ere, eta berak ni ere bai, hori du laguntasunak. Baina bai, txustan eretzako beti izan da soltasunaren eta sentimentuak transmititzeko orduan gitarrarekin bakarrik transmititu dezaken horien artean ba, nire generazioko handiena. Akaso gertutasunak ere zerikusia du nire iritzi honetan. Baina bai, niretzako txusta beti izan da onena. Igual hitz potologia da, baina asko konektatu dut beti bere gitarra jotzeko eta kantatzeko moduarekin. Physics versus Nomos proiektuan baditu ja disko batzuk eta ulertzen dut ere bere kantu oinarrizko ideia horiek ba, instrumentazio ezberdinaz jantzeko nahi hori ez, denak daukagu. Baina txustan eri beti gustatu izan zait gehien bere soiltasunean. Zorionez asko bizizan dut bere soiltasun hori, gaur egun ere bai. Bizaldi proiektuare konpartitzen,
0: begia,
1: konpartitzen dugu eta ez dakit. Beti iruditu zait erreferente bat gauzak naturalidadez eta modu soilean egitera korduan. Eta zorionez oso oso oso gertuko lagun bada. Gaur egun ere gitarra klaseak berak ematen dizkit. Behe gurasoen etxean, astelenetan. Eta asko maite dut, asko maite dut txusta. Asko maite zaitut, bainat. Hori ere esan behar da.
0: Noski, bai, bai, kostatzen zaigu askotan, baina esan behar da.
1: Bai, bai, bai. Eta gero, bueno, oso originala irutzen zait. Gaur ekarri ditudan artista gehienei akaso aplikatu diezaiek. Eta orain esango dudan aldagai hau, baina irutzen zait ez dagoela beste txustarik. Oso tipo berezia da musika egiterako orduan, eta nik behintzat asko konektatzen dut bere egiteko moduarekin. Beti danik eta uste dut ala izango dela. Eta disko honetan ere, ba, kantu ederrasko ditu, baina babes estaldurak badu gitarra jotzeko modu bat asko eragin induena, ba, ez dakit diskonen aipatu dugun norabide horretan gainea, gogoan daukat ere, anekdota bezala, Kutixik jaialdian balio dute kolektiboak egiten duen Kutixik jaialdian azkeneko edizioan kantu hau jozuela, hemen harmoniak daude, baina berak jozuen eta saksofoiak eta xerraren, eneko xerraren ekarpenak ere bai, baina berak gitarrarekin jozuen soilik, eta izan zen eretzako kontzertuan erdian egin zuen alako hiru kantuko arnazgune bat, eta besti hau izan zen epikoa. Gainera txustaren betiko zakindula esan. Batzutan horre, ies egindakoak izaten ditu, akatsak berak naturala, bueno, txusta da. Bere jotzeko modua beti izan da oso naturala, eta transmititzeko gaitasuna inongo momentutan galdu gabe. Eta hori, benetan doai bat iruditzen zait, eta kantu hau horren adibide da, horregatik ekarri nahi izan dut.
0: Physics versus Nomosen eskutik entzungo dugu beraz, Burdin Gozoa eta Arrabioa lanetik gartxotek azpimaratu nahi izan duen abestia babes estaldura, gainera kasu honetan, Jone Laspiurren koruekin.

0: Amaia Miranda, 2025eko Cada vez que te veo lo entiendo lanarekin hartu dugu, Bizipoza kantuarekin zehatzago izan da. Zerrenda hau, bizirik gaude zure diskoan eragina izan duten artistetan oinarritu baduzu, hau izkilarriz idatzi behar genuke ezta.
1: Bai, ez bairik gabe Amaia Miranda izan da banorabide berri honetan itxasargi handiena, ez bairik gabe gainera. Ez dakit, pentsatu nahi dut, baleno meditolertxun diren kantuaz aritu zarenean ere ez, bizitza dela, ez dakit, pasa egiten dela bizitza ez, eta gauzak arrazoi baten gatik datozela ez, ba, nik uste dut Amaia Miranda ere nire bizitzan, edo bizitzak aurrean jarri zidala, prozesu horretan murgilduta negoela, eta bera izan da, ba, transformazio honetan indar handiena. Bai, hau ere bere lehen diskoa, hau baina bat Mientras Vivas Brilla izeneko diskoa entzun nuenean, buah, Amaia maixua da gitarran, eta lau bizitzan ez dut nik lortuko bere maixutasuna, baina bueno, ez
0: da... Ordu asko daude horrazean ere,
1: eh? Ez da beharik ere, bakoitzak gure bidea egiten du, baina bai, entzun nuenean asko erakarri ninduen bere sensibilidadeak, batez ere todas las canciones, gogoratzen naiz, kantu hori entzun nuen aldia esan nuela, zer, hau da... Hau da barruan sentitzen dudan hori ez. Bizitzak aurrean jarri gintuen ere, gogoan daukat, Gorka Urbizuren hasiera bat birako lehen kontzertuan, Intxaurrondon, ezagutu nuen. Eta hitz egitera joan nintzen, eta bueno, aipatu nion zein nintzen, eta kantu batzuk nituela. Eta, bueno, gero izan genituen bildu ginen ere, bere disko hori Mientras Vivas Brilla kaleratu zuen egunean irekin egon zen, zen naiz irratean aritzen nintzen ere lanean, eta oso momentu bereziak pasa genituen, laguntasuna ere eraiki genuen, eta erakutsi nizkion ere maketak, eta bueno, prozesu oso berezia izan zen, zen lehen aipatu dizut, banituen arima hoiek ez, arima solte hoiek, baina ze... jantziak aukeratzen, barazoak ere izan nituen, eta probasko nituen, gogan daukat ere Orioko Imanola Rutiren etxean nola egon nintzen aste betez, alako retiro musikal bat egiten, eta hor, ari nintzen pixka bat diseinatzen bide berri hau, baina ezin nion eutxi logiken elementuak gehitzeko barruko indar horri, ez?
0: Tentazio horri.
1: Tentazio horri. Eta gogan daukat, Amaiak lehen aldiz nere diskoa produzitu edo laguntzeko gonbitari baietza esan zion, baina lehen aldiz bildu ginenean, banik 10 ideia erakutsi nizkion, eta gogoan daukat gainera, esan zidala, berak bat soilik ikusten zuela, ez dakit nola esan, berak produzitzeko moduan. Esan zian, beste guztiak jantzi gehiegi zituztela, eta berak ezin zuela bere perspektiba hor aplikatu bezala, ez? Eta asko pentsatuko dute, ba, jo, ze mina hori, ez? Zukain beste denbora eskaini diozun zerbait, baina niretzako izan zen, barruan nuen uste bat, kanpoko pertsona batek indartu zuen unea, ez?
0: Bai, ez tapen bat.
1: Aipatu dizut ere, no? Ba, nuela inguruan, bai. Ba, hortan bultzadori eragin zidaten jende sorta bat, baina, bueno, ben ja, lana produzitzen hasita, Amaiak hori esan izana izan zen mugarri oso merezi bat, eta gainera gogan daukat nola esan zidan, begira, Portuko Neguzen salbatu zuen kantu bakarra. Zergatik, Portuko Neguk gitarra bat eta hotxe bakarrik zuelako, eta esan zidan, hau abesti puska izateaz gain, hau da, badu abesti hola borobiltasun berezi batez, melodiak eta estrukturak, baina hemen daukasun sentsazio hau, beste kantuetan nabari dezaket, badakit nundik zabiltzan, baina ez da ageri liteken bezain argi, ez orduan. Artu zazu taskam grabadora bat edo alako zerbait, eta saiatu zaitez hemen ekarri dizkidazun kantu guzti hauek gitarrarekin soilik grabatzen. Eta hori izan zen, ba, Amaiak eman zian aholku honenetarikoa, eskatu nion Denis lagunari taskam grabadora, jarri nituen kaskoak, eta etxean egon nintzen, ba, maketa berriak egiten, ez? Logiken bateria eta batzutan sinte bat, eta edo piano, xumeak ziren, eta gaurekin alderatuta, bueno, maketa horiek ez zuten hainbeste elementu, baina elementuz ujosita ere bazauden, jaundi batean, eta oso ariketa ederra izan zen, nere burua, ba, gitarra soil batekin entzutea, Eta gainera maiak esaten zean, eta arrazoia du. Netan gitarra jotzen eta kantuan ari zarenean, sentimentuak zakiti. Pentsatzet, inoiz baina lehen lerro ago daudela, ez? Lehen lerroratzeko
0: bai, eta batera doaz, haotxa eta gitarra, ez? Biak intentzio berarekin edo.
1: Hori da, eta zaila da hori grabazio batean, ni gaina oitu nintzen moduan bat kapekin, ez? Lan egitea. Zaila da hori ordenagailuarekin lortzea. Eta benetan sorpresa handia izan zen, zen ere burua entzun nuen, ba, lehen aldiz horrela inxume grabatuta, eta esan nuen, buah, eski, hemen da, ez? Eta...
0: Baina, azkenean, bai izan zen, desera ikitze ariketa bat, ez? Hasieran aipatu dudan, tximeletaren analogiara bai. Itzulita, ba, lehenengo zirriborro horretan zenuen ba tximeletaren irudi hori, ez? Koloretsua, hegale zabalduta, baina azken finean deseraikitza horretan hegala kendu eta beldar edo har izate hori onartu eta hori maitatzerainoko bide hori, ez? Eta amaia izan zen ba bide lagun, gida lagun agian, ez?
1: Guztiz, eta ni beti izan naiz, beti danik izan naiz xumetasunaren zale, soniko kidiot. Eta akaso gau proiektuak ordenagailuaren aurrean jarri eta esperimentatze hori, zeina oso bastakit prozesu positibotzat sentitzen dudan, horrek igual eragin zian ere, beti gehiago hobeagoa denaren den uste hori, ez? Normala den bezala, eta azkenean gauza guztiak eskura dituzunean, ba, beti dago tentazio hori, ez?
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Bizirik gaude, noski baietz, eta bizirik gauden horretan, bizitzak bere legea ezartzen du gure bidean, onerako eta txarrerako. Laguntasun, izeneko honek, heldutasunaren ikuspegitik, nostalgia ariketa bat egiten duela esango nuke. Izan ginenaren mamuak aztoratuko bagintu bezala. Bada esaldi bat, edon hori ukituko diona ziur, lagun bat bihurtuz nahi gabe iraganeko, noiz bilakatu zen aitzakia ohiko.
1: Bai, abesti gogorra da, ene handi batean, baina
0: realitate ariketa bat, ez?
1: Bai, hori samarren, nahiko sentimentu, bai, zoritxarrez, nahiko sentimentu universala da ere, ez dakit batzutan nostalgiak ere nigan pixu gehiagi ezote duen, pentsatu izan dut, baina era berean kantunetan aipatzen ditudan guztiak sentitu ditut, eta pixkat lagun artea kuadrilla batez ere, baina bizitzak abisatu gabe ekarri dituen aldaketa guzti hoien aurrean, ba, batzutan ze... Ez dakit, umezurtz esan barnuen, baina bai, unezurtz izango da igual, behira.
0: Behira ona.
1: Geratzen garen ez, eta horrek sentiarazten dizun utxune horri aurre egitea, ez da erresa batzutan. Eta niri pasa izagit gauzak azkarregi aldatu izanagatik, ba, pixkat ustuta sentitze hori ez, eta laguntasunak edo inguruko dinamika garai batean zuten aldaera horren transformazioa guztiz ez onartze hori ere pasa zaitez. Leno zen natural biltzen ginen eta zenbat ikusten ginen elkar, eta orain berriz genuen hori mamu bat da ez, eta ez da inorri, are gutxiago kuadriako inorri, leporatu nahi nion sentimentu bat, zen bakoitzak bere bizitzaren jarioa kudeatzarekin nahikoa du ez, eta
0: alderantziz etorri daitekelako presio hori ez, beste askok pentsatu dezakete bazuta zaldi berean ez, zetenok daukagu ardura
1: bai.
0: Eman eta jaso horretan ez,
1: hori da, bada sentimentu bat, berriz diot, ez inori leporatu nahi dara, baizik eta nigan ere sentitu duan hori ez. Horregatik itz jokoa ez, erretzen hauen zerbait da sentimentu hori. Akasunik beste bat erre du, baina asunak bezala erre nau sentimentu horrek, eta tristura asko ekarri dizkit ere bai, anemenka, eta sufritu dut laguntasunak, ba, ez dakit 30 urte, ez dakit edade badagoen, baina bai, hamarkada honetan izan duen bilakaerarekin sentitu naiz pixka bat nora ezean, eta bai, aitzakiare ohiko bihurtu da egoera askotan, eta lehen errazagoa zen, ba, jendearekin biltzea, orain batzutan badirudi, ez dakit, bakoitzaren egutegiari erreparatu behar diozula ez, norbaitekin kafe bat hartu, kantu bat egin edo paseatzeko ez. Deno gaude inoiz baina okupatuago, ez dugu denbora besterik ez dugu, baina ez dugu denbora ezertarako. Hori ere oso deigarria egiten zait, eta gaur aipatu dugun gizartearen nolakotasun horren adierazle ere bai, eta berriz diot, sufritu dut horrengatik, eta uste dut bazela sentimentu bat kantu bat merezi zuena. Gainera, kasu honetan lehenengo gauza titulua izan zen. Askotan galdetzen da, ez nundik hasten dira, ba, nire bai. Kasu honetan
0: errima horrek edo
1: titulua izan zen,
0: bai, oso doigar asun ez dakienaren zat, zeguk oi hartunen osina,
1: bai,
0: esaten dugu ez, osina,
1: bai.
0: Baina asuna, ba, bai. Gauza bera da ez, ukitzean, ba, erretzen duen edo mina ematen duen, ba, landare hori, ez? Eta hemen kasu honetan lagun eta asun hau da.
1: Bai, laguntasunaren inguruko kantua.
0: Laguntasun eta min ematen duen lagun horren kantua, ez?
1: Bai,
0: edo laguntasun horren kantua.
1: Bai, hori da. Laguna izan daitekeen, baina asuna izan daitekeen pixkate, bai, pertsona multzo horren inguruan, ez? Ez dakit, titulare oso iradokitzaia irutzen zait, neri, askotan daukat sentsazioa, itz joko hauek nere baitan dutela izugarrizko zeresana, eta gero akaso kanpoko norbaitek, ah, oh, bueno, bai, jiji, izan daiteke, bueno, itz joko bat besterik ez, baina kasu honetan abia puntu bat izan zen, eta diskoan beste kantu batean ere berdina pasatzen zen. Ba, nuen hor, antxietatea izan da oso kontzeptu berria, denetzako, gaur egun oso ohikoa den gauza bat, baina ez dakit, lehen aldiz ere azkeneko bolada honetan, bi urte hauetan sentitu dunik, nere moduan, baina momentu askotan irutzen zitzaidan nik irekitzen niola atea, ez? Eta isteare banuela. Zorten esaten nuen, Juantxiari atea. Juantxietatea, itz joko bada, baina ez da itz joko bat bakarrik. Nere baitan bada, sentimendu asko, bai, biltzen dituen itz joko bat laguntasun bezala. Eta orduan, bueno, beste kantuetan ez, baina bi hauetan izan da abia puntu, eta hortik eraikia izan da kantua, ez? Eta bueno, hori ere interesgarria da.
2: Hau da, izenari, leheno aipatu dugu, ez? Izenak izana duela, zuk ere izan bat eman dieza jokezu izen bakoitzari, ez? Bai. Edo interpretazio bat, edo izenak barruan daramazkin mezu ezberdinen irakurketa egin, ez?
1: Bai.
2: Eta zuk hori egin duzu, bai lagun tasun horrekin,
1: bai.
2: Edo antxiari atea, antxietatea horrekin, ez? Eta, beste irakurketa bat.
1: Bai, eta gainera, pixkat leheno, euskararen erabileraz aritu gara, baina askotan errepikatu dudan ideia bada, baina batzutan sentsazioa daukat euskerak bere baitan dituela beste
2: kodigo batzuk edo,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, sinistuta nago euskeraz egin daiteken hitz joko asko ezin direla beste hizkuntzetan egin. Akaso nire hizkuntza delako eta nola esaten da etxekoa defenditzen ari naiz, baina egia da ez dakit hitzak, etimologiak, deklinabideak euskerak dituen zoko guzti horiek benetan magia bezala, magia beltza bezala sentitzen ditut, eta jolastu nahi duenarentzat benetan joko oso oso interesgarria da euskera hizkuntza bezala, eh? Hemen ja ez naiz ari leno areginen identitatearen bai. Aferaz, baizik eta ez kodigo bezala oso moldagarria da, eta ez dakit, batzutan neri esan izan didate, ez? Jose letra polita eta gaitasun bat daukazu, eta ez dakit, nire kasua beti erantzuten, gaitasuna euskerak dauka. Ni nago pixka bat adi bezala, ez? Eta landu dut, eta ez dakit, bai, kodigoa bera irutzen zait oso oso magikoa. Ta ni ez naiz magoa, ni naiz magia horri begira ari den, ba, ez dakit, pertsona bat, ez? Hori sinisten dut benetan, eh?
2: Bai, neurtzen duzun, bai. Edo begira horre etortzen zait Erik Sati musikariak esaten zuen, bera ez dela musikaria, baizik eta fonometrografoa. Eta zuk nolabait, ba, itzak neurtuko bazen ditu bezala, ez? Itzak hor daude, baina zuk dezifratzen saiatzen zara hor dagona, ez? Edo
1: bai.
2: Jolasten beraiekin, eta gero bai. Konklusioak ateratzen, noski?
1: Bai, bai. Eta gainera ez dakite hau ohitura izango da, baina bai, euskerak badu gainera ere alako poetikoagoa edo iruditzen zait gaztelania do ingelesarekin alderatuta, hau nire pertsertzia izango da, baina bai, bai, badu zerbait magikoa gure hizkuntz zarronek, eta beti ba, horrekin jolastea gustatu izan zait, eta jadanik iradokitzaia den zerbait hartuta, ba, are iradokitzaiagoa izan daiteken zera hori sortzea, ez? Oso, oso, oso, oso interesgarria da.
2: Baireia, kausnarketak eta kantuak eman eta jaso, ba, azkenean iritsi gara, amaierara, gartxotun zain, zorionak egindako lan ederragatik, eta zorterik onena, beldar, tximeleta edo krisalidaren babesean egotea erabakita ere. Beraz, eskerrik asko benetan, ba, Lore Ostoaken beste behin egoteagatik, eta jarraitu horretan, musikaz gozatzen, hitzak, hitzekin jolasean, eta batez ere, ba, emozioak transmitituz, ze hori nabaritzen da bestaldean gauden utzat.
1: Ba, mi eskerekain, gonbitagatik, hausnartzen ari nintzen autobusean ona etorrita, nire programa gustokoenean hirugarren aldiz egotea, ez dakit musikari eman korra naizen, edo lagun ona naizen, ez dakit bi horietako zein den hemen egoteko arrazoia, baina biak dira oso arrazoi politak, eta eskertzen dizut, ba, hemen ohikoa den lasaitasunaz, patxadaz eta sakontasunaz hitz egiteko tarte hau, beraz, ba, urrengora arte.
2: Hori da, eskerrik asko, hartxot. Eta zuri entzule...
3: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztioi, Naomi Watts aktore britaniarrak eskarrak eman dizkio Donostiako zinemaldiari bigarren Donostia saria jaso du Bart Kursalen, Donostiako Kursalen eginden ekitaldian. Txikitatik amets egiten zuela antzezle izatearekin nabarmendu du, eta ezezko asko jaso ostean David Lynchek ireki zizkiola ateak Mulholland Drive filmearekin.
5: And David Lynch saw me. And all those wounds from all that rejection now appeared as growth.
4: Zinema da dagoen arterik ederrena, esan du inoiz baino gehiago behar dela ere nabarmendu du, historiak konta diezazkiguten, alaxe hausnarketa hori egindu Naomi Watchek. 40tik gorako emakumeen presentzia ere aldarrikatu du, bere esker hitzaldia amaitzeko.
5: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on.
4: Aurrera segitzen du Donostiako zinemaldiak eta gainerakoan Iruñera begira ere bagaude, izan ere udaltzaingoak ikerketa abiatu du gaur gauean Arrotxapea auzoko Aitamendi klinikan sute baten ondorio zilden emakumezko baten heriotza argitzeko. 56 urteko emakumezkoa da hildakoa, klinikan ingresatuta zegoen, kea arnastuta hilda eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte, horietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan dei bat jaso du SOS Nafarroak, Kordobilako eta Trinitarioetako suhiltzailea joan dira bertara eta sutea itzaltzea lortu dute. Lehen hipotesien arabera, gela batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da kea. Klinikan zeuden gainerako pazienteak beste toki batzuetara eraman dituzte. Maria Txibite Nafarroako presidentea eta Carme Maeztu Eskubide Sozial Gizarte eta Enpleguaren kontseilaria zentroan bertan izan dira, zaurituen senidei azalpenak emateko. Klinika kudeatzen duen Fundazion Hospitalariasek agiri bat kaleratu du, batetik samina adierazi du BART euren zentroan izan duten heriotzaren aurrean eta eskerrak eman dizkie suhiltzaile lanetan aritu diren suhiltzaileei eta pazienteak hartatu dituzten osasun langilei. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi da Azpernen ospatutako edo egindako saioarekin. Miren Artetxe Lapurtarra izan da saioaren irabazlea, 709 puntu eskuratu ditu eta zuzenean sailkatu da bigarren fasera. Eibarren kantatuko du Miren Artetxek. 7 saio izango ditu lehendabiziko fase honek, urrengo saioa Altsasun izango da. Nazioartera begira ere bagaude, Alemaniara hain justu, Alemaniako bi eskualdeetan, Berlinen eta iparekialdean dagoen Mecklenburgon, parlamentu aukeratzeko hauteskundea dituzte gaur, Alemania krisian sartuta dagoen honetan, eta eskuimuturrak Sajonia Anhalten sekulako garaipena lortu berritan egingo dira bozak, Berlinen 2.500.000 herritarre dute boto emateko eskubidea, eta azken inkesten arabera berdinduta leudeke ezkerra eta Merz kantzileraren kristau demokratak, botuen 22% eskuratuko lituzke Elif Eralp buru duen ezkerrak, 20% berriz CDUko Stefan Ebersek. Mecklenburgon berriz inkesta ia denek gaur egungo presidenteari Manuela Esuesi sozialdemokratari ematen diote garaipena, bere kanpainan eskuimuturrari aurre egiteko baliatu du, izan ere azken asteetan inkestaia denek eskuimuturraren gorakada nabarmentzen dute, AFD-ri ematen diote garaipena. Kiroletan Atletiken eta Alabesen arteko derbian golik ez da izan, utxean amaitu da San Mamesen jokatutako partida. Osasunak berriz bana bardinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutako partida. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan egun eguzkitsua izango dugu, eguzkia izango da jaunda jabe, haizea ahuli biliko da, arratsaldean iparekialdetik finkatuko da, temperatura beroenek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan barnealdean, zertxobai freskoak ogo kostaldean. Hotzenak ere hotzak izango dira, zenbait zokotan, 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko 3:05, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Giltza.
1: Giltza.
2: Giltza.
3: Eta hitza jolas bihurtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen, eta bersu bilakatu zen.
4: Hitza jolas.

0: Kaixo entzule, zer modu zaudete ongi? Bizkaian zehar ibiliko gara gaur Durangoko Arte eta Historia Museotik Getxoko Muxikebarri aretora joz. Lehenengoan, Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio ondu zuten, eta bigarrenean berriz, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren bosgarren arima liburuan oinarritutako bertso saio literarioa antolatu zuten. Bertsoari esker, murgildu gaitezen bada, historian eta historioetan.
1: Itzaiolaz Euskadi Irratian!
0: Durangoko Arte eta Historia Museoan sartuko gara lehenbizi. Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio antolatu zuen Bizkaiko Medicus Mundik. Maria izeneko emakume baten historian oinarrituta, bizitzako etapa ezberdinak izan zituzten bertsotarako izpide. Historia horrek ari-ari jarraitu ziezaion, ardura Erika Lagomak izan zuen. Kantuan berriz, Alaia Martin, Anela Baka eta Miren Amoriza. Asteko, haurtzaroari egintzioten erreferentzia. Ziburuetan, zabuetan, harrapaketan, zertan ibiltzen ote zinetan zuek jolasean? Zuen haurtzaroko janzkerak eta gaur egungo aurrenak baute dute antzekotasunik? Ia irudikatzen dituzuen, aipatzen direnak. Alaia Martin eta Miren Amoriza entzungo ditugu.
2: Mariaren historia kontatuko dizueten dik gaur, labur, eta Miren, Ane eta Alaia, bizitza horren gaur egungo jartzunak izango dira aldian-aldian, eta Mariaren ahotsa bera agian. Maria, 3 urtez joan zen eskolara bakarrik. Eta 6 urte zituela, eskolatik etxera bidean, solotik pasabehar izaten zuen bertako generoa kargatu eta etxera eramateko. Gona jantzita ibiltzen zen, orduan etzegoen beste ezer, neskatoentzat. Gona eta abarkak. Zuek 5 urteko 2 neskato zarete. Eta parkean ari zarete jolasean. Txintxaun, txirrista, eta aurrean erraldoia den piramide bat duzue. Sokaz beteta. Gora egin behar da, salto, eskegi. Zuen adin bueltako mutilak ikusten dituzue goian, izterrak ongi tapatuta, prakamotxekin, behatzak ongi estaltzen dituzten zapatekin, eroso, esaten dena. Bai? Eta zuek hor zaudete, ipurdia erdi bistan uzten dizuen soinekoa, behatzak airean uzten dituzten sandalia ergeloiek, haizeak aurpegira ekartzen dizuen mototxean jarri dizueten lazo erraldoi hori, eta biek piramidearen gailurrari begiratu diozue.

Hori zer nola ote den, nahiago ez jakin, aserre ama Luisa eta aita.

Pirata garela esan zuk jarri partxea, guk egunero egin behar jaunartzea, gurasoak zapata hauez ausartzea, soil-soili falta zaie takoiak jartzea, soil-soili falta zaie takoiak jartzea.

Durangon Maria izan zuten ardatz, eta Getxon Francesco Gervasiren historia. Italiatik Euskal Herrira egindako bidea izan zuten abiapuntu, Unai Elorriaga idazlearen amamaren aitit zen alegia, amonaren aitona. Unai Elorriaga idazleak berak egin zuen gainera gai jartzaile lana. Maialen Lujanbio, Unai Mendiburu, Ametxartzailuz eta Andoni Egaina aritu ziren bertxotan. Getxo egin zuen gainera gai jartzaile lana. Maialen Lujanbio, Unai Mendiburu, Ametxartzailuz eta Andoni Egaina aritu ziren bertxotan.

jateko janaria jakiak eramatera. Kontua da, bidean doala, tentazioak hartzen zaizkiola. Tentazio bat da, ba, lana eskaintzen diotela, ba, berak ezetz esaten du, lan bat aukalako, jaki hori entregatzea. Aurrerago, neska bat, berari gustatzeko neska bat agertze zaio, eta konbidatzen du neskak, berekin etxera joateko, eta berekin ba, loiteko, eta da berak ezetz, lan hori daukala, eta ezetz. Beste irurei galtuko dizuet, zuek ere gaztetan, o nera bezarotan, tentazioak izango zenituzten. Eta dana adakoa etik, ezetz esan diezue tentazio horiei. Ze tentazio modu, eta zergatik ezetz.

izatea, eskerrak lortu nuen ezetz esatea. Eskerrak lortu nuen ezetz esatea.

Ai tak behin harrapatu, ta esan zidan ara, ez zaitez inun sartu, irten ezin bada, ez zaitez

0: Koizkortu, nera bezaroa pasa eta gaztaroan aurrera egindako Mariaren txanda izango da orain. Nolako harreman sarea izango ote du? Ba ote da tarterik jende berria ezagutzeko? Ea bazer dioten Durangon.
1: Gaztea ere izan zen Maria, eta lagunekin auzo erromerietara joatea maite zuen. Neskak aritzen ziren dantzan, jota fuego, eta mutilak bazterretik begira. Eta iluntzean edo hurbiltzen ziren dantza eske. Gaur zuek gogoa zen eukaten elkarrekin denbora pasatzeko. Elkarrekin afaldu duzue eta ba, trago batzuk hartzera atera zarete. Ari zarete gustura berbetan elkarrekin, baina aldiro hurbiltzen zaizue baten bat. Hurbiltzea nahi duzuen baten bat eta hurbiltzea nahi ez duzuen besteren bat ere bai.

Naiz tipo asko den igela, naiz tipo asko den igela, gora autoestima nibela, urteotan uste nuen ikuste zinan intzela, ikuste

0: Itzul gaitezen getxora. Francesco, Italiatik abiatu eta Bartzelonara heldu baita jada. Baina nola lortu ote zuen Euskal Herrira iristea? Gaur egun posible ote litzateke horrelako bidaia bat? Amets eta Unai entzungo ditugu.
1: Hasi da bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin du egin behar du iparraldera Euskal Herrira. Eta ez dakit nola egin, dalako baten lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk, erdi debalde, Francescok susmoak dauzka, zergatik niri, zergatik gurdi hau, zergatik debalde. Torri Unai eta Amets berriro. Eta, kasu honetan, Amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta Unaik eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmak izango dituzu.

Zuretzat suerte bada, nire furgoneta, ez zaitez astoratu ez jarri zer gerta. Konpainia pixka bat behar da tarteka, kotxeko irratia puskatu zaiteta. Kotxeko irratia puskatu zaiteta.

0: Elorriaga sarri da barnatik ibiltzen, eta ea ez dudan nikonekin mintzen. Beinera manduen ta kontuak arintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen. Bigarren esaldian aspertu egin nintzen.
1: Barcelonan kaosa denetan kaosen, horra berriz ramblara bueltan nungato zen. Mareatu egingo nau hau ez dabil zuzen, Puigdemonten txoferra obea izango zen. Puigdemonten txoferra obea izango zen.
0: Txofer eskasa tira, esan dita ara, ez dakit baina jada, denbora pasada. Blablakar eskutu bat nauzu eta jada, kuota igoko zaizu 500 €. Kuota igoko zaizu 500 €.
2: Urtean joanean familia sarea aldatu egin dela esan genezake, lehen eta orain baziren eta badira familia anitzak ezberdinak. Getxon jolaserako bidea eman zien Maialenen Abelerak.
3: Francesco birritan ezkondu zen. Lehenengo Juana Josefarekin, zan zituen 4 seme, baina bat hil, behaz hiru, eta Juana Josefa alako baten, ba, hil egin zen. Eta handik 4 hilabetera ezkondu zen Maria Isabelekin. Hemen dauzkagu, Unai, Maria Isabel, bere mazte berria, eta tarteka tarteka ametxetan agertzen zaizkien Juana Josefa. Amets izango da mamu hori, bien artean, lantzean behin tarteka agertzen dan mamu hori.

0: Bentatu zen maitemindu eta hori.
1: Baina Francesco lau hilabet eta hortxe joparean nio. Efikazitate gehio dezu gazten tinderreak baino. Eta Francesco ikusten zaitut gazte modernoen gisan. Polimaitasun deitzen da hori, naiz bat ametxetan izan.
0: Gizonezko.

Lurpean ze ligoteo dago nien hijoa esaten. Zemengoen artean inork ez du prejuiziorik izaten. Frantzeskoak aso zaude benetan, Josefa ikusi asmotan. Uler dezaket zergatik zauden, egun guztietan lotan.

Josefa bakarrigane naiz ni Frantseskoaren zuzendu. Guain pertinenteago litzake Joana esango bazendu. Juana Josefak azela bia izketan polit tatrebe. Oartzerako agertu.

0: Esaidazue bion artean zenbat seme alaba dira.
1: Bion artean 8-9 gutxio ez dut esango, baina 3on artean ez palitz bat eretzan izango.
2: Josefarekin 4, nirekin 6 eta 3 hil bere ala. Dena esan dut ohar daitezen, nik irakurri dudala.
3: Mariaren sasoian lana egitea gauza bat izan zitekeen, eta egun lana egitea beste molde batean uler genezake. Miren eta Alaia Durangon autonomoen inguruan aritu ziren gogoetan.
4: Eibarrera ezkondu zen Maria, eta senarrak etxetik kanpo lanik ez egitea proposatu zion. Baina berak fabrikan lan egitea erabaki zuen, torlojuak lotzen, kontraturik gabe, hori ez zuen berak erabaki. Zuek biak autonomoak zarete eta biak egin duzue zuen karrera artistikoen alde. Miren, nekatuta zaude.

Naiz poltsikoak ila maieran ez diren dantzatzen aixe. Orain bertsoak irteten zaizkit torlojuak bezelaxe.

0: Lana, etxea eta familia, hiru ardatz horiek ziren Mariaren garaian bizitzaren zutabeak. Zutabe horietako zenbaitek baina, baditu, ikusten ez diren alde ilunak. Gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik ere biolentzia obstetrikoa isilpean igarotzen da. Ane Labaka entzungo dugu Durangon bakarka.
1: Mariak gogoan izaten zuen bere lehen erditzea. Erdi minetan, erditzear ziren emakume zinguratuta egon zen, bakarrik. Senarrei etzieten sartzen uzten. Gela zaintzen zuen emakumeak esaten zien, tranquilas, todavía os falta mucho. Etzioten ezerra azaldu, baimenik eskatu gabe ukitu mingarriak egin zizkioten. Erditu eta umea etzuen ikusi gelara eraman zuten arte. Estitxu Fernandez zientzun izan diot, biolentzia obstetrikoa dela indarkeria guztiek bat egiten duten lekua.

0: Getxon, hainbat ofizio osatu ostean, Francesco Garbasiren ibilbidea errepasatu dute. Liburuan jasotakoak izan dituzte ardatz. Behin lan mardulenak osatuta, puntuka libran jarduten ere utzi zieten bertsolariei.
1: Literatura ipatu, behar behar sogintzak.
2: Nun baitatera behar barreneko printzak.
3: Euskarri berbera du sormenaren giltzak.

0: Zuk ja idatziezu lehenengo partea, lehenengo partea.
1: Bate kulpari gabe aziatakea.
2: Ez nazegoen arentzat alako kaltea.
3: Ta favorez barkatu Isabel maitea.
0: Arek ere tarteka jotzen du atea. Arek ere tarteka jotzen du atea.
1: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen.
2: Ta txat GPT-ek ziondola urbiltzen duen.
3: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
0: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
1: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen.
2: Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
3: Ke badenak buruan gorde hoi ditugu.
0: Unaik ze ondozek izkin ze umeko puru.
1: Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru.
2: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.
3: Bertxo eskolan ere egin zenuen partea, zenuen partea.
0: Horri ere zor dio dakarren artea.
1: Bertxotan omen gendun Unai desentea.
2: Unai Alben zabalik daukazu atea.
3: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
0: Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen, txukun eta zuzen.
1: Baina egin behar da braustakoan ozen.
2: Baina egun batean Frantsesko agertu zen.
3: Izarran onden ez da eta ezagutzen.
0: Esepeko tranbian deskarrilatu zen. Esepeko tranbian deskarrilatu zen.
1: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia, hitzetan ezia.
2: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
3: Andonik aitortu du bere gabezian.
0: Eta Andonik ere luma berezian.
1: Bersotako txarra da Unain finezia.

0: hemen jardun.
1: Saio txukun bat egin dugula demagun.
2: Eta horretan beti entzulei zordun.
0: Horko bi ezkontza eta besteko alargun.

0: adinean aurrera egitea zerrote da hori? Etorkizuna nola irudikatzen duzu ezuek? Zartzaroa aktiboa izangote da? Garaibateko zartzaro eta oraingoa pareko ikusten ote dituzue? Anela Bakari eta Miren Amorizari irudimena lantzen hasteko eskatu zieten.
1: Zartzen joan da Maria. Ta Mariari ere beste emakume askori gertatu zaiena gertatu zaio. Hala esaten zuen berak, bai? Zaindu nituen beste guziak, tanien induten zaindu. Zuek, 65 urteko, bi lagun zarete. Sasoiko zaudete bizitzaren onenean. Baina bueno, zuen zahartzaroa nolakoa izango den imaginatzen hasi zarete. Nolakoa nahiko zenukete izatea zuen zahartzaroak.

Karrera teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko gaur, Ane Labakak Durangon botatako azken agurrarekin, eta Andoni Gainak Getxon botatako azken agurrarekin utzeko zaituztego. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

Agur algortak gai jartzaileak, agur agindu aibala. Esan ez du ba aipazazute, futbola ta erreala. Berak esan du gazte txozela, bere izar guginala. Jakin behar du miresmen hori, aitortuz behar bezala. Elkarre

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruinean egune argizarekin batera berrikusiko dute BART sute bat izan duen Aitameni Klinika, Arrotxapea auzoko Aitameni Klinikan sute batean emakumezko bat hilda. BART, 56 urteko emakumezkoa, klinikan ingresatuta zegoen, ke arnastuta hilda, eta beste 18 persona ospitalera eraman behar izan dituzte, hoietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan dei bat jaso du SOS Nafarroak, Kordobilako eta Trinitarioetako suhiltzailea joan dira bertara, eta sutea itzaltzea lortu dute. Lehen hipotesien arabera, logela batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da kea. Klinikan zeuden gainerako pazienteak beste toki batzuetara eraman dituzte. Maria Txibite, Nafarroako presidentea, eta Carme Maeztu, Eskubide Sozial, Gizarte eta Enpleguaren kontseilaria bertan izan dira, zentroan bertan, zaurituen senidei azalpenak emateko. Klinika kudeatzen duen Fundazion Hospitalariasek agiri bat kaleratu du, samina adierazi du BART euren zentroan izan duten heriotzaren aurrean, eta eskarrak emadizkie suhiltzaileran eta aritu diren suhiltzaileei eta pazienteak hartatu dituzten osasun langileei. Eta Donostiako kursalen oso unkituta jaso du Donostia saria bigarrena Naomi Watts aktore britaniarrak. Eskerrak eman dizkio zinemaldiari, eta esan du txikitatik amets egiten zuela aktore izatearekin, ezezko asko jaso ostean David Lynchek ireki omen zizkion ateak Mulholland Drive filmarekin.
2: And David Lynch saw me, and all those wounds from all that rejection now appeared as growth.
1: Zinema da dagoen arterik ederrena esan du Watts aktoreak, inoiz baino gehiago behar dela ere nabarmendu du istorioak kontatzeko. 40 gorako emakume presentzia ere aldarrikatu du bere esker hitzaldia amaitzeko.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves.
1: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa abian da, Azparnen jokatu da lehen saioa. Miren Artetxe Lapurtarrak irabazi du 709 puntu batuta, eta zuzenean sailkatu da urrengo fasera, bigarren fasera, Eibarren jokatuko den saioan egingo du bertsotan Miren Artetxek. 7 saio izango ditu lehendabiziko fase honek, urrengoa Altsasun jokatuko da. Argentina bestalde herritarrak kalera atera dira Buenos Aires hiriburuan Javier Milei bultzatutako politiken kontra protestatzeko.
3: Quieren lograr cosas que o eliminar derechos que ya se lograron con el tiempo y con la lucha.
1: Manifestariek esan dute, kritikatu dute eskubide, oinarrizko eskubide asko auzitan jarri direla, eta horren kontrako politikak bultzatzen ari dela Javier Milei presidentea. Kiroletan, Atletiken eta Alabesen arteko derbian golik ez da izan, utxean amaitu da San Mamesen jokatutako partida, Osasunak bana berdinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutakoa. Eguraldiari dagokionez, igande honetan udako eguraldia izango dugu, eguzkia jaunda jabe izango da, haizea ahul ibiliko da, arratsaldean iparekialdetik finkatuko da. Temperatura beroenek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan barnealdean, zertxobait epelago kostaldean, hotzenak ere hotzak izango dira, barnealdean zenbait zokotan 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko 4:04, besterik ez, goizaldeko 5:00 urrengo albiste emankizuna hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gure bigarren tarte honetan materia izeneko disko bat entzun gai bertan aurkitu ditugu. Zorionekoak gu Julia Holterren kantu berriak.

Gilu txiki baten eskutik Domino Recording izenekoren eskutik eta guztuaren 21ean normalean diskobriak ateratzen ez zirenean ateratzen materia izeneko disko hau. Something in the Room She Moves izenekoaren ondorengoa eta nola baita esateko baita osagarria ere duela bi urte egindako diskoan Julia Holter My Lost One izeneko abesti berriarekin. Hau ere bere argitalpen berrian materia izenekoan dago eta gomendatzeko modukoa da My Twin Julia Holter.

Songs of a Lost World izeneko diskoa aurkezten, esaten dutenez The Cure taldeak aurten bertan aterako du disko berri bat. Hau da, The Love Cuts delakoa, baina T-Say and Benny Mix delako bertsio berrian.

Katuen munduan, espirituan eta begiradan sartzeko gauza izan ziren Robert Smith eta bereak abesti zoragarri horretan The Love Cuts izenekoa, larogeko amarkadakoa, baina orain remixen berezi horretan entzun duguna. Love Spells izenekoa da Zirtegin Harris musikaria eta ustalean atera zuen Love is the Law izeneko disko hau. Don't touch.

Love Spells, artista honen izena, Don't Touch izeneko abesteri, Love is the Law, maitasuna da legia izeneko diskoan aurkitu dugu. Los Estanques taldekoak entzongo ditugu orain, beti bezala flamenko eta rumbaren inguruan dabiltza bueltaka, baina horren honetan baita psikodelian ere. Hau da, beraien para morir, solo hai que estar vivo izeneko abesti berria, beraiekin Los Estanques taldekoekin, El Canijo de Jerez, delako entzuteko modukoa.

Los Estanques taldea Santander ingurukoa eta Elkan hijo de Jerez delakoa parte hartzaile para morir solo hay que estar vivo izeneko horretan. Galestarrak dira Obermono eta egunduko diskoa egin dute hortengo udan Pure Devotion izenekoan sartuko gara. Honek Adre du izena.

Bela, hiru bat urte ezagutu genituen Good Lies izeneko diskoaren eskutik Over Mono, eta lehen disko berria daukate, baina une batez gogoratuko dugu lan bikain eta inspiratu ura Over Monoren Good Lies.

Anaiak dira Tom eta Ed Russell galestarrak eta beraien Good Lies izeneko diskoa zen hori arrakastarik handien izan duena beraien ibilbidean, baina orain aurtengo udan atera dute Pure Devotion izenekoa eta honek egizan loreak besterik ez ditu jaso, beraien bigarren diskoa da, Lee Brook delakoan jasoko dugu gaur.

Ober mono ziren horiek musika elektronikoaren ere muan azken minutotan Portobelo saioan. Orain Blood Spillet izaneko lan berri baten eskutik edo lan berri izango denaren eskutik hau aurrerapena besterik ez baita, Blonde Redhead.

Blond Redhead eta Ebren Blood Spilled izeneko kantua debilidaden artean daukagun talde bat. Orain The Chainsmokers estatu batu harrak, eta beraiekin, eta hau da benetan erakargarria, Suediar Oaks izen artistikoa erabiltzen duena, lehen Winona Oak zena. Love is Kind izeneko disko egin dute, The Chainsmokers eta Oaks entzungo ditugu, eta Ebren oihartzuna Echo.

Iran aritu ziren The Chainsmokers eta Oaks eta harremana horren ona izan zen, ba, erabaki zuten disko bat egitea elkarrekin. Love is Kind izeneko adoraintze bertan, atera dena, The Chainsmokers eta Oaks estatuatu harrak batzuk, suediarra bestea, hau da gaur gure saioari amaiera, emango dion Already Know. Besterik ez, oso ondizan, bihar arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Alemanian hauteskunde eguna dute gaur bi eskualdetan, Berlinen eta Mecklenburgen zehazki, Merz kantzilerraren alderdia zenbaterainoko babesa duen jakingo da gaur, baita ere eskuin muturraren gorakada zenbaterainokoa den ere parlamentu aukeratzeko hauteskundea dituzte, Alemania krisian sartuta dagoen honetan, eta eskuin muturrak Sajonia Anhalten sekulako garaipena lortu berritan. Berlinen 2 milioi terdi herritarre dute boto amateko eskubidea, azken inkesten arabera berdin duta leudeke ezkerra da eta Merz kantzileraren kristau demokrata botoen 22% eskuratuko lituzke Elif Eralp buruduen ezkerrak.
2: Für ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen endlich wieder in Würde leben können.
1: Euneko hogei zedeuko Stefan Ebersek, Mecklenburgen berriz inkestaia denek gaur egungo presidenteari, Manuela Suezi sozialdemokratari ematen diote garaipena, bere kampaina eskuin muturrari aurre egiteko baliatu du. Eta gainerakoan Iruñean ikerketa abiatu dute gaur gauean Arrotxapea auzoko Aitamendi klinikan zute baten ondorio zilden emakumezko baten heriotza argitzeko. 56 urteko emakumezkoa da hildakoa, klinikan ingresatuta zegoen, kea arnastuta hilda, eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte, hoietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan deiba jaso du SOS Nafarroak, Kordobilako eta Trinitarioetako suhiltzailea joan dira bertara eta sutea itzaltzea lortu dute. Lehen hipotesien arabera, gela batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da kea. Klinikan zeuden gainerako pazienteak beste toki batzuetara eraman dituzte. Maria Txibite, Nafarroako presidentea, eta Carmen Maeztu, Eskubide Sozial, Gizarte eta Enpleguaren kontseilaria, zentroan bertan izan dira, zaurituen senidei azalpenak emateko. Klinika kudeatzen duen Fundazion Hospitalariasek agiri bat kaleratu du, batetik samina adierazi du Barteuren zentroan izan duten heriotzaren aurrean, eta bestetik eskarrak eman dizkie suhiltzaile lanetan aritu diren suhiltzaileei eta pazienteak hartatu dituzten osasun langileei. Eta Donostiako kursalen oso unkituta eskarrak eman dizkio zinemaldiari Naomi Watts aktoreak bigarren Donostia saria jaso ostean. Aktore britaniarrak esan du txikitatik amets egiten zuela aktore izatearekin, eta ezezko askoren ondoren David Lynchek ireki zizkiola ateak, zinema dagoen arterik ederrena dela, inoiz baino gehiago behar dela istorioak kontatzeko, eta 40 gorako emakumeen presentzia aldarrikatu du.
3: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen.
1: Eta gainerakoan hasi da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Miren Artetxe Lapurtarak irabazi du Azparneko lehen saioa 709 puntu batuta, eta zuzenean sailkatu da bigarren fasera. Eibarren egingo du bertsotan Miren Artetxek, 7 saio izango ditu lehendabiziko fase honek, bigarrena urrengo saioa Altsasun jokatuko da. Kiroletan, Atletiken eta Alabesen arteko derbian golik ez, utxean amaitu da San Mamesen jokatutako partida. Osasunak bana berdinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutako partida. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan udako eguraldia izango dugu, eguzkia izango da jaun da jabe, haizea aulibiliko da, arratsaldean ipareki aldetik finkatuko da. Temperatura beroenek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, 25 gradu inguruan kostaldean. Hotzenak ere hotzak izango dira barnealdean, zenbaitzokotan 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko bostak eta ia 5 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Aram Khachaturianen Maskerat suitaren mazurka genuen Armeniako Orkestra Sinfonikoaren interpretazioan. Bere herrian, altxor nazionaletako bat konsideratzen dute, eta ez da batere harritzekoa bera izan baitzen, Armeniako lehen ballet musika, lehen sinfonia lehendabiziko kontzertuak, eta baita ere lehendabiziko soinu banda sortu zituenak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Belaunaldi berriko pianista klasiko goraipatuenetakoa. Simon Dienstein, Bachen Goldberg variazioak lanarekin egin zuen debutari esker, egin zen ezagun 2007an eta urteko diskorik arrakastatsuena izan zen, bai kritika eta baita salmenten aldetik. Variazioetako lehena interpretatzen entzungo dugu orain.

Johann Sebastian Bach kompositorearen maisu lanetako bat Goldberg variazioetako lehena genuen. Eta Simon Dienstein pianista estatubatuarraren bakarlanaren ondoren Arriagaren obra goiztierretako bat entzungo dugu Euskadiko Orkestrak jota Juan Crisóstomo Arriagaren opus hogei re maiorrean obertura. Christian Mandeal zuzendariak gidatuko ditu.

15 urte baino ez zituen Juan Crisóstomo Arriaga bilbotarrak entzun dugun obertura konposatu zuenean. Oso bizitza laburra izan zuen eta horregatik eta bere obraren kalitate maila altuagatik Mozart euskalduna deitzen diote. Parisen hiltzen 20 urte bete baino lehen, Parisgatik eta bere obraren kalitate maila altuagatik Mozart euskalduna deitzen diote. Parisen hiltzen 20 urte bete baino lehen.

0: Justinean Tamusuzaren lanik ezagunena entzun dugu. Afrikako ari laukote honen hiru mugimenduetatik entzun berri duguna lehena Kitundu Xooka Kronos Quartet taldeak grabatu zuen Pieces of Africa izeneko album ospetsuan. Musika klasikoaren zein munduko musikaren kategorietan lehen postura iritsi zen 1982an. Afrikako zazpi kompositoren lanak moldatu zituzten tartean Tamusuza ugandarrarenak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrerantzean lehendabizi Antonio Rossetti eta berriro ere Johann Sebastian Bach izango ditugu urren ez urren. Eta haien musika interpretatzen Alemaniako bi orkestra ospetsu. Bavierako Kammerphilharmonie entzungo dugulenik eta musika antikoa Köln jarraian.

0: Badinegi izeneko pieza ospetsu hori Johann Sebastian Bachen suite orkestralaren zazpigarren eta azken mugimendua da, bizi-bizia ludikoa eta flauta bakarlariaren trebetasunaren erakus lehioa proposa. Kasu honetan, Koloniako musika antikua Köln taldeko Wilbert Hasseltzet holandarraren luzimendurako. Aurretik, Bavierako musikariak izan ditugu Rosettiren trompa eta orkestrarako Murray C-43 kontzertua Mi Majorrean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, Bavariarrak baita ere, hango irrati telebista publikoko koruko partaideak izango ditugu pianoaz lagunduta Elgarren From the Bavarian Highlands abesten.

0: Babierako paisaia ederrez gozatzeko aukera izan dugu 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako erromantizismo berantiarreko kompositore ospetsu baten begietatik. Edward Elgar, Ingalaterran, Henry Purcellen ondoren izan den musikagile handiena jotzen da, nazioartean ospe handien izan zuena. Lanik ospetsuenak, 1889 eta 1920 arteko hamarkadetan konposatu zituen eta entzun dugun abestia beraz lehenagokoa da. Familiarekin Alpeetan izan ondoren idatzi zuen. Elgartarrak maite minduta geratu ziren paisaiarekin nola ez, hango lasaitasunarekin, kulturarekin eta baita ere katolikoen ohiturekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemania garai bakoitzeko konpositore eraginkorrenen eta ezagunenen sorleku izan da funtsezkoa musika klasikoaren historian eta kultura musikal handiko herri izaten jarraitzen du. Musika hutsezko 24 unibertsitate daude eta musika fakultate bat duten ia beste 100. 130 orkestra eta 1000 musika eskola inguru. Johann Pachelbelen bi pieza txiki entzungo ditugu bata besteari itsatsita. Bat nahiko unkigarria, Alamana izenekoa eta dantzagarriagoa bestea, Gabot, Berlingo Academy für Alte Musik orkestrarekin utziko zaituzet.

0: George Gershwin eta bere anaia zarragoa aira Ukrainiar jatorriko judutar etorkinak ziren. New Yorken ezarri zen Gershowitz familia eta beste asko bezala deitura aldatu zuten. 15 urterekin errepertorista lanetan hasi zen Gershwin eskola utzita izan ere, musikarako doain berezi erakutsi zuen txikitatik. Baina ez zuen prestakuntza arauturik eta faltan botatzen zuen. Hortaz, etentxo bat egitea pentsatu zuen espezialistarik onenen eskuetan jartzeko. Parisera jo zuen, Ravel ezagutu zuen bertan, eta Pariseko abentura honen ondoren sortu zuen, entzun berri dugun Amerikar bat Parisen izeneko obra aski ezaguna. Rialto Ripples izeneko pasartea genuen Stefano Bolani, pianista italiararen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jendelek Santa Cecilia egunerako komposatu zuen musika entzungo dugu jarraian. Musika eta musikarien babeslea da. Eta Santa Ceciliaren omenezko kantata hau, 1729ko azaroaren 22an estreinatu zuen Londresen.

0: Soinuak eta isiluneak nazten dituen arte ederra da musika. Emozioak eta oroitzapena gordetzen ditu eta horregatik esan zuen norbaitek musika oroitzapenak entzutea dela. Jendeleek musikaren zaindaria oroitu zidatzi zuen kantata hori. Le Musicien du Louvre-ren eskutik entzun dugun Santa Cecilia eguneko oda. Mark Minkowskik gidatzen ditu. Taldea 19 urte baino ez zituela sortu zuenetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Entzun dezagun orain Raquel Andueza soprano iruindarra. Jesús Fernández Baena Sevillararekin batera arituko da. Tiorbarekin lagunduko dio. Benedetto Ferrari, kompositorearen Sonruinato Appassionato izeneko abestia interpretatuko dute.

0: Raquel Andueza soprano nafarraren ahotsean Sonrinato Apasionato entzun dugu Benedetto Ferrari kompositorearena. Jesús Fernández Baena Tiorba jotzailearekin batera 2008an grabatu zuen D'amore e tormenti diskotik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Entzun berri dugun komposizio honengatik 2008ko musikaren Pulitzer saria jaso zuen David Lang kompositoreak. Hans Christian Andersen idazlearen historio labur batean oinarritu zen, musikari dagokionean berriz Bachen San Mateoren pasioan. The Little Match Girl Passion izeneko ipuin hortatik It Was Terribly Cold pasartea eskini digute Theater of Voices ahots taldekoek. Paul Hillier baritono ingelesa izan dute zuzendari.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aro garaikide alde batera utzita, Austriako klasizismoan emango ditugu urrengo pausuak. Haydn entzungo dugu kuarteto kasalzen eskutik. The Joke.

0: Haydenek, 1791-eko uda eta udazken artean idatzi zituen laukote Rusiarrak izenez ezagutzen diren opus 33 ari laukoteak. Sei dira, eta Cuarteto Casals taldearen interpretazioan entzun dugu, bigarrenaren amaierako presto finale edo The Joke, jolasa, deitura horrekin ezagutzen baita.
1: Klasikoak EITB.
0: Frantziako erromantizismora joko dugu orain, Berliozen Neuf Melodie obratik Helen izeneko pieza entzungo dugu, Stuttgarteko Südwest Rundfunk Vokal Ensemble ahots taldearen eskutik. Eta jarraian dantza bat, Ego Ameriketako komposizio exotiko bat interpretatuko du lautean Eduardo Eguez argentinarrak. Odisea Negra bildumatik La Josa izeneko joropo dantza guianarra joko du Ensemble La Chimera taldearekin batera.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, Iruñean ikerketa abiatu dute. Gaur gauean Arrotxape auzoko Aitamendi klinikan sute baten ondorio zilden emakumezko baten heriotza argitzeko 56 urteko emakumezkoak arnastuta hilda, beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte, hoietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan dei bat jaso du SOS Nafarroak eta suhiltzaileek berehala itzali dute sutea. Lehen hipotesien arabera gela batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da. Eta oso hunkituta jaso du bigarren Donostia saria kursaleko ekitaldian aktorea britaniarrak 40 gorako emakumeen presentzia ere aldarrikatu du.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too.
1: Azparnen abiatu da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Eneritz Artetxe Bertsolari Lapurtarrak irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da bigarren fasera datorren saioa Altsasun izango da. Alemania bestalde hauteskunde eguna dute bi eskualdetan, Berlinen eta Mecklenburgen, Merz kantzilerraren alderdiak zenbaterainoko babesa duen eta eskuimuturraren gorakada zenbaterainokoa den jakiteko balioko dute gaurko bozek. Eguraldiari dagokionez, egun eguzkitsua izango dugu gaur, beroa, temperatura beroenak igo egingo dira, 28-30 graduren bueltan barnealdean, zertxobait epelago kostaldea. Goizeko 6:02 besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.

0: Joni, egunon arratsaldeon.
1: Berdin, berdin.
0: Zer moduz?
1: Arrasungi, eta zuek?
0: Ondo, aspaldiko, eh?
1: Bai, bai, bai, hoxe, joan dire udako oporrak, eta hoxe, hemen gaude eguneroko errutinan itzulien.
0: Zeongi, zeongi. Ongi etorri errati urte berrira, Toni, izango dugu elkarren berri ere, hilabete hauetan.
1: Earki. Bai, bai, bai, gutxo igerran.
0: Zer moduzko uda izan da? Zaketa txeden hartzeko tarterik izan den?
1: Bai, zaila da, ez? Azkenean gauza honditzen egin dituzu egin, eta bueno, azkenean txikiak ere baldintzatzen dugu onerako, ez da? Azkenean errealitaterat ekartzen dugu, ez? Azkenean egunean zer nahi ditugu gauza honditzen egin, eta bueno, ikasi dugu, hori ez, egunean gauza batein, ongi, eta aski, ez? Eta bisa, eta igerran, bai, eguneroko errutinean, nik uste garrantzitsua dela ere bai, ez? Errutinetik atratzea, ez? Eta pizket arnasa pizketa hartzeko, baina gero ona dere uhartzeko, konturatzeko eguneroko ohitura dira goenak, ez?
0: Euskal Herriera ere etorri zarete bisitan, zer moduzkoa izan da etxera itzulera?
1: Uain arte izan dugun bideik onena, ez? Eta batzez ere, maixen, bideia luzea delakoz, egazkinea luzea da, eta bueno, egirran ja lau urtetxo ditu, gure mutikoak, eta egirran aurten bezala nungi, inoiz ere ez, eta bueno, egirran hori eskartzen da ez, eta gelditu ginen Barcelonan egun batzuk, pixket urdu tegirat eta pixka bat oituratzeko, oixe, egokitzeko, eta gero Euskal Herri joan ginen, eta egirran fit egaten da, ez? Azkenean, nahiz da, iru astetxo pasa egon, fit egaten da airean, ez? Eta bueno, oi, senale hona izaten da, ez? Baina, bueno, beldur pixka ere maten du, ez? Azkenean, hemen gaude, ez? Iraia zogi ama urtza, ez? Eta,
0: hori da.
1: No hagan da urtia, ez?
0: Azkar doa. Aizu, izan duzu familiarekin eta lagunekin elkartzeko aukera, ez? Ona etorritakoan, ala?
1: Bai, hori da azkenean objektibo nagusia, ez? Batez ere familikoekin, ez? Familikoekin, gurasokin, anai arrebekin, nola ez? Eta gero, beren umeekin taula, eta bueno, lehen guzu matemat kusten badut, ongi, eta betzen az, urrengo batean, ez? Eta bueno, nola ez, osabe izteak ere bai, gustora. Eta, bai, hori da, bai, garantzitsuna, eta gero, egirran, Arata konta itzulien Barcelonale eginen pixket, kusten pixket turisteo pixketi ditan, eta bertzenaz bidaiaren, oi, erron duten bezala familikin egotia da, ez? Eta bueno, bai, gustora.
0: Aizu, familiarekin lagunekin eta Euskal Herriko lankidekin ere egontzaret, ez? Estudioa ezagutu duzu, Jokin Eierre Garairekin, esperientzia uste du topera bizitu zenuela, ala?
1: Azte harrera intzinuten guri, bai. Gira, ez? Bai, galdin nuen, ja familia eramaten nuen, eta bueno, nik uste beldur pixkatekin galdin zuten ez, jazte bat lagun, eta bueno, inolako arazurik gabe ez, bi, ez, iru ototan joan ginen, eta hor hartu ginen, eta bueno, errantzuten uda zela, motel zela gauza, baina horri hendia ondiz bazinete lanian, eta bueno, olako arrera inte berrizte ingera, aluña.
0: Hombre, noski, nik ez dut ezagutu, ez dut zue familia ezagutu, ze justu opor aste bakarra izan, eta hor txeko entzietu zuen, Toni.
1: Bai, augustu, denentzat augustua da, ez? Eta, bueno, zuk ongi merezitako oporrak izango zinuera, bai, segura.
0: Eta, zer moduz hemen esperientzia, hemen grabatu zenuten zuen tartea, hirugarren estudion okrazpanago, zer moduz ez dakite kaskoekin eta lehenengo aldia zen, ez? Eta, egon etorri zinela.
1: Bai, lehen aldia, ez? Eta, bueno, jarraitzen dizut pixket, ez? Sare sozialetan, eta betik ustentu bertziak, ez? Ola, kasko egin, eta zeiz, eta gero, bai, ikusi nulaik estudioa, bai, gerran, zakit, olioep urdia patzu zeiten da dena, ez? Azkenean, bai, ez dakit, bai, amets babezala, ez? Azkenean, ikustentu, bai, desente, ez? Elkarrizketa desente dola, eta kusi, eta oi, ez? Eta gero momentu bat izan zen arraspoite, oiz, nereite, eta semea sartu zirilak, ez? Amatxota arreba etzinean animatu, eta bi ambrosiok hori zen gintuen, ez? Aitatxi eta hilo, igerran momentu hori, bai, betirako gehitiko zait.
0: Polita, polita, zongi. Bueno, eta zer zioten beraiek, esen ideek, ez dakit bat ez ere semeak, laurtereko semeak, hemen behintzat erantzun txiki batzuk ere mantzituen, hemen dikirteterakoan, ez dakit aita nora karren hauzu, zer egin dugu?
1: Ba, azkenean, bueno, mikrofonu itzinean, denak ere, zakit, isildu ez,
0: baina, txatuta, beti... normal.
1: Bai, oitura da ez azkenean, ez? Eta bueno, ez gara oituratuta, ez? Irratien aitzera, baina, bueno, ez da hortan pentsatu behar, eta bueno, egirran nire eta errasungi aitu nuen, ez da, igual, itz haundiko gizton ba, baina, bai, errantzitunak egi errantzituen, eta bueno, txikiarekin loteria da, ez azkenean, ez da, edo zen gauz errateko, baina nik uste biek ere ongi egon ziren, bai.
0: Ze ongi, ez da palita. Tira, eta haren itzulera, noiz itzulizarete San Franciscora, zenba denbora da damazu, eh?
1: Etorri ginen abuztu amaieran, gaina kasualitatez, gure Euskal Etxeko udako besta delakora iritsi ginen, iritsi eta behala, ez? Eta, bueno, astu buru mugitua izan ginen, ez? Bankako menditarrak, gero, baziren, zera, musikari, bueno, musikari hori ziren, gero pelota partidua, musapek eta... Euskal Pastela bakizu txapelketa eta bueno, bastu buru mugitu ez da honez neko betea zen ez, larun batetik igandean eta bueno, bai bizi izan ginoen, algino moduan bizi izan ginoen, ez? Eta bueno, egirran torrita biala topera, bai.
0: Zongi, oren zer duzu esku artean Euskal Etxearekin ez dakite buru belarri pentsatzen dutariko zarelazu nola ez, betiko modua, baina zer duzu oren esku artean?
1: Bai, bueno, denak bolondresa gara, ez? Hemen adugun egiten dugu, ez? Eta bueno, ez da beti posible, baina bai, egirran, bai, udako pesta pastute gero, hemen ez gara gelitzen, aluña, astu buruntan musapeketa bat antolatu behar dugu, bueno, ez dakit, kusiko unu atratzen den, ez da jendea ondiz espeo, baina bueno, beti ere hor egon gara. Gero, gora ipatu nahi dut, hilete honetan, 26an, ez? Hau da... Ez da beti gertatzen, badago musika klasikoa, euskal musika klasikoa, irian bertan, Samudizkon bertan, presidio teatro erraldoian, edarra da, eta ara joateko ideia dugu, ez? Horta beten, nik uste euskal musika hola klasikoa ez dugula aukera hondiz izaten, eta nola hoxe, ez? Ba... teatro, San Franciscoko teatro zoragarri batean, eta gutiago, ez? Eta orduan, horri behira gaude, ez? Pixkete, ja, noiz, badatorrez, badatorri ere, eta bueno, bai, astu buru ere mugitu izango da, ez?
0: Eta programari dagokionez, norre urbilduko zaizue? Norre espero duzue?
1: Bai, musikariak, okerrezpanago Josu Okinena, piano jotzailea, piano jotzaile klasikoa omen da, ospetsu omen da, gero bertzalde Garikoitz Mendizabal xistularia, eta azkenik sopranoa Noelia Ibainez izango dugu, ez? Eta orduan iru kote handia, ez? Eta bueno, saietuko gara, ez? Albezen bat babesa ematen, ez? Eta agertzen, ez? Teatortara zeren, nik uste bai, tarteka olako aukera dugu, ez? Ez du aukera hondi izaz, olako egitaldi izango izateko, ez? Eta orduan, baixo, gugutsu gaude, etortzeko, egunoi aiatzeko, ez?
0: Eta urrengo bidaiarik baduzu begiz jota, ez dakit nondik mugituko zareten, ze asmo duzuen, ez ja Euskal Herrira, baina, ez dakit beste bidaiarik egin behar duzuen?
1: Bai, urrengo hemen delako piknik eroiek ez dire amaitu, oino urrengo hilebetean badago bat, eta hau da, Kalifornian bertan, Sacramento inguruan da, Sacramento kapital, ba, horren badago iparrako ibarra, Euskal Elkartea ero Basque Club, eta horiek ere, hoxe, ba, oite bigarren urte hurrena, izango dute beste egiten dutena, ez, eta orduan egun bakarreko beste izan da ere, ba, toperat horiek ere, ez, ba, musapeketa bat, bazkarie, kantaldi ere izango da, gero izaten duzte herri kirola batzuk, eta gero afari erraldoi bat, beti izaten da barbakoa zerbait ere, eta gero Gero musika talde bat dago berri bat hemen, gora ipatu nahi dut, ez? Fresno Kaliforniatik heldu dire. Izen gabe band, beraz izen gabe hori dute bere izena, ez? Eta bai, ikusten da, ez? Aldun moduan jarraitzen dugula hemen, ez? Euskal diaspora lanean egara, ez? Eta bueno, goraipatu nahi nuen hori, ez? Talde hori nola atraia den aurten, eta egon dire, bai, piknika ez jotzen, bestaz besta egon dire jotzen, eta ba, berriro izango dugu aukera hoiek ere ikusteko.
0: Uh-huh. Izen gabe, banda.
1: Izen gabe, banda, hoize, uh-huh. Hoize. Eta bueno, antzi gabe, Ipar-Ameriketako batzorden bilera ere bai, izango dugu hor, larun, uste dut, Hortzelerian, bai, hortzelerian hasiko da. Barkatu, laumetean, bai. Hoi astuburu mugitu izango dara, bai. Beraz, laumetego izan, mus zapeketekin batera, Ipar-Ameriketako batzorden bilera izango da, urtean bizpairo bat izaten dugu, eta hoi da, elkarte guziek, ba, hoxe, saietzen gara elkartzen, ez, eta ba, bilera bat, ikusteko nola pixki joan den urtea, zer dugun urrengo urtere bai. Begira, ez, eta hoi da, bai, aprobetsatuz hoien besta, hor izango da ere bai.
0: Mm-hmm. Bueno, ba oso bestelakoetan Toni gaur aipatu nahi ditugun gai batzuk baditugu azpi gaitxo batzuk, ze gaur, begira, demokraziaren nazioarteko eguna da, eta kasualitate zurekin hitz egiteko egunean egokitu da, antxe bizitzara, San Francisco, gero eta gehiago hitz egiten da, hitzaren beraren egoeraz ere bai, zoz sasun ikusten diozuzuk gaur egungo antxe bizitzara, San Francisco, gero eta gehiago hitz egiten da, hitzaren beraren egoeraz ere bai, zer sasun ikusten diozuzuk gaur egungo

0: garai batean aldatu zen, ez? Republikanotik demokrata, baina espaldi untan, bai, demokrata du California, eta bueno, gu hemen bizi gara, California bizi gara.
1: Ongi, ongi. Baita ere, itzegen nahi genuen, bueno, atzotik, estatuatuak ere albiste direlako adimen artifizialaren garapenari nola baiteko muga jartzeren edo behintzat aurrerapenak moteltzeren inguruko eztabaida piztu belako, Trumpek esan du ez duela ezer moteltzeko asmorik, Txinaren aurretik jarraitu nahi duela, baina hortxe da biltza enpresak, pixka bat ere beren burua, bueno, mugatu ez dakit, baina behintzat, azelera gaiutik edo oinak enduta, eta gutxienez ba, beren burua mugatu edo behintzat garapen hori pixka teteteko asmotan. Ez dakit zuen inguruan eztabaidarik sortu eta denonen gainean, egiten duzuen hausnarketarik pentsatzeko da baietz, baina adimen artifizialaren gainean, Toni?
0: Adimen artifizialaren gainean, hori hemen gelitzeko, gustatuz daiz duro ez, hemen gelitzeko da, argita garbi ez, azkenean, ja, pausatu dela pixket, hori ere ez zaik gaizku juitzen, bai, iduritzuen bazaila arras fitekoze, eta gero eta gero, orduan pixket pausatzea ez zaik gaizku juitzen, nik uste gauz guzti bezala, ez, ongi erabilita, perfecto, ez, ez dago arazu, gauza da, ja, gaizkira behiltzen, osgora ibiltzen hasten gara, ja, hasten da pixket gauza okertzen, ez, eta hoi gauz guzti bezala da, ez, azkenean, baina adimen artifiziala hemen gelitzeko da, ez dut gusten, bai, gaur egun aldatu dire gauza, ja, internetea bezala, ez, azkenean kriston zera izan da, asmakizuma izan da, ez, eta bueno, nik horituko naiz, zertarako, ez, sortu zen, ez, horitu berda zertarako sortu zen, ez, gizakiak ero ordezkatzeko etzen sortu, ez? Baizik eta laguntzeko, ez?
1: Tresna gisa.
0: Nik, hoi, tresna gisa da, ez? Eta orduan, horrekin ere, nik uste pausatzea, erranduzuna, igerran berrik eta ez dugu sohara seitzen, ez zemenkoak eta zangoak, baina pixka bat pausatzea ungi iruditzen zait, bai, pixket aurrenasketa egiteko, kusteko noain hori ailatu garen, eta nik uste gauz guztietan bezala, bai, pixket gelditzea, ero pixka pausatzea ez dela txarra izango, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu fite doa, arras fite doa gauze, eta, bueno, ungi, aloezen ungi erabili, eta, bueno, zentzuz, eta, bueno, eta, oixe, oi dut, deseo dut denei hori, ez? Onerako erabiltzeaz.
1: Zuk lanerako edo egunean zer bestela egunerokoan zertarako erabiltzen duzu?
0: Adimen, bo, hasi nintzen erabiltzen, ba, hoxe, idazteko, ez? Idazteko, zera, bueno, lagun bati idazteko jo, ez? Baina igual, idazteko, pixket apaintzeko, ez? Azkenean, ez nahiz idazle bat, ez? Eta orduan beti goetzen zuen, ez? Eta, baina horrei, gerotak gero erabiltzen dut, eguneroko personalki, eta gero lantekin ere bai, ez? Azkenean, personalki, ba, hoxe, ez? Ba, ez dakit, adibidez, zerbait arrastoko orduan, ero pixket aholku batzuk ere ikusteko, ez adimen artifizialan baero ez erosi galdetzeko bezik eta pixket informazioa gehiago, ba, hoxe ez, konparak eta aldea egiteko ez, eta gero lanien berriz haunditzen erabiltzen dugu, denak, bai, haunditzen erabiltzen dugu, eta azkenean, nik uste denbora haunditz aurrezten digun, adibidez, kodigo bat idatzi behar behar duzu, joko estudio batean iten du lananik, orduan, kasuin behar da, baina ongi erabiliz gero denbora onditz aurrezten digu, ez? Eta bueno, errantu dutena ez du zuzenean kopiatzen horko dena, ez? Baina bai laguntzen du, eta ni uste hortako erabili behar den, ez? Tresnoen pixket laguntzeko, ero pixket apaintzeko zerbait, ero, bai, hortako ibiltzen dugu.
1: Tira, gaur ari gara digitalizazioaren aurrera kadez, atzera kadez, aurrera eta atzera begira gaude, aurrera noragoazen, baina atzera bizka bat zertan eritzen ginen, edo zer egiten genuen, uste dut gure gaurko galdera entzun duzula, ez da? Itxurapikoari buruz, edo eltxetxuari buruz aritu nahi dugu gaur zurekin, eta bide batez esango dugu, entzularen batek deitu nahiko balu, gurekin partekatu, ba zurekin ari garen bitartean hartuko ditugula deiak, eta erantzungo digula guk biei elkarrekin. Ez dakitzuk, itxulapikoaren nola haitzen diozuzuk?
0: Nik beti aurretik ez, eltsitsua erten dugu, ez dakit ongi hobezken

0: Gure etxeko goza den, edo baztan goza den, meningu, eltsitsua, beti?
1: Nik ere bai.
0: Eltsitsua,
1: eh?
0: Eltsitsua. Ah, ez duk, bai. Ez, erranduzun bertze ditzu, ez dute ondo ino haitu.
1: Itxulapikoa.
0: Hoi, ez dakite ondo ino haitu duten.
1: Egira.
0: Ez, itxulapikoa. Ta, polita da, baina horik, nahi dut, eltsitsua. Eta gero, ingles ez dira baide forma desberdin, ez? Eta, bueno, badire batzuk aso serioak, ez? Ba, ez dakit, Oiz, ez, kutsa, ez, box, edo money box, baina, niri beti gustatu zei piggy bank, ez? Piggy bank da, eltsitsua, txerri bankoa, ez? Bai, eta txikitan horrelako izaten ginen guk, bai? Gero, erran bar da, ez dakit, bete, sobra bete gabeia, desagertzen zen. Aloina, desagertzen zen. Eta
1: bueno,
0: niri ez galdetu. Oi, ni baut arreba zarrago, baut anai ban gazteoa, eta gero guraso, gero, hori lau kandidatu badire hor. Eltsitsue, desagertzen zen, erditxola betetzekin, ja, ai, desagertzen zen.
1: Bai, konta egozu, nolakoa zen zure eltsitsu gura? Txerritxo bat zen, nolakoa zen?
0: Txerritxo bat zen, bai, eta gainera, hausten zen zeramikazko hori oixe urduan bertzenen kasuin eta handiertzeko puzten hautsier o beharrin bat falta eta hola abitzen ez bai gero azpitik gero denborakin nintzen behala huartu azke emazun lako zulo bat zuen gainera zulo haundiezen horra jartzen zen. Oi, bai, plastikozko zen, orden, nahiko horre sehaztan ikentzen, baina, enitzen kontu mani libizien, bai, eta oixe, betetzen ginoen, bueno, osaitzen ginen betetzen, eta bueno. Poita zen, nik geroztik iztut, ez dakit, jendeak oin oiten duen, nik iztut kusi, eta txikiek, gure txikiek ere ez du, ez, baina, orain ideia bat mandiazu, igual artiko zeu zer.
1: Akaso pagatxo bat eman marko diozu, eltsitsuri betetzen joateko, ze bestela esango diazu, nondik bildu behar duen dirua, semeak, hori betetzeko.
0: Boi da, bai, pagana oino ezkarasi, eta ez dakit horren aldekoa nahi zen, ez dakit horren aldekoa nahi zen, deusin gabe paga bat hartzea, ez dakit ze erokutxiko diogun, ez?
1: Eltsitsua bete beharko du, toni bestela.
0: Bai, baino ez dakit, igual desagertuko zaio, baina.
1: Eskolo zehazu berdoan. Begira, bidali digu beste entzule batek, bere itxulapiko edo eltsetsuaren argazki bat, esango nuke, hau ez da zeramikazkoa, latoizkoa dela esango nuke, borobila gainera, lata baten modukoa, esango nuke eskuz margotutakoa dela, atzealdea edo txuria du, gero horra geri da eguzki handi bat, txori batzuk azpian, eta itxasuan arrainen bat edo beste saltoka, hori eskuz egindakoa dela dirudi, ea argibilitarrenek argitzen digun, bazakit eskolan egindakoa den, etxean, eta beste batek ere bidali digu, pagatze galdetu dugu, ea itxulapik hori edo eltsetsu hori zerekin bete, eta esan digu, egunon argibilitar guk herriko eskolan bakarrik genuen dotrinen, eta indio burua bat bere luma eta guzti, eta astero pesta bat para las misiones. Pozik bizi, aio. Begira.
0: Zenpoita.
1: Bai.
0: Zenpoita, bai.
1: Hortxe jasotzen zutena. Antoniok, bestalde esan digu, berak txartela badaukala gaur egun, baina gehiago erabiltzen duela dirua, eguneroko kontuetarako. Bai, txulapikoa, horrela bete beharko. Eta Zabalek, mezu bat bidali digu, entzungo dugu, Toni? Entzuterik dugun... Gaur, arazak izan ditugu hortan agaiarekin, Toni, eta ez dakit lortuko te dugun. A ber, saiatuko gara beste behin. Ez, badirudi, arazak ditugula. Tira, entzungo dugu alare, zuzenean dei bat dugulako, ea Julenek zer kontatzen digun. Julen, egunon?
2: Aixo, Aloña, egunon. Ta Toni, egunon.
0: Berdin.
1: Nolako itxulapiko bazurea, horrez dauka, ez dakite, taparik, ez dauka toperik erez, horrez dauzenek sartu ezak eskua, eh?
2: Oida, dirazteko ze konfiantza dagan igan, ez? Horrezteko gabea. Bai. Ez, horre, hasi nintzen, plastikozko azeitunak eta nola dortzen dian, bota dute handi oitako bat, ba, bori, hasi nintzen, parrantik adetortzen nintzen dian, txampona ugari sortzen ditu parranda gau bat. Eta zintan, hor zazte ditut euro batekoa, bi eurukoak eta 50 zentimokoak.
1: Potoloak dira, bai.
2: Potoloak, bai. Eta hoxe, eta aurten, ba, gure auzoko festetako txondan kanbiok banku etxian eskatu behar dean, ba, hortikan hartu dituen. Eta esango izut, diru desente zehola, eh? Eta bain gutxago, baino hoi hilabete eskaz batian betetako...
1: Ostras!
2: Bai, orduan, boxe. Eta parranda gutxin ditutela, eh? Beraz, bai. Bai, joa betetzen. Hala datorren urteako bestorren beste osatzen ditu.
1: Ze ongi, baduzu helbururik, itxulapik hori zertarako erabili?
2: Ez, esatit, azkenian txamponean nun batien sartzea arrez, ba horazkizintzaren sartzen eta punto, bai.
1: Gainetik pixoak entzeko, ongi. Toni, oso bestelakoa da, zu kontatzen diguzuna eta Julenek kontatzen diguna, zezuk esan diguzu, eskuluzuak topatu dituzu lehen guruan, eta Julenek antzaren ez ditu.
0: Noize, eta, bueno, aipatu nahi dut, txamponana, hemen oso gerota arraro da, ez? Ezken joaten zara zerbait ordentzea, dena txartela, zeta bitena, eta lehenguan ronda bat, urden gau horren, eta ez zula kaxik hartiko, ez dakit.
1: Ara.
0: Ja, kaja itxita zegoen zer, baino txartela ekin, eta rende, bueno, eta ez badu txartela zer.
1: Noski.
0: Ezkenean, ez, itzuli hor gara hortara.
1: Eta itzalaldi bat balego berriro zer?
0: Markatu zer?
1: Itzalaldi bat egongo balitz berriro zer?
0: Ah, hoxe. Ordan hartuko zuten, bai, kaxa, baina itzuli behar gara hortarat, nik uste, ba, dena bai. Elektroniko, dena digital untana, banko gidaztute.
1: Hori da.
0: Argi.
1: Ikusi duzu, Julen, oso ongi, zuk segi inguruko txosnetako, kanbio guztiak zuk kudeatzen, ongi iruditzen zaigu, Toni eta bioi.
2: Perfecto.
1: Julen, eskerrik asko ditzagatik, aste hortan igaro, aio.
2: Venga, hola, hola.
1: Ba, bai, gero eta ohiko goda, ogi barra bat erostera joaterakoan ere, txartelak dekin ordaintzera, zuk ez dakite ohiturarik duzuna, lazuk ongi diozun bezala, kaxuri oraindik eusten diozun horri.
0: Ba, egi erran, gu ogi iztu erostan ere, han ez bezala, han berriz egunero jaten,
1: ohiturik
0: ez dut, dendara gamiztu, ez da bezala, ez, desberdin, bueno, izango egin dia, erosun duela egunero, baina guk ogi iztu erostan, ez, baina, nahi pena eta lotxa maten dit, adiez, barra bat ez, txartelekin erosteaz, azkenean, nik uste txartelaren interesa eta komisio da bidena, ez du lamenesi, ez, eta gauz txikendeko ino, bai, diru erabili, ez, ezakitu, ni eskola zarrekoan ez, ere, bai, alunia, baina, normalia ez du izaten, gaina kartera bat erosten duzunean, ez du gaina txamponen deko lekoik.
1: Egia da.
0: Bai, hemen azteko, nereak ez du la, nola, kremaiera o txiki batero, poltsik, ez du, da, dena txartela, eta, bueno, bideteak, ez du lekoik, eta galtzen autuan eukizen dut, baina gero aparkatzeko eta dena gero eta gutiago dere, bai, ez, txampuna hartzutena, ez, eta, baina, oi, itzuli hor dugu, karri hor dugu gila kaxa, bai.
1: Ea gure lekun berriko bizilagunak eta arkibilitarrak zer kontatzen digun. Manoli, egunon?
3: Baita zuri eta entzuleko zerire.
1: Manoli, ez duk ez dakit Toniren antzera, txamponaren aldeko aldarria egin behar duzun. Gaur, zuk erabiltzen duzu txamponek, ogia zarekin ordaintzen duzu, txartelarekin, mugikorarekin, ala txamponetan?
3: Ba, gina txartela egin zenetik, obligatzen zen, asko biakitzen dut, agentzimaten esan zuen, behatzen euro pastezkoz, ba, ez hola txamponakin almetitzen, da guan ja txartelakin biltzen ga.
1: Baina ogi bat ere bai txartelarekin erostan zu?
3: Obi bat ez, obi eta hola kapesunetak ez, ja.
1: Bale.
3: Nere aizpezara bezen biltzen da, tarre, ba, ezkela gaitamu la urte, tarre galezatio, obi eta dena, kapesuneta dena, eta beti esaten aizen zizun, ba, txartelakin azteko, eta ez ginen azte, minua gero obligatzen zen, agentziik esan zion, ba, ez zola, txabeazin euro pastezkez, ba, ja txartela, eta orduan txartela ginen da, eitzen zitzun raro, jesuz, mugaz matuk eta duen, arkez mazen du, bai. Bero gutxakunte esan nintzen, ba, mugaz ginen ez pagaik eta ez diruik, eta izate minio, hemen go, lenguzuk eta zeukien, den da, eta saltzen zitzen gutxatzu, laboro ebilatzu, lurrezkoak, goien borlatekin, da, abea sak eta etorzen zen, ona uda pastea, eta haimean da, la paga, eta guztiote zen paga, eta handiro esartzen zuen, da, gero poskatzen zuenien, haiduru pilek eta gu hortxe, enbidez, baiko Espainia osu gainaz, Habidos tiempos, eh?
1: Eta orain ba, alduzu, zuk itxula pikorik edo eltsetxurik etxean, ez?
3: Ez du, deus, eh?
1: Ja. Usaz.
3: Jartzenen sartu eta jazta.
1: Ongi, ja? ongi. Barduan ez dizu galdetako.
3: Ai, bueno, guan iruña guaz, ja, intzertzora jatze ematen duen, gaur esan zion gatego eta nako viajeo zegel ditu denek usiko du. Zazpiko margutxea, eta bezen sartu eta.
1: Oso ongi.
3: Ja.
1: Ba, Manuel, orduan prestatu kartera, eh? Txula pikorik ezpada, inserzorako prestatu kartera, bale?
3: Bai, bai, bai, hoxe.
1: Aio, Manoli.
3: Bena, agur, eta biba la pepa, aio, aio.
1: Aio, aio. Ba, begira, Toni, beste kasu bat bidale digu beste entzule honek, eh? Karrozeriatik bidale digun honek, bere semeak edo, bueno, bintzat umetxoek margotutakoa dela, eta propinatakoa da, tailerrekoa, eta ustutzen dute oporretarako. Hori ere aukera ona da, ez?
0: Erra, bai, gainera, berekin, eta gero, oi, ez dakizur, ez, zema baden barnean, eta, bueno, oi, idea hona da, bai, hainez, eltsitxo bilatzen, Alonia.
1: Bai, ama.
0: Patu behar dut, bai, ez du, karteran ez du leku, gordon patiko dugu hor, eta, bueno, ia urtean mairan, urrengo bidaerako ero aiatzen den.
1: Hori da, bale. Ba, Toni, ba, ongiru ditu mazaizuzuk bilatu eltsetxu polet bat, eta bidaleko diguzu argazkia, eta horrengoan kontatuko diguzu, ea nolako erosi duzun.
0: Ja, armanki, alainen dugu.
1: Basarka destu bat, Toni, eta irrati urte hone, itzulera hone Euskadi Irratira. Eskerrik asko.
0: Eskamile,
1: bertzak. Aio! Eta galetu behar diogu gure Martini. Martin, egunon?
4: Egunon, Alonia.
1: Zuk eltsetxuari nola ditzen
4: bueno,
1: duzu?
4: Zer, nire txalapikoa, txalapikoa.
1: Itxalapikoa.
4: Bai, jarrun dezu, baina txalapikoa. Hoen gaina, askotan tabernetan da, igual, potetxoa tartzea joan da, botijoa teo ikusten dudanean ere, gustatu gintzen zen, txamponen bat edo bestean, abera egiten duzten, tabernarien afariak eta hortikan askotan egiten duzten, eta...
1: Ekarpen egitea.
4: Hondo tortu zaia. Hori da. Antxarritxoa, esan beti botifetxo bat, latasko pote bat, edo lai goten da, baina...
1: Hori da.
4: Zabentazion, egon txartela esaten nahi ziren bezala asko etorri da, eh? Lehen gara batean, bai, lehen gara eten dirua ze, baina hoi txartelarekin asko ordaintzen da. Eta adibide handia, hor da, pozu, autobusak gaur egunean, hoi txartelarekin ez balitz, ba, hori... Diruarekin gaur egunean autobusean oso jende gutxi ikusten da dena mugitxartelarekin edo da komodoa da.
1: Bai, mugitxartelak baditu beste obari batzuk ere diruak ez duena, baina beste kontua da mugitxartelarik ez dugunean nola ordaintzen dugun, txartel, kreditu txartel bidez edo txampon bidez, eta gero itzalaldi etorri zenan ikusi genuen, ea zenbat zorkitatuko ziren orduan.
4: Bai, eta horren aitzekin bezero bat edo beste da egin ituen, eh?
1: Abai?
4: Ematen du, baina...
1: Eira.
4: Bai.
1: Aha.
4: Bai.
1: Nolatan?
4: Ba, bueno, dato fonda erten ziratiken, ba, hortikan ja asko dekezatzen ziraten, ba, igual, enpresetako txartelak eta nola ekartzen dituzten, eta hiri bat zeuk ematen diozun bezalare, ba, bueno, argibide bezalare nola berantzak oso komoda zen, ba, horrekin hasi ziren. Eta, baita, nertzako da, ba, aldeaz, eh? Eta neukan faturarekin da joan beharrik, eta tiketa ematen nien, eta eta listo.
1: Ba, Martin, zuk ere itxula piko bat jarri, eh? Ea ekarpenak jasotun dituzun, bale?
4: Bale, ondo da.
1: Ezkerrik asko, Martin, deitzagatik, egun hona izan.
4: Bale, ondo segi.
1: Aio.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Uek, Gobernos, Fior de Txaiak edo Saikofon italdetan ibilitako Keu Agirretxea kantautore ondarroararen Nomadak eta kofrea, Andoain eta Madrid artean grabatutako diskoko abestitako bat da, orain entzuten ari garena. Darwin,

Lutopet eta Arkaitz Kanoren elkarlanetik sortutako abesti bat gutxiago bertsio diskoak emandako lore batekin goazorain. Pitzigerrek 1945ean iratzitako Where Have All the Flowers Gone abestiaren moldaketa da, entzuten ari garen Loreak non dira.

Fermin Muguruzaren Irun Meets New Orleans lanaren txanda orain. Bertan, New Orleanseko soinuaren eta berain bat proiektutako abestien arteko talka entzun daiteke. Horien artean, kortaturen etxera eta abestiaren moldaketa hau.

Erritmo azkar eta laietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. Hirurogeieko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu Zeure Album abestian.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela, bigarren Donostia saria jaso du Bart Naomi Watts aktore britainiarrak bereziki eskertuta eta zinemagintza goraipatu inoiz baino beharrezkoagoa esan duenez istorioak kontatzeko pantaila handian 40 urtetik gorako emakumezkoen presentzia ere aldarrikatu nahi izan.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen. So, thank you.
1: Ikusmina eragin dute bestalde Penelope Cruz aktorearen iritsierak edota Javier Ambrosik eta Javier Calvok denen ahotan den La Bola Negra filma aurkeztuko dute bi zuzendariek Cannes saria jaso eta gero. Bestelakoan Iruñeko Arrotxapea auzoan Zorigaiztokoa aitameni erietxean izan den sutearen ondorioz 56 urteko emakumezkoa hilda eta beste 18 pertsona zauritu dira, horietatik bat behintzat larri dago zainketa intentsiboetako unitatean. Hipotesi nagusia da sutea nahita eragindakoa izan dela geletako batean, hainbat pazientek beste zentro batean pasa behar izan dute gaua. Alemanian bien bitartean gaur ikuskizun bi estatutan egingo dituzten hauteskundeen emaitzek zein etorkizun marrazten ote dioten Merz kantzilerari. Mecklenburg aurre Pomeranian inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuimuturreko alderdiaren artean Merzen alderdi kristaudemokrata ordezkaritzari gabe geraliteke lehen da biziko aldiz. Berlinen bien bitartean ezkerreko alderdia eta kristaudemokratak parez pare leudeke, baina ikusteko dago eskuimuturra noraino iritsiko den. Eta atzera berriz ere gurean nekazariek eta beltzainek laguntzak eskatu dituzte biziraun ahal izateko ene sindikatuak deituta Donostia erdigunean deitu duten protestan. Egoera larria dela eta diru laguntza zuzenak beharrezko dituzte aldarrikatu nahi izan dute lehorteak eragindako bazka faltari eta gainkostuei aurre egin ahal izateko besteak beste. Garikoitzena Zabal, Gipuzkoako eneko presidentea.
3: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela eta beste obligazioek ez daukealako ikusita da makien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inork. Zatik, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten aitugea selburan ahotik.
1: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabea, egunon.
4: Egunon, igande honetan udako eguraldia izango dugu, behelainoa desegin bezain pronto, eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea hau libiliko da, arratsaldean ipareki aldetik finkatuko da. Temperatura beroen egora egingo dute, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, zertxobait epelago, 25 gradu inguruan kostaldean.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:04 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Iruñan egoiliar bat hilda Arrotxapea auzoko aitameni egoitzan Bart iluntzean izandako sutean. Iluntzean piztu zen sute horren ondorioz beste 18 pertsona ere zauritu dira eta erietxera eraman behar izan dituzte. Zer datu ditugu Iratxe Izagirre? Egunon.
5: Egunon, zenbait iturriren arabera 56 urteko emakumea da hildakoa eta bertze bat larri dago 62 urteko gizonezkoa zainketa berezien unitatean ingresatuta kea arnasteagatik. Denera 18 persona eraman dituzte Nafarroko ospitalera aitameni Arrotxapeako psikiatrikoan piztutako sutearen ondorioz. Zaurituen artean egoitzako langileak ere badaude. Sua gaueko 9:00 aldera piztu da Granada izeneko erekineko beko solairuko logela batean, sua agudo itzali duten arren, keak kalte handiak eragin ditu psikiatrikoan. Polizia nazionalari da gertatutako ikertzen, baina lehen zantzuen arabera sua nahita piztutakoa izan dela dirudi. Sutearen ondorioz, 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte. Gauerdian, Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidentea, eta Carmen Maeztu, giza eta enplegu konseilaria joan dira gertatutakoa bertatik bertera ezagutzera, eta kaltetuei babes adieraztera zentroa kudeatzen duen Nafarroko Ospitalarias Fundazioak jakinerazi duenez. Era berean, fundazioak bere atsekabea adierazi nahi izan du hildako egoiliarraren gatik.
6: Horixe ba, azken orduan jasotakoa, bart iluntzeko zutearen ondorioz hildako bat eta 18 persona zaurituta. Bestelakoan, eta egunari begira jarrita, Alemaniera begira izango gara besteak beste, hauteskunde eguna dute Berlinen eta Mecklenburg aurre Pomeranian, Merz kantzilerraren alderdiak zenbaterainoko babesa duen eta eskuimuturaren gorakada norainokoa den neurgarri izango dira gaurko hauteskundeak, batez ere eskuimuturrak Sajonian alten sekulako garaipena lortu berritan. Berlindik berri maile Aneira Zabal, egunon.
7: Egunon, lehi handiko hauteskundeak gaurkoak Berlinen, lehen aldiz Die Linke ezkerreko alderdiak hiriburuko alkatetza eskura lezake, eta bere hautagaia, Elif Eralp, lehen alkate alemaniar turkiarra bilakatu. Abokatua eta Turkiako estatu kolpetik ies egindako errefuxatuen alaba, Eralpek etxe bizitzaren auzian zentratu du kampaina. Ezkerreko hautagaiak alokairuei tope bat jartzea eta higiezin sektoreko espekulatzaileak desjabetzea proposatzen du, eta New Yorkeko alkatea Zohran Mandani hartu du inspiraziotzat, oinarriak mobilizatzeko eta sare sozialekin gazteak erakartzeko. Bigarren, oso hurbil CDU-ko kontserbadoreak geratuko lirateke, eta hirugarren, Alemaniarentzako alternatiba ultra eskuindarra. Bestalde, Mecklenburg aurre Pomerania landean, eskuin muturra eta sozialdemokratak oso parekatuta iritsi dira kanpainaren amaierara. Merzen etorkizuna jokoan izango da hauteskunde hauetan, izan ere, CDU ordezkaritzarik gabe geratu liteke estatu federatu horretan.
6: Argentinan bien bitartean Milleiren politika ekonomikoaren aurkako protestak izan dira bart Argentinako hainbat hiritan ezkerreko alderdiek eta mugimenduek deituta. Gobernuak egindako murrizketak salatu dituzte ozen eta galdutako erosa almena berreskuratzeko bestelako neurriak behar direla aldarrikatu. Buenos Aireseko manifestazioan izan da, Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emaile, egun osuri ere.
8: Egunon bai, Milleik azken hiru urtetan egin dituen murrizketen aurka, milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko protestan.
9: Porque no se puede vivir, está todo roto.
10: Hay mucha gente que no la está pasando bien.
8: Gobernu honek datu makroekonomikoak egonkortzea lortu du. Inflazioa urtean 200-210 izatetik 135 inguru izatera pasada, ekonomia hasi eginda eta superabita izatea lortu du. Baina horretarako murrizketak egin ditu osasun arloan, hezkuntzan eta jubilatuen pentsioetan besteak beste. Rosanak erretiro hartu ostean lan egiten jarraitu behar izan du.
11: Sostenible esta vida, sí. Yo trabajo, pero soy jubilada de la mínima.
8: Ekonomiaren susperraldia ez da gizarteko sektore guztietara iristen, oinarrezko produktuen kontsumoa jaitsi egin da eta lan merkatuak okerrera egin du.
12: No, tenéis que ir comprando cada menos.
13: Y no tengo trabajo, no me toman para laburar.
8: Pandemiaz geroztik izan den langabezia tasa altuena dago orain Argentinan.
6: Goizeko 7 eta 9 minutu dira, EH Bilduk munduan gertatzen ari diren aldaketei erantzun alizateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu urte politiko abiatzeko egin duen konferentzia politikoan. Arnaldo Otegi adierazi du ezoiko garaietan autoritarismoari eta eskuinmuturrari aurre egiteko gobernantza eredua aldatzea behar beharrezkoa dela eta gutxiengoetan oinarritutako gobernu zabalak behar direla nabarmendu nahi izan du Xabier Urteaga.
14: Mundua azkar eta txarrerako aldatzen ari dela uste du EH Bilduk eta ezoiko egoera horri aurre egiteko berandu baino lehen politika serioak lidergoa eta ambizioa behar direla azpimarratu du Arnaldo Otegik. Erabakiak hartzeko unea dela gaineratu du.
15: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
14: Frantzian eta Espainian eskuin moturra agintera iristen bada, Euskal Herri osoa mehatxupean izango dela adierazi du, eta autoritarismoari erantzuteko hiritarren eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak egin behar direla nabarmendu du Otegik. Gobernantza eredua aldatu behar dela gaineratu du, eta Agirre lehendakariak egindakoa ekarri du gogora.
15: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu. Eta Agirrek ezoiko gora batean, etzun gestio arrun bat egin, ez konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen, Euskal Herriaren zati txiki batean.
14: Autogobernuan sakondu behar ere aipatu du EH Bilduren idazkari nagusiak datorrenari aurre egiteko ezberdinen arteko akordio erdietxi eta bakoitzak bere proiektu politikoan aurrera egiteko unea dela azaldu du.
6: PSE Euskadiko Ezkerrako kasten kongresuko itxira ekitaldian izango da gaur bestaldeneko handueza Euskadiko Sozialisten burua hasiera ekitaldian Maider Etxebarria Gasteizko alkateak zatiketaren aurrean urrats bat eman eta polarizazioari kontra, polarizazioaren kontra ba azaldu diren gazten adorea goraipatu nahi izan du.
16: Que frente a la división estáis dando un paso adelante y reclamáis desde el respeto, desde la convivencia, reclamáis vuestros derechos.
6: Alderdi Popularretik bien bitartean Javier de Andresek Eusko Alderdi Jeltzalearekin desengainu hartu duten pertsonen ahotsa izateko konpromisoa adierazi nahi izan du.
17: Y hoy se sienten decepcionados por aquellos que se han entregado a la izquierda, que se han entregado a un modelo político desastroso.
6: Bestelakoan Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza atarira eraman duten kasariek eta abeltzainek euren protesta lehorteak egoera larrian utzi ditu eta kolokan da ustiategi askoren etorkizuna esan dutenez. Erakundeen aldetik sentitzen duten utzikeria salatu nahi izan dute ere zapirain egunon.
18: Egunon, haserre dauden kasari eta abeltzainak entzun elkarretaratzean egon zen hau.
19: Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua, onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu desprezio hutsa.
18: Garikoitz Nazabal, N sindikatuko Gipuzkoako presidente ere irainduta sentitu da Amaia Barredo sailburuaren hitzekin.
20: Irainduk sentitu gehala, publikoki atadien bakoitzen izan dalako, gu iraintzea, egoera esageratzen ari gala esatea.
18: Eusko Jaurlaritzak ostiralean zirriborratutako neurriak ez direla inondik ere aski esan du enek.
20: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela, eta beste obligazioek ez daukealako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ez don inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten nahi jugea selbura nahotik.
18: Eusko Jaurlaritzari ez ezik, diputazioi ere, luzatu diete deia, sektoria hiltzen utz ez dezaten.
6: Bihar irailaren 21a, bihar izango da Alzheimerraren nazioarteko eguna, eta data seinalatu horren bezperatan, gaixotasun latzoni aurre hartzearen eta prebentzioa lantzearen garrantzi aldarrikatu nahi izan du Afagi elkarteak Donostian Kontxako barandan egindako gizakatean. 13.000 lagunek dute Alzheimerra Gipuzkoan, eta biztanleriaren zahartzea tartean dela beharrak handitu egingo dira datozen urteetan. Hala ohartarazi du Iñaki Olalde Afagi elkarteko presidenteak.
21: Da, gaixotasun bat, hemendik urte batzuetan pila da jentek eukiko dauela, zatik urte gehiago biziten gariela, eta geho, gizarte danak inbidula bide baten lana, lehenengo dauen investigazioa, azpitxe bat aurra erueteko, ez, zetik. Alzheimerra ez da bakarrik personal gaixotasun bat, da gizartean dako, familien dako eta zaintzaile dako.
6: Goizeko 7 eta ia 14 minutu dira kulturaren alorrean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi da dagoeneko, Azparnen jokatu da lehen saioa eta Miren Artetxe Sarasolak irabazi du beraz txapelketako bigarren fasera zuzenean sailkatu da bera Araitzuria egunon.
22: Egunon Miren Artetxe Sarasola izan da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan puntu gehien bildu dituen bertsolaria 709 punturekin zuzenean sailkatu da final aurrekoen lehenengo itzulira.
23: Saioaren irabazlea, Miren Artetxe Sarasola, 709 punturekin.
22: Unaian Etxoperenak egin du bigarren eta arain atzetik salkatu dira Xabat Gaiate Beitia, Unaian da, Peru Abarretegi eta Ekin Mateorena. Guztiek lehen fasea bukatu ondoren jakingo dute, puntuazioaren arabera bigarren fasera igaroko ote diren. Lehen saioan, Azparnen 500 lagun inguru bildu dira eta txapelketako lehendabiziko fasean beste 6 saio jokatuko dira. Euskal Herriko lurralde bakoitzeko bat, urrengo saioa datorren astean irailaren 26an Altsasun izango da, Burunda pilotalekuan, finala berriz, abenduaren 20an Iruñan jokatuko da.
6: Bestelakoan sarreran ere esan dizuegu Donostiako zinemaldian parte jaso duela, aurtengo bigarren Donostia saria Naomi Watts aktore britainarrak David Link izan du gogoan, saria jasotzerakoan zuzendari estatu batuarra mugarria izan delako bere ibilbidean zehar, eskerrak eman dizkio zinemaldiari saria hori emateagatik eta zinema inoiz baino gehiago behar dugula esan du istorioak kontatu alizateko. Pantailan 40 urtetik gorako emakumezkoen presentzia ere aldarrikatu nahi izan du sari hori jasotzerakoan anein zauzti.
0: Oso eskertuta jaso du Naomi Watts aktore britaniarrak Donostia saria.
2: Gabon Donostia. I'm trying. It's gonna go gosh. Okay.
0: Eskerrik asko esan ezinik, baina alegina eginez bitxia da esan du ibilbidearen saria jasotzea oraindik ibilbide betean sentitzen delako. Bere bizitzako ametsa betetzea lortu du, onartuta hasierak ez direla oso xamurrak izan, 10 urtez ezezkoak jaso ondoren mugarri gisa pelikula bat, Mulholland Drive, eta pelikula horren zuzendaria aipatu ditu.
2: And David Lynch saw me. And all those wounds from all that rejection now.
0: David Lynchek zabaldu zizkiola ateak berengan sinestu eta bizitza aldatu ziola ondoren etorri zirela gainerako zuzendariak Peter Jackson, Clint Eastwood edota saria eman dion Jose Antonio Bayona. Zinema dagoen arterik ederrena dela nabarmendu du eta inoiz baino gehiago berdela istorioak kontatzeko. Emakumen eta adineko emakumen presentziare aldarrikatu du pantailetan.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films.
0: Eta aurrera begira ziurtatu du.
2: I still want to know what happens next. I still have lots more in me.
0: Gero zer etorriko den jakinaia sentitzen duela, oraindik asko duela zinemari emateko eta pertsonaien azalean sartzeko esan du Donostia saria jaso duen Naomi Watts aktore britaniarrak.
6: Donostia saria jaso eta biharamunean hirugarren eguna du gaurkoa Donostiako 74. zinemaldiak urrezko maskorraren leian diren hiru nobedaderekin hasiko du hirugarren egun hau, xetasunak Mikel Jarzalankideak kontegozu.
3: Emakumezko bi autore eta Donostian sari mordoa eskuratzea zer den badakien zuzendari bat igandeko zinemaldirako.
4: Esta es la historia de una traición.
24: Me dijo tu hijo que te habían largado.
3: Rojo eta Puan filmekin Donostian bost sari eskuratutakoa da Benjamin Neistat argentinarra, tartean zuzendari onenaren zilarrezko maskorra. Aurten Glasio filmarekin dator, lau lagun minen bizitza, hiru belaunaldiz zeharkatzen duen Pinocheten diktadura garaiko polizia thriller bat. Ikusmina sortu du Amanda Kernel zinemagile suediarraren Garrat du Baimu filmak ere, Sami komunitatean jaio eta ezitako zuzendaria, Oskarretarako hautagai izan zen duela 5 urte, eta orain Toronton jada aldeko kritikak jaso ostean, lan berriak trauma eta komunitateko bizitza esploratuko ditu landaguneko nekazal familia batean.
4: Die Liebe hört niemals auf. Die guten wie in schlechten Zeiten.
3: Arrastoa utziko duen bestea, Crux filma, Ulrike Toni Val alemaniarrak, nazismoaren azken hats ilun eta gordina eramango du pantailara, gerra amaitzeko esperoan dagoen herri txiki bateko bizilagunen begietatik. Perlak salian bigomen dio, Irusoinek ekoitzitako Sucedera Cuesta Notte, Natni Moretti italiarra kanoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin, eta azkenik denen ahotan den La Bola Negra.
25: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
3: Javi Tarrak, Victoria Eugenia Antzoki.
25: Este país Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
3: Javi Tarrak, Victoria Eugenia

0: aste artean Euskal Zinemaren gala handia ospatuko baita, gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen hitzordua. Aste honetan eman dute sarituen berri eta jada jakina zen Jose Ramon Soroiz saritzeaz gain, ba besteak beste Aitziber Garmendia edota Alauda Ruiz da zu ere, ba sarituko dituzte Eritza Ulestia.
1: Euskal Zinemaren gala handia Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute eta Gaztañaga izan da hitzorduaren xehetasunak eman dituena. Sarituak aipatu baino lehen Miren Gaztañagak Euskal Zinemaren industriak duen maila gorena nabarmendu du.
2: Azken urteotan zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Aurtengo aitortzen artean, Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta Aitziber Garmendiari distira saria emango dio Euskal Aktoren Batasunak. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendari donostiarari eta Alauda Ruiz Dazuak gidoi gehiesgae saria jasoko du Los Domingos filmagatik. Eta film berak ezae sariare jasoko du zinemaritoetara ikusle gehien eraman dituen Euskal ekoizpena izateagatik. Azkenik, lehen aldiz Euskadiko filmategiak bere sari historikoa emango du. Ana Diez zuzendari nafarrak jasoko du garaikurra, Euskal Zinematekak eta EITB-k Eusko Jaurlaritzaren babespean 1989an aurkeztu zen Ander eta Jul filma zahar berritu ondoren. Euskal industrian emakume batek zuzendutako lehen film luzea izan zen, eta zuzendari berri onenaren goia saria ere jaso zuen. Euskal Zinemaren gala handia iraiaren 22an ospatuko da Victoria Eugenia Antzokian, eta zuzenean ikusteko aukera izango da ETV eta ETV onean.

0: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Kirol albisteak orain goizeko 7:30 bitarte, Xavier Muro, egunon.
2: Egunon, abia puntu, futbol ligako 7. jardunaldia, puntu baraketa, berdinketa Athletic Alaves demoraldiko bigarren euskal derbian. San Mamesko berdegunean etxeko taldeak izan zuen partioren kontrola, baina Alavesek defentsa lan ona eginda puntu aurratu zuen. Antonio Sibera, arabarren atezainak peraltia, gelditu zion, oian sanzete, puntu on Alavesentzat garratze xamarra. Athleticentzat Mikel Jaureizarren hitzak.
3: Ba, osa bore oso txarra. Azkan ingu iru puntu bile zun gara. Da, bueno, jakin juzen izango dan partidoko plana, partidoko joerie, da, bueno, saiatu ingara azken erarte, bai, ez duokin argitasune hor azken metutan, azken fasien, da azkanien bauri. Puntu bat egaz konforma bigara.
2: Eta berdinketa hori, ontzat eman du, Ander Gebarak.
4: Usted pozik jun bargala, ez? Azkenean hemen Arerio eta Zelai ontan puntu bat edo, bueno, kasu ontan puntu bat ateatzea, usted meritu handikoa dala.
2: Osasunak bana egin zuen Raioren aurka Sadarren, puntu gazigozoa lortu zuen Ramisen taldeak, talde Nafarrak amaiera eman dio bolada txarari, aurreko hiru partiduak errezkan galduta, baina etxean puntu bat ateratzea ez daba ospatzeko modukoa. Ante Budimirrek egin zuen bat eta utxekoa lehen zatiko 16. minutuan 100. gola lehenengo mailan. Bi garren zatian ordea, Sergio Kamelloren gola iritsi zen, Inigo Argibideren hitzak.
5: Bai, bueno, nahi genuen irabazi, baina bueno, ezin izan dugu eta pena bat da.
2: Beñat San Jose, Raioko entrenatzaile donostiarra entzun behar dugu.
6: Bai, bidezkoa iruditzen zait, justu iruditzen zait, zati azkenean, bueno, beraiek oso sendo hasi dira. Bai, egia da, bigarren zatian, ba, ezakit, agian 25, 30 minutu horietan, bi gol sartzeko aukera izan ditugula, Osasunak gutxi egin du atakean, baina gero

0: guk ez egunean sartu bigarrena, usten dut jazkenean ez deula merezi ez da irabaztea ez. Orduan, bueno, puntua bai merezi genuen guztiz.
1: Atzako beste partioetan, Bartzelonak galtzen hasiarren irabaz egin zuen Sevillan, 1-3, Celtak 5 egin zizkion Rafinhi. Gaur Realak epistualdi bila, Barentziari ingo dio aurre Mestallan gaueko 9:00, matalatzok esan duenez irabaz egin nahi dute, konfiantza hartzeko. Ezin aztu ostegunean kolpe hartu zuela talde txirurdinak, anoetan Bournemouthen kontra galduta. Jon Gorrotxategik esan duenez gaurko partidua noski garrantzitsua da.
2: Bueno, esango beharrian gauzenik, ez? Baina geixa da, nik uste partio oso garrantzitsua dela guretzat, azkenean paroia dator, eta paroira 10 puntukin jutea, nik uste dut posizio oso nian egongo ginala ligan, eta bueno, ba, saioko gara horri 3 puntua lortzen. Ba, gibuain, ba, bueno, traure aldaketa aukida dela, irazi zela lengunian, eta ez da larresa izango, baina jungara balentzea 3 puntua lortzen.
1: Europa Ligako partioan izan ez ziren, Remiro Aramburu eta Soler amekakora itzule egitezke gaur. Bigarren mailan, Ibarrek emaitza onak eskuratzen jarraitzen du, atzo 5. Partidua jarraian irabazi zuten Armaginek, Elden Seren zelaian 1-2, Jokin Aranberri, Eibartarren entrenatzailea.
3: Gusto ez, beste behin, aldagelatan garaipena ospatzen buka dugu gaur ere, baina egitzen partidu oso exigente izin dela, ez da? Nik uste lehenengo zati hortan ondo ongeala, momentu batzuten brei eukideula, baloi eukideurin, eta bi golak oso onak izin dela ustet ez, baina bai egitzen da, kontinuidade pixket falta izin zakula, ba, momentu ono xei, ba, jarraipen gezo eta iniziatiba gezo egitzeko.
1: Sanse Galdiz, azken unean, geldo gintzuen, Zubieta, Mallorcaren kontra utxe eta bat, Joran Sotegia.
4: Oso minutu onak aukiaz, egitzen da lehenko zatzen Europa eukitzuela momentu ona, baina bueno, nik uste lehenko zatzen eukitzuela aukerak aurretik bintzeko markagailun, ez gara epini, eta gero esatzen dutena ez. Eurek pausotxo bat aurra monda benien, eta 6-6 agertzen ba, Pablo Torre eta Darder da jokalari horiek, ba, hori ez, gupe pazientzi pixkagisa eukibaloiaz, eta gogorra hauek izen burutik, ba, hori ez, sufridu bidan momentutan sufritzeko, eta jakitzeko, hori ez, momentu sufridu ezkero, gero gupe aukera eukitzuela ez, eta pixkat. Nik uste hor faia gure gaur, baina bueno.
1: Efe Ligan Realak irabazi ezin da jarraitzen du, 2 baino ez 4 partidu jokatuta, atzo aukera ona galdu zuten txirurdinek Levante, Badalondaren zelaian, azkenik golik gabeko berdinketa, gaur ipuruan denboraldiko lehenengo euskal derbia jokatuko dute Ibarrek eta Athleticek arratsaldeko 6:00. Arrauna Oriok marka ezarri du, 16. Bandera irabazita Euskolabel Ligan, inoizko kopururik garaipenik handiena. Atzoko estropadaz, Bermeon, Ariz Lizaralde, Orio taldeko arraunariak esan dagoa.
5: Zango nuke oso estropa gorra, ez da? Aurria hartzia hartu deu, baina momentu baten ez deu ireki tarte handiikan, eta hoxe, ba, demora guztin ontzi bateko tarte horrekin, baina gure arraunketatik aterata, eta gehi honik esan urke beste taldei pendiente gure lana egiten baino. Eta azkenen, ba, ondo sofrituta, baina garaipenekin gustoa. Naiz eta gure arraunketan zibili gaur, ba, uste, ba, hainbeste garaipen lortze honek, ba, emateizula konfiantza hori, eta aurretik antzua zenen, ba, gizu, ba, zure lana egiten behintza segi ezkeo hortxe, ba, irabazingo genuela, eta uste konfiantza hori barrenen, ba, notatza laurako momentuetan.
1: Konfiantza barrenean, 16-17 garaipen lortu ditu Oriok atzo bigarren, Getari hirugarren, Zierbana. Playoff eta mutiletan atzo Deustuk irabazi zuen, beraz Deustuk aurre hartu du, bigarren Zarautz, hirugarren Ares, laugarren Kabo, bosgarren Tiran, eta nesketan Euskotren Ligan aritzeko urrengo denboraldian, atzo Ondarrabia izan zen onena, bigarren Zarautz, hirugarren Donostiarra, laugarren Tiran, gaur Portugaleten bigarren jardunaldia, horrez gain Euskolabel Ligako azkeneko estropada. Herrikirolak haundi egindu Estefania Etxebeste, Iturengo harri jostatzaileak, eta Barentria lortu du, 165 kiloko harri jaso zuen atzo herritaren aurrean marka eginda, aurreko marka Idoia Etxeberriak egindakoa zen. Entzun behar dugu, Orentxe protagonista nagusia, Estefania Etxebeste.
6: Ongi, pues Orentxe emozioz leher, azkenin hemen familia guztia, herri guztia, elkarrekin ikusiz, oroigarri eman dizkiate, eta oso unkigarri izan da, eta egiarran guainik asimilatu gabe, eta pues hori, konten. Lehenizko zaiakeran atzera erori zai, eta beldurtu nahi, zuzten hona harria puzpatu atzela, eta bueno, osto eta Imanol ekaran diaten lasai egoteko, konzentratzeko, beraiek zenkargatko zirela, zenkargatu bat ziren eta, eta lasai egoteko arnazteko, eta gero zaiatuko ginela berri, eta poratu dute harria, kusi dute ongi zagola, eta hori, pues zaiatu nahi zeste behin, eta ongi altxatu, eta gero berri zaiatu nahi, eta ere altxatu dut, eta zake ongi.
1: Sokatira Hego Afrikako Mosil bai irian, atzo hiru domina lortu zituen azken jardunaldian selezioka Euskal Selezioak, txirritularitza munduko txapelketa abian jarriko da gaur Montrealen, garrelojoaren kontrako probak, Samateo torneoa aztera doa, gaur Zabala eta Rezusta, Larra Zabal eta Iztuetaren kontra, erremontean Xabi Azpiroz finalerako salkatu da, buruz buruko txapelketan, eta eskubaloian, atzo azken unean Bidasoak irabazi egin zuen, Baskonia Superkopan finaurrekoa galdu, eta errutbian top amalau, Baiondaren garaipena, 46 eta 24 etxean Clermonten kontra.
7: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
8: Errepide sare nagusian ez dela parteko goraberarik orduenetan, hori se segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz badatozen orduetarako iragarpen zehatzaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik gaur zuzenean Jaione Munarri, egunon.
9: Kaixo, egunon.
8: Zer diote termometroek?
9: Bueno, ba, gaur ere balioneko freskoetatik erabiatu daguna, batez ere barne aldean, eta bueno, ba, iriburetan, ba, Gasteizen 7 gradu ditugu, 12 Iruñean, 14 Baiona eta Donostian, eta 15 gradu Bilbon.
8: Eta datozen orduetarako atzokoaren bide beretik?
9: Horixe esan behar nuen, bai, atzokoaren bide beretik jarraituko du eguraldiak, bai gaur, eta baita datozen egunetan ere, egun sentian behelainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira, eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak bere alaxurgatuko ditu laino gune horiek, eta giro ere epelduz joango da, eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta eguardi partean, ba, kostaldean altxatuko den brisarekin, ba, balio suabeagoak neurtuko dira itxasertzean, 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparreki aldeko ize hori, barne aldera ere zabalduz joango da arratsaldean. Hortaz, atzo bezalaxe amplitude termiko nahiko handiko eguna izango da barne aldean batez ere, eta eguzki izango da protagonista.
8: Eskerrik asko, Jaione, gero arte.
9: Agur.
8: Goizeko sortzian itzuliko gara gualbizte gehiagorekin, Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
7: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: 아이다른 에다 세메아른 에다 에스피리투 산투아른 이세네엔
1: 아멘
0: gure bihotza jainkoa maitatzera zuzentzen duen jauna izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Igandero bezala Eukaristi ospatzera bildu gara zen ideok. Bakoitzak bere pozak eta itxaropenak, bere kezkak, bere zalantzak, bere barruko itxaropenak ekartzen ditu aldarera. Jodezagun jaunaren gana eta eskadi zaiogun gure pekatuen barkamena.

0: Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizakiei. Aina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna zeme bakar, Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme. Zuketzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuketzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, lege nagusia hau eman diguzu agindu guztien oinarri. Zu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu zure aginduak betez, elgaitezela betiko bizira. Zure seme Jesukristo gure jaunare bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren liburutik. Bila ezazue jauna, aurki daitekeen artean. Otxeio zue, hurbil dagoen artean. Gizon bihurriak utzi deza bere bidea, eta gaiztoak bere asmoak. Itzul bedi jaunaren gana, eta errukituko zaio. Gure jangoikoaren gana, guztiz erruki hor bai da. Nere asmoak ez dira zuen asmo, zuen bideak ez dira nere bide, dio jaunak. Lurretik zerua bezain urruti daude, nere bideak zuen bideetatik, nere asmoak zuen asmoetatik. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak Filipotarrei. Senideok, Kristo goretsi izango da nere gorputzean, bizi banaiz, edo hiltzen banaiz. Neretzat bizitzea Kristo da, eta hiltzea irabazia. Baina gorputz hontan biziz, lan ona egin badezaket, ez dakit nik zer aukeratu. Bi aldetatik nago estu. Alde batetik hiltzea nahi nuke, Kristorekin egoteko. Neretzat hau askoz hobe bailitzake. Bestetik berriz, bizirik gelditzea, beharrago iruditzen zait zuentzat. Gauza guztien gainetik bizi zaitezte Kristoren evangelioari dagokion esala. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikaslei. Zeruetako erreinuarekin, mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lansaria zilarrezko txanpon batean izketatu ondoren, mahastira bidali zituen langileak. Goizeko 9 aldera, berriro atera zen eta beste batzuk plazan lanerako zai ikusirik, esan zien, zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan ziren. Atera zen berriro 12 aldera eta 3 aldera, eta gauza bera egin zuen. Arratsaldeko 5 aldera ere, atera zen eta beste batzuk oraindik geldi aurkiturik esan zien. Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe? Haiek erantzun zioten, ez gaitu inork hartu lanerako. Ark orduan, zoazte zuek ere nire mahastira. Iluntzean, mahasti nagusiak esan zion arduradunari deitu langilei, eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekoetatik hasi eta lehenengoetara. Etorri ziren ba arratsaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana hartu zuten. Lehenengo ordukoek txanda iritsi zitzaienean, beste baino gehiago hartuko zutela uste zuten, baina haiek ere zilarrezko txanpon bana hartu zuten. Orduan, nagusiaren kontra geizki esak hasi ziren eta esan zioten, azkeneko hauek ez dute ordu bete besterik lan egin, eta gurekin berdindu dituzu, egun osoko nekea eta beroa eramango dugunokin. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati. Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egin. Ez alginen zilarrezko txanpon batean izketatu, tori dagokizuna eta zoaz. Zuri bezain bat eman nahi diot, azkeneko honi ere. Ez inote dut neure diruaz nahi dudana egin, ala inbidia duzu ni ona naizelako. Horrela ba, azkenekoak lehenengo izango dira, eta lehenengoak azkeneko. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Gaur ikusi dugu, mahasti jabea denei sari bera emanez. Ez lana saritzen, bizitzeko behartzutena ematen baizik. Berrintasunaren alde egin zuen gizonak. Nola baiteko lansari sozial gutxieneko bat asmatuz, dena ez da irabazia eta dirua. Jainkoren asmoetan beharrezkoa, denok izatea da garrantzitsua. Eta sarretan gure jokamoldea ez dator, jainkoarenarekin bat. Zoragarria da jainkoaren bere erreinu eratzeko gizakion beharra eduki nahi izana. Deno ideia egiten digu, eta ez da sekula berandu gu konturatzeko, bihotzu herritzeko eta lanean jartzeko. Ez da inoiz berandu. Eta edozein dela gure bihotzu herritzearen garaia, jaunak beti emango digu bere saria, bere besarkada, bere harrera ona. Elkar zaintzea da ezinbestekoa, elkarri laguntzea, elkarrekin bidea egitea. Gure buruaz pixka bat ahaztu eta beste ez oroitzea. Eskerroneko izatea eta inbiriaz eta besteren nahi begira ez bizitzea. Ogi santua partekatzeak lagundi ezagula honetaz jabetzen.

0: Sinesten alduzue jangoiko aitea algoztuduna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren zebe bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan ila eta biratua, hilen artetik piztua, eta itxaren eskuinaldean jarri dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatu markamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Senideok, egin dezagun otoiz, gizakien alde eta beraien beharren alde. Denek izan dezaten, gure maitasunaren laguntza.
1: Aita santuak, gotzainek eta apaisek, zerbitzu jarreraz eta apaltasunez, zaindu dezaten beren ardurapeko artaldea. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Herrietako gobernarien alde, guztien ona bila dezaten, ondasunak banatzen asma dezaten, eta denontzat zuzentasuna, ongizatea, bakea eta askatasuna bidera ditzaten. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Gozea edo bestelako beharrak dituztenen alde, gaxorik eta ezinduta bizi direnen alde, etxetik urrun edo bakardadean daudenen alde. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Hemen gaudenok, Espiritu Santuaz beterik eta fedean sendotuta, on egiten zaila gaitezen beti munduaren onerako. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.

0: senideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salba.
0: Senideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Artu jauna bihotzonez zeure herriaren eskaintzak. Fedez aitortzen dugun egia, zeruta sakramentu honen bidez lor dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eda zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu, jinko ahal guzti du beti ereko horri. Zu bakoitzari eta nori, bere orduan ematen diozu dagokiona. Ta zeure Eliza miragarriro zaintzen duzu eta zuzentzen. Zuk beti diar duzu Espiritu Santuaren indarrez Elizari laguntzen. Uste ona beti zugan jarrerik, estualdian etengabe otoitz egin diezazun, eta pozaldian eskerrak eman. Jesukristo gure jaunaren bitartez horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula.

santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitatzu bat da santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zijoa laugila hartu. Zuri eskerrak eman ez zatitu, eta bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kalizar.

0: askori berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregati jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bate egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna, bizteko txaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, aritatzu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren guk guztiok betiko bizi iriz dezagun. Jangoikoren ama Maria Virginia doatzuarekin. Haren senar Jose santuarekin. Apostolu santuekin. Eta gizalde guztietan zura dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri. Jainko aita alguztetun horri. Espiritu santuarekin batean ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jesusek irakasten digunez, eskadi izaiogun zeruetako aitari, etota dila beraren erreinua gure gizartera. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu baitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pake ematen. Begira zeure Elizaren sinesunari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaio zu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez da izinor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta zendatuko naiz.

0: dezagun otoitz. Indar berritu jauna etengabe zure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak. Ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zure salbamenaren egintzaren fruituak jaso ditzaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna, zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatera jainko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egunon, bigarren Donostia saria jasodu Bart Naomi Watts aktore britainiarrak bereziki eskertuta eta zinemagintza goraipatuz inoiz baino beharrezkoagoa baita esan duenez istorioak kontatu alizateko. Pantaila hundian 40 urtetik gorako emakumezkoen presentzia ere aldarrikatu du.
1: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen. So, thank you.
0: Ikusmenera egin dute bestalde Penelope Cruz aktorearen iritsierak edota Javier Ambrosik eta Javier Calvok denen ahotan den La Bola Negra filma aurkeztuko dute bi zuzendariek Cannes saria jaso eta gero. Bestelakoan Iruñeko Arrotxape auzoan Zorigaiztokoa izan da Itameni erietxean izan den sutearen ondorioz 56 urteko emakumezkoa hilda eta beste 18 lagun zauritu dira, horietatik bat behintzat larri dago zainketa intentsiboetako unitatean. Hipotesi nagusia da sutea nahita eragindakoa izan dela geletako batean, hainbat pazientek beste zentro batean pasabear izan dute gaua. Alemanian bien bitartean gaur ikuskizun bi estatutan egingo dituzten hauteskunden emaitzek zein etorkizun marrastuko dioten Merz kantzilerrari. Mecklenburg aurrepomeranian inkestek leia estua horre ikusten dute, sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean, Merzen alderdi kristodemokrata ordezkaritzarik gabe geraliteke lehendabiziko aldiz, Berlinen berriz, eskerra eta kristodemokratak parez pareleudeke, baina ikusteko dago eskuin muturra noraino iritsiko den. Thank you.

0: Eta gure nekazariek eta beltzainek laguntza zuzenak eskatu dituzte bizira unalizateko ene sindikatuak deituta Donostia erdigunean egin duten protestan egoera larria dela eta diru laguntza zuzenak behar beharrezko dituzte aldarrikatu dute lehorteak eragindako bazka faltari eta gainkostuei aurre egiteko besteak beste. Garikoitzena Zabal Gipuzkoako eneko presidentea da.
1: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela. Ta beste obligazioek ez daukearako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ez don inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten nahi jugea selbura nahotik.
0: Errepide esaren agusira begiratuta zeberri ordunetan, onintza segurola egunon.
2: Egunon bai, ba, adi azortzian muskizen autobate matxuratuta dago eta oztopo egiten du Bilborako noranzkoa.
0: Egure aldiari dago kionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
3: Belainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak bere ala xurgatuko ditu laino gune horiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguerdi partean ba kostaldean altxatuko den brisarekin ba balio suabeagoak neurtuko dira itsasertzean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko haize hori barnealdea ere zabalduz joango da arratsaldean.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezeari dira teknikan eta realizazioan goizeko 8:04 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Iruñan egoiliar bat hilda, arrotxapea osoko aitameni egoitzan, bart iluntzean izandako sutearen ondorioz beste 18 lagun ere zauritu dira, denak erietxera eraman behar izaten dituzte Iratxe Izagirre, konta eguzu egunon.
5: Egunon, zenbait iturrien arabera 56 urteko emakumea da hildakoa, eta bertze bat larri dago 62 urteko gizonezkoa, zainketa intentsiboen unitatean ingresatua, kea arnasteagatik. Denera 18 persona eraman behar izan dituzte, Nafarroko ospitalean. Talera Arrotxapeako aitameni psikiatrikoan piztutako sutearen ondorioz. Zaurituen artean egoitzako langileak ere badira. Sua gaueko 9 aldera piztu da Granada izeneko eraikineko beheko solairuko logela batean. Sua agudo itzali duten arren keak kalte handiak eragin ditu psikiatrikoan. Polizia Nazionala ari da gertatutako ikertzen, baina lehen zantzuen arabera sua nahita piztutakoa izan dela dirudi. Sutearen ondorioz 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte gauean. Gauerdian Maria Txibite Nafarroko Gobernuko presidentea eta Carmen Maeztu Gizarte eta Enplegu Kontseilaria joan dira gertatutakoa bertatik bertera ezagutzera eta kaltetuei babesa adieraztera zentruak kudeatzen duen Nafarroko Ospitalaries Fundazioak jakinarazi duenez. Era berean fundazioak bere atsekabea adierazi nahi izan du hildako egoiliarrarengatik.
0: Alemanian hauteskundeguna dute gaur Berlinen eta Mecklenburg aurre Pomeranian Merz kantzileraren alderdia zenbaterainoko babesa duen eta eskuin muturraren gorakada norainokoa izango den neurgarri izango dira gaurko hauteskunde horiek eskuin muturrak Sajonian alten sekulako garaipena lortu berritan Berlinen berri emaile Ane Irazabal egunon.
6: Egunon, lei handiko hauteskundeak gaurkoak Berlinen, lehen aldiz Die Linke ezkerreko alderdiak hiriburuko alkatetza eskura lezake, eta bere hautagaia, Eli Feralp, lehen alkate alemaniar turkiarra bilakatu. Abokatua eta Turkiako estatu kolpetik ies egindako errefuxiatuen alaba, Eralpek etxe bizitzaren auzian zentratu du kampaina. Ezkerreko hautagaiak alokairuei tope bat jartzea eta higiezin sektoreko espekulatzaileak desjabetzea proposatzen du, eta New Yorkeko alkatea Zohran Mandani hartu du inspiraziotzat, oinarriak mobilizatzeko eta sare sozialekin gazteak erakartzeko. Bigarren, oso hurbil CDUko kontserbadoreak geratuko lirateke, eta hirugarren, Alemaniarentzako alternatiba ultra eskuindarra. Bestalde, Mecklenburg aurre Pomerania landean, eskuin muturra eta sozialdemokratak oso parekatuta iritsi dira kanpainaren amaierara. Merzen etorkizuna jokoan izango da hauteskunde hauetan, izan ere, CDU ordezkaritzarik gabe geratu liteke estatu federatu horretan.
0: Argentinan bien bitartean Mileiren politika ekonomikoaren aurkako protestak egin dituzte Argentinako hainbat hiritan ezkerreko alderdiek eta zenbait mugimenduk deituta. Gobernuak egindako murrizketak salatu dituzte eta galdutako erosa almena berreskuratzeko neurriak aldarrikatu. Buenos Aireseko manifestazioan izan da Eneko Zuberogoitia lankide egun onzori ere.
7: Egunon bai, Milei azken hiru urtetan egin dituen murrizketen aurka, milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko protestan.
8: Porque no se puede vivir, está todo roto.
9: Hay mucha gente que no la está pasando bien. Tema laboral.
7: Gobernu honek, datu makroekonomikoak egonkortzea lortu du. Inflazioa urtean 200-210 izatetik 135 inguru izatera pasada, ekonomia hasi eginda eta superabita izatea lortu du. Baina horretarako murrizketak egin ditu osasun arloan, hezkuntzan eta jubilatuen pentsioetan besteak beste. Rosanak erretiro hartu ostean lan egiten jarraitu behar izan du.
10: Sostenible esta vida, sí. Yo trabajo, pero soy jubilada de la mínima.
7: Ekonomiaren susperraldia ez da gizarteko sektore guztietara iristen, oinarrezko produktuen kontsumoa jaitsi eginda eta lan merkatuak okerrera egin du.
11: No, tenéis que ir comprando cada menos.
12: Y no tengo trabajo, no me toman para laburar.
7: Pandemiaz geroztik izan den langabezia tasa altuena dago orain Argentinan.
13: Non zaude?
14: Zineman, zure zain.
13: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
14: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
13: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
14: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
15: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
4: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:10 dira, 120 milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jarri alizateko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak ibiltzen dituenetik beroena izan daunakoa, eta klima larrialdiaren ondorioz etorkizunean ere baioera bera izango da. Horregatik, eguzki hotz programapean, etxeak, dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Iker Mojón, kontaigu segun.
16: Egunon, urriaren amaieran martxan jarriko dute programa hori eta edonork eskatu ahalko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Hortik dator hain zuzen ere programaren izena, eguzkiotz, ozten duen eguzkia, aire ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Hiru helburu ditu lortu nahi ditu programak, herritarren ongizatea babestea, Euskal Autonomia energetikoa hobetzea eta Euskadi larrialdi klimatikora egokitzea. Izan ere, udan 40 graduak gainditu dira hainbat aldiz, horregatik temperatura altuei aurre egiteko aire girotua bermatu nahi da, kontsumoa eta argindarren faktura handitu barik. Politika orokorreko eztabaidan, Imanol Pradales lehendakaria klima aldaketari aurre egiteko 340 milioi euroko neurri sorta iragarri zuen eta horretan sartuko da eguzkiotz programa.
0: Udar honetako euri faltak eraginda besteak beste Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza tarira eraman duten nekazariek eta abeltzainek euren protesta. Lehorteak egoera larrian utzi ditu eta kolokan da ustiategi askoren etorkizuna. Erakunden aldetik sentitzen duten utzikeria ere salatu nahi izan dute. Ere Zapirain, egunon?
17: Egunon, haserre daude nekazari eta abeltzainak entzun elkarretaratzean egon zen hau.
18: Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua, onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu desprezio hutsa.
17: Garikoitz Nazabal, ene sindikatuko Gipuzkoako presidentea ere irainduta sentitu da Amaia Barredo sailburuaren hitzekin.
1: irainduk sentitu gehala publikoki atadien bakoitzen izan dalako, gu iraintzea, egoera esageratzen ari gala esatea.
17: Eusko Jaurlaritzak ostiralean zirriborratutako neurriak estirela inondik ere aski esan duenek.
1: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela, eta beste obligazioek ez daukealako ikusita da makien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ez don inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horrenbesteko ez dala entzuten nahi jugea selbura nahotik.
17: Eusko Jaurlaritzari ez ezik diputazioi ere luzatu diete deia sektorea hiltzen utz ez dezaten.
0: Alor politikoan bestalde, EH Bilduk Gasteizen egin duen konferentzia politikoa izpide besteak beste, munduan gertatzen ari diren aldaketei erantzun alizateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu baurte politikoa abiatzeko egin duen konferentzia politiko horretan. Arnaldo Otegik adierazi du ezoiko garaietan autoritarismo eta eskuin muturrari aurre egiteko gobernantza eredu aldatze beharrezkoa dela eta gutxiengoetan oinarritutako gobernu zabalak aldarrikatu ditu Xabier Urteaga.
19: Mundua azkar eta txarrerako aldatzen ari dela uste du EH Bilduk eta ezoiko egoera horri aurre egiteko berandu baino lehen politika serioak lidergoa eta ambizioa behar direla azpimarratu du Arnaldo Otegik. Erabakiak hartzeko unea dela gaineratu du.
20: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
19: Frantzian eta Espainian eskuin moturra agintera iristen bada, Euskal Herri osoa mehatxupean izango dela adierazi du, eta autoritarismoari erantzuteko hiritarren eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak egin behar direla nabarmendu du Otegik. Gobernantza eredua aldatu behar dela gaineratu du, eta Agirre lehendakariak egindakoa ekarri du gogora.
20: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori, guk Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu. Ta Agirrek ezoiko egoera batean, etzun gestioa guk Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu. Ta Agirrek ezoiko egoera batean, etzun gestioa run bat egin, ez konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen Euskal Herriaren zati txiki batean.
19: Autogobernuan sakondu behar ere aipatu du EH Bilduren idazkari nagusiak datorrenari aurre egiteko ezberdinen arteko akordio erdietsi eta bakoitzak

0: bere proiektu politikoan aurrera egiteko unea dela azaldu du.
1: PSE Euskadiko Ezkerrako gazten kongresuko itxira ekitaldian izango da gaur bestaldeeneko Andueza Euskadiko Sozialisten burua. Atzo hasiera ekitaldian Maider Etxebarria Gasteizko alkateak zatiketaren aurrean urratsa eman eta polarizazioaren kontra egiten duten gazte horien adorea goraipatu zuen.
2: Que frente a la división estáis dando un paso adelante y reclamáis desde el respeto y desde la convivencia, reclamáis vuestros derechos.
1: Euskadiko Alderdi Popularrak egindako ekitaldian berriz, Javier de Andresek Eusko Alderdi Jeltzalearekin desengainua hartu duten pertsonen ahotsa izateko konpromiso hartu du.
3: Y hoy se sienten decepcionados por aquellos que se han entregado a la izquierda, que se han entregado a un modelo político desastroso.
1: Goizeko sortziak eta laurden bestelakoak ipar Euskal Herritik Pirinio Atlantikoetako prefeturak kale baten izena aldatzea eskatu du, espaitu onartu izen hori euskaraz soilik egotea. Orain arte, Orgilaneko bidea izena zuen eta orain frantsesa gehitzera behartu du 10 urtetik ona soilik euskaraz zegoen toponimia horren ondoan. Azken asteotan, ez da hori izan euskararen aurka prefeturatik hartutako neurri bakarra, Baiona, Unai Macias, konta iguzu.
4: Inpas Orgilaneko bidea izango du izena hemendik aurrera oposizioaren arabera neurri batean udalgobernuak ez duelako behar beste borrokatu Gobeglamegen Mintza Larresoroko hautetxia.
5: Herriko etxeak prefekturan kontra indarrioko hoi ez duiten eginen du prefekturak erran bezala.
4: Argi du ordea kale baten izena aldatzea arazo nagusiaren adibide bat besterik ez dela euskara ezabatzea.
5: Uai beti eskolaren kontra joiki dira. Duera 10 urte etzen arrazoa, baina 10 urte hola dela ofizialki eta betitik hola izan da.
4: Bestalde 10 urte hauetan orain arte egonez den arazoa dela azaldu du.
5: Uai, beti eskolaren kontra joiki dira. Duera 10 urte etzen arrazoa, baina 10 urte hola dela ofizialki eta betitik hola izan da.
4: Auzapezari eskatzen dio prefeturarekin lan egiteko, baina baita beste herriko etxe batzuekin ere, hala nola Baionakoarekin edo Sarakoarekin, izan ere, erakunde horretatik euskararen eta gaskoia ofizialtasuna debekatu da udalerri horietan.
5: Ez duen borroka, nola egin borroka prefekturen kontra. Gure auzapezak behar du prefektura egin lan egin, behar da egin bertzekin. Badira hor bertze problemak, hola Baionan zaran, zenperen izan da gauza bera.
4: Egoera horren aurrean Mintza Larresorok iragarri du Euskal Konfederazioak azaroaren 21ean Baionan antolatutako manifestazioarekin bat egingo duela.
1: Euskal Herrian euskarazek bien bitartean beste mobilizazio bat deitu du Nafarroa Garaiko euskara legearen aurka protestarako deia leku simbolikoan egin dute Hizpegiko lepoan hain zuzere Nafarroa Garaia eta Nafarroa Behera arteko muga horretan. Lehendabizikoan herritarrak hiru eremutan banatuta daude, bigarrenean berriz Frantziako estatuan euskara ez da hizkuntza ofizial gisara aitortua. Abenduaren 15erako deitu dute mobilizazio hori. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskaraz taldeko kidea da.
6: Dinamikaren aldarri nagusia da euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna. Lege horrek Nafarroa Garaiko herritarrak gaur egun bizilekuaren arabera nafartar batzuei eskubide batzuk aitortzen zaizkie eta beste batzuei ez. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna behar dugula eta ez soilik Nafarroa Garaiari begira, baizik eta Euskal Herri osorako.
1: Goizeko 8:00 eta 18 minutu dira, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi da dagoeneko, Asparnen jokatu da lehendabiziko saioa eta Miren Artetxe Sarasolak irabazi du. Beraz, txapelketako bigarren fasera zuzenean sailkatuko da bera Araitzuria, konta iguzu, egunon.
7: Egunon, Miren Artetxe Sarasola izan da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan puntu gehien bildu dituen bertsolaria, 799 punturekin zuzenean sailkatu da final aurrekoen lehenengo itzulira.
8: Saioaren irabazlea Miren Artetxe Sarasola.
7: Bigarren mailan etxoperenak egin du eta haren atzetik sailkatu dira Xabat Gaiate Beitia, Unai Anda, Peru Abarretegi eta Ekin Mateorena. Guztiek lehen fasea bukatu ondoren jakingo dute puntuazioaren arabera bigarren fasera igaroko ote diren. Lehen saioan Azparnen 500 lagun inguru bildu dira eta txapelketako lehendabiziko fasean beste 6 saio jokatuko dira. Euskal Herriko lurralde bakoitzeko bat. Hurrengo saioa datorren astean irailaren 26an Altsasun izango da, Burunda pilotalekuan, finala berriz abenduaren 20an Iruñan jokatuko da.
9: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
1: Naomi Watts aktoreak Donostia saria, bigarren Donostia saria jaso eta Biharamunean hirugarren eguna du gaurkoa Donostiako 74. zinemaldiak Urrezko maskorraren leian diren hiru nobedaderekin iritsiko da gaurkoa. Xehetasunak Mikel

0: Aste bururako bidea etza izo astu. Jose Inetxe berri egunon.
1: Etzan una izango, Ider, etzan una izango. Eskarrik asko berdin.
0: Zer moduz?
1: Jo, igandetan arraro.
0: Bai, ez?
1: Arraro xamar nao.
0: Pentsatu genuen agian larun bata libre xamar edukitzea agian ondo etorriko zitzaizula.
1: Bueno, bai, larun batak libre ondo etortzen dira, baina igandeakola ez dakit, baina bueno, ohituko gara, izu, horretarako, de? Eskarrik asko gonbidapenagatik berriz ere, Ider.
0: Zuri etortzea gatik.
1: Baze gustora etortzen naizen eta beti gainera saiatzen ez halako musika berriak eta musikaren inguruko kontuak eta ekartzen eta jo, gainera, ba, hori aste honetan buelta batzuk eman behar izan dizkiot.
0: Abai, eh?
1: Ze egon gara hainbat astez euskal musika munduan berrikuntza handiri gabe, baina bapatean joan den aste honetan aurkeztu, ba, Izaroren berria, Zea Maisen berria, La Txamaren berria, kantuak eta esan, baina zer eraman behar dute Eiderren.
0: Azte lanak Eiderren gana joateko. Bueno, eskerzen dizugu.
1: Bueno, egia esan barbaldima da ez da egia. Ez da egia, ze oso klaru neuken, aurten hasi behar baldin magenuen, hemendik hasi behar genuela.
0: Gostatu zait, ikaragarri, egia esan behar baldin badut, ez da egia,
1: hori da, gezurra zen orain arteko guztia. Bueno, ba horixe, hemen gaude, Messier Le Crep jaunareke, Messier Le Crep, horrela orkestu tematen du, ez dakiz erra orkesten ari garela, baino Tolosako, Gipuzkoako, rapeatzaile bat orkesten ari gara, alako, wow, alako zerbait baduen mutila, Messier Le Crep, garai batean, bueno, tipo hau glaukoma taldean ezagutu genuen, hortxegatik Juancho Glaukoma ez izen azer ezaguna da, edo bere abizen ez ere ezaguna, Juancho Arakama izen eta abizen az ezaguna. Baina musika munduan batez ere azken urte hauetan Messier Le Crep. Duela urte pare bat bere burua behar bezala aurkezteko MLC izeneko kantu bat erakutsi zuen. Kantu luzea 7-8 minutukoa, gainera egin zion egundoko bideo lan bat eta kantuarekin geratu ginen denok esanaz olako gauzarik ez da egin urteetan Euskal Herrian eta ziurrenik berriz ez da urteetan horrelakorik egingo. Zetiponek rap mundua lantzen du, hitzak lantzen ditu, bertsoak lantzen ditu, rimak lantzen ditu, eta intensitate eta velozidadeak lantzen ditu, ezta? Eta bera Euskal munduan bizita hori menperatu egiten du. Eta tiponi sinestu egiten zaio nola egiten duen. Eta ez da hori bakarrik, egiten dituen gauzak ere benetan eder geratzen zaizkio, poetiko geratzen zaizkio, artista bada hitz joku eta jolas horretan. Gero salatzaile ere bai, eh? Donostian bada kale batean margo bat non jartzen duen hip-hopak ez badu zauririk eragiten, ez da hip-hopa. Ba honenak bai, honenak zauriak eragiten ditu. Eta orain hortan ari da. Aurten irailean alako lan ezberdin bat aurkezten ari da, kolas Dominguero con movidas del viernes izenekoa. Kolas Dominguero con movidas del viernes. Baina ez ditu ostiraletan kantuak aurkezten. Ostiraletan gainontzeko guztiek aurkezten dituztelako abestiak. Honek igandetan aurkezten ditu. Beraz gaur iraileko 3. Igandea dugu, gaur aurkeztuko du 3. Kantua.

0: Hemen azpirik entzuten ari garena Juan Moneo versus El Torta da, bi abestirikin bat eginda kasunetan. Baina gero horren ondotik aurreko igandean gaur 8 beste bat aurkeztu zuen, itxasontzi baten kantua. Itxasontzi baten izenburu horrekin beraren gana guaz, Kasianoren gana. Kasianoren klasikotik abiatuta, berak gero horren gainean egindako rap abestia. Eta zertaz ari de itxasontzi baten? Bueno, bazuk gaur aritu zaren horretaz, etorkinetaz eta ultraeskuinaz ere bai. Guzti hori, esan bezala, Messie Le Crepen kantu berrian. Aipatzeko, berarekin batera, abesti honetan ere, pato eta panda. Hauxe da, itxasontzi baten.
1: Itxasontzi baten.
2: Irrati urte honetako lehen dabeziko kafea orain.
0: Eskarrik asko.
2: Txokolatea. Agur.
3: Gure arbasoen estatuak, estatuaik ez daukaten arbasoen seme alabak, gurutze santu.

0: Emakume bat hilda eta 18 pertsona erietxera eraman behar izan dituzte Bart Iruñeko Aitameni ospitalean izandako sutearen ondorioz Unai Urreaga.
1: Gaueko 9ak aldera piztu da Arrotxape auzoko ospitaleko gela batean eta kearen ondorioz eraikina hustu egin behar izan dute. Hildako emakumeak 56 urte zituen, zaurituetako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsuetako unitatean. Buruko osasun arazoak dituzten pertsona hartatzen dituzte Aitamenin eta paziente batzuk beste zentro batean pase behar izan dute gaua. Hipotesi nagusia da, sua nahita eragindakoa izan dela.
0: Merz kantzilerraren etorkizunerako erabakigarriak izango dira gaur Alemaniako bi estatutan egingo dituzten hauteskundeak.
1: Alde batetik, Mecklenburg aurre Pomerania landerrean inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuimuturreko alderdiaren artean. Merzen alderdi kristaudemokratak aldiz, 105% langa gainditzeko komeriak izango menditu, lortuko ezpalu, eskualde hartako parlamentutik kanpora geratuko litzateke CDU. Berlinen ere hauteskundeak han Die Linke ezkerreko alderdi eta kristaudemokratak indar bozkatuena izateko leian, baina orpo-zorpo izango dute ultraeskuina. Emaitzen arabera, Merz beraren etorkizuna kolokan egon litekela dioten hotsak areagotu egin dira azken egunotan.
0: Baserritarrik gabe ez dagoela etorkizunik aldarrikatu eta lehortiari aurre egiteko laguntzak eskatu dituzte Enes sindikatuak deituta.
1: Donostian egin dute bilkura Eusko Jaurlaritzaren egoitza atarian sektorea hiltzen barredo non zaudele mapean diote nekazaritza sailak bezperan iragarritako laguntzak ez direla nahikoa. Garikoitz Nazabal, Enes sindikatuaren Gipuzkoako presidentea da.
2: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela, eta beste obligazioek ez daukealako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten aitugea selburua nahotik.
1: Diru laguntza zuzenak eskatu dituzte, gainkoistuei, aberentzat janari faltari eta animaliak izaten ari diren ekoizpen galerei aurre egiteko.
0: Emakume helduek zineman izan beharreko lekua aldarrikatu du Naomi Wattsek Donostia saria jasotzerakoan.
3: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected.
1: 40 urtetik gorako emakumeek ere pantailetan agertzen jarraitu behar dutela aldarrikatu du unkituta jaso du aitortza aktore britaniarrak beste bi emakumezko ere saritu dituzte azken orduotan zinemaldian. Patricia López Arnaiz aktore gasteiztarrak gure zinema saria jaso du eta Carmen Machik Espainiako zinematografia sari nazionala. Bestalde, Javier Ambrosi eta Javier Calvo zine zuzendariak eta Penelope Cruz aktorea Donostian dira jada eta ikusmin handia sortu dute.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik ordunetan, horixe segurtasun sailera deituta erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokion ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
4: Belainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak berehala xurgatuko ditu laino gune hoiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimumak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguerdi partean ba kostalde altxatuko den brisarekin, ba, balio suabeagoak neurtuko dira itxasertzean, 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko izte hori, barne aldelea ere zabalduz joango da arratsaldean.

0: Donostiako zinemaldiaren 74. edizionetan bete-betean murgilduta aurrera begira jarri behar dugu asteartean Euskal Zinemaren gala handia ospatuko baita gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen hitzordua zuzen ere. Aste honetan eman dute sarituen berri, jada jakina zen Jose Ramon Sorois saritzeaz gain, ba besteak beste Aitziber Garmendia edota Lauda Ruiz de Azua ere sarituko dituzte Eneritz Aulestia.
1: Euskal Zinemaren gala handia Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute eta Gaztañaga izan da hitzorduaren xehetasunak eman dituena. Sarituak aipatu baino lehen Miren Gaztañagak Euskal Zinemaren industriak duen maila gorena nabarmendu du.
2: Azken urteotan zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Aurtengo aitortzen artean, Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta Aitziber Garmendiari distira saria emango dio Euskal Aktoren Batasunak. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendari donostiarari eta Alauda Ruiz de Azuak gidoi gehiesgae saria jasoko du Los Domingos filmagatik eta film berak ezae saria ere jasoko du zinemaretoetara ikusle gehien eraman dituen Euskal ekoizpena izateagatik. Azkenik, lehen aldiz Euskadiko filmategiak bere sari historikoa emango du. Ana Diez zuzendari nafarrak jasoko du garaikurra, Euskal Zinematekak eta EITB-k Eusko Jaurlaritzaren babespean 1989an aurkeztu zen Ander eta Jul filma zahar berritu ondoren. Euskal industrian emakume batek zuzendutako lehen film luzea izan zen, eta zuzendari berri onenaren goia saria ere jaso zuen. Euskal Zinemaren gala handia iraiaren 22an ospatuko da Victoria Eugenia Antzokian eta zuzenean ikusteko aukera izango da ETV eta ETV honen. Thank you.

0: Bestelakoan musikenek ekitaldi sorta prestatu du 25. urteurrena ospatzeko 20tik gora ekitaldi izango dira kontzertuak, mintegiak, lehiaketak, nazioarteko jardunaldi eta topaketak besteak beste musikeneko orkestra sinfonikoak esaterako Kursalen eta Euskaldunan kontzertu bana emango du. Donostian Usandizagaren Las Golondrinas interpretatuko dute.
1: 2001 abiatu zen musikeneren ibilbidea Donostiako Miramar Jauregian 54 ikaslerekin eta 4 titulaziorekin. Gaur egun Ibaetako kampusean du egoitza, gradu ikasketak eta 5 master ofizial eskaintzen ditu eta ikasturte honetan esateko 440 ikaslek izena eman dute. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
2: Nazioarte mailan erreferentziazko goi mailako musika ikastetxe bat. 25 urte hauetan 1673 ikasle graduatu dira, titulatu dira ikastetxe.
1: Musikanek 450 kontzertu eta 80 masterclass antolatzen ditu urtero, baina aurten gehiago izango dira. 25. urte urrenerako programazio berezia prestatu baitute. Kontzertu handei dagokienez, bi nabarmendu dituzte. Aurrenekoa, azaroaren 20an, Kursalen, Eneko Goinaga, musikeneren zuzendari gerentea.
3: Usandizaga nahiek eginiko Las Golondrinas. Bi ordu eta 10 minutuko opera bada, eta bertan, musikeneko orkesta sinfonikoak, ikasle eta ikasle horiek diren solista ezberdinekin, eta baita Donostiko Orfeoiarekin, Kursalen eskainiko dugu obra, ez?
1: Eta kontzertu handien programari bukaera emateko maiatzean Euskaldunan interpretatuko dute Richard Straussen Alpeetako Sinfonia.
3: Oso gutxetan eskaini izan den obra bat, orkesta izugarri bat eskatzen duelako, ez? Eta beste ba, 21 trompak parte hartu beharko dute, eta bueno, ba, zentzu hortan, beretan ikusgarria izango da.
1: Musikeneko orkestra sinfonikoak maiatzaren 8an joko du Euskalduna Jauregian.

0: Goligabeko berdinketa Athletic Alaves Salmamesko derbian eta Banaz Adarren Osasuna Rayo partiduan. Realak gaur garaipenaren bidera itzultzeko helbururekin Valentzia Mestallan jokatuko du. Bigarren mailan, Eldenseren Zelaian, Eibarren bosgarren garaipena jarraian, San Severriz galtzaile Zubietan Mallorcaren kontra eta Efe Liga gaur derbia. Eibar Athletic Ipuruan Realak berriz irabazi ezin da jarraitzen du atzo berdinketa. Arraun denboraldia amaituko da Portugaleten bertan play-offak erabakitzeaz gain Eusko Label Ligak ateak itxeko ditu. Estefania Etxebestek marka egin du 166 kiloko harrierekin sekula emakumezko batek jasotako harririk asturena, azo iturenan. Munduko txirrindularitza txapelketa abiatuko da Montrealen gizonezkoen zein emakumezkoen erlojuaren kontrako tituluak erabakiko dira gaur. Amateo Feria jokoa, baina torneoak gaur izango du lehenengo itzordua Adarragan, Zabala eta Rezusta, Lara Zabala eta Iztuetaren aurka. Eta sarrerakoretan, hiru emaitza aipatzeko, Bidasoak irabazi atzo azken unean Asobal Ligan Kangasen, Baionako Abironek ere irabazi etxean top amaloko partida, eta Baskoniak galdu Superkopako finalerdia. Entzule egunon, goizeko 8:42, gatozen ba kirol berriak biltzera, abia puntu, futbol ligako zazpigaren jardunaldia, puntu banaketa, berdinketa, Athletic Alaves demoraldiko bigarren euskal derbian. San Mamesko berdegunean, etxeko taldeak izan zuen partioaren kontrola, baina Alavesek defentsa lan hona eginda, puntu aurratu zuen. Antonio Sibera arabaren atezainak penaltia, gelditu zion Oian Sanzeti. Kronika, Ariz Gaiaztegi lankideak.
1: Partida itxia izan zen, demoraldiko bigarren derbia Athleticek nahi izan zuen, baina ezin eta Alavesek ez zuen ezer proposatu. Talde zurigorriak jokoaren ekimena eraman zuen, baina azken metroetan zuloak aurkitzeko zailtasunak dituela berretsi zen, eta hori aurkariek badakite. Baita Alavesek ere azken bi partidak galdu ostean, defentsan indartua den 11koaren aldeko apustu egin zuen, Kike Sánchez Floresek eta asmatu egin zuen, puntuaren bila zelairatu zen, eta puntuarekin itzuli zen etxera. Golik gabe amaitu zen leia. Mikel Jauregizar etzen gustora geratu bere Athleticek emandako maiaz.
2: Ba, osa bore oso txarra. Azkaningu iru puntu bile zun gara. Da, bueno, jakin juzen izango dan partidoko plana, partidoko joerie, da, bueno, saiatu ingara azkenen arte, bai, ez du okin argitasune hor azken metutan, azken fasien, da azkanien bauri, puntu bat egaz konforma bigara.
1: Talde zurigorriak 24 aldiz jaurti zuen Ziberaren atera, baina arrisku gutxiko ahaleginak izan ziren gehienak. Atzo penaltiz ere ez zuen asmatu, Ziberak gelditu egin zion jaurtiketa Sanzeti. Alaves berriz kontrarazoa baliatzen ahalegindu zen, baina atzo ez zuen asmatu. Derbiko berdinketaren ostean Athleticek 8 puntu pilatu ditu etenaldi luzaren aurretik, ez da nahikoa Terzichen taldearentzat. Alavesek berriz 11 irabazi ditu eta Gasteizen bai, Gasteizen gustora daude taldeak sasoia hasieran eman duen mailarekin.
0: Arabarrak beraz hortxe, ondo dio Gaiaztegik 6. postuan, Athletic 8. tokian. Eta Osasunak bana egin zuen Rayoren kontra Sadarren, puntu gazigozoa lortu zuen Ramisen taldeak, talde nafarrak amaiera eman dio bolada txarari, aurreko hiru partiduak errezkan galdu ondoren, baina etxean puntu bat ateratzea ezin ba esan ospatzeko modukoa denek, Iñaki Berastegi.
3: Puntu banaketa Osasunaren eta Peñat San Joseren Rayoren artean atzo Sadarren bi taldeak 8 punturekin ailegatu daitezen bi asteko etenaldira. 7 aldaketa eginda, Ramisek 5 atzelariko sistemari jarraipen eman zion, Aitor Fernandez ATP-a mantenduta eta Osasunak aurreko partietan baino akats gutxiago egin zituen defentsa arloan. Gainera, 16. minutua betetzea arzenean talde nafarra aurretik jarri zen markagailuan Ante Budimirrek area barruan boleaz egindako gol dotore bati esker. 100. gola sartu zen atzo Budimirrek Espainiako lehen maian, 87 Osasunarekin eta beste 13 Mallorcarekin. Baina gola salbu, Osasunari beste behin erasoan arriskua sortzea asko kostatu zitzaion eta Rayo pixkanaka neurketan agintzen hasi zen lehen zati amaitzerako jaun eta jabe egin zen arte. Bigarren zati hasi bezen pronto gainera, markagailua berdintzea lortu zuen San Joseren taldeak. Osanbelak baloi irteeran, baloia galdu zuen eta hiru toketan Rayok baloia area barruan sartu eta Kameiok baloia saretara bidali zuen banakakoa egiteko. Ramisek aldaketak egin zituen, bosteko lerroa desegin, baina erdiraketaren bat eta Raulen jaurtiketaren bat kenduta lan gutxi eman zion Osasunak eroso egon zen Raioren atzealdeari. Raiok era berean, bigarren zati ona jokatu garren, etzuen erasoan ere aukera asko zere gehiago sortu. Iñigo Argibide entzun behar dugu lehen da bizi.
4: Bai, bueno, nahi genuen irabazi, baina bueno, ezin izan dugu eta pena bat da.
3: Partida amaituta, Luis Miguel Ramisek zioen puntu banak eta bidezkoa zela, eta bainat San Jose ere iritzi berekoa zen.
5: Bai, bidezkoa iritzen zait, justu iritzen zait, eta gian 25-25 minutu horietan, bi gol sartzeko aukera izan ditugula, Osasunak gutxi egindu atakean, baina gero guk ez dagunean sartu bigarrena, usten dut jazkenean ez deula merezi ez da irabaztea ez.
3: Berdinketa honekin, hiru porroteko segida eten zuen Osasunak, Ramisek horri garrantzia eman zion, eta orain Tarragonako entrenatzaileak hiru asteko tartea dauka zuzendu beharreko gauzak zuzentzeko urriaren 11an Betisen zelaian jokatu aurretik. Atzoko albiste txarrena, Mororen lesioa izan zen, iskiotako batean, zaztada sentituta ezin izan zuen partea amaitu, eta beraz, aste batzuetarako baja izango da.
0: Atzoko besteak, Barsak lidertzan sendo jarraitzen du, Sevillan galtzen hasiarren, Rafinha hiru golekin eta bat eta hiru irabazi zuen talde kataloniarrak eta Celtak bost gol egin zizkion Rafinha. Gaur Realak piztualdi bila Valentzia egingo dio aurre. Mestallan gaueko 9:00 matalatzak esan du irabazi egin nahi dute konfiantza hartzeko. Ezin aztu ostegunean kolpea hartu zutela txirurdinak anoetan Bournemouthen kontra galduta. Jon Gorotxategik esan duenez, gaurko partidua noski garrantzitsua.
6: Bueno, esango beharrian gauzenik, ez, baina gisa da nik uste partidu oso garrantzitsua dela guretzat, azkenean paroia dator, eta paroira 10 puntukin jutea nik uste dut oposizio oso onian egongo ginala ligan, eta bueno, ba, saioko gara horri 3 puntua lortzen. Baki guain, ba, bueno, traure aldaketa aukida dela, irazi zela lengunian, eta ez da larresa izango, baina jungara balantzea 3 puntua lortzen.
0: Europa Ligako partiduan izan ez ziren Remiro Aramburu eta Soler Amaikakora itzuli daitezke gaur. Bigarren mailan Eibarrek emaitza onak pilatzen jarraitzen du atzo, bosgarren partidua jarraian irabazi zuten Armaginak, Eldenseren zelaian, bat eta bi Jokin Aranberri Eibartarren entrenatzailea.
7: Gusto ez, beste behin, aldagelatan garaipena ospatzen buka dugu gaur ere, baina egizena partidu oso exigente izin dela, ez da. Nik uste lehenengo zati hortan ondo ongealak, momentu batzuten brei euki deula baloi euki deurin, eta bi golak oso onak izin dela ustet ez, baina bai egizena kontinuidade pixket falta izin zakula, ba, momentu ondo esein, ba, jarraipen gezo eta iniziatiba gezo egitzeko.
0: Sansek aldiz, azken honean geldo gintzen zubieta, Mallorcaren kontra utxe eta bat Joran Sotegi txirurdinen entranzaila.
8: Oso minutu onak aukiaz, egizena lehenko zatezien eure peukitzuela momentu ona, baina bueno, nik uste lehenko zatezien eukiozela aukerak aurretik bintzeko markagailun, ez gaipini, eta gero zaltutuna ez. Eurek pausotxo eta aurra monda benien, eta zeizein agertzen ba, Pablo Torre eta Darder da jokalari horiek, hori ez, gupe pazientzi pixkagisa uki baloiaz, eta gogorra begizen burutik, hori ez, sufri bidan momentutan sufritzeko, eta jakitzeko, hori ez, momentu sufri duzkero, gero gupe aukera gauzela ez, eta pixkat, nik uste hor faia gure gaur, baina bueno.
0: Irabazi ezin da jarraitzen du, bi puntu baino ez, lau partidu jokatuta atzo aukera ona galdu zuten txirurdinek Levante Badalondaren zelaian, azkenik golik gabeko berdinketa. Gaur berriz Ipuruan, denboraldiko lehenengo euskal derbia jokatuko dute Ibarrek eta Atletikek arratsaldeko seietan, Gonzal Mendibe, egunon?
9: Egunon, Xavier, Eibarren eta Atletiken arteko izango da denboraldiko estreinako euskal derbia eta Ipuruan neurtuko dituzte indarrak Efeligako laugarren jardunaldiari dagokion neurketan. Bola da desberdinetan heltzen dira talde biak, alde batetik, Eibarrek edarki hasi zuen denboraldia, Espainol garaituta, eta ostean Real Madriden aurkako berdinketa iritsi zen balde bazen, baina azkenengo fetzan bat eta lau galdu zuen Ipuruan Badalonaren aurka. Atletik berriz, porrotik ezagutu gabe da oraindik, bi garaipen eta Espainolen aurkako azkenengo berdinketarekin basailkapenaren golkaldean dira zurigorriak eta hasiera onorri jarraipena emateko asmoz direla aitortu dute azkenengo orduetan. Derbiak, baina badakigu bereziak izaten direla eta favoritismoak ez dutela ezertarako balio. Eibarrek Ipuruan talde sendoa izan nahi du eta Leoiak garaipenaren bidera itzuli nahi dute gaur Ipuruan. Gauza korrela, neurketa arratsaldeko 6:00 hasiko da Ipuruan eta Agata López izango da epaile nagusia. Sarrerak Eibarren webgunean eros daitezke.
0: Eta lehenengo federazioaz zaipamen laburratzo Barakaldok galdu egin zuen Racing Ferrolen zelaian Real Unionek etxean Mirandesen kontra bina berdindu zuen gaur Atletikek lezaman Deportivo Bi garren taldea, Deportivo B jasoko du eguardiko amabietan, eta Arenasek getxoko taldeak Kazereñoren zelaian jokatuko du zazpiak laurden gutxetan. Arraun demoraldi azkeneko txampan, eta Oriok berean jarraitzen du, marka ezarri du Eusko Labe Ligan amazazpigarren bandera irabazeta inoizko kopururik haundien. Atzo beste erakustaldi bat eman zuten, Oriotarrek. Aritz Lizarralde, Orio taldeko arrunari entzun bardo.
10: Zango nuke oso oso estropa gorra, ez da? Aurria hartzi hartu deu, baina momentu baten ez deu ireki tarte handiikan, eta hoxe, ba, demora guztin ontzi bateko tarte horrekin, baina gure arraunketatik aterata, eta gehionik esango nuke beste taldei pendiente gure lana egiten baino. Eta azkenen, ba, ondo sofrituta, baina garaipenekin gustoa. Naiz eta gure arraunketan zibili gaur, ba, uste, ba, hainbeste garaipen lortze honek, ba, ematei zula konfiantza hori, eta aurretik anzoa zenen, ba, gizu, ba, zure lana egiten behintza segi ezkeo hortxe, ba, irabazingo genuela, eta uste konfiantza hori barrenen, ba, notatza laurako momentuetan.
0: Hori batzo garaile, bigarren getaria, iru segundura, irugaren zierbana, zeira, lauaren bermea, bere zeira, ondoren, Donostiora bosgarren, Ondarribia zeigarren, azken horrekoa Ondarroa, azken bostuan Lekitxarra. Eta playoffak ere jokoa noski, mutiletan Deustuk, eta nesketan Ondarribiak aurre hartu dute. Atzo erlojaren kontra, Eusko Labe Ligan aritzeko Leia horretan, playoffetako leia horretan, Deustuk lortu zuen denborarik onena, bigarren Zarautz, hirugarren Ares, laugarren Kabo, eta bosgarren Tiran. Gaizki Garmendia, Zarautz taldeko patroia.
11: Emaitza ez da txarra, egia esan aurrena edo bigarren itia esan helburua gaur hemen, alare gozaka itzibiliga. Aste guztian hobeto entrenatu deu, baina gaur une batzuta narra tzibiliga ezinean, eta guge honek gure lanakin guztua ez gabelitu. Da gero, ba, Deustukoa sekulako estropain dute, tarte handia atera digute, eta bueno, ba, biharko leia bizi-bizian gaude, bi plaza dauelako jokoan daudenak, baina esan dakoa. Emaitza ez da txarra, baina ez gehiago gustura gelditu.
0: Eta hurrengo demoraldia Eusko Tren Ligan aritzeko, hemen dere playoffak jokoan, atzo lehenengo eia ordunaldia, Ondarribi izan zen garelea, bigaren Zarautz, hirugarren Donostiarra, laugarren Tiran, Miren Garmendia Ondarribia. Taldeko patroia gustora, lehenengo pausoa eman baitu taldeak.
12: Bai, azkenean ezin ja guztiz lasaitu, baina bueno, biharko ba beste perspektiba batekin ikuste dena eta lasaiago joango gea, baina bueno, bihar beste erronka bat eta zerotik amezela hasiko gea berriz.
0: Gaur azkeneko arraunka da, gaur Portugaleten bigarren jardunaldia, playoffen bigarren azkenekoa, horrez gain Eusko Label Ligako azkeneko estropada hori guztia eguardian gurean jarraitzeko aukera izango duzue. Herri kirolak haundi egindu Estefania Txabeste Iturengo harri jasotzaileak, eta aipatzekoa da, egindako marka Balentria 166 kiloko harria jaso zuen atzo, herritarren aurrean Iturenen marka eginda esan da bezala, aurreko marka Idoia Etxeberriaren eskuetan zegoen, 2016 marka zen. Atzo Etxebestek etzuen harria jaso alizan, lehenengo aleginan, bai ordea egindako beste bi saiakeretan, alegia bi aldiz berdindu zuen harria Bizkararen gainean. Protagonista entzun behar dugu Estefania Etxebeste atzo gurean esan dagoa.
13: Ongi, pues oraintxe emozioz leher, azkenin hemen famili guztia, herri guztia, elkarrekin ikusiz, oroigarri eman dizkiate, eta oso unki garri izan da, eta igarran guenik asimilatu gabe, eta pues hori, konten. Lenizko zaiak eran atzera erori zai, eta beldurtu nahez, izan hona harria puspatu atzela, eta bueno, osto eta Imanolek erandiaten lasai egoteko, konzentratzeko, beraiek zenkargatko zirela enkargatu batzian eta lasa egoteko, arnazteko, eta gero saiatuko ginela berriz. Ta, poratu dute harriak, usi dute ongi zagola, eta saiatu nahiz beste behin, eta ongi altxatu dut, eta gero berriz saiatu nahiz, eta ere altxatu dut, eta ongi.
0: Estefania Txabestere, marka historikoa. Eta sokatira amaitu da, Ego Afrikako Mosel Bai irian, Lurgaineko munduko sokatira txapelketa, azken jardualdean Euskal Selezioak atzo, hiru domina lortu zituen. Esko pilota San Mateo Feria aurrera jarraitzen du, atzo Adarraga pilotalekoan, bigarren atarikoa, alegia torneoan sartzeko txartela jokoan zegoen, eta Ezkurdiak eta Martijak irabazi zuten 22 eta 17 Altuna eta Bikuñaren kontra. Gaur torneoko lehenengo partidua, Amultzori dagokiona, Zabala eta Rezusta Larrazabal eta Iztuetaren kontra. Iker Larrazabalek eta Martxel Iztuetak hauxe aipatu dute.
14: Zabala Rezustaren kontra partidu sei bat, ba, bueno, hemen egongo da jendea Zabalarekin, baina bueno, partidu polita.
15: Igande, ba, besten alde egongo baina bueno, hemen txalo dena egitea azkenen, ondo jokatuzkio, eta espero, ba, hoxe, gure ematea, eta, bueno, bakigu bikote oso oso gorra dela, gai handikoa, ba, beste zea bat, martxa bat sartuko eta, bueno, a ber, ba, hor aguantatzen, da, bueno, goita geritxizko, ba, oso pozik.
0: Eta erremontea ere bai, buruzuruko txapelketa azkeneko zatian da, Xabi Azpirozek finala jokatuko du, atzo ligaskako azken partidua, Galarreta pilotalekuan, 30 eta 24 irabazi zuen Ezkurra bigarrenaren kontra. Xabi Azpirozen eta Josetxo Ezkurraren adierazpenak.
16: Bueno, bai, ala behar nun, ez? Bueno, 27 behar nitu, baina, bueno, denak irabazita, ba, nik uste motivazio gehiagin aiatzela.
17: Azken finean txapelketa hozien zer berdin ibili gara, 20 tantzate pelea ematen, eta azkeneko hamarka hortan, ba ez dakit haiek beste martxa sartu dute edo beraien doaiak eta dituzte eta hortxe gelditu naiz.
0: Finalean aurkari izango du Xabi Azpirozek Barrenetxea Juanenea finaletako garailea eta datorren igandean Sopelan jokatuko den Laura Kutxako finalistak erabakita atzoko kanporaketak irabazita Aldai eta Erasun arituko dira finalean Etxegarai eta Bergararen kontra. Eskubeloian Asobaligan azken unean azken jokaldian lortu zuen atzo garaipena Bidasoak Morrazoren kiroldegian Kangasen 32 eta 33. Hausnarketa hoxe egin du Bidasoako Julen Mujikak.
18: Partio oso zaila izan da, beti bezala. Baina badirudi Kangasen aurka beti doi berdina jarraitzen dutela, oda gu ondo azten geha, baina gero behaiek partidura sartzen dira, beti sartzen dira eta ala erakutsi dute berri ere. Eta gero bigarren zatian, ba, esklusia asko uki ditugu, eta horrek eraman gaitu, ba, igual pixkat ozta ibiltzea bukaerar arte, eta, ba, bueno, kontentu bi puntun gatik, nola borrokatu ditugun bi puntu haiek, eta gero amaitzeko nahi nuen, ba, iritzi bat bota, edo, ez dakit, zerbait esan azkeneko akziari buruz, niri gola iruditu zait, baina netzait ondo iruditzen liga profesional bezala ez egotea goleko teknologiarik. Hau da, badibidez torrela began aurka, alako akzio batean guri iruditu zitzaigun gola denboratik kanpo zegola, aiei ez, eta azkenian babeti zaude maiko arbitroa eta kanpoko arbitroen iritziaren pean. Eta iruditzen zait ba, goleko teknologia instalatu behar degula liga profesional bezala.
0: Jole Mojikaren hitzak eta eskaera, zelkapen hausian, bi partiduak irabazita, Bidasoa, zelkapen buru da, lau punturekin.

Txirrindularitza munduko txapelketa azteko prest, Montrealen, Kanadan, azte betez gorengo mailako probak ikusiela izango ditugu bertan, erlojoaren kontrako bi titulua jokoan izango dira gaur bertan, gizonezkoen probak, 29 kilometroko ibilbide izango do, arratsaldeko 7ak laurden utxitan hasiko da, hortzadar elastikoren leia noski, Ebene Poelda irabazteko autagai nagusia lauarren aldiz irabazi nahi du. Emakumezkoen proba, arratsaldeko 3etan hasiko da, hemen ere txirrindulariek 29 kilometroko ibilbide laua osatuko dute. Zaskibaloian, Baskoniak atzo, kale, galdu intzuen Juventuden kontra Madalona, Superkopako final horrekoa, nahiko itxura honen mantzuen lehen zatia, baina bigarrenean patxa lalitu zuen, galbitiren taldea, eta esan dagoa, azteiztarrak galtzaile, laurogeita hamasei eta laurogeita lau. Esterako kolorea izan zuen rugby partidak top hamalauko neurketak Baionan. Baionako abironek irabazi egin zuen Clermonten kontra 46-24. Motoziklismoa, gaur Austriako sari nagusia, GP mailako proba, ordubitan hasiko da, atzo esprin proban, Aprilia etxeko Jorge Martin, izan zen onena. Eta areto futbola zeipamena, lehenengo mailako neurketa bigarren jardualdei dagokiona, gaur xotak jokatuko du, Valdepeñasen kiroldegian, arratsaldeko 7etan.

0: Memoria historikoari lotutako itzordua Elgoibarren, Unai Urreaga egunon.
1: Egunon bai, Zirarda mendiko frontean eraildako gudariak omenduko dituzte gaur, 80. urteurrena gogoan, Aitor Esteban Jeltzaleen burua bertan izango da, baita Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea.
0: Jeltzaleen bazkideek, sozialistek ere badute gaur ekitaldia.
1: Gasteizen atzo hasita kongresu egiten ari dira, PS Euskadiko Ezkerrako gazteak, gaur Eneko Andueza alderdiko buruak emango dio amaiera kongresuari eta Gabriel Arrue gazten idazkari nagusiak ere hartuko du parte ekitaldi horretan.
0: Eusko Alkartasunak bien bitartean alkartasun eguna ospatuko du gaur Pasaian.
1: 40 urte dira Carlos Garaikoetxea zenak alderdia sortu zuela, Eva Blanco egungo idazkari nagusiak hartuko du hitza.
0: Sare Herritarrak bestalde urgentziazko agerraldi egingo du.
1: Bai, fiskaltzak Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioaren aurka aurkeztutako errekurtsoen aurrean bere iritzia emango du presoen eskubiden aldeko Sare Herritarrak.
0: Alemanian gaur 15, Sajonian alten ultraeskuinak lortutako garaipenaren ondotik Merz kantzilerraren beraren etorkizunerako giltzarri izango diren beste bi itzordu dituzte gaur.
1: Bai, alde batetik Mecklenburg aurre Pomerania landerrean inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean. Berlinen ere hauteskundeak han, Die Linke ezkerreko alderdia eta kristaudemokratak indar bozkatuena izateko leian, baina orpo-zorpo izango dute ultraeskuina. Emaitzen arabera, Merz beraren etorkizuna kolokan egon litekela dioten hotsak areagotu egin dira azken egunotan.
0: Errusian berriz gaur amaituko dira Dumarako hauteskundeak.
1: Ez da ez ustekorik izango, Putinen Errusia batu alderdiak segiko du gehiengoa izaten, baina presidenteak eta haren gerrarako apustuak zenbaterainoko babesa duten ikusteko termometro izan litezke. Ukrainan eskala handiko inbasio hasi zutenetik lehen aldiz joango dira hauteslekuetara errusiarrak. Goizaldeko albistea da, Moskura 300 gora drone bota dituela Kievek eta ondorioz bi pertsona hil direla eta hainbat lagun zauritu TAS berri agentziaren arabera. Erasoak gainera Moskuko findegi batean sutea eragin du. Eta Ukraina berriz, Kiev eskualdean 11 eta haren bi umeak hil dira Errusiak egindako beste eraso batean.
0: Berriz ere etxera etorrita bihar Alzheimerraren eguna dela eta gaur ere itzorduak izango dira gurean.
1: Gasteizen 21. elkartasun martxa egingo dute, 5. martxa herrikoia berriz Altsasun.
0: Eta festa girokoak ere bai.
1: Amurrion hartzan eguna ospatuko dute 22. edizioa urtengoa.
0: Eguraldiari dagokionez, Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik.
2: Belainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak bere alaxurgatuko ditu laino gune horiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguerdi partean kostaldean altxatuko den brisarekin balio suabeagoak neurtuko dira itsasertzean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko haize hori barnealdea ere zabalduz joango da arratsaldean.
0: Errepidei dagokienez berriz ez dago ordunetan aipagarririk, horixe esan digute segurtasun sailen. Goizeko 9 eta ia 4 minutu onaino igande honetako goiz kronika ordu bete barru. Goizeko 10 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz kronika.
4: EITB transformazioa.
5: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta ezertarako balio duba.
4: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: Alzheimerraz hitz egin dugu Taupaka saioan. Iaz Miren Altuna neurologo eta ikertzailearekin gaixotasunaz mintzatu ginen eta afagiko Irati Sagarzazu psikologoarekin elkartearen egitekoaz. Biek esandako zerbaiti heldu nahi diogu gaurko saioan, dementziak dituzten gaixoen senide zaintzaileen bakarrareari. Hau esan ziguten.
1: Uste dugu ikerlari guztiok eta orokorrean praktika klinikoa egiten dugun guztiok ezinbestekoa dela ba familiei azaltzea zein den guk espero dugun garapena gaitzari dagokionez, zer egin dezaketen beraiek gaixoari begira, ba bere antsitate maila gutxitzeko, era berean baita ere zalantzak egonez gero ba nora jo behar duten modu fidagarri batean, ez? Eta baita ere beste neurri batean ere laguntza eskaini bertzai eta laguntza psikologikoa kasu askotan familiei ere, ze oso oso gogorra da maite duzun pertsona hori jada ez rekonozitzera iristereko momentu hori. Ez oso oso gogorra da izatez.
2: Aber, azkenian gertuko norbaiti olako gaixotasunen ba diagnostikatzen diotenean unean eko gogorra izaten da. Bai familiantzat, bai askotan ere beraientzat ere, ez? Oraindik kontziente balin badira daukaten hortaz.
0: Hasierako unea bakarrik ez, gaixotasunaren garapena ere gogorra dela jakitun, Amaia Arregi Amasi eskatu diogu laguntza horretan sakontzeko. Psikologoa, Aubisa Fundazioko koordinatzailea, Alzheimerra beste dementziak eta neuroendekapenezko eritasunak dituzten pertsonen senide zaintzaileen inguruan egin du doktore tesia. Amaia, egunon.
3: Egunon.
0: Zerk eraman zaitu tesirako gai hori aukeratzeka, ze bizipenetatik abiatuta edo?
3: Ba, pixkat, dena hasi zen alde batetikan nire lanean ikusten nuenagatikan eta baitare alderdi personaletikan ikusten nuenagatikan, ez? Eta horrek emantzen aukera, ba, errere realitate desberdinak ikusteko. Eta hor kontatu nintzen, ba, beste aldagai batzunen batzuz gain, bakardadeak batzula bere pixu bere xori, ez? Eta sentitzen nuen, ba, bakardade hori etzegola hain ikusarazia. Eta eraberan ikusten nuen, ba, pertsona guztiak ez zutela zaintza modu berdinean bizitzen. Eta, bueno, pues, sortu izatean galdera hori, ez? Zergatik pertsona batzuk bizitzen zuten zaintza modu batean eta bestatzuek bestean. Eta, bueno, pixkat, bas, galdera hori erantzutera bidean, ba, sartu nintzen tesian mundu hontan.
0: Eta gu saiatuko gara, elkarrezketa honetan zehar, eta zuk egin duzu lanari esker erantzun batzuk ematen galdera horri, ez? Utxunea ere bazegoen ikerketan alor horretan zure interesetik aparte esan nahi dut, zure iruipena zan bakardadeari ez hitzaiola behar beste begiratzen, eta gehiago, ba, gaixotasun honek eta honen zaintzak eragin dezakeen, ez dakit karga, antxiedade, olako gauzetan jartzen zela azpimarra.
3: Ba, hori, azkenean, urte hauetan, bai indire ikerketa asko, pues hori ez, gain karga, estresa edo ansiedadean, eta dudik gabe, hori oso oso garrantzitsua da. Baina bai ikusten nun, bakardadea gertzen zela pixkat bigarren plan hortan. Eta nire ustez, bakardadea ez da zaintzaren ondorio bat, ez? Da zaintza lortzeko klabetako bat. Eta bai, gure emaitzetan ikusi dugu, bakardadea bai dagola oso lotua aldagai hoiekin, baino azkenean ez dela gauza isolatu bat, ez? Azkenean da, aldagai guzti hoien arteko hartu eman bat.
0: Mm-hmm. Joango gara aldagai hoiek zeintzu diren aztertzera, baina bakardadea beti dago presente?
3: Bueno, nik enun esango dela ondorio bat. Esango nuke dela esperientzaren parte bat. Osa ez dela atetzen ja urte asko zaintzen pasata gero. Eta, ba, pixkat hori ez, lehenu esan dudana da, elkarri eragiten diote azkenean. Eta enuke esango modu isolatuan aztertu behar denik, ez?
0: Zaintzaileen bizi duten egoera aztertuko badugu, bakardadea beraz da ardatzetako bat, ez da modu isolatu behan aztertu behar, ulertzen badizut, eta faktore gehiagorekin batera. Ze faktore dira hoiek?
3: Azkenean, zaintza da, gure ustetan bentzat, esperientza multidimensional bat. Ez? Eta bakardadeaz gain pues, agartzen da kulpa, agartzen da ambivalentzia, bizi poza, bizi asmoa, inkuso zaintzen ikuspegi alderdi positiboak baitarea. Osa, hori ere ez da aztu behar. Baitari garrantzitsua da zaintzaia duen laguntza sarea. Azkenean, hori dena kontuan hartu behar dire. Ez, azkenean da, zaintza ez da azkenean emozio bakar batekin ulertzen den zerbait. Eta faktore askoren kombinazioa eta horregatikan batzuek bizitzen duten modu batean eta bestatzuek beste modu batean.
0: Berez gauzaneko komplejoa dalako, ez?
3: Bai, orduan, isoletuki aldagaiak aztertzea, bai, ondo dago, baina nik uste modu orokorrago batean edo multidimensional batean.
0: Eta hori da zuk egin dezuna nolabait ere azterketarekin eta hori da nolabait ere eramantzaituna profil diferenteak daudela zehaztera edo.
3: Horria gukin genuna zen bueno, aplikatu genun profil latenten analisia ditzen den metodologia bat eta bueno, osea modu labur batean esan da metodologia bat zentratzen dela gehiago personan eta ez aldagaian. Eta azkenean egiten duna da metodologia horrek egiten duna da pertsonak emandako emaitzen arabera hauek sailkatu eta pues, perfil desberdinak atera. Eta hori kasuan izan zirela lau tarde horrek ematen digu evidentzia, demostratzen duena, ez daola perfil estandar bat, edo perfil bakar bat, ez? Daola gure kasuan lau, eta orduan bakoitza baitula bere beharrak, eta orduan moldatu behar direla esku hartzak edo behar hoietara.
0: Bueno, iruditzen bazaizu, bakoitza modu laburrean baldin bada ere azaldu egingo dugu, ez? Eta okerrezpa naiz, zuk diozu planifikatua dela hauetan onena.
3: Bai.
0: Zer da planifikatua?
3: Bai, bere kontua, baina izango zen onena, ez? Bintzat ongizate onena, ondiena daukana. Azkenean, planifikatukoek, zaintzaituzte, 6-11 ordu bitarte egunean, baina hauek lortu dutena da zaintza beraien egunerokotasunean integratzea, ez? Osea, zaintza uztartzen dute beraien egunerokotasuneko kontukin. Eta bai, hauek daukate, bakarda eta erruntasun maila bajoak, eta bizi asmo eta bizipoz eta zaintzaren alderdi positiboak automateko gaitasun handiagoa. Eta honek ez du esan nahi, bereentzako zaintza dela zerbait erreixa. Eta simplemente lortu dutela zaintza modu orekatugo batean antolatzea.
0: Eta horrek dana eramangarriago egiten die, bai beraien bizitza pertsonala,
3: baina, bueno,
0: eta bai zaintza, ez?
3: 6-11 ordu da lan ordu
0: asko
3: normal
0: dira.
3: Bat, baino gehiu.
0: Bai, ordu asko dira, eta gainera hainbat kasutan bere enpleguarekin partekatu beharko dute, eta ez da gainerako ordu guztiak librereak dituzte.
3: Onena da, baino era, berean bai, jo bere gauzak.
0: Bai, azkenean zaintza ardura bat hau gainean, eta hori ez da saiestu behar. Baina badira, zaintza hori gainean izateaz gain, bestela bizi dutenak. Beste bat da saturatua. Zein dira saturatuaren ezaugarriak?
3: Hau, niretzako da talde zaurgarrien. Hauek ja zentzen dute 12-18 ordu bitarte, egunean, hori asko dela, barbaridade ba. Eta, hauek bai, puntazion atletikan, ja, bakate, bakardade, kulpa, ansiedade, gainkarra eta ambivalentzi puntazio oso altuak. Eta, eraberian, kontran, dagate, bizipoza, biziasmo eta zaintzaren alderdi positiboak automateko puntazio oso bajoak. Eta, karo, hainbeste ordu zainduta, ez dakate denbora eta energia, autozainketarako, atxeden hartzeko, eta inkuso...
0: Ialotarako ere, ez?
3: Ez. eta inkuso beraien bizi proiektu personala edo laborala lo que sea garatzeko ez dare.
0: Ulertu dezaket bakardadearen azkenean zaintzari emanak bizi dira eta kulpa hainbeste zainduta kulpa ere bai?
3: Bai, asko agertzen da. Ze kulpa azkenean beti dago alde kultural bat non ezakit nahi zausertzen esaten erakutsi guten edo kulturan da on beti mardugula zainketa perfecto bat, ez? Beti hor dago mamu hori edo nola esan ez inoiz ez da nahiko ondoka betingo du hobe, deskanso egiten baldin badut, gaizkerin ezten zen, niretzako denbora hartzen baldin badut, gaizkerin naiz, orduan, hor kulpari...
0: Ikuspegi horretatik da kulpa presentea.
3: Kasu
0: honetan,
3: bai, gero, beste perfil bat, justo ezten zeatikan, baita ere kulpaoren,
0: Gertatzen dena da, zaintza hori denboran luzatu daitekenez, eta urteak izan daitekenez, egoera hontan dagoen pertsona baten osasunaren ikuspegitek ere, erne egoteko modukoa, bai, ez? Bai. Egoera hortan bizidanak, esan dut gaina zaurgarriena dela.
3: Bai, kasu honetan, gainera dire gazteenak, gure perfil, gure laginar.
0: Normalean gazteenak daude hemen
3: bai,
0: kokatuak.
3: Bai, orduan, karo, nola uztartu zure bizitza personala, adibidez, sortu zu zure familia propioa, gehi zure gurasak zaindu, gehi zure bizitza laborala garatu, oso zaila da.
0: Dana tartekatzea oso zaila, ez?
3: Komplikatu da.
0: Badago hirugarren profil bat dala kulpabilizatzailearena.
3: Bai.
0: Horrek ere kulpa sentitzen du.
3: Bai, baino, da justo itzen dugunan kontrakoa, ez? Hauek sentitzen dute ordu bete eta 5 ordu bitarte, osea, ordu gutxien sartzen dutena, baino justo hori da kulparen klabea kasu hontan.
0: Zaintzari denbora gehiago ematen ez diotelako edo
3: igual kanpoan bizi dire edo por lo que sea, ezin dute nahiaina zaindu eta horrek sortzen du barne gatazka bat eta horrek disparatzen ditu kulpan puntuazioak eta ambivalentzian.
0: Ambivalentzia nola ulertuta kasu hontan?
3: Nahi eta ezin hori.
0: Beraz nahiko lukete, ez dutela ardura hori hartu nahi.
3: Claro, kasu hontan bakarra de puntuazioak oso bajoa dire.
0: Bai.
3: Beraien bizitza soziala, bizitza personala mantentzeko baute gaitasuna o denbora. Baino.
0: Kulpak hartzen du toki hori, ez? Bakardadeak ez, baizik eta kulpak. Eta laugarrena da exigentearena.
3: Hauek da, hogeita lau ordu zentzen dituztenak. Hauek dira, justo lagineko pertsona helduenak.
0: Helduenak.
3: Eta, gara, hogeita lau ordu zentzen duta, pues, bakardade puntazia, baita edade oso alto, ansiedade maila oso altoa da, bizi poza eta bizi asmoa ez da ho, zaintzen alderdi positiboak ez dira percibitzen, eta kasu honetan, ba, kulpa eta ambivalentzia puntuazio oso bajoa dire. Baina, perfil honen ezagorren nagusetakoa da, la beraikin izketan, zeukaten zaintza normalizatua bezala. Osa, zuk aletzen zenien, eta esaten zuten eske, zein da beste aukera.
0: Ez da beste alternatibarik, ez? Autokatzen da.
3: Bai, eta hori, atentzioa ematen zuen, ez? Eta, karo, hogeita lau ordu zen duta, ez dakazu proiektu personalik, ez dakazu zure beharrak heltzen dire bigarren, hirugarren o laugarren plano batean, eta garo, zure ongizatea desagertzen da baitare.
0: Ez dugu aipatu orain arte, baino profil hauetan gehiengoa emakumea, ez?
3: Bai.
0: Nabarmen.
3: Guzti. Eta gure kasuan 10-8 emakumea ziren.
0: Esan duzulen adinean adibidez, aipatu duzu, gazteenak profiletako batean. Alde handiak daude adinarekin ere, ze 24 orduko zaintzara gehiago joan daiteken plegu beharrik ez daukanak.
3: Hori da.
0: Horregatik adinean ere gorago, ez?
3: Exigentean zeuden, 70-tik gotxi zeuden zaintzaileak, eta exigentean zeuden 27 gazteena, Mino bakarra zegoen, eta beste da zeuden hori 50-tik beti.
0: Horrar nabaritzen dira aldeak, ez?
3: Bai.
0: Bakoitzaren bizitza eta zaintzarena nola uztartu dezaketen, nola nahi eta nola dezaketen, ez? Ez,
3: zaintzaren normalizazio hortan ikusten da kulturaren eragina, guztiz.
0: Ze irentzi dezun edo ze percepzio dauzkazun zuk ze tokatzen zaizun, ez? Eta gazteek beste ikuspegi badaukate adinekoek.
3: Bai, baina bueno, era beren ikusten da, ez? Nola zuzenduko? Eman diatena eta gero nola zuzenduko nik?
0: Hori nagusitzen da.
3: Bai, baina dikamak.
0: Ez dugu aipatu, baina entzule jakin beharko lukete ere Valentziako laginekin bai. Egin duzuela. Hemen gorik ez dago, hemen egin beharko litzateke seguruenera.
3: Jo, ba, nik uste, alde batetik anpureia izango zen, eta eraberean nik uste beharrezkoa dela, ze Euskal Herrian badugu gure testu inguru soziala, kultura eta familia ereduak badu bere xitasuna, eta ikusi barko lezen, ez? Aber, bere xitasun guzti hauek kontuan hartuta, ia, perfil hauek mantentzen diren Euskal Herrian, edo aldatzen diren, berriak sortzen diren, azkenean kulturak eta testu inguruak badu bere eragina, orduan, ikuste beharrezkoa dela.
0: Zuk azterketa egin ondoren, irudipena daukazu, gauza diferente batzuk aterako liratekela?
3: Kaso askotan bai.
0: Gero profil horiek seguruenera hauek betetzen dituzten pertsonak eraurkituko genituzke hemen, baina beste gauzatzuk aterako lirateke.
3: Igual puntuazio batzuk aldatuko ziren.
0: Eta hori seguruenera beharrezkoa errealitate horri nola egiten aurre egiten zaion ikusteko, ez? Pentsatu nahi dut ondorioetako bat izan daitekela jende honi ematen zaizkion bitartekoetan, ba segun eta ze profiletakoa den aldeak ezartzea edo hori litzateke azterketa hau egitearen helburua errealitatearen argazki bat eukitzetik aratago.
3: Claro, es que azkenean perfilek emate dutena detaileak, ez? O sea, ez balen bakigu pertsona hauek eta ze behar duen, gelitxuko dira behar asko asetzeke. Ordan, behin jakin da, perfil bakoitzan beharrak, mas o menos, erreixagoa da behar horiek asetzea eta egitea eskuartze espezifiko batzuk, ez?
0: Gaur egun eskuartzeak orokorragoak direlako.
3: Gutxi gautxik ari da aldatzen hori, baino ia da, eta baliabide badaude, baina nik uste jo behar dugula ja, prebentzioraka, laguntza personalizatu hortara, eta komunitatean indartze hortara, ez? Epe luzera. Eta, bueno, gero, hau ja nire iritzea da, baina beste erronka bat izango da, zaintzaien aitortza soziala eta instituzionala, ez? Ze askotan, bueno, zaintzaia dira zainketen, sostengu printzipala. Eta gelitzen da pixka bat, isilean edo. Ez? Eta, claro, horrek daka arriskoa, zaintzaia baldin badia sistema usten dutenak, ez ulertzea, azkenan zaintzaia direla eskubia dituzten pertsonak, eta ezin dugu beraien ongizateaz ez bermatu.
0: Beti esaten da zaintzaren garrantzia, ez?
3: Ez que zaintzaia bat ez bada zaintzen, ezin du zaindu.
0: Ez ondo zaindu. Eta, eman dezake errealitate hobeto ezagutzeak, baliabideak hobeto enfokatzeak, eman dezake bidea profil batetik beste batera, aldatu alizateko pertsona bat, edo hori bere inguruko ezaugarriekin bat datorren zerbait da, eta edo gutxienez bere percepzioan, bere sentipenetan.
3: Bai, oza, azkenean perfilak ez dire kajita itxi batzuk, ez? Azkenean, tia, etiketa batzuk, baino behin pertsona bati ematen bat zaio, esan duguna, ez? Behar duen laguntza, behar duen deskantzua, behar duen, ba, igual, bera ez sarea, pixka sendotzea, eta pertsona, hobeto baldin badago, azkenean perfil saturatu batetikan. Lortzen baldin badago, sikiera, hurbiltzea planifikatura, azkenean hori da helburua, ez?
0: Gutxienez bakarra desensazioa jetxiko da, biziposa igual, ez, hobetuko da, eta hor pixkat eramangarria.
3: Karo, baina, perfilak ez dire estanko, du digabe.
0: Are gutxiago gaur egun, familia ereduak hainbeste aldatzen ari direnean.
3: Bai, familiak txikiagoa dire, pertsona gehiago gaude, etxetikan kanbo bizitzen, emakumeak sartu behar lan munduan, eta familiak hartzen zituen roloiek hartzen jarretzea gero ezta zailagoa da. Orduan, komunitateak eta erakunden responsabilitatea gero ezta handiagoa izango da.
0: Bueno, guk kaso bat ezagutu nahi izan dugu, Letiziarekin egun gara. Iruditzen bazaizu, bere testigantza entzuko dugu, eta nahi nuke, zuk esatea, zure azterketaren arabera, ze profiletan kokatu dezakegun, eta ea, segun eta ze profiletan kokatzen duzun, ba, bere egunerokoa hobetzeko laguntzarik ematerik badaukazu.
3: Vale.
0: Letizia, egun hon.
4: Egun on.
0: Gurekin elkartzeko senarra zentrora joan dela eta horrek ematen dizun askatasuna esango dugu nolabait, probestu dugu. Orduan egin dugu itzordua elkartzeko eta zuen esperientzia hitz egiteko. Nola izaten da hori egunero joaten da zentrora, nola antolatzen duzue?
4: Ba, nire senarrak darama urtebete zentro batera joaten. Asko kostatu zitzaidan erabaki hori hartzea, baina laguntzarekin, ba, azkenean hori egin genuen.
0: Zergatik kostatu zitzaizun asko erabakitzea? Iruitze zitzaizun zaintza beste baten eskutan uzten ari zirena, zeintzen arrazoia, zaila izateko erabakia?
4: Nire senarra beti egon da nerekin. Eta
0: iruitze zitzaizun zaintza beste baten eskutan uzten ari zirena, zeintzen arrazoia, zaila izateko erabakia?
4: Nire senarra beti egon da nerekin. Eta ez

0: tak egiten eta ni nabaritzen nun desberdintasunak. Baina jendeak esaten zidan, ba, hori da jubilatu delako. Eta, klaro, errelajatzen da, ez da, bai, bai, jubilatu da, errelajatzen da, lasaitzen da, baina ez da nere zenarra, zen bezala, keba, nere zenarra izan da beti oso aktiboa, interes izugarria zeukan politikaren gan, liburuak irakurtzeko, musika abez batzetan abesteko, eta derrepente nabaitu nun, etzoko lagogorik ez ere iteko, arreta falta, galdera asko, errepikapena beti denbora guztia galdetzen, ordaindu dugu? Ez dugu ordaindu dugu? Ba, despizatuta egongo da, baina ni somatzen nun zerbait, arraroa bereziatzeukala, pare bat urte, ibili ginen aurra ber zer zeukan jakin daian, eta medikutan, berak onartzen zun, ez, berak pentsatzen zun ez zeukala zertzore, baina karo nola, kasorik egiten diate, ba, beti oso elkarrekin egon gara, konfianza handia daukagu elkarren, ba, junginen, eta ez joten ez etxore zan, ondo zaukala dana, oso osasun ona, eta ez etz.
1: Beraz, ulertzen badizut, pare bat lehenengo bi urteak ero diagnostikoa egin arte, gero esango didazu, zenbat ze azkarre edo ze mantxo joan den, baina guztira 8 urte, hoietatik 7, zu eta bera eta zu zaintzaile nagusi egun oso elkarrekin.
0: Bai, horrela izan da.
1: Eta esan duzun bezala, azkenean zentrora joateako gomendio horri baietz esan diozu, neketsua egiten zelako, naiz eta elkarrekin gustora egon, senarrak zurekin bakarrik nahi izan, azkenean zuretzat ere karga badalako zuk, nola aldatu zaizu zuri bizimodua Letizia?
0: Era bat, nire senarra ez da nire senarra, nire senarra beste pertsona bada, eta nola esan, era bat, ni bakarrik nago, orain, erabakitzeko, gauza guztiak egiteko, bera ulertzeko, era bat aldatuta.
1: Zu bakarrik sentitzen zea, bakarrik nago esaten duzu, seme alabak badituzula ere esan duzu, elkartearen babesa duzula badakit, baina ala ere zu bakarrik sentitzen zea?
0: Bai, ba, alzimerra dauken duen pertsona bat oso zaila da berarekin bizitzea edo egotea. Eta gainera, nolakoa den zure bizitza oso zaila da ulertzeko egoten ez bazara pertsona horrekin. Zatzu kontatzen dezu, eske bueno, manekagarrea da, asko replikatzen ditu gauzak, ez daki erabakiak ez ditu hartzen, oh, zeo horra, pazientzia hundia izan, baina zeo horra, baina bakarri daki zer den berarekin egoten dena, gaixoarekin egoten dena. Eta
1: gaur egun zentroan zenbat ordu ematen ditu? Azken urte bete hontan zentrora joaten denetik zenbat ordu ematen ditu egunean zentroan?
0: 5 ordu. 10:30etan joaten da eta 3:30etan ateratzen da. Eta ez dugu lortu minutu bat atzeratu. Urte osoan.
1: Berak ez duelako nahi. Berak desiatzen egoten da etxera joateko garaia iristeko.
0: Bai. Bueno, orain hobeto dago, baina pasadegun momentuan edo oso txarrak, oso gogorrak. Beti, bueno, ateak itxi egin behar dituzte ez ateratzeko, berai ez egiteko. Gero oso pertsona independentea izan da beti, eta ez dagoituta besteok izaten dutena egitea. Bera, bizitza guztian, agintaria ez dakit nola esan, baina bere lanpostuan eta izan da jefea, nagusia, eta ekor ez dagoituta, orduan egin behar dezu hau, edo hau ere ingo dugu, ba ez badu nahi.
1: Beraz, etxean egoten den orduetan ere, berak agintzen du?
0: Ez, etxean egoten da oso gustora. Ba, egiten du nahi duena, egunkaria irakurri, eseri egon, gero aperitu hartzera atera, gero berriro lasai egon, eta ni ondoan.
1: Beraz, zuk zuretzako egunean 5 ordu dituzula esan genezake, beste ordu guztiak beretza dira.
0: Bai.
1: Eta zer moduz dara mazu hori, ze lehen esan duzu pera oso persona aktiboa zela, eta zu nolakoa zinen Alzheimerra etxera iritsi aurretik?
0: Ni nolakoa nintzen, orain bezala oso aktiba, oso alaia, pertsona alaia naiz, ilusioarekin gauzak egiteko, bizitzeko, eta gero pues, nire zendarra zaindu, eta ez dakit, zoriontsuak izan.
1: Ikusten zaizu orain ere alaia zarela, baina neurri batean, zenbat gauza ote daudelen egiten zenituenak eta orain ezin dituzunak egin?
0: Ba, gauza asko. Azteko, berarekin hitz egiteko. Orda, ni bakarri sentitzen naiz, nire bizitzan gertatzen dena, nik aurre egin behar du. Dana, triste banago, niretzako posit banago, niretzako semela bekin berri politak edo baldin badugu, ba, senarrarekin ezin duk komentatu edo elkarbanatu.
1: Zu?
0: Berak ez du lortzen.
1: Berak ez du lertzen. Zu osasunez ondo zaude?
0: Bai.
1: Eskerrak, ez?
0: Eskerrak, bai.
1: Eta nola ikusten duzu etorkizuna?

0: jakinda senarraren egoerak obera ez dula egingo, baina orain zentroak ematen dizun, atxeden tarte horiek baliatuta, zuretzat, epeluzera begira, eramangarriagoa iruditzen zaizu.
1: Ba, nik ez dauka beldurrik aurre egiteko. Ba, badakit, okerrago kungo dela dana, gaixotasuna nolakoa den, baina ez dut aurreratu nahi etorkizuna. Segun etortzen den, gauzak etortzen diren, ba, moldatuko gara. Orain arte 8 urte honetan moldatu gea, egin ditugun gauza desberdinak, erabakia gogorrak, edo ezain gogorrak, baina pentsatzen du, saiatuko garela gauzak ondo egiten.
0: Eta zuere egoera berean dagoen familia bat entzuten egongo balitz, zuk azkenean beste batzuri entzunda, egin dituzu urrats batzuk, adibidez senarra zentrora joatearena. Egongo dira beste batzuk zu bezala, bakarrik sentitzen direnak gaixotasunarekin, zaintzaile nagusiak direnak, eta igual behar dutenak beste norbaiten aholkua. Zuk zer esango zeniek ez zure esperientziatik?
1: Laguntza eskatu. Ezin dugu bakarrik gauzak egin, naiz eta gure pentsamentua dan gai garela aurrera eramateko, dana, ba ez dugu inor behar gure bizitzan, baina bai, laguntza behar dugu, entzun ondo, dakiena ze esaten dizun, hortaz, Alzheimerrentaz, eta gaizotasuna onartzea, onartu egin behar da. Kontran ezin duzu, porque bakarrik mina. Egiten dira zuzuri eta gaixori dagoenari, baita ere, orduan onartu eta pauso-pausos aurrera jun.
0: Bai, aurrela jarraitzen duzun animo horrekin eta konbentzimentu horrekin gauzak egiten, guk bakarrik eskertu egin behar dizugu. Zuretza dituzun tartea purroiek, hoietako zatitxo bat behintzat guri eskaini diguzulako, Letizia, eskerrik asko, eta dena ondo joan dadila edo behintzat alik eta ondoen badakigu eta etxean daukazuen errealitatea ez dela desagertuko.
1: Bueno, esan nahi dut, eskerrik asko, baina esan nahi dut ere etxean etxeko giroa edo semealabakin nola moldatzen zareten oso importantea da. Porque nahiz eta haiek etxean ez egon oso ondo dakite nolakoa dan gure egoera eta asko laguntzen digute.
0: Ba, esan dako eskerrik asko guretzat tarte hau egiteatik, Letizia. Ondo segi.
1: Zuri esker.
0: Bueno, entzun dugu, Letiziaren testigantza zer esango zenioke, Maia.
2: Jo, ba, lehenik eta bain, esango nuke, pozten aitzela, nola esaten duen laguntza eskatzea, eta nola animatzen duen jendea laguntza eskatzera. Ze hori ez da oso oikoa, zentzaietan. Eta horre pozten nahi, esan. Eta, bueno, pues, sekontatzen duen atikan, nik esango nuke oso gertu dagoela perfil exigentean, ez? Ze aipatzen du nola bakarraideak pixo handia duen, bakarrik sentitzen dela, bere senarrekin zeukan harremana guztiz aldatu dela, bere bizitza galdu duela, ez? Esalde hori gogorra. Eta gaina ikusten da, ez? Urte luzez zaindu duela, eta bere egunerokotasuna aldatu dela. Eta azkenen hori dire, ez? Perfil exigentearen zaugarren nagusiak.
0: Eta herrifar batekin daudena?
2: Jo, hori azkenen.
0: Eta humoretik bezala?
2: Pues gogorra da azkenean, ez? Entzutea eta jartzen da
0: bai.
2: Oi upordia.
0: Bai.
2: Baino, azkenean baita ikusten da, ez? Nesta perfil batekoa izan, pertsona auketa desberdina dena, eta zuk esaten zuna, ez? Irripar batekin, humoreakin, eta laguntza eskatzen animatzen duela jendea. Eta netzako hori da, printzipala. Asiatikan esaten genuna, ez?
0: Seguro nera askori pasako zaie berari bezala kosta egin zitzaiela jabetzea berezat tarte batzuk izango bazituen, ba,
2: claro,
0: beste norbait bilatu behartzula, ba, ordu batzuz senarra zainduko zuena.
2: Eta hemen ikusten da, ez? Azkenean azten zenera jendeak inizketan konturatzen zera, ez? Sentimendu hauek oso ikua dire, jende asko dago zu bezala, eta entzuten duzunan hori, esaten zu, ostras, ez da nire kontua, ez? Nien ez hola sentitzen den bakar. Eta Letiziak esaten duna, laguntza eskatzea, azkenean, lehen esan deguna. Zaintzaileak ezingo du zaindu.
0: Eta zer aldatu edo egin beharko luke gehiago, oraindik eta bere goera hobea izateko. Berak aipatu zidan, mikrofonoz kanpo ere, garai bateko lagunak bizitza oso elkarrekin egiten zuela bikoteak, baina garai bateko lagunak berreskuratu zituela, geratzen zela beraiekin. Bueno, hori bada bide bat ere, ez?
2: Dudik gabe hori
0: mantendu. Bakarra de hori aurre egitea, hori bentzat bai. Horri heldu.
2: Hori mantendu eta beretzako denbora hartu. Arnasguneak hartu, mantendu eta autozainketa. Lagunek bete esatete, erusuna pesadak una autozainketa, baina eskegia da. Hori da klabetako bat.
0: Bere burua zaindu bai. Dezala, zaintzaile bezala ere jarraitu alizateko.
2: Bai, eta arnasguneak hartu eta denbora hartu beretzako.
0: Bueno, behintzat profilek profilak definitu izanak guri balia izan digu berriro gaia mai gainean jarri. Senideen ikuspegitik begiratu eta zein beste gaixotasuna nolakoa den, gaixoak zepairatzen duen baizik eta zaintzaile horrek daukan egoerari nola aurregin eta beintzat entzuleren bati ba gomendioren bat baliagarri bazaio, ba hori beintzat lortu badegu ez da gutxi. Amaiari esker nola ez, eskerrik asko Amaia.
2: Zuei placer bat.

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Euskadi Irratia.

0: Hemen gara bai, osasunaz beste zaio bat egiteko prest, gaurko gaiak aurreratuko dizkizuegu ezertan hasi aurretik, orkatilako artrosiari eutxiko diogu, lehenik eta behin, melanomaren aurkako ARNM bidezko terapiaz ere arituko gara, eta herniak nola zaindu aztertuko dugu. Igor Martínez de Lezea arituko da teknikan eta errealizazioan, eta gaur, ni neu Ana Barizketa mikrofonoan. Goazen Felix Zubiaren bila ongi etorri osasunetxera. Donostia ospitaleko zaintza berezien zailean zerbitzu buru, Felix Zubia osasunetxeko mediku egunon.
1: Bai, kexo egunon.
0: Ospitalean baino lasaiago, baina lan asko egitea tokatuko zaizu gaur ere, Felix?
1: Bueno, hortara gatoz, eta posi gainera.
0: Galderei, erantzuten hasi aurretik, gurekin harremanetan jartzeko bideak gogora ekarriko ditugu.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Eta elbide elektronikora idaztea nahiago baduzue, osasunetxea@eitb.eus elbidera idatzi.

0: orkatilako artrosiari buruz hizketan hasi behar dugu, ala dio entzule honek. Orkatilako artrosiari buruz zerbait aipatu al duzu, eh? Ez omen dago sendaketarik, behintzat ez belauneko eta aldakako artrosiaren aurkakoen parekorik. Zer diozu, Felix?
1: Bueno, bai, badela artrosi mota berezi bat, eta ea pixka bat lantzeko aukera daukagun. Joan den igandean aipatu genuen artrosia zer den, ez? Giltzadura batean, bi hezur daude, hezurren puntan kurruska dago, hori da kartilagoren euskerako izena, eta kurruska hori janez doa gehiegizko presioagatik. Orduan, gehiegizko lan edo jardunaren ondorioz, ba, kurruska hori janez doa, erazan ez doa, eta guztiz jaten den momentuan, hezur latza geldituko litzateke, ez? Hau da, ba, oilasko hezur batean puntan hezur txuri hori dagoen bezala, azpitik grisa dago, ez? Ba, zuria jan egiten da, eta grisa biztan gelditzen da, torri litzateke artrosi bat. Eta horren ondorioz, ba, hezur latzaren kontra gelditzen da, horrek mina eragiten du, mugitzeko ezintasuna eragiten du, eta hezur desegokiare sortzen da aldamenetan. Artrosiaren kokapen ohikoenak gorputzaren karga doazen egiturak izan ohi dira. Bat bizkarrezurra da, gero aldaka eta belauna. Orkatilean ez da inoikoa, ze bertan, bueno, orkatilaren forma edo pixka bat errepasatuko dugu, daukagu alde batetik, barruko aldetik tibia, kanpotik peronea, eta hor badago, ba, xakapona dena edo guk astragaloa esaten diogun ezurra, goitik pixua banatuz. Eta astragaloak egiten duena da pixuaren zati bat atzean orpuan banatu eta beste aurreko aldera banatu, ez? Orduan pixua banatuta gelditzen da eta ez dago zoikoa artrosi bat izatea hor. Beraz, artrosi bat baldin badukagu orkatilean, behar du beste faktore bat edo. Bueno, badira arrisku horretarako bideratzen duten arrisku faktoreak badira, ez? Bat artrosi mota guztietan gain pixua da, zenbat eta karga gehiago izan, ba, errazago garatuko zaigu, baina normalean orkatilekoa denean faktore mekanikoak egon ohi dira, da. Pixuaren banaketa erdibanako hori, ez, orpoa eta aurreren aldeko erdibanako banaketa hori, ba, galerazten duten faktoreak. Izan liteke, oina oso laua izatea, edo arku gehiagizko izatea, aurrez kolpe bat izan, eta oinaren banaketa ezberdin izatea, austura baten ondorioz, ba, ezurren forma edo aldatuta gelditzea, eta azkenean behar da mekanikoa den zerbait, hortik pixua gehiegi kargatu dadin, eta artrosi bat garatu dadin. Mm-hmm. Orduan, bueno, pertsonak nabaritzen duena da, mina, normalean mina nabaritzen du, orkatilaren barrualdean edo, eta min hori azaldu da, ibiltzen garenean, edo salto bat egiten dugunean, jauzi baten ondorion, edo oina berriz elurraren gainean jartzen dugunean, ez? Eta mugikortasuna ere murriztua gelditzen da, hor sortzen den artrosiaren ondorioz. Beraz, artrosi badagoenean, lehenik eta behin eta garrantzitsuena, bada jakitea aurrez aipatu dugun gainkarga hori zerk sortzen duen, ez? Ea oinetakoak egokiak ditugun, askotan plantilla jartzen dira eta ortopedisten lana izaten da, ez? Pixuaren banaketa hori berriz ere berdintzea, ze bestela artrosiak aurrera egingo du. Mm-hmm. Gero, beti pixua jisteako meniko zego, edo zein artrosi motetan bezala, eta aldela bentzate, kolpeak ekiditea. Ba, kontuz jauziekin, korrika egitearekin, goiti berako jarduerekin, mendian aldapa bera ibiltzearekin, eta bar. Eta gero, hala ere, horrekin nahiko ez baldin bada, eta mina jarretzen baldin badu, eta ibilera txarra baldin bada, protesiak izan badira, baina normalean ez dira erabiltzen, eta oso erabilera urrikoak dira, eta bai ebakuntza bat egin litekela. Eta ebakuntza horrek artrodesia izena du, eta egiten dena da, ezurra ezurrarekin lotu, mugikortasuna galdu, baina minak endu. Hau da, ipatu dugu orkatilak pixua banatzen duela, ez? Ba, egiten dena da, hor dagoen xakapunaren ezurra astragaloa, tibia edo peronearekin lotu, edo hirurak lotu, berriz ere oreka berrezarri, eta minak endu. Nez eta ba, zurrunagoa gelditzen den, eta mugikortasuna galtzen den, baina azken erremedio moduan, eta mina izugarria denean, hori derabiltzen den tratamendua.
0: Tentu sortaz gainkargarekin, ez da?
1: Bai, gainkargarekin eta batez ere aldaketa mekanikoekin, eh? Uda, oinaren ibilera mugitzen dutenekin, aldatzen dutenekin, aurrez austura bat izan dutenekin, horrelako faktore bat beti bilatu behar da, eta baldin badago konponbidea jarri, zebestela artrosiak okerrera egingo du.

0: Eta gaiz aldatuta, bada aipatu nahiko genuken ikerketa bat ere, emaitza onak eman ditu melanomaren aurkako terapia berri batek, ARNM bidezkoak. Antza, melanoma berriz agertzeko edo gorputzeko beste leku batzuetara zabaltzeko arriskua murriz dezake, jakinaiko genuke Felix, zer ekar dezaken aurrerakuntza honek, baina behar bada lehenik eta behin, ba melanoma zer den argitzea komeni.
1: Bai, bueno, berri hau ba, udaran sortu zen, egia da, txosten zientifikoaren zain gaudela, zehu ikerketa bat egin izan da, eta ikerketa argitaratu zei gaude, baina medikuntzaren aldetik izan da udako berri honetako bat. Gaur sortzea aipatu genuen, ez? Bat nola protesiak eta galera ezteko bidea izango zen 10-15 urtetara. Bueno, honek minbizi mota batzuk sendatzeko bidea irekitzen du, ez 10-15 urtetara, baizik eta 2 urtetara. Beraz, notizia oso ona da, baina ba, diozun bezalana, ikusi beharko dugu zer den melanoma bat, zen minbizi mota den, zen minbizi maila dauden, eta zer lortu duten, ez? Eta bueno, ba, denbora pixka bat hartuko dut hau ondo azaltzeko, zen ikuste ba, berria oso ona dela, baina ulertu behar dugula zertan den. Eta gero, erabili dutena ARN mezularia da, M hori hortik dator, eta bueno, askok minbiziaren kontrako txerto deitu diote, fabrikatzailea ba, ezaguna egingo zaizu asko eta askori, zen Moderna etxea izan da, ez? Uh-huh. Eta Moderna etxea izan zen COVIDaren kontrako txertoa garatu zuenetako bat, baina hau ez da txerto bat. Hau ondo azaltzen dudan, eta horregatik denbora pixka bat hartuko dugu. Bueno, minbizia kontroli gabe ukaltzen den zelulat multzo bada. Berez, zelula guztiek dute ba, jaiotzean azteko gaitasuna, baina ondoren hiltzeko gaitasuna ere bai, ez? Hau da, garrantzitsua da behar denean ugaltzea, baina behar denean gelditzea ere bai. Adibide batetarako, zauri bat baldin badaukagu, ba, gure larruazaleko zelulek ugaldu egin beharko dute zauri hori sendatzeko, baina ez gehiegi. Orduan, material genetikoan akaz bat gertatzen denean, zelula kontrolori gabe ugaltzen hasten dira, bata bestearen ondorioz, zelula batetik bi sortuko lirateke, bitik lau, lautik sortzi, baina sortzitik 16, 32, 64, 128, 256, 512, hau da, ugalketa hori geldiezina bihurtzen da, ez? Eta hori da minbizi bat. Ugalketa horren ondorioz, lehenik eta behin bere organoan ugaltzen dira, bertatik ondoan dauden inguruko organoak hartu ditzakete, badibidez biriketatik saietzetara pasalitezke, baina gero bada beste zabalkunde bat ematen dena, gongoi linfatikoen bidez lehendik eta behin, eta urrutira, odolaren bidez, urruneko organoetara metastasiak sortuz. Eta horregatik minbiziak lau mailetan edo lau estadiotan banatzen dira. Hau minbizitik minbizira aldatzen da, baina orokortasunean azalduta, bat estadioan minbizia bere organoan kokatuta dago eta ez da kanpora atera, eta bat estadioan normalean minbizi hori kenduta ebakuntza bidez sendatu liteke. Bi estadioan minbizi horrek inguruko organoak ere hartu ditzake, eta minbizi mota batzuetan ebakuntzarekin nahikoa izaten da, baina beste batzuetan ez. Baina oraindik ere ez ditu odiak hartu. Hirugarren estadioan odi linfatikoak hartuta daude eta gongo linfatikoak hartuta daude, eta laugarren estadioan, ja, zainen bidez, odolaren bidez zabalduta daude eta urruneko metastasiak daude. Beraz, bat estadioa da onena, eta ia beti ebakuntza bidez sendatu liteke, bi estadioan erdizka geundeke, hirugarrengoan okerrago eta laugarrengoan oso gaizki, ez? Hori da laburpen bat edo. Eta melanoma batean, gertatzen dena da, larruazaleko zelula bat melanozitoa ugaltzen dela. Melanozitoak dira gorputzari kolore ematen dioten zelulak, larrua zalari, pertsona oso ilegoriak direnak edo ilegorriak direnak melanina gutxi dute, melanozito oso gutxi dituztelako, ez? Eta kolore beltzeko pertsonek ba, melanozito gehiago dituzte eta melanina gehiago dute. Hauetako zelula bat kontroli gabe ugaltzen azten denean, melanoma bat sortzen da. Melanoma da minbizi bat orain artean, oso garaiz dagoenean, hau da bat edo bi estadiotan dagoenean, estenean kanpora zabaldu, ebakuntzarekin sendatzen dena. Baina, kimioterapia oso ahula da bere kontra, eta behin hiru edo laugarren estadiora iristen denean, sendatzeko oso zaila izaten da, eta askotan eriotzera eramaten duen minbizi mota bada. Orduan, honen kontrako tratamendu bat garatu da. Bueno, eta hau horre ondo azaltzeko gauza nahi zen. Minbiziaren zelulek, kontroli gabe ugaltzeaz gain, badute beste zaugarri bat. Eta da gure immunitateari gure defentzei ies egiteko gaitasuna dutela. pentsatzen da, edo, bueno, frogatua dago, gure zelulen akatzak gertatzen direla, aurrez aipatu dugun material genetikoaren akatzak gertatzen direla, badirela zelulak kontroli gabe ugaltzen direnak ere, baina gure immunitateak antzeman egiten ditu, eta minbizi bat sortu baino lehen, gure immunitateak desegin egingo lituzke. Eta pentsatzen da, tartean-tartean horrelako zelulak sortzen ditugula, akatzak badituela gorputzak, baina gorputzak berak deusezten dituela. Eta minbizi bat sortzeko, akatz genetikoaz gain, eskutatzeko gaitasuna behar du. Eta ez dakigu zergatik, baina gure immunitateak ez ditu ezagutarazten. Orduan, tratamendu honen helburua da, gure immunitateari ezagutaraztea, hori zelula txar badela, eta horri kontra egin behar diola. Oda, helburua da, gure immunitateari erakuste hori txarra dela, eta immunitateak berak kontra egin diezaiola, eta berak garbitu dezala bestelako botikari gabe eta bestelako tratamendurik gabe. Eta hau iraultza handi bada, ez? Hau da, orain arteko kimioterapia tradizionalez gain beste bide bat zabaltzen digulako. Orduan, zer egin dute? Eta hau ja baitaria saltzeko gaitasunik badudan. Ba, gure material genetikoak informazioa du, ez? DNA informazio badu eta informazio hori proteina bihurtzen da. Hala, gure material genetikoa gorpuzten da proteinen bidez. Eta bide horretan, DNA-tik ARN mezulari bezortzen da, eta ARN mezularitik proteina. Orduan, zientzialari hauek egin dutena da, melanoma hartu, eta melanomaren proteina txarra, oda, minbiziduna dela adierazten duen proteina hori bilatu. Eta bilatu dituzte 34 proteina ezberdin. Eta tratamendu honen ezaugarrietako bada baita ere, gai direla pertsona horrentzat espezifikoki sortutako botika egiteko. Hau da, melanoma mota horrentzat, pertsona bakoitzarentzat bere botika. Orduan, proteina hori behin antzeman da, ARN mezularia sortzen dauda. Kodea alderantziz egiten da. Proteinatik material genetikoa. Material genetikoa da gorputzean sartzen dena, gorputzak ARN mezulari hori proteina bihurtzen du, eta gorputzean proteina azaltzen da, baina eskutatu gabe. Defentsek antzematen dute hori txarra dela, horri erreakzionatzen diote, bai proteina horri, baina baita melanomari ere. Hau da, proteina hori txarra dela dakienez, melanomari ere kontra egingo dio. Eta tratamendu honekin lortu da, hirugarren estadioan egonda, minbizia askotan edo desagertaraztea, edo ez dadila laugarren estadiora pasa, ez dadila odolean zehar zabaldu. Emaitzen zai gaude, baina irautza handia da. Orduan, ez da txerto bat, egintzen alderantziz dauda teknologia hau garatzen ari ziren, eta koronavirusa saldu zenean, erabili zen txertoak egiteko. Baina berez teknologia hau minbiziaren aurka garatzen ari ziren, eta orain ere horretaren erabiltzen ari dira. Orduan, berri oso ona da, bat melanomaren aurka, baina batez ere beste minbizi mota asko eta askoren aurka erabili litekelako. Ez, hau da, pertsonalizatua da, pertsona bakoitzaren zelula txarrak zein diren antzematen dira, hoien aurkako eta pertsonala den botika bat sortzen da, ARN mezulari bat sortzen da, ARN mezulari hori sortzen da, immunitate aktibatzen da, eta immunitate horrek minbizia sendatzen du, ez? Horren hau, melanomaren aurka, ba, nik uste laizter izango dela erabiltzeko moduan, baina urte batzutara eta ez urte askotara, beste minbizi askoren aurkako ere tratamenduak sortuko dira. Orain arte kimioterapia bidez sendatu ezin diren minbizi askoren kontrakoak ere sortuko dira, eta albondorio asko dituzten botiken ordezko bezala ere sortuko dira. Beraz, bidea handi bada, badira urte batzuk honetan ari zirela, baina berria oso ona da, benetan praktikan azaldu delako, bueno, ni oraindik ere txostenaren zain dago, eta bere gauza dana begiratu beharko ditugu, albondorioa begiratu beharko ditugu, ez ezaugarrirekin egin den, baina, bueno, berri oso ona da, eta batez ere, etorkizun motzera, aukera asko zabaltzen dizkigun bide bada.
0: Ederki azaldu duzu bai, Felix, emaitzen zain gelditu beharko dugu, baina lerroburua hoxe ez, albiste oso ona dela, ez da?
1: Bai, minbiziaren kontrako izugarrizko tratamendu piloa sortuko direlako bide honetatik, ez? Hau lehenetakoa da eta izango dira askoz gehiago. Beraz, bueno, esaten dute, hemendik, bueno, geroz eta gehiago bizigarenez, ba pertsonaen esaten dute irutik batek edo batzuk esaten dute erdiak minbizia izango dugula, baina baita esaten dute 10-9 sendatu egingo direla, ez? Ordo, bueno, notizio horrekin gelditu nahi dugu bai.

0: azken kontsulta herniari buruz da, hala dio entzule honek. Bi hernietatik egin didate ebakuntza, bata izterrondokoa eta bestea zilborrekoa. Lehenengoa, hau da izterrondokoa, 60 urte inguru nituenean atera zitzaidan, bestea 2 urte beranduago. Pilates, yoga edo hipopresiboak egitean sabela uzkurtzen zitzaidan eta irakasleak etzidaten azalpenik ematen. Ariketa horiek eragina izan dezakete herniak ateratzeko galdetzen du. Zilborrekoa egin eta 2 hilabetetara ere sabela uzkurtu zitzaidan, horrek zer esan nahi du? Berriro atera daitekeela, zer egin beharko nuke besterik ez ateratzeko? Zure iritzia jakin nahi du, Felix?
1: Bueno, ba, mila esker galderaren gatik, eta bueno, gainera hemen askotan landu ez dugun gehi bat ekartzea gatik, ez naiz eta oso ohikoak diren, eta dira herniak. Hernia berez da, gorputzean barrunbiak ditugu, adibidez bularraldea, sabelaldea eta bar, eta barrunbe batetik kanpora ateratzen den egiturari edo lesiori esaten diogu hernia. Kasu honetan sabelaldeko hernia da, sabelaldeko hormak ahulgune badu, eta bertatik barruko edukia gehienetan esteak ateratzen dira, ez? Kasu honetan zilborreko hernia bat izan du, hernia umbilikal bat izan du, eta beste bat izterrondoan, ez? Hor badira puntu ahulak, eta hortik hormak eman egin du, eta esteak iesteko arriskua daukagu. Zergatik sortzen dira herniak? Bueno, gehien bat gehiagizko presioagatik. Sabelaldearen presioa igo egiten da, eta gehiagizko presio horrek darama ma etetea, edo horma etetera, edo paretak ematera, eta edukia iestera, ez? Gizonezkoek arrisku handiagoa daukagu herniak izateko, gero adinen aurrera goazela ere bai, baina badira faktore batzuk errazten dutenak eta asko, ez, bat obesitatea litzateke, hau da, gorputzak karga handia baldin badu eta sabelaldeak karga handia badu errazago sortzen da, eta indarra egiteak. Adibidez, hainbat kiroletan azaltzen da, lan eretan ere, ez, ez dakit, alterofiliako pertsonek errazago izaten dituzte, harri jasotzaileak ere bai, gehiegizko presio horren ondorio sortu litezke. Gero, aurdunaldiak asko baldin badira edo zailak baldin badira ere errazago izan liteke, idorreriak ere bai, ez? Libratzeko ezintasuna baldin badaukagu, ezin badugu kaka ondo egin, errazago sortu litezke herniak, eta ez du lasko egiteak ere sortzen du. Kasu honetan bi hernia dauzkagu, bat izterrondoan, bestea zeilborrean, eta berak aipatzen du egindako ariketa horiek eragin baduten, baina ikuste baietz. Azkenean ez dakigu ariketak nola eta zer egin diren, gero egia da norberaren faktoreak ere badaudela, ez, gorputzak ze forma duen, pixua nola banatzen den eta bar, baina aurrez aipatzen dituen ariketa horiek erraztu dezakete egitea. Orduan, hernia badenean ebakuntza bat egin behar da, zai bestela hor, ez da koskor bat sortzea bakarrik, edo ez da este artetea bakarrik, este horiek behin libre daudela okertu egin litezke, hau da barruan bere ardatzaren gainean buelta hartu dezakete, harrapatuta gelditu, eta usteldu, ez, hori da hernia baten arriskua, eta horregatik, ez dago presarik, baina ebakuntza bat egiteko hemen izaten da, ez? Eta, bueno, ebakuntza egiten denean zuloa izten da, eta barrutik zare bat jartzen da hori indartuta gelditzeko. Bitartean zer egin dezaken edo, bueno, ariketa horiek ez egin, gehiagizko garbi dago gehiagizko presioa kalte egiten diola, eta gorputzaren gain pisua zaindu, idorreria zaindu, da libratzea erraztu, urrasko edan eta zuntzun janaria janez, eta ariketa fiziko gogorrik ez egin, bai bestelakoak, ez? Oda, bai pisua kaltzea komeni zaigula, baina indarka aritzeko horrelako ariketari gabe.
0: Adi, hortaz egiten ditugun ariketekin, ez da?
1: Bai, bueno, azkenean ariketa fizikoa egitea ona da, ez, kirola egitea ona da, eta denoi komeni zaigu, baina kirol guztiek dituzte bere arriskuak ere, eta gehiagizko presioa sortzen duten kirolek, herniak sortzeko arriskua izan dezakete, gero beti norberaren faktorekin batera, eh? Hala, pertsona batentzat ona dena, behar bada bestearen zatez, baina bentzat kasu honetan garbi dago horrelakoek ez diotela mesederik egiten.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Tira, amaitzeko ordua ere iritsi zaigu, eskerrik asko entzuleoi gaur ere gurekin izateagatik eta zuri Felix, nola ez, mila esker. Aste ona izan dezazula, datorren igandean hemen izango zaitugu Euskadi Irratian.
1: Bai, eskerrik asko denoi, eskerrik asko zuri ere eta gaur 8 ere hemen izango gara. eta bitartean zuen galderak eta ekarpenak egin badituzue, badakizue nun gauden.
2: Euskadi Irratia. Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, erietxean larri segitzen du bart gauean Iruñeko Aitameni zentro psikiatrikoan izan den sutearen ondorioz ospitaleratu duten 62 urteko gizonezkoak. Zainketa intentsuetako unitatean dago. Beste 17 lagun ere hartatu behar izan dituzte ospitalean. Gogora ezagun, 9ak aurretxoan piztu zela sua zentroko gela batean eta ondorioz 56 urteko emakume bat hildela. Psikiatrikoko egoiliar batzuk beste zentro batean pasa behar izan dute gaua. Hipotesi nagusia da naita eragindakoa izan zela sua. Espainiako poliziari da gertatutakoa ikertzen. Ganerakoan urteko lehen seihilekoan gora egindute Euskadiko enpresek egindako esportazioek. 0,6 hazi dira, iazko epe berarekin alderatuta. Bizi dugun testu inguruan datu hori baikorra dela azpimarratu du Nagore Bonilla, Basque Trade and Investment agentziako zuzendari nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, baina merkatu berrien bila lanean segi beharra dagoela nabarmendu du.
4: Australia, Marruekos, Korea, Japón, Kanadan, merkatuak, merkatu berriak direla, merkatu bietan beste pisu bat hartzen ari garela, horrek esan nahi du, diversifikazioaren dela urte asko hasi ginela. Diversifikazio oso garrantzizkoa da, badaukagu Mercosur oso garrantzitsua da, egia esan da gure industriarentzako, Europar industriarentzako, azken urte askotan daukagun, igual nik esango nuke berri komertzialik oberena dela.
3: Egun Alemania da Euskadi gehien saltzen duen, esportatzen duen bigarren herrialdea, ba Alemania nahi justu ere Merz kantzilerraren etorkizunerako erabakigarriak izango dira, gaur bi estatu federatutan egingo dituzten hauteskundeak. Duela bi aste, Saxonia-Anholten ultraeskuinak lortutako garaipenaren ondotik, gaur Mecklenburg aurre Pomerania landerrean inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuimuturreko alderdiaren artean. Merzen alderdi kristaudemokratak aldiz, 105% langa gainditzeko komeriak izango omen ditu eta lortuko ezpalu eskualde hartako parlamentutik kanpora geratuko litzateke CDU, etzaio inoiz alakorik pasa. Berninen berriz, Die Linke ezkerreko alderdia eta kristaudemokratak dira indar bozkatuena izateko leian, baina orpo-zorpo izango dute ultra eskuina. Emaitzen arabera, Merz beraren etorkizuna kolokan egon litekela dioten hotsak areagotu egin dira azken egunotan. Eta Errusian gaur amaituko dira Dumarako hauteskundeak, ez da ez ustekorik espero, Putinen Errusia batu alderdiak segiko du gehiengoa izaten, baina presidenteak eta haren gerrarako apustuak zenbaterainoko babesa duen ikusteko termometroa izango dira. Ukrainan eskala handiko inbazioa hasi zutenetik egiten diren lehendabiziko hauteskundeak izango dira egunotan egiten ari diren hoiek Errusian. Goizaldeko albistea da testu inguru horretan, Moskura 300 gora drone bota dituela Kiefek eta ondorioz bi pertsona hil direla eta hainbat lagun zauritu, TAS berri agentziaren arabera erasoak hiriburuko findegi batean sutea eragindu gainera. Ukrainan berriz, Kiev eskualdean ama bat eta haren bi ume hil dira azken orduotan Errusiak egindako eraso batean. Gurera itzulita errepidetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, goizeko behelainoak desagertutakoan, giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmeten iragarpenak, termometroak 25 gradutik gora joango dira barnealdean, 23-24 graduren bueltan geratuko dira kostaldean. Hauek orduanetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Givenchyaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
2: Goya beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz San Telmo museora esperientzia hori bizitzera.
3: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Kaixo egunon, atzo esan bezala gaur zinema kontuekin ibiliko gara ordu osoan zehar. Bueno, ordu osoan zehar, iaia ordu osoan zehar. Ze zinea zarago, zinema zarago, badaude itzordu bereziak gaur Donostian. Soinuanekin lotutako itzordu bat esaterako. Txalapartaren hotxe izango da nagusi gande honetan Donostian, ez da leira?
1: Ba bai, hola, zegunon, lehenbiziko aldiz Donostiako txalaparta besta eginen dute Aso plazan, guerdiko amabietatik aintzina, Zurarte elkartearen eskutik. Itzordua doakoa izanen da, eta egun osoko festa bat eginen dute, eta zer nahi dute, pues txalaparta karrikara atera. Zurarte elkarteak urteak daramatza txalaparta irakasten eta zabaltzen, baina oraingoan nahi dute ba festatxo bat egingo izan Donostian, eta alaxe azaldu digu Ibon Etxeberria Zurarte elkarteko lehendakariak.
2: Donostiak garrantzi historikoa eduki du 60garren hamarkadan galtze hartzeon Euskal Herria eta hiru bikote galditzen zian jotzen zutenak, eta hiru hoietatik bi donostiarrak zian. Egun Astigarraga konsideratuko genuke, baino beraiek argi esate zuten amaratarrak ziala, Goikoetxeatarrak amaratarrak zirala. Tardun Donostiak dauka garrantzia zea txalaparta mundu horretan.
1: Txalapartaren inguruko historia pixka bat, eta horretaz gain txalapartaren inguruko jendea elkartu, instrumentoa ezagutarazi, eta belaunaldi zein jatorri ezberdinetako txalapartariak harremanetan jartzea da egunaren asmo nagusietako bat. Eta bueno, txalapartaren komunitatea indartu ere asmo duten oski.
2: Donostiako lehenengo txalaparta festaren helburu nagusiena izango litzake txalapartari zein txalaparta zale ezberdinen topaleku bilakatzea. Eguerdeko amabitan, Easo plazan, emanaldi nagusiena izango litzakena. Bertan, aipatu ditudan, 60garren hamarkadan gelditzen zian, hiru bikote hoietako oinordeak entzuteko aukera izango dugu, Goikoetxeatarrak, Zabale gitarrak eta Zuaznabartarrak.
0: Hiru bikote eta horretarako gitarau Zabala prestatu dute, ezta?
1: Ba bai, egun osoan zehar txalapartaren inguruko jarduerak, topaketak eta noski festa giroa izanen da Easo plazan, eta Etxeberriak berak errandigun nolakoa izanen den plana.
2: Bukatzeakoan Esnaola tabernak, txotx eta txoixo mutur batea gonbidatuko gaitu, txalaparta sagardo gintzatik datorren ohitura badala, beraz, sagardoarekin ospatuko dugu lehenengo Donostiako txalaparta festa hau.
1: Bazkariako txartel guztiak salduta daude dagoeneko, baina horrek ez du erran nahi festatik kanpo gelditu behar denik. Bazkaltzeko tokirik ez badago ere, edo nor hurbil liteke, giroaz gozatu eta Donostiako lehendabiziko txalaparta festa hau ba gertutik ezagutzeko.
0: Bai, gustatzen duzu Donostiako txalaparta festa, aurreneko festa egingo dute Donostian, hortxe gaurko itzorduetako bat, eta beste itzordu nagusia Donostiako zinemaldia. Baditu iragarki batzuk eta jarraian jarriko gara horrekin, segidan egingo dugu bat, Mikel Jartza eta Lantalde osorekin.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
5: Erne Zukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Orain, Arnintz Gorrotxategi Zukalerrian arratsaldeko 7etan. Astelenetik ostiralera ETV bat onen.
7: ETV onen ere eskuragarri.
8: Non zaude?
9: Zineman, zure zain.
8: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
9: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
8: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
9: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
10: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
11: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
10: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
11: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
10: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
12: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
13: Tolosa karabanetan dako zain.
12: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
13: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
12: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
13: Zure unea da.
12: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
13: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
14: Euskadi Irratia.
15: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.

0: Bizkaiko zinemaldiaren hirugarren eguna dugu gaur, baina labearrez Bart Iluntzeko protagonistaren inguruan hitz egin behar dizuegu jarraian. Naomi Watts aktoreak jaso baitu 74. Zinemaldian edizio honetan bigarren Donostia saria.
1: Gabon Donostia. I'm trying. It's gonna go gosh. Okay. I'm all right. It's gonna go gosh. How do I say it? Donostia.
0: Entzuten duzuen moduan agurrean zertxobait komplikatu zaio, bi saiakera egin, bat berarekin asmatu ez eta aurrera egitea erabaki du. Aurreneko hitzak Juan Antonio Bayona zuzendariari eskainitakoak, Lo Imposible pelikulan izan zuen zuzendariari eskainitakoak, bere eskutik jaso baitu Donostia saria.
1: Working with you is truly one of the highlights of my career and the memories from that experience are truly some of my fondest ever, playing Maria Bellon, who was just
0: Lo Imposible pelikularen soinu banda honengatik, hitzengatik laguna duelako, baina Juan Antonio Bayona ere nabarmen unkituta ikusi dugu saria ematerakoan.
2: Omi, quiero darte las gracias por haber confiado en aquel joven director que estaba muerto de miedo. Te admiro profundamente, pero sobre todo te quiero. Y esta noche puedo decir además que cumplo un sueño.
0: Amets bat bete duela.

0: Eta Naomi Watchek atzera begiratu du Donostia sariaren ezkertzaren hitzaldian hasieretara joan da gaur egungo egoeratik hainbeste aldentzen diren hasiera horietara.
1: But the beginning was not exactly a smooth ride. It wasn't an easy trajectory. There was so much rejection. A lot of people telling me I wasn't going to make it.
0: Azaldu duenez, ezezko asko jaso zituen lehen 10 urtean, etzela nahikoa, etzela pertsonaiarentzako egokia, jasotzen zuela behin eta berriz, jendeak esaten ziola, etzuela bere amotxa lortuko. Baina orduan, bere norabidean latu zuen, zuzendari batekin egin zuen topo.
1: And David Lynch saw me. And all those wounds from all that rejection now appeared as growth. He gave me the role that you couldn't even dream for. He really just
0: David Lynchen bitartez ezezko horiekin guztiekin indartxogo bilakatu zela, amestu ere egin ezezaken rola eman ziola, eta bere bizitza goitik bera aldatu zuela.
1: He gave me a different understanding of what it meant to act, to trust instinct, to embrace uncertainty, and to not be afraid of the strange or the unexplained.
0: Lynch sinetxita zegoela, Naomi Watchek gauza handiak egin zitzakela, Watchek berak bere buruarengan sinestu aurretik. Berarekin asko ikasi zuela eta horrek bere buruaz gehiago ikasteko aukera eman ziola, eta orain, 25 urteren ostean, ikasten jarraitzen duela.
1: You spend your life trying to inhabit other people and somehow along the way you discover more of yourself. And that, to me, is the joy of being an actor. I absolutely love it for that reason.
0: 57 urteko britainiarrak dio oraindik asko duela ikasteko, emateko eta esateko.
1: I still want to know what happens next. I still have lots more in me and I'm still reaching for the stars. So thank you for giving me the privilege of doing what I love to do.
0: Eta zorte duena dela, esan zitenaren aurka emakume izan da eta 40 urteko langa aspaldi pasatuta badu ere, oraindik lanean jarraitzen duelako. Zorte duena bai, baina bere adineko emakumeen paperak rolak eskatzen jarraitu du. Bere belaunaldiko emakumeak zine kontsumitzaileak baitira, eta bere burua pantailetan islatuta ikusi nahi dutelako.
1: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen. So, thank you.

0: Ba, Naomi Watchek esan dakoan, zazken egunetako filmen bezalako sarien inguruan hitz egiteko, eta zinemaldiak dituen bitxikeria horietaz guztietaz ere aritzeko. Egin dezakun bat, kursalean ditugun lankide eta adituekin, Mikel Jartza lankidea eta zineman aditua, Begoña del Teso kazetaria eta zinema kritikaria, Asier Odorio Zola lankidea eta zinemaldiko bitxikerien berri ematen egunotan, eta Jorge Gil zinema aditua egunon.
1: Egunon.
0: Hor maia bete duzue. Tira, esan dugu Naomi Watchek atzo jaso zuela Donostia saria, eta Donostia saria jasotzearekin batera The Housewife filma aurkeztu du Naomi Watchek Donostian. Ben Chirinian zinemagile kanadarraren estreinako lana, 1964ko New Yorken nazi klandestinoen inguruko historio bat. Eta Asier, okerrez banago, zuk ikusi duzu filma, ezta?
2: Baiera xeda ikusi dut filma eta hiritartasuna, estatu batetok hiritartasuna dago hor jokoan, erdigunean, gaurkegunean ere ala dago, 1960ko hamarkadan kokatzen da historia, justure emakume austriar batek hiritartasun hori lortu nahi du, lortu ere lortzen du, baina alerta pizten da nazi bat izan daitekelako, ustez bere senarra. The New York Times egunkariko kazetari batek ikerketa abiatzen du, epaiketa bat ere badago, eta hortaraino ze lagun bat badu esaten duena, lagun batek esaten du sekreturik ez kontatu niri, erori egiten zaizkit eta nire alatxukoa naiz, eta ez dute spoilerrek egin nahi. Gauza bat izan dut oso gustoko, izarra handi den Watch ez dela pelikulako ona edo heroia.
0: Bueno, ba, pelikula zitze eginda, Mikel ongi badirituzu, errepasa ezagun Donostia saria jaso berri duen Naomi Watchen ibilbidea.
3: Bai, eta lehenik eta behin hasi aurretik, akaso nabarmendu behar olatz, izen propio bat baukagula Naomi Watchek berretsi duena, zinemaldiko lehen biegunetan, bi Donostia sarituek nabarmendu dutelako David Lynch. Mm-hmm. Alegia badela nolabait, lehen lerrora itzuli zaigun, zinema gile estimatua, Werner Herzogek Bakin Fastaren filmean hasi eta berealak hasierako kredituak eskaini dizkio, pelikula eskaini dio eta hasieratako kredituetatik nabarmendu David Lynchi eskainia Bakin Fastar, eta Naomi Watchek ere atzo taula gainean kursalean David Lynch nabarmendu zuela. Horregatik nahiko genuke giro honetan murgildu.
4: Came here from Deep River, Ontario, and now I'm in this dream place.
3: Ametxezko lekua eta zelakoa Mulholland Drive filmean David Lynchek erakutsi ziguna, Begoña Jorge bada ahaztu ezin den Naomi Watchen rol horietako bat eta zinemaren historiako filmetako bat, noski historia garaikidekoa bintzat.
5: Bai, karo, eske erriazateko Naomi Watchen ia beste pelikula guztiak nahiko ahazteko erresak dira, eta bere diskursoa asko gehiago, eta eldakit zenbat izkuntzetan itxe egiten duten zuzendariekin lan egindako aktore batek elbaldin badaki eskerrik asko esaten, mesedez, ez ahaztu kinkonen ere parte hartu zula. Ni ez nahi Naomi Watchena, Watchen aldekoa eta esalea.
3: Egingo du errepasoa Jorge, bi Oscar izendapen ditu Naomi Watchek, 21 gramos, Iñarriturekin, Lo Imposible, Bayonarekin, eta gero esaten genuen, aipatu berri dugu Mulholland Drive, Eastern Promises, Lady diren rola jokatu zuen, Clint Eastwood, Woody Allen, Hanekerekin, Peter Jacksonekin, nolabait, Hollywoodeko Star Systemarekin ere, zuzendari puntakoekin aritu da, lehen Hanekerekin, Peter Jacksonekin, nolabait, Hollywoodeko Star Systemarekin ere, zuzendari puntakoekin.

0: ez? Derrepentean alako indarrarekin eta alako politika, pelikula mitikoan parte hartu, gaina ospea eta talentuaren inguruan hitz egiten zuen pelikula batean, eta bazirudien, bueno, izar bat aiatu zela, ez? Gure bizitzetara, gure pantailetara, eta, bueno, batzuetan gertatzen da, ba, etzuen sorterik izan, edo ez dakit, agian Diana bezalako pelikulak aukeratzerako orduan, etzen finegi ibili, baina, bueno, berak atzo pentsarokon ala aipatu zuen, bere ibilbideko privilegioak handiena Peter Jackson, David Cronenberg ez dugu alpa, aipatu.
1: Aipatu behi, lartu omisal del este, horretan bai.
0: Zera, Janekerekin lan egin zuela ere bai, Funny Gamesen remake horretan, hau da, izen oso potenteak izan ditu bere alboan, ibilbidean, baino egia esan bere lehenengo papela, sekula egin zuena, gure bizitzan, izan dela mitikoena, eta, bueno, baina nor daki, igual, ibilbidea badu aurretik, eta
1: buelta
0: mateko aukera izango du.
1: Badakizu esan du, denek esaten dutela, emakume dadetuek, ez dutela lekurik pantaietan, nigoza, emakume dadetuak pelikula ia guztietan, incluso sexo, muerte, adolescente, nola da, sex and...
2: Ez, atkanz miasma, gero aletuko.
1: Bai, anori, horretan ere badago emakume dadetu bat, odun mesedez, alboratu diskurso lelo hori, eta hori, eta eskerrik asko esaten ekasi.
2: Naomi Watts, Ingalaterrako aktore izar, Hollywood tarrak, 48 urte beteko ditu aste bete barru, 62 lau gehiago Brad Pittek, eta akaso honek eraman gaitzake Jorge Begoña Donostia sarien inguruan ere gogoeta egitera, jada edizionetako biak emanak daude, eta ez dakit nondik interpretatzen dituzuen jaialdiaren aukerak eta mugak ere kontuan izan da esaterako, Brad Pitt datorkigula, sail ofizialean, pelikula batekin, lehiaz kanpo dagoen pelikula batekin, ziur aski jende askok pelikula horri kaso aparteko erik ez du egingo, izan daiteke Brad Pitt Donostiara ekartzeko ibilbide bat, auto bat, ezta, garraio bide bat, baina Brad Pittek ez du Donostia saririk jasoko edizio honetan.
1: Baina badato gere, oza, ekoizle moduan. Claro, es que ni ahora ni Brad Pitt maitatzen dut Telma eta Luis ikusi nuenetik, baina bueno, miresten dut bere ikusle lana. Baina mitoen aldekoa gaela. Baina festival zinemaldi guztiak Venezia eta Cannes aparte botatzen dute zarea haber nork esaten duen pez dagoela Donostira etortxeko. Donostira etortxe horrek zirritzen du zari bat. Zari horrek zirritzen du pelikula bat izan. Berdin pelikula txarra edo ona izan. Hori da gauza bakarra. Eta bueno, jakina Werner Herzog, hor dago, baina Werner Herzog asko zerrexiagoa zen lortzen, ikusi genuen bezala, Berzola Itxa, Agirre, lakizer. Horren, zuk zarea botatzen zu. Zer gertatu zen, urte batean, bost Donostiako zari izan genuen kasik, bostek onartu zutelako, zer gaitik.
2: Irurogeigarren edizio berez.
1: Bai, eldut ezer konta. Baina horrelako xea da, zinemaldi guztietako barne mugimendua eta hori guztia.
0: Baina kaso konkretu honetan, nik uste dut, hau komentatu dela, zinemaldiak eskaini ziola, berari. Donostia sari bat, aukera hori. Baina berak esan omen zuen, berak badaukala irizpide bat bere bizitzan, eta ez du onartzen karrera osoko sari bat. Baizik eta bera aktore bezala, aktore, osea, pelikula konkretu bategatik baldin bada, bai. Baina bere bizitza osoko ibilbideari sari bat baldin bada, ez du onartzen. Ez dakit, agian bere burua gaztegia ikusten duelako horre.

0: tarako, baino zinemaldiak momentu joakin batean eskaini zion, eh?
1: Ikusiko dugu urtean poderioz zer gertatzen den Brad Pittekin ere. Oraingoz Naomi Watsontzat edizionetako bigarren eta azken Donostia saria. Ez da emakume saritu bakarra izan, atzo amaraunean entzungabe geratu zitzaigun beste aktore saritua euskalduna baita.
2: Oso pozik nago, emozio handia sentitu dut sartu naizenean hemen.
1: Patricia López Arnaiz Gasteiztarra pozarren Euskadiko zinearetuen gure zinemasaria jaso berritan, aktore eta zuzendarien artean bihotzetik lan egitearen garrantzia aldarrikatu zuen eta horregatik unkituta taularatu zen Jon Garainok saria eman aurretik eskaini zizkion hitzak entzutean. Halaxe, entzun zelako harrera egin zion 80 egunean filmean.
3: Garaziren papera egiteko, 80 eguneko personaje hau egiteko, kastin bat egin genuen, aktore desentekin, pozi genean ja aukera batekin, eta Loinaz Jauregik, pelikula hartako kastin zuzendariak, azken momentuan bialdu zigun zinta bat beste bi aktorekin. Horietako bat, neska morena bazan, Gasteiztarra, irriparre handi horrekin, begi distiratxoekin, jakina Patricia zan ezta. Eta egia zan, flipatu genuen, esan genuen nondik atera da neska hau, ezagutu behar dugu eta ikusi behar nolakoa den.
1: Donostian bilera batera deitu zuten, hor segizun zuen kontatzen Garainok, kafetegi batean, filmaz, pertsonaiaz eta bizitza hitz egitera, eta Patricia López Arnaizek esan omentzien, etzuela esperientzia askorik, ordu hartan, jantoki batean zebilen lanean, antzerkia egina zuen Gasteizen, batez ere, eta etzuela argi, aktore izan nahi ote zuen ala ez.
3: Gero, egia zan, 80 egunan pelikula egin genunean, hor kontratu ginen, benetan aukera ona egin genula, sekuentzia guztetan dago ondo, baina badago bat guretzako oso importantea zana, eta da pelikularen bukaeran hileta badago, bi protagonistak hor daude, tensioan, inork ez du tensioa ikusten ikusleak eta Patriziak kenduta, ezta? Eta orduan Patriziak ba, begirada batekin, keinu txiki batzukin, kontatu behartzun deretaz ohartzen ari zela, konturatzen ari zela, eta erresa dirudien gauza hori oso ondo egintzun, eta gogoan dugu hori ikusita esan gula, wow, hemen aktore badago, ezta?
1: Zinema zalek pentsatuko dute ados horraino Patricia López Arnaiz eta Moriartitaren arteko lankietza, baina ez, Handia filmean ere aritu zen Arnaiz, paper txiki bat eman zioten, bi esaldi besterik ez ziren, baina pentsa gero, muntaketan moztu egin zuten hori ere kontatu zuen Garainok eta figuratzaile soil gisa geratu zen Patricia López Arnaiz. Eta horregatik kontatu du, bueno, asko erlaxatu zirela Moriartitarrak, Arnaizek, Ane filmarekin Goia saria lehen aldiz irabazi eta aieta zakorratu zenean, hor taula gainean, haiekin etzegoela aina serre, behintzat, loreak bata bestaren atzetik, Garainoren ahotik.
3: Bai izan etela, ba, platzerra eta gozamena ba, ikusteko Patricia aktore bezala. Patricia beti dago, ba, bere maila bajuena oso ongi da, gutxitan ikusten dugu oso ongi, ginetan bikain ikusten dugu, eta askotan ere ba, horrezko matrikula ateratzen. Bere azken lanak abidez, ez da, lehen gorteko bi produkzio singular, Alberto Gaztesirena eta Los Domingos, Alauda Ruiz Azuarena, bi pelikuletan eretzako egiten duen lana izugarria da, eta gorantz duan aktore bada, eta hori guretzako da plazer bat, ez da, pentsatzea, behin esan zigun aktorarek ezakila aktore izan edo ez, ba, hor demostratzen zen, ba, merezi izan zula, ez da.
1: Jorge Zelako agenda duen aurten Patricia López Arnaizek, Sakamantekasen promozioa, epaimai ofizialeko parte pelikulak ikusten, sail ofiziale osoa, urrezko maskoraren leia behintzat. Uste duzu ikusi ote du dagoeneko sail ofizialean bere begietatik saritzeko moduko aktorerik?
0: Bueno, nahez horreatzea pixkat, atzo ikusi genituen.
1: Aletuko ditugu filmak gero, baina aktoren inguruan, Jorge, zer uste duzu orain arte?
0: Orain arte ikusi ditugun pelikuletatik? Ni komentatzen ni joan, atzo ikusi genituen pelikuletatik badago bat, konkretuki, Dress Your Heart Suediarra, nun protagonista ia bakar bat dagoen, neska gazte bat, nerabe bat, Sami etniako neskatxa laponiar bat, eta nik uste dut lan oso epagarria egiten duela, eta nik uste emakume gazte bat izan da, eta esperientzia gutxiko aktore bat egiten duen lana oso merituzkoa da, eta nik uste dut Patriziak igual hor zerbait bereze ikusteko aukera izan duela eta gian palmaresan egoteko ere bai.
1: Aletuko dugu bere ala soil ofizialak ematen jarraitzen digun hori, baita aletuko ditugu beste ertzetako filmak ere Begoñarekin, baina aurrez agurtu ezagun gure esetera gerturatu berria delako Ekaitz Bertiz, egun hon Ekaitz?
4: Egun hon, zer moduz?
1: Ongi eta zu?
4: Baiten, eh?
1: Egun intentsitate handikoak egunak dituzu.
4: Bai.
1: Atzo film bat aurkeztu zenuen, gaur beste bat.
4: Oi da.
1: Enik eta bain esan dezagun, Kimuaken atzo Joare Txe jendaurrean jada, ikusgai izan zena.
4: Bai.
1: Ermoduzko harrera.
4: Aizkonten, eierran boletxe zen duzen, pixko batez urduri, haber zer moduz, lemizik aldia ikusiko zela, pantai handin, eta begirran lasai gelitu naiz, konten, ongi ikusi zen, ongi haitu zen, jendik ere harrera ona, orduan, zin da gehiago eskatu.
1: Eta ez joaldunak fikziora, pantailan dira, inauteri egunetatik kanpo ere ez da? Hori da, hori da zure aldarria, aldarria.
4: Hori da, hori da, bai, azkenin, bueno, maten du, eta bueno, bizko mez unibertsala da ez, azkenin, hau niztan, plazaratzen ditugun gauzak edo lantzen ditugun gauzak, ematen du, eiten dugula egun konkretu bateko, edo pues, gaur egun ere sare sozialakin ere zer azaleratzen dugun kanpora, nire egiten pues, aldarrik apena hor da ez, joaldun bat ez dela inauderitako egunin bakarrik, baizik eta urte guzin joalduna segitzen dula izaten.
1: Joare Txe, 14 minutuko film laburrean, hortxe protagonistak Joareak astintzeko gogo bizia du desiatzen dago, neskatila gaztea.
4: Hoi da.
1: Baina, etxean esango diote aurrez, gauza dezente ikasi behar dituela, ez da? Zer ikasi behar?
4: Hori da. Bueno, hori da pixkat ez, pelikulan landuko duguna, bion batez ere nahi izan dugu landu joaldunak zarremandu naturakin, gure baiaran bezala ez, da inpresente mendia, errekak, basoa, horren pixkot amalurrera jo, pixkot ikusi ez, nondik alduen persona jau zarremandun, eta pixkot hori izango da, gure protagonistak deskubrituko duna pelikula honetan.
1: Ekaitz izan zara beste ekimugileekin, sarea zabaldu duzu, harremanak ez duzu.
4: Bai, bai, bai, eta konten ez, elkar, oza, trukatzia ez, egin ditugun proiektuk, sufritu ditugun orduk, buru haustik, eta hor bapatin zazpirok elkartzea, pues, polita izan duzen.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: Ekaitz, aipatu dugu Kimuak, aipatu dugu Joare Txe, baina beste nobedade preziatu eta denen nahotan den La Bola Negra datik ere bazaitugu protagonista, zuzendaritza taldean aritu zara, gogoan dugu etorri zinela irratira. Gure mikrofonoetara ere, eta azaldu zen igun nola Javi Tarrekin aritu zaren lanean. Aletu dezagun pelikula dagoeneko ikusi dutelako privilegiatu batzuek. Esan daiteke La Piedra Oscura liburua eta Lorcaren amaitu gabeko obra direla ardatza, ekaitz, ezta?
4: Lau
1: horri alde besterik ez zituen lan horri. Nola eman diote segida Javi Tarrek? Zer transmititu izute zuri horren inguruan?
4: Bueno, egia da, Gido ja lehitzen asintzen momentutik ez, ja burua lehertu zitzaiten ez, zen modutan eraman duten, bai, Lorcak hasi zuen antzez lan hau, bai, La Piedra Oscura, eta gero ere gaur egungo tramatik abiatuta sortu duten triptiko hau, eta gero ja pelikula ikusten zu, osea gero ja gauza bat, ez? Eta imaginatzen zu, pues modu hontan egonen da montatua, baina gero ikusten zu pelikula eta eman dioten buelta, osea izan da bainik eta hondiegoa. Egarran, osea ikaragarria da indutena.
1: Buelta handia daukana, ikusgarria dena oso hasiera hasierako eszena, ekaitz. Nola kudeatu zen duten hori, erronka tekniko hori setean bertan, filmaketan?
4: Bueno, egeran gogorra izan duzen, eta gainera izan duzen, oza, ez utza pelikulako lehenbiziko estena, bizik eta grabaketako lehenbiziko estena ere, bai, oza, izan duzen
1: lehen eguna,
4: lehenengo astea.
6: Bombardaketaren asaten zuen?
4: Bai, grabat, oza, lehenbiziko goz izan duzen hori, eta dena ginen, preprodukzion, oza, erraten ginen, a ber, hasi behar gara, ontatik, gauzik, fuertenatik, grabaketako ere momentu zailenatik, logistikoki, eta bueno, pues gogorra izan duzen, hainbertze figurazio, Burgosen, Abuztu bukaera, Eguzki azpin, bino, bueno, pena merez izan dudu, egiarra.
1: Ekaitz, kredituei adi egon ginen atzo, eta gaizki irakurri ez badugu, zuzendaritzan meritorio, irakurri zaitugu.
4: Horea.
1: Amarrastez lanean, Javier Ambrosi eta Javier Kalborekin, zer ikasi duzu gehien haien gandik?
4: Bueno, pues eran esta kit experiencia osotasunin, ez? Izan du da ikaragarria, asteko set profesional batin nola mugitu eta bueno, pues pixkot hori izan du da, ez? Netako izan duzen lehenbiziko aldia, universitatik ate, eta aste nintzen alanin profesionalki. Orduan, pues, gauza honitz ikasi, nola egiten diren gauzak, pues, ensaiotan, gero, pues, bueno, egiarran hainbertze gauz dire, ez? Hainbertzeko esperientzia gogorra izan du da, oza, gogorra fuertia, ez? Polita. Bizipen bat ikaragarria.
1: Aipatu duzu triptikoa, eta justu protagonistak dira hiru gizon gehi Espainiaren historiako hiru une ezberdinetan. Filmak argi aurkezten ditu bi Espainia kontra jarri, Errepublika edo Falangea, ideal aurrerakoiak edo ultraeskuinakoak, san daiteke nolabait lotura zuzena duela egungo momentu politikoarekin ere ekaitz. Ze arrasto utziko du La Bola Negrak eztabaida sozialean?
4: Bai, handia. Nik uste pelikula aitz beharrezkoa dela gaur egun bizitzen ari garen egoerakin, garbitze egiten du gaur egungo situazio politikotaz, eta zen modun eramaten duten hori pantaila handira, nola kontatzen duten, ez, gure historia izan du dena, gaur nola dialogatzen duen gaur egungo pasatzen diren gauzekin, jokatzen dugun modukin. Eta bueno, ere sartu dituzten figurak, ez? Pues Penelope bezalako figura batek erraten dituen esaldik erratik, ja, oza, ze importantzia duen ikuslingan, ez? Orduan, gaitz potentia da, egin dutena, modu politin, emanen duz, ez olastu.
1: Kaneko jaialdia jarraitu zenuen, distantziatik, gaur hemen zaude, Donostiako zinemaldian, pentsatu behar dugu iluntze partean elegante jarriko zarela eta opera ospatuko duzuela, ez da?
4: Bai, alea, egonen gara hor, bai, gustura.
1: Gaur ikusiko duzu filma, estreinakoz?
4: Pues zoritxarrez ez, ze gelitu gara taldeko guztik, sarrerarik gabe, oza, momento bat akautu ziren denak, eta bai, eta guain egon du naiz, Javin serie bat grabatzen Bartzelonan, eta produkzio zuzendaria berdina, Terranion, aizu Mariano, gelitune sarrerarik gabe, eta rapi, lasai, baiztutu baini, eta denak. Orduan...
1: Dagoeneko lanean zaude hortaz berriz ere,
4: bai,
1: i Javiekin.
4: Hori da.
6: Aurratuko dugu zerratxo bait.
4: Bai, bueno, bi serieko iztu dituzte, aurtengo da berri eta udan, bat las vecinas, bertzia krimenen Espainia. Horri bilin, naiz, dere bertze behin.
1: Ados.
4: Biera bai.
1: Ekaiz, galdera bat baukagu zuretzako, ostiral arratsaldetik, hueltaka daukaguna hemen irratian, jostari biliginen, Javitarren inguruan. Euskaltzandia eri ere deitu genion, eta esan zigun, galetu geniolako, nola Los Javis ageri omen da Ameriketako prentxan ere, ez The Javis, badakizu. Orduan, izendatu barritugun, Javitarrak, bi Javiak, Javi biak hori ere esan ziguten, Begoñaren zat Kalbo eta Ambrosi jaunak dira. Zuek nola izendatzen dituzu esetean, lantaldean, nola zuzentzen zaretea?
4: Guk, ja, egia da, aietu nintzenin Madrileko ofizinetara, bueno, los Javis, eta uartu nintzen inorketziela deitzen Javis, han bertan, etraten un buen hombre. Nik uste orduan etzietela sobera gustatzen. Eta los chicos, deitzen da set munduan.
1: Ara.
4: Orduan ez dakit euskaraz mutillak.
6: Mutillak inekin barra dugu.
4: Mutikuk.
0: Formazio privilegiatua, eh?
1: Bai. Ekaitzazken galdera, Madrilen izango duzu urrengo proiektua, gertuago Madrildik edo Zumbillatik. Non filmatuko duzu urrena?
4: Uste dut Zumbillatik gertuago izango dela urrengoa. Atzo aietu nintzen Bartzelonatik prisaka ahalun modu jauntzen nintzen eta torre nintzen Donostira orkestera joaretxe. Nik uste bain momentuz nahi dut Euskal Herritik egon, bai.
1: Ba, Ekaitz Bertiz, joaretxe eta La Bola Negraren bueltan mila esker gaur gurera etorri zarelako.
4: Zuri.
1: Eta gozatu topera.
4: Eskerrik asko, berdin.
1: Tira, Begoña, orain iruzkinerako momentu ere ariligatu zaigu. Ikusi nahiko genuke La Bola Negra zure betaurrekoen bidez?
7: Nik nahiago nuke. Jorate.
1: Ados?
7: Joaretxe. Aipatxe, aipatxe.
1: Arrasto sakonago utzi dizu?
7: Bai, gustatu zaite bertan egiten den galdera. Zein da joaldunik onena? Hori gustatu zait. Ez, eki, justu, ekaitxek esan duena, gidoiari mutikoek, Ambrosio jaunak eta Kalbo jaunak eman dioten buelta, ez zait batere gustatzen. Gainezka egiten du leku guztitatik, izkin guztitatik, egia da, ambizioa aipatzeko eta gora aipatzeko modukoa dela zineman. Maian, mesedez, lasai izan, mutilak, ez hartu horren beste iztillotan, ez nahi dena zartu zaku erean, eta gero bakatuko didazue, maian kopetaren jonago egin ditugun santu laiko guztiekin eta martir queer guztiekin badaki Federico fusilatu zutela, badaki homosexuala zela, baina galdetu nahiko nuke nork irakurtzen duen orain Federico eta nork eramaten du bakarrik kamisetetan, hori da.
6: Bai, galetun egin izun, esan duzu gainez egiten duela pelikulak, eta hainbeste gauza sartzen duztenean batzuetan kosta egiten zaio ikusen zuleri jarraitzea, jarraitzeko errazalda.
7: Jakina, ez dago inolako poemarik, oza, poema da sinematografikoa, jendeak ulertuko du, ja, honetaz gero menperatzen iru denbora momentutan edo iru garaietan sortatzen diren pelikulak bakabo, buelta gaitezke balakit kinkon ikustera. Respetu eta maitasun osoz.
1: Jorge, zer da zuretzat La Bola Negra?
0: Nik antzazana irakurri nuen leheno, eta beraiak egin dutena da nolabait antzazan hori ekspanditu, eman diote bizitza gehiago, eta egia da narratiboki nahiko estesiboa dela, eta badauzkala narratiboki batez ere, niretzate, zeraren badakizue Kantzen zuzendaritza honenaren saria lortu zutela, eta nik zentzu horretan begoinari hartuko dietitza, ambizioaren inguruan, oza, estetikoki eta puesten estenaren inguruan eta egin dituzten apostuak, niri estimulanteak sortatu zaizkit, eta nik uste badaukatela begirada pop bat, eta hartzen dituzte aintzinako santu horiek eta aintzinako, gaina, bueno, gerra zibilan gertatzen den historia badala nagusiki, eta hori lenguaia pop batera, lenguaia gaur eguneko
7: Uir batera.
0: Ja. Nik uste dut beraien begira esanguratsua dala, badaukala nortasuna, eta historiatik aratago, no, nik uste dut errekurtso narratibo batzuk nahiko merkeak diren batzuetan, nik badauka sentsazioa hor badagola begirada bat, eta hor badagola historia bat kontatzeko benetazko borondate bat, eta beraientzat importantea dena. Eta bueno, nik begoina baino gehiago defendatzen dut, hau da.
1: Zuzendaritza estimulantea aipatu duzu, Jorge, goazen basegidan, estimulanteen topatu duzun sail ofizialeko zuzendariaren gana.
8: Kabaltaik eta batezke. Musten poetxu loitzok badua. Musten basta hitu.
1: Amanda Kernel, Suedia, Sami Komunitatea. 40 urteko emakumezko zinemagilearen hirugarren filma da, eta hirugarrena Sami Komunitatearen bueltan. Venezian, Sundanceen, ibilitakoa, sariak jasotakoa, Suedia Oskarretan ere ordezkatu izan du, hiru filmetan zuzendari eta gidoigile, zein dargun ez ebertute sumatu diozu, Amanda Kernelen Gagatu Baimu, edo Brace Your Heart.
0: Beraz, zuk aipatutako, oindala 10 urte sinatu zuen Sami Blood pelikula hori ikusi genuenean, hau da, kontekstu bera da. Laponian giratutako pelikula da, renoak, elurroinak dira protagonistak, elur paisaioiek, eta bertan nerabe bat, emakume gazte baten historia da, bera guztiz protagonista, eta ikusiko dugu nola bertako abeltzainen eta patriarkatuaren kontra egin behar duen, baina patriarkatuaren kontrako borroka hori modu sutil batean kontatuta dago, sentsibilitatez, ez da oso originala, bueno, de hecho, oain dala marrute, ala nolako historia batean bai kontatu zigun berak, baina nik uste pelikula nahiko fina dela, eta lehen aipatu duan bezala bere protagonistak, nerabe horrek, ba, lan interesgarria egiten du, eta...
1: Eldutu du, zuzendari begira da, 10 urteotan, Amanda Kernelek.
0: Ba, nik uste baietz, findu egin dela, eta... eta egia esan pelikula nahiko emozionantea da momentu pare batean.
9: Die Liebe hört niemals auf. In guten wie in schlechten Zeiten. So seid ihr nun Mann und Frau.
1: Sami komunitatetik Alemania nazira orain. Krux filmaren bitartez, Jorge, gerra noiz amaituko zain dagoen herri txikiaren historio beltza eraman du Ulrike Tonibal alemaniarrak. Estreinako filmean iluna da oso, pantailaratu duena, ze begira da, ze ekarpen nabarmenduko zenuke, ahots berri bat, zuzendari berri bat, estreinakoa dela kontuan.
0: Bai, bere lehen pelikula da. Bueno, atzo, bi emakumeek estrenatu zuten pelikulak, sezio ofizialean, bi lehenengo emakumeak, eta pelikula hori interesgarria da, nik uste eta bia puntua, oso sugerentean, 1945 kokatzen da, bigarren mundu gerra amaitzeko pare bat hilabete falta direnean, eta Alemaniak ja sentitzen duenean gerra galduta dagoela, eta apokalipsia da horrela, ez? Nola baita esan? Bueno, ustezuk ikusi dezula, bai. Begoñak ez du ikusi, ez da? Nik Begoñan peitzatzen nun, ez dakiz zergati pelikula ikusi nuenean. Nik uste, Begoñari gustako litzai okela, ez dakiz zergatik, baina...
7: Ni... Graziak ditu da, estetikoki.
0: Baina, benetan oso pelikula, oza, abia puntua oso sugerentea da, ez dago, kasu honetan ez dago protagonista konkreturik, protagonista herri guzti hori da.
1: Giroa eta momentua ere bai, ezta?
0: Bai, atmosfera konkretu bat sortzeko gaitasuna dokatzen ari honek, dudarik ez dago, baina nire kasuan atmosfera hori oso gogorra egin zitzen, oso gogorra eta oso errepikakorra, ez dakit, oso dramatikoa lehen momentutik bukaerar arte, ez dago... Nik uste ez dago, bueno, hitz egin zan atzo, The White Ribbon, Hanekeren pelikula klasiko horren familia egon daitekela, baino White Ribbonen tentsio bat eraikitzerako orduan, abilezia handia bazuen ere, kasu honetan, ez dago eraikuntzarik, eta nik uste dut, pelikula beti dagoela sentsazio eta ideia berari buelta ematen, eta claro, imaginatu herri horretan bizitzen ari diren atmosfera zein den. Hau da, amets gaizto atmosfera badago, eta nik uste ikuslearen nik nekatuta, guztiz nekatuta bukatu nuen, uste dut denbora askoan ikusiten pelikularik deprimenteena dela esango nuke.
1: Hau.
0: Bai, ez dakitzen bat suizidio ikusten diren pelikulan zer. Bueno, hor badago zerbait suizidioaren eta heriotzaren inguruan, errusiarrak badato zela esaten denean, eta ez dituztela bizirik topatu nahi herrian. Hau da, atmosfera sortzeko, sortzen duen atmosfera hori interesgarria da, baina niretzat oso errepikakorra da.
1: Alderatu duzu Janekeren White Ribbonekin, ez dakit hil horretan egin genezakeen konparaketarik ere, Jonathan Glazerren interesgunearekin, zone of interestekin, partzialki bada ere kontuan izan da hemen nere gerra ez dela erakusten, soinuen bidez,
0: dago,
1: iradokitzen dela soinuen bidez, eta baita protagonisten barne zurrun bilo horren bidez.
0: Baina nik uste nahiko desberdinak direla tonu aldetik, batez ere, Jonathan Glazerren pelikulan, ia momentu batzutan, alaitasuna ere ikusten zen, eguneroko bizitza, hemen ez da ezer gertatzen, naiz eta paretaren bestaldean konzentrazio.
7: Hemen ez da ezer gertatzen,
0: eh? Claro, beraien bizitzan, prinsipioz ez da ezer gertatzen, beraien bizitza arrunta zen, baina paretaren bestaldean konzentrazio kapago
1: zen.
0: Hemen ez, hemen gerran, naiz eta ez den garbi esaten, beti oso presente dago, eta dramatismo batekin bizita, oza, lehenengo minututik bukera araño, eta azkenan horrek egiten du, ikuslea guztiz nekatzen dela.
7: Hori, ez dakit, badakizu heldu dela ikusi, baina oso normala iruditzen zait. Osa, zan ez dut, apokolitziaren aurrean baldin bazaude, baldin badakizu, zu izan zarela kulpante eta izango zarela biktima, baldin badakizu nola portatzen ari diren errusiakrak, emakume guztiak, Alemaniako emakume guztiak bortxatzen, ba normala da, da deprimitua izatea, eta zure burua albeste nahi egitea, eta esan nahi zu, nik uste dut, oza, ezin dugula irudikatu zer gertatu zen Alemanian, gerra bukatzea zenean, pentsatxe zuten reitzak mila urte iraungo zula, eta derrepentean, badakite, bazekiten, hori, biktimak izango zela.
1: Begoña, apokalipsirik ez, baina odola bor-bor datorkigu, gaur gomendio nabarmentzen diguzun filmean.
10: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces.
1: Zenbat buru mosketa, odol jario eta amodio, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, hau da, eriotza eta nerabe sexua Miasma kanpamenduan. Begoña, asebeteta?
7: Ez baien, ezke niri badakizue, niri odola izugarri gustatzen zaidala, bai zineman eta bai realitatean, baina ez nion nabarmendu odolari gustatu zitzaidan nola ateratzen zen gorpuz guzketatik reizerrak ematen zun
1: zerura eta abiada bizian
7: hori da eta gorpuzak edo ja gorpuak tente eta odola bom hori izugarri poeta izan zen pena ez izatea belduguzko astean izango bagin
1: txaloak ere
7: txaloak eta eta bukaziko gineateke, ez baian, ez da beldurrezko pelikula bat, ez da odolezko pelikula bat, ez da zagrazki pelikula bat.
1: Zinemari buruzko pelikula bat, eta zinema.
7: Eta ariketa, zinema ariketa bat, zuk esan dakoa, amodio eta sexua, bai.
1: Azaluko dugu labur, pelikula hasten dela aurrez, Camp Miasma kanpamenduan egin diren film mordoa erakutsiz, 14 bat film badira Camp Miasma zein direnak, eta nola baite, neska gaztea aurreratzen da Gillian Andersonek gorpuzten duen film original zahar lehen horretako protagonistaren gana, eta horrazten da bidaia, ez da Begoña, horrazten da, ez dakit emakumearen lekua ere slasherraren unibertsoan esan nahi berriz elikatu nahi duen film
7: gisa
1: definitu genezaken.
7: Nik uste baiez eta gaina, bueno, Jamie Lee Curtis aipatzen da, eta karo, Jamie Lee Curtis aipatzen denean, gu denok, bueno, zuek, jende normala zaretelako, baina bela uniko jartzen gara. Bai, erria da, emakumeen papera horrelako odolil betetako pelikuletan, bueno, izan, hasi ginen biktimak izaten eta orain, guk zuzentzen ditugu beldurrezko eta odolezko pelikula horiek, orduan problema ikez. Baina, galdetu didazue ea La Bola Negra jendeak ulertuko ote duen. Esan dizuet, baiet. Baina, pelikula hau gozatzeko, bukaraino, mamiraino bukatzeko, gozatzeko, beharko duzue beldurrezko pelikula txarren zale amogatua izatea.
1: Begoñak ekarri digu, olatz, esan nahi nizun, Begoñak beste gomendio sorta zabala ere baduela, besapean, baina zuzendari berriak, Horizontes Latinos eta bar, astean zehar aletuko ditugu, zeren beste izaki beldurgarri baten bueltan arenatzetik behar du Asier Odriozolak Donostiako kaleetan, esan digutenez, sakamantekasen atzetik, Asier.
11: Bai, alaxe da, hemen ez da inor belauniko jarri ala ere, Antonio. Iritsi denean, hori bai, pozik gustura, etorri denean, berak eskertu du, harrera ona egin diotelako, baina gurtu ere ez dut egin, pentsatzen dut, hemendik eta ordu eta laurdenera etorriko den beste pertsonaia, beste aktore ez daunarekin asko zer jendak gehiago izango da, baina esan dudan bezala. Epeleti berora antxean hartu dute, horrentxe bertan entzungo duzuen bezala.
12: Antonio!
13: Antonio!
12: Ongi etorri, Antonio!
13: Antonio, ongi etorri, Donostira!
12: Ah, hemen txe dao!
13: Hemen txe?
12: Antonio! Antonio!
13: Etorri, etorri, Antonio, etorri!
14: Gracias!
15: Ongi etorri, Antonio! Gracias! Qué
13: gustazo
14: verte! Antonio!
16: Sí, sí, está muy bien!
15: Ongi etorri, Antonio!
14: Ongi etorri!
12: Enhorabuena!
13: Agur!
11: Bueno, jator ez da?
13: Bai, ez da?
17: Oso jatorra, Gogo da genduken ikusteko, eta bo, primeran hemen txibertan egon data.
11: Zuen gana etorri da gainera, eta euskera zer eskerrik asko esan du, eta...
17: Oixe, bai, oixe.
12: Eta oso ondo, bai, bai, jator jatorre onda gure, Antonio. Bai. De la Torre.
11: Nordene esan du azkenekoak, De la Torre, Antonio, de la Torre.
6: Haimeste, Antonio, Antonio.
1: Asier, bai, kulon ere entzun diogu baten bati, dagoeneko ikusi dutelako, lehen privilegiatuek ikusi dute, David Pérez Sañudoren Sakamantekaz.
11: Ikusi dut eta esan berra dago guke gaztetan, bagenuela hori ikono bezala Sakamantekaz, eta ikastolatikan herrira bidean korrika egiten genuela, batek esaten zuenean, badator Sakamantekaz eta ilunpean izaten zen, eta korrika, beraz, gure imaginarioan, gure irudimenean badago personaia hori, eta beraz, pelikula horrein digerez, baina pelikula omalima da ikusteko asuma badut, eta ea ba, zer hau zapore uzten didan.
1: Ikosuko dugu da Sakamantekazek ze kartzen digun hori bihar izango da, baina bukatzeko olatz, nabarmendu nahiko genuke ere, egun ez egun ari garen moduan gaur musika daukagula entzuteko esklusiban, sail ofizialean, hau dugu Krux, Jorgek nabarmendu digun Alemania naziko historio ilun beltzoren, Lorenz Dangel, musika soinu kompozitorearen berria,
6: iluna, nabaritzen da.
1: Eta hau ari gara entzuten olatz, Paula Olaz, gure gertuko kolaboratzaileari esker, bihar izango dugu gurekin soinu banda kaletzen, baina aurrez ari da dagoeneko, sail ofizialean aurten estreinakoz, soinu onena, eba barkatu musika original onenaren leian diren, palmaresean lehenengo zemango den sari horren leian, Paula kompozitorekin hitz egin du, eta guri gerturatzen dizkigu egunero, pantailetan, eta kursaleko eta Donostiako beste aretoetan, altaboz ozen horietan entzuten ari garen soinu bandak, beraz, hementxe Krux eta gure agurra.
6: Hori da, horrela xe utziko dugu soinu banda honekin, Krux pelikularen soinu banda honekin, gaurkoz hemen utziko dugu zinemaldia. Zinemaldiak oraindik ibilbide luzea du datorren larun batera arte, eta astean zer gertatzen den guzti entzungo duzue kursalean salduen lantalde zabal horri esker bihar programa berezia, astelenetik ostiralera bezala, lauretatik lauterdietara egunak zer eman duen kontatzeko. Mikel Jartza, Begoña del Teso, Asier Odriozola eta Jorge Gil, eskerrik asko laukote. Eta amaika gainean ditugu gaur arrauna Portugaleten, gu datorren larun batean iritsiko gara, bueltatuko gara, ordura arte, ondo-ondo segi, gero arte.
18: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
19: Egunon guztioi, Iruñetik berriena, aitameni zentroko egoliar bat atxilotu du Espainiako poliziak bart gaueko sutean nahita eragin duelakoan. Atxilotutakoa emakumezkoa da. Gogora ezagun, sutearen ondorioz beste emakume bat, 56 urtekoa, egoliarra ura ere hil egin dela, eta beste 18 pertsona ospitalean hartatu behar izan dituztela. Bat, 62 urteko gizonezkoa, zaintza intentsiboetako unitatean larri dago. Polizia iturriek kasuaren konplexutasuna nabarmendu dute, zaila izango baita atxilotutakoaren ardura penala zehaztea, buruko osasun arazoak baititu eta horregatik baitzegoen zentroan. Gaiz aldatuta, Zirardamendiko frontean eraildako gudaria komentzen ari dira gaur Elgoibarren 80. urteurrena gogoan. Ekitaldi hori hasi aurretik Aitor Esteban Jeltzaleen buruak EAJ-ak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du. Bestalde, EH Bilduk azkenaldian Jose Antonio Agirre lehendakariari egindako erreferentziei erantzun die Estebanek.
20: Niri urutzen jata hitz egiten dabela konzentrazio gobernu bateri buruz.
16: edo bestela zeri buruz. Agerraren printzipioa hitz egiten badabe, mantendu dugu zonok geu izan gara. Ez dut uste euren trajektoriari begira, nundik datozen begiratuta, Agirre aipatu leikienik. Nik esan dut lehen, ez da eskubideak danentzako, demokrazia danentzako, guk esan genke, gure historian, hori argi eta garbi itxi dugula, beste batzuk atzera begiratu eskero behar bada ez daukian jarri. Orduan, Agirreren legadua horregaitik ez da izango.
19: Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu, etxe, enpresa eta dendak klima larrialdiari aurre egiteko prestatzeko. Eguzki hotz izango du izena programak eta herritar denek izango dute laguntzak eskatzeko modua urri amaieratik aurrera. Allende Irantzu, industria eta trantsizio energetikorako sailburu ordea da.
20: Ekimen hau aintzindaria da Europan, jartzen da martxan urriaren bukaeran eta gizarte osoari bideratuta dago. Ikastetxeentzako, industriarentzako, ospitalentzako, familientzako, komertxo txikientzako, denontzako. Autonomia sustatzea, energia eta aurreztea, fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
19: Eta nazioartean Iranek esan du Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela Ameriketako Estatu Batuek Teheranen baldintzak onartu arte. Mohamed Baker Khalifa parlamentuko presidenteak adierazi du etxe zuriarekin mezutrukean ari direla bitartekarien bidez. Errepideetan Bizkaia 623an markina parean auto bat irauli da eta bi lagun zauritu dira Ondarroara bidean. Eguraldiari dagokionez, goizeko belainoak desagertutakoan giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmeten iragarpenak. Termometroak 25 gradutik gora joango dira barnealdean, 23-24 graduren bueltan geratuko dira kostaldean. Hauek ordu honetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: Irailaren 25ean ostiralean Zientzia Kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago ikertzaileen gaua gidoia ehu.orgen.
1: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Falla eta Bere Lagunak, Baje Inspirazio Gisa, Patxo Flores en Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Non zaude?
5: Zineman, zure zain.
4: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
5: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
4: Ba, gordei da zulekua, pelikula arteko data.
5: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagun, egunon, arrauna orain Euskadi Irratian, azken dantza, demoraldeko azkeneko Estropadak gurean. Portugaleten izango da gaurko itzordua, bertan el Corte Inglés bandera. Eusko Label Ligako demoraldia itxiko duen estropada jokatuko da, eta noski horrez gain, kanporaketak oso interesgarriak. Playoffen bigarren jardualdia jarraituko dugu. Atzo Bermeon, lehenengo jokatu ondoren, ikusteko dago ba, nortzuk izango diren, datorren demoraldian, maila nagusien aritzeko txartela lortuko dituzten. Ligetako klubak lanean aztera doaz. Ligako estropada guztiak esan berrik ere ez, denboraldi osoa gurean jarraitzeko aukera izango zue, gaur lehenengo itzordua...

0: Goizeko amaikak eta sei minutu dira, lantalde zabala gol Portugaleten, Jorander eta dauz, Txetxo Urbieta, Manu Manetxalar, eta Patxi Urola, Elipi Eskadorren dere ditzia jasoko izango dugu. Beraien gara jodezagon, Jorander, kaixo, egunon.
1: Xavier Murua entzule lagun, egunon Portugaletetik.
0: Primerako giroan oski, freskura, oskarbi, aitzakieri gabeko, eguraldia, eta giroa izango duzu, Portugaleten, Jorander.
1: Unai Urrea galankideari orain minutu batzuk entzun diogu, nola balainoek ies egin orduko, lainoek deusestatu orduko hemen eguzki agertuko zela, eta bai, ondo esan dugure lankideak izan ere, bagoizean etorri garenean fresko xamarralako euraldi, ba, ilun xamarra aurkitu dugu, baina egiari zorre laino horiek guztiek alde egin dutenerako, ba, hemen eguzkia nagusitu da, eta orain digere ba, bero zantzurik ez dugun arren, egia da, ba, gutxika egunak egero eta itxura hobea duela. Esan duzu, Portugaleten gaude hain zuzen ere, ba, jardunaldi erabakigarri izan daitekenaren atarian, izan daitekena ez, izango denaren atarian hain justu ere, ba, azken estropadak hau txik izango direlako traineru demoraldiari dagokionez, alde batetik jakina da, ba, igoera jaitsiera kanporaketetako dantza hori argituko da hemen, eta bestetik Eusko Labele Ligako azken jardunaldi ere, 21. ere jokatuko dute hementxe bertan. Estropada ere mua ohikoa da, Portugalete Korte Inglese banderakoa, ondo ezaguna arraunzale guztientzat, eta alde hortatik bat jakina denez, zenbait berezitasune biltzen dituena, horiek geroago aletuko ditugu, orain kontua da, ba, Amaikak eta 25 minutuan hasiko dela, emakumeen igoera jaitsiera kanporak eta horien jardunaldi erabakigarri hori, eta gogoratu behar dugu, ba, hemen gure begien aurrean prestaketak egiten direlako, ba, nola dauden kontuak. Atzo Bermeon lehen jardunaldiaren ostean, Hondarribia izan zen lau punturekin lehendabiziko postuan lokartu zena, Zarautz bigarren, Donostiarra hirugarren eta Tiran laugarren. Ondorioz, Hondarribia lau puntu ditu zakuan, Zarautzek hiru, Donostiarrak bi eta Tiranek bat, eta egoera hori kontuan hartuta ariko dira gaur traineru guztiak, eta hor gertatzen den aletzeko gurekin ditugu oi bezala hemen, gure alboan, gure adituak, Manu Maritxalar, egunon.
2: Egunon, Jonander, egunon Euskal Herriko Entzule guztiok.
0: Patxi Urrola, egunon zuri ere.
3: Egunon denori.
0: Eta Eli Pescador, egunon. Ba, ez daukagu, Elirekin hartu eman hori, baina... Eli, egunon?
4: Egunon, gaixo.
0: Beno, ba, orain bai, orain gure aditu talde osoa hemen agurtu ostean, ba, agurtu behar dugu hain zuzen ere, ba, Portugaleteko arraun elkarteren jiran, ba, orko arrapala horretan behar duen beste lankideak, egun berezia da gaurkoa, eta noski bauk balaxe hartu dugu gaurko egun ere, eta hori kontutan, ba, hartxe arrapalan protagonizen hitzak biltzeko, ekarri dugu ona Txetxu Urbieta lankide ere. Txetxu, egunon.
5: Egunon deizula, Jonander.
0: Ze ikusten dute zure begiek?
5: Ba, hemen urduritasuna da nagusi, Irribarre txikiak ere bai, esperantza, getariarrak animatzen ere bai oiuka, baina oraintxe bertan, gizonezkoak dira playoffetan parte hartuko dutenak ureratzen ari direnak, eta bi kolore nagusi, Zarauztarren urdina eta Deustuarren gorria, beraiek dira zale gehien ekarri dituztenak, beraiek dira pankartak ekarri dituztenak, eta bat liga nagusire igotzeko itxaropen osoa, areskoak ere uretara joan dira, kabokoak dira orain ureratzen ari direnak, eta poliki-poliki, ba oraintxe bertan, ba ikusten dugu, ba euren untzi berdearekin, Deustuarren zaleak ere animatzen ari direla, berehala Deustuko untzia ere Jonander uretan izango da.
0: Ba, hori gero aletuko dugu, gogoan izan, Deustuko atzo ere gizonezkoen kanporak eta horietan sekulako urratxe egin zuela, ba, askoren usteak hankaz gora bidalita, ba, posturik honen eskuratuta Bermeon eta, esan bezala, ba, historian lehendabiziko aldiz, maila nagusian aritzeko bide horretan urrats ikaragarri sendoa eginda, gero, Zarautz izan genuen bigarren postuan, Ares, aurten Euskola Beligan aritu den taldea, hirugarren eta haiekin batera, ba, Kabok eta Tiraneko osatu zuten atzoko sailkapena, baina hori gero aletuko dugu, orain, gura dituekin batera, ba, estropada ere moren nondik norakoak aztertu behar ditugulako, ez ordea aurretik gaur goizeko berri baten berri eman gabe, izan ere, ba, TKE Traineru Kluben Elkartearen eta EITB Mediaren arteko lankidetzak beste bost urtez segiko du indarrean gaur goizean, Joseba Urkiolak, EITB-ren ordezkariak eta Borja Rodrigok Traineru Kluben elkartearen ordezkariak izenpetutako akordioaren arabera, orain artean ere, 2003-tik elkar hartuta ziren bi etxe horiek, TK Traineru Kluben elkartea eta EITB Media gure etxea dena, eta gaur goizean esan bezala, goizeko 10ak inguruan sinatuta, Urkiola eta Rodrigo Jaunen partetik, izenpetze hori izan da, eta gauzak horrela, beste bost urterako, hementxe izango gara, EITB Mediako lankideak, telebistakoak, irratietakoak, estropadetan gertatzen dena zuen ganatzeko. Hori esan da, hori egin behar dugu orain, estropadetan gertatzen dena entzulei helarazi, kanporaketak, Manu, atzo, Hondarribia sendo ikusi genuen, Zarautz ere bai, hortxe, segundu baten bueltan biak, Donostiarari 10 segunduren tartea zabalduta eta Tiran Urruntxo. Nola ikusten duzu gaur bigarren jardunaldi hau?
2: Bueno, atzo bilen sailkatuak egindako estropadaren ondoren, pauso sendo bat emazuten, liga, Euskotren ligan aritua litzateko, gauzak ez du zeudela iragarri genuen, baina Donostiarrak ez zuen bere estropadarik onenetarikoa egin eta garesti ordaindu dezakete gaur dagoen egoera ikusita.
0: Gaur dagoen egoera aipatu du Manuk, Patxi alde horretatik nabarmentzekoa dena da beti sortzen dualako irrika berezi bat, kezka ere bai, batzuen aldetik hemen Portugaleteko estropada eremuak gaurkoan egiari zor itsas gora izango dugu 12 terdiek inguruan, 12ak eta 20 pasatxo horretan. Egia da horren bestez mare aldaketa betean jokatuko dituztela estropada guztiak, kontua da estropada berak ere zaltituta daudela, alde batetik 11ak eta 25ean 10 minutu barru gutxi gora bera hasiko da emakumeen zera kanporaketa hori era bat eta mareak kasi indarra galtzen ari dela jokatuko den arren, itsas goran jokatuko dena, gero mareak buelta hartze espero da eta itsas beran jokatuko dituzte gainontzeko estropadak, gizonezkoenean hasita gutxi gehiago, ordua erreferentziazkoa da noski, eta hemen gertaliteke marea lehentxeago edo geroxiago aldatzea, beti esaten duguneran, hau bestelako matematika zehatza, baina kontua zer da, maren eraginak aso, eta bueno, kanporaketetan hainbestean zerloioaren aurkariko dira, eta guztiak ere kale beretik. Baina, geroko estropada begira, akaso maren eragina ere ez da horren besterainoko izango, korronten eragina esan nahi dugu, izan ere, mare hiletan gaudelako, 33ko koefizientea estropadordurako, bestetan bezain marea fluxu indartxurik ez da izango, txandara ere, bitxandara soile direla kontuan hartuta, marearen indarra ere ez da horren esanguratsu izango dugu, eta alde horretatik, esan daiteke, gaurkoan eta orain artean hemen ikusten ari garenaren arabera ondo neurtu beharko dutela norabide hartzerakoan eta zerk duen eragin gehiago. Mareak ala orain artean egotik indarrez ikusten ari garen haizetxo honek.
3: Bai, nik beti izan ez estropaderen honen defendatzaile bakarrenetarikoa.
0: Ez zara bakarra, ben ere hortaz aritu gara dutuan, Manu eta Bidon.
3: Zutxua ganera asko gustatzen azterako estropaderen hau, berezia. Baina, banan-banan ikusi dugu aurten be estropadatan sartzen traineruk, ez? Baina hori esan da, gaurkun ez teo emoten horrako eragina undirik eukingo deuenik mariak batez be, ze horre amabite erdizetan da, ordu erdiarin hau eta hau gelitzuten azten da, ero geldi dago, eta beste tarte batez be, geldi ero, erdi geldi dago, ez? Bajaten hasi orduko, ez? Baina, esan duzune, neurtu biko dabe, irutinoan, laure segitzen dut iruan, egondi bat eta lau egondi ze zorsketan, bat eta lau, kuriosidadez, atateko egondi zen horizota zierbana izan diz, eta zierbanako egonda estu, espalako nahi, laugarren kalea. Hori gero, eureke traineruk etzen dabe, ona erotxarra estropa edo, bai egoten di, korrentak eta mariak eta haundiz hau betizenin eta bai egoten di aldeak, zalantza barik. Baina gero bakotxan habilidadi de, patroien hausardiz, paien eragine, hamen faktore asko hartzen dizkontan. Zatzik, saltza berezik emoten zo estropade moneri, situazio horrek, gero balizan arteko distantziz epe ez dira 45 metrokoa, diz 40 eta nire emoten dozt alaugarren kalie oso urbilde guela Tobleronetatik, ez da gitibale perspektiba asunto izango da, baina Bat ezian do, ez? Azteko eta ikusteko zelan, zelan ez, moldatzen diren trainerok.
0: Ikusiko dugu heli, nabarmentzeko hori da, kaso gaurkoan ematen du, bueno, azpikoari baino, goiko indarrari gehiago begiratuko dutela, eta kaletara jokatuko dutuzten txandak bi soilik izango dira, eta ez erabakigarrienak bai bandera izango dute jokoan, baina lehen da biziko kanporak eta horietan etorkizuna dute jokoan, beraz, bueno, hemen kabala horiek egingo dira, eta kaso, ba, esango dute, bueno, estropa lerrokatu batean, ba, bueno, lehen da biziko hartuko nuke, ba, itxasbera zita dagoelako, joanekoan erdia bilatu, gero bazerra, baina gero aize ere bat horretak, bazerra horrek ere noski, ba, kaso, babesa gehiago egingo ditu, orduan lehen da biziko kalea, kaso, gaurre bigarren eta hirugarren estropa horietan edo txanda horietan esan nahi dugu, eskola beleko estropadan gustagarria izango dira, baina hemen babak eltzetik lehen da biziko txanda horietan edo estropada horietan atera behar dira heli, eta gaurkoan atzo egin zutenek saria izango dute alde horretatik, saria izango dute ze beste natzetik aterako dira, eta abantaila txori izango dute, besteak nahazten badira geuren nahaztuko gara, baina haien bidea segitzen baldin badugu, eta gaitasunez gehiago baldin bagara, berdin du nondioa.
4: Bai, bai, eta gainera bai Hondarribia eta baita Deustok ere biek alde polita dute bigarrenakiko. Eta bueno, ba badute, ez? Ba, osea, taktika hori edo aurrekoan astutzen bada, ba gueren astuko gea, baina bueno, berdin jungo gea. Aurrekoak asmatzen badu, ba gu ere, eta oso estropada taktikoa izaten da. Hau nahi ere patxin moduan gustatzen zait, badaki batzutan igual ez dela oso justoa izaten, baina ikusle moduan asko gustatzen zaidan estropada, saltza handia ukitzen du.
0: Akaso Manu azkenerako gehiago izango gara gustatzen zaiguna, gustatzen etzaiena baino?
2: Bai, nik ez dut ezango gustatzen ez denik, ze oso lagarria da, gertu-gertutik ikusten dituz, eta gainera metro asko eta askotan, beste hainbat estropadetan, txirrindulariak bezala pasa eta astokin bertzala berriro ere bueltatu arte, ezta? Baina niri gust bat ere onartzen zudan atzera da. Batzuetan eta estropadak jokatu diren egoera batzuetan estropadak era bat baldintzatuak izatea, ze puntura iristen da, erabaki hartu behar izan zutela taldeek eta TKE elkarteak, baldin eta puntu aldea oso laburra baldin bazan lendabiziko postu horietan errojoaren aurka jokatu beharra izatea.
0: Hiru puntu edo gutxiago.
2: Horixe da. Ba, horrek nik uste dut frogatzen duela, ba, berezitasun horiek oso oso kaltegarriak izan daitezkela egoera batzuetan, eta oraindik era gehiago nola ibili behar diren kale batetik bestea, eta metro, arautegiak eskatzen dituen metroak betetzez dituela jakitu nizan da, ba, bueno, ba, batzutan namorratu ere egiten gara egoera hortan jokatu beharra izateaz.
0: Niretzat, gakoa da patxiak aso, hemen jokatzeko estropadak eta noski azken estropadak, badut distira berezi bat eta bar, baina niretzat gakoa da eta diferentzia egiten da hemen batez ere, estropada marea erdian denean, marea gorduan txizaten duelako zerari gehiena, indarri gehiena, eta horrez gain giltzea baldin badiozu askotan marea bizietan egokitzen dela, hor diferentziak ikaragarri nabarmentzen dira estropada hasieratik bukaerara, aldeak baldintzak oso ezberdinak izan daitezke. Gaurkoan ez dirudi hasiera batean egoera alako izango denik, eta gaurkoan bai baldintza, bueno, ba, berdintxuagoetan edo.
2: Barkatuko diazu, baina pentsazazue, aztiren datoa jaso dut, eta Eusko Label Ligako lehen estropadan korronteak 0 indarra izango dute, inolako eraginik ez du izango. Bigarrenean, ontzi onenak teorian ateratzen diren horretan bai, zertxo baite eragin pixka bat izango du. Baina gaur, egun aproposa da hemen estropada egiteko.
0: Marea pizten, orduan txasiko delako, berriz eritxas berari.
2: Hori da.
0: Baina, bueno, hori da.
2: Baina, zero estropadak.
0: Azirena ere datu erreferentziazko da, eh?
2: Bai, noski. Bai, noski.
0: Natura, ez da aziren zain egoten. Errespetu guztiak egin esan.
2: Baina, polita da. Ba, bueno, jakitea ze eragin izan dezaken, eta gaur egun dauden tresneriak eta dagoen prestakuntzarekin, ba, guzti hori jakin alizatea.
3: Nik amen estropa ere muen beti, bai, badeus aldeak, eta baina, azkanen gurtitan, sorpresarik egonda. Irebasi deu baten batek eskendune uste irebasiko gana, ero azkanen guke egin deu lehengo.
0: Hori gehiago gertatu itxasuan.
3: Itxasuan gehiago?
0: Askoz gehiago tan gainera. Bai, hori gira onda arroan ikusi dugu, aurten ere larri xamarra ibili ziren.
3: Itxoko estropadi bezala nizen zan, ezelan ezelako
0: lehen txan dut
3: gira bermeo. Bai,
0: bai. Eta gauza gorela egia da, askotan korronten eta zera guaino, ekarrerek
2: Bai.
0: Fronte hotzen sarrera horiek gehiago baldintzatzen dutela estropa bat. Eta hori noski bai itsasoan agerikoagoa izaten da eta itsasoan eragin handiagoa izaten du. Horiek esan da eta gure azterketatxoa eginda, orain pasa gaitezen, estropada bera letzera, ze gauza gondo, iru minutu eta amar segundu barru hasi behar du estropada, kontua da, nik tirango arronariek prest ikusten ditut, haiek izango dira lan egiten lehen da bizikoak, batzo azken postuan egeratu zirelako, baina, ez ditut oso gertuan ikusten, prest bai, baina oso gertuan ez, haiek izango dira lan egiten lehen da bizikoak, batzo azken postuan egeratu zirelako, baina, ez ditut oso gertuan ikusten, prest bai, baina

0: bat, banko mobilen da errespetatzen dales, eta hemen behin ipetxe autolan inbidala, ez? Ja, jenti badaki zeurutan azten dan, eta nigo gontaten ez hemen, aspaldi, San Pedro, eta onzan in playoffen, Zarataka San Pedro karraula dizek, klaro, amaitxute kalentamentu, amaitxute ez, eta ba, publizitate kontuk eta olako kontu tarteko, hanbeste denpora muti ekitzauten, eta ja, beroketa ja, ba, bero pasata ja, ez? Mm-hmm. Orduan, nik uste otona dala, urtegiz jaz zokatuti, eta perfecto dala ganera da hori.
1: Asi aurretik, Miramongo estudietara itza.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ernest Zukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Orain, Arnintz Gorrotxategi Zukalerrian arratsaldeko 7. Astelenetik ostiralera ETB bat onen.
6: ETB onen ere eskuragarri.
7: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
8: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
9: Goizeko 11:24, arrauna, emozioa, gurean, Eusko Tren Ligan aritzeko playoffak bigarren jardueldi aztera du Erlojuaren kontra. Jorander de Lozek azken ordua, Jorander.
1: Eta tiranda horre balizen inguruetan ikusten duguna, ba, epailen agindua jasotzeko zain eta horrekin batera, ba, estatxe hartu eta lanak egiteko egokitzeko zain, gogoratu, tiran, erabat jokozkanpo, aukerari gabe. 27 segunduren galera eta azken postua. Horiek oso zer aldero esa dira, daztu aldero esa dira tiran entzat, patxi.
0: Bizetan neskat eta mutietan, flojo txue atzo tiran. Ni betzote neskatan zabaliteuela, iruretatik atzoko iru lehenengo postuek aldizen alrerez perfectamente, gaurkun. Orduan oso zabalik dagoela. Ni betzote mutien nabe, baina neskana iruretatik gaur egun deusenak aldekan biza era bat
10: normaltasun baten barruan erdi erabakia beharko luke, baina aurten ikusi ditugun gora bera ikaragarriak ikusi ondoren edozer gauza gerta daiteke.
1: Tirandarrak estatxari eldute ikusen ditugu eta semafora ere keinukari, beraz epailen oniritzia jaso orduko lanerako izango ditugu galiziarrak, gogoan izan puntu bakarrarekin atzo esan duguneran egun makurra izan zuten eta kasi gaukerari gabe. Adi, ja, hasi da tirane lanean, lehen da biziko arraunkadake ontzi urdinaren zat, eta hauen inguruan zer esan behar dugu, ba uste dut, zorrori badiegula, hemen ari gara, urrun geratu dira, zera, ez dute maila eman, bueno, maila ez dute eman, gogoan izan behar da, hauek Galiziako ligan hirugarren sailkatuak zirela, lehen biek uko egin dietela ona etortzeari, eta horregatik daudela hemen, alegia, haiek... Ona etorri dira, beste biek uko egin dielako, kabok eta uko egin dutelako.
10: Bai, eta, ba, bueno, sari bezala, edo, bueno, behintzat, esperientzia bizitzea etorri dira, jakitea, alegintzea, baina ezin, ez usteko zatartu atzoko emaitza, eta punto bakarra atzo lortu izanak.
1: Donostiara atzo 12 segundura elmugan, bi punturekin, gaurkoan garaipena behar du gutxi gehiago Ibon Urbietaren taldeak gogoratu Euskotren ligari mailari eusteko, lantegi horretan ari dira, ea, orantxe irteran, ja, Donostiara ere lanerako dugu, hortxe Nikol Maroñoren aginduetara, Patroik Galiziarren aginduetara lehen da biziko arraunkadak ematen manu, bizi xamar baina.
10: Bai, 51 palada hartu dizkie, eta ziera honetan, eta sendo xamar estropadaren erdi erditik.
1: Eta orain estropadaren muren erdi erditik, ba, horre bada, Manu, akaso, aldagai dantza bat, gogoan izan behar da, orain, haizea alde izango dute joan egoluzean, baina orain dikere, mareak nahiz eta indarra, ba, desende galdu izango duen, indarra pur hori kontra izango dute patxi. Ba,
10: ergina izango du, bai.
1: Eta horre, haiek neurtu beharko dute, ze hobetxi.
0: Nire txote indiarra galtzen dugu laia maria, eta igual

0: Hori erabaki da bela, aizine, aizi azokatutie. Eta hemen ezin zara, askori pezin zu erun, la, irugarren antzin, dole lengur antzin. Ze metro asko diz.
1: Adi zara utzere lanerako une bat edibestera. Hortxe enbatakoak, ja, enbata ere lanean. Zarauztarrak lehen da bizu arronka da sakon hori egematen, gogoan izan. Zarautzek eta segidan aterakoen Hondarribik. Ba, Hondarribiak beren eskura dutela. Maila igotzea hain zuzen ere, ba atzo lehen bi postuetan elmugaratutako edo ba on, hori da elmugaratutako traineruak izan zirelako, behin Zarauztarrak lanean, hauek zertxobait distriborrerago gehiago emanda, baina ez gehiegi alegia. Aizaren onura probestu nahian, baina korrontea aldutenean sai estera, esango nuke Zarauztarren kasuan.
2: Eta ondo ekin diote, 55 pala eta erdian, sendo ikusi ditugu arraunean, eta Zarautzena benetan txalotzekoa da, eh? Playoffeko bi estropadetan, hortxe ditugu enbata Zarauztarrak.
1: Hondarribi ere une batetik bestera izango dugu lanean, Miren Garmendia patroia estatxa luze-luze eginda, gorputza luze-luze eginda ikusten dugulako, ea ba...
2: Oi.
1: Hortxe Hondarribia, larri da, ja, ondo, balekoa, Hondarribiaren lanean azken zentimetraraino heldu dio, eta horrek zigorri karagarri izango luke, Hondarribiaren zara 10 segunduren zigorra baita estarik gabe ateratzea, baina eutxi dio, patroie Hernaniarrak eta hortxe ba, arazori gabe Hondarribiak ere, Hondarribiarrak ere, ba, mailara... Maila zigotzea.
2: Erritmori bajuanean irten dira, eh? 45, 46 paladatik estira igo, baina hauen apostu ba ere iaz, ba, arrisku pixka bat izan zan eta konpromiso hartu zuten jarraitzekoa prestatzaile berria eta aranon urte baten bueltan hortze ditugu igotzeko eta berriro Euskotren Ligan sartzeko atejoka.
1: Orain arteko erreferentziak Zarauztarren aldekoak dira, Donostiararen parean, baina Zarautz hortxe, segundu baten muturra sartu nahian, gero, Hondarribi ere segundu bakarrera du, eta tidanek bi segundu galtzen ditu.
2: Eta igual gogoratu beharko geniek ez da, entzulei puntoak direla, banatzen direnak bai atzo eta bai gaurko estropadan, eta berdinketa bat balego orduan atzoko denborak eta gaurko denborak batuta, bajakingo genukela noren alde apurtzen den, ezta?
1: Eta horietan ere berdinduta egonezkero, eguneko eta guzti, hori ere gertaiteke, gaur aurretik geratzen denarentzat izango da saria. Hortxe, badoaz, traineruak gutxika lehendabiziko luzea osatzen, gotuan izan hauek itxas milie bat eta erdi osatzen dutela, bestela esan da, ba, bi luzetara, hariko dira gaurkoan ere, leia ikaragarri, estua ikusten du lehendabiziko... Minutuetan patxi, bat iran abiatu dela oraintxe 5 minutu, berandu baino lehen...
0: Iruretuz segundo baten, eh?
1: Berandu baino lehen ziaugan behar du eta tiran lehen galera handia zuen, hortxe maniobran, degira aizeak zema bota duen, eh?
2: Bai.
1: Ja tiran, 4 minutu, 49 segundu.
0: Ze importanti izango da hori ziagogia.
1: Dai, ondo iztea, eh?
0: Ze importanti izango da hori denpora askorik ez galtzie, zetan iruretatoz denpora bardinin, eh? Bai, Donosti, Zarautz eta Hondarribia, eh?
1: Hori da, GPS-aren datu orain hori da, Zarautzen aldekoa da referentzia oraindik ere, baina Donostiar eta Hondarribia biak segundu berean ditu. 3-4 segundu galtzen dituena, tiran izango genuke. Gauzak horrela, leia estu, benetan estu hemen zeran, Portugaleteko estropada eremuan urrena Ziabogan Donostiarra izango da, eta adi Donostiarra ere, da suspertze bidean ikus dezakegulako.
0: Bai, badakizia denpora, referentzia egungo da, bez? Beraz, ez tutu bidabe, bai, bai. Zer euretiz irugarrenak.
2: Hemen garai batean ere, jasotan referentzia pingani joi gabe.
1: Oso ez du, eh?
2: Estu. Bai, bai.
1: Ja Donostiarra, 4:54, 5 segundo nobetu dut iranena. Oso ez du.
0: Oizetzen zu, oizetzen zu. Hane urteten zunin, korrenta alde, ez askorik, aizi kontra.
1: Hor, gaurre, erabakitzeak...
2: Bai,
1: batez ere izaren
0: bigarren kalintzeusan era
2: eta gainera Donostiarrak jarraitzen duen norabidea jarraituta teorian
1: hobe izango albaldi modu guentzen entrenatzen agindua entzutea hori urrego baita guretzat.
2: Bai.
1: Entzundu gapitik?
0: Entzundu
1: gapitik. Hor oso pista garrantzitsuak jaztutak eguta.
0: Ezarautz.
1: Bai, leia estu, eh?
3: Bai. Nik uste orain bigarren luze ondan, ez, lehenengo azkarra izaten ari da, bigarrena izango dela benetan hemen kostako dena, eta ea gauza nola erabakitzean.
1: Zaratzen bortan, zaratzen denbora bortan,
4: Arazoa ditugu gure lankideen hartu eman horrekin, azkeneko ziaboga beraz hartzera doa, eta Zarautzek egin doko denbora, 4:54 Donostiarrak denbora berean tiran 5:00 atzerapenarekin, eta ikuskizun Hondarribiak zer nolako denbora egingo duen kanpoko ziaboga horretan, gero badakizu itzulerako zuzengunea, eta ikusteko goban nork iramango duen Euskotren ligako, ligadaritzeko, txartel, preziatu hori. Goizeko amekak eta hogeita amairo minutu. Eli Peskadoren iritzia, Eli, ze traza hartzen duzu ba? Txanda interesgarri, estropa interesgarri.
3: Oso berdindutako estropa da. Hiru traineru ditugu segundo berean, lehenengo hiruak. Mone ustetan, hemen kanporaketa honetan jokatzen ari direnak, tiran atzoia pixkater horita geratu zen. Hor Hondarribiaren entziaboga, ea?
4: Hondarribiak egindako denbora, 4:54 beraz.
3: Hirurak denbora.
4: Bai, Hondarribia, Zarautzek eta Donostiarrak denbora bera egin dute. Jolander, ikaragarria, eh?
1: Horrek estropari, batz gehiago gehitzen dio, naiz eta.
5: Kinistu ametontan, guazen bikin.
1: Kinistea entzuten dugu, kinistea
4: Bajo el charte, Zarauzko entrenatzailea siniste askatzen die arrunariei, eta gu sinistu nahi genuke, konexioa poliki-poliki ondera itzuliko dela, oraingoz bintzat ezin dugu ba, erabateko kalitateaz, eskaini estropa honen jarraipena, Eli?
3: Bai, ez.
4: Zer polita, ze estropa da polita, erigaren ikusten?
3: Oso polita, eta, bueno, sinistu ametxean esan die, estropa da horretin giberaien arpegia behira aritu nahez, eta Zarauzko ontzi barruan ikusi det, lasaitasuna, poza, etzegon tensio arpegirik, iruditzen zait oso estropada ona egiten ari direla, badute, bueno, hor 10 segundoko aldea Donostiarrarekiko, ze momentu honetan Donostiarra 2 segundo aurretik doa, Zarautzen 2 segundo aurretik, baina, bueno, puntu berdinketa egongo balitzere, Zarautzen zak, bueno, 10 segundoko tarte hori badu. Oso estropada polita egiten ari direla iruditzen zait. Eta, bueno, ea ametsa egibi urtzen duten.
4: Ea, ba, posible den, beste konexio bete egitea gure lankidekin. Jolander de Loz, bai? Bueno, moztu egin da. Eta txiki bete egin behar dugu, goizeko amekak eta baita ama bosinutu iragarkiak.
6: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta Bere Lagunak, Baje Inspirazio Gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu 3 gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30-a baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.

0: Estropa da jokoan Euskotren ligan aritzeko playoffak gaur bigarren jardunaldia Tiran, Donostiarra, Zarautz eta Hondarribia. Eta esan dugunez, kanpoko ziagoetan, kanpoko balizetan, Donostiarrak, Zarautz eta Hondarribiak denbora beragin dute Tiranek atzerapena. Eta orentxe bertan, Tiranen denbora, Tiranen mugaratu berri da, 11 minutu eta 21 segundo. Eli, hauek ahalduten egin dute.
1: Bai, bai, eta leno esan dugun moduan, ez da, beraie, bueno, hiru arna geratu dira bere ligan, etorri dira eta alik eta landu inena egin dute, esperientzia berri bat bizitzera, eta orainea, atzeko hiru ontzi arte, hauen artean zer gertatzen da, gauzak oso, oso korapiatuta hau eta.
0: Bai, atzeko estropadan abantaila hartu zuten Hondarribiak eta Zarautzek, baina Donostiarra hortzak ari dira guzten. Jolander, Portugaleten.
2: Ja, Donostiarra, 10 minutu eta 47 segundu ondo kontuan hartzeko erreferentzia beraz Donostiarrena ere, ea orain zer gertatzen den, gure GPS-aren datuen arabera, ba, Hondarribia delako erreferentziarik gorena ezartzen ari den taldea, horrek Donostiarrari kaltea eraingo lioke, ze Donostiarrak behar duen adapatxi, ba, txanda nagusitu eta gero berokoak.
3: Bai, hor Donostiarra sartu da, hor geuse pendiente horre Zarautze, Hondarribi, hortze deuse Zarautzen denpora, bardinen hortze datorela emoten dugu Donostiarrak egindako denpora, baina hor Hondarribi eta Hondarribiak emoten dugu garaipena lortuko duela, baina Zarautze eta Donostiarra dugu horre asuntua.
2: Hortxe dator Zarautz, hauek ere azken arraunkadak dituzte eta adizari handia lortzeko moduan izan daitezkelako Zarauztarrak. Hortxe Euskotren Ligan ikusteko Juanjo Txarteren taldea giaz ezin izan zuen, aurten esku eskura daukate. Ja Zarautz, 10:46 Zarauztaren aurretik, ondorioz maila goreneko taldea izango da Zarautz.
4: Bai jauna, lortu dute bere lehen gaurko erronka, zorionak. Zarauztarrei denboraldi polita, ikaragarri polita egin bai dute, eta itxura guztien arabera, ba, eta ligatik etorritakoak, lortuko dute hurrengo denboraldian goi mailan aritzea.
2: Hondarribiaren zain geratu gabe, Zarauztarrek lortu dute erreferentzia, baina bestela ere ez du askorik ea jola heli, Hondarribia ari delako markari gorenak ezartzen, beraz, atzoko selkapen bera, hurrenkera bera errepikatuko da gaurkoan ere, Hondarribia eta Zarautz izango ditugu azken metroetan okerranderik ez baldin bada behintzat, Euskotren Ligako traineruak.
1: Bai, bai, bai, bai, estropada hundiak egita, hiru ontziak, ikusi dut, bueno, oso lehiakor, azkeneko paladar arte, eta, bueno, badirudi aldaketa egongo dala, ez da?
2: Hortxe Hondarribia ere beste arraunkada bat, ja Hondarribia 10:43 ondorioz Hondarribia Euskotren Ligako traineru izango da. Jeitsi eta urtebetera maila berreskuratze lortu duelako, haze denboraldia osertzaldairen kuadrilarena, haze denboraldia Zarauztarena ere, eta injustu ere, ba hementxe daukagu Zarauztaren ordezkaria, igoera lortu eta segidan, Amai Manterola, kaixo, egunon eta zorionak.
5: Eskerrik asko.
2: Zain egon beharrik gabe zuen lanarekin bakarrik lortu duzue, maila zigotzea, behonda izuela.
5: Bai, bai, mi esker, osea, kristona. Ez ka oso, osea, ez da gatitzik.
2: Konta iguzu, atzokoan estropada ederra eginda, Hondarribiaren gandik bi segundura, Donostiarari tartea zabaldu zenien, atzoko koltsoitxo hori bazenuten, baina zain egon beharrik gabe esan duguna, gaurkoan ere lan ederra egin dute, eska hauek, emakume hauek.
5: Bai, bai, osea, atzok kriston estropa intzuen, kristona, osea, guk, ez, osea, espero genuen burruka neotia, baina ez 10 segunduko koltsoi horrekin enretiatzia, eta egila zan, osea, neskak estropata gero ere, osea, zentratuta posik, baina, bueno, hankak pixkak lurrian. Osea, bagenekin gaur de, ez zegoela, errexak jarriko, ze Donostiarra da talde bat. Eroitzeana, baina altzaten oso ondo dakina. Eta, bueno, ba, ikusi da, osea, zaila jarri digue, baina, pues hori, gure lanakin, hor gaudela, merezi, osea, merezi deula, goian, eotia.
2: Gaurkoan ere, 4 segunduren barruan, Hondarribia, Zarautz eta Donostiarra atzoko urrenkera beraz elkapenean, Tiran urruntxo gaur ere 28 segunduren galerarekin. Bueno, horrek esan nahi du, ba, Donostiarra Euskotrenen lehiakor aritu da, ba, zeuek ere bazen utela maila horretarako, eta maila bakarrik ez, txartela ere bai urren urtean gora begira.
5: Bai, bai, bai, bai, osea, kontxako zailkapenean da ikusi genuen ez, bigarren gotekan 8. segundu gutxitan ginala, eta nik uste torreke bai eman digula, ba, ikusteko, ba, maila badakaula, eta, pues, aldula gure lekoa izan, eta, pues, hori, merezimendu osoz, gure lanakin hor gaude.
2: Orain biribiltzeko, gizonezkoena falta.
5: Ba, hori ja izango da, lortu ezkio behaiek bai atzokerzon lan hain zuen, da, gaur borobiltzea lortze bali madeu, ba, buf, osea, bai, kluba bai herriantzat, kristona.
2: Gaur festa nahi duna, Jon Dailla, zarautza.
5: Zautza, zautza, ongi etorri danak.
2: Ederki, ba, eskerrik asko eta gozatu, ea, biribiltzeko modu egiten duzuen.
5: A ber, borobiltzea da, gaun. Venga,
2: hortxe ba, Xavier, festa girorako zarauztarrak ez da gutxiagorako lan ikaragarri egin dute emakumezkoen sailean urte osoan, ete ligan bigarren, baina ba, kasik berdin duta Hondarribiarekin denboraldi osoan. Manu, pentsa, gaurkoan ere Hondarribiak 10 minutu 53 segundu doi-doi, 3 segundura bigarren Zarautz, 4 segundura hirugarren Donostiarra, eta 28ra laugarren Tiran. Lehiakor, baina zarauztarrak eta Hondarribiarrak izango ditugu maila nagusian.
4: Bai, eta nola baita liga osoan zehar, eta liga osoan zehar ikusi dugun dema borroka, parekotasun horrek, azkenean bere fruituak eman ditu, eta iruditzen zait, merezi dutela, egin duten denboraldiaren ondoren biak maila egotzea.
2: Ba, zarauztarren lorpen hori noski azpimarragarria, aurten ere lan ederra egin dutelako, eta zer esan, Hondarribiaren inguruan, ze Hondarribiak ez da aztu behar, eta liga irabazizuen lehen da bizi, eta gaurre ona etorri eta bi egunetan erakustaldia eman da, ba hementxe, maila nagusira urtebeteren bueltan, eta hementxe dugu ordezkari ere Frantxis González Txabarri, kaixo, egunon eta zorionak.
6: Egunon, eskerrik asko.
2: Bueno, bi egunetan lehendabiziko postua, bi egunetan Hondarribiaren trainerua, hortxe goian merezita, Euskotren Ligara berriz ere.
6: Bai, ala da, ez. Bueno, atzo nik uste pausa handia eman genuela, lehenengo estropada hori irabazita, 5 puntu eta diferentzi lederrarekin, hirugarrenarekin. Eta, bueno, ez, bagenekin gaur ere lan nona egin behar genuela, sartzeko, eta, bueno, alaxe izan da. Estropada gaur ere irabazi, diferentzi gutxiagoekin, baino oso pozik.
2: Lehen da biziko luze berrindua izan da, ziagogan denbora bera, horrek postu dantza ekartzezaken, eta noski horre arrisku ere sortu ere bai, naiz eta, ba, koltsoi hori, 12 segunduko koltsoi hori eduki bazen duten, baina itzulerago luzean asmatu dute, eta hortxe, zalantza guztiak usatu dituzte.
6: Bai, nik uste du denboraldi guztian egin dutena, ez? Agian lehenengo luzea esainona edo, bueno, ez dakit indarra pixka gordez, eta, bueno, bigarren luze zoragarria inez, bueno, diferentzia kenduz eta aurretik sartu.
2: Bueno, iaz, galdu zuen maila Hondarribiak, taldea mantendu zenuten, osertzen aldeko apustu ere bai, etxeko gizona, eta begira fruituak bere alakoan etorri dira, talde honek badu etorkizuna.
6: Bai, nik uste dut, bai, etz, ez, handik jende gaztea da, nik uste dut handik egiteko daudela batzuk, eta, bueno, itxaro pentsu, ez, apostu ederra egin genuen, bai, entrenatzaileekin, baita ere nesken kompromisoarekin, ez, zantzute, bueno, jarraitu behar dugu denok, eta alaxe, denau jarraituta, eta denon artean lortu du barrakastau.
2: Ederki, ba, gozatu, arrakasta horri buruz eta datorren urtean, ba, maila gorenera, eskerrik asko.
6: Bale, mila esker zuei.
2: Hortxe ba, igo berri diren bi talden ordezkariak gurekin izan ditugu Xavier, orain gutxika, ba, ikusten ari gara, hemen ospakizunetan zarauztarrak, baita Hondarribiarrak ere, guztiak ere, ba, poze betean bilduta, ea, gero gizonezkoetan ezer gertatzen den, gogoan izan, lehendabiziko urratsa, deustuk eta zarautzek egin zutela, baina, Ares ere hortxe dago, lehiarako, eta noski baita Kabo eta Tiran.
0: Ederki, hortxe beraz, azken ordua, urrengo demoraldian, maila nagusian Euskotren Ligan izango dira Hondarribia, maila merezko lotuta, eta Zarautz, Iazkale, aurten saria lortu du, eta bi talde hauek, bi talde gipuzkoarrak, izango dira Euskotren Ligan, Donostiarrak ba maila jetxi, eta urrengo demoraldian, eta ligan daretu beharko du, eta Tiran, zanda bezala, gaur azkenen postuan salkatuta. Amekak eta 45 minutu, itze azke dugu Txetxo Urbeta lankidea,
7: bai, batzu pozik eta beste batzu triste, burumakur, maila galduta, Ibon Urbieta, eguardion.
8: Bai, eguardion.
7: Batzu parrezari dira, beste batzu penatan.
8: Bai, horrela da kirola, ez? Gauza gozoa baditu, baino gauza ondo ateratzez dianen, ba, momentu gogorrak bizitzen jakin behar izaten da, eta, bueno, aurrera jarraitu behar.
7: Ia, zestu eta larri azkenean aurrera aterzen duten, mailari utxisten joten, alambrean dantzan da bilenean bat askotan erori egiten da.
8: Bai, bueno, ala da, nire ustez batzo ingenuen akatsik handiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu gazmatu ematen, eta ba, bueno, urrengo baten izango da.
7: Ibon, zuk irabazia zer denon dakizu asko irabazi duzu, horrelako lubatik emaila galtzen denean, ze sentimentu?
8: Bueno, nik irabazi, asko irabazi, baino galdu, beste inor baino gehiago, ez? Zaten zuten bezala kirola hola da, batzutan irabazten da, bestetan ez, eta ba, dudarik ez dago gaur egun lehen mailan nuen arrauna estrukturatu da onbezela, ba, garrantzitsua dela, aurten ezin da izan, ba, espero garko deu, ba, ber, Donosti gara urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
7: Animo, Ibon.
8: Bale, mil esker.
7: Hortxe, Xabierren Ibon Urbietaren hitzak, neskak ikusten ditugu, elkarri bezarkatuta, negar malkotan, une zailak oraintxe bertan Donostiarra klubeko neskentzat.
0: Buromako Donostiarra taldeko entrenatzaile Ibon Urbieta, mailari ezpaitio eutsi alizan, Gipuzkoako ontziak.
9: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
10: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: Zalantzatan ez da gehiago, Sara Gandarak Euskal Telebistan hitz egin berri du, Miren Garmendia, Zarauzko patroiarekin, eta Naikari Osa hau ere patroia, Zarauzte taldekoa. Biak noski, Bile Bazainak bi patroiak poste txoratzen, horrengo denboraldian, maila nagusian izango baitira.
1: Bai, helburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat.
2: Nola bizi izan duzu gaurko eguna, bale, aldea zuena zan, baina ikusi dugu Donostiarra, bueno, etorri dala lanak ematera.
1: Bai, bai, azken luzian egon da bi segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino keio, irutu zitzaiten urruti jozeu dela, eta iritsi ganean, eske, fua, izan da, zoramena.
2: Gorengo maian arituko zareten, datorren denboraldian ondo merezita, ez dakit, ze helburu daukan Zarautzek datorren denboraldirako.
1: Ba, disfrutatzia, espero taldia segitzia, eta ja honekin gure helburua bete deu, eta horren urtean, ba, alba deu maia zebiztia, baina ikusiko deu, oain disfrutatu eta listo.
2: Egun historikoa izan daiteke gainera, mutilek ere lortzen badute igora, eh?
1: Ba, espero den mutilek igotzia, ze nahi genuen edo bilok edo inorrez, baina animo dana behaientzat, ze gu behaiekin gaude, eta espero deu.
2: Naikari, gozatu, zorionak, eta zurekin batera, datorren denboraldian, Miren Garmendia egongo da, eta bere taldekide guzti-guztiak ere, zorionak zuri ere bai.
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, urte bete geroago, bueltatu dela Hondarribia goren mailara, nola zaudete?
3: Ba oso pozik, hoi esan genuen lehen gorten, hau, zan da diazozoi ba, inoiz baino indar gehiokin iotzeko, pia gozatu dago aste buru ontan, eta esperoet ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia, eta urte zurte ba, opiska otobetzen jarraitziakin, helburua lortuko deu.
2: Eta ligako bi traineruak, bueno, ba, Euskotren ligakoa baino azkarragoak izan zarete, eta zuen kasuan gainera bi egunetan azkarrenak, hori ere ez dakit espero altzen duten.
3: Bai, bueno, egia da, azken bi hastek ba, oso ondo antolatu ditugu, zaila zan, azkenean kontxan ez ginean sartu, baino iruditzen zain mentalki ba, oso prestatua gaudela, oso itua gaude ba, gauzak aixik ateatzen, baino horri etekin ateatzei jo ere, ez, orduan, alde hortatik an oso arro nago, taldiataz, nola reakzionatu duen, nola entrenatu duen, eta horri esker ba, ze aste buru-buru bilain deun.
2: Eta datorren urteari begira Miren zer?
3: Ba, hoi, ba, pixkanaka hobetzen jarraitu, taldia mantendu beti filosofia positibo horrekin, kriston taldia dakau, kriston maitasuna dago, eta horrekin jarraitzia.
2: Azkena, eta bi hoi egingo dizuet, norekin gogoratzen zarete?
0: Bueno, bia pozik, bia gustora, Miren Garmendia, Hondarribia, taldeko patroia, eta Naikari Osa, Zarauzko patroia. Manu Meretxalar, berretxe egin dute, denboraldi honetan, bi traineru hauek, ete ligan egindako lan ona.
4: Bai, benetan ikaragarria izan da, asteburu eroiaia bata edo besteak irabazten zuten, eta nagusitasuna erakusteaz gain elkarren arteko borroka horrek nik uste dut elikatu egin dituela, eta azkenean ba, horren fruituak jaso dituzte playoff hauetan, eta benetan txalotu nahiko nuke baita zarauztarrak ere, ez da? Baina Hondarribiaren apostua iazko denboraldi amaitzerakoan zalantza batzuk izan ziren, jende asko kutzikote zuen, ala ez, taldeak aurrera pausoa eman zuen eta Lekeitioko prestatzailea izandako Oser Zaldai jarri zuten arduradun bezala, horrek erakarri egin zituen hainbat arraunlari eta jarraitzeko indarra ere eman zien, eta ara, indar horrek ze ondorio izan dituen urte baten bueltan berrirore goi mailan ditugula, txalotzekoa zalantzarik gabe.
0: Pozik beraz zarauztarrak eta Hondarribitarrak, Eli, aldiz Donostiarra burumakor, ahalegindu da ontzia, baina ezinezkoa izan da ez atzo eta ez gaur.
5: Bai, ez, demoraldia hasi zuten pixka bat, bueno, bajusio eta joan dira oso emaitza ona lortzen, egia da, bueno, pasan asteburuan daurrekoan kontxakoan ikusi gendula Zarautzekiko distantzia, bueno, etzela oso handia, eta ete ligako traineruek asmatu dut asteburunetan, da, bueno, ba, pena handiz, maiari, bueno, maia galdu dute.
0: Patxi, egorrola, ze balorazio ikusiotakoaz oso estropada polita izan da bentzat, portu aleten, gaur ikusi duguna, playoffetako traineru lehia ikaragarria.
6: Ba, konklusio modulero, esan geinke, ba, ete ligan, ba, maiatxu egondala, ez? Hor, talde bizeke sartu diz, bajaten dizbi ba, Euskotren ligakuk, eta, bueno, maia politzin ibizela bai Zarautz eta bai Ondarri. Ja, kaiku be, eurekaza epelikan ibide estropada askotan, izuntzape eta ligan bandera bat lortu eban ementxe bertangan era, Iberiako, Iberiako banderan, ero zestauko banderan, baina honek izan dira jaun eta zabe, eta erakutsi dabe, ero playoffe bai estatu dabe, ba maila honean egon direla talde bizak. Eta Zarautzena be, Ondarri azpimarratu, Zarautzena azpimarratu, ze pasan urteko izen zan, setiembre, hain desastri, askotan arraularizek esaten dabela, bueno, ni banoi etxera, olako azkaneko estropadak, ez, bai kontzan, bai playoffetan, ez? Eta urten, ba, buelte montxoetan ari, eta betxo, hor deuz goreneko mailan.
7: Edarki, amabitanako, dago iragarrita, playoffetako beste estropada, mutilena, atzo deustuk lortu zuen demorarik onena, bigarrena Zarautz izan zen, irugarren Aroz, Ares, laugarren Kabo, eta bosgarren postuan Tiran. Goizeko 11ak eta 54 minutu.
8: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
9: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
8: Tolosa karabanetan dako zain.
9: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19tik 26ra.
8: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
9: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
8: Zure unea da.
9: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
8: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.

0: Eguneko bigarren kanporaketa berando gabeziko da, eta zorionez, abantaila dute Deustuk eta Zarautzek. Bi ontzi hauek aldira, urrengo demoraldian, maila nagusia aritzeko favorito nagusia, Jorander, konta iguzu.
1: Horixe, nahi dugu jakin, hautagai nagusi baiz, atzo egindakoarekin ikustu dute nahiko agerraldi sendo egin zutela, pentsa Deustuk irabazizuen atzo. Ba, kanporaketen lehen jardunaldi hori 8 segunduren tartea zabalduta gainera, Zarautze bigarnari eta Ares izan zen hirugarren 11ra, beraz Deustuaren partetik behintzat urratsa sendo xamarra izan zen. Gero hori gaur berretsi behar da, eta horretan laguntzeko Valentxetxuk esan diguneran zale ugari bildu dira, arraunlari hori asko ere bai, orain hemen gure atzen eta ikusi ditut Deustu arraunlari izandako ugari aurrera atzera batean, elastiko gorriak, tomateraren elastikoak jantzita, baina asmo hori dute, pentsa, patxi, zenbat urte kae biligan, azken urtean kae baten ere agerpena egin bai, berriz jaitsi, hortxe gora bera izan dute azken urtetan, ba, bi eta hirugarren mailen artean, eta orain, aranon, esku eskura duten, estraño baldiz, maila nagusian aritzeko aukera.
2: Bai, egin dala urte batzuk, ba, jokatu ban, playoffa, Jon Elortegigaz, entrenatzaile, txapazegaz, bai, egin zazpi urte, eukimen horre zer bat, bai, egizeta, Deusto, ba, azkanen gurtitan aurre pauso txuken moten zundala, kantera maian be, arroi maian be, gente pillo bateko, pabioia be, ba, era bat, modernizala be, eta bueno, Bilbo erdizen Deus, ez, eta oin inguru hori oso azide pillo bat ganera, eta gente pillo bateko, ez? Eta bueno, baina alanda be horrek ez du garantizaten ezer, gauza kondoin bidiz, eta bueno, pasan urtean, okerrez banago, azkaneko jardunaldian librazin playoffetatik, baina ez playoffak gorakoak, beherakoak. Orduan, ba, bueno, ba, horre, ba, fitxaketak eta, ba, arrabla dizek erakarri deusa Aitorrek, Aitor Altzibarrek, tekaen egindako arrablari onak, eta, bueno, ba, pauso txori emondabe, eta hor deus, ez? Esku-eskura dekoe, ezer espada, ez dakit, estropadik espada bamaitzuten, esan gitze, ez? Esan geinke, ez? Bestela, hor deus. Hor lehengo maian egongo dira ton urtin.
0: Bost puntu lortuak dituztelako, Zarautzek lau ditu, esan bezala atzo bigarren postuan, bamaitu zuelako lehen jardunaldia, 8 segundura, Ares izan zen hirugarren 11 segundura, eta ondorioz, baiek 3 puntu dituzte, 2 punturekin kabo daukagu, atzo, 26 segundura urrun, laugarren postuan amaitu zuen trainiru, eta are urrunago, 37 segunduren galerarekin, eta ondorioz, puntu bekarrarekin, tirandago, behinbeinean, 5. postu horretan. Ez da txel dut hain zuzen ere, tirangoak ditugu, semaforoak enukari, gauza gondo, une batetik bestera hasiko da, beraz, gizonezkoen kanporak eta ere, adi, semaforoak gorri, ja, orantxe, tiran lanerako lehen da biziko arraunkadak beraz ontzi galiziarraren zat, ea, hauek ontzi gaztea dute, bizpairu betera noe, baina oroarrek gaztea, eta hemen agerralde egin dute, neurtu dituzte indarrak, manu, indar horiek ez dira nahikoa izan, eta ez dira izango, datorren urtean maila nagusian aritzeko.
3: Bueno, ikusoren arte ikusitakoa ikusita, irteera ere ikusten dugu, ba, Beste goze gutxiagorekin ikusten ditut, lehen paladatikan.
0: Kabo da orain estatxari helduta, ba, lanei ekiteko, bai, Xavier?
4: Eta nahi godu, erlojuaren kontrako proba beraz hasi berria, playoffak Eusko Tren Ligan aritzeko estropada jarraitu dugu, eta orain Eusko Label Ligan aritzeko estropada interesgarria, baina aurrez, albistea jasoko ditugu, eguerdiko amabiak, nahi horrega, arratsaldeon.
5: Sortu zela 40 urte bete direnean, ea alkartasun eguna ari da ospatzen Pasaian, Eva Blanco idazkari nagusiak estatus berriaren beharra nabarmendu du eskuinari aurre egiteko.
6: Ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak, Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
5: Bien bitartean Gasteizen gaur amaituko da PS Euskadiko Ezkerrako Gazteen Kongresua. Gabriel Arruek segiko du idazkari nagusi postuan. Bestalde, Sare Herritarraren ustez Mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Aldiz, eta desegin eta 15 urtera, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Sarek. Hala esan berri du Bego Atxa bozeramaileak.
7: Argi eta garbi Mendekuan oinarritzen da, are gehiago zigorraren eguneko eguna kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan, mai gaineratu beharra dago, gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela, eta zentzua dauka, izan ere presoaren informazioa zuzen-zuzenean daukalako.
5: Eta nazioartetik aipamen bat, Japoniak eta Hego Koreak salatu dute Ipar Koreak bi misil bota dituela azken orduotan, horietako bat gutxienez balistikoa, biak itsasoan eroriak izango litateke. Errepidetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua nagusi. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
8: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
9: Eta gaur demoraldiko azkenako izordua, Portugaleten estropada interesgarri ikusi dugu Euskotren Ligan aritzeko proba, hori lehenengo izan da, eta orain bigarrena ari dira lehiatzen bostontzi uretan Jorandarrek azken ordua, aurrera.
0: Eta golau lanean orantxe Zarautze lehendabiziko arraunkadak ematen ari delako, eta adi, ba horrek esan edu aurreko irurak iru galiziarrak tiran kabo eta ares. Ba, tiran hiru bat minutuko lana eginda dela, bi minutu terdikoa kabo eta minutu terdi, ba, oraintxe aresek, Zarautz, oraintxe lehen minutu erdi hori osatzen, eta ondo hori os, ba, minutu erdi barrua biatuko dena, azkena izango da, Deustu Bilbao onzia, Manu, orain arte irteerak nabarmen zegoetan, ze nabarmen duko zenuke?
3: Bueno, ba, aresekoak behintzat ikaragarri gogotxo irten direla, erritmorik altuenean irten bai dira, 56 paladako erritmoan, kabok 43an, Zarautzek 42an, baina orain ikusi behar, hauek ere Ibaieko arraunariak izan da ze irtera egiten dikuten deusuko.
0: Patroia luze egin da hortxe, ja deustu ere lanerako, beraz ontzi guztiak arraunean hasi zaizkigu, ea, zer ematen duen kanporak eta honek, nabarmentzeko bestea beste, gaurre gaizka garmendian lehorrean, eta itzol garro, ikusi dugula Zarauztaren txopan, Eli, hasi irtera bortitza deustuarena ere, hauek oso argi dute zer duten jokoan, eta erreferentzia guztiak, naiz eta ba, ontzi guztiak martxan jarri berritan Zarauztaren aldekoak diren, deusturekin parean dira enbatakoak. Adi hortxe tiran ez ziabogan, ja tiran, ba, 4:34 oso bizia lehen da biziko luze hori.
9: Joan de arreten txikiet egin behar dugu, izan ere ospakizun giroan, okorazpa gaude, bete-betean dabiltza, Zarauzko eta Ondarrabiko arraunlariak, Eusko Tren Ligan aritzeko saria lortuta, Txetxo, Urbieta, bai, Txetxo,
10: Zarauztarrak orantxe bertan lehorre eratu dira, sekolako festa dute, zaleen aurrean daude, Anima Kazaga, eguardion.
11: Eguardion.
10: Zorionak.
11: Kerkasko.
10: Lortu da, zepoza.
11: Bai, oso posiko. Bai, posi gaude lortu deu, helburua, eta posik.
10: Datorren urtean berriro ere honenekin.
11: Hori da. Gu gure lan aitea, eta ja horren gortian pentsatzen.
10: Horren ja, eguna boro biltzeko mutilek zuk egin duzuen egitea falta.
11: Bai, indar, gure indar guztiak, oseak, bai lan aitea eta lortuko guen.
10: Zaleak zei dituzue.
11: Bai, hoxe, barikoa, jospatea.
10: Venga, Anima Kazagaren hitzak, bere ala datozte Ondarri Bitarrak ere, jokoan gizonezkoen kanporaketa.
9: Kanporaketarekin jarraituko dugu, Jorander.
0: Ea lortzen duten esan du Makazaga izpetan oaizpen kide denak, Ane Makazaga egin zuzen ere, eta uste dut, ba gauza gozo dotore jarri zaizkiola Zarauzko traineruari, izan ere referentziak guztiak Zarauztaren aldekoak dira, bien bitartean ekabok 4:29 bost segundu tirani ziabogan, baina Zarauztarrek hobetzen dituzte haien denborak ere behin-behinean, noski hori kondon hartu behar da, segundu bat deusturi, hiru kabori, 4:08 tirani, gauzak oso dotore jartzen ari zaizkie Eli, bai Zarauztarrei, baita deustuarrei ere.
12: Bai, eta gauza errealitzateke Zarauztarrentzat bi traineruak horroran egotea, sekulakoa, eta bueno, deustok ere atzolan ondia entzun, ea, gaurkoan.
0: Aresen erreferentzia lau hogeita bederatzikoa izango da, horrek esan nahi du, bakagunen denbora bera ezarri duela estraineko ziaboga horretan, tiraneko goratu bost segundu gehiago behar izan ditu, baina ez dira inolaz ere, GPS-aren datuen arabera, Zarautzen eta Deusturen adinakoak. Hori aizol garro dugu.
13: Ogeiko bat!
0: I, sartzeko ogeiko bat. Zarauztaren patroia
13: zan egin duan. Iru, lau, bau, zei, bai, zaz!
0: Hortxe horrek alariari abisua, arke galdera egin, eta hartu galdia tarran txikia, bai, hartu. Eta hortxe ikusten dugu, baina Izagirre oraintxe arrantxikia eskutan hartuta, Zarautzek adi erreferentzia beko betuko ditu, obetuko ditu, nez gero, ez du xamarre, eh? Ja, Zarautz lau ogeita bost, haze, ziaboga azkarra bezain ez du, apatxi.
2: Ez dutxu hartu dugu, horre asko errima da, trainerua. Igual Maria pe bai, ondino botaten dugu apurbeko erantzin, eta horrek errima eraintzo traineruri bai.
13: Olatu hau, konturatu, atzea itxi, dieto, horrei!
0: Aitu, nola esan duen entzun aldo zumanu, bukaeran atzera iritsi, olatu, olatu daukelako. Aprobetxatu, bai, hor, bada, estorba ere mune baditu. Bai joanekoan, eta bai itzulerakoan, hor santurtziko igerile, bai, Xavier?
4: Markatu, eten txiki bat, arrampadan mortxe baita, arrapalan txetxo horbeta, protagonista gehiagoaren bila jo baitu berak, txetxo horra ezunean.
10: Bai, berala Hondarribiko neskak lehorreratuko dira, baina entrenatzailea Jazodeak eta jetxe eta gurekin da, oso Arratsaldei, Arratsaldeon.
14: Bai, Arratsaldeon.
10: Eta zorionak.
14: Bai, mila esker.
10: Lehen da bizuko urtea, helburua beteta.
14: Bai, egia esan, ba, bueno, gure helburua hemen egotea esan, eta gero, ala izan ezkero, ba, aprobetxatzea aukero horiek ez, eta, bueno, ba, posi lortu dugulako biak ez, ba, lehenengo hemen egotea, eta gero gainera, ba, aukero hori aprobetxatzea.
10: Kirolean beti izaten da, maila galtzen denean, lehen behelen berrirore maila zaharra berreskuratzea izaten dela garrantzitsuena, hori Hondarribiak egin du.
14: Bai, ez da erraixa izaten ez, gainera, ba, bueno, taldea berdina da, bueno, bajaren bat doa izan dugu, baina entzene, praktikoki talde berdina da ez, jetxizena eta igo dena. Eta nik uste horrek asko erakusten dula baita taldea nolakoa den, kirolariak nolakoa diren, eta egia esan ba oso pozik nola lortu dugun.
10: Egitasmo honen, proiektu honen, nola jarraituko du?
14: Bueno, printzipioz helburua da urtez urte ikastea, ez? Arraunlariak ere formatzea, eta askotan ikasten duzu, ez? Esperientzia hauekin bai jaizen, eta baita igotzen, ez? Uste dut, ba, azkenean esperientzi txikiak dira, itezaitunak baikat lehiakorragoak, eta gauzako beto egiteko, eta, bueno, azkenean arraunlari osoago egiteko, eta, bueno, bideo hori jarraitu izango litzateke, eta beno iristen diran.
10: Zorionak.
14: Bai, mila esker.
4: Oser Zaldai, pozik bere taldeak Hondarribiak helburua bete baitu, eta helburua ari dira betetzen bi euskal ontziak eguneko bigarren estropadan, Jorander.
0: Deustu eta Zarautz hain zuzen ere, erreferentzia bera ezarri dutelako ziagoan, lau minutu eta hogeita bost segundu, iru segundu are zirugarrenari, baita kabo laugarrenari ere, tiran zortzira erabate jokoz kanpo, baina orain zera guztiak, erreferentzia guztiak esan duzuneran, ba, Zarautzen eta Deusturen aldekoak dira, Zarautzen eta Deusturen aldekoak esan edugu, biak segundu berean datozelako, eta biak GPS-aren arabera ba, pare-parean ditugulako. Zarautzek ateratzen dizkio, bueno, Deusturi parean esan dugu, Aresi eta Kabori bost, Tirani amasei, beraz, argi dago hemen gauzak gero eta argiago ditugula, eta euskal taldeen aldeko erreferentzia ditugula, eta posten gara noski, hortxe Tiran, ziabogan, jada, Tiranen bigarren ziabogako denbora, 10 minutu eta hogeita lau segundu. Pentsa, horrek zer esan nahi du? Joateko behar izan dituzte 4 minutu eta hogeita malau segundu, itzulerarako 5 minutu eta 50 segundu, Manu.
3: Alde derra, aipatu dugu, urrengo txandan korronteak ez duela eraginik izan behar, aztiko emandako datoren arabera, baina orain bai, orain badu bere, orain dikere badu bere eragintxoa, eta nabaritzen da, aze aldea, minutu, ia, ia minutu bateko aldea, joan edo etorria konparatuta.
0: Hemen Kabo Ziabogan, ea, referentzia eman eta elire iritzi eskatzeko moduan garen, hortxe, aurrekalaria garraun txikia sartu, baina baliza ziurtatu eta gero, aurretik ezartzen ziurtatu eta gero noski, hortxe egokia iruditu zaite Ziaboga, ja, Kabo 10 minutu, 11 segundu, Eli,
12: Bai, bueno,
0: orain artean behintzat.
12: Bai. Bai,
0: esaten
12: bueno.
0: Genuen Deustu eta Zarautzen itxuran.
12: Hoi da, bai, eta atentzioa deitze dit, emate dit, nola, zen norabide diferenteak daramatzaten ontziek. Lehen esan dugu askotan ez, aurrekoan astuzkero, baina ares bazterretik da hor, Zarautza eta Deustu, erabaki dute pixka aterdirago etortzea. Norabide diferenteak ea hoiek ze eragin duten.
0: Hortxe ba, badatoz aresikoak ere hauek zale andana ekarri dute Galiziatik Euskal Herrira, baina orain arteko ikusita bintzat ez dirudi helburua betetzeko baliagarri izango zaizkien igaien karrasi eta animoiuak izan ere Zarautzen eta Deusturen erreferentzietatik urrun xamar dira zer esanik ez atzoko galera gehituzkero, ba hortxe ares ziabogan, adiri, ez du xamar ja. Ares, 10 minutu, 7 segundu, kabo baino lau, tiranek baino 17 hobea, baina esan bezala, ba, GPS-aren arabera ez dituzte hobetzen Deusturen eta Zarautzen erreferentziak, larri xamar ziabogan horretan, patxi.
2: Bai, eta ares ikusi dugu lehenengo ziaboga ja kabon denporatan egotan, horreke ja seinale bata, ez? Ni pentsa dute ares atzoko golpi eta gero gaur datora zaurituta datorela, ez?
0: Eta azken urteetan ohikoa egintzaizkigu Manu Estropadetan eta, bueno, gero zehatzago aletuko dugu, Zarauztarrak bat ozelako, baina oso gauza deigarri bat ikusi berri dut, eta horrentxe, jarriko dizute izpidea, horren inguruan, hain zuzen ere, ba, Zarauztarrak ziaboga eman orduko, badato, Zarauztarrak ere hortxe garroka bisua Eizagirre aurrekalariari, enbatak obetuko ditu, orain hartuko erreferentzia, gondo obetu ere, ja Zarautz 10 minutu eta segundu bat, aresek, orain hartuko horrenak baino, 6 segundu hobea oso itxura honeko Zarauztarrentzat, desatera nindoa Manu. Orain artean, hasiera baten ikusten genituen, lepokoren batzukola, zapi batzuk, zalen aldetik, gero elastikoak, gero alako, bueno, ba, perkusio zerak eta tresnak eta ikusi genituen. Gero, kepotoak ere ikusten oitu gara, gero eta gehiago gainera, batzuek gehiago guztan zei, beste gutxiago, eta hau sekula ikusi gabe nintzen. Jala, zuziri eta zu artifizial txiki batzuk ere, bai.
3: Abai, ba, bueno, ni horretan ez konturatu, baina hemen benetan balio duena da aurrean ditugun hauek tiratzen dutena, eta argi dago bi euskal taldeak oso sendo ekin diotela, eta gehiago esango dut, iruitze zait, aurkariak oso gaindituta ekin diotela gaurkoari.
0: Hortxe Deustu ere ziabogan, adi erreferentziarik onena ez hartezakelako, esango nuke baietz, ja Deustu, 9:49, hori da, Zarautzek baino 2 segundu hobea beraz, Deustuarena da atzo bezala gaurre erreferentziarik indartsuena Eli, Deustu eta Zarautze 2 segunduren barruan, ares, 8ra, kabo 11ra, tiran 25ra, kanporaketen muga Zarautzek ezartzen du, bi horiek, Deustu eta Zarautz, behin-behinean goiko taldeak genituzke, eta ares gainera 8ren desabantaila gaur, eta atzo ere, beste horren besteko 11 segunduko izan zuen
9: Grandar.
0: Lenarekiko, bai Xavier.
9: Ondarra bitarren festa, txoratzen da denoski.
15: Orantxa bertan lehorreratu ira, denek argazki atera dute, saltoka ondarra bitaren edeserkia ere abestute, berrirore bueltatuko gara, eta bado zarain zaleen agurra jasotzera.
9: Egordiko, 12 eta 13 minutu.
16: Irailaren 27 igandean, Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garaibateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.

0: Horez agon berriro portugaletera, play-offak euskolabelion aritzeko untziak ari dira lehiatzen, Jorander.
1: Amagos minutu eta hogei segundu hori xera tiranek azken ziago ganezarretako erreferentzia oso, erreferentzia kaskarra esango nuke orain artean ikusitakoa kontuan hartuz gero urrun, zera osoan, kanporak eta osoan, tirangoak eta gaur ere ez dira erreferentzia hobetzekan, erreferentzia honak ezartzen ari pentsa, hogeita zortzi segundu behemenean deustu gateratzen dione tartea. Hortxe kabo ere maniobrara bideratzen, ja kabo, amoz minutu eta bi segundu pentsa, azken aurrenak ere, emez zortzi segundu, atera dizkio, Eli.
2: Bai, bai, nik uste tiran gaur ja ez estorbat ipixa kanpo etorri dela, eta, bueno, atzekoa garesti ordaintzen ari da, hoi, bueno, nabaitzen da ez da. Eta euskal taldeentzat, ba oso notizionak, ea oraingo mani horran dena txukun joaten den, da azken luze honetan ja gauzak erabakitzea.
1: Hori da, hor, orain digere belarriak tente izango dituzte azken ziau, eman bitartean, hor kontua da, ba, hanka sartzeko arriskuan egoten direlako beti maniobra garaian, puntu kritikoa izaten delako, abiadura asko galtzen da kolpera, aurrekalariak ere, balako abiadura edo ziau emateko, azkarrago emateko, arrontxikia sartzen duenean horrek norabidea ere aldatzen dio, egin batean, eta hori noski arriskutsu izaten da, ez baldin bada neurria ondo hartu balizari. Hortxe, Ares ere ziabogan, ja Ares, behin-behinian denborarik unena, malau minutu berrogeita, amazazpi segundu, baina nola nahi ere, GPS-aren arabera urruntxo, Zarautz eta Deusturen gandik, esango nuke, Elik esaten duen erampatxi, Zarautzek eta Deustuk ziaguga baleko egiten baldin badute, trabatzerik eta bezalakorik gabe, poltsikoan dutela igoera.
3: Bai, eskurereko, horre goina segura ziabogi ez errarorik enbarik, eta azkanengo luzin aguantadekoen bentajatzue, eta hori de klabea, ez? Ordune ez errarorik ez etxidekoela, eta te eskurereko ebizek.
1: Pentsa, Zarautzek ateratzen dizkio, Aresi, bemenean, zazpi segundu, gehitu, atzo ateratako beste hiru, amar dira, eta deusturengan zerrezan, amaika segunduren tartea bazuen atzo, eta orain behin-behinean, bederatzikoa, beraz, kasik, ba, hogei segunduren tartea badu. Hortxe, Zarautz ere ziabogan, ja, Zarautz, amalau minutu berrogeita amabi segundu, behin-behineko denborarik onena, Ares baino, bost segundu hobea, erreferentziaren mandeguten ziaboga hori, ea, zer dioen ari Itzolgarro patroiak. Hortxe ba, Zarauztarrak oraindik ere zintzo demonio arraunketari oraindik ere festarako tarterik zabaldu gabe, gero etorriko dira karrasiak eta bestelako oiu ederraskoak. Bueno, Zarautze azken ziagoa eginda, arazori gabe azken luzean sartuta, maila zigotzeko bidean, gari urangaren kuadrilea orain deusturen txanda, hauek ere referentzia ona ezartzeko moduan, Zarauztarren baino hobia itxura batean, ea, ziago gali urratzen duten, eta hauek ere, bapozerako izango dira, jaz, deustu, amalau minutu, berrogeita amar segundu, Zarauztarre guaino, bi segundu obea, Arese guaino, zazpi obea, Kao guaino, amabi obea, eta Tirane guaino, minutu erdi, obea, erreferentzia hori, gauza gondo, estropa hasieratik hasi esaten ari garen eramanu.
4: Gauza gondo, baina gehiago, zeru eta lurrak naztez badira, gureak dira bi plaza horiek.
1: Deustu eta Zarautz, biontzi euskal herritar gehiago, datorren urtean maila gorenea.
4: Beste batzuk kontrako irakurketa ere egin dezakete, konbeni den ala ez, eta Galiziako taldeak eta Kantabriak taldeak izatea, baina uretan irabazitakoak balio du, eta uretan euskal taldeak dira nagusi.
1: Eta horrek aldi berean, hone ingo die, ba, kae bat eta kae biligetan igotzeko zain dauden onziei esate baterako Portugalete, hirugarren geratu zen playoffean. Kae bat eta kae bi kanporak eta horietan hirugarren postuen egon da, ba, zain zegoen, ea, aurreko liga horietan, goragoko liga horietan plazaren bat libratzen zen, ba bai, libratuko da itxura batean, ze Galiziarrak izango dira, jaitsi diren biak, haiek hortaz, ba, Galiziako adarrera joango dira, eta lekua izango dute Portugaletekoek esate baterako, ba, kae bat ligan aritzeko.
3: Lapurdi mantentzen da, kae baten, eta Portugaletek izoten dugu. Orduan, bueno, dana kompleto, ez? Eta estropa de buruz, ba hori, ba, atzo Zarautzek emote man irebaziko gara, eta gaur ni betzatu hobeto da biela funtzionaten Zarautz, atzoko estropa de baino, gaur tarteak deustuaz askoz be laburra guatiz.
4: Eta estropadan ondo moldatu ondoren gaur. Barkatu, atzoko estropadan ondo moldatu ondoren gaur. Beste lasaitasun batekin ekiten diozu eta horrek eragin handia izaten du.
1: Badatoz tirandarrak, tirangoak azken metroak osatzen, bat falta zaizkie zenbat, egunan metro, hortxe, gutxi gehiago, aspaldi utzizuten atzean Bizkaiko zubi esekia ditutzen hori, Bizkaia zubi hori eta orain azken metroak osatzen, ba esan bezala tirangoak hauek urruntxo, estropada osoan esan dago eran, eta ez dira ez emaila zigoko, Galiziako ligan sartu behar, segi beharko dute beste urte betez, ja tiran, ogeita bat minutu iruz segundu, Denbora, alamo duzko iruditzen zait. Alamo duzko baino gehiago kaskarra, Eli.
2: Bai, bueno, nik uste dut ez aboia gaur lehiatik kanpo betorri direla, oza, bazekiten atzoko emaitza eta gero aukera gutxi, eta bueno, bas, maia ere agian kaskarra badute, eta bueno, batzai atera nahi izan duten estropada edo gustatuko litzaieken abintzat.
1: Kabokoak ere hemen azken arraunkadak ematen, hauek bai, hauek denbora hobeago egingo dute, baina ez dute maila zigotzeko adine egingo, ja, kabo ere, hogei minutu, hogeita, emezortzi segundu, amaitu zaie denboraldia, beste urte bete zauek ere, Galiziako ligan ikusiko ditugu. Eta orain ares, urte oso duina eginda, txapelak ebezalaxe, Euskola Beligan, txapela zuzenean egitxe zen, baitxura batean bintzat, ares izango da, maila galduko duen beste ontzia, eta bai, ez da horre zalantzarik, ares egere ezingo du ba, onen artean esegi datorren urtean, urte eder batzuk egin ditu, baina azkenerako ba, hementxe azken arraunkadak ematen hauek, Hugo Raskado patroia gaur ere txopan, oso ondo, txalo zaparra baten erdi-erdian eba atoz, eta azken arraunkadak emanda, ba, areseko ere amaituko zaia, urtengo ibilia maila nagusian, beste arraunkada bat, ja ares, hogei minutu, hogeita amabi segundu, behinbeineko denborarik onena, kaburi zei, Tirani minutu erdi aterata, baina esan bezala, ba, ez da nahiko izango mailari eusteko. Ea Itzol Garro zer dioen.
5: Toletatzenik, direto nahi dian. Eman abiadura, abiadura eman.
1: Horain digero, espakizu nahi tarteik egin gabe. Patxi.
3: Inor ez da fizaten, amen, azkaldengo paladarte, berrogeta iru paladatan datoz.
4: Berrogeita lau hartu izkiet, egurrean datoz, Behin aurretik sartuta, ia.
1: Ea bazara ustarrak, ea enbata, emakumezkoetan olak izonezkoetan ere maila nagusiko talde izango da, behondeiela. Zarauztarrei gaur ere izango da, hango kaleetan musika eta festa, beste bat zarautz maila nagusira, ja zarautz, hogei minutu, hogeita bost segundu, biribila azte burua, zarauztarrentzat. Hortxe arrolarien poza,

0: Deiela, elkarte umilazko alana bebetik asko egindakoak be jondeiela deustu arrei. Hortxe ba, Bilbok ere bere ordezkari izango duela, maila nagusian. Deustu, datorren urtean, Euskola Beliga kontzia izango da patxi, mojas eta beste egin gogoratzen naiz, zenbat urte lanean, begira, orantxe saria lortu dute.
1: Ba, ba, solizionak emon deustori, hor lortu da azkenean, ba, Bilbok, ba, beran taldi teka emaian eukitzie, hor falta zan, ez, Uriburu handizena tekaen badeko estropadie eukindabe urtitan estropadi bertakue baina oine taldie eta Villa de Bilbao estropadabe lehen gare batean izen zan Villa de Bilbao izatera izango da ez orduan mazoriz jolak eman deustori eta ia
0: ea ba, gero deustuaren ordezkariren bate gerturatzeko moduan daukagun hor ikusten dugu Aitor Mojas ordezkaria baina beste komunikabideekin hortxe ari da. Esperoan
2: erki dantzatuko du gaurkoan ze dinu bezala dantzare dantzazalea dugu Aitor Mojas eta jo benetan merezi du Hace lana urtea Juan urtea etorri Deustuko taldean eginikoa.
0: Ez du zuk bezain ondo dantzein.
2: Ja, asko hobeto. Ja, beintzat itxurosoagoa izango da seguru.
0: Eli Deustu eta Zarautz, Zarautz eta Deustu maila nagusira.
3: Bai, eta ze poza, ez, alde batetik oida, Deusto talde oso langilea, eta, bueno, bebetikan aritu dana, estrainekoz, eta Zarautz ere, ba, bueno, traizio handiko kluba, eta, bueno, ba, poza hundi, oi, bai, festa eukikoutena gau, eta, bueno, ba, poza.
0: Bi estropada historikok, Deustukoak, bueno, Bilbao iriak, Bilbao irikoak eta Deustukoak, barka, Zarauzkoak, ba, beren ordezkaritza izango dute, maila nagusian, eta hori noski, ba, arraunaren zate, seinale ona dela izango dugu, naiz eta, ba, kaso, Euskal ikuspegitik ez, baina beste ikuspegitatik, ba, Aresen galera, tiran historiko baten galera, Kabo, begira ze talde den, ze elkarte daukan, ze azpiegitura dituen, eta begira, maila zigo ezin da geratu da, beraz, ba, hortxe, datorren urtean beharko du, baina, gu geureaz postuko gara, eta esan bezala, Zarautz eta Deustu, biak datorren urtean maila nagusiko talde izango ditugu Xavier orain Eskola Beligako estropada hasteko ba bueno minutu batzu falta zaizkigu oraindik gogoan izan Lekitxarra lehendabiziko kaletik Hondarribia bigarrenetik Hondarroa hirugarrenetik Donostiarra laugarrenetik lehendabiziko txandan bigarrenean berriz Orezkoan Zierbena lehendabiziko kaletik Getaria bigarrenetik Bermeo hirugarren kaletik eta Orio laugarren kaletik guk orain estudiotara hitza gero Aitor Mojas edo Deustu gorrezkairen bate gertuan lotzen badugu, berriz ere eskatuko dizugu.
4: Ederkin, ba Euskaldunak indarrean, azten horako jardualdia osatu duten gaur portugaleten, esan duzu, Euskola Beligan, izango dira urrengo demoraldian, mutiletan alegia, Deustu, eta Zarautz, eta arestian aipatu dugu, Euskotren Ligan, Nesken Ligan, izango dira Zarautz eta Hondarribia. Gero esiago, izango dugu, Euskola Beligako lehenengo jardualdia, lehenengo estropada, eta ondoren bigarana, gaur izan ere, amaituko da arraun demoraldia Portugaletan.
5: Irailaren 27 igandean aste osoko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz aste asura. Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste edonorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.

amabiak eta hogeita zortzi minutu, ordu die bitartean ementxe izango gaituzue, arraun saioa dela eta noski, ondoren, arratsaldean, laureta, beste kirol tarte bat, hiru errege maila, eta gauean, gaueko bederatzietan, realak izango duen ligako partidua, talde txirurdinak Valentzian,

jokatuko du zelkapen nagusian. Reala Mataratzaren taldea 13. postuan da 7 punturekin eta Valentzia zelkapeneko azken aurreko da 4 punturekin. Atzo berdinketak euskal taldeentzat derbi izan genuen Bilbon, Somamesen, Atletikeko Txalabeseko eta Sadarren Osasunak eta Rayok bana gintzuten. Atzoko beste partioetan Sevillan Barça galtzen hasiaren irabazteko gai izan zen, Rafinhak 3 gol eginda, bat eta 3 liderra nagusi eta Celtak 5 eta 8 irabazi zion Rafinhak. Txirrindularitza munduko txapelketa abian jarriko da gaur Montrealen Kanadan. Azte betez gorengo mailako probak ikusi ahal izango dira bertan. Gaur erlojuaren kontrako bi tituluak jokoan. Gizonezkoena, gizonezkoen probak 29 kilometroko ibilbide izango du. Arratsaldeko 7ak laurden gutxetan hasiko da eta noski Ortzadar elastikoaren lehian favorito nagusia Renko Ebenepoel izango da. Laugarren aldiz irabazi nahi du titulua. Emakumezkoen proba, arratsaldeko 3:00 hasiko da, eta hemen ere txirrindulariek 29 kilometroko ibilbide laua osatu beharko dute. Gaur goizaldean Junxiango turra amaitu da, eta Euskaltel Euskadik taldeka zokapena irabazi du.

0: Izugaita zen portugaletara lehenik eta ben, arrapala horretan den. Txetxo horretan lankidea hortu behar dugu, okerez paude, segulako, giro zuelako. Alboan, Txetxo?
1: Sekulako giro ondarri bitarrak eta zarauztarrak bat eginik orantxe sekulako kalejira egindute eltanke eskutik helduta, arraunlariak zaleak denetik, sekulako euforiago batez ere zarauztarren artean dobletea lortuta, ondarri bitarrak ere pozik, deustuarrak ere batoz, txarangaran gare azida, eta gaur Portugaleten festa da nagusi. Eta bien bitartean buruma korreta triste, tirango arraunlariak ere irtetzen ari da, eta ze metro gutxitan, ze aurpegi ezberdin ikusten diren, zer den poza eta zer den tristura.
0: Bai, batzuk burumakor, kolpea hartu baitu gaur Aresek, baitare Kabok eta Tiranek, Galiziako ordezkaritza Patxal, aldiz euskaldunak bikain, Deustuk eta Zarautzek bi, trainerobek lortu dute helburua urrengo demoraldian, Euskola Beligan, Gorengo mailan, izango dira. Jorander, konta iguzu.
2: Ondo diozu, Gorengo mailan izango da Deustu, kae bat ligan ikusiko dugu Portugalete, lehen ere esan dugu, baina Deustu arrenpoza era batekoa da, uretan ikusten ditu arraulariak eta hemen lehorrean, ordezkarien armaila honetan dugu gurekin, ba, Aitor Mojas, zenbat lan, zenbat urte, Deusturen arraun elkartean, eta hemen txaduka, irribarretxu, aurpegien irribarre eskutatu ezinik, ba, ikaragarrizko egin dutelako gaur ere, Aitor, egunon eta zorionak.
3: Bai, eskarik asko, zuk esan duzuna, guztiz da doz.
2: Zenbat urte ni beti ezagutu izan zaitut horret Deusturen arraunean, lanean, prestaketak eta egiten, eta begira ara non, alako batean maila nagusiko talde izango da Deustu. Ze sentitzen duzu orain?
3: Ba, emozioa, ez? Ba, ez ere emozioa. Zene, pase egunagaz, ba, zene berra egin beraz.
2: Bueno, pixkate kirolarloari begiratuta, atzo estropada ikaragarri egin zenuten, asko esaten zuten, ba, Deustu, ikusiko dugu itxaso nola moldatzen den, ba, nola beste guztia baino beto, lehen da biziko postuan, eta gaur ere hori ziurtatu egin behartzen duten, berretxe egin behartzen duten, eta gaur ere lehen da biziko postuan, playoff biribilagorik nekez egin daiteke.
3: Bai, bai, atxok estopada benetan, ari dut da geratu nintzen, ez? Baina, bai, behar, egia da bai, landu egin dugula, ez? Hore ongara, azte bi eta gauzte bi honetan, ba, bermera joten eta zelana, ez ezite da lanzar, ez? Eta nik uste dute atxo egin dugunen estropedie benetan ederra izan zela, eh? Ondo erranean. Egia da, zelan da, demoran dena zehar, zelan da, lehuko kontatuko estropedietan ondo bile garela. Ondo bile gara, egin uste dute jente gaztau gugula eta besta leboan paraten dinenean eta zelan da, nervioso paraten gara, urduri paraten gara, eta gure, zelan, gure arrankera galdu egiten dugu. Ja, horre Aitorek entrenatzeleak arrankeraren arroanok bai, abuztu dut eta kaina miten da, atxua egon zen gure arrankera eta hori ez dut badu galduten jagazken luzean ikusi duzu gero bai gora guaz, airean guaz beretan, atxok estropadegaz bueno, bai efa guztiagaz, ez? Joa, edartu beran edarra esan da nire arritutak edatu naz ez gak bakarrik hau, denbora da guztia.
2: Demoraldi bikaina osatu duzu izan ere, pentsa, Deustu iaz, playoffa bai, baina saiesteko izan zenuten, bekoa azken jardunaldien edo lortu zenuten libratzea, orain bi urte, hori da. Eta gero, pixkanaka, arrobiko arraunlari pila bat, azpiegitura onak, ikusten zen Deustu bazetorrela proiektu sendo bat, eta ara non, maila nagusian izango zareten. Beno, gaur ez da etorkizunari begira jartzeko eguna, atzera begirako akaso bai, eta nondi datorren eta non dagoen ikusita, orain arteko lanak merezi izan du, ezta?
3: Ba bai, baina azkenean, duke, zelena, gu betikoa gara, etxikoa gara, eta ordan, gaur ez bain, aurten ez bain genden ba, elortu gau, ba bueno, ba, atorre urtean erbestean, namen gogo gara beti. Nik uste dute, errele bori Bilbon ez dau, ze, hortik galatu edigate, aur Bilbo entzako, joe, zer izango da, deke aurrera sartuko. Ze Bilbo ez da Arraunzalea, ez da Donostia, ez da Getaria, ez da Portugalet. Bila gu hor gauz, ez? Bilbon gauz. Eztukoa gara, baina gu hor gauz Bilbon gauz eta lortu dugu. Oa, espero dut, ba, Bilboko Agintariak eta, ziur aski gero gongo dira hemen egunaz sortzen saltzen, ba, bueno, ia talonarioa urtetzen duen hortik.
0: Deustoko. Ordezkaria gustura, Jolanda Barkatu, beste protagonista baitugu, gurekin itzeiteko moduan, Txetxo, nahi zunean?
1: Zarozko nesken entrenatzailea Juanjo Etxarte, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Zorionak.
4: Eskarrik asko.
1: Denak emozionatu eta ikusten ditut eta zu oso lasai. Oituta jazu gozo bedara.
4: Ez, oituta, ez ni barruti damakit. Esaten, la procesión va por dentro, ba, nire ala xigi joa.
1: Ze politia den, ze derra den irabazte hau, eh?
4: Ikera garrile izan du, ez. Azkenean, nontako prepatu geha eta lortu da, ez. Azkenean, izontaldia dau, oso oso gaztia. Juvenilekin lanian atu behar nahi bai bi urtetan, bose juvenil barrundiala, izan marka jarri behar.
1: Eta esaten den bezala, kirolean rollo hona ere hona izatena, ze kiroltasun Hondarribia eta Zarozko nesken artean?
4: Bai, a ber, azkenean, a ber, taldea oso atxegina da Hondarribiko ere bai, Hondarribiko patroia eta probanekin asizian, erranin gara batian, eta, bueno, unki garri jaz.
1: Juanjo, eta orain datoren urtari begira, zer?
4: Ba... Hor txikusikoa dena, uste, urren urteko asin ez ezin izango ala, eta hor txikusikoa.
1: Zorionak, lehenbizik aurkoan disfrutatu.
4: Venga, mire esker.
1: Hortxe Juanjo Etxarte, eta oso kerrezpanongo laizzer, Zarauzko presidenta gurean izango da.
0: Ederki, Zarauztarra pozik pentsa, Zarautzek urrengo demoraldian, maila nagusian, bai Eusko Tren Ligan eta bai Eusko Label Ligan, ordezkari bana izango ditu. Beraz, Zarauztarrak gustora egoteko motibua bintzat badute, eta pozik txoratzen daude, gaur eta atzo, segulako maila, eman baitute bi traineroek eguardiko amabiak eta hogeita amazazpien minutu iragarkiak eta berela itzuliko gara.
5: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.
0: Nagore Arruti, oker ez bagaude, orain Zarauzko beste kide bat, Txetxu Urbitaren alboan, Txetxu.
1: Gurekin da presidenta emakumea, pozik, txoratzen, ekabitu ezinik, Nagore zorionak.
6: Eskerrik asko.
1: Zer da, hau, neskak eta mutilak denak aldi berean.
6: Bai, uda guztia da makio esaten, eh? Enbata da torrela, eta enbata iritsi da, eta dana eramandu behakin.
1: Hau, enbata zen, ala dana zen.
6: Dana, baino bai, gure enbatak biak lan asko indue, onta iristeko eta hau irabazteko eta merezia due.
1: Lengortean gogoratzen naiz, hemen ze argazki politia ateratzen duten helburua lortu gabe, aurten argazkia, baina helburua lortu da. Eta bikoitza.
6: Bikoitza baina ez, bai sortatu zegu, baino izbait mutilak izatea playoffetan eta igotzea, baino neskak ez, neskak bai, baino mutilak ez, eta aurten danakin etorria eta dana eraman dugu ez. Osake, oso zorion txu.
1: Zarauzko herria bere traineroarekin dago, zer izango te da, torren urtean, eta zer izango te da gaur musika plaza?
6: Ba, ez dakit, oa indikan xokian naho egia esan, eta pixkat batzaldeko zazpitan ingo dugu arrera, eta, bueno, ba, merezi duten arrera ingo jau ez bitalde hauei, eta, bueno, ba, danak txoratzen egia esan.
1: Nagore, diote, karpe die, momentuko abizi behar dela, baina nik aizto esamarra naiz, da, torren urterako lan bikoitza, eh? Maila nagusian bi klub. Bitalde.
6: Bai, eta ongi etorria lan hori egia esan. Gogoz ingo du lan hori, eta bueno, ba, zeinek nahiko luke ez, lan guzti hori uki.
1: Ba, oso ondo, zorionak, ondo pasa eta bihar arte.
6: Bai, eskerrik asko.
1: Hortxe Nagore Arruti, Jonander ulertu duzu, ez?
2: Bai, ulertu dut, Txetxu, lan una, beste bine egin duzuna. Bueno, ni lehen grazi egin dit, Aitor Mojas eduki du hemen, Manu, eta esan duzerak, Mojas jauna berak, lezu horren ordezkaria buruak, esan digu nola.
1: Jonander, ikusgarria da, oraintxe bertan, arranplan dagoena, Zarauzko neskak mutilien zai, kaboko ordezkariak ateratzen, Deustoko zaleak ere zai, sekulako giro arranplan dagoena.
2: Ederki, orain txanda aste arda, gogoratu, Euskola Beliako traineruak lehiarako izango ditugula, lekitxarra lehen da bizo kaletik, Hondarribia bigarrenetik, Hondarroa hirugarren kaletik, eta Donostiarra, laugarren kaletik, horiek, beraz, babosgarrenetik zortzigarrenera bitartean diren lau traineruak lanerako, ea, ze ematen duten, eta gero esango dugu, ba, deustu harrekin ebukatzuk esan nahi nuena, nanu, ba, orain irtera kontatu behar dugulako, baina, launtziak prest, gaur aldaketa zenbait bai traineru ezberdinen artean, esate baterako, lekitxarrak patroiek gaztearekin, teieriarekin gaur uretaratu dira, eta ea, epai, ja, hasi da, txanda hau, niri, iltsura batean, ez zait iruditu oso egoki iraunean kokatu da zeudeni, baina, epai, goniritze eman dute, eta gauza gorela, baleiarako ditugu, esan bezala, Lekitiarra lehendabiziko kaletik, Ondarribia bigarrenetik, Ondarroa hirugarren kaletik, eta Donostiarra laugarren kaletik, irteera hori, Manu, nola ikusi duzu?
7: Berrogeita mazazpi, Ondarribia berrogeita mazei Donostiarra, zizto ikaragarrian, eta besteak ere urrutigi ez dira, ez ditugu ikusi, Lekeitiarra agian mantxoen ekin diona bere lanari, berrogeita marretik ez direla pasazia zieran.
2: Hortxe ba, Ondarribia txandaren buruan kokatuta estropada hasi orduko Ondarroa segundo batera Donostiarra ere, ba hortxe, segundu baten galera duela, Lekitiarrak bi segundu galtzen ditu, baina hemen bakorronteek eta izeak duten eragina kontuan hartuta, balanerdietan emango ditugu erreferentziarik zintzoenak, orain ikusten dena da, ba Donostiarra laugarrenetik hirugarren kalera eginda, eta Lekitiarra ere lehendabizikotik bigarrenera eginda. Zergatik bilatzen dute estropada ere moren erdialde hori, Patxi, zuk hemen arraunka dasko eman dituzu, eta badakizu, itxasbera hasi delako.
8: Hoi, horre, lehen esan dugu, ez teguela Maria fuerti, ero nivela hundikue, baina beti deu laguntzi, ordune Maria Berantz, jenti erdiren zukela, eta gero izango da, ez? Zeramen, gutxi gora beratan, otoi ez erdi, baina gero, buelte monda zerretzen dan, ez? Irugarren kalizoi ez nola zoaz, horre, eltzen dizera baki, ba, berezizek eta patroien, eta entrenadorin labakizek, eta iarri bire.
2: Bai, gaur ikusita, bueno, baldintzak eta nolakoak diren akaso, ba, bigarren kale hori lehen da bizua, bueno, ez dira, akaso txarrenak izango, gero hirugarrenak Patxik esan duena, akaso lan gehiago izango du. Deustu harrik namaitzeko, ze mingain puntan daukat lehen, Patxi. Esan dugu, Aitor Mojasek esan dugu, bueno, agintari dei egin, eta badakiela Bilbo akaso ez dela iriri garrantzaleena eta bar, baina, bueno, bat dei egin di agintariei, ikusi dugu, agintarien ontzian hain justu ere, Juan Maria Urto, Bilboko alkatea, datorren urtean, ez omen da hauteskundetara aurkeztuko, ez omen dugu Mikel Hidalgo hautatu dute, bueno, ba, EAJ-aren hautagai gisa, kontua da, joan egingo dela, baina deustuko trainerua maila gorenean utzita.
8: Bueno, despedide zinio bi, ez, izten dugu Juan Marik, ez, Juan Maria Urtok, eta nire Ondarrutarre ezagun batek aresen esan dozten beste honin, deusto izoten bada ez da bajako sekule, zelduko da, ez bilbotarra, ez bilbaino, bilboinense bat helduko da, eta epiko de horre, epilu behar dana, eta beti ongo da horre, ez?
0: Lankideok, eten txiki bat, beste protagonista dobeitu aluan, Txetxur Beta lankideak.
1: Zoriona zer den jakiteko bere aurpegiari begiratzeneko da, Gari Uranga, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Ikaragarrian.
9: Ba, ikaragarria, bai, elkartiantzako. Bai, neska, bai, muti, legi esan, zorion txoteko momentua, bai.
1: Horain txetrein bateratzen ari dira, Gari, estropadatzoko agarko.
9: Ba, hai, bueno, perfekzioa ez da egit desistitzea, baina, bueno, egila da, bagenekila, ba, bueno, guria ineskeo gertu ibiliko guinara, ez? Ez da egit, beti daude segunduak hobetzeko, baina egila da, bi egun onak izan diala, eta hemen gaude, ez?
1: Bi galdera txoba, Gari, batetik, zuretzako, ze suposatzen du berrirore Zarautz, honen emailara eramatea?
9: Ba, bueno, pertsonalki, ez da egit, nahi ilusio egiten mutilako laik guztia, ez? Neria, bueno, ja urte asko da maizki guemen, momento gailen hori bizizan genitun, eta, ba, bueno, ba, ondo, ez, baina nik egile esan pozik mutila gatik arbai.
1: Gari, arreunaren zua herri ezberdinetan beti emaitzen araberako izaten da, Zarautzen beti egon da sutxo hori, orain badirudi emakumeak igota, zuek igota, zua sekolako indarrarekin dagoela.
9: Bai, hori beti da herri danetan eta kirol danetan esango nuke, ez, pixka ba, garaipenak indi joala zu hori egila da, baina, bueno, onku gure zu hori aprobetsatuko dugu eta ez izdalten zaituko gara.
1: Musika plazan, udaletxe aurreko plazan, zemezu zalei?
9: Ba, nik uste eskerrak emateko momentu, ala, batez ere, eta danei eskerrak eman udala osuen eman diguen babesagatik, eta beste gabe, ba, hori da, mesua, bai.
1: Segi ospatzera.
9: Eskerrik asko.
1: Hortxe, Gari Uranga eta berehala deustuko ordezkariak orain bertan lehorreratzen ari baitira.
0: Zarauztarren impresioa ere gari jasutzen eta gerexiago aleginduko gara, deustukoena ere noski. Zuen ganatzen, Eusko Labe Ligan, eguneko lehenengo oztolopada jokoan, eta Ondarribia, ari alda, agintzen jolander.
2: Eta nola, gainera, 4:17, pentsa orain aizea eta korronte alde, oso erreferentzia ona, 4:17 Ondarribiak, Ondarroa bigarren 5 segundura, Donostiarra irugarren zazpira, Lekitiarra laugarren amar segundura. Aldeak patxi, Eli, oso nabarmenak hasiera-hasiratik.
10: Bai, bai, baina gainera orain ez, behin ziaboatik aterata ere, Hondarribia alde horiek ahonditzen nahi dela ikusten deu, oso, oso txukun arraunean, oso sendo, bueno, baliatu da bere kale ona edo, baina bueltarako ere izugarrizko lana egiten ari da.
2: Hor iruditzen zait, Hondarribiak oso estrategia argi erakutsi digula, alegia, erdiko kale hori probestu.
0: Jander, barkatu, Deustuko ordezkaritza jarraian, txetxu.
1: Abizen esanguratxo duen arrenulariarekin, Aitor Olazabal, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Zorionak.
11: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Deustu berriro ez, aurrenuko aldiz honenekin, Bilbo badu bere traineroa, AZT Ligan.
11: Hori da, kostain zaigu, os urte saiak pasatu ditugu, baina iritsi gara eta pose soratzen egiz.
1: Lehen bizi liga irabazi, orain playoffak irabazi ikaragarria.
11: Bai, joe, urte boro bila, urte boro bila. Denboraldi neguan, neguan beti itzaiten genuen entrenatzen, eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzatekera, eta banderaren bat hartzea egunen baten edo, baina, boa, dela itzelegi esan, boro bila.
1: Eta gainera bakarrik ez, anaiarekin beinatekin.
11: Anaiarekin gainera, beste lagun askorekin, bizitza zorako lagunekin, da, ba, itzela, itzela. Estropamentu tendua lehenengo hauza, anaia bezarkatze izan da. Oso berezia, oso berezia.
1: Gainera kluba pala, Deusto lan asko egin duena, eta lanak eman diona garaipena.
11: Hori da, oso urte saiek pasatu ditugu esan dizuen bezala. Pasen urtean bederatzi garren ginen, da, oindala bita hiru urte jaiztea egon gara, da orain, Euskola Beligarri gotza itzela da, urte aste zeina, urte aste zeina.
1: Eta azken Aitor, Olazabal abizena Zarautzen instituzio bat da. Begiratzen duzu horra, gorri ikusten duzu, urdina ere bai, Zarautzi goda, Deusto goda, Olazabaltarren etxean gar, zoriona erabatekoa, ez?
11: Dandanak.
1: Eskerrak aita erretiratu zen.
11: Dandanak posik gaur, dandanak. Zoriona Zarautzarrei kriston urtein dutele ere bai, da pilo handenezi dute, ikaragarri posten izan gatik.
1: Nola espatu behar dau?
11: Gaur, ondo jan, lehenengo ondo jan. Ondo jan, da, ba, bueno, txekoekin, kluba betidanik hor mantendu dutenekin, hori direla benetako txapeldunak, haiei esker gaudemen, urte saietan horren direnei esker, da, hemendik eskerrak eman edizkiet, batez ere aita eta mari, egun txarretan haiek, haiek ondirela hor beti, eta muso handi bat hemendik haientzat.
1: Eskerrik asko, Aitor, eta zei argazkera.
0: Deusto, Deustoko kideak tomatera, garaipen edo zelkapen historika lortu ondoren, horrengo demoraldian maila nagusian izango dira Euskola Beligan zalozekin batera. Jarra ezagun ba Euskola Beligako lehenengo txandaren kontaketarekin, Jorander?
2: Hondarribia sekulako txikizio egiten ari delako lehen de biziko txanda honetan, esaten genuen estrategia argi erabili duela, kale aprobetsatuz, erdi-erditik, korronte eta aizea izeta korronte probestuz, Joan Ego Luzien estropa dautxi, Lekitxarrari kalea irabazi, eta itzuleran, lehen da bizo kaletik, kasik hemengo karrakela guztiak eta hankaz gora jartzeko moduan etorri, Ormari itxatxi eginda, korronte eta izea saiestuz eta aldeak handituz, hori izan da Hondarribiaren estrategia, eta argi dago manu, funtzionatzen ari zaiola, 10 segundu Donostiarrari, Hondarroari 13, Lekitxarrari 14, eta pentsa oraindik ere 8. minutu terdia bete berri dute.
12: Bai, bai, bai, ausardiaz eta gauzak argi zituztela ekin diote Hondarribiakoek gaurkoan estropadari eta aldaketak aldaketa, kaleak kale, 10 segundo lan erdietara iritsi baino lehen bada zerbait eta oraindik eta gehiago ikusita atzetik doazen beste hiru bontzien arteko aldeak zeinen laburrak diren.
2: Hori da, eta beno, lehen esaten genuen, txetxu esan du Olazabaltarren etxean gaur izango da festa, alde batetik, Beinat eta Aitor, Olazabal, Mikel Olazabal gure ETV-ko Euskal Telebistako lankide izan denaren, urte askoan izan denaren semeak dira. Aitere ikusi dugu estropada guztietan, amarekin batera, eta alago lorpena eta gainera kontuan dut aita izatez. Zarauztarra dela, ba, gaurkoan festa handi egin dute.
12: Hemendik aurrera, atxak no herria, ala odola ez, odola.
2: Aurten ere arazo bera, dukidu, Kae baldiga. Beno, txantxe bazterrutzi da, barkatuko dugu Mikel Olazabal jaunak gaur esan dagoa. Hortxe, Hondarribia, azken metroa ziabogarako, ondo dator, tarte zabala lortua, honezkero, hortxe balizara gerturatzen, gaurkoan Joseba Munarriz, atzo Martin Muñoz ikusi genuen patroi. Ja, Hondarribia, 9:45, Donostiarra bigarren argi asko. Arrautxikia sartu horrek alariak, arkaiz diazen agindu etara. ja Donostiara 9 segundura Adi Lekitxarra, larri xamar baina libratu duelako. Ja Lekitxarra 14ra baita Ondarroa ere 14 segundura biak pare-parean, bi auzoak pare-parean, Ondarribia begira. Jokaldia patxi, orain ere argi asko, estropa ere muren erdi aldera, berriz ere estropa ere muren onura bilatu eta aldeak handitzeko pronto. Aze erakustaldia ematen ari den amagoa dutuko.
8: Ba, lehenengo luzetik, Horre hartu dabe kalie, aprobetsa dabe ondo ganera, denpora hona egin dabe, alau amazazpi, ez da gindizima da lehenengo luzan, bigarrenari amar segundo huelti, gatatxo ez, asko, ordune. Eta oine, ba, Joseba deu nahi deuen egiten. Hartzen deukalie, oin arte hartu deuen eskinara, oin erdi zen, eta bentajie, gero eta ondiz dugu,
2: Hori da, 12 segundu orain GPS-ek erakusten digun datua, Ondarribiak Donostiarari ateratzen diona, pentsa Ziabogan 9 segundu pasa genituen. Ondarribiak Donostiarari 12 beraz, Lekitxarra 16ra, baita Ondarroa ere, erreferentzia oso ona da Ondarribiarrentzat. Eta orain ikusiko dugu, urrengo minutuetan, Eli alde hori handitzeko moduan den, ala bere horretan segi eta, bueno, bat arte zabal horrekin, segitzeko moduan den Ondarribia.
10: Bai, eta nahi iruditzen zaitez denboraldia aurrean joan ala asmatzen ari dela asko arraunkerakin Ondarribia, momentu batzutan, bueno, ba, eukizuela hor ba, arraunkera galtzen zutela do, eta gaur oso sendo ikustetuta arraunia.
2: 900 metro falta zaizki Ondarribiarrei Ziabogarako eguneko azken Ziabogarako horrek esan nahi du 11 minutu terdi igaro direla hortxe Epailea Bilbao jauna arrauna ez bandera zuria hartuta Donostiarren traineruari istriborrera egiteko bere kalera joateko agintzen noski Donostiarrek ere estropa eremuren erdialdea bilatu nahi izan dute baita Lekitxarrak ere bigarrenera egin du nabarmen egin batean bat tarte ere baduelako Lekitxarra ez da arazotan izan ere patxi Lekitxarra bigarrena bilatuko du joateko Ondarribiak egin duen bezala gero itzulerako lehendabizikoa baina Ondarribiak ateratzen dion etarte 16 segundukoa da hortaz bueno ba Lekitxarrak zoritxarrez haien kasuan ba, ez du borroka hori Ondarribiarekin Ondarribiak tarte zabala duelako haiekiko
8: Ondarribia, ez? Baina horre zelako peliki Ondarru bera Donostiarra sartungo nekit, horre pelika horretan eta Lekitxon hartin, Hiruretoi ez horre pelikan eta irabazten, ez? Kalea irabazten, bakotza beran estrategizek erabiliz eta babestuten norberan kalea edo irabazten zatizek itxiten txoena.
2: Hortxe ba, Ondarribia, Donostiarra, Lekitxarra eta Ondarro aurrenkera horretan. Aietatik big bentzat esan dute datorren urtean entrantzai berri esango dutela Igor Makasak ez duelako Donostiarran Kaiarribaren gidaritzan segiko ez da Iñaki Errastik Ondarroaren ean ere hor bada itzaspertua, bada zurrumurrua, bada kontua baina guk ziurtatutakoa, bai estatutakoa soilik esango dugu eta oraingoz bentzat berria horixe da Donostiarren ez duela segiko Makasak Ondarroan ez duela segiko Errastik eta Erraziren lekua Gorka Etxeberriak hartuko duela gauza hori bai estatutakoa da, eta ez gara ark esan ditau eta ark esan dite bestea esaten hasiko. Donostiarreko hartarazpena jaso dute hain zuzen ere, besteren kalean barraunketa ba, trakesteagatik edo zailtzeagatik kontrarioari Ondarroari kasu honetan, eta horre bepailen ohartarazpen bat jaso dute, baina ohartarazpena soilik ez, beraz ez du oraingoz behintzate zigorrik Kaiarribako traineruak, baina Ondarribia da zigorrik gabe ere, Jada batxanda ondo menperatua duena Manu, 14 segundu Donostiarrari, 17 Lekitxarrari, 19 Ondarroari.
12: Bai, era bat bideratua eta berriro ere ikusten ari gara, ba besteak borrokan dauden bitartean nola azkarrenak hanka egiten duen eta Ondarribia gaur estropada egiten ari da eta hirugarren luzerako daraman alde horrekin agian kontualizateko moduko denbora bat markatu dezakete.
2: Eta bestalde hor binbeinean gaurko estropaden hasieran lau punturen tartea zuen Ondarribiak Donostiarrarekiko kontua zer da ba gaur aurretik geratuta jada beste txandari itxaron gabe berdintzeko aukerarik ez lukela izango Donostiarrak eta ez da aurretik amaitzeko ere ondorioz Ondarribiak 5. amaituko du aurtengo liga hortxe azken maniobra egiten ama Guadalupekoa ja Ondarribia 14 minutu eta 30 segundu oso denbora ona Ondarribiaren 3. Luzean itzulerako luzean noski luzeagoa egingo zai edo behintzate hori da aurre ikuspen hemen baldintzak ikusita ja Donostiarra ere bien bitartean 15 segundura ja Lekitxarra 16ra eta ja Ondarroa 19ra beraz adi bigarren posturako Eli lehia estua ikusi dezakegula goreindik.
10: Bai, bai, bai, bai, estu dagoa asuntua, ikusiko dugu haber bakoitzak ere nola defendatzen duen bere kalean, ikustetuain orain gozati hau lehenengo kalearen zako osona izan daitekera, eta bueno, ea ea nola ateratzen den dena.
2: Eta beste behin, Ziaboa irteran ikusten duguna da, alde batetik, Hondarribia aldeak handitzen ari dela, 18 segundo ikusi dugu tarte batez, kontua da orain, Lekitxarra 16ra kokatu dela bigarren postuan, Donostiara 3.ra da orain, 17ra eta Hondarroak 21 segundu galtzen ditu, beraz, alde nabarmena Hondarribiaren alde, eta orain azken erreferentzia da, Lekitxarra eta Donostiara, Donostiara eta Lekitxarra 16, 17 segundura pare-pare handatu zela.
8: Bai, horre lekitzoke, irugarren luze gol nahi deuela esan geinke, ez? Horre recupera da eta bestikaz batera zide pelika horretan. Eta Donostiarrak mantentzen deu horre bigarren posturako lehia hori, nipetzot amen askanin Donostiarrak eukilekela abantaitzu txikitzu bet, baina bueno, ikusko da, Eza lekitzobe ondo, ondo deu gaurko estropada mentzat, oso ondo deu lan egiten.
2: Hortxe, uberan sartuta, erabat gainera, ikusten ditugu traineruak bata bestearen atzetik. Horiek Donostiarra eta Hondarroa ditugu. Orain epaileak adi, tartean sartzeko keinu egindu, justu hor, dago, uberan gain gainean, hor pixat zikina jaten ari dela esango nuke, Hondarroa eta orain bai, ari da, maniobra Xanel Jimeno, erabat, brankari, esango dut, txopa brankari, Brankatxopari jartzen horre Xanete Jimeno. Horain zabaltzeko berriz ere epaileak, ba, hortxe biliko da. Sartu irten lehia horretan. Hondarribiak kontu, 17 segunduren tartea badu Lekitxarrarekiko, 18. Donostiarrarekiko, 22 Hondarroari ateratzen dione aldea beraz, alde esanguratsuak, alde nabarmenak eta luzerik luze handitzen ari dena, Manu.
12: Sendotasuna handia erakusten ari da, bai, Hondarribia, eta bai, bigarren, bai, irugarren luzeetan ere, oso-oso, gero eta alte gehiago kentzen ari zaie, eta oso-oso estropada sendo eta serio egiten ari dira.
2: 17 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik, Eli, Hondarribiaren txandako lehen postu hau ziurra da, hori hankaz hartzeko arriskuri gabe esan dezakegu, Hondarroaren azken postu ere, gutxika finkatzen ari da, hor kontua da, Donostiarra eta Lekitxarra eta Donostiarra segundu baten bueltan ditugula.
10: Bai, bai, bai, eta hortxe dabiltza borroka horretan, ez? Zeinek postu hori lortu zeinek ez, bufa, izango da bukaera, bueno, nahiko estua irutzen zait.
2: Hortxe, Joseba Munarri zazpitik entzuten ari gara. Lekuetara iristeko.
13: Ekipo! Minuto y medio, ¡Ey! ¡Es mostu largo, eh! ¡Amarre con el pulpo al suelo! ¡Equipo! ¡Este equipo! ¡Quide más que esto! ¡Quide más, eh!
2: Hor argita garbi entzun dugu alde batetik, iritsi lekuetara, alegia, ez ibiltzeko mozten, ez aurrean, ez atzean, dagokion luzera emateko arraunka da bakoitzari, eta bestetik ez moztu, beraz, biak induen norabide berean eman ditu patxi.
8: Hori da, ez da bitxi bihar roin, ez horre, paladak izoten zuz askaren luzin, eta azte zara laburtuten, eta kontrakude, ez, ontsi zentzako, orduan, segi bardin, eta parada pe altzabi badiz be, mantendu horre, zer hori, errekorridu hori uretan.
2: Estropa eremua bitan zati duta ikusten ditugu, hirugarren eta laugarren kaleko Hondarroa eta Donostiarra kasi getxoko molla arraunpalekin eukituz, aldiz kontrara hemen Portugaleteko inguru honetan ikusten ditugunak, ba Hondarribia eta Lekitxarra dira, eta adi, ane onuraren bat, behin txurrukare molla igarota aurkitu izango du Hondarroak, ze Donostiarra gaurera guraz nabarmena egindu, Lekitxarra 4 segundura aldendu du, noski hor nekeak ere erasango zituen eginduten esfortzogatik izuntzako kuadrilako kideak, eta orain Hondarroa da Lekitxarrari aurre hartzeko moduan dena, beraz esan dugu laugarren postu hori finkatzen ari zela, ez da urrik eman ere azken metroetan, kanpoko kaleaiek onura zertxo bat izan dezaketelako, eta hori probesten ari da itxura batean Hondarroa, patxi.
8: Ni betzat hor, baldintza bardinetan, ero tarte bardinen, han korrentak itxia uebedeko kontra, han justo revueltietzen duelako, eta hor, babestu utzu hau, ez dut zengo askori, bai apurtzu epai.
0: Lankideok, jarraitu. amaitu kontaketarekin eta amaitutakoan izango dugu arratsaldeko ordu bateko
2: Hondarribia. Hondarribia azken metroetan nagusitasun handi txanda irabaziko du eta gero gerokoak, baina gaur estropada bikaina eginda akituta azken metroak ja Hondarribia 19 minutu 56 segundu 51 paradan amaitu dute gaurko saioa Ama Guadalupeko ontzikoek. Eta adi bigarren postuan Donostiarra izango da, baina hirugarrenerako lehia estu Ondarro eta Lekitxarraren artean, bigarren esan bezala Donostiarra, ja Donostiarra 17 segundura eta gero ja Lekitxarra 19ra, ja Ondarroa 21ra, hori da eman diguten datua. Azkenerako Lekitxarra izan dela bigarren, Ondarroa hirugarren. Nik errepikapen ikusi nahiko nuke, baina hasiera batean hori da datua. Hondarribiak, Xavier, 19 minutu 56 segundu, bigarren Donostiarra 17 segundura, hirugarren Lekitxarra 19ra, Ondarroa 4garren 21ra. Horxe, Hondarribiaren erreferentzia da, genditu beharreko bandera irabazteko.
0: Euskola Beligako, gaurko, lehenengo txandako zelkapena eman berri dugu, agindu bezala, orain albisteak, arratsaldeko ordu bat eta bat minutu, Eide Bilbao prest. Eder, arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon, Xavier, eta eguneko beste albistea baiestatu dezakegu ordu honetan, iritsi dela Brad Pitt aktorea Euskal Herrira, duela ordu bete eskaz inguru iritsi dela Biarritzera, hori baiestatu digute, beraz, pentsatzen dugu baune batetik bestera iritsiko dela Donostiara. Maria Cristina Hotelaren atarian ditu zain albistearen berri izan duten zale guzti horiek, izan ere asteartea baino lehen, baetzen espero Brad Pitt Donostian, beraz, Borise, une batetik bestera, han espero dela.
0: Gurea Euskadi Irratia entzuten arituko, seguronek.
14: Bestelakoan, oraintxe itxi du, eneko handoza Euskadiko Sozialisten buruak, Sozialista Gazteen Kongresua, kritikoa saldu da Imanol Pradales lehendakariarekin, etzelako izan, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasierako ekitaldian, eta publikoa defendatzeko eskatu dio, bere esanetan, gazteek etxe bizitzatu inbat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik bertatik, hezkuntza arloan pisa azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra. Bestelakoan hasi berria Eusko Alkartasuna kantolatu duen ekitaldia, Carlos Garaiko etxeak alderdia sortu zuela 40 urte pasadiren honetan, eskuin muturra agintera iristeak dituen arriskuen aurrean estatus berriaren akordia zinbestekoa dela defendatu du bertan Eva Blanco buruak, urte urren hori dela eta Alkartasun egunera joandakoen artean Arnaldo Tegi EH Bilduren idazkari nagusia. Goizak gaur emanduenaren laburpena, gaurre arratsaldeko orduietan osatuko dugu Alemaniako hauteskundei begira eta Iruñeko arrotxapeara ere bai. Barta Itameni psikiatrikoan izandako zutearen ondorioz, beste zentro batzuetan birkokatu baitituzte 14 paziente inguru, baina lehenbailen normaltasunera itzultzeko lanean ari dela esan du egoitza kudeatzen duen fundazioak. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil eta beste 18 paziente zauritu zirela, egoiliar bat atxilotu dute sutea nahita piztu zuelakoan. Hori esek eta beste horren beste, Brad Pittek berak ere entzun nahi baldin baditu, ordu bietatik aurrera.
15: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
5: Irailaren 27 igandean, aste osoko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz aste asura.

0: Portugaleten, demoraldiko azkeneko estropadak badakizue. Nesketan, Euskotrenean aritzeko, salkapen hartu dute gaur, Zarautzek eta Ondarribiak. Eta mutiletan, Euskola Beldigan, urrengo demoraldian aritzeko, txartela hartu dutenak Deustu eta Zarautz izan dira. Eta Euskola Beldigako lehenengo txanda Ondarribiak irabazitu, baina, ea ba, demora ofizialek zer dioten, Grander, konta iguzu.
1: Esan dakoa, Ondarribiak ezarri duela denborarik onena, erreferentziarik onena, 19 minutu 56 segundu 12 unen, beraz hori da genditu beharrekoa bandera irabaztekotan. Donostiarra bigarren 17 segundura, Lekitxarra hirugarren 19ra, Ondarroa 20ra, laugarren postuan estrainako txanda horretan. Orain, orezko txandako traineruak ikusiko ditugu leian, Zierbena lehendabiziko kaletik, Getaria bigarrenetik, Bermeo hirugarren kaletik eta Orio txapeldun matematikoa laugarren kaletik gaur bertan jasoko du koroa eta kontatuko dizuegu noski. Festa horrek ematen duena, baina horrez estropada jokatu behar da, eta nolako estropada horrek ikusten duzu, Manu?
2: Bueno, ba, azken estropada da, eta ba, badakigu talde batzuk oraindik ere, ba, bueno, bere azken emaitza honak lortzeko erabili nahi dutela, gogoz oso, eta behar pixka bat ere izan dezaketenak agian, eta beste batzuk ja, ba, tramite bezala hartuko dute. Ez dakigu benetan, oriotarrak tartean ibilita auskalo, baina aprobetsatu du daiteken estropada da, ba, gustora bukatu alizateko.
1: Hemen zalantzerik ez dagoena da, hori odela txapelduna urtengo ligan, 17 garaipen erdietxiak ditu gaur 18 garnarekin. Ba, marka berria ezarri nahiko dute, baina kontrara, ba, Zierbenak, Getariak, bi horiek lehendabiziko bandera eskuratu nahiko dute urtengo ligan, eta Bermeok laugarrena. Baina, Ondarribiaren erreferentzia hobetu behar da horretarako, eta noski ama Guadalupeko arraunlariak ere, ontzi berdeko estropalariak ere, ba, adi, egongo dira hemen gertatzen denaren, gertatzen denari begira hobeto esan da, ba, haien erreferentzia oso baliagarria iruditzen zaigulako gaur leia horretan. Horiek esan da, bueno, arretagune nagusietako bat hori dugu heli, Orio 429 punturekin txapeldu matematikoa delako, Aresko estropadaz geroztik eta pentsa hori abuztuaren azken asteburuan izan zen, Zierbena bigarren da zalantzazpirik gabe, eta gero, Getaria eta Bermeo eta Getaria puntu baten bueltan daude, esperantzakoa Getariarra gaurretik atzo bi punturen tartea janta gero, 164 punturekin hirugarren postuan ditugu, Bermeo dago laugarren postuan puntu bat gutxiagorekin, beraz, gaur arreta puntu edo arreta gune nagusia, Urixe, izango dugu hemen sailkapen nagusiari dagokionez bintzat.
3: Bai, eta atzoko estropada ikusita gero, edozer gauza gerta liteke hemen. Ikusi genuen oso borrokatua izan zala, eta nik uste baietz horre gongo dela, eta gero, bueno, banderaren leia ere, ea nork lortzen duen bandera etxera eramatea.
1: Ba, hori etxeke kontatzeko gaude hemen, gauzak ondo, ba, bi minutu barru hasi behar du estropada, guri eman diguten zeran behintzat, ordutegian alaxe da, baina oraindik ere patxada txu ikusten ditute laguntzietako estropalariak, begira, hor Zierbenakoak hemen, kasik gertu-gertuan, moldeari txatxita
0: gure
1: presari gabe, bai Xabiar.
0: Azkeneko estropada zerretik entzongo aldugu, Ondarribiko patroia, Joseba Munarriz.
1: Zer dioen ba?
4: Bueno, balintzak herri joan dakana ez, bai beraka alde nakagun, aprobetsate dugu alde hori bai beraka, eta gero goraka, bazterra helduta, estropa polita indegu, alden guztia zeretu gara probatxeatzen, eta bera, estropa denbora nona, ozak, aberro hain.
5: Azkeneko estropa da, denbora aldiaren balantzea ere egitea tokatzen zaigu, ez da?
4: Bueno, esan nun lehenon Ondarribia ikaragarri bila guretzako aurten, hainbeste gaztekin, hainbeste arrubikoekin, pues, maila oso altua eman dugu. Postuko oso nahi ditugu, horrego gara, bai tandaon horren beti burrukan, jungarenen, eta bai tandaonetan, ez? Bai dela egila pasu hon bat eman dugula urten, eta posik horretikan.
5: Ba, besterik gabe, zorionak eman behar dizut baita ere, Ondarribiako neska kortxe gorengo mailan ibiliko dialako, ez da, zorionak?
4: Bai, eskerrik asko, bai. Bai egia esan, zoriari neskei, kriston tempora dindute, merezita, eta oso posikluan za, denentzako bideok horregotea berriz urrengorten liga nagusitan.
0: Ondarribiak urrengo demoraldian, bi ordezkaritza izango ditu, bi traineru nesketan eta mutluetan Zarautze bezalaxe. Euskal Abelikako azkeneko estropada kontatzeko prest. Jorander de Laos.
1: Eta arraunlariak ere lanerako prest itxura batean Xavier Murua, ba oraintxe agindua jaso dutelako epailen aldetik, ba balizetara gerturatu, ez atxe geldu eta egoki kokatzeko, haiek oniritzia eman eta lanei ekiteko. Oraintxe ikusten dugu, bueno, azkar batean, Asier Zurinaga patroia, Bubizkaiaren patroia, Bermeotarren patroia kokatuta, Oriotarrena ere kokatuta ikusten dut, eta orain, Aitor Lazkano eta Unax Izagirreren txanda izango da hauek, patxada handiagoz horre gerturatu dira, baina hauek ere egin dute bai esan bezala ba zera hori, patroi postuan edo zetxartzeko aukera hori, Gorka Aranberri patroi gaurre Orion, Aitor Lazkano esan bezala zierbenan, Unax Izagirre Getarien eta Asier Zurinaga Bermeon, estatxe helduta ontzi guztiak, adi semaforoak enukari, epaileko niritze eman orduko lanerako izango ditu guztiak ba. Sasoiko azken estropada. Luze eginda Aitor Lazkano. Gainontzekoak ez horren beste. Adi, bandera zuria, ja, zida estropada, beraz, abian da, denboraldiko azken traineru. Estropada azken txanda jokoan esan nahi dugu, lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarren kaletik, Getaria hirugarren kaletik, Bermeo laugarren kaletik, Orio, irudipena daukate Getariak Hondarribiaren jokaldi bera errepikatu nahi izan duela, erritmoz behintzat ikaragarri bizi esperantzako arraunlariak, baina Zierbenak ere estu hartu ditu, Oriotarri jada bandera zuri erakutsi diete, Bermeotarren ekalera gerturatu direlako, gaur, hemen ez dirudi Hondarribiak lehen metortan lortu duenen nagusitasuna inork lortuko duenik patxi, eta horrek badauka beste irakurketa bat.
0: Barkatu jorante, abiatu da beraz, abiatu da, demoraldiko azkeneko estorpa da, eta itzeteko prez dago, lehenengo txanda, irabazi duen, Donostiarra, taldeko, entrenazia gol makazada, txetxurekin, txetxu?
6: Eta une historikoa, arrauneko hundi baten, agurreko unea Igor Makazaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Bukatu da, se acabó.
7: Bai, listo. Ondaino eritxe gara, eta bai, bukatu da.
6: Torrera hundi bezala beraz, mototxa moztu eta ja gur.
7: Bai, oixe da. Ja, arrauna distantzi bat hartzeko une eritxe gara, eta bai.
6: Erabateko agurra?
7: Bai, erabateko, bai.
6: Ze balorazio egiten duzu, oraintxe bertan, berri-berritan, beru-berotan, zuri bilbideaz?
7: Ufa, urte asko izan diala, akaso gehitxo, baino, bueno, nik uste tasko mandatela on naukan guztia bintzat, unaitzen tokitan, privilegiatu bat sentitzen ez dela, eta gauza asko ere eman dizkitela, eta, bueno, nik uste distantzi bat jartzen dudanen, seguraski gauza gehiago ere ikusiko ditutela.
6: Jarre distantzia, disfrutatu familiarekin eta Jonan Derri dio, udaberrian WhatsAppari begiratzeko.
7: Vale, ondo, eskerrik asko.
6: Gerarte gor.
7: Vale, jo.
0: Igor Makazaga, Donostiarra gaur bigarren Hondarribiaren atzetik, eta, bakizu, hoxe, ez duela jarretuko horrengo demoraldian Donostiako ontziko entrenatzaile postuan. Ikuskizun, nork hartuko duen horko gidaritza Donostiarra taldeko entrenatzaile postua. Jorander, hirugarren txanda, gaur bigarrena, txanda nagusia, jokoan.
1: Eta gure partetik, Igor Makazagari, Manu, zugni baino ordu gehiago, arekin antenan, laneko kontuetan, eskerrak eman besterik ez.
2: Bai, benetan beti eskuzabaltasun ikaragarri izan du gure lanerako, elkar lanean ere ibili izan du gara, eta mutil benetan izon, benetan jantzia.
1: Niri pena ematen dit, arraunean pertsona sosegatuak, bueno, bazema eta gehiago hobe, ez dut esan gutxi daudenik, baina Igor bada sosegatu horietako bat, pertsona analitikoa gauzak patxaz aztertzen duena, eta horrelako galtzea. Patxi, niri behintzat pena pixka dematen.
8: Bai, neuri behez, zelako bilbidekon, ez? Igorrek, ez daztu behar, oin irabazten duen horizo, bigarren maian begon zala, eta beran eskutik izone balabe bai, ez? Orduan, ba, gauza asko emontzo zer remuri, eta ba, pena hundiz hartzen dugu, bai, esan dugu modure erremune eskandaluk eta zaratatik aparte ba, beste ba, persona batzuk beba deuz, eta ba, galtzie ba, pena emoten dugu.
1: Hortxe ba, gure agurra Igor Makazagari ere, eta eskerra ere bain oski, barraunari eman dio nagatik. Zierben atxandaren buruan Orio segundu berean, Getari eta Bermeo haiek ere segundu berean, baina iru segunduren galera pilatuta, alegia estropada bitan zatituta dugula, Zierben eta Orio segundu berean, eta iru segunduren galera horrekin, esan bezala, Bermeo eta Getaria, 220 metro ziabogarako, 3 minutu terdiren langa gaindituta, horrek esan nahi du, azken metroak ditugula ziabogaren aurretik, ea ba, ze erreferentzia markatzen dizkiguten, gogoan izan Hondarribiak lehendabiziko luzean, 4 minutu eta 17 segunduren erreferentzia hori markatu digula, beraz horri adi hemen guztiak, behin-behinean, Hondarribiaren adelako erreferentziarik onena, segundu bat zierbenari eta hori heli.
3: Bai, bai, bai, Hondarribiak estropada handia egin du, aprobetxatu ditu bere baldintzak, baina oso estropada ona, eta behintzat momentuz lehenengoa.
1: Hortxe bat ziabogane traineru guztiak, zierbena zertxo eta horretik hortxe galipoen emani obra, ja, 4:19 hori ere denbora berean, ja Bermeo 3 segundura eta jaketaria 4 segundura, beraz, ba, argi eta garbi esan da, hemen zierbenak egin du erreferentziari goena, baina 2 segundu gehiago behar izan ditu, gutxi gehiago, Hondarribiarena baino, beraz, indarrean dagoen denborarik onena, Hondarribiarena da, Zierbena 2. Hori 3. Bermeo 4. Hondarroa genuke 5. Bieminen eta Getaria 6. Horre, erreferentzia hori ere kontuan hartzekoa, leia estu dago, baina Zierbenak beste segundu bat hori ziagoa irtera manu, Zierbenak hori 2-3, Bermeo 5, Getariari 6.
2: Bai, azken finean gauza bat edo besteagatik, baina ikusten dugu leiarako irten direla 4 taldeak, eta balen luzean ikusi dugu, zen olako borroka gainera izan den Bermeo eta Orioren artean kalea dala eta ez dala, zela laugarren kale hortatik ateratzen ateatzeko helburua zuten eta alegin egin dute oriotarrek, baina argi dago estropada bizi-bizi eta borrokatua izango dugula.
1: Hortxe ba, Galipoak txandaren buruan kokatuta Orio 2 segundura dute, Bermeo 5, Getaria 7, baina behin-behineko estropadari begiratuta, alegiak txanden arteko kalkulu eginda, lehen da biziko postuan Zierbena genuke orain bai, baina Hondarribia 2 bakarrera, Orio 3, Bermeo 5, Getaria 7, eta gero, Xavier?
0: Besteten bat, jodezagon berriro, Portualeteko, arranpala puntu hortara, Txetxu Urbitarekin izetera, Txetxu bai, aurrera?
6: Era beste historiko bat, Hondarribi agurre esateko prest dagoena, Iñaki Errasti, Arratsaldeon.
9: Bai, Arratsaldeon.
6: Bueno, agur esan diezu.
9: Bai, bai, bueno, agur geho, basketan esango jeta. Agur, ja. Baina, bueno, bai, bai, bai.
6: Egon adi ederra izan Hondarribikoa, eh? Oso ona, ederra.
9: Oso ona, oso toki ona. Eoteko, jendia kategorikoa, eta, bueno, oso, oso gusta, ondo naiz, kriston rekuerdu bakin, eta da gaina ondo bukatuta seskatuko nuke mek jo ba.
6: Iñaki Antxe Igorrek esan digu betirako akabo arrauna amaitzen dela beretzako. Zer de Iñakik?
9: Niko hoy ezin dut esan.
6: Zugarra barruan dauka oraindik.
9: Ba, esto jakitei baino esatia etzai guen diburun sartzen esatia betiago. Etzai diruten irutzait etapa honen bukaera izan duala eta guain lasai on eta baino deskartat, ez da gauzak deskartatu behar. Ez da, igual guen dikande garra unian bukatuko dugu, ez toka egiteik.
6: Iñaki, aginatik gertu Donosti libero mendago.
9: Ba, gertu.
6: Ba, dute telefonoa?
9: Bueno, bai, azkenian gauza guzti bezala, ez? Bala bat emeara, baina hoxe, hoi dana diak kontu. Ni guai momentu nik erabaki jartuet, Hondarruna usteko ez beste inorrek deitu itelako. Hartuet, iruditzen zeitelako, eta pau bukatu inbier nula, eta era honena hola zala bukatzeko, eta takeo geokuak.
6: Eta pau amaitzen duzunean, zure bihotzeko kluba esango nuke, Orio Jaun eta Jabe.
9: Bai, Orio Jaun da Jabe do, a ber, ikuste azken urtean dana irabazten nahi dia, eta hortxe, ba, behon detela.
6: Ezkerrik asko, Iñaki.
9: Bai, zuei.
0: Iñaki Errastek esan du, Orio denari da irabazte, baina gaur ez dute du, ba, 18. garaipena lortuko, Zierbena hortzak erakusten, Jorander.
1: 2 seguntaren tartea zabaldua diolako, hain justuren mirotzen traineruari, Getaria da 3. orainun honetan, Bermeorekin berdinduta haze lehia duten heli bi hauen artean, pentsa GPS-aren behemeineko datuaren arabera, estropada horrela amaituko balitz, 182 punturekin berdinduta leukedeke zelkapen nagusian. Uri ere, marka da 21 estropada igaro, jokatu, eta 182 puntu lortuta berdinduta amaitzea.
3: Bai, eta azkeneko estropadarako gauzakain estu egotea, bai, marka da. Bueno, bi akorda biltza, ez uste buruan hori dutela, ikurriña urruti ikuste dute, baina beraien arteko lehia horretan.
1: Hor, epaili papera joka dezakena, Hondarribia da, ze orain Hondarribia 3. genuke behimenean, 4 segundura, Zierbenaren gandik 4 segundura, Orio 2. segundu batera, eta gero, Bermeo 6. legoke, eta Getaria 7. Beraz, hor arrisku txiki bat bada manu, tartean sartu eta noren mesera egin, ari kalte, kontrariori kalte eragiteko.
2: Bai, bai, estropada alde hortatik benetan interesgarria dago eta tartean sartze ze denborarekin. Tartean sartzen dena ala ez, ba era bat erabaki horra izan daiteke. Begiratzen ari naiz, Orio alde batetik pare parean jartzea lortu du eta une oro gutxien espalada bat edo bi zirbanak baina gutxiago daramatza estropada hasera-hasetik.
1: Bada, ez da aututxarra izanen mirotzena, zierbenaren parera ailegatzea lortu dutelako, GPS-aren oraingo datua da eta adizia bogara gerturatzen ari direlako. Orio eta zierbena, zierbena eta Orio segundu berean ditugula, Bermeo seira, Getaria zortzira, eta Hondarribia behinen irugarren genuke, estropa buruan engandik, boste segundura. Badatoz Galipoak, Orio tarrak ere bai, hortxe arrauntxikiaz eskuetan dute bi aurrekalarie, bi brankariek, zierbena zertxo elentxeago maniobran, ja zierbena, bederatzi berrogei, ja Orio segundu batera, ja Bermeo. 6 segundura eta hortxe Getaria ere, ja Getaria bederatzira. Beraz, gauza gorrela, hortxe estroparen kokapen horixe da, zierbenak lortu duela. Balenda biziko postuen egitean maniobra hori, bederatzi minutu berrogei segundu, segundu batera Orio bigarren, gero Bermeo zeira, Getaria bederatzira, baina Hondarribia hirugarrena benbeinean 5 segundura, aurreko txandan arituen Hondarribia 5 segundura legoke, eta orain zierbenak behin zera lortuta, behin kale irabazita Getariari argi eta garbi patxi estropa ere moren erdi aldera egin du.
8: Bai, horre oso ondo moldatu da zierbana, ziagogi bego ondo indabe, harine, eta gero segiduntzun da ez, geta izan kalera, horre bentajatzu dekola, esan genke, eta horre segundo bizek, hori jori sartzen zuzenak, baina hori jok nahi deu erdiran zinetori, baina Bermeo be ordeko, Bermeo be ez da deskolgaten, ordeu 6 segundola, beraz hori jok lau segundo, hori zoke margen askorik ez diko maniobrateko.
1: Zierbena berriz erdiko kale hori lortuta, bi segunduren tartea zabaldu dio hori Bermeo zazpirak etari horren geixego sufritzen amaikara eta adi, Hondarribi eta Bermeo segundu berean izango genituzkelako eta hori noski seinale ona da, albiste ona da, Eli, bau Bizkaia traineru horrentza zelkapen agusari begira.
3: Bai, ez, beraientzako hor, berdinketa hortamono eta puntutxo bat ateratzeko aukera Getariarrei beste bat gehiago, sanet. Eta hori, eta ero, bueno, ba, zierbena eta horien arteko borroka, luzeontan, bueno, ondo aproetxatzen ari da zierbena, ea gero bueltako luzean horri ikusien dugu ez, aurreko txandan ere laugarren kaletik azken zati hortan badutela onura bat, eta bueno, orain atera bardizkio segundoak.
1: Zierbena txandaren buruan, hori aldea handitzen, iru segundu, tartea zabaltzen, Galipoak mirotzekiko esan bezala 3 segunduren tartea lortu duelako Bermeo zazpira Getaria orain geixego sufritzen 13 segundura baina adi Hondarribiaren erreferentzia Bermeorenaren antzekoak direlako eta hor puntu dantza egon daiteke. Zierbenak segundu bat gehiago hori 4 orain manu gutxika itzulerako luzean gauza galdatzen dira baina hirugarrenean finkatu ditu Zierbena bai lehen da bizikoan baita orain hirugarrenean ere.
2: Horixe bera pentsatzen ari nintzen, Jon Ander, eta ikusita lehengo txandan gertatutakoa, ba hori da momentuan hori otarren helburua, sufritzea, eustea, ez estropadatik, banderako leia horretatik at geratzea, eta oraindik eta gehiago ikusita bigarren luzean ba, nola almena izan duten parean jartzeko eta borroka horretan bete-betean sartu ahal izateko.
1: Dakitenek esan dute gaur, lehen da biziko txalea kalea gustagarria zela. Bueno, zierruna bintzate, baleko egiten ari da, lehen da biziko kale hori, eta Hondarribiarena ere kaskarretz egun iruditzen patxi, bigarrena, eta egira asmatu dute, beraz, gaurkoan, katedrak, manuk eta patxik eta asmatu dute.
8: Ba hori emoten deo, baina da, ondino itza, ondino luzide destropadite, luzebi geratzen diz, baina bai egizera, bentaja hundizera eta deaten duela zierbana oso ondo, dagoela erremotan be bai, horre kanbizo batzu pein deuz danik trainerun, eta funtzionaten duela zierbana, lagundute esan genke kaliaz, baina, eta esango neuke, ez da gizte pasako dan azkenen, baina irabazten badue, merezitako garaipena izango zala, zirbanantzako, zezema pelikein duen, eta beti bigarren egon da, ez?
1: Bigarrena da, enjustu ere, zelkapen nagusian, pentsa estropa horrena amaituko balitz, horiok 240 puntu izango lituzke, eta zierroenak 205 punturen tartea eskuratuta iaz baino alde handiagoa lehendabizikoak bigarrenari eta iazko hamarka zen ba urtengoaren inguruan zer esan. Zierbena eskuratuta iaz baino alde handiagoa lehendabizikoak bigarrenari eta iazko hamarka zen ba urtengoaren inguruan zer esan. Zierbena

0: Hondarribia gaurko txandan eginikoa 8 segundo nobetu dute, beraz eroso alde horretatik, ja Orio ere 7 segundura, ja Bermeo 11ra eta Getari hortxe maniobrari ekiten, Iker Etxabe aurrekalari eskarmentatuak sartu du arraun txikia, ja Getari ere 17 segundura. Azken luzea, demoraldiko azken luzea hause dugu ba, Eli, eta ziarmenak 10 segunduren tartea zabaldua dio Oriori, eta banderaren lehian edo banderaren bila joateko aukera handiak eskuartean.
1: Bai, estropada handia egiten ari da, ziarmena. Eta bueno, egia da, urtean zehar askotan egon dela hor borroka horretan, gero azkeneko luzan igual Oriok aurre hartu izan dio, baina gaurko, bueno, ja duen aldea nahiko handia da, alare horiotarrekin ez da ofiatzeikan, hasi kea zertatzen den bukera honetan.
0: Entzun alduzu ezer esan duen, Aitor Lazkano, konfiantza lagunok hauek zaigu alde ingota, honek ez digu ies egingota, banderaren gatik ari zen oski zierroenako patroia. 10 segunduren tartea zabaldu aldie izan ere Oriori, 15 Bermeori, 20 Getariari postuak finkatzen, hor gaurko estropadari dago kionez iruditzen zait, dantza bakarra, hirugarren posturago lehian dago, Elapatxi, Hondarribia eta Bermeo, 14 segunduren galerarekin genituzkelako biak, txanden arteko konparatu.
2: Bai, hor dago, bueno, Zierbanaren erakustaldiz, ze 12 segundo sartzen dugu, hori, eta gero bestalde hortze dago, ze esan dozune, Getaiza, Bermeo, horre, puntu bardinetan deuz, eta emoten dugu hori, Bermeo ke lortuko duela hori posturi, ez?
0: Bai, ze hiru garaipen ere badituzte, bien arteko buruz burukoak ere kontuan hartuta, oker espaldima naiz, Bermeo litzateke aurretik, ondorioz, horrela amaituta ere, Bermeo izango genuke zelkapen nagusien aurretik, nez eta puntutan berdinduta geratu, baina, oraindik ere ba hortxe Hondarribiarekin eta badute lehia Bermeotarrek eta baita Oriorekin ere, pentsa Hondarribiak gera daiteke bigarren, edo talau garren, Zierbena aurruntxo ikusen dut, iruditzen zait Zierbena gaurri bandera irabaziko duela manu, 14 segunduren tartea, azken 3 minuturen jiran sartuta, gauza gondo, galipuentzat izango da gaurko bandera, 13 segundu bigarrenari, eta hortxe dago, Orio, Hondarribia eta Bermeo, batez ere Orio eta Hondarribia bigarren posturako borrokan, 2 segunduren bueltan.
3: Bai, eta egia esan Patxi Bizkaitarrak lehen ondo esan bezala, Patxi, merezitako bandera lortuko dute azkenean Zierbenakoek, demoraldi oso txukuna egin dute, borroka peto-petoan eta hortxe ikusi ditugu, eta azken estropadan bada ere bandera bat behintzat astindu alizatea iruditzen zait merezitakoa dela, Oriotarrek marka lortu zuten gainera atzokoan, horrek ere bere eragintxoa izan dezake, baina gaur etekin ateratzen ari zaiote, bere arraunkerari, bere kaleari, eta inguruari ere, eta behon deiela, bandera, lehen borandiko lehen bandera lortuko bai dute ligan.
0: Ari zaie, pixkanaga, etekin ateratzen Zierbenako estropagariak, ari zaizkie bai, etekin hori ateratzen, eta hortxe, nabaria da, ba, hori 13 segundu, Berme hori 17, Getariari 25, postuak finkatu xamarrek ditugula hemen, ba, txandari dagokionez, ze Hondarribia hirugarrena genuke behinean, baina 17 segunduren galerarekin, hau da, Bermeok duen galera bera luke, segundu kopuruari dagokionez, Zierbena estropadako liderrarekiko. Zierbena bai, esan bezala Patxi, garaipenaren bidean kokatuta, ez zait iruditzen alde egingo dionik garaipen horrek, gaurkoan bai, lehen zutoina horren bestaldi jota gero, gaur gola eskuadratiz hartzeko moduan izan daitezke, Dani Perezen mutila.
2: Bai, gaurkoan Zierbanak, ba bueno, hori guzti dute zito, bai, herreriaz, pozik, orduri, ez da espresiboa, oso espresiboa, baina bai, hori guzti dute, ba, nitzako merezi dute gaurko garaipen hau zema, eta 13 segundo estropada untize egin deganera, abantaiak untizetiz eta nagusitasuna zirabazite ganera.
0: Eta horri ikusi dugu nola Bermeo Orioren uberan sartu den, eta ubera horrek onuraren bate ekarri izango dio talde Bermeotarrari, Bou Bizkaiari, orain Hondarribiarekin duen etxanden arteko konparak eta horretan, aurretik direlako Bermeotarrak, hirugarren postuan 16 segundura Hondarribiak 18 galduko lituzke orain txanda honetan ariko balitz, ondorioz hortxe, zelkapen nagusireko Getariarekin duen

0: borroka horretan bermeotarrak aurretik izateko moduan ikusten ditugu gutxi gehiago, baina azken metroak Galipuentzat zierbena. Azken arraunkadak ematen, beste birekin bale dira, bandera Galipuentzat izango da, pozik Aitor Lazkano patroia, ja zierbena. 19 minutu, 28 segundu, espairik gabeko. Garaipena bandera Galipuentzat izango da, zierbena garaile, estreineko ze sasoi honetan azken egunean, ja Orio txapelduna ere, 13 segundura, ja Bermeo, 17ra, eta badator Getaria ere, gaurkoan bosgarren izango da, selkapen nagusian, laugarren azkenerako, Bermeorentzat izango da, hirugarren postua, ja Getaria, 27 segundura esan bezala gaur bosgarren, ba, argitu dira kontuak, zalantza guztia guxatu zaizkigu, azkenerako, zierbena gaur, 19 minutu, 28 segundu, 20 eunen denborarik onena, Orio izango da bigarren, 13 segundura, Bermeo hirugarren, 17 segundu eta 6 eunenera, adi hor oraindik ere behin betiko denboren zaingo delako, laugarren Hondarribia, 17 segundu eta 82ra, eunenekoak beraz Bermeoren eta Hondarribiaren artean, eta gero bosgarren Getaria 27ra, seigarren Donostiarra 35ra, Lekeitiarra 7garren 37ra, eta Ondarroa 8garren 28ra. Ez dirudi, aparteko aldaketarik egongo denik gaurko sailkapen horretan, naiz eta oraindik ere, hirugarren eta laugarren postu horiek berresteko zaine gauden, oraintxe zuzendu dizkigute eta are alde handiagoa Bermeotarren alde Hondarribiarekiko, ondorio zor aldaketarik ez, 16 segundu eta 86 eunenera Bermeo hirugarren, Hondarribia laugarren 18 segundu pasara, goza gorrela aldaketarik ez gaurko estropari dagokionez, eta hirugarren Bermeo izango da sailkapenen nagusian, Getariari puntu baten aldea atera, eta baina puntuek aspaldian ez ziurtatua zituenak manu, Orio dugu, 240, 35 puntu zierbena bigarrenari, azken bandera zierbenaren zat, Orioren zat atzoko errekorra hortxe geratuko da 17 garaipenekin, denboraldi biribila Iker Zabalaren kuadrilarena, zierbenak ere bere saritxo lortu du, Bermeok ere hirugarren postu horretan, hiru banderarekin hirugarren postu horretan amaitu du Jon Salsamendiren bigarren aro hau, eta gero Getari ere, inoizko Eskola Beligarik inoizko zelkapen nagusi onena eskuratuta, bosgarren egin zuen 2022an estrenek urtean, aurten laugarren izango da, beraz koskatxo batek gora egin du Getariak ere, ba hortxe guztiek dute gaur, ospatzeko zerbait, horrezko txandako ontzina urtean, bintzat bai.
1: Eta zierbenak, bigarren aldiz lortu du bere historian bandera honetaz jabetzea, Corte Inglés bandera, edo sari nagusia bezala ere garai batean ezagutzen genuen estropada. 46. sari nagusia, 42. Corte Inglés bandera, zierbenak eta 2023an lorturikoa errepikatzea lortu dute.
0: Bueno, Eli, ematen zuen bi ontziren kontu izango zela, urteko bandera banaketa badara nun azken egunen hirugarren ere agertu den.
2: Bai, bai, eta merezimendu handiz, ez? Ne ustez, bueno, zierbena horre onda, burrukan, askotan, estropada oso onak egin ditu, eta, bueno, eta gaurkoa erakustaldia. Gaurkoan erakustaldia egin du, eta, mira, ba, beste ontzi bat gehiago irabazi du, eta poxa.
0: Hortxe, beraz, zierbenakoak bandera ere mentxe ikusten dugu dotore asko gure begien aurrean, berandu baino lehen azenduko duten bandera hori, gero, Oriotarrak noski gerturatuko dira ontzi horretara, ba, Euskolabel koro hori jasotzeko, ez alferrik ondo merezia dute, be jundeiela hazi urtea, eskatzen azitea kaso, ez dakit zer gehiago eskatzen, patxi.
3: Ez, bueno, ba, Oriotarrek ba, jaun eta zabe izan dize temporada osun, euren ekipo titularra esan genke, ni betza dute gaindi ezin izan dela, bestik aprobetsa dabe, ba, bai Bermeo, bai ahultasunero, guraldizero, ez dakiz zer, ba, garaipen lortzeko, gaurkoan zierbanak. Ba, esango neke, oso ondo egin dagoela erremotan, eta nipitzaute, zierbanantzako be, eurentzako be, garaipen honek, joe, amaitzuti holan, bestera batera da, ez? Bigarren inbaben gaurkun bez, buah, beti barriña, beti bigarren.
4: Pulidor bezala.
3: Hori da.
4: Pulidor bezala.
3: Ordune, gaur irabaztie, ez dakit euren rebindikazio hori behetzen dabe, ez? Hemen egon gara eta emon dugu. Eta benetan be emon dabe gerra, eh? Atzo be, irugarren luzin ikusten gendun ja erabate galdute zierbana eta azkenerako elduzin hor pelikan eta oso talde pelikala izera, oso talde arraunin ditzeko Dani Perez eldu danetik oso ondo egetzen dabe, emon dabe beste pausotzu bet. Eta gaza topadeiz ba hori zo, ba, kasi gaindia izin bategaz, ez? Eta horrek dominatzailea handi bategaz.
4: Patxi, Jorander, Gizierbana taldeko Pello López arrolari entzun behar dugu, Sara Gantararekin ari daitze eta Euskal Telebistan.
5: Bai, bueno, berandu xamar, ze eguda oso lan zehar ondo egin dugu lan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, ba, bera du samar elduzegu garaipenaz, ezin dugu, ba, dinamika, ez dugu dinamika hori saltuko.
6: Bigarren postu asko, eskuratu dituzue denboraldi honetan, eta ez dakitzen bat amesten zenuten bandera irabaztearekin?
5: Ba, bueno, amesten genuen, bai. Baina, bueno, gira da ere egunerokoan gauzatu dugula, ze, bueno, hori, egunero amestu dugu, egunero joan gara Zierbenara entrenatzeko gogoz, lana ona egiteko gogoz, eta, bueno, merezi genuen.
6: Ze balantza egiten duzu denboraldiana?
5: Ba, nahiko positiboa, ze negua baino udazkena izan zen gogorra, ze nahiko baja izan genituen, espero ez genituenak, baina, bueno, taldea sekulako, ba, sekulako jarrera erakutsi du, eta egia esan urtea ez dut uste zaila izan denik, ze eguneroko baitxela izan da, lan giro paregabea izan dugu, eta bueno, ba, taldea oso harro.
6: Eio, taldea oso harro, esan berri dazu, baina bota mezu bat taldekidei, Zierbenako zalei, Zierbenako herriari, Dani Perezi.
5: Ba, geratu daitezen guztiok.
6: Eskerrik asko.
4: Eio, López, gustora, Zierbenako kidea, salkapen hausian Zierbenak, bigarren postuan amaitu du liga. Jorander, oso demoraldi hona egin du, erregularra, eta azkenean gainera ondo borbildu du demoraldia, lehenengo bandera irabazita.
0: Bai, eta urte batzuk egin ditu gainera, hola erregulartasun horri eutxiz, urte batzutan bandera gehiago, bestetan gutxiago, ba, hiru bat bandera edo, hola, gutxi gehiago bataz, beste urte joan urte etorri, aurtengoan kontuak ez ziren, horren errazak, iaz bai, iaz hori hori aurre hartu zion ontzi gutxietako bat bazier, baina bere izan zen, eta urten, ba, azkenerako saritxo hori ere, ba, demoraldian gaur gainera badakizu gaurko egunez eta otordu ederrak egiten dira, bazkari ederrak egiten dira, oturuntza ederrazkoak, eta ba, horretan ba, pixate saltxak gehiago izateko patxi, ondo etortzen dira horrelako banderak, eta gaurko mintzat ez dute faltako Zierbenako arraunlariek. Pentsa nola diren, orain ospakizunetan, hortxe badu aztrainiura bidean, ba, horrek uste dintugu bi hankikoak, toki zaldatuta, bat Peio López bera, ez turi borreko hankan jarrita, eta bat ere presari gabe hortxe badoaz banderaren bila, zale ugari etorri dira Zierbenatik, ez dira oso apartekoak hauek ere, eta haien txaloak ez jasotzen ari dira.
3: Bai, ize zo bade, muzturrea, egaluze.
0: Agintarien ontzia, ez? Bueno, karreko dute beze trainerure bat akaso, akaso horregatik izango da, Manu.
1: Benetan, ni posgarriak itetzaite, pasa dituztenak, pasata hor esku artean izan dituzte behin baina gehiagotan banderak, eta ba, urtengo horio beldurgarri honek, ez du inolako gupidalik zan, eta gainetik pasatzaizkie, eta bueno, haizu, kirola da, eta iruditzetzait benetan, merezitako bandera zinduko dutela gaurkoan, eta etorkizunari begira ere gustoago jarraitzen duzula, gozokia behintzat gozatu ondoren.
0: Hortxe, Aitor Lazkano, patroia, Zierbenako semea bera, txapela jantzi, garailari daukion txapela jantzi, handi xamarra geratu zaio, honek ez daukak gudoko unadinako. Buruaineko zera hori, orain diruzaria ere jaso du, hori ere gustu berak usten die taldekidei, eta gero, ba orain alako kaba edo xampainez buztiko ditu taldekidea, hori ere jaso baitu.
3: Gaur erango dabe, hidratateko apurtzu bat erango dabe.
0: Eta baina egiten badute, ez da kalterik hori ere. Bueno, eta gero, ba, hortxe, bandera aztinduko dute, eta garaipenaren basari ikur nagusi hori aztinduko dute Lazkanok eta Enparaue. Hortxe, taldekide guztiak txaloz, bai Xavier.
4: Txetxo itzazke dugu, txetxo. Bai, txetxu nahi zunean.
7: Bai, bai, bai, amintxe Michel Cisnerorekin. Michel, arratsaldeon.
8: Haupa, arratsaldeon.
7: Bermeoko arraunlaria, amaitu da estropada, gaurko estropadaren balorazioa.
8: Ba, uste dugu oso onda izan dela. Osa, abustu txarra okin dugu, baina, bueno, erremontain du azken momentuan.
7: Eta temporaldiaren balorazio egiteko, Michel, hiru bandera irabazi dituzue, ez dakit nahi zenuten lan horretu zuen, ze balorazio egiten duzuen?
8: Ba, uste genuen txarra izango zela denboraldia, baina, bueno, kaina oso onda okin dugu, da, bueno, abustua esan dizudan bezala txarra izan da, baina, bueno, azkenean, talde berria izan garala, da blokea itxea oso asko kostatu zaigu.
7: Eskerrik asko, Michel, segi fuerte.
8: Eskerrik asko.
7: Hortxe, Michel Cisnero, Bermeoko arraunlaria, gogoratu, Laurak eta Laurdenetan puntuan, Jon Salsamendi, Iñaki Berastegirekin, hiru errege mailan izango dela.
4: Hortxe, itzordua, Bermeok, ipatu duzu, txetxu, hiru bandera irabazi ditu, eta zan dugunez, zarestian, zierbanak bat, bakarra, azkenekoa, eta horitxe, ari dira bandera jaso eta garaipena ospatzen, Jolander.
0: Astindu dute bandera hori agintarien ontzian, txapela buruan hortxe berriz ere zierbenakon txopan da itor lazkano, eta bandera ere txopan egoki, dotore asko txukun asko katuta, ba, baduaz, pixkanaga, lehorreratze inguru horretara, bueno, Cisnerok esan du, Bermeoren inguruan, zazoi aurrea ona, gero pixkate trakestu zaiela, eta gaurre ondo amaitu dutela horixe, Mendozan, Argentinan jaiotako arraunlariak, Bermeotarrak, Bermeo, arrobikoak kontatu diguna patxi.
3: Ba, Michel, arrobiko mutile, esforzoa hundiz, egin deus askaren gurtitan galera, Bartzelonan estudiz jaten da gonda, eta ona etorten da, eta bueno, hor deu, ba, arrobiko jenti Bermeokue, ba, erantzun dabe, propizune asunto negaz eta emoten bane, ba, Bermeo, geiz hau, kalte geiz hau ekingo bala, baina ni petxabat erantzun dabela, horre, ba, ez pasan izen ez dakite, ba, holako, ba, ziabogi, ero, estatzi ez hartu, ero, ziabogi utz egin eta jarretute, ba, punto geiz hau ekingo bazen taldide, eta hiru bandera behiro gazi da bez, hori hor geratzen da, eta ni petxabat, ba, denboraldiaz pozik egoteko motiboi badeko, ero, bai.
0: Hortxe ba, arrobikoak eta ez bat eta ez bi, Bermeok dezente izan ditu aurtengo urtean tostartean eta noski ba, arraunaren zera honetan beti ona da, gazteak beti getortzea eta segi ezatela horrela, xe, bai Bermeotarrek, bai Elantxo eta bai inguru guztietako epatxi hori xe data, arraunak behar duena gazteak beti getortzea eta gazteak, ba hortxe, gazteak eta horren gazteak ez direnak, ba hori horien trainiruan ikusten ditugu, orain txea egintarien ontzira salto eginda alako zapi bana, zapi hori bana, kokatu diete lepoan, txapela ere bai buruan, ordezko arraunlariak ere, gaur ordezko izan ditugun arraunlariak ere ikusi ditugu Iker Zabalaren zodiakean nola gerturatu diren agintarien ontzi horretara, ba, liga hau, txapelketa hau, guztien artean, guztiek, arraunlari guztiek, lortu dute hori onaritzea orten uda honetan.
4: Grander.
0: Bai, Xavier.
4: Beste protagonista bat, Unax Izagirrekin zeiteko aukera, izango du Txetxu Urbetak. Bai, Txetxu.
7: Getariako esperantza lehorreratu berria Unax Izagirre, arratsaldeon.
9: Bai, arratsaldeon.
7: Esperantza ja amaitu da urtengoa, nolako esperantza izan da urte honetakoa?
9: Bai, ba, espetatiba hona inazka, hon bilaren tanda ondo nultego, eta izue guarra jain da, bez? Urte guztia tanda honoren helegia, tanda honoretik kanpo bat atzen ginen, tanda irazte ginen. Ametzetako temporada bat, eta boro biltzeko aste buru eginak hau, atzo ametzetan bukau ginen, da gaur beste antarenuan, ba, arpeia eman da guain atzetik, ez? Baina oso guztua.
7: Una esiketaria beti talde apal bat izan da, eta urten ja oilarrekin batera, ja oilartuta zaudete.
9: Bai, gu beti hankak lurrian, ez? Ez dakik urtetik urtea zer gertatzen da klub honekin, baina urtez urte paso ondileak ematen nahi geha, baina beti hankak lurrian, ez? Eta bar urren gortia nola zaitzen.
7: Horiok ama zazpi, iru Bermeok, eta horrein datorain zierbanak gaurka irabazi du. Beraiek ere merezi zuten.
9: Bai, hori da, ez? Zierbanak izugarrizko temporada dindu, ez? Horiok indun temporada gima itzal pixka dindio, baina oso ondo ibili di arraunean, ia beti bigarrin tezuen, eta merezi zuen. Poste nahi.
7: Mi eskerra eta segi ondo.
9: Bai, eskerra asko.
7: Una Izagirre, eta berala lehorreratuko dena, ba, zierbanak ontzia hor dator, patroia txapelarekin, bandera hondiarekin, eta atzetik entrenatzailea bere zodiakean.
4: Albistea, gaur Elkorte Ingles bandera, ez du hori okirabazi, ez du ba, demoraldiko 18. garaipena lortu, baina noski zelkapen nagusia erabakita zegoen, eta hori horrek irabazi dute, merezimenduz nagusitasunez aurtengo Euskola Beliga. Iker Zabala, taldeko entrenatzailea entzun behar dugu.
10: Bueno, pena, gaurku ebe nahi izan dugu irabazi, lehenengo luzien, bala larrei erreduguz, eta bai, jakin izan dugu lehenengo kali eta bigarrena ba ona bezala, baino esantzatil mutileri, Nahiz da bigarren edo irugarren egin gaur, eron, nahiz da askan egin, irribarrekin, irribar batekin izan gara urretatik eta alan irtengo gara.
6: Azkeneko estropa honetan gertatu dena, gertatu dela, egia zan historia egin duzu edo moraldi bikaina izan da
10: Oriorentzat. Bai, gaz eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horain mutilek hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alderantzik zez, nire horain azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu, eta beste urte bete junda.
6: Basei gozatzera, eskerrik asko.
4: Arrezabala Euskal Telebistan, gustora, traineruak, gizataldeak sekulako, demoraldi osatu du, demoraldi historikoa, txapelketak, liga, eta nola ez, kontxako estropada irabazeta. Txetxu, bai aurrera?
7: Bai, Sara Gandararekin izan berri da, baina Irribarrez gustora dator, Peio López, arratsaldean.
11: Arratsaldean, bai.
7: Bandera, bazen garaia.
11: Bai, behingoz.
4: Bai, hori okoro,
11: behingoz. Berezi geruen, bueno, ondo egin dugulan ura osoan zehar, eta bueno, pozik, berandu heldu zaigu, baina bueno, behitzat heldu zaigu.
7: Oso ondo egin duzu arraun, agian gehiago merezi zenuten, baina aurrean hori ondi bat egon da.
11: Bai, ondo egin dugu arraun, erregularrek izan gara, lehiakorrak, burugo gorrak, bueno, beste adjetibo txarren bat ere, ba, bueno, izango dugu, baina ondo egin dugu lan, eta bueno, pozik.
7: Gozatu peio.
11: Bai, eskerrik asko.
4: Gustora, zera benako kideak, demoraldiko azkeneko estropada irabazieta. Jorander, Oriotarrako etxe dute, garaipen osatzen.
0: Hortxe koroarekin Oriotarra, gorantxe koroa zedura, besoak ere bai, ukabila zedura, garaipen handia lortu dute Oriok. Beste behin, ligako txapeldun, eta badute, irugarrena beren ibilbide honetan, 2003an Eskola Beliga edo Teka elkartea sortu zutenetik, eratu zutenetik. Hirugarren Ezorio txapeldun, 2019an lehen da bizikoa iaz bigarrena, eta urten ere nagusitasun kasik erabatekoz, hirugarren aldiz koroa hori Oriotarren eskuetara bejo ondeiela orantxe arraunlariak, elastiko gorria, txapeldunaren elastiko gorri hori, soinean dutela, zapiak lepoan dituztela, txapelak buruan dituztela eta koroa eskuetan dutela, hortxe ospakizunetan eta aldekideak elkar harturik, beso alkarri luzatuta manu, azte denboraldia, orain entrenatzaile jauna ere, hortxe batu da festara. Kabarekin taldekideak guztitzera, eta festarako arrazoi ugari badute, Eskola Beliga 18 garaipenekin, txapelketak ere haienak izan dira, eta horrez gain manu, kontxako bandera preziatu ere bai, azte urtea, azte errematea, gaur errematea falta izan zaio, Horixe, esan du...
1: Amazazpi gaur irabazi balute.
0: Amazazpi, barka, manu beti ondo hemen zuzentzen.
1: Naiko bada, amazazpi lortu izana, ez?
0: Gu bakarrarekin konforme, ez?
1: Bai, eta batzuk lehiatzearekin ere bai, baina bueno, hemen, eta idutu zaiteta jotxua izu, Ikerrek kapa botila hartu eta txantxarako gogoa izatea. Aprobetxatu bezatela. Eta zorionak, benetan, kriston denboraldi egin baitute.
0: Hor bi dominatzaile nagusi izan ditugu, batetik arraun lagunak esan gabe doa. Haiek joan zen igandean, gaur 8 amaitu zuten denboraldia, kontxako bandera irabazita, eta jokatu ala irabazita, estropada guztiak irabazi dituzte aurtengoan. Ez ira muga horretara ailegatu heli hori otarrak ere, baina ezaiezu zerbait?
2: Ez, den sekulako denboraldia egin dute, ez. Oso zaila da, estropada guztiak irabaztea, ia ezinezkoa da, ezagit, baina... Sekulako nagusitasun erakutsi dute Oriotarrek ere, eta gaur gozatzeko eguna dute.
0: Hortxe ba, Oriotarrak orain, Borja Rodrigo, Teka elkartearen presidenteak banan-banan agurtzen dituela, arraunlari bakoitza hortxe da, ontzira bueltan, hauek ere, eta lehen esaten ari ginen, badute meritu eta badute pozerako beste arrazoi bat ere, ze Patxi, arraunlari guzti-guztiak aritu dira traineruan, baina horrez gain, arraunlari guzti-guztiak eta bi patroiek irabaziute gutxienez banderaren bat. Eta hori, hori kasik, bueno, ezin ezko dute esango, baina egin dute eta, baina zaila bintzat, bada, oso zaila da.
3: Bai, zaila izaten da talditan kudeatzi, jenti kudeatzi, eta danak pozik baino esango danok tente, ez, belarriz tente eukitzi, estropada, ez, eta ikerreke ondo gestiona deue nipetxo taldie, horren emoitzake hor deuz, esan duzu modure, arrali guztizek irabazi da bez bandera batero beste, eta berak esan duena irabazle natoa da, eta ja pentsaten deu bizar telefonoa hartu eta nori ero zer, ero gaur bertan ja seguramente haren burue martzan egongo da, zelan erreforza, ero zelan taldi, ez? Eta zelan lehenko eta behin taldi mantenidu, ez? Talde handi bat lortu dugu.
0: Izango dira bai aldaketak, izango dira eta ez gutxi, ba, batez ere entrenatzaileenak izan direlako izpide, izango dira gehiago ere akaso, hori gertatzen denean kontatuko dugu, arraunlarienak noski izango dira, eta hori guztia kontatuko ditugu, baina atxeenerako tarte hartu behar dute hauek orain, lehen da bizi atxeena izango dute helburu, gaur noski ustu artean festan hariko dira, guztiak, hemen dauden zortzi traineru eta guak horretaz, zalantza izpirik ere ez dute esango nuke gainera, bakarren batzuk eleku berean, topo egiteko moduan izango direla.
1: Baikatxo.
0: Hori ere, jakin badakigu.
1: Bada marka. Elkarrekin muda guztia lehian pasa, eta geho parranda egin beharreko egunean, eta pom, joazkanean danak elkarrekin.
0: Eta zema kontu, bueno, hortxe utziko dugu hori, Eli, badakigu zerbait horren inguruan, eta...
2: sekretu hileko beto gordeta opitzaz.
0: Sekretu sakratua dira.
2: Oida. Bai. Goza ezatela bueno, gauzkoa.
0: Oroar, berretxiko dugu, zelkapen nagusia, berretxi ez, berrituko dugu, zelkapen nagusia Xavier, goiti beraino, ba, iruditzen baitzaite, aurtengoak askorako eman duela, eta, ba, Orio eta ipatu ditugu, lehen laguntzia ipatu ditugu, baina gaurkoaren ostean, onela geratu da zelkapen nagusia. Oriok, bigarren urtez jarraian, Euskolabel koroa eskuratu du, 240 puntu erdi etxita. Bigarren, Zierbena, 205 puntu, Oriok baino 35 gutxiago, eta bandera bat. Hain zuzen ere, gaurre irabazi duena. Hirugarren, Bermeo izan da, gaurre bagetariari puntu baten tarte aterata, 183 punturekin, eta puntu bat gutxiagorekin, esan duguneran, laugarren Getaria. Bere historiako, zelkapen posturik, onena, erdi etxidu postu bate hobetuta. Hondarribia 5. 168 punturekin, urte ona Hondarribiarena, iruditzen zaigu, Patxi, gero eta hobeto aritu direla hauek ere?
3: Bai, azkenen maia oso, ne monda, be, gaurko estropadan behikusi dugu, ez? Eta azkeneko estropadan behen, inbetxan pausotxo eta aurrera emonda egon direla zela.
0: Eta gero, 6. Donostiarra, 162 punturekin, akaso asko gaurre ikusitako baino urte apalagoa eginda, baina... aldaketa urtean, eta batez ere, datorren urteari begira, ba, Igor Makazagak Euskadi Irratian esan duen eran, hori ez da azdu behar, Euskadi Irratian esan du, datorren urtean, behin betiko eten bat hartuko duela, eta eskertzen diogu gurean egin izana, ba ez da izango hemen Igor Makazaga, eta gero, 7. Lekitxarra, entrenatzaile berriarekin, lehen da biziko urtea, 7. postua, 115 punturekin, 110rekin, ba beste garai bate amaitzen Hondarroa, Iñaki Erresti entzun dugu, ez duela benbetiko espero arraunari agur esatea, baina oraingoz behintzate Hondarroarekin ba egin dituela egin beharrekoak, eta 8. postu horretan Gorka Etxeberriak hartuko dio erreleboa. 9. Santurtzi, aparte arazorik gabe Igoberritan, San Juan ere azken bilarrunaldean estutasun batzuk izan dituen arren, ba azkenerako lortu du datorren urtean hemen 67 puntu hori esker 10. postuan datorren urtean emaila nagusian aritzea, eta gaur maila galdu duen Ares 11. postuan 63 punturekin, eta gaur playoffetan kanporaketetan maila galduta, eta zuzenean abuztuan azken asteburuan maila galdu zuena Aresen bertan txapela izan zen 43 punturekin, azken postuan sailkatu delako. Eta noski Deustu eta Zarautz ez estreineko aldiz, Deustu bai maila nagusien izango ditugu datorren urtean, eta haiei bezala hauei bejondeiela amaitu zaigu denboraldi emanu. Eta, da orain, ba, atxeen erogotartea guzti-guztionza, baita gauritzetan.
1: Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, ba, baina, bueno, arraun mundu bat dauden nondik norakoak ba, jarraituko ditugu, eta gaur ospatzeko beste emaitzak ere lortu dituzten Hondarribiako emakumezkoak iruditzen zaite, eta baita zarauztarrak ere, zoriondu behar ditugula, eta azkenean denboraldia erabat borobildu dute, eta hurrengo urtean goi mailan ikustea talde hauek, bueno, iruditzen zait xarma berezia baduela.
0: Azken analisi bat eskatu behar ezuteli.
2: Bueno, demoraldi oso polita iruditu zait, batez ere, bueno, hori eta arraun lagunak egindako lana, eta, bueno, zer nahiko nuke gaur, bueno, bai, playoffetan part hartu dutenek izugarrizko lana egin dutela, erakutsi dutela bere maila, baita emakumezkoek ere, eta ea, bueno, ba, emakumezkoak berdintasun pasoietan aurrera ari direla, ea ligak ere horretan jarraitzen duen, eta hobekuntzak egiten jarraitzen duen.
0: Ba, hementxe gauza gorrela, Xavier, Manuk esan du, arraune kontua gertu jarraituko dituela, merkatuko kontua gertu jarraituko dituela, bera egingo du, nimetzatu portara noa, biharkoak egin eta gero, gogoratu, bihar tostartean saioa izango dugulako, gaueko bederatzitan Euskadi Irratian, berritasun ugari izango ditugu, gaur bihartan gertatzen direnak ekarriko ditugu, baina gero gu ere, atxeden hartzera joango gara, azpitik entzuten dugu, Orio izan da arraun lagunak egin batera nagusitasun handiz garaile denboraldi honetan, be jondeiela, zorionak Orio zarrei, zorionak arraunean ari zuiren arraunlari guztiei, gu bagoaz, ondo izan, eta gora arraun.
4: Zuei ere, zorionak egindako lanadatik, Manu, Patxi, Jorander.
1: Eti bezala placer bat izan da, zuek
4: ondo izan. Eri, agur,
2: bai, agur, agur, agur, agur.
4: Etxu, txerako bidea hona izan, gero arte.
1: Agur, agur.
4: Horrengo ze bagoaz, esan da bezala, lauretan izango duzue urrengo kirol tartea, hiru errege maila, neurri batean, alba dinezue gozatu, eta esan dakoa, gora arrauna, aio!

0: Arraunkada za arraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
1: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor erre pintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Erne Zukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Orain, Arnintz Gorrotxategi Zukalerrian arratsaldeko 7etan. Astelenetik ostiralera ETB bat onen.
6: ETB onen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.

0: Arratsaldeon Donostia andaia da Brad Pitt aktore estatubatuarra. Maria Cristina hotelaren atarian bildu diren ehunka zaleen gozamenerako ikusmina zegoen goizean baiestatu baitute aurreikusitakoa baino pare bat egun lehenago iritsiko zela eta asteazkenean izango du lehendabiziko agerraldia. Bestelakoan Iruñeko Arrotxapea auzoan normaltasuna berreskuratzeko lanean jarraitzen dute Barta Aitamendi psikiatrikoan izandako sutearen ondorioz beste zentro batzuetan birkokatu behar izan baitituzte 14 paziente inguru gogoratuko dugu 56 urteko emakumezkoa hil eta beste 18 paziente zauritu zirela egoiliar bat atxilotu dute sutea nahita piztu zuelakoan baina ikerketak argitu beharko du zehazki zer gertatu zen. Sare herritarrak salatu du bestalde Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkestearen atzean mendekua dagoela eta bestelako jarrera bat eskatu du Begoatxa bozeramaileak.
1: Inaundi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunt aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko bastertzea.
0: Sare gogorarazi du 100.2 artikulu aplikatzeko edo espetxe graduz igotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalek egiten dituztela. Alor politikoan bestelakoan alemenara begira jarraitzen dugu ikuskizun, bi estatutan egiten ari diren hauteskunden emaitzekea zein astelen ekarriko dioten bihar Merz kantzilerari, gurean bien bitartean Eusko Alderdi Jeltzaleak Elgoibarren izan du ekitaldia, ea alkartasun eguna ospatzen ari da alderdiaren 40. Urteurrenean eta PSE Euskadiko Ezkerrak Sozialistak Gazteen Kongresua itxi du gaur, berehala xehetasunak. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon, eguzkitxu jarraituko du eguraldiak, zerua oskarbi eta temperatura maksimoak aurro 25-30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta kostaldean ja brisa altxatu du eta balio apalagoetan geldituko da temperatura. Ondoren iparrekialdeko haizea barnealderantz sartu ze joango da. Gauzak horrela, momentu eguraldiak ez du aldatzeko intentziorik eta astea bide beretik hasiko dugu. Beraz bihar ere egun sentian lainogune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitxu eta temperatura gaurko balio berdintxoetan ibiliko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko orduak eta 4 minutu dira.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Hirugarren eguna du gaur zinemaldiaren 74. Edizioak, baina benetako ikusmina gaur piztu da, goizean goizetik piztu ere zabaldu denean hain zuzen ere Brad Pitt aktoreak gaur zela iristekoa Donostiara naiz eta asteazkener arte ez duen agerraldi ofizialik. Ba, iritsi da, hainbat jarraitzaileren oihu artean ehunka bildu baitira Maria Cristina hotelaren atarian, baina gaur egunak badu gehiago ere bai, ez da Mikel Jarza Donostia, kontegoz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, egundoko zirrara eragindu Brad Pittek zinemaldian, eta ia haren pareko ikusmina La Bola Negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren film berriak. Kaneko jaialdian zuzendari honenaren saria eskuratuta dator, La Piedra Oscura liburua eta Lorkaren amaitu gabeko obra ardatz. Zuzendari taldean, merezidun gisa aritu da, Ekaitz Bertiz zumbildara.
5: Netako izan duzen lehenbiziko aldia, unibertsitatik ate eta aste nintzen alanin profesionalki. Gauza honitzi kasi, nola egiten diren gauzak, ensaiotan, hainbesteko esperientzia gogorra izan duda, oza gogorra fuertia ez, polita, bizipen bat ikaragarria.
4: La Bola Negra gaueko 10 eta 4 Victoria Eugenian eta sail berean Hiru Soinek ekoitzitako Zutxedera Cuesta Note. Nani Moretti italiarrak anoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin. Zinemilan bestalde, Gatibu, agur esan berik dokumentala, taldearen 25 urteko bidea pantaila handira, Jabi Elortegiren eskutik.
6: Urtiek, harremanak, adiskidetasunek, desadostasunek, aldaketak, galerak, gatazkak, saurizek, eta elkarrekin aurrera egiteko alegine. Hori da dokumentalan beste begirada nagusietako bat, ez? Zer dagoen artista baten atzien.
4: Sail ofizialean, hiru nobedade gaur, Amanda Kernel suediarraren Garrat du Baimu, Ulrike Toni Bal alemaniarraren Krux, eta urrezko maskorra eskuratzeko leian, sendo sartu den Glaxo, koprodukzio brasildar argentinarra. Benjamin Naiztat zuzendariak, uneotan, ekin dio filma prentxaurrean defendatzeari, hemen, kursalean.
7: Tampoco era buen tipo cuando éramos chicos.
8: Escuchame una cosa, flequito. ¿Vos te sacaste la lotería de no saludar?
9: Si lo que te pasó a vos me podría haber pasado a mí también.
7: No, Lucio. En todo caso, lo que me pasó a mí te tendría que haber pasado a vos o a Miguelito.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira Iruñan Arratsapeako aitamen egoitzako egogiliar bat atxilotu dute Bartek gauean izan den sutea eragin duelakoan gogoratuko dugu 56 urteko emakumezkoa hil dela sutearen ondorioz eta 62ko gizonezkoa larri dagoela besteak beste guztira 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz 14 egoiliar eraman behar izan dituzte beste egoitza batzuetara Iratxe Izagirre.
10: Arratsaldeon, atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain. Izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperoan daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arratsapeako aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
11: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
10: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Sua piztu zen beko solairua 18 personentzako tokia duena oso kaltetuta dagoela jakinarazi du zuzendariak hunkituta.
11: Nido un equipo de bomberos nos ha dicho que bueno, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar.
10: Dena den, lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantsi du zuzendariak. Arratsapeako egoitzak 221 plaza ditu baimenduta eta 183 zeuden okupatuak sutea izan zen momentuan, berria baita 60 plaza gehiagorekin irekia urtarrilean. Horregatik lekua izan dute egoiliar gehienak bertan mantentzeko. Sutea gaueko 9 caldera piztu zen.
12: Yo cuando llegué a casa ya también había mucho humo. Los bomberos, la policía intentando abrir las ventanas.
10: Aitamenitik ateratzen zen kea izugarria zela kontatu dute bizilagunek.
0: Alor politikoan Elgoibarren Zirardamendiko frontean erailako gudarien omenaldi ekitaldia hasiai atarian Aitor Esteban Jeltzaleen buruak Eusko Alderdi Jeltzaleak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du eta Arnaldo Otegiri erreferentzia eginez esan du ez dela sinesgarria Jeltzaleak eskuinaren eta eskuimuturraren pare eta ondoren elkarrienkin aritzeko gonbitea egitea Xabier Urtega Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Arnaldo Otegik Agirre lehendakariaren legatua gogora ekarrita Jeltzalekin elkarlana proposatu ostean Otegi azkenaldian berbati dabilela azaldu du Estebanek eta zehaztasun falta egotzi dio.
14: Agirre aipatzea behin eta barriro zer esan nahi daben azaldu garik nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
13: EH Bilduren eta Jeltzalen ereduak ezberdinak direla gaineratu du Estebanek eta duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk eskuinaren iritsi erazo hartarazteko egindako bideoa ekarri du gogora.
14: Eta eskuma izan euren spotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain 3 urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
13: Estebanek gaineratu du, jeltzalek egoera eta garai guztietan defendatu dituztela demokrazia eta giza eskubideak eta zentzorretan gerra zibilean zirardamendiko frontean totalitarismoari aurre egin zioten gudarien lana nabarmendu du.
0: Bai, zuzen ere, Otegi bera ikusi dugu Eusko Alkartasunak antolatu duen ekitaldian, Carlos Garaiko etxeak aldardia sortu zuela 40 urte pasadiren honetan, eskuin muturra agintera iristeak dituen arriskuen aurrean, estatus berriaren akordioa ezinbestekoa dela defendatu du besteak beste Eva Blancok, Eris Zapirain, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Ander Goikoetxea legebiltzarkidea, Aritz Perez batzarkidea eta Idurre Bideguren senataria izan dira, Eva Blanco, Eako idazkari nagusiak gidatu duen mailinguruko solaskideak, portua izan dute izpide nagusietakoa, nabarmen dute Bermeokoa dela, Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen portu bakarra, Pasaia eta Bilbo Espainiak kudeatzen dituela, horren ildotik transferentzien zain egon beharra etxigarria dela, eta Gernikako estatutuaren biribilgunetik atera beharra dagoela esan dute. Azken asteetan izpide izan den estatus berriak honetarako ere balio dezakela esan du Eva Blancok.
16: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
15: Maialen Iriarte eta Arnaldo Otegi egon dira entzuleen artean, eta EH Bilduren koordinatzaile nagusiak hitza hartu du duela minutu gutxi, eta hauxe esan dio Pello Urizarri EH Bilduren sorreran berarekin egon zen EAko kideari.
17: Oraindik konfiantzak egiteke zuden horretan erabaki bat hartu zuela. Eta zuek erabaki bat hartu zenutela zuen alderdian. Eta izan duzen, dena batera, abertzale guztia, soberanista guztia, aurrerako guztiak, denak batera. Erabaki hori oso txalogarria da.
15: Carlos Garaikoetxearen argazkia eta agur eta ohore lehendakari zioen kartela ondoan eduki dute eta ari ere omenaldia egin diote.
0: Bien bitartean, Eneko Anduezak gazteen arazoak izan ditu izpide, PS Euskadiko Eskerrako gazteen kongresuaren amaiera ekitaldian, bere esanetan gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik, hezkuntzaren alorrean, PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla, eta neurriak eskatu ditu, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du.
18: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu, baita ere, asko kezkatzen gaitu gaiau zuen, segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
0: Bestalde, Pradales lehendakariari kritika egin dio, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu etzuelako, Anduezaren esanetan, publikoa defendatu behar da beti ere. Sare herritarraren ustez, Mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko, eta gogoratu du 100.2 artikulu aplikatzeko edota espetxe gradu zigotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalek ematen edo egiten dituztela, onintza segurola.
19: Erakundearen arabera, fiskaltzak Mendekuagatik jokatzen du Euskal presoen egoera hobetzeko urratsak sistematikoki errekurritzen dituenean, eta Marisol Iparragirre eta Unai Paroten aurkako elegiteak dira horren adibide garbiak. Sareko bozeramaleen ustez, erabaki judizial hauek ez dute justiziarekin zer ikusirik eta zigor kodean jasotako prebarikazio delitu baten adibide argiak dira.
20: Garbi eta garbi Mendekuan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 100.1 kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan, bai gaineratu beharra dago, gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela.
19: Horregatik eta desagertu zenetik 15 urte igaro direnean, konfrontazioari eutsi nahi dioten presio taldeen amaiera eta espetxe politika arrunt baten aplikazio aldarrikatu du Sarek, bakea eta bizikidetza bultzatzeko.
0: Alemanian gaur ikuskizun bi estatutan egingo edo egiten ari diren hauteskunden emaitzek zein etorkizun marrazten ote dioten Merz kantzilerari bateko eta besteko parez pare leudeke alderdien emaitzak eta ikusteko dago eskuin muturra noraino iritsiko ote den hauteskundeak jarraitzen Berlinen Ane Irazabal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Berlinek eta Mecklenburg aurre Pomerania estatuak Merzen etorkizuna markatuko dute demokristauek Sasonian Halten jasotako porrotaren ostean. Hiriburuan ezkerreko hautagaiak Elif Eralp sozialistak irabaz ditzake bozak eta Turkiar jatorriko lehen alkatea bilakatu, New Yorkeko Sogran Mandani alkatearen programan inspiratutako kanpaina egin du etxe bizitzaren prezioak, garraio publikoa eta zaborra hiru zutabe horietan oinarrituta. Ezkerra CDUren aurretik geratuko litzateke eta lehen aldiz Alemaniarentzako alternativa hirugarren indarrik bozkatuena izango litzateke Alemaniako hiriburuan. Bestalde Mecklenburg aurre Pomeranian eskuin muturraren eta sozialdemokraten arteko duelua aurre ikusten da. Azken egunetan Manuela Schwesig ministra presidente sozialdemokratak gora egin du inkestetan. Deigarria da Merzek ez duela kanpainako mitinetan parte hartu une honetan bere lidergoa oso zalantzan dagoelako.
0: Eta aurrera etorrita bestelakoak izpide, 120 milioi euro bideratuko baititu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jarri alizateko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak biltzen dituenetik beroena hain zuzen ere, eta klima larrialdiaren ondorioz etorkizunean joera bera izango omen du. Horregatik eguzki hotz programapean etxeak, dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Iker Mojon, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, urriaren amaieran martxan jarriko dute eta edonork eskatu alko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Hortik datora hain zuzen ere programaren izena, eguzkiotz, osten duen eguzkia, airea ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Itziar Allende transizio energetikoko sailburuordeak azaltzen duen ez biak jartzea finantzetuko da.
22: Autokontsuma ez baduzu lehenik eta behin, jarri dezakezu autokontsuma eta gero klimatizazioa.
21: Bere esanetan programa aitzindaria da Europan autokontsumoari lotzen delako eta hiru helburu ditu.
22: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
21: Izan ere, Euskal Meten araberan, udan 40 gradua gainditu dira hainbat lekutan eta etorkizunerako joera bera aurre ikusten da.
0: Arratsaldeko ordu biak eta ia 18 minutu, onaino goizak gaurrekarri digunaren laburpena, arratsaldeko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Euskadi Irratia.

0: Haydnen lan bikaimat ekarri digute Nikolaus Harnon Kurtek eta Kontzertgebou Orkestra Herbeheretarrak, 94. sinfoniaren minueta.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta baserritar giroko dantza koloretsu horrekin, jira eta bira hueltak aritu ondoren, duela gutxira arte iluntasunean egon den opera italiar batera. Alessandro Scarlattiren Griseldaren aria bat entzungo dugu. Come presto nel porto crudele. Bernarda Fink, sopranoaren agutzean.

0: Rene Jacobsen zuzendaritzapean Bernarda Fink sopranoa eta Berlingo Academy für Alte Musik orkestra izan ditugu. Griselda operaren bertsio ez ezagun bezain interesgarrian. Alessandro Scarlatti, Domenikoren aitak, komposatu zuen Bokatxioren Dekameron bildumako ipuin batean oinarrituta. Eta duela 300 urte estreinatu zenean, emanaldi bakarra egin zen. 1721 urtarrilean eman zen ezagutarain zuzen Erroman. Eta gaur Bernarda Fink soprano argentinarraren ahotsean entzun dugun papera kastrato batek interpretatu zuen. Garai hartan emakumei debekatu egiten baizitzaien antzestea.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Juan Crisóstomo de Arriaga gutzitako ondareari erreparatuko diogu jarraian. Maria José Moreno sopranoaren ahotsean Hermini kantata Euskadiko orkestra izango du lagun.

0: Hogei urte betetzeko 11 egun falta zitzaizkiola zendu zen Juan Crisóstomo de Arriaga konpositorea. Mozart euskalduna izenez ezagutzen da eta bere lehen lana biolinerako trio bat 11 urterekin idatzi zuen. Balio handiko ondare utzi zigun musikagile bilbotarrak orkestra txiki zein handirako konposatu zuen pianorako eta baita opera bat ere, Esklabo zoriontsuak izenekoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Ballet klasikoari ere tarte egingo dugu eta Txaikovskiren musikaren indarraz gozatzeko aukera izanen dugu Montrealgo Orkestra Sinfonikoaren eskutik.

0: Txaikoskiren beltxargen aintzira parekori gabeko esperientzia da. Koreografia ederra eta maitasun zigortuari buruzko historio aztezina bateratzen ditu kompositore errusiararen musika erromantikoaren doinuetan bilduta. Ikusi ez dugun arren, dantza talde osoak parte hartzen duen zatiain ezagun hau Montrealgo Orkestra Sonatuak interpretatu du munduko zuzendaririk famatuenetako baten, Charles Dutoiten batutapean. Maisu Suitzarrak lehen aldiz 23 urterekin gidatu zuen orkestra bat, bere jaioterriko Lozaneko irratiaren orkestra hain zuzen ere.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, orain Sir Elliot Gardiner eta Filarmonia Orkestra izango ditugu. Joan zen mende hasierako obra garaikide batean, The Planets, Gustav Holst kompositore ingelesarena.

0: zine musikak asko zordio dudari gabe Gustav Holst kompositoreari. Bere lanik ezagunena Planeten gainean komposatu zuen 7 mugimendu osaturiko suite hau da. Izan ere musikagile eta irakasle preziatuaz gain astrologo aditua zen eta haie gure garunean duten eragina azaltzen alegindu zen The Planets izeneko lanarekin. Jupiterrek kasu honetan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Beethovenen piano kontzertu batekin jarraituko dugu. Valeria Fanasiev eta Mozarteum Orkestra.

Beethovenen hirugarren piano kontzertuaren amaierara iritsi gara honela. Hogeigarren mendeko pianista handi baten eskutik iritsi zaizkigu Rondo Allegro honen doinuak. Valeri Afanasiev errusiarra genuen. Moskun 1957an jaioa, orkestra zuzendari ere bada, eta idazle famatua. 11 novela, naiz poesia liburu argitaratuak ditu ingelesez eta frantsesez.

0: Moritz Mussorgskyren Pictures at an Exhibition edo erakusketa bateko margoak izeneko suitaren promenad genuen. 10 kuadro edo eszenek osatzen dute konpositore errusiararen lana eta margo lan horietako bakoitzaren aurkezpen modura transizio edo promenad izeneko konpozizio hauek tartekatzen ditu. Berez, pianorako idatzi zituen, baina Maurice Ravelek orkestrarako moldatu zituen eta bertsio hori da Mariinsky orkestraren eskutik entzun duguna.
1: Klasikoak eliteben.
0: Madalena Kristoren oinetan irudikatu behar dugu orain. Antonio Caldara, kompositore barrokoaren aria honek lagunduko digu horretan. Madalena ai piedi di Cristo, oratoriotik, diletti non più vanto. Hau da Maitea Estadilla da arrokeriatan.

0: Maria Cristina Kier, soprano argentinarra genuen Madalenaren paperean. René Jakobsek zuzendu duen Skola Kantorum abez batzak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Mario Clavel Larrinaga flauta jotzaileak 2015an argitaratu zuen Sagarra darrean bildumara joko dugu. Guridi eta Aita Donostiaren pieza ezagunen ondoan, Andres Isasik Escenas Rústicas izenpean plazaratu zituenak. Honako hau adibidez, En el Bosque, pianoan lagun, Anus Zibidean.

0: Oso polita, Mario Clavel Larrinaga flautista bilbotarra Canus Zibidian zenarekin batera interpretatu duen Isasiren pieza hori. Zibidian Bilboko koralaren pianista izan zen, 25 urtez, eta 2018an hiltzen ezustean 56 urterekin. Clavel Larrinaga flautista berriz, irakasle ere badabil, Getxoko Andres Isasi musika eskola nahi zuzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach entzungo dugu jarraian. Lehenengo suite orkestrala do maiorreanetik minuetoa Bach Collegium Japanek interpretatua. Masaki Suzuki zuzendari.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Iruñeko Arrotxapea auzoan aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak Polizia Nazionalaren esku jarraitzen du ordu honetan. Nafarroko auzitegitatik aurreratu digutenez gainera emakumeak ez du gaur deklaratuko epailaren aurrean. Gogoratuko dugu sutearen ondorioz 56 urteko emakumea hil dela psikiatrikoan eta 62 urteko gizonezko bat larri dagoela. Denera 18 lagun eraman zituzten erietxera, gainera 14 egoiliar egoitzatik kanpo daude oraindik leku faltagatik. Sutea piztu zen beko solairua, 18 personarentzako prestatua dagoena, egoera txarrean gelditu dela adierazi du Mirian Zabaltza, psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
2: Tenido un equipo de bomberos, nos ha dicho que, bueno, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2, cuando consigamos limpiar, podremos entrar, y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar. Entonces...
1: Eta politika gaietan Elgoibarren Zirardamendiko frontean erahildako gudarien omenaldia hasiatarian Aitor Esteban jeltzalen buruak EAJ askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du. Eta Arnaldo Otegiri erantzunez errandu ez dela sinesgarria jeltzaleak eskuinaren eta eskain muturraren pare jarri eta ondoren elkarrekin aritzeko gonbitea egitea eta zehaztasun falta gotzi dio.
3: Agirre aipatzea behin eta barriro, zer esan nahi da ben, azaldu barik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
1: Hain zuzen ere, Otegi bera ikusi dugu Eusko Alkartasunak Pasaian antolatu duen ekitaldian Carlos Garaikoetxeak alderdia sortu zuela 40 urte pasadirenean. Eskuin muturra agintera iristeak dituen arriskuen artean, estatus berriaren akordio ezinbestekoa dela defendatu du Eva Blanco, EAko idazkari nagusiak.
4: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
1: Sare herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza, Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontralegiteak aurkezteko. Aldiz, eta desegin eta 15 urtera, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du begoatxa sareko bozera maileak.
5: Argi eta garbi mendekuan oinarritzen da, are gehiago zigorraren euneko una kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan, bai gaineratu beharra dago, gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela, eta zentzua dauka, izan ere presoaren informazioa zuzen-zuzenean daukalako.
1: Eta nazioartean Berlingo hauteskundeetan parte hartzea 4.5 handitu da 2023ko datuekin alderatuz. Hala, herritarren ia 128 eman dute jada botoa. Parte hartzerik handiena Treptow-Köpenick eskualdean izan da, 130.5%, eta baxuena Mitten 124.8%. Orain arte ez dela arazorik izan adierazi dute bertako agintariek. Errepideetan 15 autobidean Astigarra Donostiako noranzkoan autoilarak sortu dira, auto bat bidetik atera eta ezkerreko erraian traban dagoelako. Ene bat errepidean berriz, Tolosan Donostiarantz kamioia matxuratu da eta eskuineko erreia oztopatzen ari da. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua iragarri dugu Euskalmetek arratsalderako. Beroenak 30 gradu artean ibiliko dira barnealdean eta kostaldean aldiz beraxiago brisaren ondorioz. Bihar ere eguzkitsu eta antzeko temperatura espero da. Arratsaldeko 3ak eta 4 minutu ditugu. Berre gehiago ordubete barru izanen duzu hementxe Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: albistera, Guillermo Roa.
1: Gorputzean, denok, barruan, pertsona guztiok, barruan dugu oso azido bortitzak erabiltzen dituen kamara txiki bat, urdaila deitzen diogu. Eta oso oso azidoa da. Ba, pentsa, nolako izango den horrelakoa, saietan, putreetan, eta sarraski jale guztietan.

Kaixo, ongetorri ekosferara. Giza gorputzean eta edozein animaliaren gorputzean tokian tokiko kimika oso berezia da, oso gokituta dago dagoen organoan egin behar duena egiteko. Urdaila oso adibide ona da. Bertan, azidoak daude, azidoz betetako poltsa bat dugu hor barruan. Horrekin janaria, bueno, tratatzen dugu nolabait. Azidoak eraso egiten dio janariari, inguru azido batekin. Gero esteetan, ba, digeritua alizateko eta, bueno, ongarri guztiak atera alizateko. Hori gu, baina pentsa sarraski jaleak, saiak adibidez. Hildako gorputzak jaten dituzte eta noski, haiekin bat. Bakterioak etortzen zaizkie usteldutako janaria eta bar. Horria horre egiteko, guk ditugun azidoak baino askoz azido bortitzagoak behar dituzte. Baina zenbat bortitzago. Aziotasuna neurtzeko, badugu eskala bat, pH deitzen diogu. Eta eskala hori 0-tik 14-urako eskala bat da. Zenbaki horiek sartzen dira eskala horretan. 0-ak adierazten du oso inguru azidoa, 14-ak adierazten du oso inguru basikoa, alegia kontrakoa, eta adibidez, edaten dugun ura, gutxi gorabehera 7-an dago, erdialdean. Gure urdailaren aziotasuna gutxi gorabehera 2-koa da. 2. Gutxi gorabehera ozpinak edo limoi batek izan duzaken azido maila bera. Saiak edo putreak edo sarraskia jaten duten animaliek aldiz 0-ra horribiltzen dira. Haien azidoa pH 0 dute. Datua irakorri nuenean arre

atmosferako CO2-ren kontzentrazioaren datua emango dugu orain, ba, astero egiten dugun bezala, irailaren 12ko datua da, larun batekoa. 425.23 ppm izan ziren neorketak Mauna Loa sumendiaren behatokian. Egunen batean gogoratuko dugu zergatik Mauna Loa sumendia egokia den nolabait mundu osoko erreferentzia izateko, ez, atmosferari dagokionez. Edo behintzat CO2-aren neorketa horretan. Ba horixe, irailaren 12an 425.23 ppm eta iazko irailaren 12an, ze urtetik urterako aldaketa da inporta zaiguna benetan, iaz egun berean 424.40 ppm izan zen irailaren 12an. Igoera 0,83 ppm besterik etzen izan. Aldi berean baditugu albiste on bat eta albiste txar bat horrekin. Albiste ona da urtetik urterako izaten dugun igoera horretan, ba, zenbakia geroz eta txikiagoa dela. Aurten ppm baten inguruko datuak izaten ari gara, edo bi ppm edo garai ez oso urruti batean izan genituen lau ppmko jauziak eta horrelakoak. Beraz, estatistikoki bada ere, txikitzen ari da igoera hori. Albiste txarra da ordea, ba, jarraitzen duela egotzen kontzentrazio hori, esaten duguna beti. Kezkarik ez izateko izan beharko lukeen balioa 480 ppm ingurukoa dela, eta beira, 425 inguruan gaude, oso altu gaude. Gaur txoriak izango ditugu gurean, ontzak hain zuzen ere. Albiste txar bat iritsi zen udaren hasieran, eta da Bizkaiko mozoloen populazioak behera egin duela modu kezkagarri batean. Egin duten ikerketa ezagutuko dugu, testu inguru ere bai ezagutuko dugu, eta gero gainbegirada bat emango diogu, ba, Euskal Herrian bizi diren ontzen egoerari. Euskal Herriko Unibertsitateko zoologo bat izango dugu horretarako, Javi Zabala. Txolarreak ere aipatuko ditut, baina oso gainetik, beste programa batean helduko diegu txolarreen gaiari. Ba horixe, txoriak, hegaztiak deitu nahi duzuen bezala, batez ere harrapariak, ontzak izango ditugu hemen ekosferan. Hau da gure eskaintza gaurkoan. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Uda bukatu baino lehen zabaldu den prentsaohar bat, esaten zuena mozoloak berakada kezkagarria jasan duela Bizkaian. Nik heltzu nintzen buruan, ulertu nuen edo barneratu nuen, erabat desagertuta zegoela Bizkaian, da behar bada ez da horrela. Behar bada gutxi gelditzen da, baina zerbait gelditzen da. Nola nahi ere oso oso kezkagarria da. Mozoloa da gaueko harrapari bat, eta ez dakit zenbaterainoko tradizioan dugun hemen sartuta, baina bai, hemengo gaueko, bueno, ontz mota bat da, nolabait, eta hemengo gaueko ontz taldeen artean, ba, hortzean mozoloa. Galduin behar dugu, problema da hemengoa, zabalduta dago arazoa, hori dena eta gauza gehiago galdetuko dizkio den nere gaurko gonbidatuari, Javi Zabala Albizua, Euskal Herriko Unibertsitateko zoologoa, ez? Zoologia eta animalia zelulen biologiako saileko langilea. Kaixo, ongi etorri eta ongi etorri ikasturte honetara. Nola bait.
1: Kaixo, Willy, eskarrik asko ani ukitzi horren eta
0: izan zen mundiala, idatzi zenidan gainera zuzenean, eta interesatzen zaizu deko zera, eta bai, noski baietz. Gertatzen dena da, udaran harrapatu ninduzula, eta emisiorik ezken eurkan, gare hartan, bueno, edo emisio, programa berrien emisioa, baina gaiak badu sakontasuna, esan edute, espezie bada, bale? Baina adierazle bada ere bai, ez? Eta oso interesgarria panorama oso bati begiratzeko.
1: Bai, hori da, espezie bat da, baina bueno, harrapari bat da, eta horrek esan nahi du beste espezie askota zelikatzen dela, eta askotan gainera bere urteko zikloan zehar, sasoi batzuetan espezie eta leku batzuk erabili behar ditu, beste sasoi batzuetan beste espezie edo leku batzuk erabiliko ditu, eta horietariko baten aldaketa bat gertatzen bada, ba, aldako espeziek berehala iragarriko dute hemen zeozerari da aldatzen. Eta horrelatik askotan erabiltzen dira harrapariak, bai gautiarrak mozoloa bezala, edo gutiarrak belatzak dirala, edo beste batzuk direla, gure ekosistemen semaforoak balira bezala. Bai?
0: Adierazleak, ez? Esaten da askotan, ez? Eta esaten digu asko gure buruari buruz, geure buruari buruz, ere bai, izan, eta nola antolatzen dugun paisaia, edo, bueno, horretan sartuko gara pixka bat aurrerago, arrazoiak aztertu dituzuelako zein dan egoera honen jatorria eta bar, baina lehendabizi eskatu nahi dizut kontatzea zer da mozoloa, eta nola jartzen duzu ontz guztien taldearen barruan, ze ni oso harrituta egoten naiz batzuet zerbait entzuten duenean, adibidez urubia da beste bat eta ez nekien oso ugaria den ontz bat dela, eta orduan sorpresak eramaten dituzu, urubia oso ugaria, mozoloa galtzeko bidean, ematen du denak joera berdina izan beharko luketela eta ez dute, ezberdina dira. Beira, bai zuzen ere kantuan ere nabaritzen da, ez? Hau da mozoloa. Eta beste hau berriz, hau da urubia. Horrela kantuan nabaritzen da, ez? Ezberdinak dira, eta hala ere kanpotik ikusita ematen du ontz guztiak berdinak izan behar dutela eta historia berdinak eduki behar dutela, baina ezberdinak dira.
1: Bai, hori da, harrapari gautiarrak, nagusi gau ez aretzen dira, egazti harrapariak, ba, guk gure ingurunean 7-8 espezie ditugu, ez dira agian oso ezagunak gau ez ibiltzen direlako, baina egia da espezie guztiek gabez egiten dute deitu, eta oso kantu bereziak dituzte, orduan gau ez ibiltzen den jende askotan ezagutu da behintzat entzun ditu.
0: Aprobetxatu nahi tarteka mozoloaren kanta edo besteen kanta sartzeko, eh? Nolakoa da mozoloa?
1: Mozoloa ez da txikiena, eta txikienaren urrengoa. Gure zeran espezie txikiena apo ontza da. Apo ontza ditzen dugu bere kantuak apoen kantuarekin nahiko antzara dekolako, eta ez baduzu ezagutzen esango zua hori apo bat da, baiz, ontzako ontz bat da.
0: Hau da kanta. Bai, nik entzun izan dut, eh? Batzutan, bueno, ematen du hori xeigel badela, apo badela, ez? Baina, ontza da.
1: Animalia oso txikia da, esango dugu, 18 zentimetroko tamaina du, eta nagusiki intzektu helikatzen da, eta apo ontzak daukan oso gauza bereizgarria, doregarria da, apo ontzak migrazioa egiten du. Eta uda sasoian gurean egoten da ugaltzen, eta abuztuaren buruan hasten da migrazioan, eta Afrikaraino joaten dira negua han emoteko. Txikinatik hasita hori bada, urrengoa mozoloa da. Mozoloa 20 zentimetroko animali bat gitxi gora bera da, eta mozoloa gurean bizita urte osoa. Nagusiki ibiltzen da eremu irekietan, eta hor elikatu egiten da karraskari txikiz, egazti txikiz, eta intsektu eta zizare eta alako beste askoz. Oso lotuta egon da beti gure nekazal baserri ere muetan.
0: Bueno, esagutzen dugu adibidez, gaztelaniaz dagoen esaldi hori ez, cada mochuelo en su olivo lotzen dituena, ba, orixe, olibondoekin, baina, bueno, hemen olibondoa ez bada, beste zuaitz batzuetan izango du kabia, pentsatzen dut?
1: Bai, hemen nagusiki kabiak egin izan ditu arrizuluetan, arrokatan, eta asko eta asko garai bateko baserri, borda eta elizen horbetan. Edo teiatu ezpitan, eta horbiz izan da animalia. Horregatik oso ezaguna izan da, oso ezaguna ez dakit, baina ezaguna izan da baserri ingurunean, han ibiltzen dan, ibiltzen ziren jendeek eta ezagutzen zuten. Eta gainera mozoloak, tautiarra bada ere, eiza egiten du parte batean Ilunabarrean. Eta askotan ikusi egiten zen.
0: Hortik aurrera, ba, esango nuke urrengo ondina ez dakit Urubia edo ontz txuria den.
1: Hor badago, 7 sortzi esan dut, eta azkenengo lagineretan agertu da espezie berri bat, pirinotan ezagutzen zena, ontz boreala, iparreko ontza, eta 2018 nokerrez banaz, ar bat entzun zen Gorbeia partea. Hori da, Arantzadik direltuako alako zentzu handi bat Euskadin, eta bi aletan entzun zen animai hori, ez daukagu oso argi populazio txiki bat erarle dan, edo ba, askotan animaliak, animaliak gazteak zabaldu egiten dira, kumak eta lekuen bila, eta alako fenomeno bat da. Bai, hori izango zen urrengoa, eta gero bai, gero torreko zen, ziorazki, hor dauz beste bi, baina bueno, ontsa zuria, guretzat ere oso ezaguna dana.
0: Oso. Eta kantu oso berezia du. Esan garok ez duela ematen ontza batena, baina ezaguna da, gure gandik gertu dago.
1: Eleizetako animali, oiko animalia, gainera bere azpikaldea zuria da, eta egan egitu denean ikusten dan mantxa zuri oso argia. Ibiltzen da baita ere eremu ireketan eta asko ikusten dugu, eta urrengoa izango zen ontza ertaina edo zingira ontza, guzti zen bat dira, bai? Zingira ontza eta ontza ertaina gurean ez dira oso ugariak.
0: Eta haren kantuaren audiorik ez daukagu justo hemen gaur momentuntan. Baina hori, gurean ez da oso ugaria.
1: Pintzate, ontza ertaina ere mugitarrenoetan bai bagertzen da, gehiago, baina Bizkaia Gipuzkoan nahiko arraroa da, eta tamainu zurrengoa bai Urubia da.
0: Pentsatzen nuena orduan, baina ondiagoa.
1: Bai, Urubia izango da tamainan, altueran, hau da, mozoioak baldin badeko 20 bat zentimetro, Urubiak 40 bat zentimetro izan du, askoz zere animal handiagoa da, indartzoa da, eta Urubia oso oldarkorra. Urubiaren biziren nagusia basoa da. Basoko animalia da, eta basoa eta zuaitzak nahiko dentsitate batean edatzen diranean, Urubia horiekin batera edatzen da. Horregatik Urubia gurean gaur egun oso arrunta da, eta edatze prozesu batean da. Egun batek, nigozu bero baitiak bere tesian landu zuen, urubi eta beste espezie batzuk landu zituen, eta garai batean, Europan ezagutzen zen urubi entzidaderik altuena Bizkaiko urdaiai partean zen.
0: Hala, nola nahi ere, esaten zuten, ez dut gogoratzen nuen entzun nuen, zapelaitza, gure zapelaitz arruntori, baina ugariagoa zen, klaro, zapelaitza ikusten dugu egunekoa delako, eta leku guztietan dago, ordoan urubia ez dugu ikusten, baina hor dago, leku guztietan egongo da, klaro.
1: Bai, leku guztietan, leku gaietan akartzen nik, urubia Bilboko parketan entzuten da, Donostiako parketan bizi da, eta nigo horatzen dut txikitan, herrian, herrikorrekan, deiotik entzuten duen, aurreko basoan, edo batzuetetan, han egoten zan kantari negu partean, bai oso ugaria da.
0: Nire txetik entzuten zen bat, orain ja ez dut entzuten, eta ez dakiz gertatu den hor, baina nire balkoiaren aurreko zuaitzetan egoten zen, edo ala iruditzen zitzen.
1: Azkotan, kantu egin, kantu ez egin, hor badago urteko ziklo bat, azoi batzuk dira, eta depende noiz hauden balkoian edo, entzun egite, errazagoa da edo, kantu gehiago egiten dute, bai nagusik urubiak negu partean egiten du. Berria otaia partean oso ondo entzuten da.
0: Eta gero hortik aurrera...
1: Onzandia oso animali handia da, arrano bat bezain handia, eta Euskadin bizi da, baina oso bikote gitxi daude, bai, batzuk Bizkaiako mendebaldean, beste bat Gipuzkoako Donosti partean ezagutzen da, egon daiteke beste bat edo beste hortartean, eta pixkatu gariagoa da Arabako egualdean. Animali handi horrek arrapakin handiagoak behar ditu, untxia eta olakoak, eta agun bat biziko da alako janari ugaria dagoeneko ere muetan.
0: Galdetu nahi dizut, hain zuzen ere, bueno, esaten duzu, esagutzen da gutxi daudenetan, esagutzen da non dauden, zekabiak dauden, oso monitorizatuta daude. Ordan galdetu nahi dizut, gure gaurko gaia mozoloa izan da eta gainberan dagoela, eta bar, hau dator dena, hain zuzen ere zuek egin duzuen ikerketa batetik, non justo hain zuzen hori egin duzue. Ikusi zenbat dauden, nun dauden, eta hola. Baina niri galdera da momentu honetan nola egiten da hori? Nola jakiten da espezie baten, eta batez ere galtzorian dagoen espezie baten kopurua? Ez da inximplea, ez? Bikoteak kontatzen dira, edo ugalt bidean da, kabiak, edo nola kontatzen da bastakitxorion populazio bat?
1: Ez da bat ere erraza, eta... lan esfortzu handia eskatzen du, eta zehazki zelan egiten dugu espeziaren araberakoa da. Zehar egiten dugu mozoloaren kasuan, eta orokorrean gautiar guztiekin, nahiko lurraldekoiak dira. Horrek zer esan nahi du, kumatzeko lurralde bat sortu edo egonkortu egiten dute, eta lurralde hori, esan diteken hektaria bat, hektaria bi, eremu bat abiaren inguruan, defendatu egiten dute. Eta defendatzeko edo uren eskaladan lehen pausua kantua da. Defendatu egiten dute. Eta defendatzeko edo uren eskaladan lehen pausua kantua da.

0: viaje, izango dugu moskiatuta. Animaliek larrialdiko deiak eta erabiliz, eta beste 5 minutu zentuten dugu. Eta orduan, 5-10 minutuko tarte horietan, apuntatzen dugu erantzunik eukidugun, eta nondik etorri dan. Posible da, gu hori egitea, eta animaliek nahizta egon erantzunez. Orduan, hor badeko guz metodo batzuk, analizi batzuk, jakiteko, ba, hau da, animalia baldin badago erantzuteko probabilitatea 40%-koa da. Eta orduan egiten duguna, bueno, bermatzeko lurralde animalik ez dagoela, hainbat aldiz egin behar dugu leginketa. Zehatzen gara, leginketa kopuru minimo hori egiten, hainbat egun desarrinetan egiten, bermatzeko ez dagoela hor ez dagoela beste
1: beste alerik.
0: Kontua da, azkenean zer kontatzen dugu? Kontatzen dugu, zenbat lekutan dago animali bat edo bikote bat ugaltzen saiatzen. Oda, lurralde bat eratzen edo lurralde bat eratzen saiatzen. Askotan ez daiteke animali bakarra egotea, baina animali horrek erantzuten duenez ugalkor edo lurraldeko bezala guk hori abi baten presentzia bezala hartzen dugu. Eta egiten duguna da abi horiek mapa baten jarri eta zenbat digan. Espezia ez baldin bada, nahiko tamaina handikoa baldin bada, eta prinsipioz abi gitxi baldin badira, zehatzen gara abi guztiak egiten, espezia oso ugaria baldin bada, egiten duguna da eremu batzuk zehaztu eta eremu horietan edo abiak zenbatu edo baiez.
1: Tira, eta historia pixka bat, ikerketa honen historia da, mozoloa, prentxago harretik, gari nahi zuzenean irakurtzen, 2022 sartu zen espezie mehatxatuen Euskadiko katalogoan, eta zaurgarri kategorian jarri zuten, baina nolabait, ez zegoen datu askorik eta orduen abiatu zen, ez orduen izan zen enkargoa zuek ikerketa hau egiteko, eta, harrigarriak dira zenbakiak, ez? Ezagutu dezagun benetako populazioa jarduera horrentan ari zen galtzen populazioa. Ematen duzuen datua da 1978an 262 mozolo lurralde ugaltzeetatik abiatu eta 2024an orain egin duzuen 45 ere musoilik zeuden okupatuta. Berakada izugarria.
0: Bai. Hor kontua da 1998 horretan lagun batek, Inigo Zubiriotiak, bere tesi egin zuen arrapari gautiarrak Bizkaian aztertzen. Eta berak egiten zuena zan, itzen zan errepetatik, eta zenbait lekutan alako erreklamo egiten ditugu, bai, deiak jarri, eta erantzunak apuntatu. Eta berak sortu zuen nolabait Bizkaian gautiarren abien edo kumatzelekuen lehen mapa bat. 2009an alako puntu batzuk barlari induziran, eta horre Iobek indako lan batean, 10%-ko galera bat somatu egiten zen. Eta 2018an Aranzadik beretutako Euskadin zentzu horretan, ba galera 10%-koa okerramanaz izan daitekela, litekela somatu egin zan, eta hortik abiatuta espezia sartu zan zaurgarri bezala. Baina estimak ziren, eta kasu honetan gurekin kontaktuan jarri zan Bizkaiko Diputazioa. Ingurumeneko teknikariek esan ez espezie hau katalogan dekogu, gainera nik uste eurek kultzatuta pizka batean, eta espezia katalogatzea ondo dago, baina gero zehoz ere egin behar da.
1: Claro.
0: Zer egin dezakegu orain, eta komentatu, ez da behar, behar batean, adostu genuen, egin beharreko lehenko kontua da, ikusi zehazki, non dauden orain mozoloak, eta zeintzuk dira zeintzitateak zaiatu, espeziaren populazio osasuntzuenak ikusten, eta hori egiteko erabili genuen 1978ko mapa hori. 1998ko ikerketan ziurazki

0: ez ziren lurralde guztiak topatu. Bai. Agian gehiago ziren, baina guk badakigu, 1978an, hoiek baziren. Erabaki genuen, hori izango da gure referentzia, horrein ezagutzen ditugu lurralde barri batzuk, baina ez daukagu oso argi animalia zabaluekin dan, edo bere garaian, ba, esan topatu. Baina, ziur dakigu, 1978an, 262 lurralde horiek zirala, orduan egingo duguna da, 262 lurralde horiek, bakoitzak etxenez 6 alditan bizitatu erreklamo bat jarriz, ze hori da, ezesko hori bermatzeko etxenezko esfortzua, eta ikusiko dugu, zenbatetan espezia mantentzen da. Horrez gain, egin dituen biztara ingeta batzu, ba, gure ustez, favoragarriak ziranako lekuetan, edo 1978tik gerora topatutako beste lurralde batzuetan. Eta ikerketa eginda urte bitan, egia esan...
1: Luzea izan behar dugu,
0: lurralde dira, bakoitza bizatu behar da, 6 aldiz, 10 minutuz, bestera mugitu. Uh-huh. Eta guk den esan bezala egiten duguna zer da, unitate ugalkorrak neurtu. Eta hori neurtzeko ugal sasoian egin behar dugu.
1: Claro.
0: Eta horrek murriztu egiten du asko, gure laginketa aukera, ba, martxoa, apirila, maiatza, agian ekainaren parte bat, bai, 3-4 hilabete, eta gauaren hasierako orduetara.
1: Claro.
0: Otsu guzti hori egiteko, edo pertsona asko, edo zatitu behar zan. Eta lehen urte batean, 262-etik 206 okerrezo banago egin dituen bakarrik. Uh-huh. Eta 206 horietatik 245. Uh-huh. Izan dira, 2024 osoaren presentziarekin. Uh-huh. Hau da, bai, uste dote, uneko geta zazpi bat mantendu egiten du, edo, hau da, uneko 73ko galera bat.
1: Horre kontua da, zuek ematen dituzuela arrazoi batzu, claro, zergatik gai da desagertzen, edo zergatik ez dira, da ez daude okupatuta lurralde horiek, edremu horiek. Claro, faktore pila bat daude, oso erresa da esate xertea taberna batean, eta ondoko lagunekin esatea, bo, eske gizakiak, ez dakit, ja, baina hori ikusi behar da horrela den edo ez, ez da inximplea, eta faktore asko dira. Zuek eman duzue, bueno, nolabait, edo ulertzen dut, adierazten duzuela, eredu zatikatuagoa dagoela gaur egun, eta hori dela, faktore nagusia ez, eragin duena mozoloaren, komatxon hartan desagerpena edo. Claro, hori horrela bada, bueno, faktore askoz gehiago daude, eta zerbait egin daiteke, baina, eremua baldin badago zatikatuagoa horren kontra nola egiten da? Ez dakit, oso komplikatua iruditzen zait horri buelta ematea.
0: Zuk egindako galdera hori da urrengo galdera logikoa, bai? Hau da galera, zergatik da galera hau, eta hor nik badukat erantzun zuzen zehatz eta labur bat, ez dakit.
1: Ulertzen dut.
0: Ez dakigu, guk ikusi dugu leku batzuetan galdua da, beste batzuetatez, eta zer egiten dugu galdu daneko lekuak besteekin konparatu. Uh-huh. Ea hortik zehozer informaziorik atara dezakegun. Bai? Egindako konparazio nagusiak bidira. Batetik egin dugu gaur egun espezia mantentzeneko lekuak gaur egun espezia ja ez duteneko lekuekin konparatu. Eta ea hor batet desgrantzak dagoen hain artean. Eta ere konparatu dugu ze aldaketa emon da 1978tik gaur egunera mantentzen daneko tokietan eta mantentzen izaneko tokietan. Eta horiek konparatu. Gure analizien ostean mantentzen ziren edo analizi estatistikoak berresten zituzten aldagaiak hiru ziren. Batetik ikusi dugu garai batean mozoioa ugaria edo populazio onak zituneko lekuetan mantentzeko joera dago. Uh-huh. Bestetik ikusi dugu landa zabala, hau da, belardiak, landak, sega belardiak, baratak, gehien mantentzen direnako lekuetan espezia jarraitzeko joera duela. Uh-huh. Eta aldiz errepideak, errepide kilometro gehiago zabaldu direneko eremuetan parketu galtzeko joera dagoela. Horrez gain, badira zenbait arrazoi, adibidez lehen aipatu dugu, mozoloa askotan bordatan kumatu egiten dara, hor bizitala, bai borda ba, ardiak edo gordetzeko alako etxola zarrak mendian, zuloak zidan hormetan, teiatuetan, eta hor egiten zuten dabia, aldako asko edo galdu egin dira, edo barriztu egin dira. Eta bilakatu dira, ba, udarako etxean, edo askotan beste barik, ba, borda barri bat. Hori egiterakoan, animalien zuloa desagertu egin da, abia desagertu egin da, eta zenbait lekutan pikotea desagertu egin da. Beste batuetan, bestera mugitu da, baina, bueno, badirudi horrek ere kalte bat egiten duela. Baina horrek azaltzen du zergatik galdu da pikote hau, pikote hori. Ez du azaltzen zergatik galdu da populazioa. Eta gure ustez dira gauza asko batera gertatzen, eta ez dago nola baite indar bakar bat edo indar nagusi bat hori bideratzen, baizik eta aldaketa txiki asko. Eta arrazoi nagusia da gure paisaiaren aldaketa eta gure paisaiaren kudeaketaren aldaketa. Hau ez da erantzun, ez da egia, hau da gure hipotezi nagusia. Ezin esan dugu frogatu orain goz behintzat.
1: Baina hipotesi sendoa da eta bueno, zentzuzkoa ez daki sendoa, baina zentzuzkoa gutxinez, bai. Nik planteatu zenidanean egin dezakegu elkarrizketa bat honi buruz eta oso gustora hartu nuen gara hartan egintzen ikusten bideoak esango te YouTubeko kanal bat badago Wild Planet edo Planet Wild edo, eta han erakusten dituzte horrelako proiektuak hainbat animalia babesteko tala, eta bat espezifikoki dago Alemaniako mozoloekin lotuta. Eta han planteatzen zutena zen mozoloaren arrapari batek, txai batek, o bintzate kumeen arrapari batek, edo arrautzena, jaz nahu seguro hor, zein jaten zuen, zela lepauria, eta lepauriak egiten zuena zen, ba, ugaltze tasa nolabai jaitsi, alegia kumea jaten zitun edo arrautza jaten zitun. Eta ordan haien soluzioa zen mozoloentzat holako kaja batzuk jarri, beraie mozoloak kabi moduan erabil zezakena, eta kaja horien mekanismo batek ez zion usten lepauriari sartzen. Pentsatzen dut hori dala proiektu bat espezifikoa, toki ezaugarri espezifikoa dituen toki batean, edo bueno, ideia espezifiko bat, ez? Hori ez dala mozoloa orokorrean edo tratatzeko. Baina, bueno, egia da, interesgarri iruditzen zait pentsatzea, bai, mozoloko purua da kumeen, aurrera ateatzen dien kumeen araberakoa, claro. Ez da bakarra egiltzen dinak, edo ez dakit. Ez dakit aukerarik izan zen nun ikusteko, edo azterteko, edo pasan izuna, baina iritzirik duzun horrelako proiektuei buruz.
0: Bai, lehen ez dago aipatu, baina egia da mozoloa gainberan dago esango dugu Europa osoan. Eta bai eremu Eurosiberiano, Atlantikoan, hau da, gurean, Frantzian, Alemanian, baita ere bere jatorrizko eremu edo manaketa eremu nagusia Mediterraneoan hor ere gainberan dago. Eta zenbait lekutan, ba, bai adibidez harraparitza problema bat izan da, Frantzian badira zenbait proiektu adikutzak jarriz, eta adikutza ditute sarrera oso luze bat, lepauria edo lepasuria, lepasurien predazioa ekiditzeko. Gurean ez dugu uste hori problema handia da. Zenbait lekutan, iparraldean bereziki, adikutzetan kumatu egiten dira, eta ondoren adikutzak oso ikusgarriak. Animaliek lepauriak, lepasuriak ikusten dutenean ikasi dute.
1: Claro, claro, eta esatea hemen dago untza, ez?
0: Gurean nagusiki zango dut zulo naturaletan kumatu egin dira, edo pidezan dira, labarretan, eta ia bada lepauria azkenen gurtzenan zabaldu dala, baina ez dugu perdaziorik ikusi edo ez dugu uste hori problema handia denik. Gurean, gure susmoa predazioaren inguruan urubia izan da.
1: Ara.
0: Urubia zabaltzen ari da, urubia oso animalia oldarkorra da, eta ezagutzen da, ba, oso ohikoa da, harrapari gautiarrak haien artean elkar biltzea. Uh-huh. Eta ezaguna izan da, zenbait kasuetan, ba, mozoleak hildegin ditula. Eta oso deigarria zan, guk reklamu hori jartzen dugunean, zenbait kasutan eta zenbait lekutan urubiak erantzuten zuen.
1: Ara, ara.
0: Eta askotan urubiak erantzun, bueltan ere erantzun, eta aiba, erantzun hori urubiagoa da. Eta askotan animaia bertaratzen zen, orduan, petaren dugu bau, bosgara ju bat beharrean, mozolo bat, baldin balitz, zutazki erantzun. Bai, orduan, hori predazioa susmatu egin dugu, eta oso posible da horrek eragin bat izatea lokala, baina, bueno, hor azkenean, paisaiaren aldaketa dago baita ere. Basoa, edo, zabaltzen ari da, eta basoa zabaltzen ari dena inean, basoko animaliak zabaltzen ari dira. Eta aldiz, eremu irekiak dituko ditugu, bai, landa, belardiak, baserri inguruneko, paisai atlantikoiek murrizten ari dira, eta hor bizi diraneko espeziak murrizten ari dira.
1: Ze interesgarria hori, ez? Ze interesgarria hori, esan nahi dute, ematen du basoa zabaltzeak beti izan behar ditula bantaiak eta bar, eta hori aztertuta fin, ez da beti horrela, osea, goza batzuetan bai, beste batzuetan ez?
0: Guk ukidugun paisaia, oso paisaia humanizatua izan da. Eta askotan niri nik ikasle jaten dietuti. Ikusi inoiz agertzen diranean, ba, zuen herriko, 1800eko inok egindako irudi bat, edo, ba, ez dakit inongo paisaia, eta begiratu mendiak. Ez da zu gaitzik ikusten. Hai, zer ziran, larreak ardiak izateko, edo behiak izateko, edo baratzak, edo hortuak, janariaren eguneko parte handi bat, bertan ekoizten zen. Gaur egun parte handi hori kanpotik ekartzen dugu, eta oso emankorrak ez dira lurrak, bilakatzen dira basoa, edo abandan dut egiten dira, eta hor baso zazelakadia sartzen da, eta orduan gure biodibertsitatea izan da parte handi batean, gizakiak eragindako paisai dibertsu batean sortzen den dibertsitatea. Basoko espeziak agertzen ziren, ezibiziak eta basoak bazirelako, baina agertzen ziren baita ere zenbait espezie, ere murieketara eta nekazal ere murietara lotuta. Horiek dira gaur egun galtzen ari diranak. Mm-hmm. Aldaketa oso azkar eta oso sakon batean bizi gara, paisaiari dagokionez.
1: Mm-hmm. Prentxaguarrean esaten zenuten penintxulan bertan ere, bazala arazo batez, mozoloaren desagerpena, eta nik penintxula, bueno, ez dut lotzen hainbeste, agian oker nago, baina ez dut lotzen hainbeste basoa zabaltzen ari den toki bat denik, ba igual bai. Baina lauta oso hundiak eta oso zabalak asko ditu, ere bai, ez? Eta ordan, bueno, izan daiteke beste arrazoi batez mozoloa desagertzeko, ez?
0: Bai, bueno, penintxuran basoa ere zabaltzen ari da leku batzuetan, beste batzuetan oiturazko nekazaritza sistemak aldatzen ari dira eta ari gara edo ari dira ureztatzen diran produktu batzuk sartzen edo nekazaritza sistema intentsibo edo industrialago baten bitartez ekoizten. Eta horrek badauka eragin bat mozoaren gainean. Bestalde, emankorrak ez diran arloak abandonatu egiten dira, eta hor, sastraka sortzen bada, denbora batean hori ona izango da mozoaren zako, baina epe duzean, ba, ez dakibu. Gero, galtzori horretan, gure kasuan da, pasabira, 200 piku, ba, berroketa amar izatera, bai, hor nahiko txotik itxira, penintzula nondino espezia ugaria da, baina garai batean zena, baino gitxiago. Uh-huh. Bai, ez du bezan nahi, zagizalden zan, neuke esango nik espezia urria dela penintzulan, baina ez da garai batean zen bezain ugaria. Uh-huh. Hori da ikusten. problema.
1: Eta zuek ja bukatzeko, zuek egin duzuen azterketa Bizkaiari dagokio, eta nola ikusten duzu honi buelta eman dakioke, zaila da, ez dakizu, oso erresa da galdetzea.
0: Nik ez otuzte honi buelta eman dakioke nik. Bai? Mm. Azken finean, gure bizimodu sozioekonomikoa aldatu ginda, eta aldaketa horren ondorio bat, hau da. Ezin dugu sortu, irurogetatiko urteko zenbait baserritar atarako dirana goizean goizegarekin bedarra ebakitzen, gero bai, bizimodori galdu eginda, eta bizimodu horrekin otutako paisaia, diversitatea eta enbeste gauzasko galdu egin dira. Nik uste gurean aukera da, ezagutzen dira leku batzuk, mundialdea, adibidez, edo Bizkaiako getxo aldeko kostaldea horre espezia ondo dago, eta horre inberko zan kudeaketa espezia mantentzeko. Esan behar dut ere, orain mozoaren egoera larria bada ere, posible da, guk dakagun referentzia horrek, 1998ko distribuzio horrek, mozoloaren zako artifizialki egokia zen egoera bat adieraztea, onda, gizakiak paisaia aldu zuen, espezie hori favoratuz. Orduan, mozola eukiko dugu, bai, eukiko dugu, agian ere motxiki batzuetan, baina jatorriz edo berez espeziari dagozkion lekuak izango dira. Bai, saiatu algara leku horiek babesten, edo espezia hor favoratzen. Galdu ditugun larreak ezin ditugu berreskuratu, eta horrek lekarkez beste arazo asko.
1: Claro, oskaz zabalagoa da perspektiba osoarekin begiratu hartzaio, ez bakarri mozoloari, baizik eta bueno, hor zabaltzen dira gai pila bat, ez? Ba, bueno, hemen utziko dugu, andorioa beti bezala, natura eta gu eta bion arteko harremana oso konplexua dela. Eta orduan ez da bakarrik esatea, bueno, mozoloak du problema hau eta konponduko dugu, edo ez, hau panorama osoari begiratu hartzaio, eta oso komplikatua da. Toki batean ikutzen duzuna, beste batean eragiten du. Espero ez dezun beste batean, ez? Ba, hemen utziko dugu, Javi. Javi Zabala Albizua, Euskal Herriko Unibertsitateko zoologoa, zoologia eta animalia zelulen biologia saileko irakaslea, ikertzailea, doktorea, aizu, tesi bat irakurtzen zuen bakoitzean deitu idazu. Interesgarria izango litzateke zuen lanari jarraitzea eta zuek entzutea beti da ona.
0: Egingo dugu, Willy. Gustako litzakit zuk egindako osangaren inguruan, bai, natura eta bilok, eta naturaren natura bizia da eta oso dinamikoa berez. Mm. Eta askotan aldaketa horiek behatu egiten ditugu eta...
1: Egia da. Ba, Javi, eskerrik asko eta bueno, espero ez laizter arte edo nahi zuenean deitu eta egingo dugu berba hemen irratian. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Besarkada bat.

Ikusten dituzue txolarreak kalean, ez? Inguru urbanoetan, herri inguruetan, eta behar bada baita ere ikusten dituzu landa eremuetan. Txolarreak egokitu egiten dira dauden inguruetara, berdin du, ze inguru den, eta oso oso arrakastatsua da, ba hori xe, moldaketa horietan. Eta horregatik da hain harrigarria, azken urteotan, ba kontatzen ari direna biologoak, ez, ornitologoak, ez, kontatzen ari dira, Europan gainberan dagoela txolarria, eta egia da adibidez Londresen edo Herbereetan, eta txolarre geroz eta gutxiago daude, naiz eta oso ondo moldatu diren eta mundu osoa konkistatu duten. Beraz, galdera da, zer gertatzen ari den txolarrearekin. Batetik inbaditzaile galantak dira, oso arrakastatxuak, bestetik desagertzen ari dira, behintzat hainbat tokitan. Eta horregatik gainera babestuta daude. Oso kontu interesgarria da. Helduko diogu beste programa batean, zen nik uste dut txolarrek merezi dutela toki bat ekosferan hemen, oso toki berezia, toki nagusia programa batean. Nolanahi ere, bueno, esan nahi nuen, ba mota guztietako ikerketak egiten ari direla txolarreekin edo txolarreen gai hau aztertzeko. Egiten dira noski populazioaren kontaketak, segimenduak, monitorizazioak deitu nahi duzuen bezala jakiteko non eta zenbat desagertzen ari diren txolarreak. Baina baitare aztertzen ari dira zein den faktoririk garrantzitsuena txolarreak bai hauteko edo desagertzeko, hain zuzen ere. Erreza da kanpotik asmatzea gauzak eta esatea eske janari gutxi dute edo kabiak ezin dituzte egin behar dituzten tokietan edo inguruak, elikatzeko inguruak galdu dituzte hirietan edo. Kontua da zientzialariek benetako datuak behar dituztela, benetako ikerketak. Eta ez bakarrik benetako neurtuta edo behatutako datuak. Gainera, metodo matematikoak, ereduak eta estatistika erabiltzen dituzte, ba horixe, lortzen dituzten datuak maneiatzeko eta ulertzeko eta batzuetan iragarpen batzuk egiteko. Horixe esan nahi nuen, datu matematikoen artean askotan aipatzen den bat da Monte Carlo simulazioak. Monte Carlo simulazioak oso kontu matematiko bereziak dira. Soluzio bat da bestelako kalkulu zehatz bat egin ezin den kasu askoetarako. Eta matematikariek asko erabiltzen dituzte. Oso gauza teorikoa da, baina oso soluzio interesgarria. Trikimailua da, trampa bat, baina benetan erabilgarria eta asko erabiltzen da biologian. Gogoratzen dut beste hainbat proiektutan ere azaldu direla Monte Carlo simulazioak, adibidez Citipol proiektuan, ez? Eirietako estoldetako urak besteak beste aztertzen dituen proiektu zabal horretan. Horretan ere, horrelako trikimailu matematikoak erabiltzen dituzte. Beste adibidea bada, baina mila daude. Hemen utziko dut kontua, ez dut gehiago kontatuko txolarrei buruzko programa batean, gehiago garatuko dugu eta azalduko dugu nola egiten duten lan biologoek. Baina oraingoz bukatu behar dugu ekosfera hau. Ontzak izan ditugu batez ere gaurkoan, mozoloak batez ere, kezkagarria delako haien egoera Bizkaian eta beste hainbat tokitan. Oso interesgarria. Datorren astean ere ekosfera etorriko da ona, astero bezala, beste gairen bat ekartzera. Ikusiko dugu. Ordura ardondo izan.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldean guztioi, Iruñako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak Polizia Nazionalaren esku jarraitzen du. Nafarroako auzitegitik jakitera eman dute emakumeak ez duela gaur deklaratuko. Arratsapea auzoko egoitza psikiatrikoan izandako sutean 56 urteko emakumea hilda eta 62 urteko gizonezko bat larri dago Nafarroako ospitaleko zainketa berezien gelan. Guztira 18 lagun eraman zituzten erietxera, gainera 14 egoiliar egoitzatik kanpo daude oraindik leku faltagatik. Sutea piztu zen beko solairua egoera txarrean gelditu dela adierazi du Miriam Zabaltza, zuzendari gerenteak, eta lehenbailen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla gaineratu du.
2: Venido un equipo de bomberos, nos ha dicho que bueno, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar. Entonces
1: bestelakoetan sale herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresuen kontra elegiteak aurkezteko, eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxasareko bozera maileak.
3: Ein handi batean bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko baztertzea.
1: Nazioartean Israel proposamena egin dio Europar Batasunari Marokorekin elkarlanean proiektuak garatzeko. Gideon Sar atzerri ministroak egin du proposamena zehaztasunik eman gabe eta adierazi du Israel eta Marokoren arteko harremanak aurrera urratsak egin dituela. Bestelakoetan Donostian daia da Brad Pitt aktorea harrera beroa egin diote Maria Cristina hotelarean aurrean zaudenak.
4: Oso impresionantea bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
5: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin berbetan, argazkiak ataratzen orduan da, estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
1: Aste azkenean emango dute, sail ofizialean Heart of the Best Brad Pitt protagonista duen filma. Iluntzean ikusmina La Bola Negrak piztuko du Javier Calvo eta Javier Ambrosiren film berriak. Kaneko jaialdian zuzendari onenaren saria eskuratuta dator zinemaldira. Errepidetan adia batean Iruña okan Peñamariako tunelean autobatek matxura izan du eta eskuineko erraian traba egiten du Burgoserako bidean segurtasun sailean esan digutenez. Euskal Meteen iragarpenaren arabera bestalde, arratsalde eguzkitsua izango dugu, barnealdean 25-30 gradura iritsiko dira termometroak, 23-25 gradura kostaldean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ernest Sukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Orain, Arnintz Gorrotxategi Sukalerrian arratsaldeko 7:00. Astelenetik ostiralera ETB bat onen.
2: ETB onen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

0: Horain hasi eta biekin alitan, gaueko amaikak arte, zuekin izango gara, zuekin Euskadi Irratian, hiru erregen maila. Arraun kontuak, txirrendularitza, pilota eta futbola izango ditu gaur izketagai nagusiki. Hasi bezain pronto, Montrealera begira jarriko gara, emakumezkoen erlo joaren aurkako munduko txapelketa jokoan baita dagoeneko. Adur, Sarasuak egingo digu txapelketaren kontaketa. Ondoren, 10 minutu barru, gutxi asko, Jon Salsamendirekin azken estropa den eta denboraldiaren errepaso egingo dugu protagonisten hitzak biltzearekin batera. Bostak eta laurdenetan, Logroñoko Adarragan izango da Ariz Gaiastegi, San Mateo Feriako beste jaialdi bat kontatzeko, Estelarrean gaur, Zabal Arrezusta eta Larra Zabal izango ditu bertan jokatzen. Eta ondoren... noski, Larra Zabal eta Iztueta izango ditugu. Eta ondoren seietatik aurrera, Iburuan izango da Gontzale Mendibe, Eibar Athletic Efeligako derbiare kontatu nahi dugulako. Eta zortzietan etenaldia egin eta gero, bederatziak aurretik itzuliko gara, Mestaian jokatuko den Valencia Real Ligako partida hori kontatzeko Maitane Urbietak hoi bezala kontak eta Juanan Larrañagatxe, Mañibarro eta Nerea Banzens gertatzen dena aztertzeko gurekin izango dira. Oparien takila karga eginda daukagu gaurkoan. Hiru zozketa egin behar ditugu gaur. Batetik etxe ondoren kulotea eta maiota. Bestetik urriaren biko Kaixaban Masterseko finalerdietarako sarrera bikoitza. Eta azpeitiko pentatroirako finalerako ere sarrera bikoitz bat dugu. Bidali, etxe ondo, edo pentatroia, edo pelota, eta zuen izabena abizenak jarraita mezua gure guaxapera. 688-666-000. Teknikan eta realizazioan, Joseba Arzeluz eta Ander Lizaso ditugu agintari, Laurak eta ia, 7 minutu, az gaitezen. Eta agindu bezala, lehen da bizi errepideari begira jarri behar dugu, Montrealen munduko erlojuaren aurkako txapelketa, emakumezkoen txapelketa jokoan delako. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Iñaki Berastegi, entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Lauterdietan abiatuko da azken txirrendularia, Marlen Reuser Suitzarra, Movistar taldekoa, baina lasterketa edo erlojupekoa duela ordubete gutxi asko abiatu da, ezta?
1: Duela ordubete ba, 3:19 minututan hasi da inzeazki ere Sky Davidson Zimbabueko txirrendularia, Zimbabueko txapelduna izan dakoa 2023 eta 2024ean momentuz ez da inorere iritsi elmuga marara, baina baditu guain bat txirrendulari lanean, lauak eta ia 8 minutu dira, beraz horrek esan nahi du urrengo agirteten Cendric Kerbaol izango dela txirrendulari frantziarra txapelduna 2023ean eta baita 2025ean ere, eta zuk esan bezalaxe, ba ondoren favoritoen multzoa etoriko da azkena Marlen Reuser egungo txapelduna, eta horren bestez Hortzadarraren maiota soinean eramango duen txirrendulari suitzarra. 29 kilometro pasatxoko bakarkako erlojupekoa da Montrealen hasi, eta bertan ere Quebec eskualdeko irian amaituko den bakarkako erlojupekoa 220 metroko desnibel positiboa izango dute aurretik txirrendulariek, laua eso ordekan egin beharko dute ia lan guztia, eta horrek esan nahi du ba espezialista puruentzat dela aproposa ibilaldi hau. Gainera, tarteko 3 puntu izango dira, beraz, referentziak ere bertan izango ditugu, eta bertan aipatuko dizkizuegu. Lehenengoa 10,7 kilometran, ondoren ia 22 kilometroan, eta 3.a ia 30 kilometroan. Bitxikeri bezala, goizeko, Montrealeko, goizeko 9:19 minututan, ekin diote txirrindulariak, edo besan da, ekin dio lehen txirrindulariak 11 graduko temperaturarekin, eta espero da, ba, minutuak pasala agian euritantaren bat ere botatzea Montrealeko barkatu kaletan, beraz, ba, agian abantailaren bat izan dezakete hasieran irten diren txirrindulariak, beti ere buste egiten bada errepidea. Dena dela, Iñaki, entzule lagunok, lanean ditugu jada txirrindulariak, esan bezala momentuz ez da inorere iritsi elmuga marara, batzuk jada bi txirrindularik bairugarren puntu horretan denbora bai markatu egin dute, lehena Xingtang txinatarra izan da 43 minutu eta 49 segunduko tartearekin, eta azkeneko ia 560 metroetan Iñaki 104 batazbesteko penditzako herripatxo bat izango dute aurretik, beraz, beste dena laua, txirrendulariak lanean munduko txapelketa jokoan erlojupekoa Montrealen.
0: Bueno, Bueno, ba, tarteka ibiliko gara Montrealera begira dorsalazuari esker. Futbolean esan dugu, eh? Lehmaian, gaueko bederatzitatik aurrera Valencia Reala neurketa kontatuko dugula, baina gaur beste lau neurketa jokatu dira. Amaitu berri, Getafek bat Malagakutz, laurak eta laurdenetan Madrilko derbia jokatuko dute Metropolitanon Atletikok eta Real Madrilek, seiterdietan beste bileia Deportivo Betis eta Iñigo Perezen Villarrealek Levante izango du kontrario. Arratsaldeko laurak eta amar minutu.

0: Urtero bezala Portugaleten eman zaio amaiera arraunden moraldiari Euskolabel eta Euskotren Ligetako playoffen lehiarekin batetik eta horrekin batera Euskolabel Ligako azken banderare jokatu da, Corte Inglés bandera. Playoffetatik abiatuta emakumezkoetan eta ligako bi traineruek lortu dute igoera. Urtebeteren ostean beraz, maila nagusira itzuli da Hondarribia, ama Guadalupekoa ontziko patroia Miren Garmendia.
1: Ba oso pozik, hoi esan genuen lehen gorten, hau zan adia zozoi ba inoiz baino indar gehiokin hilotzeko, pia gozatu dago aste buru ontan, eta esperoet ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia, eta urte zurte ba opiskatu betzen jarraitziakin helburua lortuko dugu.
0: Lekitxe rautzita etxera bueltatu zen, Osar Zaldai, nesken traineruko ardura hartzeko eta lehen denboraldian helburu nagusia bete dute.
2: Bai, egia zan, ba bueno, gure helburu hemen egotea zan, eta gero ala izan ezkero, ba aprobetxatzea aukero hiek ez, eta bueno, ba posi lortu dugulako biak ez, ba lehenengo hemen egotea eta gero gainera ba aukero hori aprobetxatzea.
0: Hondarribiarekin batera, Zarauzkoen bata ere maila nagusira itzuli da, Nahikari Osa Patroia.
3: Helburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat. Azken luzian egon da bi segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino keio irutu zitzaiten urruti jozeu dela eta iritsi ganean eske izan da zoramena.
0: Eta Juanjo Etxarte entrenatzaile ere unkitu eta pozik.
4: Ikera garri izan du ez, azkenean ontako prepatu beha eta lortu da ez, azkenean izontaldia dau, oso gaztia, guen egin lanian atxu behana bai bi urtetan, bose joan elbarrun diala, kiston marka jarriua.
0: Bi garaie eta galtzaile bat, Donostiarra, iaz playoffen bitartez, maia mantendu zuen taldeak, baina urten ez da posible izan, Ibon Urbieta entrenatzailea.
5: Nere ustez batzo ingenuen akatsik handiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu gazmatu ematen, eta espero garko deu, ba ber Donostiarra urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
0: Gizonezkoen lehian historia eginduena deustu izan da. Duela bide moraldi, kaebira jaisteko zorian izan zen tomatera eta orain lehen aldiz lortu dute igoera maila nagusira. Aitor Olazabal arraunlaria.
6: Urte borobila. Denboraldi neguan beti itzaiten genuen entrenatzen eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen eta ja itzeli izango litzatekera eta banderaren bat hartza egunen baten edo, baina boah. Dela itzelegi esan, borobila.
0: Eta deusturekin batera, Zarautz, bost urte beranduago berriz ere Euskolabel Ligan izango da. Gari Uranga, entrenatzailea.
7: Bai, ikaragarria, bai, elkartiontzako. Bai, neska, bai, mutil, egile esan. Sorion txioteko momentua, bai. Ez dakit, nahi nuzi joiten mutilako lai guztia, ez? Neri, bueno, ja urte asko amaizki guen momentu hori nori bizizan genitun, eta... Ba bueno, ba ondo, ez, baina ni egia esan pozik mutilagatik arbai.
0: Eta beraz, Zarautz izan da playoffetako garaile nagusia, esan nahi bada. Klubeko bi traineruek lortu dutelako igoera. Enbat ailegatu da, Nagore Arruti klubeko presidenteak dien bezala.
8: Bai, uda guztia da makio esaten, eh? Enbata datorrela, eta enbata iritsi da, eta gana eramandu behakin. Bikoitza gaina, ez? Bai sortatu zegu, ba noiz bain mutilak izatea playoffetan eta igotzea, baina neskak ez. Neskak bai, baina mutiak ez, eta horten danakin etorria eta dana eraman dugu ez. Osake, oso zorion txok.
0: Behin bi playoffak jokatuta Euskolabel Ligako Corte Ingleseko banderaren borroka hasi da eta Zierbenak denboraldiko lehen garaipena lortu du sasoiko azken estropadan erakustaldia emanda. Galipuek 13 segundura utzi dute Orio Alguztiduna. Peio López, Zierbenako arraunlaria.
9: Bueno, berandu xamar, ze da osoan zehar ondo egin dugulan. Gainera estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut. Eta, bueno, ba, berandu xamar heldu zego garaipenaz, ezin dugu ba, dinamika, ez dugu dinamika urusatuko.
0: Eguneko beste borroka, hirugarren posturako leia izan da. Azken astetan leia gogorra izan dute Bermeok eta Getariak, eta azkenerako Urdaibaik emaitu du sailkapenean hirugarren. Mitxel Cisnero Urdaibaiko arraunlaria.
10: Ba, uste dugu oso onda izan dela, osea, abustu txarra okin dugu, baina, bueno, erremonta indu azken momentuan.
0: Getaria beraz, laugarren, bere historiako emaitzarik onena sailkapenari dagokionez.
11: Ametzetako temporada bat, eta borobiltzeko... Aste uro ginak hau, natzo ametz eta mukau ginen da gaur beste antarenuan ba, arpeia mande bainatzeti ez, baina oso guztua.
0: Eta noski, hauekin guztiekin batera, Orio, demoraldiko garaile nagusia, Mirotzek, 17 estropada irabazita, lortu dute beste liga bat, Iker Zabala, traineruko prestatzailea.
12: Bai, gaz eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horain, mutilek hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alderantzik zez, ni horain azten daz beste temporadi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu.
0: Agurren egun ere izaten da azken estropada eta gaurkoan ere alaxe izan da. Egonaldi luze baten ostean adibidez, Iñaki Arrasti, aginarrak, ondoarrako entrenatzaile izatere utzi dio gaur.
13: Ba, ez to jakitei, baino esatia, etzai guen diburun sartzen esatia betiago. Etzai dirutzen irutzait, etapa honen bukaera izan duala, eta guen lasai hon, eta baino, deskartat, ez da gauzak deskartatu behar. Igual guen dikande garra honien bukatuko dugu, ez to jakitei.
0: Bestelako agurra da Igor Makasagarena, Donostiako entrenatzaile izateari utzi ez ezik, gaur jakitera eman du, arraunetik ere aldenduko dela betiko.
14: Ondaino eritxe gara eta bai, bukatu da.
15: Torrera ondire bezala beraz, mototxa moztu eta ja gur.
14: Bai, hoize da. Ja arrauna distantzi bat hartzeko gune eritxe da eta bai.
15: Erabateko agurra?
14: Bai, erabateko bai.
0: Eta honekin, agurra, arraunari, baina ez betiko, datorren demoraldira arte. Bueno, ba, hortxe gaurko protagonisten errepasoa, hautxe bildumarekin. Bere ala gara Jon Salsamendirekin, baina aurrez, Adur Sarasuak Montrealeko erojuaren orkako txapelketa horren... Txapelketa hori kokatu behar digu, Adur.
16: Oraintxe irten da Lisa Longo Borgini, esan genezake ba, favoritoetako bat dela italiarra naiz eta azkeneko erlojupekoetan ezen bat ere fin aritu, uaeko txirrendularia rutan italiako txapelduna izan dakoa 2023 geroztik erlojupekoan hori baizaltasun geixiagorekin eta jada lanean daukagu ere duela lauzpabos minututik Liene Noijen beste favorito ondietako bat, Bismako emakumea 2026 txapelduna herberetako txapelketan eta turrean, ba, 21 kilometroko erlojupekoa izan genuen, naiz eta erlojupekoaren formatua desberdina izan eta krono eskalada baten antzeko edo antzera handiagoa izan ba Marlen Reuserren gandik oso gertu gelditu zen, lauzpabos segundura ere erlojupeko hortan, beraz gaurkoan ere Lieken Noijen kontuan izateko txirrendularia da, oraintxe ere Lotte Kopecky bi aldiz munduko txapeldura izan den txirrendularia rutan 2023an eta 2024an Belgikako txirrendularia beraz. Poliki irteten ari dira txirrendularia handi guztiak, urrengoa irteten Christian Faulkner izan boda, txapeldun olimpikoa Parisen errutan izan dakoa 2024an eta esan bezala lauterdietan Marlen Reuser egungo munduko txapelduna irtenko da momentuz, basiran irten diren txirrendularin artean, ez daukagu oraindik helmugan denborarik, baina hirugarren tarteko puntu horretan, hogeita margarren kilometroan denborarik onena Anne Kristin Alik Estoniako txirrendulariak markatu digu 41 minutu eta 42 segunduko denborarekin bigarren Gergana Estoyanova Bulgariakoa ia 2 minutuko atzerapenarekin, beraz esan bezala Estoniako txirrendularia momentuz denborarik onena markatzen ari dena, baina poliki ari dira erteten favorito nagusiak. Francisca Kokek bere denborare markatu egin digu lehenengo puntu txoan, 10 kilometro pasatxoko puntu txoan, 13:29 denborarekin momentu zonena, baina oraindik esan bezala favorito nagusiak gelditzen dira bertatik pasatzeko, ia 40 kilometroko erlojupekoan, beraz 45 minutu inguru beharko dituzte txirrendulariek munduko txapelketa osatzeko Montrealen momentu denborarik onena, esan bezala estoniarrak markatzen digu.
0: Osando, ba, bueltatuko gara, berandu xago berriz ere Montreal aldera. Surfean QS zirkuituko txapelketa Rion Sakuareman finala jokatzen ari da Ariane Ochoa Alisa Spencerren aurka, oraindik ere 17 minutu falta dira final hori amaitzeko, 11.64 puntuazioa dauka Spencerrek, 6.40 Ochoak, beraz oraindik ere Ariane Ochoak buelta emadateko tartea badauka. Eta hau esan da, laurak eta 20 minutu direnean, sasoi honetan azken aldiz, Jon Salsamendi agurtu behar dugu. Jon, gaixo, arratsaldeon.
17: Baita zera.
0: Zarmuduz, Jon.
17: Ondo, lasai, mentxe Bermeon gode, talde osoa elkartuta, hemen Bermeon dagone Bo Bizkaia peñarekin, elkarrekin bazkaltzen dugu, bueno, ohitura izaten da ja, azken estropa ondoren elkarrekin bazkaltzea hemen, eta gero dirudienez udala etxeak ere Arrataleko zazpikaldera edo, ba, bueno, arrera txore mate egin nahi, digu, nahi ote digun, eta, eta bueno, ala baldin bat amintzat, ba, ba, eskertuta eta lasai, momentu ontan bai.
0: Zuretzat berezia ez da, Baskari hau, bueno, ba, iragarri zen nolako pasaren aztean ez duzula bertan segiko pentsatzen dut.
17: Bai, bueno, urtero izaten da berezia, ba, bueno, azken finen demoraldi amaira baten, ba, bueno, arrauna da kiroloietako bat, gutxi gara hor gaudenak, baino gaudenak, ba, bueno, profesionaltasunaz aparte esan dezagun, ba, bueno, emozio asko ere barneratzen ditugu, eta normalen azken estropada egiten duzunean, ba, bueno, erre gauz asko ustu behar dituzu barrenetik, zure osasuna zaindu nahi baldin badezu, bintzaleta, eta orduan, bai, egun berezi izaten da, segurazki aipatu dezuna gatikan ere, ba, bueno, badu bere konotazio berezi hori, nire beste bigarren ziklonen bukare izateak hemen, baina momentuz bintzat ez dut sentitzen, ez dakit nola esan agur bat bezala, badakit ala dala, baina, bira, 2016an hemen bukatu nuenean, ez nuen inundik inora pentsatuko berriz bueltatuko nintzenik, eta, bueno, hemen txego naiz, bi orte hauek, eta norraki etorkizu matean, ez da, orduan, bueno, egia da, ziklo hau, nere lana, ziklo honetan Bermeon, ba, gaurkoarekin bukatuko dela, noski hilabetea bukatu artea harremana eta lan batzuk egin behar ditut, eta harremanak mantendu beharrak, eta, baino bai, berezi puntu hori badauka, baino egile esan nahiko lasainago, zentzu horretan mintzat.
0: Gaurko leian arreta jarraita, Jon, bueno, urteko azken eguna, demoraldiari dagokionez, azken estropadak, playoffa eta, bueno, bandera, Eusko Label Ligako zortzi trainerurentzat, playoffetatik abiatuta, emakumezkoetatik abiatuta, Jon, ba, Aranon, eta ligako bi traineroek azkenean igoera lortu dutela, Hondarribiak, eta Zarautzek, eta postu bera eginda, atzo zein gaur?
17: Bai, azken finean, bai emakume, bai gizonetan, gertatu den gauza berdina bat izan duda, eta garantzitsua, kategoria galdu dutenak, biak, bai gizonezkoetan eta moizideetan, edo, bueno, alderantzitsu izan da, kategorian sartea edo mantentzea lortu dutenak, bazpitik datozenak, ez da? Bai gizonezkotan, bai emakumezkotan, Euskotren da Eskola Beliga zeuden bina taldek ba, kategoria galdu dutela, eta bigarren mailatik zetozen, bai bi gizonezko, bai bi emakumezko taldek ba, lortu dutela hurrengo urtean, ba, esan dako, ba, bueno, TKE Liga horretako ba, partei dizatea. Ez da egit, noiz gertatu den alakorik izango zen, urte gehiago, baina, bueno, askotan bagian talde bat mantentzen zen, beste bat igo edo jetxi, baina kasu honetan, bai emakume, bai gizon, urrengo urteko bi talde berriak, esan dezagun, ba, bigarren mailatik etorri diren taldeak izango direla.
0: Dinamika kontuak ere izaten dira, lehen arraunariren bati entzun diotez, bueno, Donostiarraren kasuan uste duzela ez, Donostiarra egon dela urte guztian hor sufritzen azkeneko postu hori ekiditeko, ekidin zuen playoffa jokatu iaz bezala, eta beti datozen biak datoz, elkarren aurkako borroka oso serioa izan da, banderak irabaztetik, beste dinamika batekin, hori ere garrantzitsua da alako playoffetan, pentsatzen dut.
17: Bai, seguro, eta gainera data hauek, ba, bueno, demoralia oso luzatuta dago, ezta. Baina egia da baitere, ba, beste urte batzutan, naiz eta zugeipatutako ezaguarriak eduki horrelako estropada batek, urteak izan dira, nun TKL ligatik playoffa jokatzera zetozenak, ba, baitere esaten zen, ba, bueno, agian nekea, dinamika eta bar, baina beste ritmo bat ere bat zeukatela urte askotan ikusi dugu, ezta. Eta oraingoan ez da horrela izan. Horre egon dira aurrekari batzuk igual pixkatago abisatzen zutenak, bai Kontxako estropada, ba, adibidez Zaraute zelkatu zen Kontxako estropadetarako, emakumezkoetan da gizonezkoetan ere oso hurbil egon zen, da orduan, bueno, pixkat errendimentua dago kionez, ba, bigarren mailan zeuden hauek ba, abisatzen ari ziren, eta bai egia da, ba, lehen mailatik playoffa jokatzera baldin bazoaz, udaran zehar, ba, atzekaldean ibilizarelako da. Ez da, orduan dinamika beti izan da, esan dezagun, eskorragoa zentzu horretan, emaitzen aldetik, bigarren mailatik, ba, goi-goian ibilidan, ba, talde batek, baino, ez da? Baina nik uste da azkenen, diferentzia markatzen dula, bat, fisiko, tekniko eta pixkat emozionalki nola iristen zeren data huetara, eta azken finean, iruditzen zaitelako dinamikak aparte azkenen zelkatzen denak bestea baino hobea izan da lako, eh? Eta segurazki ez gaur bakarrik, ba segurazki atzetik egindako lanak ere konparatu ezinak izan baldin badira ere bi kategori desberdinetan egoteagatik, ba segurazki ba maila hobeagoan ibiltzen ari zirela eta eta asteburu honetan ba hori argi ikusi da.
0: Esan dugu Hondarribiak eta Zarautzek lortu dutela igoera eta ligan parez parea aritu diren edo izan ditugun bi traineru eta Donostiarra izan da hirugarren laugarren tiran. Gizonezkoen playoffetan Jon Zarautzek ere igoera lortu du baina hemen Zarautzen baimenarekin nabarmentzekoa dena da izan da hirugarren laugarren tiran. Gizonezkoen playoffetan Jon Zarautzek ere igoera lortu du baina hemen Zarautzen baimenarekin nabarmentzeko

0: Deitu harretan ere, Deusto playoffean egon zen, eh? Ez zuten igoera lortu, baina playoffean egon zen, eta gero, bueno, te kae bat maila horretan, ba, orko ikaldean ibili dira, baina, bueno, demostratu dute, azken urte hauetan, ba, proiektu eraldatu bat dela, nik uste dut, pixkate, simbologia bezala, igual, edo momentu bezala, bueno, egoitza berria estrenatu zutenetik onea, esan dezagun, proiektua ere berritu egin dela, ezta? Eta orduan, nik uste dut, gehiegizkoan edo txarrera bihurtzen den gehiegizko ambiziorik gabe, baizik eta pausu seguruak emateko filosofiarekin, aurrera pausuak ematen egon dira, lehen urtean ere, ba, bueno, lehen postuetatik nahiko hurbil ibili ziren, eta segurazki, ba, urten, nik uste dut esperantzak bazaudela Deuston, kae bat maila horretan goikaldean ibiltzeko, baina segurazki beraiek ere ez duten espero, ba, alako, alako arrakazta izatea, eh? Liga bera irabazi egin dute, bandera pila bat irabazi dituzte, eta playoffean bi egunetan aurretik, horrek esan nahi du, trainer hori ibiltzen dela, horrek esan nahi du, plantilla horrek lan on bat egin duela, horrek esan nahi du, ba, klub horrek, ba, proiektu serio bat montatu duela, eta iruditzen zaite, eskotren bezalako liga batera, barkatu, eskola del bezalako liga batera igotzeko almena eta maila erakutsi balin badute, atzetik gauztasko ondo egin direlako dela, ezta? Baina, nik uste dut, bai, pixkate, nola esango nuke adjetiua, baina bai, ez da dizut, tomatera hori beti gehiago erlazionatu da, ba, bueno, emaitza palak lortzen dituen balako talde batekin, eta aranon, eta ze maila, ze koi mailako emaitzak, eta azken bine, zein zari, ezta? Eta, bueno, ea, nola kokatzen diren liga honetan, zentzu askotan oso exigentea delako, bai kirolarloan, bai, bueno, esan ezagun administratiboki ere, eta, bueno, ba, ongi etorri, eta bat ipate zorionak.
1: Eurek ere uste dute, entzutela espero, horrelako arrakazta, demoraldia zerako hitzak eta eurenak eta entzun da, eta prestatzaileak eta bestelakoak entzun da. Deusturen zat historikoa, igueraul, lehen aldiz arituko delako Euskolabel ligan, Zarautzen zat ere, pentsatzen dut, klubaren zat, eguna azte zina, izan dira, edo lortu dute, playoffetan iguerarik, bi traineru hauek, baina, John, egun berean, klubak lortu du, bi traineruek igotzea, hori sekulako izan, horrek sekulako izan, bardo klubaten zat.
0: Bai, seguro, momentu zebezia, bat izan dira, jo, haze posa eta haze lan aurren gordeako. bitaldeko imailan edukitzeak exigentzia handia du, Berriz diote ez bakarrik kirolarientzako, Baizik, kluba berarentzako, aurrekontu aldetik, logistik aldetik, zentzu askotan, bueno, seguro edo zein firmatuko lukela alako lanak hartzeak, baino bai, beraientzako noski, segura, ba, bueno, igon, esan diteke egun historiko hoietako bat, eta bai, oso zaila da, koinzidentzia hori batetik, ba, talde batek, eta Zarautzen bezalako ezaguarritako ba, klub batek, ba, bi taldeak edukitzea, eta bi taldeak TKE maila horretan egoteko almena erakustea, ba, nik uste dut, azpimarratzekoa eta dena batera egun berean gertatzea, ba, historikoa, eta beraien aletik, ba, oso ondo ospateko modukoa.
1: Okara espanaiz, hori Hondarribi, Zarautz eta San Juan dira, uste dut buruz harina ezela, baina bitalde edo bitaldeak izango dituztenak, ba, bi horrezko maietan, ez? Eusko Label eta Euskotren.
0: Hori da, bestea Donostiarra zen, zeukana, orain arte, baina gaur emakumeak kategoriak aldu dutenez, ba, horren gortean mintzat, lau horiek izango dira.
1: Eta gaurko playoffen ostean, ezagutu ditugu, datorren demoraldiko bi liga nagusiak osatuko dituzten, hogei traineruak, amabi gehi zortzi, amabi Eusko Label ligan, zortzi Euskotren ligan, Jon, eta ez dago Galiziarrik?
0: Ba, bai, zain egon, noiz aipatuko zenun, datu hori, lehen aipatu bali madet, datu betzela, ba, bueno, azpitik etorri direnak, direla horren gortean, Teka eligan egongo direnak, eta, bueno, aipatu behar da, ba, gizonezkoetan mintzat, emakumezkoetan duela bi urte gertatu zen, eta ba, gaur berretsi da hori gizonezkoetan, txapela eta arezen nik uste ligan oso maila duina baino gehiago erakutsi dutela, inoiz amikagarren da amabigarren geratu diren puntorik gehien lortu duten taldeak izan bai dira biak, horrek esan nahi du udara oso kompetitiboa egin dutela, eta maila altuan, baina, bata zuzenki eta bestea ba playoff honetan ba kategoria galdu. Berezia izango da urrengo urtea alde hortatik, ba bai, nik uste dut desberdina izango dala. Ez dakit batuntzako hobea izango den bestentzako okerragoa, baino bai egutegi aldetik, baino hori baino gehiago nik uste dut beti ere, ba bueno, beste beste autonomietako edo beste komunitateetako ba, treneroko edukitzeare, ba, beti izan dula

0: bere garrantzia ligauetan, eta bai, ez dakit inoz gertatu da, baina
1: lehen aldiz
0: eta bai emakume bai gizon, ba galiziarrek ez dugu nik uste eta arrolari galiziar asko egongo direra bi ligetan, baina talderik ez, eta bueno, ba eskaldunak segurazkitana kontentu, baina nik uste galiziarrei hemendikane nik ere, ba bueno, bultzabatxua edo rekonozimentuare emanei niek, ze hauentzako oso ilusionantea izaten da hemen egotea, eta beraldetitana jartzen dute, baino onartu behar dugu oso gogorra dala hoben hauentzako zer suposatzen du hemen parte hartzea, eta bueno, saiatu dira hor mantentzen, ez dute lortu, baino segurazki berandu baino lehen bueltatuko direla, baino bai, urrengo urtean ikusiko dugu, galiziarrik gabeko ligak, ba, ber zer erakusten digun.
1: Bueno, gaurko eguna arraunari dagokionean, bizatitan edo idu zatitan nahi bada, playoffa batetik, Corte Inglés bandera bestetik, playoffaren barnean, ba, bi playoff ezberdin, eta Corte Ingléseko banderari dagokionean, John, ziarben agarai, Helen Peio López entzuten genuen, esaten zuen, berandu, orain ezin dugu dinamika bat abiatu, azken estropadara arte, itxaron egin behar izan dute galipuek demoraldiko lehen garaipen hori lehenengo bandera hori lortzeko?
0: Ba bai, bueno, danok dakigu gaurko estropada eremuaren berezitasunak, ba bueno, talde ezberdin askoei ba aukerak ematen diola, eta aukera horiek baliatzen bali madakizu, eta lan honbat egiten bali madakizu, ba irabazteko aukera ere izan dezakezula, ez da? Zentu horretan zirbanari gaur iritsi zaio, nik uste dut merezitako sari bat izan dela, Nik ez diote meriturik enduko gaur kale honetik edo eskale honetik aritu garenok edo ez garenok, zierbanak egin duen ari, Azken finean, gogoan dut ustalean, adibidez guk Bermeokin, hirugarren bandera irabazi genuenen, Getxon irabazi genuen, lehenengo txanda irabazita, eta horrezko txanda zierbanak irabazi zuen garbi, goatzen aiz hori joizortzi behatzi bat segundu atera da, baina banderi gabe gatu zian, ba, horneko txandan egon ginenok, ba, bueno, aize askoz gutxi jokin, ba, bueno, azkarri bilik ginalako, ez da. Orduan, nik uste, bata bestian gatik,
1: nahiko
0: ez bali bada.
1: Justizia poetiko pixka daukala, ez?
0: Bai, nik orduan justizia dibine esan ongure alde, eta hau bantzeko zer, baina ez bakarrik egun horregatik, nik uste, dudaran zehar, ba, pixkat Orioren esan dezagun, ez esango nuke. Horiok markatu duen diktadura hori esan dezagun, ba horren atzetik zierbana batipatu ustaila erditik gaur arte, ba oso regularra izan da, eta beti egon da hor bigarren, hirugarren, bueno, horri bilida, eta nik uste da, bueno, ez dut uste hori dara kasarretuko deanik, gaurkoa irabazi ez duelako, eta zierbanak eduki du aukera, aprobetsatzen jakin dute, baina bai, Peiok esan duen bezala, ba, bueno, gaur azkenekoa da, eta dinamikako betzeko edo txarteko ez du balioko, baizik eta nik uste dute balio behar duela, ba, gaur egindakoa disfrutatu, eta bilartik aurrea, ba, bueno, erderaz ezaten bezala, otra cosa mariposa.
1: bueno, txanda, urezko txanda horretan, baita lehenengo txandan ere, bueno, bazegoen jakiteko, edo jakinei genuen, bandera norkira bazi behar zuen, baina bazegoen, edo bazegoen beste leia batzuk, adibidez, zure ontziak Bermeok eta Getariak zutena, ez? Hirugarren amaitu nahi hori zelkapen nagusian, eta azkenean John, ba, puntu bateko aldearen gatik, okeraz balima naiz, Bermeo hirugarren eta Getarian laugarren, baina bere inoizko zelkapenik onena egin da, hori ere egia da.
0: Bai. Nik uste koraipatu behar dela, Getariak egin duen nudera guztia, gukin hirugarren o laugarren inda hori albo batera utzita ere, askotan aipatu izan dute, Getarik ez aurten bakarrik, azken hiru lau bost urtetan egiten ari dana, jakinda, bueno, ze zaugarritako proiektua den eta bar, nik uste izugarri jadala ibiltzen diana, izugarri jadala lortzen dutena, segurazki aurten, ba, momentu puntual batzutan, Zarautzen, Donostin, ba, igual berak nahi zuten maila eman ez badute ere, oso lehiakor beti ligan, eta lehiakortasun hortatik, etorri zaie, ba atzo, azken bigarren estropada egin ostean, ba, bira, ire, ba, podiuneko postuare lortu zutela, ez da? Bueno, Bermeotaren alde pixkat izan behar dut, Donostiko, ligan Donosti jokatu genuen estropada horretan, bueno, kanporatuak izan ginenez, hor nahi ez tezulare, 11 puntuko galera euki genuen, eta hor margen desente galdu genuen, ez da? Baina, beste iezarek endu gabe, Baina, bueno, nik uste dut, lehen esan dezun justizia poetika hori nik uste gu hirugarren izatea. Getari jai, gukaina edo nahi bazuk egin meritu emanda ere, baina nik uste guk hirugarren bukatiak, ba, bueno, gauzak bere tokin utzi ditula, eta hola hartu ber gauzak.
1: Lehen aipatu duzu Orioren diktadura, 21 estropada, demoraldia hasieran Bermeok hiru bandera, orain ziarbenak azken hau, baina tartean Oriok beste dena irabazi du eta berriz ere liga bigarrena jarraian Ikerrekin.
0: Bai, eta esan daiteke ba modu oso berdintzuan, ezta? Numero oso antzekoak, nagusitasun oso antzekoa eta bueno, aurreko astean aipatu nuen zuekin, ezta? Ba, azken finean, bueno, batzuntzako pixkat ez dakit. Enpatxada edo izaten da, batzu, jo, beti berdin. Bueno, nik uste dut, hau kirola da, irabazten duenari eta modu honetan irabazten duenari dagokion meritu guztia mamertzaiola, txalotu egin behar dela, eta beste guzti hori revulsibo bezala erakin behar digula. Ez da, nik uste dut hauek emakumezkoetan aipatu genuen arraun lagunak egatik, gizonezkoetan hori jogatik, nik uste dut hauek ezartzen duten bidea, ez dago berdin imitatu beharrik, eh? Hemen talde bakoitzak, klub bakoitzak, bere proiektu partikularrak ditu, bere zagarriak, baliabide ezberdinak eta bar. Baina nik uste dut, irabazten dunak, gaitasun gehiago edukiteaz gain, gauza asko egin behar ditula ondo. Eta nik uste dut, beste hori inspiratu behar digula, ba, irabazten ditunak, ba, gian gauza asko horiek, ba, besteak baino hobeto egiten ari direla. Eta nik uste dut, horri helduta, beste hori bultzatu behar digula hobetzera, ez itxaroten egon, goran dago den hobek, aber noiz erori edo noiz jetxi baino. Ze gainera irute zait, ez direla jetxiko, ez da epe motzea mintzat. Orduan, bueno, principala, nagusia, esan dagoa. Zoriontziaz aparte, ba, meritu guztia eman, ze hor lan asko eta ona dago atzetik bestela guztiz ezinezkoa da hori lortzea, munduko talderik onena baldin badaukazu ere. Eta bide batez, ba, beste hoi, ba, bueno, desesperazioan zartu baino lehenuo, nik uste, ba, motivazioan zartu berdeula, eta seguro danok daukaula hobetzeko, bai personalki, bai kolektibo bezala, bai talde bezala, bai klub bezala, eta zure esku hobetzeko dagoen edo zer gauzari heldu, eta hobetzen saiatu. Zertako, ba, horrengo urtean, ahal baldin bada, ba, diktadura hori, ba, bueno, pixka demokratikoago bihurtzeko, ea lortzen dugun.
1: Bueno, azken estropada, agurregunak izaten dira, edo izaten da, agurreguna izaten da gaurko ere, Jon, zure kasua adibidez ere hor dago, beste bi kasuri buruz galetu nahi dizut lehendabizi, Iñaki Errastik, ba, Ondarrun, bueno, etapa oso bikain bat itxidu, ezta?
0: Bai, uste dut 9 urte izan direla, eta zerbait lortu baldin badu Iñakik izan da, bueno, bere gaitasunaz aparte, ba, ze kapazitate erakutsi duen berrinbentatzeko, ez da, reinbentatzeko. Zergatik ezaten dut hau, bueno, nahiz eta Ondarru, arrobian ezartzen baditu ere bere oinarriak, beti izaten du, bat alderdia, batetik edo bestetik, ba, urbildutakoa, ez da, bestela ezinezkoa da maila horietan egotea. Baina, illa urtetik urtera, 140 aldatu behar izan du urte askotan, eta maila beti mantendu du, maila beti gainera apuro gehiagi pasagabe, keka eliga honetan, eta kontxako zailkapenak lortuta ere, azken urte honetan bezala, esan enukena da, 9 urtetan, ilusioa galdu gabe eta rendimentua galdu gabe, horren beste arrolari ezberdinekin, horren beste ekipo diferente talde berean 9 urtetan, eta beti maila esan dezagun duinetik gora, beti ere solventzia handiarekin liga horretan ezarrita, ba, lehen aipatu bali madut, hori jongatik edo beste dozenekatik, ba, atzetik lan asko dagoela eta bar, ba, pentsa, eta gaina, bueno, Iñaki Usurbilen bizi da, Ondarrun dago, baliabideak Ondarrurenak, ba, segurazki ez dira beste batzurenak, eta errendimentu hori lortzea urtea joan eta urtea etorri, ba, nik uste dut, bai, esan behar dela, eta Iñakiri, ba, behon detiola, eta hemendik aurrea ez dekiz zeplanak ditun, arraunakin edo arraunik gabe, baino, bueno, entrenatzaileaz aparte, ba, lagun bezala ere sentitzen dut, eta honena opa diotela.
1: Arraunean segitzeko asmoa badauka Errastik, arrauna betiko, ala esan du, Igor Makasagak utzi behar du. Jon, ala esan du gure mikrofonetan gaur.
0: Bueno, ez dut entzun, Eta, bueno, ez te gustatuko litzaiak, berarekin ere aldu danean mintzak kafetxoren bat edo artea. Berak ala esan baldin
1: badu. Nahi baduzu, begira, ea entzuterik badaukagun, Igor Makasagak esan duena, begira, ea bere ala entzuterik dugun, zuk ere entzun dezazun, Igor Makasagak, txetxu galdetuta, bagenekien, Jon, ez da, Donostiarrak ezingo zuela, Donostiarran jarraituko, eta gaur txetxuri, hause esan dio, behinan arranplan.
2: Onaino, ditxe gata, bai, bukatu da.
3: Torrera ondi bezala, beraz, mototxa mozu eta ja gur.
2: Bai, hoxe da. Ja, arrauna distantzi bat hartzeko gune iritsi da, eta bai.
3: Erabatekoa gurra?
2: Bai, erabatekoa, bai.
1: Jon, erabatekoa?
0: Bueno, aurreneko errespetatu, baina nik batzutan esaten da gure itzen preso izaten garela, betirako, baina nik uste dut, bueno, ba, ausart izan behar dela, ba, sentitzen dena, eta ausnartutakoa esateko, ez da, eta berak ala sentitzen badu, ondo pentsatu duelako, eta segurazki, ba, kirolaz aparte, beste gauza asko gatik hartutako erabakia izango da, ezta? Baina ni behintzat ez naiz izango, hemendik urte batutara, gauza batekatik edo bestegatik, arraun munduan hemen bueltaka ikusten balin badegu, ez naiz izango ni betirako esanuan eta este kumplitu ez. Nik uste nahiko margen irazi dula Igorrek, egindako guztiarekin, bai arrolari bezala, bai entrenatzaile bezala, zer ezanik ez azken bere ziklonetan 10 urte, donostiarran, eh? Asko exigitu zaion klub eta talde bada, eta 10 urte, beti aurrera pausoak ematen urtetik urtera, eta nik uste dut lan bikaina egiteaz gain, bueno, ulertu bere zuet ezgaztea hondiko lanak izaten dira. Hau ez da badakit futbolen eta bar askoz presillo gehiago eta dagola, baino futbolen entrenatzaile baten inguruan beste 20 laguntzaile daude, faseta ezberdinez askotan ez da, baina arraunean entrenatzaileok orokorrean oso bakartia gara, oso bakartia gara, besteak beste bakarrik gaudelako, ba, lan honen ba, arlo askotan, eta desgazteare handia izaten da, gero kostio personalak ere horregon daitezke, baina, bueno, nik uste dut Igor eta zitzin berbalin badeu, ba, Donostiarran eta arraunean egin duen agatik, aipatu behar dugu, beste guztia respetatu, eta esan du, nire aletik bintzat, iritzi aldatzen badu ere, nik ez diote, kulpik emango esandakoari kontra egin dio nikan, ezta? Eta hoxe, bira urten ere kontxan zebaile eman duten, eta bira 10 urtetan, berak kae bat ligan hartu zuen talde hau, eta pixkat deustokin ezan duguna, ezta? Bera hola xe azizan, deustu azizan bezala orain. Eta horrengo 10 urtetan, bira gaur egungo Donosti jarra, nun dagoen, ezta? Orduan, bueno, nik uste dut txalotu behar zaiola, eta hori erabaki balin badu, segurazki, momentu honetan, berarentzako eta bere familiarentzako hori honena dela pentsatzen duelako, eta izango ditu, sentzazio kontrajarriak segurazki, arraunarekiko momentu honetan, danoi pasatu zaigu, baina seguru nago, pixkate, dena ostutakoan, eta pixka lazaitutakoan, nik uste dute, merezi dugula, olako faceta bat, albora uzten dugunean, oroitzapen, onak, por goleada esaten amezela, nagusitzia ba, beste edozein klasetako oroitzapenetatik, ez da? Eta nik bintzat, bueno, ez dago ja errekonozitu berrik zer egin duen, baina nik pixkate pertsonalki bai hori opa diotela, ez da? Ez dago oso beharrezko eta oso polite izaten da, zu zerbait egiten duzunean, zure bizitzarako gero oroitzapen onak beti ere oroitzapen txarren gainetik ekeratzea, bueno, bizitza guztirako, satisfazio eta lasaitasun asko ematen dulako, eta oantxe zerbait eskaini nahi baldin badiot, horixe.
1: Bueno, guk ere ez diogu kargu hartuko, noiz behit Igor Makasagari bueltatu nahi badu, gurekin gainera beti ere jator portatu delako. Jon, pasadena astean, hemen izan zinen, igandero bezala gurekin, Aritz Gaiazegirekin, kasonetan, Aritzek orduan galdetu zizun, Jon, zer egin behar duzu etorkizunarekin, deiri jaso duzu, esan zenuen ezetz, aste bete berandago, aktualizatu egin beharko dugu egoera, eta galdera bera egingo dizut, Jon.
0: Galdera berdina, erantzun berdina. Ez dago deirik, nik Bermeon hartu duten erabakiak ez dauka zer ikusirik beste toki batera joateko posibilitatearekin. Ba, Igorrek berea erabaki duen bezala, ba, nik hemen nerea erabaki dut. Hemen barruan aipatutako kuestiogatik, eta ez dut esango, arrauna betirako utziko dudanik, hori inoiz ez dut esan, eta ez dut esango, momentu ez behitzat, eta baino onartu behar dut, nik gaur ez daukat beste inungo taldeko deirik, bihar arratzaldean izango dudan edo ez dakit, baino bai aurreratzen dudala, nik hemen kontratua irailako 30 arte daukat, hemen azken estropada eginda gero ere lan batzuk egin beharrak daude, eta hoiek kumplitzeko presnago, eta ez bakarrik lan fisikoak, baizik eta nik uste dut orain Bermeok, rampa baten bezala dago, horren urteari begira, eta nik desio deten bakarra da, Bermeon arraunean dauden arruari danak ehoia denak hemen jarraitzea, eta taldea indarterik baldin badago, indartea. Hemen dik irailaren 30ra alako zerbait egiterik baldin badago, nik uste egin dezakedan honena, ezerrez egitea dala, baina inondik inola egingo ez detena da, eragozpenak jarri edo trabak eta bar, ez da, orduan batetik, irailako 30ra arte, profesionalki, Bermeok entrenatzaile naiz, bat, eta bi onartzen dut, eta ez daukat lotxik esateko, gaur, irailak segunda gaur, irailak hogei, o zer da gaur, gaur irailak hogei, nik beste inongo taldeko deirik ez dut jazo. Ez gaur, ez lenguazten, ez urte guztin. Bihar, edo ez dakit noiz, jasoko dudan edo ez dakit, eta jasotzen bali madut, zer gertatuko den, ere ez dakit. Orduan, zerbait da honen, nik uste beti izan naizela, zuekin eta dana egin nahiko honesto eta transparente, batzutan gehiagire bai, eta eske ez dago besterik, nik uste bueltak egin ezin jole eman, noski bat emateka asmatuko du, kalean danetik esaten da, bat emateka asmatuko du, ez da hori egualdi jabezela da, ze egualdi ingo billar, eguzki ja, baino atzalen tapatuko egual, eta ojo igual bustiko gehiata, ez iluntzen, bueno, oidanak esan da, beti asmatzea ez da, bakure mundu honetan eolako gauzak ere pasatzen dira, baino saltzamendik, irailako gehi ez du beste inongo eskintzarik edo deirik edo eserre jaso, bihartik aurrea izango denez ez dakit, baino aipatutakoa. Nik Bermeoko martxa respetatu nahi dut, eta Bermeo usteak ez dauka zer ikusirik, nik urren urtean beste talde baten egoteko posibilitatearekin, edo Igorrek esan du mesela, barraunetik pixkata apartatzeko posibilitateak gine, ere.
1: Azken hartu emana dugunez, Jon, ez dakit azken hausnarketaren bat egin nahiko zenuken sasoi honetako zure tartea uisteko.
0: Ez, batalde guztia maien eserita dekatela bazkalten dauneko bigarren oirugarren platerakin, eta nio indikazteko, ez, ba, azken filen bazarra berri, ez, ba. Bueno, demoralizear, bakora bera denetatik bitxatzen ditugu, barruti kompetitzen gauden guztiok, ba, nire kasu partikularrea, ma, internetalea izateaz gain. Ba, iganderoko arratzaletako, ba, bueno, zuekin daukaten saiotxo hobek, ba, bueno, batzutan niretako, ba, pixkate, ba, komplikatuak izaten dira, ez da, ba, ez bakarrik sensible gaudelako, baizik eta, karo, nik ez dut hitz egiten, saiatzen hitz egiten, ba, zuekin asteburu guztia komentatzen dugunean, ba, bueno, ba, arrauntzale bat, edo, bueno, ba, arraunata zerbaidekien, baten iritzia ematen bezala soilik, ez da, baina ze gertatzen da, ba, ni zirko honetako protagonista ere banaizela, ba, talde bateko entrenatzaile naizelako, eta orduan badakit, esaten dudanak, ba, batzuetan, segun zeinek gaituta, ba, bueno, ba, buelta eman pieza jokela esandakoari edo zentzu bat edo beste emateko, ez da, eta orduan argitu nahi dudan bakarra da, ba, saiatzen naizela, ba, pixkat nere kargutik atera, dan hori errespetua mantentzen, bakutsak egindako gauzonak, ba, balorean jartzen, baina ziur nago, zenbaitzukin, ba, seguraski ez naizela, edo injusto agian izan ote naizen, edo beste batzutan, igual exageratua, ez dakit. Baina, pixkatela batxin nahi duda, da horixe, ba, betire zaiatzen naizela honestidadez, gardentasunez, eta ikusi eta sentitut dudanan arabera, ba, itzeiten. Eta niri nola orain arte, hainbeste urteetan, ja, ez dakit, noiz atzinitzen txetxurekin, 2010, ez dakit, noiz atzinitzen, igandero, udaran, betizuekin, ja, zai asko dira, eta nik uste jendia ezinetela engainatu, ba, nola aritzen naizen, ez da? Batzu ikustatuko zaio beste ez, baina gehiago luzatu gabe, ba, beti izaten dana olakotan, ez da? Gaski izan dako parkatzeko, eta ondo izan dako, edo zerbait ikasteko balio izan duen guzti horiei heltzeko, eta netzako beti plazerra dala arronatak zitzeitia, eta zuek aukera hori ematen dira zuenez, baina ere eskertu da, eta ia olaxe jarritzen dugun.
1: Orduan urren urterako negoziak eta txetxurekin erraza izango da, ezta?
0: Ni errezegi janaiz, bakizu. Ni errezegi janaiz, da, baino txitsu izan berioz, bokailo bat, ozeoze, amiketako bat, kafe bat, ozeoze, zeoze imerko duela, horren beste urteta gero. Venga, ba.
1: Hoa, sando joan, mila esker eta Baskari una izan dezazula, placer bat.
0: Venga, eskerrik asko, agur.
1: Bederatzi minutu, arratsaldeko bostetarako, Jon Salsamendirekin denboraldiko azken errepasoa egin dugu, errepaso mamitxoa beti bezala Jonekin, eta tarte honetan, ba, abiatu dira, ba, abiatzeko falta ziren guztiak Montrealen, adur.
4: Eta lehenengo tarteko puntutik jada denak basa dira, 48 txirrindulariak 10,7 kilometrotik, eta momentu horretan, ba, denborari gonena momentuz, Zoe Baxtet, Britania handiko txirrindulariak markatzen du, bigarren Cedrin Kerbaol, ia 2 segunduko atzera berarekin, eta kontuz ez, Marlen Reuserrek 10 segundoko galera izan du lehenengo puntu horretan, gero ikusten ari naiz denborak ere, eta adibidez, ba, Marian Bost jada, ia jokoz kanpo dagoela esan genezake, Frantziako turreko garailea aurten, bigarren azken aurren markatu irten den txirrindularia Herbert, eta hemen ikusten dugu 22. Kilometro inguruan, aurtengo garaia Demi Bollerin frantsedeseko txirrindularia, bigarren izan zen 2024ean Zuritzen, eta pasaden urtean Kigalin Ruandan hirugarren izan zen Marlen Reuserrek irabazi zuen munduko txapelketan. Esan bezala, demorarik onena momentu zue, Bakstetek markatu du 10,7 kilometroan, orain txirrindulari guztiak ez dira bigarren etarteko puntutik pasau da, ez dira denak 22. Kilometro inguru horretara igaro, baina elmugaratu egin direnak, ba, jada hainbat txirrindulari dira, eta momentuz denborarik onena Dominika Wolodarskik poloniarrak markatu du 42:23 denborarekin, bigarren Vitoria Guazzini, baina ba, ikusten ari garen denborak eta kontuan izan da, lango hori bota utzi egingo dute, ba, orain edoriko diren txirrindulariek, eta esan bezala, ba, zue Bakstet 21 urteko Britania Roundiko txirrindularia da momentuz denbora honena markatzen ari dena, rutako txapelduna baita erlojuaren kontrare izandakoa aurten bere herrialdean Britania Handian, eta 48 txirrindulari hauen artean hirugarren gazteena da, 21 urte eta 361 egunekin, hau da 22 urte beteko ditu hemendik 4 egun barru, irailaren 24ean, eta denbora guztien artean momentuz kaskarrena, denborarik txarrena Alisa Barges, Kaiman uartetako txirrindulariak ba ezarri du, 41 urteko txirrindularia, pentsa zenbat urte eta oraindik leian munduko txapelketa batean. Hemen ikusten dugu ere Zoe Bakstet momentu zenborarik onena duen ziklista lanean, bate formulako Gilles Veneve zirkuitoan dagoela, Montrealeko kaleak eta zertxo baitutzita, gero berriz ere sartuko da zubia, berriz ere pasata ba Montrealeko zentro horretan murgiltzeko, eta orain Frantziskako Kalemaniako txapelduna elmugaratuko da, berak ezarriko duñaki momentu zenborarik onena elmuga marrania, minutu terdiko balanga jeitxe egingo du, minutu eta 40 minoraindik metro batzuk gelditzen zaizkio, beraz Alemaniara markatuko du denborarik onena, eta poliki-poliki balmugaratzen ari dira txirrindulariak, eta hemendik bizpairu minutura inaki bigarren tarteko puntu horretan, ba, Bollerin izango dugu, eta ondoren Marlen Reuser jakiteko ere zeintzuk diren denborak 22. Kilometroan.
1: Bueno, ba, horixe, Montrealeko azken ordua, eta Metropolitanon 28. Minutuan, utxian daukagu Atletikoren eta Real Madriden arteko Madrilgo derbia, eh? Laurak eta 44 errapasa ditzagun, eh? Eguneko beste maitza batzuk. Esaterako, Luxemburgoko turrean, txirrendularitzan, Van der Poelek lortu du etapa garaipena, azken etapa garaipena, 12. Igor Arrieta, zelkapen nagusian, Davide Piganzoli, Bismakoa izan dugu garaie, eta 5. Igor Arrieta, beste lasterketa batzuk ere jokatu dira gaur, Goikse Pil, egun bateko lasterketa Max Kanter, Astanakoa garaie, eta Isbergeseko sari nagusian, Olaf Koig izan da indartsuena. Golfean, DP World Tourreko BMW Championshipa, Britainia Handian jokoan da, Adrian Otegi bertan leian ari da, John Ramek etzuen astebururako kortea gainditu. Saskibaloian lagunartekoak, Bilbo Basketek galdo egin du la Laguna Teneriferen kontra, 86 eta 89-6, 89-6, 89-8 eta askatuak Gipuzkoa Basketere galtzaie, 91 eta 105 Kanaria Handiaren kontra. Maratoi erdiko munduko txapelketare jokatu da Kopenhagen, gizonezkoetan Andreas Almgren suediarra garaie 48:06 denborarekin. Emakumezkoetan Agnes Neketich keniarra garaie ordu bete 5:15 aurreko munduko marka segundo batean hobetu du. Mendira azterketak ere bai, Mioko Trail delakoa, Golden Trail serizetako 6. Proba, Patrick Kipengeno keniarrak irabazi du, gizonezkoetan eta makumezkoetan Jana Krober izan da garai eta beriengo kilometro vertikalean Aitor Ugarte eta Uxue Loizu izan dira indartsuenak. Surfean, sopelan txapelketa daukagu, berehala tarte bat barru hitz egingo dugu bertako ordezkariekin. Bien bitartean, Sakuareman QS zirkuituko proba Rion amaitu da. Alisa Spencerrek irabazi du finala azkenean Ariane Ochoaren kontra. 14 kakotx 13ko puntuazioarekin Alisa Spencer garaie, Ariane Ochoak 10 kakotx 06ko puntuazioa izan du. Iago Dominguez izan da gizonezkoetan euskal surflaririk onena, final laurdenetan kanporatu dute. Moto GP, motociclismoan austeko sari nagusia Pedro Acosta garaie, bigarren Jorge Martin, hirugarren Marco Bezeki, Mar Marquez 5garren izan da, eta moto bian 16. Xabi Zurutuza. Valencia eta Realaren artekoa gogoratu lehen mailan, gaueko 9etan jokatuko dela. Efe Ligan 6etan Eibar eta Atletiken lehiare kontatuko dugu Ipuruatik, berehala bat egingo dugu Gonzale Mendiberekin, eta Areto futbolean Valdepeñas eta Xotaren artekoa ere arratsaldeko 7etan jokatuko da. Eta noski, bostak eta laurdenetatik aurrera, San Mateo Ferian ere izango gara, Logroñon izango gara, Alarragan, maila nagusiko San Mateo Ferian, Zabala Arrazustan, Larra Zabaliztu eta partida jokatuko da, Besirikoan Elordi Eskuza, Amiano Eskiroz. Bostak aurretik, beste kiku txiki bat Montreali adur.
4: Francisca Coque markatu du, el mugamarren denborarik onena, esan bezala 51 minutu eta 9 segunduko denborarekin, eta jada hori bai dela kontuan izateko denbora, ba, bigarren tarteko puntuan, hau da, lehen esan bezala 22. kilometroan, ba, Zou Bakstetek markatu baitu momentuz, eta oraindik Bolerin edo Reuser falta dira iristeko bertara, baina markatu du berak momentuz denborarik onena, eta bigarren izan da Frantziskako, ba, 6 segunduko galerarekin, beraz, elmugabarran Alemaniarak ipini duen denbora bai dela kontuan izatekoa, bigarren izango litzateke behin-behinean Dominika Woldarskik Poloniarra, ba, minutu eta 13 segunduko atzerapenarekin, eta poliki-poliki, ba, txirindulariak ari dira metroak pasatzen, eta baditu goia da bigarren tarteko puntuko denbora guztiak, eta balenengoan bezala Zou Bakstetek markatuko du denborarik onena 27 minutu eta 45 segunduko denborarekin, baina kontuz ez 8 segundu berreskuratu egin ditu, edo zuloa behintzat zertxoait itxi egin du Marlen Reuserrek, egungo txapeldunak, eta orain basuitzarrak duen atzerapena 2 segundukoa da Britainiar Handiako txirrindulariaekiko, beraz leia estu-estuan daukagu bi txirrindulari hauen artean, bi favoritu nagusi hauen artean, hirugarren litzateke puntu horretan Francisca Coque, esan bezala jada elmugaratu den txirrindulari alemaniarra, 2026 honetan txapelduna izan dana bere herrialdean, Bayer Leverkusen eta baita ba, rutako lasterketan ere, aurten Paris-Roubaix dauka irabazita, beraz urte paregabea izango litzateke Francisca Coquentzat, ba, gaurkoan dominaren ba, zintzilikatuko balu, poliki-poliki ere elmugaratzen txirrindulariak, orain Cedrin Kerbaol, Frantziako txapelduna elmugaratu da 24 segundoko atzerapenarekin, beraz, bigarren da behin-behinean Frantziako txirrindularia, eta esan bezala ba, bigarren tarteko puntu horretatik jada txirrindulari guztiak pasa egin dira, laugarren litzateke horretan Cedrin Kerbaol, beraz, segundu bateko atzerapena bakarrik zuen Francisca Coquekiko, eta azkenerako ba, ia 25 segundukoa izan du, beraz, ba, galdu egin ditu hor segundu batzuk ere azkeneko 10-17 kilometro etan, arratsaldeko bostak Iñaki Itzazurea da.
1: Bueno, horixe, arratsaldeko bostetako kanpai hotxak entzun ditugula, eta beraz, albisteak bildu behar ditugula. Xavier Urteaga, arratsaldeon goteko zu.
5: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi. Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du, ez diola zentzurik ikusten, Arnaldo Otegik, Agirreren legatua aipatuta, elkarlanerako atzo egindako proposamenari. Agirreren printzipioei eutsi dien bakarra Eusko Alderdi Jeltzale izan dela, eta azkar abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak oso ezberdinak direla gaineratu du Estebanek, eta gogora ekarri du duela irurte, Espainiako hauteskunde orokorren atarian, EH Bilduk eskuin muturrarekin parekatu zituela jeltzaleak.
6: Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
5: Eusko Alkartasunaren 40. urte urrena ospatzeko ekitaldian bestalde, Eba Blanco idazkari nagusiak adierazi du, eskuinari eta eskuin muturari aurre egiteko tresna garrantzitsua izango dela EH Bildu, Jeltzaleak eta PSE lantzen ari diren estatus berria.
7: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
5: Nazioartean, Alemanian, Mecklenburg, Aurrepomerania Estatu Federatuko hauteskundetan parte hartzeak 8 puntu egindu gora eguerdira arte, 140 emandu botoa goizean, inkestek leia estua aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean. Mertzen alderdi kristaudemokrata ordezkaritzarik gabe geraliteke lehendabiziko aldiz. Igandeak bestelakoak ere utzi ditu, Iruñean Pablo Sarasateren doinuak. Eunda emezortzei urte dira gaur Sarasate hiltzela eta Iruñeko udalak Joseba Asiron alkatzea buru omenaldi egin dio musikariari Iruñeko hilerrian. Asironek nabarmendu du Sarasatek Iruñaren izena mundu guztian barrena zabaldu zuela. Errepidetan, abatean, Iruñaoka Pereña Mariako tunelean zegoen arazoa oraintxe amaituta, ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsalde eguzkitsua izango dugu, barrenaldean 25-30 gradura iritsiko dira termometroak, 23-25 gradura kostaldean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko seietan izango duzu, horrengo albiste emankizuna, informazioa, unero duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.
8: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko bostak eta iru, gogoratu, Bi ekinalditan gaueko amaikak arte izango garela zuekin. Lauretan abiatu dugu bidea, zortzietan amaituko dugu lehen zati hau, eta ondoren bederatziak jo aurretik itzuliko gara Valentzia Reala partida hori kontatzeko. Montrealen dida batean adur kokaiguzu, nola daukagu munduko erlojuaren aurkako txapelketa emakumezkoetan?
1: Ba, une honetan, bigarren tarteko puntotik pasa dira txirrindulari guztiak, beraz hori da une honetan eskuartean daukagun erreferentziari konena, Zoe Bastet litzateke lasterketa buru, bigarren bi segunduko galerarekin, Marlen Reuser, 6 segundura pasa da tarte horretan Franziska Kok, berak alemaniarrak ezarri du elmugabar momentu zenbolarik onena, 51 minutu eta 9 segunduko denborarekin.
0: Gogoratu, hiru zozketa ditugula, etxe ondoren maiota eta kulotea. Pelota, Kaixaba Masterseko finalerdietarako sarrera bikoitza. Eta pentatloriko finalerako beste sarrera bikoitz bat. Etxe ondo eta izena bizenak, pelota eta izena bizenak, edo pentatloria eta izena bizenak, gure WhatsAppera. 688-666-000. Bokatu gara, Montrealgo txapelketan, emakumezkoen erlojuaren aurkako txapelketan, zazpiak laurden gutxi aldera, hasiko da gizonezkoen erlojuaren aurkako txapelketa, bertan Remco Evenepoel delarik favorito nagusi, baina arratsaldeko bostak eta lau minutu direnean, Logroñora egin behar dugu.
2: Logroño es mi pueblo.
0: Elgeta utzita Logroñon behar delako. Aritz Gaiastegik, Aritz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Beraztegi eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari, kantua polita da, baina Jose Barcelusek kantatuta askoz ere edarragoa.
0: Bera da, eh?
3: Kantatzeko Beraztegi.
0: Hau bera grabatu zuen, bere garaian, Ordiziako estudioren batean.
3: Bai, bere ahotsa da.
0: Nik uste, bai.
3: Baina ahotsa aldatuta dauka, ez aiozu sartzeko estudioera eta kantatzeko apur bat, nire egin didan moduan.
0: Anderrekin ere koroa egin dezala, nahi badu. Bueno, hori, zer moduz?
3: Ba, oso ondo. Pilota gustatu ezkero, bueno, ba, udako azken torneo nagusiak, Kaixabank Masterraren baimenarekin noski, ba, zamateoak dira eta dudabarik pilota zale askorentzat itzordu berezia izaten da, sasoi batean ba, udako torneo nagusia izaten zen, akaso gaurko ze San Ferminek aurrea hartu diote, baina dudabarik zamateoak adarraga eta aste hau benetan bereziak izaten dira eta zandako. Ba, pilota gustoko duenarentzat plaza ederra da hau eta gustora etorri gara, gaina hemen da honeko, bueno, oraindik ere sekulako udagiroa egiten du, egia da, Euskal Herrian ere ala dela Iñaki, baina ona etorri eta gogoa ematen du, ba, pelota ikusi ostean, bueno, trajade bainoa jantzi eta piztinara joateko, ze bero latza egiten du, eta ba, benetan udagiroa gaur egun guztian Logroño aldean.
0: Bokadilloaren feria ere, garai batean esaten zitzaion, ez da?
3: Bai, bokadilloaren feria eta sardina bokadilloak arrakasta haundia izan du beti hemen, iaz, geukere probatu genuen, eta jateko modukoa da, eta gainera sardina, esaten dute oso sasuntxua dela, eta janbeharrekoa dela, ez da nire jakiri gustokoena, baina...
0: Ez da nire.
3: Bai, gustola jan genuen, eta lantzean behin jateko, bai, benetan, bueno, ba, jateko moduko hogeita artekoa da, eta bai, oitzura hori zuen, ez da egite orain ja kasoa pur bat indarra galduta izango du horrek ere, bueno, oitzura denborarekin aldatu egiten dira, baina guk iaz probatu genuen eta zando, ba, oraindik ere, ba, bizirik jarraitzen du ohitura horrek.
0: Menua?
3: Hementxe, frontoiko barran jartzen dute, bordoska bat.
0: Bai, horregatik. Menua sardinen edo gabe, pelotako menua da nagusik gaur handa daukazuen Aritz, hiru partidako jaialdia eta bi torneokoak esango dugu.
3: Bai, eta azteko, badagoeneko beroketarik eta egiten ari direlako, ba, B-serioko torneoko neurketarekin hasiko da jaialdia, esango dizuet, ba, A-multzoari dagokion partidak girela gaurkoan, eta A-multzo horretan, ba, B-serioan gaur aurrez aurre, Aitor Elordi eta Arkaitze Eskusa ikusiko ditugu, Unai Amian Orene eta Josu Eskirozen kontra, gaur gaurkoz, ba, partida, bueno, lagunartekorik ez dago Iñaki, eta gainera, ba, aspalditxoan primerako pilotariak alegia, ba, torneo nagusian lekurik ez dutenak B-serie jartzen dituzte, eta horrek maila igo egiten du, eta esate baterako, ba, Aitor Elordi, Maria Eskurenarekin batera, Kaixabank Masters bikaina egiten ari den pilotaria eta jokuz bikainari dena, ba, gaur lehen parte honetan ikusiko dugu, eta aurrean ba, Unai Amiano izango du, ba, gazte doatxu aziberria eta berandu baino lehen ba, primeran ikusiko duguna, beraz ba, benetan aurreko kuadroetan leia erakargarria ikusiko dugu, eta atzean berriz ba, dagoeneko ba, azken urteotan ja B-serie honetan ba, pixua hartu dutena, Josu Eskirozen inguruan ba, zer esan, ez? Maila honetan nabarmentzen den pilotaria da, eta Arkaitz Eskuza ere ba, bere ibilbidea egiten ari da. Hori da, azteko platerra, eta aeroplater nagusia etorriko da, torneo nagusiko partida amultzuari dagokiona. Alde batetik, Iker Larrazabal eta Martxel Iztueta hariko dira, ostiralean atarikoa irabazita, eta nola irabazita gainera, iruan utzi bai zituzten Artolak eta Albizuko osatutako bikotea, hori oso gutxitan gertatzen da, ba, Artolak eta Albizuk ba, bikotea benetan sendoa osatzen dutelako, ostiralean ez zuten eure maila eman, eta horren ondorioz ba, Larrazabalek eta Iztuetak gainetik pasa zituzten, eta Iztueta izango da, balazorekin batera, eta kaso Mari Eskurrenaren baimenarekin ba, udako pilotarietako bat, eta aurrean ba, Javi Zabala etxean arituko da, salen bultzada izango du, eta dudarik oso motibatuta egongo da Naiarakoa, eta atzean ba, bizkar zain bat, San Mateoetan protagonista zer den, izatea zer den badakena, bainat Resusta eskarmenta handiko atzelaria, segurtasun handiko atzelaria, eta dudabarik bueno, ba, bikote honi ere, irabazi egin behar zaio, ez dutelako ezer oparitzen. Ba, horixe da, gaurko menuak, gero irugarren partida bat ere etorriko da, eta beti ba, hiru partidako jaialdiak ongi etorriak izaten dira, ba, pilotariak enkantzatuta izatea ere garrantzitsua izaten delako. Ba, kontua kontu, beroketariketak egin dituzte, aurki paseioa egingo dute, eta atzera begiratuta, armaiara begiratuta, musika bai jarrita, baina oraindik ere armaietan utxune asko, ia ba, jaialdiak aurrera egin ahala, pilotazaleak gerturatzen den, eta gaurkoan ba, jaialdi honek merezi duen erantzuna izaten duen armaiatik ere.
4: Ba, osondo jaialdia astearekin bat itzuliko gara Adarra gara, baina dure ikusten ari nintzen irudi batean Reuser Bolerinen gurpilera ailegatzen, ez da?
1: Bai, eta hau de jabi bat horietako bat dirudi, pasaden urtean Renko Ebenepul eta Pogatxaren artean ikusi baikenuen honen oso antzekoak igaliko karreteran, historiako txirindularitzako historiadako bat gelditu zen argazki horietako bat zen, Renkok pasa egin zion Pogatxarri munduko eta zergatik ez historiako txirindulari honenari, ba bere hirugarren bakarkako erlojubeko irabazteko munduko txapelgeta batean, eta oraintxe egiten ari da gauza bera Marlen Reuser Debi Bolerinekin, suitzarrak ba, herberetarra pasa egin du, Frantziako turreko irabazlea pasa egin du, pasa eta gainera ezin dio, kurpilari eutxi Demi Bolerinek, beraz, Marlen Reuserek pasa egin du, Demi Bolerin horrek esan nahi du, ba, minutu terdiko zulua jada ja, jan egin dio la frantzedeseko txirrendulari eta hirugarren eta azken aurreko ba, puntu horretan, berak, markatu du denborari konena, Movistarreko emakumeak markatu du denborari konena, 37 minutu. Eta 57 segunduko denborarekin bigarren Zoe Baxtet Britaniako txirrindularia orain pantailan daukagoen txirrindulariak ba jada 14 segunduko atzerapena izan du 29,8 kilometroan hirugarren litzateke Franziska Koch momentuz elmugamarran alemaniarraren denborak balio du 51 minutu eta 9 segunduko denbora da, baina oraindik bai Baxtet eta baita Reuser ere iristear dira, irudi hori esan bezala pasaden urtean ikusi genuen, ondoren barrutako lasterketan Pogatxarrek mendeku hartu egin zuen eta Ortzadarraren maio eta bereganatu egin zuen Errenkoren aurretik, eta dei Pogatxar ikusi beharko dugu ea nork irabazten duen datorren larun batean emakumezkoen rutako munduko txapelketa, baina badirudi Iñaki, badirudi oraindik azkeneko kilometroak gelditzen direlako, 6,2 kilometro zehazki Marlen Reuserentzat, baina behin-behinean 21 segunduko tartea du bere alde Baxtetekiko, hau da bigarren txirrindulariarekiko, iruditzen zait ere, ba Espainiako bueltan gizonezko eta Enric Masek egin zuen taktik antzeko bat egin duela, hasiera zertxobait galdu, zertxobait gorde ere azkeneko kilometrotan dena emateko, hori egiten ari da Movistarreko suitzarra, Europako txapelduna 4 aldiz izan da erlojuaren kontra 2021 batean. Hogeita bian, hogeita iruan eta hogeita bostean itzulian ere, hau ez da edonek ez du Europako txapelketa baten pixua, baina guretzat ere garrantzitsua da Euskal Herriko itzulia, 2023an irabazita da Euskal Herrian, gaur hogeita amabost urte betetzen ditu Marlen Reuserrek, beraz Bejonde Jola eta ikusi barko dugu oraindik 6 kilometro baititu aurretik, baina badirudi Hortzadarraren maiotar loioaren kontra behintzat, berarentzat izango dela pasaden urtean ruanta mezalaxin.
4: Zema falta zaiador, bederatzi bat minutu, ez da?
1: 6 kilometro, ba, kontuan izan da, berrogeita zazpi kilometro orduko, ba, egin dituela lehen ia hogeita mar kilometroak, ba, batera kontuak zazpi bat minutu inguru, zortzi minutu geldituko zaizkio. Elmuga marara iristeko, oraintxe bertan berrogeita iru minutuko langa pasadu, elmugan berrogeita maika minutukoa markatu du Frantziska Kokek, beraz 8 minutuko margena litzateke, baina azkarxeago, azkeneko 5 kilometroak gelditzi dezkio, azkarxeago egingo du Erleuserrek, beraz, ba, 7 minutu inguru, Iñaki, gelduko zaizkio Movistarreko txirrindulari, eta erabat JE, Demi Bollerin, ez da jaioena.
4: Ez dago oso aparte, baina...
1: Ez, claro, doblatu egin du, pasa egin dio, baina amargarren denbora markatu du Demi Bollerinek, hori ere kontuan izateko denbora da, ondo egin duen Alisa Longo Borgini da, elmugamarran, ba, Frantziska Koketik barkarrik lau segundura ailegatu dena, eta lieke noigen lehen aipatu, Bismako emakumea izan zitekela agian, ba, podiumeko borrokan sartzeko txirrindularia, baina oso urruti dago, oso urruti dago, besteak ere nahiko urruti, azkenerako Iñaki erlojupeko luzea da, historiako luzeena munduko txapelketa batean, emakumezkoetan, gizonek gero arratsaldean ba, ibilbide berdina egingo dute, hau da, 29,2 kilometro berberak egingo dituzte, hori ere kontuan izatekoa da, beraz, luzea da, laua da, ordekan, ba, batioak eta hankei, ba, indar haundia eman behar zaie, beraz, horretarako, eskalatzaileak, ba, zertxoa ikaldo egiten dute, eta krono eskaladetan, eta ondo aritzen direnak, agian gaurkoan gehiago sufritu lezaketa, eta sufritzen ari dira.
4: Oso, no, ba, berehala itzuliko gara... Baina Logroñon jakin ezagun hasia den jaialdia, gaiaz?
3: Orantxe, lasterrea ziko da, orantxe paseio egiten ari direlako lau pilotariak, epaileak lagunduta eta pilotazaleen txalo artean, tantaka pilotazalea ere gerturatzen ari da Adarraga pilotalekura, eta hortxe lau pilotariek eskuak igo eta honetorri diren zaleak agurtu dituzte, Leone Castilloa ere zerura, eta uste dut gorri erakutsi duela, beraz txapak gorri erakutsi baldin badu, Elordiri eta Arkaitz Eskuzari dagokie lehen zakea egitea, Mallabiarrak aukeratu du, gusteko pilota, horrek esan gura du, une batetik bestera, hasiko dela, San Mateotako jaialdia, Elordi eta Eskuza, Mianoren eta Ezkirozen kontra, hariko dira lehen partida honetan. Tantotxo bat kontatuko du, Iñaki?
4: Ea lehen da bizikori kontatzen dugun.
3: Ia ba, Aitor Elordi dagoeneko gertu dago, urtra oska bat hartu du, eta prest, neurketari hasiera emateko, Josu Ezkirozek pilota ematen dion momentuan, egingo du lehen zakea hortxe da, Ezkirozek Elordiri pilota, eta reboteko zuloan dagoen Aitor Elordi, dagoeneko hartu du aurrerako bidea, eta badoa lehen zakea egitera, hortxe da, Aitor Elordi, korrika txikian, eskuinez, lehen zakea ezkerparetaren bila, ezkerren sartu da, Ezkiroz, boleaz Elordi erasoan, botera jarriko da, Amiano, airez Elordi zabalera, Amiano eskuinez orain, pilota atzeratuz, lehen pilotaka da, ezkerrez joko du eskuzak, pilotaka da, onak osatu egindu, altuera eman du, eta sortzitik zazpirak, motz geratu zaio Ezkiroz ziala ere, jaso, Elordi erasora, ezkerrez zabaleratu, zabaletik bildu Amianok, boleaz, orain Elordi, ezkerrez pilota atzeratu duena Ezkiroz izan da, eskuinez, eskuza, eskuinez eraberean Amiano, ezkerra da, baina lehen tantu honetan eskuinarekin gehiago, pilotak gehiago jodu Amianok, ezkerrez baino, hortxe da Elordiren zataukera, keinu egindu, pasatzen utzi du, pilotak da, ona eskuzak, aire sartu behar Ezkirozek, gainean da, osta baina, gainean, ezkerre zabaleratu egin du Elordik, meritu handiko pilota eramandu zabaletik Amianok, botera Elordi orain, dejada txokoan, eraman egin du Amianok, ezkerrez pilota atzeratu Elordik, dominatzen gorriak, defentsan urdinak, bibikoteak bikain, tantu gorra eta ona ikusten ari gara jaialdiari hasiera emateko, eta azkenean ezin Eskirozek, zazpitik aire sartu behar izan du, Arkaitz eskusaren pilotak da bikaina izan delako, ezin eraman, horren bestez lehen tantu agorri, elordik eta eskusak bat, Amianok eta Eskirozek esperantza.
4: Bueno, ba, hortxe, lehenengo tanto hori, eta bien bitartean Montrealen Zoe Baxtit elmugan.
1: Bai, eta berak markatuko du, denborarik onenak gogorrak dira azkeneko bosteun metroak eguneko lauko batez besteko pendintzarekin, gogorrak berez maldak ez du bere gogortasura, baina 29 kilometroren ostean ordekan bakar-bakarrik egin, eta aize guztia jan ostean,
4: luze
1: egiten dira 10 segundu, bai, Frantziskakok, ba, silla bero eta goxo horretatik atera egin barko da, altxe egin barko da, 5 segundutan, ondu baitu, Zoe Baxtitek Aleman Iarraren denbora, beraz bi txirrindulari bakarri geldituko dira Iñaki. Elmugara iristeko Demi Bollerin eta Marlen Reuser irugarren tarteko puntuan 13 segunduko tartea zuen. Suitzarrak bere alde ikusi barko dugu azkenerako zenbatekoa den, ikusi dugu ere euritantaren bat hasi dela erortzen, lehen aipatu dugu agian, ba, erortze zakela zertxobait gehiago, botatze zakela zertxobait gehiago, eta ezetasunak edo errepideak, ba, ur pixka bat izan, eta orduan biretan, eta agian zertxobait moteldu ez, lasterketa azkeneko txirrindulari entzat, baina badirudi mantendu egingo dela, egia da, ba,
4: estalita
1: dagoela oso bai, kameran ere tantaren bat, urtantaren bat ikusten da, baina ez dirudi bustita dagoenik, ez da ezetasunarekin dagoenik errepidea, bai.
4: Azken kilometroan, ez da?
1: Azken 49 metroetan, 49 minutuko langa, jada, pasa egin du Marlen Reuserrek, horrek esan, bi minutu dituela.
4: Bai, 51:04, hori da gainditu beharreko denbora.
1: 51:04, Zoe Baxtetek markatutakoa urrengoa, noski, lehen esan dut, Demi Bollerin ere falta dela, baina Bollerin atzetik dator.
4: Bai, behartzuen Bollerinek orain gutxi asko, baina ez.
1: Baina ez.
4: Minutu terdiko tartearekin ez da, dura abiatu dira.
1: Minutu terdiko tartea orain txeberdan, eta azkeneko 600 metroak orain dauka pendiza goruntza egiteko. Besoak ondo jarrita, ba, posizio aerodinamikoan. Ez dakit, arbaso greziarren bat izango duen ero, baina Kronos, ba, Kronoaren kontra, arloioaren kontra. Bikain da bile, txirrindularia da Marlen Reuser, pasaden urtean munduko txapelduna izan zena, eta orain okerra hundirik ezean munduko txapeldunaren maio eta hortzadaren maio eta eutxe ingo dio beste urtebete zerloioaren kontra minutu bateko zulua do, oraindik azkeneko 300 metroak gelditzen zaizkio Movistarreko emakumeari, gaur 35 urte esan dugu bere urtebetetzerako, ba, oparirik onena lortuko du gaurkoan, Montrealen atzetik ere Demi Bollerin agertzen da, baina Marlen Reuser izango da, 50 segundu gelditzen zaizkio, eta azkeneko 100 metroak ditu aurretik. Marlen Reuser munduko txapelduna izango da, oraindik ez ditu besoak ere jasotzen, dena ematen, orain bai iritsi da, momentuz ez du ospatzen, baina bera izango da munduko txapeldun, berria ez, zeutxe egiten dio hortzadarraren maiotari, koloren maiot horri Demi Bollerin ere sartuko da, ia bi minutuko atzerapenarekin, azerakustaldia, hasi eta buka Marlen Reuserrek lehenengo kilometrotan zertxobait gorde egin du, azkeneko kilometrotan dena emateko orain bai ospatzen Marlen Reuser, Movistarreko suitzarra, pasaden urtean Kigalin Ruandan irabazi egin zuen beste bilbide, ba, diferente batean, mendateren batekin, erripa gogorrekin tartean, eta gaurkoan ordekan ia langustia egin ostean, berak markatu du denborarik onena, 50 minutu, 24 segunduko denbora, 46,7 kilometro ordura, egin ditu 29,2 kilometroak, 40 segundura azkenerako bigarren Zoe Baxtit, eta hirugarren podiuma osatzeko Frantziskakok 45 segunduko atzerapenarekin.
4: Bollerin falta da bakarrik, ez da, dur?
1: Ez, elmugaratu da,
4: bai, elmugaratu
1: da. Demi Bollerin, denak elmugaratu dira. Beraz, Demi Bollerinek, ba, markatu duen denbora oraintxe esango dizue, 8. egin du Herbeeretarrak azkenerako, pentsa doblatu egin du, pasa egin dio, eta 8. pentsa zein izan den maila ere, Marlen Reuserren maila 40 segundurengatik irabazi du, ondo irabazi, eta gainera Movistarreko txirrindulariak 8. Demi Bollerin, beraz, topa marari dagokionez, esan bezala irabazlea Marlen Reuser izan da, 44 minutu, 44 segundu eta 44 euneneko behar izan ditu. Gaur munduko txapelketa irabazteko erloiuaren kontra bigarren, Zou Bakstit 40 segundura irugarren. Frantziskako 45 segundura hortik atzera, Elisa Longo Borgini, Cedrin Kerbaol Frantziarra, Lotte Kopecky Belgikarra, Antonia Niedermayer bigarren Alemaniarra, Demi Bollerin 8. 9. Dominika Ulodarski Poloniarra eta 10. beste Italiarra, Vittoria Guazzini, 2 minutu eta 5 segundura italiarra.
4: Ba hortxe, munduko txapelketa, erlojuaren aurkako txapelketa, Montrealen, bertan abian dagoeneko, ba munduko txapelketak datorren astean, etorriko dira errepidekoak, kontatu egingo ditugu, emakumezkoen zein gizonezkoen errepideko txapelketa horiek, eta, bueno, ba, gaur esan bezala, gizonezkoen beranduago izango da, baina emakumezkoetan badaukagu, txapeldun berria, Marlen Reuser, Suitzarra, Movistar taldeko hortxe kaskoan ere, ikusten genuen, ba, bere taldearen logo hori. Badur, mila esker, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, entzule.
4: Bueno, ba, hori kontatuta, jauzi batean, ipuru ara, han Arratsaldeko seietatik aurrera, derbia izango dugulako, Efelikako derbia injustu, eta hori kontatzeko prest, Gontzal Mendibe daukagu, Gontzal, gaixo, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Iñaki eta arratsaldeon entzule launok.
4: Derbia 26 minutu barru hasiko da, horrek esan nahi du, gauzak ondo, 11koak esku artean behar dituzula, ezta?
5: Ba, korrekto, korrekto, zabiltza Iñaki eta Ibarrenarekin hasiko gara. Iñaki Goikoetxeak Huelman izango du ATP-an, badirudi lauko lerroa izango dela atzean, aitana, Carla, Simona eta Ortiz izango dira, zelai erdian Adela, Alimata eta Noelia, eskuinetik erasoan Emma Moreno, Sara Martine eskerretik eta Goian Angeles del Almo izango dela uste dugu. Atletikek ere amazirako amaikakoa atera du, Victor Martinek berriz ere astralagaren alde egindu ATP-an, iruko lerroarekin aterako da, Eider Maigi Torre eta Landaluze izango dira lehoien zaindariak, eskerreko banda gara zirentzat, eskuinekoa Bilarinorentzat, zelai erdian Iribarren eta Balero, metro batzuk aurrera seago Pinedo eta Goian golaren bila, ba Amezagam eta Campos izango dira. 26 minutu amene ipuruan Efeligako laugarren jardunaldiari ekiteko, Eibartarrak eta Atletikekoak, gogoratu Eibar lau punturekin heltzen dela laugarren jardunaldi honetan, lehenengo partida irabazi zuten, amen ipuruan bertan, gero Real Madrien aurka berdinketa, eta joan den asteburuan Badalonaren aurka bat eta lau galdu zuten ipuruan. Eta Atletik ordez, ba, porrotik ezagutu gabe, hiru partidu jokatuta, bi irabazi ditu, azkenengoa Espainolen aurka azkenengo minutuetan bina berdinduta, ba, lehoiak esan bezala, dinamika honean datoz, iaz 10. jardunaldian lortu zuten lehenengo garaipena, ba, aurton guztiz desberdin hasi dute 26-27 denboraldi hau, eta protagonista guztiak zelaian ditugu, beroketa lanak egiten, 5:18 atera dira Eibartarrak, minutu bat beranduzago 5:19, gutxinaka jendea sartzen ari da hemen ipuruan, 25 gradu egiten ditu, eguzkia protagonista hiri armaginan, eta esan bezala, ba, 34 minututan hasiko da, Efeligako laugarren jardunaldiko derbia, lehenengo euskal derbia, Eibar eta Eibarren eta Atletiken artean.
4: Bueno, eta Gontzalek kontatuko digu derbi hori. Orain Eibartik jauzi batean kostaldera egin behar dugu, Sopelara hain justu, bertan Euskal Surf Zirkuituko, 2026ko Euskal Surf Zirkuituko, ba, bigarren proba jokatu delako, eta antxe zain daukagu Edorta Insunza, Euskal Herriko Surf Federazioko kidea. Edorta, gaixo, Arratsaldeon.
6: Kaixo, Arratsaldeon.
4: Zer moduz joan da, gaur, atzo eta gaur egin duzuen bigarren proba hori, Euskal Surf Zirkuitukoa?

0: Nolakoak izan dira final horiek?
1: Bueno, finala polita, oso bateratua, zurlariak lehiatzen ibili dira, eta, bueno, justu horri ibili dira, baina, bueno, azkenean txapeldunak finalaretu ditugu.
0: Beraz, baldintzak eta onak izan dituzu bertan?
1: Bai, gaurko baldintzak, atxokoak baino beagoak izan dira, eta bueno, polito, itxasoak asko errespetatu digu, eta, bueno, jendetza pilo bat urbildu zaigu ondartxara final hauek ikustera.
0: Bigarren proba zen, ez da? Euskal Surf zirkuitoaren barruan?
1: Hori da, horrela xe da. Urrengo froga datorkiguna, bi aste barru, urriko lehenengo asteburuan Bakion izango dugu.
0: Eta, prebizioak eta, ze nolakoak dira, esan nahi surflari dagokionez, eta bar, txapelketa horretarako, edorta?
1: Bueno, pues badirudi surflari nahikotxo joateko asmoarekin daudela, eta momentuz, ba, itxasoaren baldintzei eta eguraldiaren baldintzei itxaroten gabiltza. Baina, bueno, olatuak izatea espero dugu.
0: Besterik, sopelatik, edorta?
1: Ez, eskerrik asko hurbildu diren ikusle guztiei, eta, bueno, Euskal Surfa martxan da, eta abian da.
0: Bueno, ba, edorta insuntza, Euskal Herriko Surf Federazioko kideari eskertzen diogu, bertatik emaitzen berri emateagatik eta kronika egiteagatik. Edorta, eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Oso, mi esker, zuei, urrengor arte.
0: Bueno, ba, logroñora guaz, Aritz Gaiastegi, protagonista duelako, Aritz.
2: Bai, udako pilotarietako batekin gaude, Martxel Iztuetarekin, Martxel, arratsaldeon.
3: Txaldeon.
2: Bueno, ezin asko zehiago eskatu udari, ez, hiru torneo irabazita, Bermeon ere bai, gauzak, bueno, ba, uda nolakoa joan eskatzen hasita, ba, uste dut, zuri joan zaizun moduan eskatuko zenuela, ez?
3: Bai, du gabe, hile esan dena ezin hobe atea dagoen arte, ba, hiru torneo, bueno, lau torneo horiek irabazita, ba, ezin hobe, eta, bueno, hain, idea, ba, bukaera hon bat ematea.
2: Hori da, idea bukaera hona ematea, horretarako, bueno, ba, kaixanke masterra eta zamateoak geratzen dira, ostiralean jokatu zen duten hemen eta gutxitan ematen den emaitza bat eman zen, 22-3 irabazi zen duten, ba, Artola eta Albizu bezalako bikote potente baten kontra, horre, bueno, ba, pikauza juntatuko ziren ez, euren egun txarra eta zuen egun ona.
3: Bai, holaxe izan zen, ikuste behaiek etzuela behin eman ez da gerture, eta, ba, bueno, aupari asko entzituen, baina, bueno, gugureai behiratuta, ba, sendo haitu ginen, bikote ona osatu genuen, gutxi, tanto desente inda eta guztua.
2: Bai, eta zuek garrotea badauka zuek sasoia badauka zue, eta hori xe baliatzen alein duko zarete, ez?
3: Bai, hoi da, gure ideia izango da, ba, erritmoa gu jartzea bizkat, eta, bueno, alo da gutxi oparitu, eta tanto asko idea.
2: Zabala eta Resusta gaurkoan aurkari, beste bikote orekatu bat, Zabala gainera, bueno, ba, oso motibatuta egongo da, eta Beñatek hemen, ba, urte askotan jokatzeaz gain, ba, behin baina goia goten irabazitako ere bada, eta hoien kontra ere, maia eman beharko da, goita bire iristeko.
3: Bai, du, gabe, azkenen gaur, ba, pentsatzen etorri, beste partiu mota bat egiko daula, bikote oso, ba, sendoa osatzeu, Javik hemen, bueno, beti emana izateu kirolarik dena, baina hemen, ba, bueno, beste motivazio extra bat egiko, berrin, jokatzeakin, eta, bueno, espero, ba, bueno, horrek txarreako eragitea behai, eta, bueno, haber gu hortan ez zopentsatzen, hemen azkenen, ba, dena matea beti atatzera eta aurreala izango, eta, haber, goitea iristeko.
2: Frontoi askok dute bere xarmar, razo ezberdinak tarteko, ba, Ibar katedrala delako, labriten, bueno, ba, bombonera horretan sortzen den giroa edarra delako, eta adarrak ere badauka berea, torneo hau berezia da, jende asko tortzen da, bai Euskal Herritik, hemengoak ere oso sale beroak dira, eta uste dut pilotariaren zatere, ba, berezi izaten dela hemen lehiatzea, eta irabaztea, ba, zer esanik ez.
3: Bai, hola, esan dezun bezala, ba, oso giro berezia sortzea hemen, Errioxarrak, esan dezun bezala, ba, oso, ba, jende beroa die, ofrontoia etortzian abintzat ala die, eta, bueno, pelotaria asko, ba, beste asko txalotzeu, eta eskerra honeko die, bai.
2: Sorteri honena.
3: Eskerrik asko.
2: Bueno, hoxe, Martxele Iztuetaren esanak, bien bitartean, bai, jaialdiko lehen partida aurrera doa Iñaki, 6-8 aurreratu dira Elordi eta Eskuza, baina dagoeneko lehen bitantoak ere egin dituzte urdinek, 2-7 une honetan, eta ez dut esango, beteta dagoenik adarraga, baina ja beste itxura bat dauka, eta posten gara, eta pentsatzen dugu, hemendik eta, bueno, ba, estelarra hasi orduko ere, ba, oraindik eta jende gehiago etorriko dela, beraz, ba,

0: Itxuratzen eta Girona sortzen gaurkoan Logroñoko adarragan.
1: Badakizu nork hartu den aurrea, Aritz?
0: Nork?
1: Atletikok, penaltiz, Grimaldok egin du gola, Jausen txartel gorria, penaltia, Grimaldok jaurti, eta ez du engainatu Kurtua, baina ez da llegatu, 53 gara minutuan, bat eta huts, eta bat gehiagorekin.
0: Bueno, eta ondo adierazitako da, zekero badakizu, Mourinho aterako da prentxaretora, eta...
1: Nik egia dizor, ez dut ikusi, errapikapena ikusi, beharra daukat, nik ja ikusi du penaltia. Eta...
0: Grimaldo ikusi nuen lenguan anoetan penaltia jaurtitzen, eta gaur, sekulako patxada dukan mutil horrek, penaltia jaurtitzera gordo.
1: Gaur ere antzeratxu, egia da, Kurtuak irakurri duela nola zijoan, luze eginda, Kurtua den luzearekin, baina ezin izan du baloia atera. Aldaketak, Vinicius eta Guler, kendu, eta Diomande eta Rudiger zela iratu ditu.
0: Claro, ez dira txarrak, zela iratu behar ditu.
1: Gainera Jausen kendu behar, ba... Jausen ikabe, ba, zentral bat gehiago, sartu behar.
0: Bai, hori da, eta... Bueno, ba, Diomande aurkian eukitzea, Iñaki, da zenbat...
1: Berrogei.
0: Da, milioi balio dituen, da berrogei izan dira azkenean.
1: Horrelako zerren.
0: Bai, lehen goben ikusi nirean apur bat, esan dut, ba, hone badauka bai. Gaia. Emenetzi urtegin horrela jokatzen badu, hogeita bikin ondo bidean zer izango da, mutil hau.
1: Bueno, ba, Ingalaterran ere partidak aritz, Liverpoolek ira, zindu, iraola etxera
0: azida,
1: itzuli
0: azida,
1: da.
0: Azida, martxa hartzen.
1: Bai, etxera itzuli da, Bormuzera alegia, utxeta bat, Isak eta Joseba ere zorion txu, Zitik bost, Sunderlandek iru, eta Jalanek gol bakarra egin, boni notizia.
0: Bai, eta ikusi dut, Enzoren gola, karagarria da, ikusi alduzu.
1: Ez dut ikusi.
0: Ba, ikuste...
1: Igual ikusteko modukoa da,
0: falta jortu, ikusteko modukoa da, eta... Eta Zitirekin ere, Guardiolaren ondorengo sasoiak horra izango zela zirudien, baina Mareska ondo hasi da.
1: Ez den hain ondo hasi Chelsea da, eh? Chelsea galdu egindu, azte hon, iru eta huts, Brentforden kontra, ostiralean, eta...
0: Zure Chelsea, esan gura duzu, zure
1: Chelsea. Bai, zortzi puntura, City lider horrein, klaro, Arsenalek galdu egintzuelako atzo ere. Iru eta huts,
0: bueno, Ingalaterran... Ez da Espainiako ligan moduan. 15garrenak dauka, ba, 50 milioi euro balio dituen erdiko aurrelari bat, eta edo zer gauza gerta egiteke.
1: Pentsa,
0: Espainian ja, ez da hori gertatzen.
1: Pentsa, Bormuz, 17garren dago, eta ze Bormuz ikusi genuen Realaren kontra, eh? Zan nahi dut?
0: Bai.
1: Konparaketak egiteko eta.
0: Bormuz egere, azte barruan jokatzeak eta Premierre daukan exigentzarekin hori horreindu dezake.
1: Nabaritu ingo.
0: Premier beste rollo bada.
1: Bueno, esan dago, Andoni Iraolaren Liverpoolek utxeta bat irabazitua, Alexander Isaken golarekin eta dagoen.
0: Golazko sartzen ari da,
1: Iñaki. Bai. Ahí ondo hasi da, iaz lesionatuta, eta bar, gero bueltatzea kosta, eta Iraolaren Liverpool dagoeneko 6garren 9 punturekin, baina 4garrenak ere 9 ditu, baina City ondo, Zitik, bostetik, bost. Eta 15 puntu. Artetaren Arsenal bigarren, 12 punturekin. Aston Villa berasiago, Aston Villak 4 puntu ditu. 5 jardunaldi jokatuta eta Chelsea 10garren 7rekin. Ba hortxe, gure 4 entrenatzaileak.
0: Bueno, tantutxoa kontatuko dugu?
1: Bai, tantutxoa kontatuko dugu. Momentu zaritz, gainera, dena zuretzat.
0: Dena niretzat, zer ba? Eta horako beste zer, esanguro duzu?
1: Bueno, ba, hori ere importantea delako, eta Gontzali oraindik ere tartetxo bat utziko diogulako partida zehurretik.
0: Hori da, boleaz, eskuzak, aire sartuko da Miano, eskerra aire, zabaletik bildu Elordi, buah, ze kontra zoan Miano, defentsan bikain Elordi, aire zorain eskuza, eskatu eskirozek, pilotatzeratu eskuza berriz ere lautik airez, zabaletik bildu Amianok, bostu egingo du Elordik, ezkerrez pilota atzeratu duena, eskiroz izan da, beratzitik, eskuza pilotaren bila doa, Amiano, bolea sartuko da, txokoan luze, motz geratu zaio Elordiri, baina jaso egin du, botera orain, Amiano, pilota atzeratuaz, bolea sartu da, eskuza gainean da, baina gero ze ondo engainatu dituen, Amiano, bai eskuza eta baita, Elordi ere, gorputzaren, mugimenduarekin, keinuarekin, atzera joko zuela zirudien, hori irudikatu du Amiano, baina gero goxo, deja da, botadu ezker paretetik gertu, eta zandakoa, bigorriak engainatuta, tantoa, hirugarren tantoa, eskuratu du, kasunetan bikote urdinak, Amianok eta eskirozeke osatutakoak, eta Iñaki lehen ibili gara komentatzen, Adarraga eta San Mateoak eta Ogitartekoaren feria dela eta abar,
1: Bai, esan berrez, aretz.
0: Eta, bai, egon garela komentatzen, ba, lehen, San Mateoak direla hobitartekoaren feria, eta abar, bai. Eta horri biligara, hartu emanean gu, lehen hartu emanean, eta horrela isi.
1: Nik zagar tristi badaukat hemen, eta gozia sartzen ari zait.
0: Bai, ba, alako batean, bueno, ba, bukatu denean gure hartu emanean, mesua jasudut, eta azpeko, ibuna harak iztenena, eta nahiz da zuri sardina gustatu ez, hau beti izango da, eh? Feria, hogitartekoaren feria jarri dit Ibon are gazteinek, berak gaur ez dela etorri, tripako minez dagoelako, ez dakit, sardina jateagatik den, edo beste zerbaitetan ibili delako, baina osatu da ia bizkor eta ia bat, atorren aztean adarra, huelta honetan ikusten duen. Eskuinez, eskirozek, pilotaka da ona, pilota rotu, bolea, zorain erazoan elordi, eskerrez amianok atzeratu, iru eta sortzi goratu.
1: Atletikoren bigarrena.
0: Eskuinez, eskusa. Bigarrena, eh?
1: Bai, bai, bi eta huts. Hor dago, kornerrean, ari dira ospatzen, Simeone bera ere handago, gola ospatzen, Jonathan David, edo David.
0: Bueno, lenguan, emankizun batean entzunen, David esaten zioten, orduan, berak esan omen du David dela, baina beste sasoi batzuetan David esan omen da. Kanadakoa da,
1: eta frankofonoa hotezelakoan, nik neuk entzun da neukan, Jonathan David. Dela.
0: Baina antzan ez berari galdetu zioten eta berak esan omen zuen, bueno, nik hori ala esan zuen kasuanetan telebistako emankizuna egin zuenak, berak esan omen du David dela, baina auskalo.
1: Begirari nintzen, San Mateo jaietan gaur zer genuen egitaraguan aritz?
0: Zer, eta zer daukagu?
1: Efecto pasillo.
0: Efecto pasillo.
1: Ez da gizu zartzen, ez?
0: Zautzen.
1: Bai, bai, bueno, talde bada.
0: Zer da, musika da?
1: Bai, efecto pasillo.
0: Efecto pasillo, ezaguna dira?
1: Bai, bueno, bai, ezaguna dira.
0: Zuk ezagutzen dituzu?
1: Nik ezagutzen dut, oso kerrez balin banaiz, abesti famatu bat zeukaten hauek. Enaiz akordatzen zein, baina baten bat...
0: Zerbait, laster jarriko digu. Efecto pasillo. Lehen aldiz entzun dut, nire bizi guztian, efecto pasillo.
1: Bai, pan y mantequilla, izan liteke, horrela ezaguna.
0: Barkatu?
1: Pan y mantequilla, bestia.
0: Ni pa dauka... kantua?
1: Bai, kantua, bestia. Nik uste pan y mantequilla, zela. Horrela...
0: Ta zera eta musika egiten dute hauek, Iñaki?
1: Ba, enez akordatzen egia erizor.
0: Rumba, Joseba, edo... pan y mantequilla.
1: Pan y mantequilla, horre txari dira, eh? Taka,
0: eurrean.
1: Joseba, taka, horre txari dira, eh? Gure teknikaria, ba, pan y mantequilla edo antzeko zerbaiten bila.
0: Antzeko zerbait. Bueno, bien bitartean bederatzi garen tanto egin dute, eh? Elordik eta eskuzak bederatzi eta iru aurreratu dira, bantea, gaur, politarekin momentuz bikote gorria.
1: Gaur begira, San Mateo feria,
0: hori
1: pelota.
0: Hori bakarri dago?
1: Ez, hori dago, nabarmendutako gauza batzuen artean. Bueno, zezenak eta badaude, beti bezala. Ariz, begira, zuretzat aproposa, sortzietan bukatzen da. Mini hamburguesen degustazioa.
0: Bueno, mini badira...
1: Ga, hori ere problema,
0: XXL nahiago dut mini baino. Bai.
1: Urdaia azpiko zapatilaren degustazioa. Hori bederatziak arte dago. Horrek egiago konbentzitzen zaitu, edo ez?
0: Bueno, jateko den oro konbentzitzen dago, eh? Ananananana.
1: Hau, da ezaguna.
0: Hau.
1: Datorren urterako da, plana da, egun batzutarako joan eta negoen.
0: Ez, egun batzuk asko da.
1: Azte
0: barruko plana. Azte barruko plana da.
1: San Mateo.
0: Torri, guardian bazkaldu, pelota jaialdira. Torri, eta gero...
1: Eta lan egin ere bai edo,
0: ez? Laurel. Ez.
1: Ah, vale.
0: Lanetik kanpo. Alegia.
1: Bai.
0: Sozializatu. Talde lana sustatu egin behar du.
1: Badago adibidez, kartelegian talde ezagunak daude, baina Nafarra denez, irailaren 24an, puro relajo badago.
0: Bueno, bai. Horra joango naiz gustora ni, hori bai. Horrek ezautzen ditut hobeto, hauek baino hobeto ezautzen ditut. Bai.
1: Baina hau, abesti hau ezagutzen zen, hau nahiko
0: zen. Bai.
1: Nik egia ezo, beste abestirik talde honena ez dut ezagutzen, baina hau bai.
0: Hau da, pan y mantequilla.
1: Pan y mantequilla.
0: Hau da kantua? Pan y mantequilla.
1: Bueno.
0: Pini, o sea, venga, fuego.

0: Iñaki, Jose Inak, etorgezun beltz auk Euskadi Erratean. Gauk hartu behar dugu bere lekuko. Gauk hartu behar dugu bere lekuko. Baina, hortxe da.
1: Baina, niz, segi ezagun tarte batez balin badare pelota jaialdiarekin.
0: Hori da, buelta eman dute epaileko rezkuzari traba egin die. Diotelako eta berriz ere, joko antantoa, ezker gantxo zindarrean elordi, bildu egindu amianok, pasatzen utzi du elordik, eskuzak ezin behar den moduan gozatu, ezker gantxoa orain amianok, mostu indartxu, elordik botera jarriko da orain maia bitarra dejada txokoan, igerri egindio amianok, ezkerrez pilota atzeratu eskuzak, ezkirozek bostetik airez. Airaren bila orain elordi, ezker gantxoa zitala iritsi eginda, eta jaso, Amiano orain bien tartera jokatzen alegindu da. Elordi baina ez du lortu txokoan, orain Amiano iritsi egingo da. Eskuzat ikitaka polita ikusten ari gara, dominatzen berriz ere dominatzaile gorriak. Elordik pilota atzeratu aire sartuko da. Ezkiroz, botera berriz ere elordi zabalera nahita. Eskuinaren bila, Amianoren eskuinaren bila, ondo moldatu da Unai Amiano, bikain, ezkerrez eskusa, partia politari gara ikusten, entretin nahi garria. Ikuskizunaren mesetan gaurkoan, batez ere bi aurrelariak, ezkerrez Amiano, buh, bizi, jodu, bederatziaren kuadrotik ezkerrez eskusak, bikain, altuera eman, eta kendu, bost erdian, mostu ezkirozek, eskuinez mostu elordik, ezkerrez ezkiroz, eskusa orain, zeit erdian, pilota atzeratu, ezkerrez ezkiroz, botera jarriko da elordi, trabapur bat egin dio Amianok, nahi gabe eta parkamena eskatu dio, ezkerrez orain ezkiroz, gozatu gabea, baina gaizto jarri dio elordiri honek jaso, ezkiroz, ezkerrez berriz ere, botera jarriko da baina eskuinez, zeit erdian eskuza, pilota atzeratu, Zarabarra, zeit erditik ezkiroz, partia gogortzen ari da, airez elordi, nahi duen egiteko aukera Amianok, bipareta indartzu, arra, nola atera den, pilota behin frontiza jo duenean, bizia izan da Unai Amianoko botera egin duen bipareta eta urdinentzat laugarren tantoa, lau eta bederatzi lau pilotariak leher egin da tigitak abenetan bizia izan dutelako tanto honetan eta urtraoska baten bila gorriak eseri egin dira, eseri egin dira etenaldia eskatu dute elordik eta eskuzak bat ozera berean Amiano eta Ezkiroz ere atxean apur bat hartzera, laugarren tantoa egin berritan, Amiano eta Ezkuzak lau, elordik eta Ezkuzak bederatzi.
1: Bona, eta barkatu egin du, Atletikok irugarrena, Kurtuak sekulako geldiketa egin du, jokaldiaren jarraipenean Julianek ere gola ez du oso aparte izan, baina ustut Ibrahima Konate izan dela, marra gainean buruz baloia atera duena, eta beraz, bat gutxia berekin Real Madrid, galtzen, bi eta huts, eta, bueno, ba... Ariz, normala den moduan. Normala den moduan. Bai, tenaldiko gorra dator eta Atletikok noski orain ez du hor balazta zapalduko, Lau egiten badizkio, hobeto eta sei baldin badera, hobeto.
0: Ja, ez ez. Hemen gorengo mailako futbolean edo kirolean barkatzea debekatuta dago eta zer esanik ez, ja, ba, bueno, beuren artean dagoen bueno, ba, leia historiko horren ondoren zango dugu, baina bai, bai, hemen aldenean mentzat irabazi egin behar da, eta ondo irabazi zaleak gustora usteko. Eta horrela... Porrotak ero etortzen dira berez, eta... Bai.
1: Eta horrela bukatuko baliz neurketa, ez dauka itxurarik, buelta ikaragarriarena, Barsak eten aldirako bidea hartuko luke, bost eta sei puntu galdearekin. Bost Atletik hori, sei Real Madrid dago geneko.
0: Bai, aldetxoa da, eta gaur egungo Barsa, ba... Bizpairu pausu aurretitu ala tirudi, baina pentsatzen dut, ba, apirilean ez dela horrela izango, ez? Ez da izango urte guztia horrela, ez? Hau egin izango dute...
1: Beste lakago beste guztientzat.
0: Bai, bai, beste guztientzat, Espainian, Europan eta munduan, ze orain daukan mailarekin, hau egin izango dute euren txakalaldia, euren... Normalko da, txapeldunen liga, exigentzia handia hiruegunetik behin, eta zerbait nabarituko dute edo.
1: Normalean, bai, normalean, bai, pentsatzen dut baietz.
0: Baina polita da Barsa ikustea inakin, ikustea polita da, pairatzea ezain polita bai.
1: Atzo ere entreteni garria oso partida.
0: Bai, bai, bai, Sevillakin ere harrituta nago.
1: Ni neu ere bai. Egiare izor atzo oso ondo, Sevilla bera ere.
0: Ondo lehiatzen du, bai. Ez nuen espero beralakoan Sevilla horrelako maian ikustea ligako lehen txampa honetan. Ba, bueno, lau pilotaria gueltatu dira eta Unai Amiano sakea egiteko gertu.
1: Artuko dugu tarte bat ariz, protagonista bat entzuteko?
0: Venga!
1: Bueno, ba, arrauneko kontuak saioaren lehen ordubetean egin ditugu, baina oraindik entzun gabe daukagu, ba, liga irabazi duten traineruko ontziko arraunari batekin, Txetxu Urbietak izan duen solasaldia Ibai Gonzalezekin, hitz egin du Txetxuk Portugaleten.
2: Ibai Gonzalez, Naparra, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zorionak.
3: Mi esker.
2: Txapela buruan, Irribarreagoan, Zapi Horia Lepoan, eta Gamiseta Gorria soinean.
3: Bai, niretzako, bueno, guztientzako berezia da ez, baina nire pertsonalki 2019an irabazi nun, Oriokin, bere lehenengo liga. Eta berri hobetatu naiz, eta ustut ezin daitekela gehiago eskatu, ez? Horrelako denboraldia egin data.
2: Beraz, Ibai hori ondagoenean, hori garaipena?
3: Ez nuke esango, aurreko urten de oso ongi bilizielako, aurten, bueno, ustut ez denborali zoragarria egin dugula, eta horrekin momentuz jametxetan, nahi esan.
2: Hori da, denboraldi izugarri izan da, aparta, 17 bandera, marka guztiak ondo dituzue, nola baloratzen da horrelako denboraldia?
3: Ba, ez dakit. Ustut gauzak askotan distantziakin hartu behar diela, ez? Ustut momentu ondan gozatu, egindako lanaz, eta ustut denborakin hartuta, denbora izango gura horren inguruan asunartzeko, ez?
2: Gaur 18garrena lortzeko aukera zenuten ez da posible izan, zierbanak irabazi du, ez dakit horrek min pikin bat egiten duen edo 17rekin gustora.
3: Bueno, hain ja 17rekin gustoa, ez ba.
2: Datorren urtea marka ontzeko errezago.
3: Hori baita ere. Eta koroa esku hartan dakasunen gustuten guztia ja azten dela, ez? Gaina demoralia amaiera dela eta ja, bueno, egindako guztia eginda dagoela eta zuk esan duzun bezala baita ere, bueno, puntu motibagarri izan daiteke laurrengo urtean etortzea eta hau irabaztea, ez?
2: Kirolean beti hobetzea izaten da helburua, nola hobetu horten indakoa, zer egin behar du datorren urtean Ikerrek?
3: Ez dakit, hobetzea ere bai zer den, ez? Hobetzea da bandera gehiago lortzea, treniru azkarrago bat edukitzea, ez dakit. Ne uste dute aurten lan zoragarria egin dugula, eta nahi lehenengo urte izan da Ikerrekin, ez dakit. Ez nuen espero hain ongi egotea, hain gustoa egotea, eta uste dut hortan jarraituta ere, ba, gauzak hobetu daitezkela, bueno, sarien buruz hitz egiten.
4: Navarro del año, yo lo voto.
2: Zer dauka Ikerrek ikutzen duena garaile bihurtzeko?
3: Galdera ona. Arraunari buruz egun guztian pentsatzen dagoela. Horren inguruan hausnartzen, nola, ez, traineru azkarra bat edukitzea, eta hori ere guri transmititzen digula, ez, ba, zakit, niretzako, beti nire buruz itzitu, baina, kau, inguretu ezazu ere bai Nafarra naizela, eta niretzako
2: arraunatzen. Urrengo galdera hori.
3: Ni beste modu batera bizi duela, edo bizi izan duela urten arrauna, eta gozatu egin duela, oza, berak aurkezten duena arraunkerakin da lan egiteko moduakin asko gozatu duela.
2: Bai, zubezelako Napar batek Oriora joan eta Oriotarrek arraunarekiko duten sentimendu ikusita zer pentsatzen du?
3: Ba, hasieran flipatzen egia esan, baina, bueno, ez dakit, San Pedrotekin nentorren Orio ezagutu nun eta Oriotarretaz maitemindu egin nintzen egia esan. Takaten, ez dakit, arrauneko lotura hori eta, zagit, asko mateit, egia esan.
2: Ea, maitzeko, txintxo ospatzen duzu edo garra lo grande, barra libre.
3: Gaurre barra libre, imarko dugu, ez dakigu zerre.
2: Igual, Iker ja datorren denboraldire begira ja, bueno, zaintzen egongo da.
3: Kontu oiek, uste dute, hilabetea pasata gero itzingo dugula, ez?
2: Zorionek, Ibai.
3: Bai, mi esker.

0: Bost minutu arratsaleko seietarako, Logroñoko Adarragan, jaialdiko lehen abiziko partidariz, lehen etenalditi bueltan, ez da?
1: Bai, dagoeneko tatua jokoan da, amabi eta lau ari dire irabazten elordi eta eskusa benetan erakustaldia emoten Aitor elordi, bueno, aspalditxoan ikusi dizkiogun partietan alaxe izan da, sekulako etorriarekin, sekulako inspirazioarekin eta era guztietako tantuak eskainiaz, eta benetan gozamena da, gaur gaurko ze Aitor elordi kantxan ikustea, eta posten gaituen beste gauza bat, eta dagoeneko batetik esango dizut armaia girotu direla, baina ez girotu jente aldetik eta kopuru aldetik bakarrik, baizik eta horre goiko armaian ere jende gaztea eta zaratatzu ere, bueno, ba, elkartu da, eta giro benetan bikaina ari da sortzen Adarragan. Hortxe da Eskiroz, eskerrez eraman egindu elordik, aukerakoa Amianok pilota atzeratu, eskerrez airez eskusa botera Eskiroz, esker paretaren bila, korrika...
0: Tanto hau eta Ipuruan beste sartu irtema, zeia jo aurretik aretz.
1: Hortxe da, bueno, ba, esker gantxu zalde egindu da Unai Amiano, baina bere alegina zuzen, zuzenean kontra gantxara, esan dugu Aitor elordien inguruan benetan inspiratuta ikusten dugula, ba, kontrakoa esan behar gaurkoan bentsate Unai Amianoren inguruan izan dituen aukera purretan estuelako asmatu, azkenerako tantoa gorri, elordik eta eskuzak amairu, Amianok eta Eskirozek lau.
0: Iru minutu, arratsaldeko seiterdiak izateko, guazen Ipuruara, Gontzal, han dena preste derbi hasteko?
2: Bai, ba, dena preste protagonisten zain, hemen Ipuruara hurbildu garenok, esan bezala, hiru minutu falta ja seiterritarako ez, seietarako, Iñaki, eta ba, protagonistak une batetik bestera irtengo dira zelaira, goratu denboraldiko lehenengo Euskal Derbia jogatuko dela, Efe Ligako laugarren jardunaldian Eibarren eta Atletiken aurka, Eibartarrak lau puntu lortuta, heltzen dira neurketa honetara, eta Atletikek, ba, oraindik ez du porrotik ezagutu, zazpi punturekin, ba, derbi polita ikusteko prest, talde bietako kamiselak ikusten ditugu armaietan, eta ba, momentu honetan ari dira hogeita bi protagonistak eta epaien taldea zeilaera ateratzen, Eibarreko jokalariak sudadera erantzita, Atletiko jokalariak kamiseta zurigorriarekin, gaur fraka zuriak, kaltzak ere, kaltzetinak ere zuriak, eta nabarmentzeko, ba, Unate Astralagaren kamiseta berde fosforito hori, Unate Astralaga, lehenengo bida ardunalitan nanklarez izan zen Victor Martinek aukeratutako atezaina, ba, geurre joan den denboraldian eta harinaukoan, bi urtez jarraian Eibarren lagata arituen berangoko atezaina izango da berriz ere lehoien atezaina, ba, hogeita bi protagonistak elkarri eskua ematen, eta esan bezala, ba, hemen dena prest bi minututan lehenengo denboraldiko lehenengo Euskal Derbia ikusteko eta bizitzeko hemen Euskadi Irratian.
0: Eta bi minutu horietan, Gontzal, berriz ere hamaikakoak errepika ditzagun.
2: Bai, ba, lehen esan dugu Eibarrek lauko defentsa aterako duela, berok eta lanak ikusita, badirudi bostekoa izango dela. Huelman atezaina, Bayerrek utzitako atezaina izango da atean, Aitana eskuinetik, Carla Simona eta badirudi Alimata Belene izango direla zentralak, Hortiz eskerretik, erdian Adela eta Noelia Fernandez, Emma Moreno alde batetik, Sara Martin bestean, eta goian golerako Angeles del Alamo. Victor Martinek ordea esan bezala Eunate Astralaga jarri du ATP-an, iruko defentsarekin aterako da Atletik, Eider Arana Maitorri eta Landaluzerekin, eskerreko bandan Garasi Basila, eskumekoan Bilariño, erdian antolatzaile lanetan Iribarren eta Balero, metrotxo batzuk aurrerago izango da Clara Pinedo, eta goian golerako ba, Amezaga eta Campos izango dira. Gaur golegile nagusia Azkona Birekin, ba, aulkian, Azkonak aulkian hasiko du partida, egin dute sosketa, bitaldeek zelai aldaketa izango da, eta une batetik bestera hemen Ipuruan, ba, lehenengo denboraldiko lehenengo derbia Eibarren eta Atletiken artean.
0: Hogei segundo seietarako, emaitza aritz Logroñoko Adarragan San Mateoko ferian.
1: Bosgarren tanto egin berri dute Amianok eta Eskirozek, horren bestez, Amianok eta Eskirozek bost, Elordik eta Eskuzak tantonekin amabost.
0: Zabala razusta, larra zabaliztu eta izango da Estelarra. Arratsaleko seiak dira, Albiste goren, Euskadi Irratian, Xabier Urtega, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, Iruñako Aitamenia egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak Polizia Nazionalaren esku jarraitzen du. Nafarroako auzitegitik jakitera eman dute emakumeak ez duela gaur deklaratuko. Arrotxapea auzoko egoitza psikiatrikoan izandako sutean 56 urteko emakumea hilda eta 62 urteko gizonezko bat larri dago Nafarroako ospitaleko zainketa berezien gelan. Guztira 18 lagun eraman zituzten erietxera, gainera 14 egoiliar egoitzatik kanpo daude oraindik leku faltagatik. Sutea piztu zen beko solairua egoera txarrean gelditu dela adierazi du Mirian Zabaltza zuzendari gerenteak eta gaineratu du lehenbailen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla.
4: Y bueno, pues ahora nosotros estamos trabajando intensamente, aunque no lo precisaste hasta aquí, pues para tratar de volver lo antes posible a la normalidad.
3: Bestelakoetan, sare herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du begoatxa sareko bozera maileak.
5: Hein handi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hau hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak behin betiko baztertzea.
3: Donostiako zinemaldian, arratsalde iluntzeko protagonista La Bola Negra filma izango da, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren lan berria Kaneko jaialdian zuzendari onenaren saria eskuratuta dator zinemaldira. Euskal Telebistari eskainitako elkarrizketan zuzendariek azaldu dute gaur egun munduan dauden mehatxuen aurreko lana dela beraiena.
6: Creo que el odio y la intolerancia es una sombra que nos acecha. Nosotros lo que sabemos hacer es hacer películas para intentar generar empatía y hablar de la humanidad.
3: Gai ezaldatuta, errepidetako istripuen aurkako lasterketak 1400 persona bildu ditu gaur Bilbon mugikortasunaren Europako astearen baitan antolatutako egitasmoaren helburua da bertan lortutako dirua trafiko istripuetako biktimei laguntzeko erabiltzea. Bertan izan dira Nora Bete mugikortasun zinegotzia eta Martin Fiz maratoilaria. Aurten Bilbok autoharrapaketak murrizteko Europa mailako kanpainarekin bat egin du. Errepidetan une honetan arazo bakarra dago AP batean Arratzua Ubarrundian autobatek matxura izan du Isuskitzako tunelean eta trabe egiten du Eskuineko Erreian Gasteiz alderako bidean. Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsalde eguzkitsua izango dugu, barnealdean 25-30 gradura iritsiko dira termometroak, 23-25 gradura kostaldean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila.
8: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
7: Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko 6:03, 8 arte lehenekin aldi honetan zuekin eta dagoeneko abian Gontzal Mendibe Ipuruako Efeligako derbia ezta.
2: Hala da, Iñaki, 2:42 segundu jokatu dira hemen Ipuruan eta Athletic hasi da partida obeseago Eibarren zelaian, Eibarren zelai erdian jokatu dira lehenengo 3 minutuak. Abagune arginan, ekanpo eskuineko bandatik sartu, erdirak eta jarri du, eta baloia ezin izan du inoke errematatu, baina esan bezala baloia betza lehoiena, zurigorriena lehenengo 3 minutu hauetan, eta erasorako bajarrerarekin talde zurigorria. Oraintze Eibarrek dauka falta bate alde, Wellman Bayerrek utzitako atezainak jarriko du baloia, goratu Eibarrek iaz arazoak izan zituela atearen aurrean, asko kostatu zitzaion golak sartzea eta 18 gol baino ez zituen sartu 30 jardunalditan. Athleticek Eibarren erasoari bukatu du eta esan bezala lehenengo 4 minutuak jokatu dira hemen Ipuruan, nabarmentzeko abagune argirik ez, baina baloiaren jabetza Athleticena da eta Eibartarrak ba atzean bosteko defentsarekin kontraerasoan lehenengo minutu hauetan.
0: Eta bien bitartean Logroñoko Adarragan nola segitzen du neurketa horrek jaialdiko lehenagaiaz?
1: Bueno, ba, mia nogeta eskirozek ez dutela, amore emateko asmorik egia da, oraindik ere alde ikaragarria dutela gorriek, elordik eta eskuzak, baina azken hiru tantoak egin dituzte, eta benetan inspiratuta amiano esan dugu lehen, ba, ikaragarri kostatzen ari zitzaiola tantoan baitza, ba, azken hirurak zein baino zein edarragoak izan dira, azkena txokoan dejadaz egin duena, eta lehertu da batez ere koiko armaia, benetan giro bikaina daukagulako gaurkoan Adarragan eta txantxa artean, festa artean eta ikuskizuna nahi dutelako, si se puede, si se puede kantuan hasi dira Amiano kantua egin duenean, pentsa orain zakez egin du tantua bikote urdinak, eskusak eraman beharreko pilotak da estuelako eraman eta urdinen tantu bakoitza, bakaripenaren tantu izango balitza moduan ospatzen da Adarragan festarako dagoelako. Pilota zalea, jaialdia gura duelako, lehia gura duelako, eta benetan giro bikaina aurkoan Adarragan, momentuz, 9:06, oraindik ere, abantaia undiarekin, Elordi eta Eskuza.
0: Ikusi dute, Enzo Fernandezen golaritz.
1: Erra, eh?
0: Bai, ederra.
1: Zaila zen, urte gola egitea, bai. Albo batetik, eta...
0: Bitxi egin zaidan da, bina ere berdindu dutela, 4:02, 4:03, eta gero 5:03, eskenerako.
1: Nik ez nekiena da Enzo Fernandez hori egiteko kapazenik. Iger izor esango dizut, beste perfil bat, beste erabateko jokalaria dela iruditzen zait, baina bai, hor segulako kalitatea erakutzi du. Horren kalitatea erakutzi duena Aitor Elordi izan da, botera bipareta efektuarekin sekulako indarra eman dio eta berriz ere tantua gorri, 17 eta 9. Ez da gizert kantatzen ari diran.
0: Ez, ni neu ere.
1: Goitik baina.
0: Loza, ez Loza iruditzea, baina Loza.
1: Ez, Loza gaur, ez da hirugarren partidan dago, baina bestela, zeme Loza nik ez dut ikusten, Loza inundik inora, bez?
0: Loza ez dago hirugarren partidan, ez? Zubizarre eta Morga, APZ-etxea erostarbe.
1: Bueno, aldala, si se puede berriz ere, eta... Bai, hauek festarako daude Iñaki, eta bai, labriten sortzen den giroaren ausantzerakoa. Ari gara bizitzen gaurkoan Adarragan, eta hauek ez dute, hamburgesa txiki premiarik, hauek berez daude ja motibatuta, eta pilotaz gozatzeko gertu ia ba, azken tantu hau egin, eta bigarren etenaldi luzera iristen garen, 17:09, ari direlako irabazten Elordi eta Eskuza, eta hortxe da, Maiabiarra sakea egiteko gertu gaurkoan ere partida osoa jokatzen ari den, partida hundia jokatzen ari den Aitor Elordi, hor da, sakea egin du eskuinez, orain arrotua, Amiano ala ere bosterritik aire sartu da, sekulako errestoa, botera Eskuza, eskuinez, pilota 9:09, eskirozek, eskuinez hau ere, kendu gura, baina ez du kenduko, eskargantxoa Elordi, zabaletik bipareta kontrara zoan Amianok, zabaletik moztu orain Elordik, ezkerrez atzeratu gura zuen Amianok, aire sartuko da, kasu honetan Elordi, iritsi da erraz Eskiroz, baina gero ez da jokaldia ingura zuen edo zer, kontu, ez duela, asmatu eta iritsi gara, bigarren etenaldi, luzera, Eskirozen utxaren ostean, Elordik eta Arkaitz Eskuzak 18, Amianok eta Eskirozek 9.
0: Bueno, ba, Real Madrid aldean murriztu du. 89. minutuan eta bat gutxia horekin, 2-1 egin du, uste du, Rudiger izan dela, gola egin duena. Beraz, agian, Atletico Madridek sufritu egin beharko du, azkenerako derbia irabazi nahi badu. Derbia, Euskal Derbia kasu honetan, Ipuruan, Gontzal Mendibe.
2: Bai, Eibar erasoan orain ezer zean geratu da, unate astralagaren eskuetara iritzidako baloia, ba, 8 minutu jokatuta dagoneko hemen Ipuruan, gutxinaka Eibar erosoago, esan dugu lehenengo minututan Atletiken jabetza izan dela protagonista, abagune arginak eskuinetik gane kanposen bidez, baina Eibar partian ondo sartzen da, minutuak aurrera joan ala ba, handitzen gora egiten datorre talde armagina Iñaki Goikoetxearen taldea, gogoratu, lau part Erne, Abelak Balo jaztu, jaurtik eta, ui, lehenengo abagune argia Ibarrentzat, Adelarrikoke presioan baloia oztu du, hor area ertzean jaurtik eta atera du, baina eunate astralaren atearen eskuinaldetik baloi hori kanpora joan da, ba, apuntatzeko lehenengo aukera garria, 8. Minutuan Eibarrentzat. Esan bezala laugarren jardunaldia da gaurkoa, Eibarrek etxean jokatutako 3. Lehenengoa irabazi egin zuen Espainolen aurka, joan den asteburuan 1-4 Badalonaren aurka galdu zuen. Jone Amezaga, baloia galdu du hor, Emma Morenok metroak ditu aurretik, zer egingo du, pasea bilatu nahian, Ortiz bilatu du eskaraldean, honek erdiratzea jartzeko, bat-batekoa egingo du, bilanin hori, iskin egin dio, bilanino lurrera, kornerra atara du, ba, arma ginen lehenengo kornerra 9. Minutuan. Noelia Fernandezek aterako du, ba, baloia bila orain, aldaketa batzuk izan dira normatiban, eta asko gustatzen zaitan zerbait da, bat da honeko ez da hola inorre baloiak eta ematen, baloiak dituzte zelaian zehar, eta bataka batean hartzen dute baloia.
0: Beste unean, egin diren aldaketekin eta uste dut Jagobak berak aipatu zuela.
2: Itza honek, Iñaki, Noeliak baloia erdiatxe jarriko lako kornerrean, atera, erne bakar-bakarri zartu alako zar Martin, oi, baloia hilda geratu da, Simona Boterok atera du jaurtik eta penalti puntutik, baina hau ere astralagaren atearen eskuinaletik joan da kanpora, ba, abizu Aibarrek 10. Minutuan, zurea da hitza, Iñaki.
0: Ez, esaten honen, Jagoba beste unen futboltegian aipatzen zigula, uste dut esaten zuela, egin diren aldaketekin, ez, atzera kontaketa hori ekin eta lehen maian gizonezkoetan ari naiz, 3 minutu gutxi asko gehitu direla jokoari, zene dut, 80 minutuetatik, orain arte bataz beste gutxi asko 45 jokatzen ziren, edo orain itxura batean, Jagobak emandako datuaren arabera, 48 dira.
2: Ba, ba, luzapenetan ikusten
0: eta,
2: da,
0: eta luzapen gutxiago dago, hori ere kontuan hartu.
2: Hori da, kontua Iñaki. Kontua da, claro, kontu horietan aurreraka egiten badan, ba, ondo dago, baina gero FVS-eko revisioekin, ba, asko galtzen da, eta irabazitakoa, ba, hor galtzen da. Esaderako, ba, emakumezkoen ligan goratu ez dagoela barra, FVS sistema dago, entrantzaileke eskatu dezakete errebizioa, eta errebizio bakoitzan gol guztiak berrikusten dira, eta bertan, ba, minutu asko galtzen dira. Baina tira, abantaia guztiak, aurrera pausu guztiak txalotzekoak dira, eta ondo egiten direnean gauzak, ba, hori ere nabarmendu egin behar da. Athletic erasoan, Iribarren, eskuineko aldetik, lurrera bota du bere burua, horre faltarik ez dagoela dio epaiak, Alimata Belenek baloia babestu du, eta ateko sakea izango da Eibarrentzat. Ba, 11:30 jokatu dira Ipuruan, demoraldiko lehenengo euskal derbian, eta momentuz golik ez Eibarrek utz, eta Athleticek utz.
0: Abiatzear da berriz ere, tantoa martxan jartzear, Logroñoko Adarragan, aiaz?
1: 19:29 sakez egin duelako Aitor Elordik azken tanto hau segulako botea, emandu horre pilotak eta oso egoera behartuan sartu behar izan da kasonetan Josu Eskiroz, bota hundia emandu helako pilotak eta esan dago, ezin eraman, 20:29 eta itxura guztia dauka, ba, azken txampan sartuta dagoela bezerik ego neurketa hau gogoratu, multzo honetan 3. Bikotea, ba, peinak eta salabereko osatzen dutena da, horren bestez, ba, Elordik eta Eskuzak baldin eta 22 iresten baldin badira, ba, euren esku izango dute finaleako txartela, beste emaitzi behiratzen egon beharreko premiarik ez dute izango, baldin eta peina eta salabarri mendean hartzen, baldin badituzte. Eskerrez Eskuzak, txokora Amianok, eskerrez Eskuzak berriz ere, indarrean Amiano, zabaletik bildu Elordik, bipareta eskuinarekin Amianok, bipareta kontrazoan efektuarekin, Elordik, deja da Amianok, atzera Elordik, nahikoa egin du Eskuz, txokoan utzi du ondoren Elordik eta tanto Eskirozek, nahikoa egin du hor pilota atzeratu duenean, kasu honetan Aitor Elordik, eraman bai baina entregatu egin du eta goxo-goxo txokoan, 21. Sekulako irakustaldia ematen ari da. Aitor Elordi esan du jokoarekin dagoela, hau gainera primerako pilotaria da eta gaur erakusten ari da, ba, koska bat gorago dagoela, gaur gaurkoz bai bentzat, eta un honetan ere bai. 21:29, tiro bikaina Adarragoko armaietan, ez dakigu tabernako barran sardinarik badagoen edo ez, baina giroa...
0: Ez duzu begiratu?
1: Ez dut begiratu, ez dut begiratu.
0: Akaso begiratu egin behar duzu, badazpada.
1: Begiratu egin behar dut. Hor lehenko eta bigarren partidaren artean begiratu egin dut, eh?
0: Tarte bat utziko dizugu espreski horretan.
1: Hori da. Bueno, hortxe da. Errestoan eskiroz, bipareta efektuarekin Elordi, giritxegin Damiano, bolea zorain Elordi, botera eskiroz, pilota atzeratu egin du, eskerrez eskusa, pilotaren biladoa Damiano, esker sotamanoz bikain atzeratu, ezin eraman eskusak, amargarren tanto aurdin entzat, eta armaia dago, bueno, hemen herrio xarrik ez dago inaki, eta armaia dago, ba, galtzen doanaren alde, askotan gertatzen da hori pilotalekuetan, eta gaur ere bai, ez dutela etxera joateko gorik gaur Fronteira etorri diren pilotazaleak jaietan daude, gozatzen ari dira eta jaialdia harik eta gehien luzatza da euren helburua eta horren bestez batzetik doazenek tanto egiten duten bakoitzean sekulako burrumba entzuten da Adarraga Frontoian. Iñaki beste gauzatxo bat, orain Twitterren ikusi dudalako, 175 kilometro ies egin dira hasi du gaurkoan Van der Poelek.
0: Ba bai, eta pentsa
1: zer da hori?
0: Ze maila daukan aritz datorren asteko errepideko munduko txapelketarako.
1: Tapo gatxar falta,
0: ebene poleta eta beste asko egongo dira, baina autagaitza, bueno, gaur nik uste pixka bat gainetzeko...
1: Baina, 175 kilometro ies egin da hori zer da, bakar bakarrik, okerrezpanao,
0: gainera. Kontrastatuko dut, badazpada, baina horrelako zerbait irakurri dut nik.
1: Bai, nik irakurri dut hori, bai, eta ezkera, txapelak entzekoa, modukoa...
0: 175 kilometro bakarka.
1: Bakarka. Karagarria, bai, etapa hazi, banoa esan, eta...
0: Luxemburgoan...
1: Eta pelotoiak ezin utzi.
0: Luxemburgoan egindu hori, astakeria hori, Van der Poelek, Aritz, 177 kilometro zituen etapak.
1: Osea, bigarren kilometroan egindu iez.
0: Bai, hor iztera ofiziala eman eta esan du, bueno,
1: ikarra,
0: agur, niba nua. Zagite, erbere tarrez eta nola esaten den hori, baina...
1: Baina hori esan du eta kaixo eta agur, esan die.
0: Empresa da izango zuen, etxera llegatzeko eta...
1: Bai, hori izango zen. Bueno, Amiano, hasi erakustaldiak eskaintzen dizkuten, nola dauen ziklismoa gaur egun, eh? Zer polita dauen. Bueno, hortxe da, eskusa pilota atzeratu. Eskerrez, eskirozek, eraman, botera jarriko da. Elordi, airez, sotabanoz, ezin, eskirozek, eta amaitu da, jaialdiko lehen partida, amaitu da. B-serieko neurketa goitik bera nagusitu dira. Elorde ondi bat eta eskuza on bat, Amianoren eta eskirozen kontra, 22 eta 10 menderatu dituzte, 6 eta utxe azteko eta hortik aurrera, 10 eta lau, 15 eta 5 eta azkenean, 22 eta 10 erakustaldia gorriek, ea ba, Aitor Elordirekin laster batean bi hitz egiteko aukera daukagun, dagoeneko estelarra jokatuko duten lau pilotaria kantxan dira, Zabala eta Resusta, Larrazabalen eta Iztuetaren kontra hariko dira.
0: Amaitu da Metropolitanokoa, Atletikok bi, Real Madeiek bat. Golik gabe segitzen dugu Euskal Derbian Ipuruan, Efe Ligan, Gontzal.
9: Bai, eta kornerra, amazigarren minutuan Adela Rigok aterako du, Eibarren zat, eskubiak altzatu, bigarren zutoinan jarri, Alima eta Belenek egin du errematea, Erne Karla Andresek berriz ere Adelari pasea eginez, honek erdiratzea jarriko du, eta bigarren zutoina Simoneak errematea egin, Atletikek aldendu du baloi hori, arriskurik gabe, ba, amazazpigarren minutuan golik gabe jarritzen dugu, Eibar erasoan, Ema Morenok, Simona aurkitu du, baina hau jokoz kanpo zegoen, ba, Atletik entzate baloia berriz ere, lehenengo minutu betan, ba, nabarmentzekoa, talde biak bakoitzaren eskuineko bandetatik mina eginez, Atletikek bilainoren banda horretan, Iribarren ari da desmarkeak zentralan eta lateralen arteko espazio horretara eginez, eta Atletiken Eibarren aldean, bat garasi fazila asko igoten da, Atletikeko laterala eta bere bizkarrera eratzen ari da, Zumarraga leskuine laterala eta baita Sara Martinez. Landaluze, metroak irabaziz, baloia hainketan, oinetan eramanda. Eskuman bilanin aurkitu du, bilaninok bakarreko jokaldia, atzera egin, berriz ere erdirak eta bilatu, eta...
0: Minutu
9: eta
0: maitza, Gontzal?
9: 18. minutuan, golik ez Ipuruan, Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Gaiaz, itzeske daukagulako, Gaiaz?
2: Bai, adagarra, kanpo galdera etorri gara, etorri elordi, ba, gorputari buelta ematen ari delako, eta gustura, irri fartxuse gaur erakustaldia manda irabazi dute. Aitor, arratsalde onda zorionak.
10: Bai, eskerrik asko.
2: Bueno, irabaztea eta garrantzitsuena, baina ondo jokatu nagusi izan eta irabazten denean, gauza ondo ateratzen direnean, ba, pentsatzen dute, zentxua ikaragarri izango dela, ez?
10: Bai, oso darra, eskenien, ba, bueno, gainera partidu zail bat egun, eskenien, ba, bueno, Amiano... Oindala gitsi debutuetuko, baina bueno, diferentzia markatzen da bilen aurrelari gazte bat. Josu bezalako atzelaren batekin jarretxe egizizan, ba, bueno, oso bikote zendu osatzen dabe, eta bueno, partidu zaila geunken, egizizan harkaitzek izugarrezko partidu indau, hor atzetik defendidu, altura bikain topau, eta bueno, ikusi da zelako gaitasun edo gezen zelako atzelari zedan, eta bueno, niko azkenin, ba... Deuketen, ba bueno, esperientzia puntuari aplikatzen saiatu, arkaitzi konfiantza moten alegindu, eta bueno, horre, ba, pelota txarrak zini bizkate berai laguntzen saiatu, eta honak laga, eta bueno, nik uste bikote desela ondo funtzionago gule, eta horre markau da bera diferentzizia.
2: Bai, atzelari egin laguntzaz gain, zure eskarmentua baleatuta, inspiratuta ikusi zaitxugu, eh? Mari Eskurrenarekin ere Kaixaban Mastersean ikusi zaitxugu oso ondo, eta gaur ere, ba, tanto amaitzerakoan ondo, eta sasoi puntu oso onean zaude.
10: Bai, berak esan moduen, ez? Eskinien, berakin jokatzen hasi nazenetik egizan, aurrera pausa hundi zei jotela, eta bueno, hemenik aurrera pixkate ratxa txarri nabien inda bere ditxubiko zetia. Berakin jokatzeko...
2: Konfiantza hartzeko, ez da?
10: Hori, konfiantza hartzeko, eta bueno, egizan, bolada honien nabilela, eta bueno, aberre oin osteguneko partio horretan be, ratxa igualin jarraitzogun, eta garaipen hori lortzogun.
2: Bai, Aitor, bueno, bezeriea, bigarren txapelketa dela esan daiteke, denon helburua izaten da, txapelketa nagusian egotea, baina egiari zor, primerako pilotari asko hartzen duzuen parte, torneotxo horretan edo B-serieko partietan, eta maia asko igo da, eta horre ere jokatu egin behar da, eh?
10: Bai, klaru da, hemen azkenien, dakigun moduen tokatzen jako batzuten goixen da besta duten behien, egizan niko horreia, ez dut dela importantzirik emoten, kantxan gozatzen saiatu, eta bueno, aldanik eta partia honenak jokatzen alegintzena, eta bueno, egizan, goen goixen ibili edo behien ibili gozatzen abilela, eta hori da importantiena.
2: Edarra da, gaur gaina sekulako giroa, eta hau frontoi edarra da pilotari bat entzat.
10: Bai, egizan gainera jokatzeko frontoi edarra da labikoteka, eta bueno, jentik ikusten dabako gotzu dauela, eta bueno, benetan zora garzia.
2: Horrein, zuen esku dago, finaleako txartela eskuratzea, Peña Salaberri okerrezpanago eguenean, irabazi eskero finalera.
10: Bai, edarra litzak ez, kinien gainera gaur amarrin irabazitxe be, tanteo hori lortuten ikuste gauzake, errestuko oskuzela, baina bueno, alanda guzti bekalkuluek alde batera usteko bagota bireltzen saiatuko eta jelortzukon.
2: Sardinak eta jaten dituz uzuk hemen edo sardinarik ez duzu baten, ogitarteko ez duzu baten hemen?
10: Bai, duda barik ez, egiz esan gero etxera juteko partiduen gozien de erdo sartzen dela eta bueno, ongo urtien beba emiko da.
2: Zorionak.
10: Bale, eskerazko.
2: Bueno, bai, torre lordinen esanak Iñaki, partia bikaina, jokatu du erakustaldea mandu, eta osapore honarekin, gustora mutila.
0: Osapore hona, sardina janeta, gero, aritz.
2: Bai, gaina, hemendik eta ez dakite maia bila honora hueltatuko den, berritxura, ez dakite non biziden egun honetan.
0: Tarte bat badauka egia, Arizor.
2: Pare bat ordu ditu, eta aitorren sakearekin horredakan gurputzarekin, eta ozen erdi bokadio jateko moduan dago.
0: Oso ondo. Aritz, zu pixkanaka toki hartzera joango zara, ez da?
2: Hori da, ni toki hartzera hartzera mano, barriz ere frontoi barrura hueltan.
0: Egin ez, sardinen buelta hori, begiratzeko bada.
2: Horretxe noa.
0: Bueno, ba, Logroñotik Ipuruara, derbia horrendik ere lehen zatian, lehen zatiko ieia lanerdietan, Gontzal.
9: Bai, eta Erne Alima eta Belenek Ema Moreno biatu delako horre lerro artean, honek buelta eman eta jaurtik eta atera du, baina ez du baloia nahi bezala errematatu, baloia berriz ere Atletik, eta Eibar esango nuke azkenengo minutuetan gaientzen ari dela, oso gustora daude baloi gabe, batez ere Atletiken irtera fase horretan presio altuari esker baloiak oztutzen, eta Eibar dabile arrisku gehiago sortzen Ipuruan. Eguneta estrala dakorain aukera garbirik ikusi ez, eta baloia luze jokatu garasi fazilak irabazi du, Jon Amezagak baloia jaitzi, bueltatzoa eman, eta berriz ere, horre bera bakarri sartu da liotzo baten, azkenean Eibarreko hiru atzelari izan ditugu gainean,
2: eta baloia galdu aukera garbia izan du, atzelariekin jokatzeko, baina Eibarren presioa berriz ere gaientzen lehenengo minutu hauetan. Hemen sardina ogitartekorik ez, baina giroa berotzen bai, jentetzoa sartu da. Minutuek aurrera ginala oraindik jentea sartzen ari da 23. Minutu honetan talde bitako kamisetak ikusten ditugu armaian eta albiste pozgarria, derbi honetan bai Ipuruan Ipurora normalean hurbiltzen diren pertsona kopura baino gehiago dagoelako gaur. Kornerra berriz ere Ibarren alde, Sara Ortizek jarri du erdiratzea, atera egin du Landaluzek uste dut, eta Adelarrikok jarriko du eskuinaldetik kornerra. Eibarren, hirugarrena da honeko, lehenengo 24. Minutu hauetan. Berriz ere eskubiak altzatu, gainako bietan egin duen egiten badu, bigarren zutoin hortaran biatuko du Simona Botero. Ordoa. Baloia ondo jarrita, metro batzuk hartun eta erdirak eta egiteko prest. Adelak jarri, hori da, bigarren zutoinean, Alimata Belenek ezin izan du errematearekin, baloiak gurutzatu zelai guztia eta bestaldetik Atletikentzat Landaluzek jarriko du sake, bandako sakea, berriz ere baloia jokoan. Esan bezala lehen Eibarre abaguneak egiten, baina gola egitea kostatzen zaio talde honi. Iaz esan dugu lehen, 30 jardunaldietan 18 gole sartu zituen, 47 jaso, eta abaguneak izan bai, baina gola egitea faltatzen zaio, eta hortik sufritu egiten du. Jokoan zehar, ondo, gustora, Iñaki Goikoetxearen taldea, baina azkenengo metroetan falta zaio zerbait. Karl Andresek orain, baloia luze jokatu, Sara Martin bilatzen, atzelarien atletiko, atzelarien bizkarra hartara, baina Eider Arana oso ziur, errezarrezatara du baloia, eta berriz ere, zuri gorrintzat baloia. Erne, Sara Martinek baloia oztu eskuineko gune hortatik bakarkako jokaldea egin, erdiratzea erdirak eta jarri, eta beste korner bat. Laugarren kornerra buruko mina sortzen ari zaila horre Sara Martin eta Zumarraga eskuineko banda horretatik, erdirak eta jarri du berriz ere, eta beste korner bat berriz ere Adelarrikok jarriko duena. Eunate Astralaga dago ATP-an, gogoratu, azkenengo bi denboraldietan hemen Ipuruako atea zaindu duen behangoko atezaina, iaz 27 partida jokatu zituen, eta badirudi Lezamako apustua dela, eta Nanklaresen aurretik momentu honetan bera dela atezaina. Adelarrikok orain lehenengo zutoinan jarri du, errematea egiteko Karl Andres hor... Erne Ema Moreno! Hilda geratu da baloia Ema Moreno ke atara du jaurtik eta horre eta argiena izan da partiduko argiena Astralagaren atearen eskerre zutoinetik oso gertu pasadelako hor. Adelarrikok oraingoan aldatu egin du lehenengo zutoina jarri du kornerre hori baloia hilda geratu da bera izan da hortiz izan da errepkana ikusita orain baloi hori jaurti duena, eta jaurtik eta benetan arriskutsua, Eibarri apuntatuko diogu 26. Minutu honetan partiduko aukerarik garbiena, baloi hori jaurti duena, eta jaurtik eta benetan arriskutsua, Eibarri apuntatuko diogu 26. Minutu honetan partiduko

0: finalerdietarako sarrera bikoitz bat, eta pentatloiko finalerako beste horren beste, beste sarrera bikoitz bat. Horietako, zuzketa horietako horren batean parte hartu nahi baduzu, etxigondo eta izena bizenak, piloto eta izena bizenak, edo pentatloia eta izena bizenak gure WhatsAppera, 688-666-000. Segi ezagun ipuruatik, Gonzal.
1: Bai, ba, atletik arazoak berriz ere, baloia ateratzeko eta azkenengo erabakiak, ba, baloia zuzenean gora, Ane Campos eta Amezagari zuzenean, ez laierretik pasa barik, ba, horrela erako arriskua sortzen talde zurigorria, zerraitik jokoa eta jokaldia egin behar duenean, luzetuk egin behar duenean, Eibarren presioa erainkorra izaten ari da, eta benetan Iñaki Goikoetxearen taldea ba gustora dago. Alimatabelen orain metroak ditu aurretik. Ez, etenalditxoa eman dio eta berriz ere Simona botelorekin jokatu du. Lasai jokaldia ere iten Eibar. Atletiken gogoratu Agot eta Gurtu bai direla baja, Espainiarekin daudelako Polonian hoi urte azpiko munduko txapelketa jokatzen, aste azkenean Italiaren aurka jokatuko dute final aurrekoa. Betan Realeko jokalariak Aiara Agirrezabala eta Alasne Estensoro ere badira eta baja garrantzitsuak Victor Martinentzat gazteak dira 20 urte azpiko munduko txapelketan ari direlako, baina badakigu gazteak potente datoz eta jadanik piso handiko jokalariak Gurtu bai eta Agote batez ere bigarren hau lehoientzako. Hogeita marren minuturantz Atletik orain erasoan, Ane Campos Eibarren ibilitako aurrelaria borroka horretan, atzelarekin borroka fina izaten ari da, eta momentuz atzelariak gaientzen borroka horretan, horre faltatzoa atare du Pinedo izan da, ez, bilariño horre faltatzoa, erretik kanpo inguruan, eta Clara Pinedok jarri egingo du.
0: Minutu eta maitza, Gonzal, faltan eskutsa da barkatu.
1: Bai, Clara Pinedo que
0: ba falta eta gero Logroñora.
1: Harto. Athletic que badiuri Clara Pinedo que baloia jarri egingo duela, bez atzeko atzelariak Valero eta sentimetro gehien dituztenak, ba Valero, Landaluze, Campos, Mai Torre que hasiera demoraldi hasiera honetan atzelaria izan da, hiru neurketetan bi gole sartu ditu eta horre hiruarna nahi du. Erasora joanalako Clara Pinedok bi eskuak altatu ditu, paiaren zain txistua jodu, Clara Pinedok arean jarri baloi hori, ba ezer. Weltmanen eskuetara zuzenean ordu erdia pasata hemen ipuruan, Eibarrek utz, Athleticek utz.
0: Leon Castilloa gorri, lehen sakea, Errio Xarraren txalo Groñon.
2: Hori da, Zabalagita resustak ingo dute lehen sakea, restoan ongo dira Larra Zabal eta Martxel iztueta hor txikusten du Tolosarra. Errebotean pilotarekin jolasean sekulako giroa goiko armaia. Lepo gazte asko eta girona sortzeko gertu eta armaia nagusien ere jente asko eta horren bestez pilota salearen erantzuna gaurko jaialdi honetan benetan bikaina. Une batetik bestera hasiko da neurketa, amultzeko lehen partida da, gogoratu Jaka eta Mari Eskurrena ere multzo honetan daudela, beste multzoan berriz Eskurdia Martija, Dario Zabaleta eta Lazo Landa. Entzun segiro dagoen gaurkoan Adarragan Zabalaren alde gehienak eta hortxe da hain zuzen ere Naiarako pilotaria lehen sakea egin du, eskuinez errestoan iztu eta pilotaren bila Zabala pasatzen utzi du, baina resustak lehen pilotaka da, eskerrez, zeira, estueta, bizkarra erakusteko gertu, resusta, zazpitik, eskerrez, bolea sartuko da Larra Zabal, bainatek eskatu Zabalari, aire zorain Larra Zabal, indarrean, erritmoa jarri guran, bipareta efektuarekin, resustak entregatu egindu, orain boleaz Zabala bera, Zabaletik Larra Zabal, Zabala eskerrez jarriko da, Zabalak ere botere faltarik ez dauka. Hor da baina resusta orain, bostetik pilota arrotu eta atzeratu, pilotaka da ona, bederatzean, Martxel iztu eta pilotaren bila Zabala, txokoan luze jokatu du, iritsi eginda bere buru lurra hau eta iztu eta bikain, ezkerrez pilota atzeratuaz, resusta, gorriak, dominatzaile, tantu honetan, ezkergan txoan ez du gurutzatu Zabala, kontra zoan Larra Zabalek, txokoan luze, lehen tantoa urdin, Larra Zabalek eta iztu etak bat, Zabalak eta baina resustak esperantza.
0: Eta ipuruan nor dago min hartuta, Gonzal?
1: Aitana Zumarraga iruñarra da, Ane Camposekin salto batean, ba, buru biek kolpea hartu dute, elkarren aurka Ane Camposi zaio ezer gertatu, Aitanak ez dakite horre erortzerakoan edo ba, mugimendu arraroren bate egin dion horre buruak, eta

0: Ba, minutu bate darama, jadanik horre lurrean etzan da, medikuekin dago, hanik kanpoz jarraian joan da barkamena eske, eta bere zen gaude. Momentu ze hori, zan bezala zoropian, ipurako zoropian etzan da, ez dakit, medikoak hartatzen ari dira, ez dakit, eriaren bat edo daukan, bai, odola ikusten du horre medikoaren, ba, algo ditxoan edo, algo ditxuri horretan, eta jokoa eten da, Iñaki, 33 minutu pasa dira, golik ez da izen amen ipuruan, eta ikusiko dugu, Aitana Zumarragak, Osasunako Arraubiko jokalariak eta iaz Alaman jokatu zuen jokalaria, bat berriz ere jokatzeko moduan badago, bitartean Ibarreko 34 jokalari berok eta lanak egiten ez ditugu ikusten ametik gure zonaldetik nortzuk diren, baina, jadanik bat bada espada, Aitanek jarraitu ezin badu, berok eta lan horiek abiatuta. 33 minutu, jokoa eten da mene ipuruan, golik ez, Eibarrek utz, Atletikek utz.
1: Bueno, ba, momentuz derbian golik ez, Depor eta Betisen artekoan ere, eta Villarreal eta Levanteren arteko ere utxean. Utxe eta bi, Logroñon, gaiaz!
2: Bigarrena sakez egin dutelako kasunetan Larrazabalek eta Iztuetak ezkerrez Zabalak atzeratu aire sartzeko keinu egin du Larrazabalek utzi egin du Iztuetari eta honek pilotaka da, pilota sortzean jarri du, resusta sortzitik ezkerrez. Botera Zabaletik, bostetik Iztueta pausu bat atzera egin eta eskuiz sotamanoz sartu da Zabala sortzit erditik Iztueta pilotaka da bikaina Zabalera. Baina, resusta Zabalera, etorri da, eskerrez sartzeko bolea zora hein Larrazabal, ez du behar den moduan gozatu, moztu Zabalak, lautik botera Larrazabalek atzeratu, zazpian dago baina eta resusta, eskerrez, airearen bila Larrazabal, bolea indartzu, eskerrez, botera pilota atzeratu, Zabalak sortzian, iztu eta eskuinka da ona sortzitik, zeiter dira, baina, resusta eskerrez, airez Larrazabal, ez du gurutzatu, botera jarriko da kantxaren erdian, iruta erdian, Zabala pilota atzeratzeko, sortzitik, iztu eta botera Zabala, moztu egindu, eskerrez pilota arrotu eta atzeratu, Larrazabalek, zazpian resusta, pilotaren bila do Larrazabal, eskerrez airez, entregatu egindu, Zabalak kantxaren erditik, eskerrez Zabaleratu, eraman, Larrazabalek eskuizota manoz Zabalak atzera, nahiko alan Iztuetak, eraman Martxel Iztuetak, ezkerrez pilota atzeratu Zabalak, sortzian Iztueta, Zabalaren zabezta aukera bat, boleaz, bien tartera jokatu guran, ondo defentsan Larrazabal, baina resusta, lautik, pilota rotu eta atzeratu, pilotaka da ona da, eskuizota manoz bikain Iztueta, ezker sota manoz bikain Zabala, eskuizota manoz bikain Iztueta, hau dau. Erakustaldea ematen adirenak, biak lapiak, iztu eta orain sortzitik, pilotaren bila Zabala, ez du asmatu, botera jarriko da, iztu eta eskatu egin diolako Larrazabali, pilota atzeratu egin du, eta nahita Zabalera gainera, ezker pareta baliatuz, ezkerrez txokoan Larrazabalek, tantu gorra ari gara ikusten, bizi-bizia, zeitik iztu eta eskuin sotamanoz Zabala, tantuaren ekimena hartu guran, eta orain eskuin sotamanoz ezin iztu eta lehen tantua. Gorri, Zabalak eta resustak bat, Larrazabalek eta Iztuetak bi.
1: Eta nino berek eskatzen hasita nago, ze jokoak egiten da segitzen du, Gontzal?
0: Bai, iru minutu, izan dira, egon gara hemen jokoa egiten da, baina dagoneko berriz zutik da, Aitana Zumarraga. Larrituta da ibili gara, ba, horre jokalariak Ibartarrak bere inguruan egon dilako borobiltzu bat sortuz, eta ezken nuen ikusten zer gertatzen zitzaion ondo-ondo, ba, ametik, alturatik ikusten dugu bekoki gune horretan puntu batzuk edo eman dizketela, ez da egite, bueltatzeko moduan egon godan, berakustu dute baitz esaten duela, medikoari da oraindik ba, bere bekoki inguru hori begiratzen, ez ez esaten du medikoak, bada espada bere taldekideak berok eta lanetkin, uste dute jarraitu ingo dela, bueno, jokoak berriz ere martzan, hemen Eiderraren Atletik baloiarekin, eta bat gehiagorekin momentuz zelaian, Landaluze, metroak ditu aurretik, balerorekin jokatu, joku antolatzaileak bueltaman, bakar-bakarrik dago, zer egin ez dakiela, ba Eiderrarenarekin, honek pasa barrutik, Amezagari, area barruan dago, Ema Moreno baloia orain Eibarre berreskuratu du, eta errez, ba, gora jokatu Eiderrarenak ikutu du baloi hori, eta Aitana Zumarraga sartzeko baimen eske, minutu bat pasa behar da, medikoak sartu dilako hartatzen, ez da txartel horirik egon jokaldi horretan, falta ere ez du seinalatu, Bai, orain epaia aitanegana hurbildu da, ondo dagoela ikusi du, medikoak ere baietz ondo dagoela konfirmatu du, eta ba, berriz Eibar amaikarekin Eibarko Ipuruako berdegunean, eta 17. minutuan Eibarrek utz, Athleticek utz.
1: Ba hori dena lehen zatiari gero gehitzeko. Logarainoko Adarragan, momentuz, tanto, hiru tanto jokatu diraritz.
2: Hortxe da, aurreko tantoak 50 pilotaka da izan ditu, tantu gorra izan da, eta honek ere bide bere txua darama, baina rezustak, zazpitik zazpira, iztu eta eskuinez, indartzu, zeit erditik bergarako aire sartuko da Larrazabal, bere bola indartzu horrekin, bostean jarri du pilota, rezustak atzeratu gura, zazpian iztu eta pilota rotu eta zazpit erdira. Eskerrez, baina rezusta, iztu eta zeitik pilota atzeratuz. Zazpitik rezusta, pilota rotu eta zazpit erdian. Iztu eta eskuinez, ez du behar den moduan gozatu, Zabala eskuinez sartuko da, bien tartera jokatu buran, ezker paretaren bila, airez berriz ere Zabala, ez du gozatu, aukera hona dauka orain, iztu eta bostetik pilota atzeratzeko, aire Zabala, boleaz, goitik bera, behartu egin du Larrazabal, ezker sotamanoz, pilota atzeratu Zabalak, boleaz, Zabalera nahita, Larrazabalek moztu, kasunetan Zabalak ezkerrez Larrazabalek eraman. Hor da, baina rezusta, zeitik, ezker paretaren bila, zazpian ezkerrez iztu eta bikain, Zabaletik baina rezusta, Zabalera jarri du, gaizto jarri die, barruan da, eraman egin du hor, epailaren atzetik eraman du pilota, iztuetak, kontrakantxatik, eta orain ez du gozatu Tolosarrak, eskuin sotamano sartu da, Zabala oso egoera behartu, baina ondo moldatu da, Zabala, bipareta efektuarekin, kapora, asmoa bai, txarra eta barruan izan balitz, lanak Larrazabalen tzat, baina eskuin sotamano efektuarekin egindako, biparetak kontrakantxara egin dio, IES, Zabalari horren bestez, hirugarren tantoa urdinen tzat, Larrazabalek eta iztuetak, Iru, Zabalak eta rezustak bat.
1: Ez izut lehen aldetu, baina pentsatzen dutan dena salduta bai. Dagoela, doiei salduta.
2: Salduta, zer esan gure, ogitartekoak edo zarrerak esan gure duzu.
1: Bi gauzak, orain galetzen bat idazu.
2: Ba, zarra inguruan ez dakit, baina benetan erantzun bikaina gaurkoan pilota zaleak, eta ez dut uste hemen papel asko geratzen denik saltzeko, eta ogitartekoak egon badaude. Jolas bat, Zuri eta Gontzali, lau, ogitarteko ezberdin. Gutxienez hiru asmatu behar dituzu, eh?
1: Bat sardinena izango da.
2: Bota laurak, eta gero izango dizu.
1: Venga, ba, xolomo izango da, piperrarekin bat. Tortilla de mateongo da, eta bestea sardinak, laugarrena Gontzalek izan dezala.
0: Nire apustua sardinak,
2: bai?
0: Bestea urdai azpikoa,
2: bai?
0: Bestea xolomoa piperrekin,
2: bai.
0: Eta bestea, txorixoa.
2: Bueno, lautik iru, asmatu ditu Gontzale.
1: Ondo.
2: Oh, ona. Bueno,
0: lautik iru, bita erdi, horre piparrak sobrean zaude, baina, bueno, ontzat emango dizke.
2: Saria?
0: Hori ere.
2: Ari, saria?
1: Saria da, sardina bokadio bat buelta negartzea.
0: Sardina lata bat, datorre zapaturako. Oh.
2: Sardina lata bat.
0: Bueno,
2: sinatuta, eh?
0: Ogitarteko adira, urdai azpiko tuna bat, solomoa bestea, tortilla, patata tortilla eta sardina.
1: Bon. Sardina bakarrak dira, Aritz.
2: Sardina bakarrak dira. Ogean, ogei bitxartean sartuta.
0: Zer gehiago behar duzu bainaki?
1: Ez eten nuen, a ber, kombinazioa raro en mateo bate zegoen.
2: Ez dakit, ez que sardina egin ze kombinazioen daiteke ba.
1: Ez dakit, horretik aletzen, nuen batzutan horrelako inventoak eta egoten direlako.
2: Baina da, bai, duzeko lauretan maion ezagotatzen zaio, ez?
1: Bai, bakatzo, bai.
2: Baina, bertela, ez dakipa. Bueno, bai, gaur egun nazketa era guztetako egiten da.
1: Entzulerema baldin badaukagu hortik, esan dezala, berak jaten badu sardina, bokadioan edo ze kombinaziorekin egiten duen.
2: Hori da, bai. Bueno, bigaren tanto, bien bitartean errezustak eta Zabalak gaiztu jarri du, beinatek ezket paretean eta ezin iztu eta gera man.
1: Maitanek dio eta Maitanek kostakoa da eta jakingo du piper berdearekin jaten direla sardinak.
2: Bai, izan daiteke, bai, perberdearekin, bai. Nik ere lotura hori, ba, logikaren barruan sartzen dut.
1: Ez que piperberdearekin zer ezin da, jan?
2: Hori da, bai, ez, arraina piperberdearekin, ez, ondo...
1: Ba, kombinatzen du.
2: Bai, izan daiteke, bai. Ba, hortxe da, iztu eta, eskuinez, azpitik, pilotaren bila, Zabala, Zabaletik, bildu Larra Zabalek. Ezkerrez pilota, atzeratu du Zabalak. Sortzean iztu eta pilotaren bila doa Zabala. Utzi egin dio Beñar Resustari Zabaletik. Pilota zazpitardian jarri du Beñar Resustak. Ezkerrez iztuetak eraman, ez du gozatu orain ezker zotamanoz Zabalak. Iztuetak bai, pilota bederatzean jarri du Tolosarrak. Resustak eraman, aire sartzeko aukerarik ez Larra Zabalek. Beste pilotaka da bikain bat iztuetak bederatzitik Resusta. Larra Zabal pilotaren bila ezin sartu oraingoan ere ezkerrez. Pilotaka da ona hirugarrena jarraian iztuetak sortzitik Resusta. Orain bai, sartu ingo da Larra Zabal ezkerrez ez dio zer egin pilotari. Atzeratu Zabalak. Biparetan nahita iztuetak bildu Zabaletik Zabalak boleaz orain Larra Zabal ezkerrez. Jaso nahiko egin du Zabalak. Iztueta lautardian pilota atzeratu. Beinat Resusta ia reboteko zuloan ezkerrez. Ezin sartu inzai ezker paretean. Ezin eraman Bergararrak bikaina iztuetak jokatu duen tantoa eman dizkio Galantak pilotari. Dominatu egin du bizkarra erakutsi dio Resustari eta azkenean saria lortu du laugarren tanto urdinentzat. Larra Zabalek eta iztuetak lau, Zabalak eta Resustak bi.
1: Sardinekin kombinatzeko ezkontzeko proposamenak eskatzen ari gara WhatsAppean 688-666-000 batek dio tomatearekin lehen piper berdearekin aipatu dugu eta irugarren hau ezakit nola kalifikatu berak ematen du erantzuna eta berak jartzen dio balorazio egiten du sardinak nozilarekin zerrike ise ez dakit guk alakorik ez dugu esan baina
2: berak ondo dio. Hori da sardinari gustuak endu eta nozia jatea moduan, ez ketxupa botatzea moduan da maon ezagin dike.
1: Aztentan ikusi dut aritz,
2: bai.
1: Segurenik italiar batentzat sakrilegio izan daitekena, ez? Uste dut...
2: Norentzat, barkatu?
1: Italiar batentzat, pastaren inguruan, ez?
2: Bai, Havertz.
1: Havertzen azuk ikusi duzu, ez da? Ba, Havertzari da... Havertz eta Kalafiori ari dira bazkaltzen, bai. Eta Havertzari da pastari ketxupa botaz. Eta Kalafiori dago ezin egon da.
2: Akaso probokatzen hori da, eh? Ez da italiarra izan behar horrekin aserretzeko, eh?
1: Ba, baina italiar bati hori da pasta erditik apurtzea bezala.
2: Bueno, ba, geratu naiz apur bat harrituta ze duela, ez dakit, iruzpala bazte, Havertz berari irakurri nion, esan ez, Londresera bizitera joan zenean, jateko iturak eta erabat aldatu zitu duela, eta horrek mesede egin ziola bere kiroli bilbidean da. Horrein hori egiten badu, ez da gipa.
1: Zikira bakarrik etxupa balin bada, eta...
2: Bai, hori da, talantzean behin, ba, bueno, ba, barkatuta hongo. Bueno, ezkerrean txopikaina orain, Larra Zabalek, bost eta bi, eta zira, urdinak jokoaren ekimena hartzen, bikaina izan da, Larra Zabalen ezkerrean txoa ezin egin ezer, Zabalak, Larra Zabalek eta iztuetak bost, Zabalak eta Beñat Resustak bi.
1: Bueno, eta 45. minutua, beteko zen, honezkero Gonzal Ipuruan, ez da?
0: Bai, eta 5 minutu gehiago jokatuko direla esan digu Orentze bertan laugarren epaiak, Iñaki, beraz 55. minutura teluzatuko da lehenengo zatia, ba 46. Jone Amezaga eskerretik erdirak eta jarri du, Alima eta Belen gurutzatu da bidean, Erne Jone Amezagak beste aukera bat duelako, atzean Garasi Fazila bera bakarrik, baloia eskatu, erdirak eta jartzeko aukera bikaina, Bilarino bigarren zutoinean, baloi hori Eibarrek ondo atera du eta kontrarazora Erne Eiderraranak Athletic berriz ere baloiarekin. Entzulentzako galdera bat. No sigia ta chorizoa batera bai ala ez. 46. minutua.
1: Nik handa dukat.
0: Nik ez.
1: Bueno, eta ez nosiarekin ez chocolatearekin.
0: Bueno, biak baimentzen ditugu.
1: Arrautza prejitukin dio beste batek.
0: Bueno. Eta raro asko dago, eh?
1: Eta beste batek dio. Arratsaldeon, Iruerre Maiko kuadrilla eta entzule guztiei. Ez dut oiturarik sardina bokaioa jateko, baina entxaladan ederra daude tomate, kipula, letxuga, olibak eta aguakatearekin. Beraz, neuk goian olioa, tomate naturalea eta aguakate zati batzukin jarriko nintuzke ogitartean. Beraz, entzule honek egingo luke entxaladan txeko bat, bokadioan.
0: Buf, nire goztea zartzen, azia zait, jadanik. Bueno, prestatuta etorri naiz, Bueno, prestatuta naiz etorri, Bilbon erredakzioan egon naiz lanean gaur goizean, eta Gorka Saavedrak Baskarian bokadiotxo bi eman dizkit, bata esan dite Solomarena dela, eta bestea Urdai Azpikoarena, beraz atzeen aldean jango ditut, Uztai, esango dizuet, gozo dauden Bermeoko Urdai Azpikoa eta txorizoa. Hemen, Ipuruan, 47. minutuan, ba Eibar orain berriz ere baloiarekin lehenengo zatian ez dira bagune harriak izan, garbiena behar bada Sara Ortizen jaurtik eta izan da, eta hortik aurrera ba boxora ekarrita, boxora joan da puntuetara, ba Eibar hobea, Eibarrek puntu gehiago, baina golik ez, eta hori da balio duena hemen. Esan bezala Eibarrek golik ez, eta golik jaso ere ez. Joan den asteburuan lau gol jaso zituen hemen Badalonaren aurka, bat eta lau denboraldiko lehenengo porrote gogorra jaso zuten, baina Espainolen aurka lehenengo jardunaldian ez zuten goli jaso, eta Real Madriden aurka balde bazen ere, utz eta utz berrenta defentsan bosteko lerra horrekin seguru da taldea. Eta orain erasora Zumarraga zer pitatu du epaiak, ba falta bat jokaldi hasieran, ez dute jokalariek ulertzen, ez dakite zer gertatu den, baina bai, falta izango da. Karla orain, Karla Andres azalpen eske, ba txartel horia eskatzeko, baina ez epaiak esan du falta dela. Eta Erne, ba, aukera garbia izan ditelako. Minutu eta erredi falta dira, 50. minutura heltzeko, atzen aldira heltzeko, goratu 5 minutu eman dituela luzapena, horre Aitana Zumarraga egonda 3 minutu zedo lurrean etzan da, berriz ere soropian da, baina 50. minutura joango gara. Eta Adelarriko, jarriko du baloi hori, bankio altura hartatik, Alimata Belen, eta atzelari guztiak goian, Simona ere bai. Korner guztiak, Simona boterori bideratuak joan dira. Ikusiko dugu, zer dugan prestatuta Iñaki Goikoetxeak. Adelarrikok. Epaiak epidatu. Atletikak atera du. Eta Erne kontra erasoa gonda itekelako. Ez. Simona Botero, baloiarekin. Erdirak era jarri du. Nor geratu horra arean. Karl Andres geratu da goikaldean. Jone Amezaga ondo defentsa lanetan. Bakarkako jokaldia egin nahian. Ondo, izkin egin jo Karla Andreseri, ba txartela kamisetatik heldu dio, eta neurketako lehenengo txartela Karla Andresek parkamen eskatzen du, horre izkin ondo egin Jone Amezagak, gain ditu egin du atzelaria, eta 49. minutuan, ba 30 segundo falta inean, lehenengo txartela Karla Andresen txat. Eta Atletik ekarin atare du, Jone Amezaga, area zapaldu, eskerreko bandatik sartuta, atzean, Clara Pinedo, honek erdirak eta jarri, bigarren, zutoinetik bilaniño iritsita, buruz errematea kanpora, ba 7 segundo falta dira neurketa amaitzeko, Huelmanek jarriko du baloia jokoan, eta epaileak txistua aguan duela, jazta, on arte iritsi dela, bibiderrez txistua jo, eta jokalari guztiak 22 protagonistak aldageletara bidean, Eibar hobea, baina golik ez lehenengo zati honetan Nefeliako denboraldiko lehenengo euskal derbian, Eibarrek utz, Atletikek utz.
1: Bueno, balen zati hori amaitu da ipuruan, golik gabe Gonzalek zion bezala, eta aukera gehiegi ere egiari zor ez ditugu ikusi. Pilotariak eixerita Logroño, Naritz?
2: Bai, lehen eten aldi askatu dutelako gorriek, giroa benetan bikaina, baina momentuz ezabalaren zat eta resustaren zat, gauzak ez dira ondo hasi, 7 eta 3 Larrazabal eta Iztu eta aurretik, Iztu eta hasi da peina eta resustari bizkarra erakutziaz, eta resustak pare bat huts, ba, normalean berak egiten ez dituen hutsak egin ditu, akaso ba, egoerak behar duta, baina resusta benetan pilotari segurua delako, baina zandakoa pare bat opari nahikoa izan dira, eta Larrazabalek tanto batean, erremate batean asmatzea, ba, orain arteko alderik handiena sortzeko, 7-3 aurretik, egiari zorre 6-2 ere egonda neurketa, eta momentuz ba jokoaren ekimena urdinena da, eta zerbait pentsatu beharko du bikote gorriak joera aldatzeko, lau pilotariak eta dagoeneko kantxan dira lehian jarraitzeko gertu, baina epaien aginduaren zain daude berriz ere jokatzen hasteko. Ezarik ez, momentuz orain bai, orain epaiek...
1: Abesti hori ezagutzen duzu?
2: Entzuten dena? Ez dut ezagutzen. Ez abesti da Iñaki.
1: Gigi de Agostino, La Mortu Juk. Uste dut hori dela.
2: Musika, bueno, izen ez eta ez ditut ezagutzen, ni musika ez dut asko jarraitzen, egin izo. Gustatzen zaite edo eskatua eta...
1: Eta listo ez?
2: Takitxo, bai, takitxo. Bai. Giroa gustatzen zait, adarrako, benetan giro bikaina daukagulako. Gaurkoan Logroñoko pilotaleku nagusi honetan.
1: Gauza bat esango izetaritz.
2: Bota.
1: Nik partida ikusi dut, Madrilgo derbia, badakizu hemen, bai. Tarteka eta begiratu, ez begiratu. Eta
2: bieta bat azkenean, ez dakit nola amaitu den.
1: Bieta bat, baina gero sare sozialetan eta begiratuta eta polemika pixka bat baina asko zere gehiago egongo da, agerkari batzuetan irakurtzen ari naiz, lau minutuko tartan sekulakoak bota dituela ondoren Mourinhok, epaiek ez zuela esperientziarek eta bar, segunda, Kangin Liren falta bat, txartel gorria izan zitekena, Balberderi egin nion, bai, eta gauza, partida ostekoa bero.
2: Bai, ez nuek utxagoreko, espero, eh?
1: Ez nik neuk ez, baina, bueno, lasai egiz egoen, Mourinho.
2: Real Madrid galtzen duen bakoitzan, badakigu zer egon behar. Beti egoten da, eta gizona horrekin, ba, are eta gehiago. Sortze eta hiru, eta kasu arrazoi izango duen, ik ez dakit zer gertatu den, baina, bueno, presioa sartzen da helburua, eta horiek presio ikaragarria sartzen dute. Sortze eta hiru, akatzagin du Javi Zabalak, eta hemen presioa dutenak orain, Zabala eta Resusta dira, da bueneko bostantuko errenta dutelako, Larrazabalek eta Iztuetak, Larrazabalen sakea, errestoan eskerrez, Resusta botera jarriko da, bosterdian, Iztueta, emandio, galanta, oraingoan ere, goiko losan, pilota jo, eta bederatzi tardira, ez imediate, Resustak eraman, bederatzi eta iru, oiko baino, galtzailea goikusten ari gara, bainat, Resusta, oiko maian, aspaldiko maian, berriz Iztueta, nagusi, dominatzaile, konfiantzaz, gainezka, buf, segulako jokoarekin dago Martxel Iztueta eta une honetan ba Mutiloni aurre egitea benetan da nekeza. 9:3 Larrazabal zagerago orgoian daudenek gorrin tantoak gura dituzte Iñaki ez bakarrik Zabala jokoan dagoelako baizik eta lehen esan dugun moduan hauek presarik ez dutelako. Hor da Iztueta motz geratu zaio pilota atzeratu 8an Beñat Resusta eskerrez. Eskoinez orain Iztueta ez du gozatu, eskuin sotamanoz Zabala pilota atzeratuaz, zazpitik Iztueta geraman, pilotaren bila Zabala ezker gantxoa indarrean, Larrazabalean getara orain keinu egindu, Resustari utzi dio, ni apur bat motz geratu zaio pilota, airez Iztueta, berriz ere Resusta, motz oraingoan ere, eta erasorako aukera izan zitekena, orain defentsako lanean bukatu da, 8tik Resusta, txokoan utzi du Larrazabalek, iritsi egingo da Zabala pilota atzeratu eta gaizto jarri, 8an sartu beharko delako Iztueta. Nahita Zabaleratu egin du Iztuetak, Zabala airez ez sartzeko, Resustak eskerrez, Iztueta eskuinez, berriz ere, bizkarra erakutzia, 7tik baina Resusta. Hor da berriz ere, 6:30tik Iztueta, ezker paretaren bila, eskerrez baina Resusta. Botera jarriko da Iztueta, gorputz guztia aurrera bota eta pilota 9an jarri du. Pilota arrotu eta kendu Resustak. Iztuetaren beste pilotak adagon bat, oraingoan Zabaletik 8tik sartu beharko da Resusta. Defentsa lanean etengabe, Bergarakoa, Larrazabalek ere atzan kargatzen du. 8an, Resusta pilotaren bila doa Larrazabal, matxeterara errematea egin, nahiko egin du Zabalak, pilota atzeratu egin du Larrazabalek, airez, gainan da, baina Resustaren eskerreka da. Orain 9tik sufritzen ari da larri Resusta eta armaiaren laguntza urdinak goitik bera tantoa dominatzen eta defentsan Zabala eta Resusta airez Larrazabal Zabaletik kontrazoan efektuarekin deja da Zabalak eraman Larrazabalek 6tik baina Resusta pilota rotu eta atzeratu tanto gorra 7:30 iztu eta 7 Larenetik, Resustak atzeratu, 8an orain Iztueta, pilotaren bila Zabala, buf, bizi atera zaio frontizetik eta ezin sartu, Iztuetaren zatu orain aukera, ez du behar den moduan gozatu, aire saltuko da Zabala, gaizto jarri dio, Larrazabali baina honek jaso, Zabala nahi duen egiteko aukera, hirugarren kuadroan, Zabalera nahi eta indarrean, behartu egin du Larrazabala, baina bikain moldatu da defentsan, bolea zorain Zabala, eskatu Iztuetak eta pilota atzeratu, 6:30tik Resusta tantu gorra, aire zorain Larrazabal. Ezkerrez botera, indartzu Zabala, eskibun izotan manoz, ezin Iztuetak eta adarrako pilota zalea, erotu da batzuk, euren eixerlekutatik ere, antxatu dira eta si se puede, kantatzen dute tantu gorra, laugarrena gorri entzat, Zabalak eta Resustak lau, Larrazabalek eta Iztuetak 9.
1: Lemaian 6:30etan hasi diren bileiak oraindik ere utxian, Riazorren Deporrek utx, Betisek utx eta La Ceramikaren estadioan Iñigo Perezen Villarreal eta Levante ere utxian berdintzen ari dira une otan Ingalaterran jokoan da neurketa bat, Arbeloaren Fulan eta Carricken Manchester United parez pare, 62. minutan, ara non, irabazten ari da Fulan, 1-0, eta bigarren mailan, bi leia jokoan, Almeriak 2, Celtak utx, eta utxean Las Palmas eta Burgosen arteko aurrez, Sabadellek 3-1 menderatu du Oviedo, eta Zeutak eta Valladolidek bana berdindu dute, Zeutaren demoraliko lehen puntua izan da hori.
2: El Rey kantua, Adarrako pilotalekuan, pilotaleku, hainbat pilotalekotan sarri-sarri entzuten dene. Abesti alegia, 4-9, galtzen gorriak irabazten urdinak, galtzen zabala eta resusta irabazten Larrazabal eta Iztu eta gaurre ostiralean baino lan gehiago egin behar izaten ari dira, baina abanteia ederrarekin. Gaurkoan ere, Larrazabalek eta Iztuetak osatutako bikotea. Hortxe da, zabala zakera, nahita zabalera, joma, buf, falta zake, sarriskatu egin du. Javi Zabalak txartu atera zaio, 10-4 behartuta zaudenean arriskuak hartzen dira eta arriskuak beti ez dira ondo ateratzen, baina nik uste dut Iñaki, naiz eta katxa egin duen, Zabalak zerbait egin behar daukala, dinamika honetan bestela urdinek ez dute pitzadura hondirik erakusten eta korrik zerbait aldatu behar daukate neurketa hau parekatu eta iraultzen.
1: Utxean derbia, Euskal Derbia Feligan Ipuruan, Eibarren eta Atletiken artean, emaitza Logroñoko Adarga pilotalekuan, aritz Gaiastegi?
2: Logroñon, Larrazabalek eta Iztuetak 10, Zabalak eta Resustak 4.
1: Bueno, hortxe entzun ditugu, Arratsaldeko 7etako kanpaiak, albisteak beraz Euskadi Irratian, Xabier Urtega, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Iñaki, Arratsaldeon guztioi, Alemanian, Mecklenburg, Pomerania, Estatu Federalean, eskuin moturrak irabazi ditu hauteskundeak, hautesleku irteretan egindako sondeoen arabera, AFDek botuen 20% botuen 97% eskuratuko lituzke eta bigarren postuan sozialdemokratak leudeke. Berlinen bestalde ezkerra izan da Lenindarra, orain arte zuen babesa bikoiztu egin du eta CDU bigarren postuan geratu da. Merz kantzilerraren alderdiak 8 puntu galdu ditu. Friedrich Merz kantzilerrak agerraldi egin berri du eta esan du CDU alderdiak Mecklenburg Pomeranian izandako emaitzak penagarriak izan direla.
4: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
3: Lanean jarraitzeko deia egin du kantzilerrak eta dimisiorik ez duela emango gaineratu du. Gurera etorrita Bilboko kiroldegiak kudeatzen dituen Entesport taldeko enpresa batzordeak salatu du Atxuriko kiroldegiko langileen aurkako beste eraso bat gertatu dela. Ohar baten bidez jakitera eman dute ostiralean Arratsaldeko 6ak aldera bi gaztek 3 metro inguruko enbor bat bota zutela harreran zeuden langileen kontra. Persona horiek kirol instalazioetara sartzeko debekua dutela dio oharrak. Erasotzaileak kiroldegia itxi arte inguruan ibili zirela azaldu du enpresa batzordeak. Gertakari horiek ikusita enpresa batzordeak Bilboko udalaren axolagabekeria salatu du, baita mehatxu eta eraso fisikoko egoeren aurrean segurtasun indarrek erantzunik ez eman izan ere Bilboko udalari eta bere gobernu taldeari segurtasuna bermatzeko eskatu diote. Eta PS Euskadiko Ezkerrako gaztediek Gabriel Arrue aukeratu dute taldeko idazkari nagusi, ia botuen 1988 eskuratu ditu. Goizean, Eneko Anduezak kongresu horretan egindako hitzaldian azpimarratu du, gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari direla sozialistak Jaurlaritzan. Hezkuntzarloan, PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu Anduezak eta segurtasun areagotzeko polizia indartu behar ere defendatu du.
5: Kaleetako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
3: Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera bihar ere goizeko lainoak desagertuta eguzkia izango da jaun eta jabe, 25-30 gradu arteko temperatura maksimoak izango ditugu. Gure aldetik besterik ez, Arratsaldeko 8etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Hiru erregeen maila.

0: Zazpiak eta iru minutu, Euskadi Irratian hiru erraien maila, zortziak arte lehenekin aldi hau, gero eten bat, eta bederatziak aurretik itzuliko gara, Valentzia Reala partida hori kontatzeko. Hiru zozketa egin behar ditugu, gaueko hamaikak aurretik egingo ditugu hiru zozketa horiek. Etxe ondoren, maiota eta kulotea batetik. CaixaBank Masterseko finalerdietarako sarrera bikoiz bat bestetik. Eta pentatroiko finalerako beste sarrera bikoiz bat hori dena zuen artean banatzeko. Etxe ondo eta izena bizenak, pelota eta izena bizenak, edota pentatroia eta izena bizenak, gure WhatsAppera 688-666-000. Egin dezagun erronda txiki bat, atxenaldian segitzen du, Ipuruako derbiak, Gontzal.
1: Bai, Ibarzarrak orain zebertan bueltatu dira zelaira, ez da ikusten aldaketarik talde armaginean, eta Zurigorriek orain dike aldagelen jarraitzen dute, oez, momentu honetan zelaira, eta Zurigorrien artean ere aldaketarik, ba, ez da izango, momentu batetik bestera hasiko da berriz hemen Euskal Derbia Ipuruan Eibarren eta Athleticen artean, zuk esan bezala, golik ez lehenengo zatian.
0: Eta Logroñoko Adarragan, San Mateoko, maila nagusiko, torneoko, partida jokoan aritz.
2: Kantxan kolore urdina nagusi armaietan berriz, festa nagusi benetan ikusgarria izan delako nola kantatu duen, goiko armaia guztiak errei duela gutxira arte benetan. Edarra izan da frontoietako, bueno, ba, playlistean sartu beharreko kantu horietako bat eta bizirik daudela, naiz eta oraindik ere atzetik eta aldendiarekin Joan Zabala eta Resusta azken tantoa benetan ondo jokatu dute. Zabalak dejada ze amaitu du eta urdinek etenaldia eskatu behar izan dute leher egin da, baina oraindik ere amante handiarekin 5-11 ari dira irabazten Larrazabal eta Iztu eta sakea egin du Zabalak, errestuan bikain boleaz Larrazabal, Iztuetaren zat aukera, pilota atzeratu, zazpian Resusta, pilota rotu eta zazpira, horre Iztueta, pilota gada ona, aire sartu da, Zabala, Zabalera, bikain, eraman Zabalak, Larrazabalen alegina, orain aire Resusta, bu, nola martxel, pilota atzeratu du, zazpian aire Resusta eutzi, Bergarakoak eskarantxoa, edarra, Larrazabalen tantoa, edarra urdinen tantoa, nola amaitu duen behin tantoa, dominatuta eskergantxoz, Larrazabalek txapaineko dikaina nola markatu duen lehen etenaldi luzera. Iristeko nagusi, oso nagusi urdinak, Larrazabalek eta Iztuetak 12, Zabalak eta Resustak 5.
0: Bueno, ba, lehen etenaldi luze hori Logroñokoa Adarragan, etenaldi luzea, partidako atxenaldia alegia, amaitzear Ipuruan.
1: Bai, hasi da, partidua berriz ere hemen Ipuruan, 12 segundu bigarren zatian, Athletic erasoan, Eibarrek berreskuratu Guelmanek, zuzenean aurrelarien bia, base altua, Ema Morenok bigarren jokaldi hartuta, eten eman dio jokaldiari, Alimata Belen, honek erdira berriz ere hortearekin, metroak aurrera, bandara jokatu du, Ortizek, eskerreatik, erdirak eta jartzeko, ezin izan du, bilarinio daukaganean, izkin egin dio, area zapaldu, zer, ba, marrazinak ez du eserre atera duena baloia areatik, landa luze izan da. Berriz ere, Ibarrek, Athleticeri baloiak ez dio esertzo ere irauten. Eta hori, ba, Ibarre ondo baliatzen, eta partidan erosoago, bigarren zati honetako hasieran ere bai, garasi fazilak, ez dauka momentu ze pase aukerarik, berak baloia eraman, orain bai, atzera egin du, Eider Aranerekin, Eiderrek Atezeganekin, Astralagak. Etera mon baloiari eta Landaluz aurkitu du bakar-bakarrik, honek erdian, Balerorekin. Taldeko joku antolatzailea, joan dene aste buruan, jokaldi darra egin zuen, eta hortik iritsi zen Azkonaren gola, lehenengoa, ba, Espainolen aurkako berdinketan. Erne Aranak orain, Amezagari luze jokatu, baina, ba, Botero, Simona Botero gurutzatu da bidean, eta paseare ondo aurkitu du, bai, barre, kontra arazora berzere, Balero que falta egin du, epaiak ez du eserra dira zior, falta argira zen, falta argira zen, baina Nekampos, que orain baloia, Amezarekin jokatu, Eibar ondo defentsan, Carla zerre ingo du, ba, errezena, baloia luze, eta Eider Arana atzelari Zurigorriaren hainketan baloia.
3: Jokalariak oraindik ere protestaka, ba horre baloren falta argia zelako. Baina epaiak ez du ezer adierazi, eta orain Erne metro asko dituelako Eibarrek baloia eramateko, ema dauka baloia, horti dauka ez, baina berak bakarko jokalari egiteko aukera egin du ez da aukera honena izan, baloia galdurako horre area ertzean, baina Karl Andresek berresuratu, ez Jone Amezaga izan da horre listeana, eta falta atara du zela ierdian, bakaosa, bigarren zati honetan hori bai. Lehenengo zatiaren antzeran, ba, baloi jabetzak, Eibarrena da, Juan etorri asko, baina aukera garbiak ba, bat ere ez. Ez gaude aukera garbiak izaten, kornerrak eta bai, lau izan ditu Eibarrek, bakarra Atletikek, baina golik kantatzeko aukerarik, ba, ez dugu izan lehenengo zatian, hemen betaurrekoen markagailua atzo zan genuen bezala zubietan, Eibarrek utz Atletikek utz inaki, barre asko atzo horrekin ez dakit, ba, ez dakit, ez duzuen inoiz erabili.
0: Nik bai, baina grazia egin zidan, itzulpenak, ez? Itzulpena ondo da eginda dago, ez? Betaurrekoen markagailua, baina grazia egin zidan, ba, horle euskiraz eta inbestaliz ez dugulako entzun.
3: Ez da entzuten. Niri ez aite gustatzen, erderako ba, esaldi eginak eta euskaratzea, baina iruditzen zaite betaurrekoan markagailua, ba, era polita dela, normalean ederra izaten ez den emaitza ba, kontatzeko, utz eta utzekoa. Gaurkoa ere partida ez da, ari esan politena izaten ari. Irudia bai da polita, armaietan daukaguna, momentu zei barrek ez dugu bidali, ba, zemate ikusle dauden gaurri buruan, baina nik esango nuke, bueno, inongo dudarik gabe demoraldiko ba, momentu zei iru partietan izan den zifrarik altuena izango dela gaurkoa, gero ja, kontatzeko aukera dugu. Nerne, Eibar dagoelako orain arazoan, Astralaga bere atetik kanpoan, eta berak hartu baloia, Unai Simonen antzera, lasaitasuna eman estaldeari, eta atezainak gero eta urruna ikusten ditugu, bere euren atetik, jokora oso adi. Orain dela urte asko hamar jokalari ziren, orain atezainarekin ba hamaika, baina jokoaren zentzu guztietan. Eberarana, bere taldekiren bat, kamiseta zurigorriaren bat bilatu nahian, baina ez du aukera garbirik izan eta Mai Torrerekin atzean. Orain Pinedo da bat bikoa ginez, baina baloia galdu, Emma Morenok berreskuratu du, zenbat baloi berreskuratu dituen gaur Emak, eta metro asko, ba, aurrera egiteko, eta Erne, Sara Martinek zartulako gora aukera.
0: Bilarra bengola. Aioze Perez, bat edau Sinigo Perezen taldea aurretik.
3: Clara Pinedo, Jone Amezaga desmarka ginez, Sanek hanposi pasa dio, hanek ez zuen espero, baina berriz ere baloia berreskuratu, falta eske hor, ez du epaia jokatzen usten ari da, ez ditu falta asko adierazten, eta ez dakit jokalariak horrekin, erabaki horiekin oso ados dauden, protesta asko ikusten ari delako Ane Camposen aldetik batez ere, baina jokoan, ba, askorik eten barik, eta Ibar, erasora berriz ere, Ortizek.
0: Hasiera, minutu da maitza guntzal?
3: Bai, berrogeita margarren minutuan, Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Itzul gaitezen Logroñoko adarra gara, gaia, zeten aldi ostean.
2: Amairu eta bost, azken tantua ere, Larrazabalen eskerre gantxoa eta alde handia, sortzitantuko errenta eta kantxan ere nagusi bikote urdina, markaiua kantxan ikusten ari garen izla baino, estelako hortxe da, iztu eta beste aukera honbat pilotatzeratu, aire sartu behar zazpiti baina rezusta, lautik orain iztu eta botera pilotatzeratu orain botera jarriko da sortzian, Resusta, Larrazabalentzat aukera, indartzu, inde bizi atera zaio pelota frontizetik eta ez da errematean ausartu, zeit erditik orain iztueta, ezker paretaren bila. Resusta, gainera etorri zaio pilota, botera jarriko da, Larrazabal pilota atzeratu, atzan kargatzen, baina Resustaren bila orain bikote urdina, Larrazabalek ezin, ezker gantxo hori baliatu, iztuetak beste pilota gada bikain bat beheratzira, Resusta ondo oraingoan. Iztu eta bosterriti pilota bildu, aire sartuko da Zabala, entregatu egindu, nahi duen egiteko aukera iztuetak, atzera aurrera egindu orain Resustak, eraman egindu ezker sotamanoz, iztu eta lautik eta bostetik ari da jokatzen Tolosarra, eta horrela ba, eroso ikusten zaio, hortxe da, ezkerre sartuko da lauta erdian orain pilota arrotu, eta buf, bederatzean jarri du, goitik bela dominatzen iztu eta...
0: Gutxi iraundio pozak, biharrali, levantaren banakoa.
2: Hortxe datua, sortzitik, Resusta, benetan talde lehiakorra, Levante, bere entrenatzailearen meritua da, dudabarik hori, eskerrez, eraman egindu orain Resustak, Larrazabal, atzean kargatu eta kargatu, nahiko alan, lana pilatzen nahi zaio baina arrezustari. Larrazabalak aukera ezkergantxoa, eraman zabalak nahi duen egiteko aukera. Larrazabalek pilota atzeratu, sortzi eta erdian arrezusta jaso, ez da aukera honba Larrazabalen zat, ez du gozatu, ezker Sotamanos pilota atzeratu Zabalak, ezker Sotamanos iztu eta, ezker Sotamanos eraberean Zabala, jokoaren eta tantoaren ekimen hartu guran, ea zer egiten duen ez du gurutzatu oraingoan, Larrazabalek eraman, ezkergantxo orain bai, hobeto gurutzatutakoa, baina zain zegoen kontragantxan Larrazabal, ezkerrez. Rezustak eraman, bostetik iztuetak pilota atzeratu, tantu gorra orain goare, rezusta, zazpitik, zeiter dira, motz geratu zaio iztuetari, Zabala botera jarri beharko da, baina bostean, ezkerrez. Zeian iztueta, pilota atzeratu, tantu gorra, lau pilotariak ere, neka-neka eginda, sortitik, jaso rezustak, baina entregatu, bien tartea Larrazabalek eskatu rezustak Zabalari. Txokoan Larrazabalek, orain Zabalak dauka aukera, pilota atzeratu egindu, bolea ziztu eta Zabala, irutardia, nahi duen egiteko aukera, pilota atzeratu, eskuin Sotamanos, iztu eta boleaz, Zabala ezkerparetaren bila, Zabalera nahita jartzera joan da, Larrazabal, baina iez, egin dio, bere, aleginak, horren bestez, tantoa, gorri, zeigarena, Zabalak eta rezustak, amairu, Larrazabalek eta iztu
0: eta. Eta Ipuruan, Martinek behintzat, berotzera bidali ditu ez, hainbat jokalari, Azkona, Ortega, Ogiza, hortxe ikusten ditu nik beroketa lanetan behintzat, Gontzal.
1: Bai, Sulze ere bai, orain Clara Pinedok, falta jarriko duenean, bankioen altura horretatik, hane kanposek eragindako falta, Clarak jarri, Westmanen eskuetara zuzenean, eta Ibarreko jokalariak, aurrelariak, jarraian ziztu bizian, kontraerasoan atranaian Westmanek, ez ez, lasa joateko, eta limata belenekin jokatu du. Jokaldia atzetik azteko, ba, lasai. Patzadas, gustura duelako. Simona Botero, alimata beleni, alimata belenek askotan egiten du, metroak aurreaka, berak eraman baloia, eta atletik eman lehenengo, presioko lehenengo lerro hori, erraiz gainditzen du. Orain Zumarraga, barruako bide horretan, eskara eskun laterala, adelarekin jokatu du, eta honek berriz Karlarekin. Karlak, barrura pasea, baina honate astralaren eskuetara zuzenean, eta landaluze lurrean mina hartuta, falta dela pitatu du, berandu, baina berriz ere berreskuratzen. Ba, 10 minutu pasata, Eibarrek ere baditu horre jokalari batzuk berok eta lanak egiten, baina momentu ze ez da ez markagailua mugitu, eta ez entrenatzaien erabakiren bat ere ez, ba, aldaketak iztelako izan, Erne Karlaren, Karlak baloia ostuta, Ema Morenorekin jokatu, erdirak eta jarriko du, ba, kornera erdirak eta jarri du, Balderoren hainkan ikutu baloi horrek eta jarraian kornerrera bidean, ba, Ibarren neorketako bosgarrena izango da, eta berriz ere Adelarriko baloia jartzeko bidean.
0: Kornerra eta Logroñora.
1: Harto. Alimata Belen, Simona Botero, Ángeles del Alamo ere bai, area kargatzen, boste jokalari, sei jokalari area barruan Eibarrek, Atletikek, jokalari guztiak bere arean, eta Joni Amezaga area hartzean, balderatzeare hartzeko prest. Adelarrikok, eskuin esku altzatu, jokaldia, puntu penaltira Alimata Belenentzat, ez Balderoke atera du, Erne arriskoak jarraitzen duelako, baloi hori nok aterako du, ba momentu ze Eibarrena da, eta Zumarragak baloia, erdirak eta jartzeko, beste korner bat Iñaki, kontatuko dugu ala?
0: Kontatu dugu ere.
1: Edarto, ba berriz ere, Adelarriko, zeigarrena, Eibarrentzat, zeigarrena Atletikek, bakarra izan du. Eta estanda taldekoak, animazio taldekoak, ba taldea animatzen, gola kornerretan iristen den. Adelak, eskuinezkoa berriz ere, horrek esan edo, Alimata Belen edo, ez Karla Andres bakarri puntu penaltia, azkenean gol! Gol! Eibarrek, Ángeles del Alamo, bakarrik penalti puntuan, Adelarrikok eskuinezkoa altzatu, penalti puntura baloia, jarri du Edarki, eta bertan Ángeles del Alamoren burukada perfektua, ezin izan du ezer egin eunate astralagak, ezker zutoinera itxita,
2: baloi hori burukada hori Eibarren lehenengo gola berrogeita mazazpigarren minutuan Angeles del Alamok lortu du Eibarrek bat Atletike kut.
0: Bueno, ba, estrategia jokaldi baten osteko. Gola izan da Eibarrena, marka joan aurretik jarri da beraz. Iñaki Goikotxearen taldea Iarizor burukada izan da, jauzi ikaragarririk egin gabe Gontzal, ederra eskuadrara joan delako baloi hori.
1: Bai, bakar-bakarrik sartu da, eta bitzia, ba, minutu bat lehenago, bueno, jokaldi berean beste korner bat atera duelako Adelak, leku berdinera atera du, punto penalti gune horretara, aninakoan alima tabelen izan da bakarri sartuena, eta kasu honetan, ba, aurrelaria, Angeles de Alamo, ondo errematatu du, egida bakarrik izan dela, ez du esfortzan dirik egin behar izan baloi hori erne, orain kanpozek hortik eta ez, Welsmanen eskuetara, ez du esfortzan dirik egin behar izan, salto handirik egin gabe du burukada, baina ondo errematatu, astralagak ez du eser egiteko aukerarik izan, eta beraz berrogeita hamazortzigarren minutuan hemen Ipuruan, lehenengo Euskal Derbian, Eibarrek bat, Atletikek utz.
0: Bueno, ordu erdi baino gehiago oraindik ere derbi hau amaitzeko, bigarren zatia hasi besterik ez da egin, eta 12 minutu jokatu direnean, bigarren zati horretan, Eibar aurretik kokatu da. Oso aurretik, urdinak, Logroñon, gaiaz.
2: Bai, eta hausten ari dira neurketa, 15 eta 6 ari dira irabazten, eta goitik bera nagusitzen, Larrazabal egin duen azken tantoa txapelak entzeko moduko izan da, biterdian eskerrez hilda utzi du pilota txokoan, ezinezkoa Zabalarentzat eta beste tanto bat urdinentzat, baina urdinek egiten dute erritmo handian jokatu, dominatu egiten dute tantoa, eta gero etortzen dira aukerak, eta hori da, azken finean pilotan egin behar dena, eta ez beti ba, lortzen dena, eta bai, gaurre oso nagusi, ostrelean oso nagusi izan ziren Larrazabal eta Iztueta, eta gaur ere oso nagusi ari dira izaten, eta garaipena gertu dute, ikusi egin beharko da nola amaitzen den, eta garaipena bakarrik ez, tanteoa ere oso garrantzitsua da, eta momentuz behintzat, biak ala biak oso aldeko Larrazabalek eta Iztuetak, baina lanean jarraitu behar, hotxe da, Martxel Iztueta, pilota rotuta atzeratu, baina resusta, zazpitik, bolea zorain Larrazabal, ezkerrez Zabalak eraman, osta, pilota atzeratu Larrazabalek, lana pilatzen ari zaio, gaurkoan ebeinate errezustari, hortxe da Iztueta, beste eskuinka da, edar bat, ez dauka, jokoan sartu aukerarik Zabala, desaktibatu egin dute urdinek, eta gorriak nahi eta ezin ari dira. Hor da, Iztueta.
0: Irakurri dut aritz lehen, Van der Poelen adierazpen bat, egin duen balentriaren ondoren. Eta uste desan duela, bueno, ba, bakarrik aurkitu naiz, gora aurrera egin dut, eta tartea zabaltzen hasi naiz, eta segita elmugara nio.
2: Bai, hola esango zen, bigarren minutuan bakarrik aurkitu naiz, bai. Osondo.
1: Iñaki!
0: Esan Gontzal!
1: Penaltia dagoen, Eibarren aldeko penaltia dagoen ikusten hemen FUS-ean, barrean epaie nagusia. Ba, Eibarrak
0: eskatu du, ez da? Iñaki Goikoetxea
1: eskatu du. Hala da, entratzaileak eskatuta, baloi esara, Ortiz arean horre baloia boteka zegoen, burua sartu du, eunatea astralagak bazidu direne baloia hartzeko aukera zuela, yeah. Ba, horre ez dakite aurrelaria aurreratu den, eta gero eunatek ba, erabakia hartuta dago, ezertzo ere ez dagoela dio epaile nagusiak, beraz, 60. Minutuan, Eibarrek bat eta utze jarraitzen dirazten, eta ikusle kopura dugu, ba, 721 ikusle gaur hemen Ipuruan, talde bietako ikusleak gaur.
0: Nik, zalantza pixka bat bau dukat, eh?
1: Pelantiarekin, bai, niri iruditzen zait, horre astralagak ez da egite, ba, lasaitu edo egin dema, esara Ortizek, burua sartu duela iruditu zait, eta gero berari...
0: Egia da, bereak hartzen duela, eta gero kolpea dago, eta baloiek ies egiten dira. Zoren, bigarren talka dago eta mina hartu dezake, baina berriz ere errepikapena ikusita nik neukere seguruenik ba, epaiaren erabaki berbera hartuko nuke. Lehenengoan uste nuen ez zuela baloia hartzen eta horregatik duda gehiago neukan.
1: Edarki, bakontua da 61. Minutuan, hemen Ipuruan, Eibar dela aurretik, eta Sara Ortiz zelairatzeko baimenaren eske, penalti izan liteken jokaldi horretan, ba, hartatua izan delako. Clara Pinedo eskumatik, errirak eta hori zuzenean kanpotik, Welsmanek atarako du laizter, ba, 62. Minutua betetzeko dagoenean, Ipuruan, Eibarrek bat, Atletikek utz.
0: Bueno, ba, gola Eibarrek egin du. Aldeko penalti bat ere eskatu dute Armaginek FVS sistemaren bitartez, eskaera eginda, baina penaltirik ez, eta oraindik ere ordu erdi luze falta da. Segi dezagun Logroñotik, bi dena beharrezan, momentu aprobetsatuta, joko handela, dagoneko gizonezkoen erlojuaren aurkako munduko txapelketa Montrealen emakumezkoen agoratu Marlen Reuserrek irabazi dela. Kaiaz!
2: Bueno, tanto edarra egin du, Javi Zabalak, azkenengoa zazpigaren izan da Gorrientzat, esker gantxo benetan aparta, Naiarako pilotariak egin duena, zazpi eta hamabost, eta bero egiten du gaurkoan Logroñon, bero egiten du frontoian, eta urpotoak eta agortu egiten dira, eta pilotariak ere, ba, bigarren remesa bat eskatu beharre izan dute. Hortxe da, Javi Zabala, sakea egiteko bertu. Pilota arrotu eta atzan jarri bederatzitik arrestoan Martxelistu eta eskerpareta baliatuz, arresto bikaina zeian jarri du pilota Tolosarrak. Este aukera bat orain zeitik atzetik aurrerako bidea egin eta pilota zazpita erdian, resusta eskerrez. Aire sartuko da Larrazabal, Zabaletik bildu Zabalak, irut erdian Larrazabal, apurba labur geratu zaio pilota, zeian orain... Baina resusta pilotak da ona, sortzira, eskuinez iztu eta eskerparetaren bila. Zeit erditik resusta Zabaletik sartu beharko da, iztu eta bildu, airez boleaz Zabala, iztu eta korrika metroak eginez, eskerre sartu da. Resusta orain, boste erditik, apurba sartu egin zaio pilota, Larrazabal sartuko da, bien tartera, Zabala, bostetik, botera eskerrez pilota atzeratuz, zazpian, hor... Iztu eta gertu, pilota bosterdea jartzeko, baina resustak bietartera jarri guran, eskerre sartuko da Larrazabal, Zabaletik bildu Zabalak, orain aukera hona duka iztu eta, eta baita gozatu ere, bostetik pilota bederatzean jarri baitu, eraman, baina resusta, aire sartuko da Larrazabal, Zabaletik bildu, egin du Zabalak, gero deja da txokoan Larrazabalek eta tantu bikaina Larrazabalero, beti gora egiten, Partidan zehar eta tantu bikainak, ale bikainak eskenia, zorengo nere bikain aritu da. Amurrioko pilotaria lehenengo nola zabaldu duen pilota, eraman egindu eta gaiztu jarri Zabalak eta gero eskuinez txokoan. Deja da, tanto berri bat urdinentzat, zuzenean zazkira Larrazabal eta iztu eta amasei eta zazpi ari da irabazten Baikoko bikotea Azpeko bikotearen kontra.
0: Eta Areto futbolean, martxan lehen mailako Valdepeñas eta Xotaren artekoa, eta galtzen ari da, Irurtzungo taldea, 17. minutuan Valdepeñasek bi, Xotak huts. Falta jaurtiketa izan du aldeko albo batetik Gontzal Athleticek, baina arrisku gutxi ez da?
1: Bai, arrisku gutxi, baina erne, Victor Martinek penalti dagoela eskatu duelako, eta epai nagusia FVS-an dago,
0: bai.
1: Ba, barrean dago, errebizatzen. Ez dakit eskua eskatzen duten inaki, edo sakatu egin dutela.
0: Atzerapen pikin batekin goaz, orain txikusten ari nahiz errepikapen ari nahi,
1: Zer da, zer da?
0: Tira egiten diola, Alimata Belenek Maiiri.
1: Eta jokalari guztiek...
0: Ez que baloi horrutza doa,
1: Ba, horregaitik, Victoren gana, segiduan jokalari guztiak urbildu dira, ba, esan ez penalti argia zela, ez dakit, eskatu egin du, jarraian inongo dudarik gabe, eta
0: horretu
1: honetan, ba, Agata López epai nagusiari da barrean ikusten, bai, esan.
0: Intentsitatean neurtu beharko du, noski, baina, ba, esango nuke pitatu dezakela, bai.
1: Ba, bien bitartean prestatu daude janik, Azkona, Ortega eta Ogiza, aldaketak egingo ditu Victor Martinek, ikusiko dugu penaltia...
0: Intentsitatea ere gauza handirik ez dio egiten, eta ez dakit, ba, intentsitatea hori neurtzea, oso, nahi baduzu, esplikatzeko oso jokaldi grisa iruditzen zait.
1: Ba, kostatzen ari zaio erabakia hartzea, minutu bat badarama, hor barrean, jokaldia ikusi eta ikusi, eta blaugarren epaia eta epai nagusiaren artean, epai nagusia Agata López da, ba, ez da git, erabakitzen ari dira, zuk esan bezala, Clara Pinedok jarri du falta, bankioen altura horretatik, albo batetik jarrita, eta nori heltzen zion kamizitatik, Alaimata Belenek inaki?
0: Maiitorreri
1: bidean, bi gole atzelaria sartuta, eta erabakia hartu du, erne? Ba, ez ertzo ere ez dagoela dio epaileak, Athleticeko jokalariak protestaka, eta aldaketak egingo ditu. Nortzuk dira, ba, Ane Camposek utziko du zelaia, Bilarinok eta Iribarrenek utziko dute zelaia, aldaketa irukoitza, eta Azkona, Oginga eta Ortega dira, ba, baimena ematen badu epaileak.
3: Ez dakite zeren zain dauden. Tira, ba horre, lehenengo aldaketak Atletikek 67. Minutuan Iñaki Amen Ipuruan, momentuz Eibar aurreti, Eibarrek bat, Atletikek utz.
0: Eta garrantzitsua dena, FVSA, batak zenbesteak, dagoeneko euren txanda, ba, agortu dute horrenik ere.
3: Hori da.
0: Partida asko geratzen dela ikusi eta. Eten aldira llega gintezkeari, dagoeneko euren txanda, ba, agortu dute horrenik ere.
3: Hori da.
0: Partida asko geratzen dela ikusi eta.

0: Baizik eta tantoak egitea ezinbestekoa da eurentzat, bizirik aukeraren batekin jarraitzeko, eskuinez resustak atzeratu, giztu eta zazpitarritik eskuinez, airez zabala, zabalera, bildu eta kendu, Larrazabalek, lautik, baina resustak, ez du gozatu, eskuin sotamanoz Larrazabal, eskuin sotamanoz zabala, zazpian botera, eskuinez, giztu eta airez hartuko da zabala indarrean, Zabalera, Larrazabalen hanketara, Zabaletik Zabalera, Larrazabalek, bildu Zabalak, ezkerrez orain, Larrazabal, ezkerrez, baina resusta, boleaz, txikitzera, Larrazabal, eta ezin, iru tarditik, eraman, Zabalak, horren bestez, iritsi gara ba, bigarren etenaldi, luzera, 18. agindute, Larrazabalek eta Iztuetak 18. tanto egin berre dute urdinek 18 eta 8 ari dire irabazten Larrazabal eta Iztueta Zabalaren eta resustaren kontra.
1: Musikau ez du, gure Joseba jarri hau musikau aritzen es, mikrofonotik sartzen zaiguan adarragatik.
0: Egiro adan hausi.
1: Bueno, ba, justu da, beste hori da, gainera. Logroñotik ipuruara bat eta utxarma gineko horreinik ere aurretik.
2: Eta aukerarik garbien Athletic entzat momentu honetan, Clara Pinedo que jarri du kornerra, Valero aurreratu zaila da, Alima eta Belenei lehenengo zutoinan, errematagin eta zutoinetik urbil-urbil pasada baloi hori, baina Eibarrek libratu egin da, aurretik jarritzen du marka joan eta aldaketa orain, ba Ortizek utzi du zelaia, Samara Ortizek eta Nerea Sánchez, Xixongo errilaria sartu da, ba, ez dakit, nola berrestrukturatuko duen taldea, ez errilaria kendu du eta beste bat sartu du, eta Emma Moreno bialdi du eskerrera. Erne, Zarorteak buruz, Ane Azkona aurkituz, Ane Azkona, area zapalduta, Lima eta Belene dauka gainean, atzera pasea, garazi fazilari, honek erdirak eta ez, izkine egiten saiatu da, baina Zumarraga gurutzatu da hor bidean, eta zer da orain pitatu dena epaiak, ba falta Eibarren alde. Ez dute Atletiko jokalariek erabakia ulertzen, esan dutelako falta argia izan dela, baina epaiak dio, ba lehenengo Atletiko atzelariak egin duela falta, eta beraz, ba Welsmanek jarriko duela jokoan baloi hori. 20 minutu falta dira oraindik, Athleticek hiru aldaketa egin ditu jadanik, Sara Ortega Azkona eta Ogiza zelairatu dira, eta badirudi lehenengo minutu hauetan eragina izan dutela taldeek Athletic ari delako erasoan azkenengo minutu hauetan. Ere markaioak ere hori eskatzen dio, Victor Martinen taldeari, atzetik delako Angeles del Alamok 63. minutuan ba gola buruz corner batean sartu ostean. La Andaluce aurrerantza. Azkona biatu nahian Amezaga da. Banda eskumezko bandatik Alima Tabeleneko ondo babestu du. Eta berriz ere, ba, Welsmanek atarako du atetik baloi hori. Eta Victor Martin ba, ezkatzen euren jokalariri bandatik jokatu ordez, barruan Clara Pinedo aurkitzen saiatzea. Hortarako sartu du Ogiza zelai erdi horretan. Eta asmo horrekin jarraitzen duen. Clara Pinedok buruz. Adela Rikok berreskuratu eta atzera Alima Tabelenekin. Honek ez du ezer jakinai eta baloia jarraian gora bidali du eta Ibarrek ba Emma Morenoren bidez erasoko jokaldia ondo Sara Ortega hortze gurutzatuta 62. minutuan ipuruan Eibar aurretik bat eta utz Athleticen aurka.
1: Atzenaldian baina bigarren zatiak abiatzear La Ceramicaren estadion eta Riazorren Deporrek huts Betisek bat, Kutxok egin du gola, eta La Ceramicaren estadioan, Villarrealek bat, Levantek bat. Logroñon, abiatzear partida berriz ere aritz, ezta?
0: Hori da, pilota eskuetan duela Larrazabal, Iker, Larrazabal, 18-8 irabazten ari dira, Larrazabal eta Iztueta Zabalaren eta Resustaren kontra. Eskuinez, zake egin du Larrazabalek, boleaz, errestuan Zabala, eskerrez, Larrazabal, eskerrez botera, Zabala, lautik zeira, eskuinez Iztueta, baina resusta, zeiterdian, pilota rotuta atzeratu, Iztueta zazpian, indartzu, Martxel Iztueta, zeiterditik, baina resusta, pilotaren bila doa Larrazabal, pasatzen utzi du, ez dauka arriskatu beharrik, atzelari lanetan, garantia badauka, berme handi bat, dominatzeile handi bat, uda honetan, Martxe listu eta sartu egin zaio orain Tolosarrari pilota. Beinarrezustaren zata aukera, lautik, ez du behar den moduan gozatu bergararra, gala ere zazpian gaizto jarri.

0: Zabala entzat aukera, keinu egindu atzean, motziratu zaio Resustari. Botera orain, Larrazabal, Resusta zazpian. Eskuinez, pilota rotu, aire sartuko da, Larrazabal, txokoan ustera. Joanda, horre, keinu egindu Zabalera botatzeko, alegia leku batera begiratu eta pilota beste batera. Bota gura izan du, hilda, utzi gura izan du, txokoan, ez du asmatu errematean kasunetan. Iker Larrazabalek, beheratzi garren tanto horremestez. Gorrientzat, zuzen, zuzenean, zaskira, Zabala eta Resusta, beheratzi eta emezortzi, oraindik ere ez dutela ba, fedea galdu eta lanean jarraitzeko gertu, bai Nahiarakoa eta baita Bergarakoa ere. Aukeratu dute horre gustoko pilota. Eta esan duguna, ez da bakarrik, galtzea hau ez da partida soil bat hemen alik eta tantu gehien egin behar da, bada espada, bada espada.
1: Bai, bai, ze horrelako ligaxka laburretan, San Ferminetan eta bertatzen gertatzen den moduan, askotan puntu banarekin berdin du eta, klaro, tantoak.
0: Hori da, eta gaurreak azo ba osapore txarra egin ateratzen zara, baina egiten dituzu tanto batzuk, eta hurrengo partidan, ba, gauza gondo ateratzen dira irabazten duzu, eta akaso, ba, horrek balio dizu. Auskalo! Beraz, lanean jarraitu behar.
1: Atxen aldean, Valdepeñas eta Xotaren artekoa, Valdepeñasek bi, Xotak utx.
0: Bueno, pilota atzeratu dena, Resusta izan da, beratzean iztu eta eskuinez. Resusta, laugarren kuadroan, pilota atzeratu, zarrotu eta pilota gada ona. Beratzitik, eskuinez, iztu eta goiko txo, goiko zapaira, goiko zarera. Eta lehertu da berriz ere, Adarraga, marrigarren egin dutelako. Zabalak eta Resustak eta hauek bentzat ez dute federi galtzen.
1: Hauek ez dute federi galtzen. Hauek badaukate irugarren partida bat, geratzekotan edo geratu nahi izatekotan.
0: Baina ez da iguala, ez da iguala. Ez da iguala, ez da iguala. Baina ez da iguala, ez da iguala. Hauek gehiagoak Zabala ikustela etorri dira.
1: Hauek ero efekto pasillo. Bueno, goberdian da, badute, horrendik ere denbora jaialdi guztia ikusita ere.
0: Bai, bai, badute, bai. Bueno, amarreta emezortzi, Zabala, zake egiteko bertu, hortxe da, Nahiarako aurrelaria.
1: Beste tanto bat eta ipuruara bueltatuko gara.
0: Osondo, hor da ba, zake egiteko gertu. Hirugarren tanto errengadan kateatzeko asmoarekin Zabala eta Resusta errestuan bikaine iztu eta Resusta zeitik pilota atzeratuz. Sortzean iztu eta Eskerrez, Beinat, Nartxel orain, bosterritik, pilota ateratuz, aire sartzeko keinu egindu Zabala, behutzi egindu, gaizto jarri zaio Beinati, baina ondo atera du Resustak, zazpian orain iztu eta eskuinez, Esker paretaren bila, zazpian Beinat Resusta, zeitik, martxel iztu eta atzelaren arteko lehia orain, aire sartuko da Zabala, boleaz, txikitzera Larrazabal, Eskerrez eraman, baina entregatu Zabalak, Larrazabalek nahi duen egiteko aukera, ez du arriskurik hartu gura pilota atzean, jarri du bederatzean, orain bai aukera duka pilotaren bila doa, ezker gantxoa, ez du gurutzatu, ala ere lanak Zabalaren zat. Martxeli ustu eta lauta erdian pilota atzeratu, iarreboteko zuloti, Resustak eraman nahiko egin du, ezker paetan sartu egin zailolako pilota. Botera Larrazabal atzean kargatzen orain, bikote urdina eraman, baina Resustak, iztu eta beste pilotak da indartzu bat, hau ere iarreboteko zulotik. Eutzi beinate! Larrazabalen zan nahi duen egiteko aukera, Zabalera eskuizota manoz kontrara zoan, ezin, Zabalak eskura etorri zaio pilota eta sotamanoz pipareta egiten ale egin du da kontrara zoan, asmo hona zen eta buena izan balitze, tanto izango zen, baina txapara zuzen zuzenean bere, ale gina horren bestez, emeletzi garen tanto egin dute Larrazabalek eta iztuetak, bikote urdinak emeletzi, Zabalak eta Resustak, amar!
1: Goleatzaileak endu duinak ego ikotxeak ipuruan, ez da?
2: Bai, azkenengo ordu laurdenean sartuta eta bigarren aldaketa egin duinak ego ikotxeak, Ángeles de Alamo kendu du. Erne, metra ditolako aurretik, ai, pasazte izan, ona Ibarreko aukera izan du kontra erasoan. Ángeles de Alamo goleatzaileak kendu du, denberaldiko lehenengo gola sartu du Ibarko aurrelariak, eta Marianna Seil, austriarra, sartu du Iñaki goikotzeak partidan, eta azkenengo tramoan sartuta, amai minuturen faltan, ba, Atletik, ba, ja, erasoan, atzean, jokalari gutxi da, eta, ba, lehenengo porrota izango litzatekeena, ekin aian, Seildek, orain, kontra erasoan, metro asko horretik, pasea egin du, no sartu, Sara Martin, arean sartuta, penalti askatzen du, Ernest Utoñera, noren jaurtik eta izan da, Nerea Sánchezek izan du aukera, Estradagaren aurrean bakarrik geratu da, Sara Martinek penaltia eskatzen zuen, pase hori Nerea Sánchez iritsi zaio, eta Estradagaren aurrean baloia gurutzatu zut, Zutoinera bidali du baloia, eskun Zutoinean jarri du baloia, eta FVS-ean ba, penaltia. Ezke Sara Martinek Real Madrideko aurrelariak, arrobiko aurrelariak eskatzen zuen penaltia gondela, niri iruditu zait argia zela, oso argia gainera, uste dute Mai Torre gurutzatu dela, estropezu egin duela hainkan, eta gero egia da, geratu zaila Nerea Sánchez baloia bikain gola sartzeko, Zutoinera bidali du, eta Epaile Nagusia ba, penaltia den ala ez ikusten. Zeinaki?
1: Gero Zutoinera, zuke aipatu duzu jokaldi hori, bigarren aukera bat ere bai, nahi gabe akaso, ukitu edo toke txikiren bat, eta horrekin zango trabatu, a ber, hemen gertu agotik ikusiko dugu, ez dakitik, ba,
2: Ez, Sara Martinek egia da, posizioa irabazita zeukala, kontrolatuz gero unateren aurrean, bera bakar geratzen zela.
1: Berak ere ez du protestan dirik egin, eh?
2: Ez tagit, ba, orain bera dabil Iñakirekin hitz egiten, eta baietz esaten du, buruarekin baietz egiten du. Ba, ez tagit, epaia...
1: Eta Eibarrek eskatu du?
2: Bai, Eibarrek eskatu du, bi aukera dituzte entratzaiek.
1: Nik bat esan du lehen, baina bi dira.
2: Bai.
1: Horari nuen zalantzaz esaten nuen.
2: Bai, Iñaki berak eskatu du, goratu barra hemen ofizioz estelako sartzen. Eskatzea bakarrik da aukera bakarra, beraz Iñakik eskatu dakoa da, eta kostatzen ari zaio, orain honetan ere bai.
1: Eta kanpoan akaso, ez, barruan?
2: Nik esango nuke, barruan, izatekotan, barruan dela.
1: Guk egu ikusten ari gara, epaile ikusten ari dena, bai, izatekotan barruan, hori horretan ez dago zalantzarik. Eskin, ez dakit, nahi gabe gurutzezerakoan, zuk izaten zenuen moduan, zapaldu ezote duen egiten.
2: Baur, gondaiteke, laro gehiagaren minutua dela, Ibar dela aurretik marka joan, bat eta utz, aldaketak egingo ditu gainera Victor Martinek, ba azkenengo biak erabiliko ditu, bi aldaketa geratzen zizkio, ez dakit enortzu diren, bankioan sartuta daude jokalari biak, bera azalpenak ematen bankio kanpoan, baina ez ditugu oraindik ikusten. Oraindik ere esan bezala Sara Martini egindako penaltia ikusten, bestela kornerra izango litzake, talde armaginaren alde, eta gola bidertatik heldu da, Andelak Adelarrikok jarri du penalti puntura. Bai.
1: Akaso lanak izango ditugu gero zortzietarako kabitzen.
2: Ba, hori pentsatzen egon naiz lehen, gorat lehenengo zatian nire bost minutuko luzapena izan dugulako, eta nik esango nuke, gauzak horrela, bastakite zortziak orduko bukatuko den neurketa, nire apustua ez ezkoa da, bueno. Erne, erabakia hartun da du Epai Nagusiak, ba azkenean ezer ez, bi eskariak egin da Iñaki Goikoetxeak, ez dakit erabakiarekin guztiz ados dagoen, buruarekin ez esaten du entrenatzaileak, ba kornerra izango da Eibarrentzat, eta zeidelek jarriko du.
1: Oso, no? Ba, kornerra izan dugun edo jaurtiko den bitartean, hogei garrena ere egin dute urdinek, aritz?
3: Edarra, Larrazabalen tantoa, eskerrez botera irugarren kuadrotik, txokoan hilda utzi duen gainatu egin du Zabala, eta oso altan zegoen Beinat resusta, eta horren bestez hogei garren tantoa egin dute urdinek, hogei eta hamarrari dira irabazten Larrazabal eta iztu eta gaurkoan ere partida osoa kompletoa jokatzen eta inolako aitzakiarik gabe aurretik marka joan, baina biribiltza geratzen zaie oraindik ez dute txeko lan guztia amaitu, eta horixe azken bitantoen bila bikote urdina, benetan sentsazio onak usten ari den bikotea da, Larrazabalek eta iztuetak osatutakoa, gogoratu ostiraldean Artola eta Albizu iruan gutxi zituztela, eta gaur momentuz, hogei eta hamar, ari dira irabazten eta garaipena gertu du ba bikote gazte honek. Hor da Larrazabal, zaki egiteko gertu, prest, Arabarra. Gozatzen ari da gaurkoan, bizkar zain benetan bikaina dauka, eta horitxe ari da baliatzen, ba bere errematerako gaitasuna erakusteko hortxe da, txokoan utzi du berriz ere, arra, zakerreztoa nola utzi duen berriz ere, Iker Larrazabalek eta asmatzen ari da. Benetan ondo Larrazabal, iztuetaren nagusitasuna baliatuz, hogeita bagarren tantoa egindu bikote urdinak, horren bestez, neurketako azken sakearen aurrean edo izan daitekenaren azken sakearen aurrean gaude urdinentzat. Seguru, ikusi egin beharko da horrek gehiago sakatzen gehiago ateratzen dituzten edo ez. Kontu kontu txalo zapara da Larrazabal eta Iztuetarentzat. Merezitako txalo zapara da orain arteko lana benetan. Ederra ona ari baita izaten. Hortxe da Iker Larrazabal sakean. Ezkarre resusta restoan, pilotaren mila Larrazabal, boleaz, ez du gozatu, alarek aizto jarri dio Zabalari, beste aukera bat izango du, beste bolea bat, matxetera da, goitik bera, jaso Zabalak, Larrazabalek ezkerrez atzeratu, aire sartu da meina resusta, pilotaka da ona hor, zazpira, iztu eta orain Zabala, txo, indarrean, hanketara, eraman egindu, bere buru alurra, otata Larrazabalek, berez ere Zabalera, txokoan, Zabaletik Zabalera, eta oraixe, bikaina maitu du, aizea alde dagoenean, dena, ateratzen da eta horixe, gertatu da, ezkerrez Zabaletik sartu da Larrazabal eta Zabaletik Zabalera airez ezkerrez tantoa amaitu hogeita bi eta hamarreko garaipena eskuratzeko ordu bete eta hamalau minutuko lehiaren ostean Larrazabalek eta Iztuetak hogeita bi, Zabalak eta Resustak hamar.
1: Bueno, ba, jaun eta jabe, izan dira gaur Larrazabal eta Iztueta, eta Iztuetak, ba, hortzi segitzen du, udako sasoi beteko sasoi ikaragarri horretan. Aritz, protagonisten bila zoaz?
2: Bai, banoa, banoa, aitaren batean, akaso Larrazabal hementxe daukagu eta bi hitz egiteko aukera izango du, baina ez, esaten dite, barrura bateko beto. Bueno, orain, Elenak...
1: Zuk eskatu hitz Aritz eta itzuliko gara. Azia aukera izan duen Atletikek banako egiteko, Gonzal?
2: Inongo zalantzarek gabe, partidoko argiena Zurigorrientzako. Hortegak jarri du erdirak eta Ederra eta Clara Pinedok buruz errematea, loratu eta joan da baloi hori, bazkenean Welsmanek lehengo eta Langak ostean kaleratu dute Clara Pinedoren
1: errematea. Minutu eta maitza,
2: Gonzal? Laro gaita botzu garrenean, nahi barra horretik Atletiken aurka bat eta utz.
1: Aritz Gaiz, egitzeske daukagulako gaiaz.
2: Bai, Iker Larrazabal hemen daukagulako gurekin, eta laster Euskal Telebistako, bueno, ba, kamaren aurrean ikusiko dugu, beraz, dida batean egingo dugu, Iker, arratsalde on da zorionak.
4: Ezkerrik asko.
2: Bueno, azita maitu gaur ere, ostiralean gertatu zen moduan, bikain jokatu duzue, eta sekulako garaipena eskuratu duzue.
4: Bueno, nik ustute, lehenengo tantotik azkenen arte partio oso gorre izan dela, ni fizikok igual lehertuta nabaritu naiz, ja, azken tantotan, baina, bueno, nik ustu partio ikaragarria jokatu dugu labiok.
2: Bai, bai, gehitzen ari zarete eta benetan joko puntu honarekin, elkar ondo hartuz eta bikote osatzen ari zarete.
4: Bai, lehengo partidotik onaino, ba, lasa jokatu dugu, konfiantzarekin gaude biok, eta bueno, posik bikote ona egitagatik.
2: Martxalekin jokatzak aurko zeluxo bada ematen dio galantak, ez du galtzen, sasoi betean dago eta hori aprotxatu egin behar da.
4: Bai, zehatzen naiz, Martxalekin ba, oso erraz jokatzen da. Tendio defentsan asko laguntzen du. Ta bueno, gero lasaia da, es, tendit lasaian egoten frontoian. Ta bueno, aldudan gehien egiten dut.
2: Eta Iker Larrazabal ere oso ondo gaur ere tantoa amaitzerakoan eta inspiratuta eta parte ona jokatu duzu.
4: Bai, txalari honekin saiatu behar naiz hori egiten, es. Nik horian ni jokua abiadura pilotari eta bueno, erasoan ondo gotea.
2: Eta bukatzeko, lehen pausua eman duzu, bueno, atarikoa lehen pausua, upigarrena izan da, eta orain errematea falta, tanteoa oso ona da, baina segurunik Jakari eta Mari Eskurrenari irabazi egin beharko diezue, ba, dago txartela eskuratzeko.
4: Ba, ez daukagu erratza, ez? Nik uste bikote ikaragarria dela, esperientzia askorekin, eta, bueno, zai esango da berei irabaztea, ez? Baina, bueno, zaitu bar gara, lasa joango gara, eta, bueno, topera.
2: Zorionak.
4: Ezkerrik asko.
2: Bueno, ba, hoi. Zabalen, esanak aurki Martxel Iztueta izango dugu gurean.
1: Oso ondo, ba, Martxel Iztuetaren zen gauden bitartean, Iburuatik, Gonzal?
2: Azkenengo minutotan sartu da Iñaki, laro gita zazpigarrenean, Eibarre euren arean sartuta, bat eta utze irabazten ari delako Atletiken aurka, eta Marina Artero sartu du, Bibian Esulz ere bai, Victor Martinek azkenengo aldaketak egin ja, ba, atzelari bikendu ditu, eta beste bi sartu ditu, Mai Torre, ez dakiz ere egin maloiarekin, Ogiza Durangarra aurkitu du. Honek eatzera Marina Artero sartu berriarekin, honek berriro ere Ogizarekin. Buelta batzik giratzeko aukera izan du. Eta Bibian Esulzeri, ari ertzean Atletik baloia mugitzen, Eibar gustora, bos lau bat, sartuta, lerroak urbil-urbil, Clara Pinedo orain barmiarma hori usatu nahian, Ortega aurkitu du, Ogizak area zapaldu, Ortegarekin berriz erne aukera izan dezakelako, korner! Ortegak jaurtik eta ateratzeko Ba, balentria izan du hor, jaurtik eta atara, bai, baina Alima eta Belen edarki gurutzatu da jaurtik eta horren bidean, eta kornerra izango da Atletiken alde, 88. minutuan.
1: Barkatu da, Gontzal, bai. Protagonista daukagulako, kasunetan Iztuetarekin, gaiaz.
3: Bai, Martxel, Iztuetarekin gaude, gustora egindako lanarekin, sufritu egin behar izan da, ba, bueno, ba, bero ditu zuelako frontean, eta partiak gorra izan delako, baina azkenean, oita bire iritsita, eta ante honarekin, ba, gustora egoteko motibo asko, soiona Martxel.
5: Bai, eskerrik asko.
3: Bueno, beste partida hon bat eta beste garaipen argi bat.
5: Bai, bueno, nik uste gaur oso partio serio jokatu eula Ikerrek eta biok. Esango nuke markaiuk esatena baino askoz parekatu bat lan gehiago inbar izan deula. Hasieran, ba, nik uste beste ezea batekin sartu dela. Hort hartetxo hartu dugu, hasierako tanto gorroik gure alde eroidie. Eta, bueno, aipatzeko nik uste Ikerrek kriston partio indula, ez dakit sekula horako partio ikusi joten eta eta Ikerra gari jokatu, ni uste errezustak ere asko jokatu, la hor parez pare haitu gaino, alde aurren onda Javik igual ez doain beste asmatu, eta Ikerrek bai.
3: Bai, bueno, beinate pilota izegurua da, eta gaur ere buena asko egin du, baina egia izor, ia tantu gehienetan, zuek dominatu egin duzu.
5: Bai, ni uste, bueno, dominatu ezakit asieran, bai, asieran beste zebat egin sartu gara, eta tanto ni uste gure alde aurratik ero diela, beste ritmo bat sartzen duako, baina, gero, zango nuke, bueno, bai, Ikerrek asko eman di batzea, nire, nahiko ondo gozatuet, hor, ba, buruz buru esatean bezala hituen hortan, ba, seitik seia zazpia ondo haitu gabiok, eta gero Ikerrek asmatu induta horre ondo jakoa.
3: Gaztak zarete, baina ondo ari zarete hartzen, eta, bueno, ba, sekulako emaitzak eskuratzen torneo honetan.
5: Ba, bi partio, biak ondo irabazita, bila esan, behakin oso guztua, baina patxabalketa jokatu gabe batea, eta, bueno, ni guzte, ba, ni behintza guztua behakin, aber behak zizaten, behak igual kontrako esango, baina ez, ni guzte, biok ondo hartzen egala elkarta oso guztua.
3: Ez bera ere oso guztora dagoela, esan berri dugu, bukatzeko aurrera begira, orain atxen apur bat izango duzue, eta gero, jaka Mari eskurrena, tanteo hona daukazue, baina seguruenik egoita ibarko dituz finalerako txartela eskuratzeko, zuen esku dago hori bai?
5: Bai, hori da, gure eskuotea ez da gutxi, bez? Eta, bueno, nahiko nuke bazte harten, aber, Zabalak eta Beñatek irabazteuen, ez du ere xaukiko, bikote ikeragarri bat aurren, baina, bueno, a ver, osteunen ilusio egin duteru da.
3: Io Mari eskorrena hoia beste zaldi bada, eh?
5: Bai, nik uste ugara honetan, ba, ikeragarria idala ematen, izugarri, hor partido, bi iru partido ondia kontrajatu iteunak, ba, bueno, beldurgarri eman diona, eta, bueno, ez da errexe izango, baina, frontoia gustuko dut, a ver, horreke, a ver, ventaja bizitza emateu.
3: Martxel Iztueta, segi gozatzen, eh?
5: Vale, eskerrik asko.
3: Gozatzen eta gozarazten Iñaki benetan erakustaldiak ematen ari delako Tolosar gazte hau.
1: Besterik izango dugu aritz.
3: Ba, beinat errezustarekin aleinduko gara, ez dakite humoreko den bergararra, bueno, gu aleinduko gara, eta ia ba, zer esaten digun.
1: Bereala Valencia Reala partidaren amaikakoak ezagutu behar ditugu, baina Gontzal, kasi-kasi ikaragarria da Atletikek nola ez duen partida uberdin du. Ez da, 10 minutuko luzapena.
2: Bai, Iñaki, eta horrek esan edo sortziak eta bir arte, joango garela, ikusiko zerengo, baina esan bezala, ba, Atletikek izan ditu, aukera garbi bi, biak kornerretik iritsi dira, Ogizak izan du, ba, basiduren bakar-bakarrik datu da bigarren zutenean, zaiago bazela gola hori, jokaldi hori golean ez bukatzea, ba, azkenan ala izan da, Durangarraren jaurtik eta Welsmanek ba, atara duelako, eta berriz ere kornerra izan du, eta horre ere, ba, lehenengo bi bizultzek, gero azkonak izan dute berrentzeko aukera, baina kontua da 81. minutuan, Eibar dala aurretik. Jone Amezaga, bakarrakako jokaldiagin, jaurtik eta atara du, eta hori ere Welsmanek geldik eta bikaina, eta Atletikek, ba, erasoan jarraituko du, dagoeneko 8 minutu geratzen direlako, eta Eibarre are inguru horretan defendatzen dagoelako, ba, geratzen den denpora horre pasa beharko delako.
1: Bederatzi minutu, pixka gutxi xago neurketa maitzeko, rezustarekin gaiaz ere badaukago gaiaz, aurrera.
3: Ai, hemen txago, bergara, bainat, ez dala posible izan lan egin duzue, ale egin duzarete, baina, bueno, bikote urdina benetan indartzu horkoan.
6: Bai, horra zera, zerako tantotan, bueno, igual gehu marka dugu tanto batzutan ritmoa, eta sensazioa, bai, ez erabe frontoia mobitzen zeu izala, igual nekatzia ekarzia zeukala horrepe bai, baina, bueno, erabe, bai, zangunen, ba, fuerte dare, Martxel, ba, udania bezala oso ondo, eta gehu gero aldetik, ba, bueno, tanto batzuko beto bai, beste faio garbi batzu bai, nire gero aldetik, ba, igual momentu batzutan, ba, ez da bete eta honikatuta, bai, hankaz eta batez, be, ba, bueno, ba, tantua gortu dianean igual nahi bezala, bez, baina bueno, mitza saiatu ga buka arte burruka nitzen, buka eran betantu batzuk gortuta bato beste etara du. Baina bueno, era que geixo izan die, faioa be guraldian gutxi eta bueno, garbira hasi oskue.
7: Eta tanteo gabe, ono naez, aurrera behira jarrita martanto, ez da maita ona?
6: Habe, ja tornora behira kasi imposible esango neban, urrenguan, ba bueno, kristo marka hori bat eta artian bebeira onbiko ginen, osake, bueno, garbi dao finaletan deotia nahi izaten da, baina frontuira etorritxea, ba bueno, otabiko burruka horretan ibiltzia bai, norbea sensazio honekin etxera jutia bai, eta bueno, gaur, ba ez da lortu ez, esatotzutena, ba, detaile batzuk ondo bai, baina generalian nahi bezala ez, eta hoxe. Ba ikustezan, tantua gortez anean begeu, ba ezin nien, erako baino errezau eta esatotzutena. Larrazada, albera be, ba, bere lekuan ondo, eta martxel gaur ba oso ondo, eta gehu ezin nien.
7: Udan ohikoa izaten da oso atxeen gutxikin partida asko jokatzea, Oker Espanyol Martitzen jokatuko duzue Jaka eta Mari Eskurren kontra, ez dago denbora askoik errekuperatzeko, baina bueno, ba txip aldatu eta den eman behar horre.
6: Ba bai, alde hortatik ez da, ba eskusiek ez da, ez udan tokatzen da, ba neiko segido jokatzea, urten igual hainbeste bez, baina uda askotan neiko segido bai, eta bueno, baten bati tokatzea Jako eta bestian, bestia eta esatotzutena, aldala frontoira etorritxa bagausa galdanik eta onduen itxera, eta ber, ba beste maitza bat lortzen den.
7: Animo eta aurrera.
6: Bale, eskerrik asko.
7: Bueno, Iñaki Mogitxek, peina resustaren esanak, bueno, ba, partea guztia, ez da iguala izaten, da lehiatzen jarraitu, bera, ez da besterik hemen, eh?
1: Oso ondo, Aritz Gaiaztegi, sardinarekin edo gabe, etorri etxera lasai.
7: Sardinarekin bada, hobeto. Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, hau esan da, berehala itzuliko gara ipurora. Minutu eta maitza gontzal, besterik gabe.
8: 84. Minutuan, Eibar aurretik, Atletiken aurka, 1-0.
1: Dida batean, 9etatik aurrera jokatuko den eta kontatuko dugun, Valentzia Reala partidako amaikakoak ezagutu behar ditugu. Maitan Urbieta, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Iñaki.
1: Matarazoren eta Oskar Sánchezen asmoak eta goneko eskuartean, ez da?
9: Bai, hori da, eta Realaren amaikakotik nabarmentzeko, ba, 7 aldaketa egin dituela New Jerseyko entrenatzaileak ostegunean, Bournemouthen kontra Europa Ligako estreinekoan galdu zuen taldearekin alde eratuta, Remiro itzuliko da atera, Beitia eta Jon Martin izango dira gaur erdiko bi atzelariak eta denboraldi honetan azpimarratzekoa. Jon Gorrotxategi estreineko hasieratik ikusiko dugu Mestaian, Jo Posien ere aukeratutakoen artean. Dago hori esan da hausia izango da, Realak ba Mestaian jokatuko duen azken neurketan zelairatuko duen partida. Remiro izango dugu atepean, Aramburu, Beitia, Jon Martin eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian gaur Carlos Soler, Gorrotxategi eta Lucas Sutxi ikusiko ditugu, oga egaletan Osien eta Gedes izango dira protagonistak, eta aurrealdean Mikel Oiartzabalen aldeko apostua egin du Rino Matarazok. Parean Valentzia behargorrian dagoen taldea, Oskar Sánchezek zuzenduko duen bigarren eta azken partida Javier Agirre iritsi aurretik, Dimitrieskik zainduko duatea, Mafeo Pepelu Tejas eta Gaia arituko dira atzeko lerroan, Euskarribikoa Nugrinitz eta Rodriguez ikusiko ditugu, Danjuma eta Maio legaletan eta aurrera begira, Hugo Duro eta Javi Gerra izango dira erreferentzia nagusiak, neurketa 9:00 hasiko da epailea. Todo okay, José Luis, no era Montero izango da.
1: Osondo, maitane, gero arte. Eta guk orainik ere, Ipuruako lanak amaitu behar ditugu, Gontzal, 1-0 Eibar aurretik eta luzapen luzean sartuta.
8: Bai, 3 minutu eta erredi falta dira 100. Minutu horretara iristeko aritzinik Iñaki, eta esan bezala, ba, azkenengo minutu hauetan Athletic erasoan, atzeti dagolako markailuan 1-0 Eibarren aurka, eta Eibartarrak atzean sartu da, azkenengo aldaketa egin du Goikoetxeak, Ema Moreno kendu du, ja deanik kantzatuta da karranpekin zegoen, eta Naia Aizpurua zentrala sartu da bere ordez, eta Athletic esan bezala, ba, baloiarekin hainketan, eta Eibarren armi arma hori ba bertatik sartu nahian, Sara Ortega orain Mai Idorrerekin, Maiik jaurtik eta atera nahi zuen, Naia Aizpurari eman dio, eta berriz ere baloia Athleticentzat, Sara Ortega honek Ogizarekin jokatu nahi zuen, azkenean Bibi Zultzerekin, Bibik berriz ere Ortegarekin, Ogiza biatu nahi du hor, Balerok hor poskokatu nahi zuen, berriz ere Artero, Marin Artero zentralak erdiratzea jarriko du erdirak, eta Pinedok baloia horre are hartzean, azkenean garazi fazila da, eta zer egingo du hor, ba Mai Torre bilatu, Maiik jaurtik eta baina Eibarreko atzelari bizeuden bere gainean, eta kontra erasora atera nahian, Eibartarrak, Ogizak berreskuratu du baloia, Ogizak atzean, Bibi Zultzerekin, Bibik Marinari, ez dago jokaleri zuri gorririk, aurkaririk gabe. Ez dakit nori pasatu. Marinak berriz ere, beste zentralarekin, bi bizulzerekin, bi minutu geratzen dira Ibar aurretik markaioan hemen Ipuruan. Garazi fazila eskerre bandatik, pasea ez da ona izan, eta Adelarriko Ibartarrake ostu du baloia, bera bakarrik urtzen da kontraerasoan, eta baloia galdu du. Marin Artero, Atletikeko atzelaria baloia arean jartzeko asmoz, baina Zumarraga katara du baloia. Eta honek marmutgaren eguna dirudi, BRS ere Atletikek duelako baloia, hori bai denbora guzi geratzen da, minutu eta erdi, Atletiken lehenengo porrota izango litzatekena, Eibarrek lau jardunaldetan, ba, hola bukatu ezkero, hiru aldiz atea utzean. Marin Arterok metroak aurrera belak baloiarekin oinetan, Sara Ortegarekin jokatu du, honek baloia galdu du, nahi aizpuruak orain, ba, zeilelekin jokatu, baina berehala galdu du, azkenengo minutuan sartu nadianik, Maik Torre baloiarekin, Maik zer egingo du, ba, Clara Pinedo ez balero zen, bakarrik zegoena, azkenan Alima Tabelenek alden du baloia area horretatik, eta Atletikek azkenengo jokaldia izan litzekena jokatzen. Bibi Zultze, bakarri dago, zer egingo du, jaurtik eta atarako du, jaurtik eta atara du, ez da jaurtik eta ona izan, eta Welshmanek Eibarreko atezainak dio, lasai hartzeko, azkenengo minutuan sartuta dagoela, eta garaipena boltzikoratzeko aukera dutela. Epaiak, atzera kontaketa hasi du, bestela kornera, Welshmanek. Kasu egin eta jarraian jarri du baloia jokoan.
1: Berehala albisteak, eh? Partia bukatu bezain pronto, albisteak Euskadi Irratia.
8: 20 segundu falta dira. Astralaga, zer egingo du, 15 segundu falta dielez, baloia gora bidaliko du. Baina, ez da ulertu horre Maik Torrerekin, baloia utzi dute horri hilda. Zer egingo du, Bibi Zultze da, eta zaten dio Clara Pinedo, gora bidaltzeko baloia. Marin Artero izango da, baloia galdu du hor, eta Ibarre kontra erasoan, zei del da, metroak ditu aurretik, Maik Torre gutxinaka atzera bidean, ba, eugarren minutua jadanik beteta, paia erlojua begiratzen, oraindik ezetz, segundu batzuk utziko dituela dio, nahi aizpurua baloiarekin, zei dele kornerrera bidela, baloi hori babesten, Clara Pinedo defentsa lanetan baloia ostu nahian. Ez, ba, epaiak dio, onarte heldu dala partida. Ez, jokoz kanpada, ba, baziru diene amene bukatuko zela, baina ez, beste minutu bat luzatuko du, egunta bat garren minutura iritsiko gara, Astralagak berala baloia jarri, orain bai, txistua egin du, hiru aldi, Eibarren garaipena, laugarren jardunaldi honetan, armaginak nagusi Euskal Derbian, lehenengo Euskal Derbian, Eibarrek bat, Atletikek utz.
1: Bueno, ba, protagonistak ondoren entzungo ditugu, Reala Valencia partidaren atzenaldean. Gontzal Mendibe, eskerrik asko, Arratsaldeon.
8: Zuei, Arratsaldeon.
1: Eta zuei ere, esango dugu, Arratsaldeon, baina gero arte, bederatziak aurretik itzuliko gara, Valencia Reala hori kontatzeko, orain albisteak.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Berlinen Alemanian parlamentu aukeratzeko gaur egindako hauteskundeak ezkerrak irabazi ditu eta Mecklenburgo Antepomerania eskualdean berriz eskuin muturrak. Hala diote boto kutxetan egindako sondeoek. Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 26% eskuratuko lituzke eta Friedrich Merz kanzileraren CDUk 20%. Eskuin muturra laugarren lekuan ageri da, berden ondoren botoen 13% eskuratuta. Aldiz Antepomeranian AFD eskuin muturra jotzen da garaile botoen 28% eskuratu eta ondoren oso gertu alderdi sozialista puntu terdira. Friedrich Merz kanzilerra jada prensaren aurrera atera da eta onartu du emaitzak tamalgarriak izan direla Mecklenburgo Antepomeranian.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende...
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela ardura, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela, autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak dira esan du Merzek. Duela bi ordu itxi dituzte botokutsak eta ondoren gorduetan ezagutuko dira emaitzak. Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte, oraindik erregio batzuetan ez dituzte itxi botokutsak, 11 ordutegi desberdin baitaude Errusian. Vladimir Putin alderdiak hala ere ez du oposiziorik izan. Duman ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Ajublaka alderdiak soilik eskualde batzutan aurkeztu al izan ditu hautagaiak 100 inguru. Gurera etorrita Iruinan Arrotxapeako Aitameni egoitzako egoiliar bat atxilotu dute, bart gauean izan den sutea eragin duelakoan. Gogoratuko dugu, 56 urteko emakumea hil dela, sutearen ondorioz, eta 72 urteko gizonezko bat larri dagoela. Denera, 18 lagun zauritu dira, beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz, une honetan, 11 lagun daude ingresatuta. Iratxe Izagirre, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain. Izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperoan daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arrotxapeako Aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
4: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
3: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Dena den, lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantsi du zuzendariak.
1: Politikarloan Aitor Esteban Jeltzaleen buruak Eusko Alderdi Jeltzaleak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du eta Arnaldo Otegiri erantzunez esan du ez dela sinesgarria Jeltzalek eskuinaren eta eskuin muturraren pare jarri eta ondoren Agirre lehendakariaren legatua aldarrikatu eta elkarrekin aritzeko gonbitea egitea Xabier Urteaga.
5: Arnaldo Otegi berbati dabilela adierazi du Estebanek eta Agirre lehendakariaren legatua gogora ekarrita egindako proposamenari ez dio zentzurik ikusten.
6: Agirre aipatzea behin eta barriro, zer esan nahi da ben, azaldu garik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
5: Agirreren printzipioi eutsi dien bakarra EAJ izan dela gaineratu du.
6: Agirreren printzipioa hitz egiten badabe, mantendu dugu zonok geu izan gara. Ez dut uste euren trajektoriari begira, nundik datozen begiratuta, Agirre aipatu leikienik.
5: Ezkerra abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak oso ezberdinak direla azpimarratu du Estebanek eta gogora ekarri du duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk eskuin muturrarekin parekatu zituela jeltzaleak.
6: Eta eskuma zan euren spotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasuna hori.
5: Jeltzaleek ideiak argi dituztela esan du Estebanek eta estatus berriaren inguruko akordioa gauzatzeko presta gertu da.
1: Eusko Alkartasunak ekitaldi egin du Pasai Donibanen, Carlos Garaiko Etxeak alderdia sortu zuela 40 urte pasa direnean, Espainian eskuin muturra agintera iristeak izan ditzaken arriskuen aurrean estatus berria ezinbestekoa dela defendatu dute bertan Erizapirain.
7: Ander Goikoetxea legebiltzarkidea, Aritz Perez batzarkidea eta Idurre Bideguren senataria izan dira, Eva Blanco Eako idazkari nagusiak gidatu duen mailinguruko solaskideak. Euskal Portuen egoera izan dute izpideetako bat, nabarmendu dute, bermeokoa dela Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen bakarra, etxigarria dela uneoro transferentzien zain egon beharra, eta Gernikako estatutuaren biribilgunetik atera beharra dagoela. Azken asteetan, izpide den estatus berriaren inguruan, hauxe esan du Eva Blankok.
8: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean dakogun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
7: Arnaldo Otegi ere izan da entzuleen artean eta hitz batzuk egitera atera denean, Pello Urizarri EH Bilduren sorreran berarekin egon zen EAko kideari hauxe esan dio.
9: Oraindik konfiantzak egiteke zuden horretan erabaki bat hartuzula. Eta zuek erabaki bat hartu zenutera zuen alderdian. Eta izan duzen, dena batera, abertzale guztiak, soberanista guztiak, aurrerakoi guztiak, denak batera. Erabaki hori oso txalogarria da.
7: Ekitaldiaren amaieran, Carlos Garaiko Etxeari eta aurten hildiren EAko beste zenbait militanteri egin diete gorazarre.
1: Bien, mitartean Eneko Andueza gazten arazoak izan ditu izpide, PSE Euskadiko Ezkerrako gazten kongresuaren amaiera ekitaldian, beresanetan gazteek etxebizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du.
10: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Bestalde, Pradales lehendakariari kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu ez zuelako. Sare, herritarren ustez mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza, Unai Parot eta Marisol Iparragirre gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko, aldiz eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxa sareko bozeramaleak.
11: Inaundi batean bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko baztertzea.
1: Donostiako zinemaldiaren 3. egunak izen propio bat ekarri digu, Brad Pitt aktorean, jada Donostian da naiz eta bere azken lana asteazkenean aurkeztuko duen Los Javis zuzendarien La Bola Negra filma ere gaur eskiniko duten, gaueko 10:00 aurrera, eta sail ofizialean 3 pelikula aurkeztu dira. Mikel Jartza, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, egundoko zirrara eragindu Brad Pittek zinemaldian, eta ia haren pareko ikusmina La Bola Negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren film berriak. Kaneko jaialdian zuzendari honenaren saria eskuratuta dator, La Piedra Oscura liburua eta Lorcaren amaitu gabeko obra ardatz. La Bola Negra gaueko 10:45 Victoria Eugenian eta sail berean Hiru Soinek ekoitzitako Sucedera Cuesta Note, Nani Moretti italiarrak anoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin. Zinemiren bestalde, Gatibu agur esan berik dokumentala, taldearen 25 urteko bidea pantaila handira Javi Elortegiren eskutik.
13: Urtiek, harremanak, adiskidetasunek, desadostasunek, aldaketak, galerak, gatazkak, saurizek eta elkarrekin aurrera egiteko alegine. Hori da dokumentalan beste begirada nagusietako bat, ez? Zer dagoen artista baten atzien.
12: Sail ofizialean 3 nobedade gaur, Amanda Kernel suediarraren Garrat du Baimu, Ulrike Toni Bal alemaniarraren Krux eta urrezko maskorra eskuratzeko leian sendo sartu den Glaxo, koprodukzio brasildar argentinarra.
1: Igandeak bestelakoak ere utzi ditu Iruñean Pablo Sarasateren doinuak. Eunda 18 urte dira gaur Sarasate hil zela eta Iruñeko udalak Joseba Asiron alkatea buru omenaldia egin dio musikariari Iruñeko hilerrian. Asironek nabarmendu du Sarasatek Iruña mundu guztian barrena zabaldu zuela. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez, eta gure aldiari dagokionez aldaketarik ez datozen orduei begira Euskalmet jaione munarriz.
14: Momentu seguraldiak ez du aldatzeko intentziorik eta astea bide beretik hasiko dugu, beraz bihar ere egun sentian lainogune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitxo eta temperatura gaurko balio berdintxoetan ibiliko da.
1: Besterik ez, datozen orduetan albiste gehiago.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Eta gaur gure saioaren hasiera den horretan, ahots historiko bat naiz eta jarraitzen duen musika egiten, bere garaian Led Zeppelin taldeko ahots lanak egiten zituen Robert Plant jaunak orain albiste dugu, Two Coats izeneko abesti berri bati esker diskoaren izena, Saving Graces at the Glitters eta urrian aterako da.

Neurrian berriz Robert Plant bere folk talderekin Saving Grace izaneko talderekin. Horrengo netan EP moduko bat izango da, disko labur bat gero eta gehiagotan azaltzen ari zaigun formatua Saving Grace All That Glitters izaneko disko izango da. Ralph Stanley izeneko estatu batuar folk musikariaren bertsio bat eta Two Coats izeneko hau Robert Plant handiaren eskutik ingelesa da ere Eleanor Moss eta rituta gaitu abuztuan bere diskoa atera zuenetik The Knife, The Needle bere azkeneko ekarpena bere bigarren diskoa bertako da Fixer.

bigarren diskoa esan dugu, baina berez aurrekoa bakarrik single bat zen, beraz lehen da biziko diskoa esan daiteke dela The Knife, The Needle edo Labana horratza edo jostorratza izteneko disko hau abuztuan argiteratu zuen Again My Love eta batez ere Sarah Waiting in the Car abestiak egin ditu ezagunak, hori da kantu berrietako bat Fixer izenekoa Eleanor Moss Britainiarraren eskutik bertako literaturan oinarritutako literatura klasikoan oinarritutako lana eta besteak beste Nick Drake-en eragin nabarmena daukana The Beaches taldea ezagutu ez entzungo dugu orain eta beraien Blame

Beaches kanadarrak dira hauek Blame My Ex izeneko diskoan bezapean, eren lan berria Jordan Mailerrek orain dela oso oso gutxi ezagututako, bueno, benetako austura baten ondorengo diskoa da argiteratu dutena, austura emozionala eta artistikoa, bere alboan izaneko Brett Emonsen gandik The Glorious Sons taldekoa. Hori da The Beaches kanadarrek egindako azkeneko diskoa, eta beste hauek dira Arab Strap euren diskoa irailaren lauan aterazen, eta Half Told Tales du izena, edo erdizka kontatutako ipueniak ara

Adrian Moffat eta bere taldea Arabestra Pirellaren lauan aterazuten disko hau, beraien eskoziarren bederatzigarren diskoa da hau, taldea berez hasi zen 1986an lanean, orain hainbestetan entzuten ari garen Oasis izenaren garai berean gutxi gora bera, beraien lehendabiziko diskoaren edo bigarren diskoaren garaian, 1986an Britpopan delakoa puri-purian zegoenean, Oasis eta Blur lehiabizian, bueno, bortxe zebiltzen Eskoziatik Arabestra bere musika bikaina egiten itzuliak dira, Be a Man kanturren izenburua, eta beste hau Shy Girl taldea da, Alice.

Euforia izeneko telesail ospetsuak egindu ere ezaguna Shy Girl izeneko musikari hau hori da berizen artistikoa Alice du izena kantu horrek orain saiora ekarriko duguna Natalie Merchant ahondia da bendeta berizen duguna 10,000 Maniacs taldeko abeslaria zenetik eta gero bakarkako lan bikainak ere egin dituena Horren honetan Chicagoko Symphony Orchestra delakorekin aritu da Natalie Merchant Cabinet of Wonder izeneko disko egin du eta

izenetan ederra Natalie Merchant eta Chicagoko Symphony Orchestra delakoa elkarrekin grabaketa horretan 17 kantu bildu dituen kontzertua edo bueno, ba publikorik gabe egindako kontzertua eta bueno, ba elkarlan horretan aurkitu dugu Cabinet of Wonder izeneko horretan aurkitu dugu Thousand Maniacs taldeko abeslaria zena bertakoa da ere orain entzongo dugun abesti hau askoz biziagoa eta folk klasiko bati

Delako folk eta rhythm and blues doinuak aintzat hartzen dituen beste musikari bat, Natalie Merchanti lekukoa hartuta, beti izango dugu gogoko Merchant anderea sartza gure saioan, baina baita Valerie June ere azken honen lanak, Trouble in Mind du izena.

Brighter Blue izango da bere disko berriaren izena, aurreko disko hemen saionetan askotan entzungai izan ondoren, Oulsomen and Oracles izeneko ura, hori da Valerie June, eta bere urdin edo blues dizdiratua, Brighter Blues izenekoa, eta Troll in Mind izeneko kantua, Brighter Blue singularrean kasunetan diskoaren izenburua. Hogeita beterzi minutu besterik ez ditu behar izan Margot Pricek bere disko gordinen etariko bat egiteko estatu batuarrak bere herriaren kontu eta egoera politikoak nahi izan ditu, bueno, batez ere salatu eta noski Donald Trump presidentearen ganako izugarrizko karga duten kantuak dira bere diskoan bildu dituenak. Besteak beste, Memphis Mariachi taldea berarekin, baita Billy Swan country veteranoa ere, eta zer esango dugu Joan Baezi buruz, baberak ere hartu du parte, duela gutxi No Kings izeneko abestia egin zuena, gainera noski Donald Trumpi erabat zuzendutako mezuan. Deportzi izeneko kantu honetan Joan Baez eta edo Joan Baez eta Memphis Mariachi taldeak dira Margot Pricen alboan.

Orain ezi eta Valencia Reala partida maitu arte, iru erregen maiara saibaren bigarren ekinaldia mestaien jokatuko den partidaren kontaketa maitane urbietak egingo digu eta partida aztertzeko gurekin dira hemen Miramonen, Juanan Larrañagatxe maini barruetan, Nerea Abanzen. Arien takilan gogoratu, etxiondoren kulotea eta maiota, Kaixaban Masterseko finalerdietarako sarera bikoitza eta pentatroiko finalerako sarera bikoitz bat banatuko ditugula zuen artean. Bidali etxiondo, pentatroia edo pelota eta zuen izena bizenak 688-666-000. Gure WhatsApp zenbakira eta saio amaitu horretik egingo dugun zosketetan sartuko zarete. Teknikan eta realizazioan, Ander Leizaso dugu agintari, 8:42 dira, asgaitezen.

0: Mestallako fokuek piztuta behar dute, 7 minutu terdi barru, Liga Txapelketako 7. jardunaldiari dagokion Valencia Reala. Jokatuko baita bertan. Maitane Urbietak egingo digu kontaketa. Maitane, Gabon.
1: Gabon, Iñaki, Gabon guzti hoi.
0: Partida importante honetarako, aurrena, ze amaikako aukeratu du, Reino Matarazok eta Oskar Sánchezek ere, zer amaika jokalari hautatu ditu?
1: Bueno, ba, gure taldetik hasita, Realetik hasita esango dugu, 7 aldaketa egin dituela Reino Matarazok ostegunean Europa Ligan jokatu zuen taldearekin alderatuta, aldaketa horietako bat atean dator, Alex Remiro itzuliko baita Realaren ate hori zaintzera, Euskarri Bikoan gaur Jon Martin eta Luken Beitia ikusiko ditugu, hau da Mamadu Sarre aulkian izan izango da, zigorra beteta Aranburu bueltan izango dugu, Jon Gorrotxategi denboraldi honetan estreineko ze hasieratik arituko da, eta hasieratik arituko den bestea Job Osien dugu. Beraz, hauxe izango da, Realaren partetik, Barrinok zelairatuko duen amaikakoa eten aldira, 10 punturekin iristeko helburuarekin Remirok zainduko du atea, atzeko lerroan Aranburu Beitia, Jon Martin eta Sergio Gomez izango dira protagonista, zelai erdian Gorrotxategirekin batera Carlos Soler eta Lucas Utxitxikusiko ditugu, eta aurrera begira, egaletan, Osien eta Gedes izango dira protagonistak eta erreferentzia ate aurrean Mikel Oiartzabal izango da. Oskar Sánchezek bere aldetik Mendizorrotzan lehen garaipena eskuratu eta gero, ba ez du aldaketarik egin eta bertan, ba 3 puntuak eskuratu zituen talde beraren aldeko apustua egin du, hau da Dimitrieski izango da atean, Mafeo Pepelu Dejas eta Gaia atzeko lerroan, Ugrinitz eta Guido Rodriguez Euskarri Bikoan, Maiol eta Danjuma egaletan eta aurrera begira Javi Gerra eta Hugo Duro izango dira zaindu beharreko jokalariak. 9:00 hasiko da neurketa hau, Mestallan Realak jokatuko duen azkena datorren denboraldirako, Nou Mestalla soropiloan jokatuko duelako talde valentziarrak neurketa zuzentzeko ardura Jose Luis Munuera Monterok izango du.
0: Bueno, hor, zebitaldetako protagonistak, aditu taldea ere prez, Juanan Larrañaga, Gabon, Juanan.
2: Bai, kaso, Gabon.
0: Txema Inibarro ere gurekin da, Txema, Gabon.
3: Gabon.
0: Eta Nerea Abantzenz ere hemen gurekin da, Nerea, Gabon.
4: Gabon.
0: Bueno, Larra, ba, Valentziaren aurka, markatu, Alabesen aurka Valentziak irabazi egin zuen, estreinatu zuen entrenatzaile, behin-behineko entrenatzaileak kargua garaipenarekin, hori kenduta, ba, gaur ea baesten bigarren ailegatzen, ez? Bueno, hori ja kendu dugu eta alde horretatik lasaiago.
2: Bai, lasaiago, bai, bai, nik usten dute Valentziak erakutzen Alabes baina asko zobe izan zela partidu horretan, ez? Iruditzeite, kanea, diferentzia hundiz erakutzen zuen hori. Gaur ikusiko duzea Real ikusten duen baita, ez daki ikusiko dugun, ez? Mm-hmm. Hemen ikusi genuen lehenengo zati hori ez de, haber ez dugun ikusten, da bigarrengo zatiko Real ikusten dugun, ez? Aurreko partiduan, baina iruditzen zait bere esku dagoela hori, ez? Valentzia egia da etxean jendeak zeiten duela laguntzen diola asko, baina gauzak espadit medizkoa ondo, kaltere bai iten dio asko, ez? Eta nik uste hori lortu behar duela Realak, ez? Haber kalte egiteko aukera hori badaukan, eta sensazio hobeakin jokatzen duen Reale berak ere, ez? Nik uste dut aurrera poso bat eman behar duela.
0: Nerea, aldakera kamaikakoan, bueno, ba, Gorrotxa, lehen aldiz titular, Otxien ere zela iratzen du, ez? Sakontasun hori emateko eta bar.
4: Bai, bueno, Gorrotxa lehenengo aldiz amaikakoan, egia da Herrera, Herreran aldaketak alde gula pixkat hola harritu, baina, bueno, minutu asko dramazki ere lehenengo aste hauetan, Herrera gauza un asko ditu, baina egia da Gorrotxak beste egonkortasun batez, emate jola zelai erdi horri, Jangelek, ba, bueno, mugikortasun handia eukitzen du batzutan hori leku hori galtzen du eta arriskua ere sortzen du atzekaldean. Eta bueno, gaurkoan hoize, Larra pixkat esan duna, ez? Aurreko partidoko bigarren zati horriei eustea, ez? Beste Real bat ikusi genulako eta Valentziaren, bueno, egoera kritikoa ez genuke esango, aldaketak egon dielako eta aurrera pauso bat eman dutelako lehenengo garaipo horrekin. baina bueno, orain arte sufritzen egon da, eta zergatik ez, bide hortatik jarraituz.
0: Zeman, ze parte ikusten duzuzok, edo aurre ikusten duzuzok, bitalde hauen artean?
3: Bueno, ustot, Valentzia aurrera paso bat eman duela, ez. Ustot, gaur Valentzia lehiakor bat ikusiko duela, gainia jakin da, ez, entrenatzaile berria etorriko dela, eta...
0: Agirre itxura batean,
3: bai, eta neurketa ikusten egon dela, eta agian bertan egon godan, eta horrek azken, jokalariak jakin da hori ere,
0: Erakutsi nahi dute,
3: beraiek hor daudela, amaikakoan eta prez daudela jokatzeko, eta bueno, minutuak berdi, boixe, minutuak eskatzen egon direla, eta hoi azkenen taldean zate, boixe, gasolin napur bat da, ez, eta bueno, mentalki ere lagunduko die, boixe, entrenatzeile berri da torrela, eta bueno, lehen eguneko neurketa.
0: Maitane, tunel txan protagonista Reala Gorriz, ezta?
1: Bai, hori da, Realak bigarren ekipazioarekin jokatuko du, Goitik bera Gorriz arituko dira txuri urdinak, Goitik bera Oriz Ales Remiro, eta Valentziakoak berriz, ba, todos somos kabaia kamiseta soinean dutela, ba, zeutako herriari, ba, besa, emanez, ari dira, zelairatzen momentu hauetan, protagonistak berdegunean ditugu, neurketa hasi aurretik minutuko isilunea ere egingo da, 50 urtez baino gehiagoz, ba, Valentziako bazkide bat zendu delako azken egun hauetan, eta ondorioz, ba, oraindik ere neurketa hasteko denbora pitxin bat itxaron beharko dugu. Igandea da, gaueko 9 dira, baina aurrak ere hortxe Valentziako jokalariekin berdeguneratzen ikusten ditugu. Ba, Valentziako ere sarkia bozgorailuetatik entzuten da bitan.
0: Bueno, ba, unea proposada gure porra egiteko. Maitane,
1: venga, utxeta bi.
0: Utxeta bi. Rarra.
2: Bana.
0: Bana. Nik neuk ere, bana. Gero esateko kopiatzeko, apuntatuta nekoan lehen da bizi. Aini barro?
3: Utxeta utxu.
1: Jo. Euskarrak bizkotxo, ahan duzuen.
0: Atzoko partidek inetzen gustora maite eta gaur ere beste bat nahi du, tankerakoa. Avanzens?
4: Bat eta bi.
0: Ekander? Bat eta iru. Bueno, ba... Protagonistak dagoeneko Maitane berdegunean ikusten ditugu eta argazkiak ateratzen, ezta?
1: Bai, hori da, talde bakoitza bere aldetik familia argazki hori ateratzen ari da, epaile taldea ere hortxe, ba, kapitainak eta arrimatu zain, eta esandakoa, ba, neurketa berezia gaurkoa Realaren zat, Valentziak berak ere eskaini dio, bideo polit bat Realari, ba, azken urte guzti hauetan bertan jokatutako partidak eta direla eta esanduko azkena izango da, Mestalla berria egiten ari direnez, 75 aldiz jokatu du Realak Mestallan, zenbakiak ez dira onak, 14 garaipen baino ez ditu eskuratu, 16 berdinketa erdietsi, eta gainontzeko 45 partidak galdu egin ditu, eta Solarrentzat ere partida berezia etxera bueltatu baita.
0: Bueno, badakizu, partidaren amaieran, La Casa del Caferen eskutik, Realeko jokalari onena, MVP-a bazein den, erabakiko dutela gure adituek, La Casa del Café, Café Onaren etxea, La Casa del Café, 1906 geroztik, Gipuzkoako usainiko zuena, irubibikoitza, lacasadelcafe.es. Kalitatezko kafea bakarrik, sortu zenetik, kalitatea lehen etxe dute, gauza guzien aurretik, eta oraindik ere ala da, kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik. Esan bezala, partida amaitu aurretik, Realeko jokalari onena zein den erabakiko dugu edo erabakiko dute gure adituek. Protagonistak berdegunean eta epaileak, epaile taldea bi kapitainekin.
1: Bai, hori da, Gaia eta Mikel Oiartzabal daude, hor Jose Luis Munuera Monterorekin, ba, partidaren atariko horiek egiten, eta Realetik, ba, oraintxe jakin arazi digute Iñaki, taldeak bihar lansaio egingo duela, eta gero matalatzok astebeteko atxedena, hilaren 28 arte, Reala ez da bueltatuko, badakizue hor, baligak bi asteburutan ez dugula, ligarekin itzordurik izango, bueno, ba, jokalariei atxoen emateko baliatu du New Jerseyko entrenatzaileak, eta bihar lansaioa egin ostean, bailaren 28 arte, jai izango dute txuri urdinak.
0: Minutuko isilunea izango dugu bere ala Mestallan, eta bien bitartean esango dizuet, gaur 5 partida jokatu direla, bueno, gaur 5 partida jokatuko dira, lehen mailan 4 jokatu dira, guerdiko edo arratsaleko lehen orduko partian Getafek 1 Malaga kutx, ondoren zeresan handia emango duen Atletico Madrilek 2 Real Madrilek 1, bana berdindu dute Deporrek eta Betisek, Deporrek iaia 88. minutuan egin duen golari esker, eta Iñigo Perezen Villarreal pixkanaka martxa hartzen hasi da, bigaraipen kateatu ditu, gaur Levanteri 3-1 irabazi dio, falta den partida noski, orain 9 jokatuko den Valentzia Reala. Hauxe izango da, bigarren mailan jokoan da, bigarren minutuan dagoeneko Leganes eta Granadaren artekoa, utxean partida hori. Dena pres maitan orain bai.
1: Bai, minutuko isilunea egin ostean, ba Valentziako jokalariak elkar hartuta ikusten ditugu, ba azkene animo oihu hoiek elkarri ba botatzen, baita Realekoak ere elkar hartuta txuri urdinak 7 puntu baino ez dituzte bildu lehen sei jardunaldietan eta lasaitasuna emango luken garaipena nahi du talde txuri urdinak azken bi partida galdu eta gero ligan Atletico Madrilen kontra galdu zuen anoetan Bormuzen aurka ere etxean galtzetik dator baea Martinez Valero futbol zelaian eskuratutako azken garaipen horri etxetik kanpo emandako azken garaipen horri segida emateko modua topatzen duen gaurkoan jeitsiera postuetan dagoen Valentziaren kontra jokatu dituen partidetan Mestaian garaipenik ez Mestaian golik ere ez sei partidetan bi gol baino ez ditu sartu talde Valentziarrak eta ea ba, ahultasun hori baliatzen duen. Realak zelai erditik Lucas Suchitzen bitartez jarri du baloia jokoan, atzera jokatu du Alex Remiro hori eman dio eta Remirok luze jokatu du eskuine egalera, baloia buruz orrastu du Mikel Oiartzabale kapitainak eta baloia kanpora bidali du Valentziak alboko sakea. Mikel Aranburuk jarriko du jokoan zigortuta egontzen ostegunean eta ondorioz fresko Valentziarra. Baloia Realak berreskuratuko du, bainaki.
0: Ez jokoz kanpo zegoela hoxenk.
1: Bai, jokoz kanpoko hori adierazi du, epaileak baloia ondorioz etxeko taldearen zati zen.
0: Bien bitartean, aipatu, munduko erlojuaren aurkako txapelketa Montrealen jokoan dela, elmugan denborarik onena 6-6 ezarri du, 46 minutu 6 segundo, baina Ebenepoel lanean da, eta bigarren mugarrian Ebenepoelena da denborarik onena.
1: Baloia Dimitrieskik luze jokatu du, burua sartu nahi izan du hor indartxu luken beitiak, berak ez du urrundu, Arambururi etorri zaio aldaratzea, baloia Maiolek berreskuratu du, zelai erdian Danjumak ezkerrera zabaldu du, eta baloia atzetik antolatzen hasiko da, Oskar Sánchezen taldea Dimitrieskik garearen balkoitik luze jokatu du, zelai erdian botea eman eta bularrez utzi du baloi hori, Hugo Durok, baloia Javi Gerrak ezkerregalera zabaldu du. Hortxe Danjumak baloia Ugrinitxi eman dio. Baloia ostu du, berreskuratu du Realak Eaio Potxienek aurrera egiteko bidea topatzen duen. Ez, baina alboko sakea hori bai, Realaren aldekoa izango da.
0: Esan duzu maitane, Valentziaren amaikakoan, amaikako berbera, ez
1: da? Hori da, Mendizorrotzan garaipena, lehen garaipena eskuratu zuen talde pera. Zela iratu du osko.
0: Beraz, larra erdilari asko, berriz ere, ezta? Hor barruti jende asko, lau erronbo itxuran edo, alatxe jokatu zen Valentziaren alabezen kontra.
2: Alabezen kontra partidon bat egin zuten, ez? Javi Gerra nik usten dut oso ondo ontzela gaita, ere? Eta hor, pixka bat iparra hori da, ez? Alde hortatik, gauzak argitasun gehiago, okin, gero entrenatzailean bile biltzen dira, eta jo, entrenatzaile, txiko entrenatzaile bat ipintzen da, eta jo, segolako partidu egiten du, irabazten du gazte izen, eta ez dira aukerari egin iruditzen zait, ez dakit, askotan izenak behar dira, eta ez entrenatzaile honak.
0: Eta gehiago Valentzia bezalako lekuetan, agian, bai. Larra.
2: Bai, baina bueno, bakigu Valentzia nola funtzionatzen dena, eta ez da erresa hor.
0: Horregatik.
2: Zuzendaritzan egotea, eta hori, eta bu.
0: Horregatik, akaso ekarreko dute Javier Agirre bezalako norbait, ez?
2: Bai.
1: Baloia, Mafeok luze jokatu du, Jon Martinek gorrotxa denboraldi honetan estrenegoz eta behar due, pasaren denboraldian jokalari garrantzitsua izan zen Eibartarra eta gaurkoan, bueno, baia da lesioko arazo guztiak atzean utzita eta azken jardunaldietan minutuak pilatuta hasieratik jokatzeko aukera, eman dio Rino Mataratzok, Sergio Gomezek aiama, baloia atzera, Jon Martin baloia galtzeko zorian Hugo Duroren aurrean, Ugrinitxe ere gerturatu da, baina gorrotxak baloia Remirori eman dio, area txikitik kaskantekoak luze, Osien jauzian ez da iritsi, baloia berreskuratu dezake Danjumak Valentziaren zat, berak ez, baina bai Javi Gerrak baloia kontrolatu, eta eskuine galera, zabaldu do, hemen da Pablo Mafeo, atzera jokatu du, Pepe Luri eman dio, Pepe Luk luze, aiama Maiolen bila, Sergio Gomez gainditu du baloi horrek, Jon Martin agartu da, arriskua aldentzeko eta baloia kanpora bidaltzeko. Bueno, Jon Martinekin gaur, beitia, abantzenz, ez da gitarritzen zaituen horrek, Mamadu Sarre aulkian eta Luken beitiaren aldeko apostua berriro ere mataratzok.
4: Bueno, egia da egun hauetan ez, partida asko pilatzen nahi diala eta Matarazok aipatu du ez, aldaketak beharrizkoa diala. Hoxe, hankak freskoa dituztela, intentsitate hori mantentzeko, eta egia da, bueno, Beitiak aurrakon sufritu zula ez, aipatu genuen Hector Forteen aldetik, bueno, Realak sufritu zula berezik lehenengo zatian, baina zergatik ez ez, etxekoi konfiantza eman, eta bueno, egia da bain hiru asteko atxedena datorrela, eta bueno, partida ona aitekotan ikustet, ba, konfiantza hoi berreskuratzea eta partida ona aitea, ba, importantea izan itekela berarentzat ere.
1: Bueno, ba, kosta zaio epaileari falta adieraztea, baina hortxe, arnaz sartu ezin debilida, Jon Gorrotxategi, gainganean zeukan Javi Gerra, eta Ibartarrak baloia galduen duenean, orduan txe, adierazitu falta epaileak.
0: Kosta zaio, benetan ere,
1: Eta baloi arriskutsua jartzeko aukera izan dezake Realak. Sergio Gomez eta Carlos Soler daude baloiaren bueltan. Mikel Oiarzabal kapitaina ere gerturatu da. Aginduak ematera inguru horretara esan beharrekoa esan da. Area ingurura doa. Kapitaina. Eta orain, unera Montero. Lucas Utxitxei. Bakontu eske. Solerrek baloia lapikoan jarriko du. Dimitri Eskilen aleginean. Baloia Beitiari. Oso behartuta. Elgoi Bartarri etorri zaio. Baloia hortxe zegoen, baina erne ibilida Dimitri Eski eta ez du aukera baliatu Luken Beitiak. Eta kontu zorain Valentziak atera nahi duelako azkar Mafeo katzera jokatu du. Atzetik hasiko da berriro ere jokoa antolatzen Valentzia.
0: Lehen amizua, Txema.
3: Bueno, ondo, estrategian azkenean garrantzitsua da, ez gaur egun asko lantzen da gaina, eta bueno, uste dut azkenean prestatuko jokaldi bat arriskoa eraman dute, eta bueno, aber...
1: Aikontuz, Dan Juma jarri du baloia bigarren zutonean, Javi Gerra ez da gutxigatik eiritsi, seigarren minutua bete aurretik arriskoa orain beste arean, Dan Juma kiskin egin dio Sergiori, baloia bigarren zutonean jarri du, eta Javi Gerraren aurrean eman du bote, eta esker Rak, baloia kanpora joan da.
0: Uste Javi Gerra berak ez duela sinitxe, ahi gartu gozitzaion.
2: Zuen uste ahi txiko zanik horrea baloia, ez? Hori ikusi da, ez? Baina bueno, horre garbi irakutzen du Valentziak ere, mamin zakela, ez? Eta laguntzak, galeko jokalari batez ere laguntzak beharko dituztela. Eta, bueno, preste hon berrotarako, ez?
0: Bueno, papi aukera, ez? Bata talde bakoitzak bana, esango dugu, ez? Aurrekoa... Ba, Lukenek izan duen hori, eta orain ea Realak.
1: Zeon du Luken, baloi hori mozten Mikel Oiarzabalekin jokatu, zea Mikel, Mikel arean sartuko da, horre bidea itxi dio Maiolek, ez dago ezertxo ere, baloia Valentziak dauka, Ugrin Itxek atzera jokatu du, ez du protestarik egin Mikel Oiarzabalek, somatu du, eskutxo bat giltzurrun alde horietan, Oiarzabalek eta lurrera erori da, edo lurrera bota du bere burua, nahi duzuena, eta epaileak ez du ba, amorik jan.
0: Egia da, hala ere, ez dela penaltia, baina olako bultzak geroz eta gutxeago pitatzen direla. Zelai erdian eta ikusten dugu, askotan orain, baloia pasa eta bultza, eta nik irudipena daukat gutxiago pitatzen direla orain, horrelakoa.
4: Zelai erdian igual ez, baina arian pixka fuerteago sartu.
0: Zelai erdian gehiago ez, esan nahi nuen, bai. Intentsitate ez neurtze aldera eta bar.
1: Baloia Aranburuk luze, Oiarzabalen bila, Oiarzabalek Solerri utzi nahi izan dio, Solerreko oso modu behartua, bueno, ba, baloia ikutu du, Osien iritsi da, sekulako leia Osienek, Guido Rodriguezekin abantailaren legea eman du epaileak, Osienek zutitu egin beharko du, Gorrotxa, Sergio Gomez eman dio, Sergio Gomezek Gedes dauke inguruan, ez dugu aipatu ere egin, lehen 8 minutu hauetan Gonzalo Gedes, Sergio, hortxe berriro ere Portugaldarrarekin jokatuz, Gedesek, baloia, Gorrotxari eman dio, Gorrotxak Sergiori utzi dio. Hor Valentziako jokalari asko eta zerrekitua topatu ezin da Reala. Gorrotxak atzera jokatuko du ondorioz. Jon Martini eman dio honek Luken Beitiari presioan Dan Juma. Elgoi Bartarrak luze eskuinega lorretara baina zuzen zuzenean kanpora esan behar nuen. Baina ez da atera. Baloia Dimitreski atezainarekin jokatu du Valentziak. Dan Jumak ez du baloia behar bezala kontrolatu. Zerregin izan duen. Jokoz kanpo zegoen akaso, baloia Realaren zat izango da. 8 minutu neurketa, hasi zaigunetik, Mestaian, golik ez dago, Valentziak huts, Realak huts.
0: Bada entzule bat, ez dagoena konforme, hiru asteko atxeen horrekin. Benetan, hiru asteko atxeena, zer gaitik hainbeste? Bueno, lehen aldia da, ez? Nik bintzako guan dudanetik, etenaldi bi egin beharrean, demonaldi hasieran askotan egiten zenez, Kontxan eta lehenengoa, gero berehala bigarrena, horten erabaki dute, ba, biak egitea jarraian, eta hor, ba, etenaldi bakarra egitea. Neri, agian, zentzuzko ere iruditzen zait, bi aldiz geratu beharren bi asteko tartean.
1: Ez, zentzurik ez daukana da, partidak pilatu diren bezala pilatzea, eta gero hogei egunez,
0: horrek bai, hori ere ekia, horrek ere ez dauka zentzuan direk.
2: Batez, horrek ez dauka bate.
0: Jokatu behar bi aste tartean, Realak Europa daukalako ere aste tartean aurreratu beste partia bat, eta gero ba, bi aste egia da alde horretatik ere, arraro xamarra egin daitekela.
1: Uste du Liga, Espainiako Ligaren hasiera hau zentzu horretan izan dela?
0: Nik esaten nuen gehien bat, azken urtetan egin denagatik ez, etenaldia egin, bi aste jokatu eta berriz ere etenaldia.
4: Nik igual oker usten dut, azkenean ez, lehenengo jornada horietan pixka kostatzen zaizula ritmo hartzea, Liga zentza bi partido, etenaldia, berriro. Iruitzen zaita hasiera hori jokalari bezala maila ona lortzeko
0: bada gustura dagoenik ere, eh? Entzuro bate dio pake arra partidari gabe.
4: Agu entzun gabe.
3: Aber jokalariak, ez badare gustua.
0: Jokalaria gustora.
4: Aste bete oporroa.
3: Aste bete, deskantzua.
0: Uste dut talde gehien egin behar dutela horrela, ez? Lehenengo aste hau iaia oso sorik eman, gero Alba da, nik atzo Ramis entzun nuen, Atletikek eta Realak adibidez elkarren aurko Euskal Herria txapela jokatzen dute, lagun arteko lehen bat jokatu bigarren astean, eta hirugarren astea ja lehiaketakoa.
3: Ibe oporretan noa, ez? Ai.
0: Azte buru, bai, azte buru, bai.
3: Ai, karo, hemen bate, hemen jokalarik eta salek eta norbera, inaki?
0: Hor dagoenak ere, bai, eh?
3: Bai, hori ere.
0: Hori ere, bai, hori ere, bai.
1: Ai, bai, nik urrengo azte burua libra daukat. Ai, bai, Sevilla,
0: jole. Claro, eta maitan ekurren nadaukan ez libre, nik bi aste barrukoa.
4: Earki moldak
0: entazte, eh? Eska, txema, egin dugu, gure nagusiari arazo ondirik ez sortzeagatik, batek bat, bestea, eta listo. Ondo
1: moldatzen gara, berazteik eta bilo, bai.
0: Ari espizka bat berandu ailegatu zen, esan zuen, ah, dagoneko eskatu ez zuen, bai, eskatu dugu, dagoneko.
1: Bueno, Tejasek, ikusi du partidako lehendabiziko txartel horia, Solerri egindako sarrera bat arteko, esaten zen baina lehenengoa data, baina txartel horia ikusteko modukoa zen bai, eta jokalari erbere harrak, ba, txartela, ikusi du, Lukas Sučić, presioan zeukan horre Hugo Duro, epa...
0: Txartela, ez?
2: Txartela.
0: Bai, ez da, Gaia.
1: Bai, Gaia, izango da, txartel horia, Gedesi, emandakoa, bueno, ba, bi minuturen buruan, bi txartel hori, eh? Minuturen buruan, bitxartel hori.
0: Ez que protestarako letarterik ez dagoan ikuste. Tamen ikusiko errapikapena. Gedes, pasea.
4: Bai, bai, zapaldi den dio, eh?
0: Gehiago doa, horitik naranjara, zerotik horira baino.
2: Bai.
0: Ez dela falta gaine, esaten ari zen gaia.
4: Ke dices, esaten.
1: Bai, ke haces, eso? Bai, bueno, ez da gizu esan dio, baina...
0: Giro izazia, batzuetan ikaragarria, eh? Ni barakitu orkoten txioan eta batzuetan, ez? Ez dela pentsatzen eta abar esaten dena, txema korrela begiratu dit errazelo pixka batekin, baina...
3: Igual ez da konturatu ezapaldu diola.
0: Ez gira, konturatu gabe.
4: Ez, egia, dein barruan zaudela, askotan beste modu baten.
0: Bai, egia da, hori.
1: Bueno, gero Maurinok egin duen bezala, kaso argazkiarekin atera beharko dugu, prentsa horrekora. Lukas Sučićek gorrotxari...
2: Bueno, falta hau zertzeon. Landutako gauza bat izango da, ez?
1: Zein, hau?
2: Bai.
1: Hau, erdirak eta bizango zen, hau ere, ez garra.
0: Ole, espero dut horrela landuta ezagotea, garra.
1: Bueno, baloia berreskuratu du Realak, eh? Mikel Oiartzabaleko Osieni, Osienek ondo kontrario batzean utzita! Bere, jaurtik eta bade jasek desbideratu du, edo Guido Rodríguezen enkan. Eta kornerra izango da partidako lehen da bizikoa Realaren alde, Osien protagonista jokaldi honetan.
2: Ondo landuta zeon, eh? Jaurtik eta hori egiteko, eh?
1: Ai, dejasen belaunburuen jodu. Eta kornerra, ea ba, eh? Kornerrean zerbait egiten dugun, bueno, hor, ilaran kokatu dira Realeko jokalariak, rentxoa egiten. Ea, Sergioren erdirak eta ona den, hortxe dator erdirak eta bigarren zutoinera, Sučićek ez du errematatu, Gedesi etorri zaio, kontrola ez da ona izan, ies egin dio kontrolak, baina ezkerregaletik egin nahi du aurrera nahiko alan badauka, Javi Gerra dauka eta inguruan atzera jokatu du gorrotxari eman dio, eta gorrotxak zelai erdian, Jon Mikel Arambururekin, Mafeo zegoen orpresioan, Osieneke lortu du Sergiorekin bat egitea, aurrera egin nahi izan du, Gaia gurutzatu da, baloia kanpora bidali du, baina jokoz kanpokoa adierazi du epaile laguntzaileak, ondorioz baloia etxeko taldearentzat izango da.
0: amaitu berri da, Montrealen munduko erlojupeko txapelketa, eta ez dago sorpresarik. Remco Evenepoel, garaie 57 segundora, Filippo Ganna, eta minutu eta mairura, hirugarren Paul Seixas.
1: Bueno, baloia, Dimitreski, atezainak, astinduko du. Mazedoniarrak luze, baloia, maiole kontrolatu nahi zuen, baina Luka Sutxitxek hartu dio aurre. Luka, baloia, Mikel utzi dio, gedez dauka hemen ezkerrean, ortsa doa baloia Portugaldarraren zat, iskin egingo du, jaurti egingo du, ez erdiratu, ez da gizarrekin nahi zuen. Gedezek egindako jaurtik eta hori bai azela erdian gero gorrotxari etorri zaio, baloia orain, Luken Beitiaren oinetan.
2: Partido nahiko nahasia dikua.
0: Bai.
2: Baina, nahasmen horretan, real hobetu.
1: Ea orain, Solerrega, Mikeli eman nahi izan dio, baina ondo hulertu du horre asmoa, Pepe Luk pasea edo baloia moztuz.
0: Txandatzen beharragatik haratago larra, Otxienen parte hartzea, nondik hulertu behar dugu, zergatik, Otxien ez beste bat?
2: Batez ere bestea hor jokatu behar duen ez daulako bat diondo, ez? Normalean, kubo batik ari nahiz batez ere, ez? Kubo ez dago momentuik onenean, iruditzen zait asko kostatzen nahi zaiola, ba, maikak horretan sartzea eta partiotan sartzen danean ere zerbait gehiago erakustea. Eta barren egin ikusten diat batxen pixka bat behar duela, eta gero bigarren zatiarako erako prestean behar dute beste batzu egitearen, nik uste dutxen hortarako hartzen duela, eta gainera erakutsi du,
0: partida hartan.
2: Berak
0: zeinen aurka zen, ba,
2: merezi
0: du. Etxeren kontra, ez?
2: Merezi duela horregotea.
1: Ai, ama, Jon, ma. Hor presioan, Hugo Duro, baloia lapurtzeko zorian, Lasarte Oriatarrari, Remirorekin jokatu du, gero Aranburuke kontrolatu nahi izan du baloia, baina ez da iritsi, kanpora joan da, alboko sakea, Valentziaren zati izango da, eta baietak ekubo, bal laugarren partida segidan, ba, neurketa ulkitik hasten, eh? Ez dago sasoi puntu honean, mataratzo konturatuta dago, eta jo posieni, eman dio gaurkoan aukera.
0: Mini hartuta gero mundialean mini hartu, etorri, bueno, ba, arrangatzea pikima kostatzen ari zaio laku hori ere.
1: Egia da ez dela denboraldi ontako kontua, eh? Pasaren denboraldian ere bere mailatik urrun ibili zen take.
0: Ez dakiguna da bere maila kontua den edo fisikoa den, baina maitane diona ere egia da, ez? Ia zer ella berakada pixka bat egin zuela.
2: Oburuko gauza baden.
0: Bueno, hori ere izan diteke, bai, bai. Horrak ero jokoan eragina izatea, klaro.
1: Baloia, ugrin itxen, oinetan, mafio dauka eskuinean, baina zerregingo du, ba momentu zugrin itxek berak segitzen du, realeko jokalariak begira ditu. Baloia, Pepe Luri eman dio, ugrin itx, Guido Rodriguez, Guidok motzean jokatu du hor gaiarekin. Maiolek buelta erdia eman da ugrin itxi eman dio, honek mafeorekin jokatu du, mafeo burua jaso, hor ikusi du Javi Gerraren mugimendua, are hartzean erori eginda, eta Jon Martinen falta. Adierazi du epaileak, bere burua lurrera bota duela Javi Gerrak eskatzen zuen Jo Martinek, Valentziak falta bixi jarri du, baina epaileak jokoa gelditu egin du. Protestarek ari ziren horrealeko jokalariak, Valentziak baloia sarera bidali du, baina Munuera Monterok esan du, baimenik ez zegoela eman da, eta falta arriskutsua adierazi du Jo Martinek egindakoa.
3: Gaia berbati dago, gero? Eta gete horre, txartela eskatzen dion, beira, nola jutun den txartela eskatzea.
1: Eta gero bixi xorro-xorro aritu da Valentzia, eta reala protestan, ba, lo zeuen, eta eskerrak, eh?
0: Baina pintatu egin du, jaurtia horretik.
1: Eta kontuz orain, ba, falta honekin, eh? Eskuine galera pikin bat zabalduta dago, abikarrari da hor baloia. Mimos elastikoarekin lehortzen, Ramiro Galoia ez du ikusten, orain non dagoen ikusi eta horren arabera ba gizaesia antolatzen ari da Realeko lau jokalari gizaesi horretan eta atzekaldean Jon Gorrotxategi etzan da lurrean. Realeko jokalari guztiak daude are inguru horretan. Javi Gerrak arnasa sakon hartu, Gaia baloiaren gainetik pasa, bere jaurtik eta gizaesiaren aurka. Alboko sakea hori bai. Valentziarentzat izango da.
0: Amatzen, 18 minutu, nola ikusten ari zara leia?
4: Ba, junda etorriko partida, ez? Momentu batzutan Realak ba, erasorak gehiago indu, ez? Kontraerasoaren bitartez. Iritu zait, irula ordenetan ondo moldatu dela, ritmo altuekin iritsi dela Valentziaren atera, baina egia da era berean Valentzia horregon dela, ez? Eta baloia lapurtzen dunean, errasere sortzen du lardiskoa, bereziki baloi luzekin, eta bueno, hor ernen, onbarko du zehalaren lerroa.
0: Bueno, ba, itorak esaten digu, Palamostik, Utxetabi, beinaz Ibargo jengure teknikari eta lagunak ere esaten digu, mira, ba, zein godu larreala, gaur iru puntuak etxera, eta, bueno, ba, etxe ondo, pentatloi eta pelotarako... Zosketarako ere idazten digute, gogoratu, Pentatloiko sarrerako edo finalerako sarrera pikoitz bat, Kaixaban Masterseko finalerdietarako sarrera pikoitz bat, eta Etxendoren kulotea eta maiota hori dena, hiru zosketa horiek gaurko saionetan egingo ditugula.
1: Baloia Realak dauka, Realeko jokalari bat min hartuta dago, Mikel Oiarzabal izango da, Joposien orain ezkerregaletik ondo komarraren bila egin nahi du Pepelu dauka parean, kornerra izango alda, kornerra eskatzen zuen Osienek, baina Adeko sakea, adirazi du epaileak. Ezkerregalera etorrita zegoen hor Joposien, jokaldi horretan. Ez du bere helburua bete, kornerra atera nahi zuen jokaldi hortatik. Baina Adeko sakea izango da, atzera kontaketarekin epailea motzean jarri du baloia jokoan presioan area txikiraino Mikel Oiarzabal. Baloia... Etxeko taldeak dauka, Gaia kapitainak ondo jokatu du hor ezkerregaletik Javi Gerrarekin buelta erdia eman eta jama eskuine galera zabaltzeko aukera izango du. Ai Sergio Gomezek ez dio horre Mafe hori irabazi, Mafeok baloia lapikoan jarri nahi du, buruze Luken Beitiak ikutu du baloia, Osienek erdira bidali du baloi hori eta hor Valentziako jokalariak zeuden nagusi, Mafeok kontuz. Hugo Durorekin jokatu du, Hugo Durok baloia Javi Gerrari, Javi Gerra protagonista izaten ari da lehen minutu hauetan, arean segitzen du Sergio Gomezek urrundu, Hugo Duroren gorputzean jo, Adeko sakea izango da Realarentzat, 21. Minuturako bidean Mestaian, utxi gabe segitzen du, edo goli gabe segitzen du neurketak, Valentzia kutx, Realak kutx.
0: Zagizun orden, Txema?
3: Vicente.
0: Bai, Vicente. Ba, hori Valentziako, bueno, mito bat, ez? Ezkerregaleko...
1: Mala Rodríguez,
0: ez? Bai, Vicente Mala. Rodríguez. Vicente Rodríguez, hori zen, ba, Villa, Mata, eta garai ahiteko. Bueno, akaso pixki bat zarragoa ere bai, ez? Barajaren garaikoa eta akaso ere bai. Lehen aipatu du maianitanek atzera kontaketa, eta horren begirari nintzen estatistikei, egin dituzten arau aldaketa hauekin, igo da bi eta iru minutu tartean. Jokoa, edo, bi edo iru minutu gehiago jokatzen ari dira. Frantziako ligan igo da gehien, ia iru minutu, Espainian bi pasa, oraindik ere alare ez da ordu betera ailegatzen, neurketen benetako iraupena.
2: Bueno, zehose gehiago balima da, ba...
0: Ondo torria, ondo torria, ez?
2: Bai, ikusten dute, lehen hasi gara dira.
1: Arambururen erdirak eta hori, Oiarzabal zegoen errematerako, baina Dimitrieski hartu du aurre.
2: Segundua kontatzen lehen hau, azte bali madira.
0: Claro, eske, hemen da, esaten den bezala, araua eginda, trampare eginda. Baloia jartzen denean egiten bada, edo hartzen denean egiten bada, atzera kontaketa abiatu, ba, hartzeraino gehiago aguantatzen ari dira orain. Atezainak eta jokalariak eta abar.
1: Bai, bai, atezainena neiko nabarmena izaten da, baloi bila, zenba denbora galtzen duten baloi bila joateko, eta behin baloia kokatzen dutenean orduan hasten da atzera kontaketa, presioan Reala.
0: Gero horrek ez du ezertarako balio larra, hori egin, eta gero barrean begiratu gabe, edo begiratuta galtzen badira post minutu, behar estenean, eta gero behar denean begiratu ere egiten.
1: Ai, ama, zutxiz, beitiaren pasea bikaina, ama! Ez du asmatu, lehen jaurtik eta horretan, bigun xamarri iruditu zaite ibili dela horre, Lukas Utxik jokaldia bikaina zen, solerra alegin du da orain, area kanpotik jaurtik eta egiten gurutzatu egia. Kanpora joan da, Beitiaren pasea zoragarria izan da, nola utzi duen baloia pasatzen Utxik ere bai, aukerakoa zeukan baina, kasu honetan, eta zailena egin da, Gido Rodríguezen gainetik baloia pasatakero, jaurtik eta egiterako garaian, ez da finibilik roaziarra.
0: Hola, manian, toketxo bat hor, lurretik zijoan Valentziako defentsa hori saltatzeko, eta larra.
2: Da, na, ondo hindu, bukaera falta.
0: Bai, bai, bai, etzen aukera txarra gainetan.
2: Bueno, gutxien ez, zenbaten du Realak aurrera poso bat emanda dagoela, beste dezango nagusi denik partiduan, ba, Valentziak kontrarazora ba, mine egiten duelako. Baina irutzen zei Reala ondo dagoela, gauza ondo egiten ari da.
1: Baloia orain beste arean, Mestaia kontuz dan jumarekin ezkerregaletik egin nahi du aurrera, Aranburu zeuka parean, ez dagoela faltarik, Adeko sakea adierazi du epaile jaunak.
0: Itzule batek dio, Maitanek gol bat kantatzea nahiko nuke, eta etxe ondon maiota irabazi, ze polita izango zen.
1: Ba, etxe ondoren ez dago nire esku eta bestea ere ez, baina nik ustura kantatuko nuke gola. Bai, horixe. Bueno, 24. minutuan gaude. Baloia Realak izan nahi du. Remirok luze jokatu du Gedesen bila, baina hor abantaila guztia Valentziako atzeko lerroak dauka. Mafeo iritsi da, baloia berreskuratu du zelai erdian. Realak hor metroak ditu, Sutxitxek aurrera egin dezake, Osienen mugimendua dauka, Oiartzabalena ere bai, baina Dejas gurutzatu da bidean, baloia filtratu nahi zuen hor kroaziarrak, baina arrakastari gabe.
0: Irudipena daukat partida apurtu daitekela edozein momentutan, bai. Eta jokaldiak direla denak limiteko edo muga-mugako jokaldiak, eh?
2: Azkeneko jokaldi hortan ikusi duena movimento oso txarra izan dira. Irurak leku berdina jondira. Bai. Leku berdina jondira.
0: Horrotxinek agian zabaldasun pikin bat eman behar zionez, aukera bat gehiago emateko.
2: Barrukoak egin behar du barrutikan, da kanpokoa pixkat idiki, eta orduan aukera zutela baloia daukanak, eta ez da.
1: Bueno, Solerrek, Sergio Gomezi, ari altzaizu erreala gustatzen?
2: No,
0: da,
3: ba, nahi gustatzen nahi, zait. Txema? Ba, a ber, neurketa oso lehiakorra da, eh? Balentzik azken defentzan eta hoxe, kontaktua bilatzen du, eta bueno, uste eta azken ja, txartelak egon dira ere, eta bueno...
1: Ea, orain, Osienek, Sutxitxi, Sutxitxi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol

0: Olako zartakoa eman dio baloiari, Otsienen pasea ez du birritan pentsatu, eta Dimitrieskiren eskuin eskuadran kokatu du baloia 25. minutuan Reala markagailuan aurretik jartzeko. Sutxitzen gola, taldeko pitsitsiaren gola, Valentziako huts, Realak bat.
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Badena izan da, nahi ogaldian, egia
3: izan. Ogaldia zoragarri izan da, bukaera, ja.
2: Bukaera.
4: Hoxienen pasiare, ez? Bai. Esen kontra bezalare asistentzia emanez.
2: Zutoina miazkatu egiten du, eh? Jarri du, baloia, ba... Estatuarena, egiteko moduan izan da, atezaina, Dimitrieski.
1: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
5: Bai?
1: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
2: Bueno, ba, esaten ari ginen, partida ireki antzean zeuela, Realak gainditu du presio guzti-guzia pase batekin eta gero Ilarizor. Nerea, azkineko metroetan ederki, mugitu dute baloia eta gero errematatu, noski.
4: Ni Reala baloiakin azken minutu hauetan erosik uste nahi naiz, ez? Ritmoarekin, baloia alde batetik bestea mugituz, jokaldia josten eta bueno, ikusi dugu, ez? Hasieratik jokaldia nola hasi den eta gero Xienek nola utzin baloian atzeaka eta bueno, Sutxiken ja jortik eta ba izugarria eta ezin gelditu.
2: Txema, Otsien, etxer...
4: Hinek, nola utzin baloian atzeaka eta, bueno, Sutxiken ja jortik eta, ba, izugarria eta ezin gelditu.
2: Txema,

0: zen Galen 100. Urte urrena betezela eta uste dut etzela joatekoa, baina agian aprobetxatuko zuen gaur bederen ba, etortzeko. Eta bere bi taldeoi direnez larra ba, Valentziara ere bisitazioa.
1: Bai, hori bilizan da.
2: Horrek gazkin hauko du, guk hartzen duguna kotxa etxea juteko, honek gazkin hartuko du, ba honea etortzeko eta bizitan etortzeko.
0: Claro, hauek ere eten aldien egongo dira, denak ere.
3: Barkatu Iñaki Erreala erasoan duko gulako, luze txo Mikel Oiarzabalen pasea, baina zer egiten ari den orain aurrera Reala zelai erditik metroak sekulako abiadan irabazten ditu, lastima orain Oiarzabalen pase hori indartxuegia izan dela eta gedesek ezin izan duela baloi hori harrapatu. Osien eta Sučić protagonista neurketa hasiera honetan asistentzia emandu Osienek Sučić gola ba Elxeren kontra ere kontu bera eta Sučićek denboraldiko 3. gola egin du pasaden denboraldian egindako golaina sartu ditu jada kroaziarrak eta irailaren 20an gaude.
1: Baina aprobetxatu behar da, eh? Valentzia ikututa dago, zuke balearen jabe dago, zea gainera, eta partioaren jabe ere bai. Eta aprobetxatu behar beste gole mateiteko aukera dara.
3: Baloia, talde txuri urdinaren oinetan, Luken Beitiak Arambururi eman dio, honek berriro Elgoibartarrari, Sučić, Beitia, metroak irabazi naia, pase erdiruntz, Solerresta iritsi, baina baloia ez dio babetisi irauten, eta Ugrinitz iritsi ez denez, ba Solerre gerreskuratu du baloia, Realarentzat, Gorrotxak, jokalari Valentziarrari, eman dio baloia, Solerrek berriro ere Gorrotxari utzi dio, atzera Jon Martin, Jon Martinek atzerago, Alex Remiro, Remirok, baloia Hugo Duro etorri aurretik, luze astintze erabaki du Osienen bila, Osienek Dejasekin izango du horre leia, Dejaseko inpunta sartu du zer, alboko sakea, korner banderatxo ondotik, Realaren aldekoa izango da.
0: Ubeita, bueno, iaia ordu erdi, Reala dagoeneko 8 jaurtik eta egin ditu, eh? Zeneute erasoan eta bari dela Reala. Golaz aparte, zene dut.
3: Bueno, eta gaur behintzat gola egindu eta... Eta ez da gutxi ze askotan gol bat egiteko aukera mordo bat sortu behar ditu eta gaur zentzu horretan, bueno, basaria behintzat 25. minutuan iritsi da Sučićen sekulako golarekin aurretik jarri da Reala eta orain zelai erdian, ba Valentziaren aldeko falta adierazi du epaileak. Txartela, ari dira eskatzen Valentziarrak Jon Martinentza, baina momentuz epaileak
4: ja bitan libratu du, Jon Martinek.
0: Bai, aurrekoan ere bai eta hontan ere.
3: Txartelak Dejasek eta Gaiak ikusi dituzte Valentziaren partetik. Baloia hain zuzen ere Valentziako kapitainak Realak berreskuratuko du zelai erdian Gorrotxaren bitartez Sučićek Mikeli eman dio. Ea Oiarzabal jaurti egingo du! Bere jaurtik eta kornerra eskatzen du Mikel Oiarzabalek protesta. Ere bai garbi zeukan Realeko kapitainak baina Monuera Monterok ez du ikusi eta arrazoia izango zuen Realeko kapitainak.
4: Belaunan ez irmaten?
3: Bai,
0: Nikolai.
3: Bai, bai.
4: Nik uste baiet, eh?
0: Bai,
3: bai. Bai.
0: Egia esan, erremate arraro xamarra izan da.
3: Epaila bertan zegoen, baina ba, ez du ikusi.
0: Ari dena da, Reala baloi asko lapurtzen, hiru laurdenetan eta bu.
1: Ez dakit lapurtzen nahi den, o Valentzia baloi asko galtzen.
0: Bueno.
1: Txatiko ine, atea, nundik atera duten baloia, espaserik gabe eta zer gabe pota indute baloia.
0: Valentzia dago golaren ustean grogi, eh?
1: Bai, bai.
4: Nio, Realare presioan ez, ondo ateatzen nahi da, agresibo eta, zait, ondo.
3: Baloia, talde txuri urdinak, Gorrotxa, demoraldi honetan estreinekoz, nolari zarete hasieratik ikusten Eibartarra, behar du Realak, eh, Gorrotxa.
1: Bai, nik uste dute, lasaitasun puntu bat ematen diola, ez. Oine, ondo daude, ez, bi gazteatean, beste bat erdian, hiru hoiek, haber, jarraitzeko aukera duten horreoteak, ez, nik uste dute, Beitiak eta Jon Martinek, bikote hona egiten dutela hor, esperientzia falta dute, baina nik uste dute, horre ona diala eta Gorrotxak aurretik jokatzeko horretan ondo gongo litzak ez
4: baina behitiak bat du ez goera hori asko ateatzeko bai. Eta Gorrotxak zentzu horretan lan hona iten du ere koberturak iten eta zonalde hori zaintzen
0: bueno, iaz, Realarik onena segurenik Gorrotxa eta Turrientesekin ikusi genuen, ez?
3: Bai, Turrientesek ere sekulako maila eman baitzuen Mataratzo iritsi eta sekulako konfidantza hartu zuen behasaindarrak beste turri bat ikusten aritu ginen eta ea ba, Turrientesen bertsioriko onena ere berreskuratzen duen talde txuri urdinak Sučićek

0: atzera jokatu du, Beitiari eman dio, Beitiak John Martinekin jokatu du, John Martin zelaier dira iritsi aurretik, baloia Sutxitxi eman dio, Sutxitx atzeruntz doa eta Remirorekin jokatu du, Remiro area kanpotik, luze jokatzeko prest, Alex Remiro gaur askotan ari da hori egiten, Sergio Gomezekin jokatu nahi izan du, baina bide horretan Mafeo gurutzatu da, gero Guido Rodriguezek kanpora bidali du baloia alboko sakia izango da Realarentzat.
1: Lehen gola sartuta ja atzenaldirako beste pare bat sartzen ditugun bigarren zatia lasaiago pasatzeko. Aupa Reala etxeondo Iñaki.
2: Eskatzen du horrek.
1: Bai. Eskatzen du
2: lasai
1: gola pare bat. Lasaiago pasatzeko, hori maitanerekin eta komplikatu xamarra izaten da, bai, eta gero eskatzen du etxe ondo, hori ere ez da erreza, baina zozketan sartuko da, gure entzule hau.
0: Eskatu duenetik errezena akaso hori xe izango da, bere zailtasunaren barruan.
1: Akaso bai.
0: Hori xe izango da, ze Reala eta gau lasaiak, aspalditxoan, gure larrak esaten duen bezala, denearen barruan dago sufritzea, bai. Eta...
2: Sufritzeko jaio ginen, ose.
0: Bai, eta iruditzen zait, gaur ere ez garela sufritzetik aparte ibiliko. Baloia, De Jasek, gaiari eman dio, kapitainak, berriro ere, Herbera errarekin jokatu du, honek atzera, Dimitreski atezainari, eskuinarekin kontrolatu, eta berriro ere, De Jasekin jokatzea erabaki du, presioan Sutxitx, baloia ezkerregaletik luzatu du, Jo Mikel Aramburu hartu du aurre, baloia kanpora bidali du, alboko sakea, Valentziaren alde, gaiak, jarriko du joko, handemorari galdu gabe, Guido Rodriguezi eman dio, Guidok baloia kontrolatu, eta atzera jokatuko du, De Jasek arazorik ez du nahi, baloia zela erdian jarri du, baloia Beitiak berreskuratu du, Mikel Oiartzabale pitin baloratu, gede xestea iritsiko, Mafeo bai, baloia Pepe Luri eman dio, Ugrinitxek bularrarekin kontrolatu, presioan Sergio Gomez, hau bai dela erreal, hau da Sergio Gomez, eta beste amar, neurketa guztiedan, hasieratik Sergio Gomez, hasieratik eta minutu ia gehienak jokatzen.
3: Eta ondo gainaz.
0: Oso ondo.
1: Seguro ni por muzen kontra, bera izan zen lehen zatiko onenetako eta pikaran zatian ere. Ba,
0: ala xe aukeratu genuen gok. Sergio Gomez aukeratu zuten gure adituek osteguneko partidan jokalaririk onena.
1: Entzule batek dio, jakana estegurera pasau ondoren, zuek entzunez, urrengo jakako porretarako, zuen maiota eta kulutea ondo etorriko lirateke. Eta beste entzule batek aldetzen digun baitean, urrengo partida noiz da ba?
0: Urrengo partidua, Jesus Iñaki, noiz da ba?
1: Urriaren amarra maika hortan izango da, ez?
2: Dai.
1: A ver, voy a valer otro partida.
0: Datos en bi asteburuetan, ez dago ya algo
1: aldi. Se urriaren 11an igandearekin, Laura que tala ordenetan, anoetan deporren kontra.
0: Jo, Laura que tala orden igandea, hori da, Larra. Puf.
2: Larra.
0: Belarrira se goxo igandea Laura que tala orden. Jo. Ederra.
1: Ordu normal batean erretiratzeko moduan.
0: Bai, bai. Eta bueno, gero ja Realari, ba urrian Realak maratoia dauka, Europa Ligako bi partida jokatuko ditu, biak etxetik kanpo eta berriro ere ba hiru egunetik behin aritu beharko du talde txuri urdinak horretarako lehiatzen du denboraldi guztian zehar eta urten hortaz gozatzeko aukera dauka eta ea ba etekina ateratzen dion irabazteko beharra izango du Europan ere, ba etxean Bormuzen kontra lehen partida galdu eta gero.
1: Justu, partida horren ostean Europa Liga dator eta uste du San Giloa dela, Union San Giloa.
0: Bai, hori da, Belgikan jokatuko du eta gero Lillestrøm, Norvegia aste beteko tartearekin. Api astetan segidan izango da hor Europarekin itzordua. Kontuze, Valentziak gaia arean, bakornerra atera du jokaldi honetan, partidako lehen da bizikoa Valentziarentzat Beitiak bidali du baloi hori kanpora. Eta kontuze, jokaldi hauekin 37. minutuan gaude, Reala utxeta bat ari da irabazten, Lukas Sutxitxek egindu partidako gol bakarra 25. minutuan, Danjuma erdiraketa egiteko prest. Jokalari guztiak arean sartuta. Hortxe dago Danjumaren erdiraketa. Ez da iritsiko Hugo Duro. Baloia kanpora aterako alda.
1: Bai.
0: Bai. Baloia kanpora atera da. Eta Gedesek, demorari galdu gabe, jarri du baloia jokoan, Osienen bila, Osienek metroak ditu, Osienek atzean utzi du Mafeo, Osien badoa aiama, baina baloia ere atzean utzi du, Maiol dator, Osienek borroka hori irabaziko aldu, Maiol lurrera ondoko marratik kanpora atera zaio baloia, metro asko egin ditu Osienek, eta lastima horrune batean baloia pikin bat atzean geratu zaio, eta hor galdu du akaso ez zeukan abantaila eta gero Maiolekin ere, bueno, ba elastikotik eutsi dio, ez da nahikoa izan, baina eta gero kontrolak ies egin dio, Osieni eta pena.
1: Lehenengo irtera horretan galdu du, ez, abantaila guztia.
2: Bai, baina nik uste dut sortzen duela olako egonezina, ez, Valentziako atzelariei, ez.
0: Ea, Mikel Orain, baloia atzean utzi du Mikel Oiartzabale, Dimitreskik benetan gaizki atera du ateko sake hori, baloia Realari oparitu dio, ez du baliatu ordea Realak izan duen aukera hori, ez da bilfin, fintasuna, falta zaio Mikel Oiartzabali. Azken metroietan jokalariak erabakitzeko garaia iristen denean, ez da asmatzen ari taldeko kapitaina.
1: Otxien larra pixka bat da iragarazina, ez? Ez dakizula ongi zara ingo duen, gero gainera fisikoki eta oso duatxua da, eta...
0: Ai, ama kontuz Danjuma katzean utzi du beitia, Danjuma arean dago baloia bigarren zutoinera! Jon Martín, bikain, zehor ja Remiro gaindituta egon ziteken, eta Hugo Duro zegoen baloi horren zain, salbatzaile Jon Martín, Valentziak ezker galetik egin duen jokaldi horretan.
1: Goleko balioa duen,
2: bai,
1: defentsiako lana.
2: Bai, batzuek golak izaten dira, eta beste batzuek...
1: Hor ja, bakarrik egon gozera.
2: Goleko baloiak kanpora botatzea, ez nik usten dute, hor taldea desoreka batean zen argon, pixkan nahaztuta zegoen, eta Valentziak garbi irakutzi dizu, zuk pixkan lekuak altze bali maizu, miningo dizula, ez, eta hor kontu handiak inibili behar da. Taldea ondo ipinita dagoenean, Valentziak arazo ondia dozka, ez?
0: Ea orain, Valentziak utxe egindu, dejasek utxe egindu, aukera izan dezake talde txuri urdinak, Mikel Oiartzabal, ea Mikel, ba Mikel, de gedesi emango dio, kornerra izango da, Mikelek esaten zion jokaldia amaitzeko gedesek atzera jokatu nahi izan du, kornerra izango da Realarentzat.
2: Batetik bestera?
1: Bai. Ikusi dugu banakoa eta orain ieia utxeta bikoa, bu.
2: Hemengo izan da oso ona.
1: Danjumak egin du zora garri dena, eh?
0: Bai, eta Jon
1: Martínek. Eta gero Jon Martínek ere, bai.
0: Eskerrak.
3: Valentziko atzekaldea da.
1: Baina, dena da, akatzik guztia datuz, irteratik, eh?
0: Bai. Baina baliatu egin behar da, eh?
1: Bai, esan nahi dut, baina akatzak ez direla defentsako lanean, akatzak ari dira egiten irterako lan horretan guztietan.
4: Atezaina ere.
0: Bai. Jon Martínek horrai ama, zango asko altxa eta Mikel Oiartzabalekin egin nahi zuen bat, gaiak hartu dio aurre, Barrealeko kapitainari, eta kontu zorain, Ugrinitzen bitartez aurrera egin nahi du, Danjuma orain eskuine galean, agertu zaigo, gorrotxa jarri zaio parean Danjumari, Danjumak laguntza dauka eskuine galonetan, baina berak bakarrik egin nahi du guztia, ondo gorrotxa, biken gorrotxa, Gorrotxa eta Sergio Gomezen artean utzi dute zer ezean Valentziaren erasoko jokaldi hori, baina arriskuak hementxe segitzen du, baloia Mafeok baitauka. Hortxe jokatu du bere taldekidearekin Ugrinitzekin, Mafeoren erdirak eta kornerra izango da baloi horrek Sergio Gomezen gan. Jodu, partidako bigarren kornerra Valentziaren zat, 41. minutuan gaude. Utxe eta bat, ari da irabazten Reala EHN aldira abantaila honegin iristen garen.
2: Bai, garrantzitsua izango litzake.
1: Bai, zeoren Valentziak egin ditu bi jokaldi segi daban.
0: Baloia, kornerretik, jarriko du jokoan, etxeko taldeak. Ugrinitz, erdirak eta egiteko pronto, eskuin besoa gora. Hortxe doa bere erdirak eta itxia buruz Realeko jokalari batek ikutu du, beitiak uste dut, ez?
1: Ateko sakea.
0: Ez, ateko sakea, adirazi du epaileak, Hugo Duro izango zen. Edo kanpotik eginda, erdirak eta kanpora joan da, uste dut Remirok eginduen keinuarekin hori ari zela eskatzen.
1: Agian, bai, atera eginda, Ugrinitzen erdirak eta gero sartu eginda eta horregatik zegoen balio gabetuta. Zegero argi eta garbi Hugo Duro, kerramatatu du.
2: Horri zainak ez du jasore egin,
1: Eta nor pitatu du orduan?
2: Ba, nik usten dute barretik esango zio. Barretik eta barnatik joa.
0: Remiro Gluzea jamak edes joan da hor baloi horren bila, berandu iritsi da, falta egin du, Guido Rodríguez geratu da min hartuta, baina zutituko da, baloia etxeko taldeak izango du.
2: Minitu garrantzitu dira hauek, Ba, atxeen aldira irabazten jutea, nik uste dute garrantzitu dela.
0: Pepeluk, astinduko du baloi hori, 2 minutu terdi, Arauzko 45ak betetzeko. Baloia, Mafeo kontrolatu du, Ugrinitzi eman dio. Ugrinitzek joko aldatuko aldu, ez bueltardia eman, Guido Rodriguezekin jokatu nahi zuen, baina Mikel Oiartzabali oparitu dio baloia, Gedes, guazen Luka, Luka Sutxitzek dauka baloia, eskuineti dauka osien, ezkerrean Mikel Oiartzabal, ea Mikel, Dimitreski gelditu du aldaratzea, Carlos Soler bere jaurtiketa, kornerra izango da, soropilari hortxe kolpeak ematen Mikel Oiartzabal, bere oinetan izan baitu Reala gutxeta bikoa.
1: Zoro garria, Sutxitzen pase hori, eta gero larra
3: gehiago igual, zabaldu jo
0: bai, angelua galdu du
4: kontrola. Angelua asko galdu du kontrolakin, eh?
2: Bai. Geratzen da eskerra da, eta eskerrera ipini du
1: claro.
2: Eta
1: gero erdi erdira, eta indartxu, baina
3: izugarria zenbat akats Valentzian irteeran, ebalo irteeran, bai. Osa, izugarria
2: bai, baina gutzeta bakarrik
3: ja, bai, bai, Reala barkatzen nahi da, baina egia da nik ni Reala izan da, baloia emango nionez, baloi irtera hortan, bueno.
0: Erdirak eta, Jo Martin, bakarrik zegoen lasarte hori atarra, buruz bere errematea zutoin ondotik kanpora, ederki pikatu du baina, ez du ba iru zutoinen artera baloia bidaltzerik izan. Eta pena, ze bakarrik egin du errematea,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, ze zegoen markatzaileri, bera bakarrik zegoen, bera da, segurenik guztien artean errematatzailerik finena. Baina ez ez da posible izan, eta bi aukera izan ditu, Realak, aldea haunditzeko.
0: Bueno, bere ala jakingo dugu, eh? Zenbateko luzapena egintzen duen epaileak.
1: Asko ez du luzatuko, ez?
0: Ez da askorik galdu, ez?
1: Zerbait luzatzen baldin badu.
0: Osienen oinetan dago baloia Valentziako hiru jokalari ditu. Ah, Gorrotxarekin jokatu nahi izan du. Gorrotxa ez da iritsi baloia Valentziak luzeuko duroren bila. Beitiak bere burua lurrera bota eta Jon Martini utzi dio. Jon Martinek urrundu, Guido Rodriguezek berreskuratu du zelai erdian. Irurogei graduko buelta bat eman da eskuine galera. Zabaldu du, Gedesek ikutu du baloia, baina mafe hori iritsi zaio, Maiol. Maiolek, Ugrinitzi, baloia berreskuratzeko lanetan, Soler eta Sergio, Ugrinitzi pasea ez da ona izan, Aranburu moztu du pasea, baloia kanpora doa, denbora bete da, minututxo bat, horixe, luzatu du epaileak, eta horixe geratzen zaio honen bestez lehen zatiari, baloiarekin gaia Ugrinitzi, atzera jokatuta, baloia orain, Pepeluren, oinetan, Maiol, presioan Gedes, Bikain Gonzalo, baina falta egin duela ebatzi du epaileak. Eta ondorioz etxeko taldeak segiko du baloiarekin. Txupatuta Gonzalo Gedes, zeabia dan joan den hor baloi horren bila, baloi hori berreskuratzera, naiz eta bidean falta egin duen. Azken segunduak dira, Aranburuko moztu du Valentziaren erasoa alegina. Motzean jokatuko du eskuine galera. Azken segunduak dira, epaileak sartu du, txilipitu ahoan, baloia, Jo Mikel Aranburu, Luka Sutxitzi, azken aukera baliatzen duen talde txuri urdinak, Sutxitz baloia galtzeko zorian, ez dago faltarik, bete zaigu denbora, iritsi gara 46. garrenera, amaitu da lehen zatia Mestaian, Reala irabazten ari da, Luka Sutxitzeko 25. minutuan egindako golari esker atxeen aldian, Valentziak huts, Realak bat.
1: Larra ondoko dut ditu Realak azken minutu hauek, non Valentziak momentu batean barrizko pitxin bat sortu den, eta kasik esan genezake, emaitza motz eta dena geratu
2: dela. Motz gelditu zaio, bai, motz gelditu zaio, nik uste da aukera gehiago izan ditula markagailua ondiago izateko, gertatzen dena, bueno, horrekin ondira atxeden aldira, eta irutze zaite Real on bat ikusi dugula, ez, eta Valentzia desagertuta dago, gutz asko egiten, egia da presioa on bat egiten egin da Reala, baina ona egin gabere, baloi asko galtzen ari da, Valentzia eta hori aprobetsatu behar da. Bi garrenko zatea ikusiko du nolako izango den, espero eta horlako balima da partidu irabaziko dela.
1: Lehenengo egunean oso Valentzia honbat ikusi genuen, txema, gaur emandako irudi horretatik urrun, ez da, Valentzia eta ea barre alako hori aprobetsatzen duen, berezik aipatzen ari ginen irtera horretan, etengabe akatsak egiten ari delako.
4: Bai, harrituta nago, ez da egite txan jokatzen duelako eta, bueno, ez da egite bere salen aurrean zerbait erakutsi behar duelako edo, baina gaur kriston akatsak egin ditu eta beinta berriz, ez, akats batein eta edo bigarrenaz eta hirugarrenaz azken errepikatzea norbera konturatu behar da, ez? Eta beste gauza batea edo zuzeno jokatu. Azkenan errelaia erreztasunak eman dizkio, azkenengo metrotan, eta bueno, ustut azkenan penaz, hoize, markagailua eukidituzte aukerak haundiago izateko, eta ez dute baliatu.
1: Avance, sea Realak bigarren zatian eraginkortasun gehiago daukan, ez? Valentziaren arean, ze dagoen partidarekin, horrela segituz gero, ba, horra gondetik egakoa, ez gehiago sufretzeko, ez? Ja gol bat eginda duka.
3: Bueno, suposatet, Valentziako entrenatzaileak zerbait aldatuko dula, ez? Ikusita, bueno, baloi irteran zenba sufritu duen, zenba baloi galdu duen irtera hortan, eta, bueno, Realak sortu un arriskoa, iruditzen zaiz zerbait hor mugituko dula, eta ikusiko dugu, ez? Bueno, Reala aldaketa hoiekin, ba, bueno, nola moldatzen den, baina iruditzen zaiz lehenik eta bina atzekoa sendo mantentzen jarraitu behar dula, eta marka hoiarekin ere jolastu.
1: Bueno, ba, bigarren zatia kontatuko dugu osorik. Orainik ez ditugu entzun Ipuruako protagonistak eta tartetxo baliatu behar dugu, amaretan albisteak bildu aurretik, Ipuruako protagonistak entzuteko, badakizue, Feligako derbia izan dugula bertan, Eibarrek bat eta huts menderatu du Athletic, eta partida ostean, Iñaki Goikoetxea entrenatzailearekin Gontzal Mendibek hitz egin du.
5: Athleticen kontra gaur, taldea eroso zegoela zirudien, irudipenetan polita amanduzue, baloi gabe oso eroso, goian baloi asko ba, ostutzen, eta gero ba, abagunak eta egiten, ez da egite zelan ikusi duzun taldea.
6: Bai, nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, ziren geneukan plan hori nik uste oso ondora mandutela zelaira, oso presio altua egin dugu, jakinda, ba, beraia, bueno, intentsitatea handiarekin jolazten dutela, eta baloi asko, ba, bueno, azkar jolazten dutela, nahi gendun beraieri, ba, denbora horik endu ez, baloiarekin, eta nik uste lortu dugula, gainera, minutu honak ere baloiarekin eduki ditugu, ba, bueno, gero, ba, urte osoan, olen urtean ere falta zaiguna, ba, bueno, ba, erasoan, hor, beraien, haren guruan gaudenean, ba, bueno, ez, zerba egeiago atera, baina oso posik egindako lanarekin, azkenengo minutua sufritzen, baina oso solidarioa laguntza askorekin eta egia esan da oso posik.
5: Lau neurketa, irutan atea utzean aldorretatik posik imaginatzen dut.
6: Bai, Eibar gara eta Eibar hori izan behar gara, ez? Lehenbizi gure atea utzean utzi eta hortik aurrera, ba, bueno, partida gure aldera eraman. Hiru partidatan lortu dugu eta bueno, hori da bidea.
5: Gola egita kostatzen denean, Geldikako jokaldeak aprobetsatu behar dira, gaur mi asko din duzue aukera desberdinetan, bai kornerretan, eta saria hortik iritsi da.
6: Bai, agian ez ditugu iritsi, hainbeste iritsi gerat ez ditugu eraso aukera oso garbiak eduki, azkenean zutoi mate eduki dugula, baina bueno, Geldikako jokaldietan ikuste, ba, bueno, mina egin dugula, eta aprobetsatu dugu.
5: Eta torren astean, boladari jarraipena emateko, Sevilla, ze aurkari, ze partidu espero duzu.
6: Zaila, nirengo maian dana dira, zaila guretzako, guaran taldearentzako zaila dira. Baina, bueno, ba, nik uste momentu honean gaudela, jokalariak oso gotxo ikuste ditut, entraintu oso nak egiten ari dira, eta bueno, ba, bain ondo gaudela, ba, bueno, ea puntuak pilatzen ditugun.
5: Ezkerrik asko eta gozatu.
6: Bale, ezkerrik asko.
1: Bueno, baina Iñaki Goikoetxea entzun da, orain Athleticen partetik, Eider Arana entzun behar dugu, Eider Arrekin ere, Ipuruan, Gontzal Mendibek hitz egin du.
5: Eider Aranarekin, Eider, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
5: Bueno, lehenengo, denboraldiko lehenengo porrota da, ez dakit ze sentsazio.
7: Bueno, bagenekien oso partidu zaila izango zala. Detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera. Ta gaur ez aigual de erori, baina bueno, posik eta arro taldeak amaiera arte ba saiatu delako eta pena azkenean ez dugulako lortu, baina bueno, lerro lan dinamika honetan jarraitu behar dugu eta bueno, eta aurrengoaren bila.
5: Eibarrek armi arma sare bat eratu du hor, bosteko lerroa defentsan, lau aurretik, ez dakit zer falta izan zaion taldeari armi arma hori gainditzeko edo.
7: Bai, badakigu Eibar oso talde zaila dela, oso ondo egiten duela lan defentsan, eta ba, bueno, behar bada arian ba, azkenengo pase, azkenengo remate hori falta izan zaigu. Egia da maileran ba, gola aukera nahiko argiak izan ditugula, pena ez delako sartu, baina bueno, dinotzudan bezala ba, lanean jarraitzera eta aurrengo partidaren bila.
5: Arlo pertsonalean, toki berezia zen gaurkoa, alde hortatik ez dakit titular, ze sentsazio arlo pertsonalean?
7: Bueno, bai, Ipuruara etortzea niretzat beti da berezia. Bai, oso berezia niretzat partidua, egia da gero zelaian sartzen zarenean, saiatzen zarela, ba, zure lana ondo egiten, eta alde pertsonalean posik, baina era berean ere, ba, bueno, zapore gazi gozo hori, ez da?
5: Animo,
7: ezkerrik asko.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafe ona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.

0: Gaueko amarretako kanpaiotxak oraindik ere atxenaldian, Valentzia eta Realaren arteko hutseta bat Reala irabazen, albisteak biltzeko ordua, anein zauzti Gabon.
1: Gabon Iñaki, Gabon guztioi, istiluak izan dira Zeutan, giza laguntza bideratzea helburu duen, negu gorriak kolektiboa iriko portura heldu denean. Aurrez, sare sozialetan, Zeutako hainbat taldek dei egin dute portuan elkartu eta kolektiboko kidei ez direla ongi etorriak esateko bilkura egiteko. Sare sozialetan zabaldu dute negu gorriak taldea ezkerra bertzalearen gertuko taldea dela. Poliziak esku hartu behar izan du portuaren inguruan sortu diren istiluetan, hainbat lagunek harriak botaz hartu dituzte negu gorriak taldeko kideak eta polizia gutxienez lagun bat atxilotu du identifikatua izateko. Poliziak oraindik portuan jarraitzen du. Negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak duela lagun batzu jakinarazi zuen Iruñatik Zeutara joatekoak zirela giza laguntza eman eta errefuxiatuei ustez egindako erasoak gertutik ikustera. Eskuin muturrak beste garaipen bat lortu du Alemanian oraingoan Mecklenburgo Pomerania eskualdean. Botuen 128 lortu ditu sondeoen arabera eta 125,7 alderdi sozialistak. Naiz irabazi ABSD alderdi ultraeskuindarrak ez du gobernatzeko aukerarik izango Sajonia Anhalten ez bezala. Berlinen berriz, alderdi sozialista izan da irabazle garbian, bigarren Frederik Merz kantzilerraren CDU eta eskuin muturra hirugarren. Merz kantzilerrak onartu du porrota, baina gobernua ez duela utziko esan du. Sare herritarren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da, fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Aldiz eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Begoatxa sareko bozeramaleak.
2: Ene handi batean bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunt aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak behin betiko baztertzea.
1: Mete Frederiksen Danimarkako lehen ministroak iragarri du datorren astean Donald Trumpekin elkartuko dela New Yorken. Bilera horretan bi herrialdeek sinatuko omen dute Groenlandian segurtasuna bermatzeko lortu duten akordioa. Akordioaren inguruan ez ditu xetasunak eman Danimarkako lehen ministroak eta gaineratu du Ameriketako Estatu Batuentzat, Groenlandiarentzat, Danimarka, Europar Batasuna eta NATOrentzat akordioa ona dela. Kazetari galdegin diete Trumpek esandakoa, alegia Estatu Batuek ugartean mugarik gabeko kontrola eta nahiain bat soldadu bertan izateko eskubidea izango dutela, dio Trumpek. Frederiksenek ez du erantzun, adierazi du Danimarka estatu burujabea dela eta Groenlandiak autodeterminazio eskubidea duela, lurraldetasunaz hitz egiten duenean horretaz ari dela. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta goraldiari dagokionez aldaketa gutxi biharko egunari begira, goizean behin behelainoa jasota eguzkia izango da nagusi, temperatura maximoak 25 eta 30 gradu artean barnealdean eta 26 kostaldean. Zerua urdin edo oso laino gutxirekin ikusiko dugu Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 11:00 albiste gehiago.

0: Gaueko 10:04 minutu, gaurko saioaren azken orduan sartu gara, protagonistak Maitan Urbieta berdenguneratzen eta badaldaketarik, baina Valentziaren partetik, ezta?
1: Bai, hori da, Valentziak Oskar Sánchezek aldaketa bat egindu, Ugrinitx kendu du 18 urteko David Otorbi zelairatzeko, horixe beraz bigarren zatiari begira, badaukagun aldaketa bakarra Valentziak egin duena.
0: Gogoratu, gaur beste lau partida jokatu direla Alemaian, Getafek bat Malagakuts, Atletikok bi Real Madridek bat, eta beste biak, Deporrak eta Betisek bana berdin dute, eta Villarrealek hiru eta bat irabazitio Levanteri. Dena prez, neurketa biatzeko maitan,
1: Bai, eta bigarren zati honetan etxeko taldea Valentzia izango da, zelai erditik baloia jokoan jarriko duena, gogoratu Reala irabazten ari dela huts eta bat Lukas Sučiček, 25. minutuan sartutako golari esker, hasi zaigu bigarren zatia, baloia Maiolek galduko du, lo hartu do, GDSek ostudior kartera, lo hartuta zelairatu da horre Valentziako jokalaria edo konfidantza gehitxorekin, baloia Osienek dauka eskerre egalean pareando Kamafeo erdiratu egingo do, ber erdirak eta indartxuegia pasatua, babeste egaletik aterako da, baloia gaiak jarriko du jokoan albotik. Hortxe, jokatu du, Danjumarekin baloia berreskuratu du Sučiček, Mikel Oyarzabalarea barruan dago, atzera utziko du Gedes! Bere jaurtik eta Valentziako atzeko lerroak moztu du eta aukera hau baliatu beharra dauka Realak, ze Valentzia sekulako opariak ari da egiten bere area inguruan.
2: Jarraipen bada da.
0: Bai, itxura bat bai.
2: Atxeden igan, osatikan, berdin, leku saldatu dute bakarrik.
1: Arambururen erdirak eta Dimitreskiren eskuetara.
0: Aldaketa hori, epatutako aldaketa hori egin du. Valentziak Otorbi zelairatu eta Ugrinitx kenduta, baina ikusiko du kokapena zeharo aldatzen den, edo ez.
1: Bueno, Dimitreskik atera du, baloia berriro ere, bagaizki atera du, eta Osieni oparitu dio, bularrarekin kontrolatu du, area barruan sartu da, atzera jokatu du, Oyarzabalesta iritsiko, Maiolek hartu du aurre, Valentziaren baloi urruntze hori, Gorrotxak moztu du, bularrarekin kontrolatuta, eta gero, hor Javi Gerrari egindako falta, adierazi du epaileak, baina baloia erraz lapurtzen dio Valentziari Realak, azken metro horietan erabaki hobeak hartzea falta zaio talde txuri-urdinari.
0: Horrela segitzen badu neurketak, Realak aukera dixente izango ditu.
3: Hai, baino sartu beharko luke bigarrena.
0: Golik ez balimo jasotzen ez dauka beharrik,
3: Horregatik, nire ustez ondoi da, baino eraberan barkatzen nahi da.
1: Ai, ama, kontuz dan juma!
0: Alboko sakea?
1: Ateko sakea dirazi du, baina corner bandera txotik gertu, atera da, orain soropilari begiratzen dio
2: da
1: txubak.
2: Zelaiaren aso da, bai.
3: Beti iten dute, jokalari.
1: Jesus Maria da, ose, aspaldi horrelakorik ikusi
0: bai,
1: gabe.
0: Aspaldi? Aspaldi segula ez.
1: Si izan da hori, baina jaurtik eta desastre izan delako, baina aukera ona zen,
0: Bai, kontrola izan da lehen mailakoa eta gero jaurtik eta...
1: Bueno, ba, Valentziak dauka baloia, eta kontu ze, Javi Gerrak egin nahi du aurrera, metroak ditu inorrez zaio ateratzen, area ertzera iritsiko da, jaurti egingo du, Jon Martinen oinetan jodu baloiak, kornerra izango da, bigarren zati honetako lehen da bizikoa, partidako hirugarrena Valentziaren zat.
2: Gala, lehen du hartuna ez irikitzen partidua, bizka bate, ondo ipini, defesako lana on bat egin, aukerak emango izki Valentzia berak,
1: Kontuz orain, erdirak eta honekin ondo defendatu behar da jokaldia. Danjumak egingo du erdirak eta eskuin besoa gora. Hortxe doa bere erdirak eta penalti puntu ingurura. Atera dezagun hortik, baloia Maiolen oinetan dago. Atzera pasea, Gorrotxak urrunduko du arriskua. Kanpora bidali du, alboko sakea izango da Valentziaren zat. Hiru minutu terdi, bigarren zatia hasi denetik, zer du epaileak, ba berriro ateratzeko eskatzen dio Valentziari, Mafeori, eta orain ja hasi da atzera kontaketarekin, Mafeok atzera, Pepeluri, eta Pepeluk atzerago, Dimitreski bere areatik aterata, luze jokatuko du, baloia pasatzen utzi du Beitiak maixuki, Ramiro kontrolatu dezan.
0: Baloia jotzeko modua gaur Dimitreski, izaten ari da desastre,
1: Esta asmazenari, opari asko, ari da egiten ateko sake horietatik Valencia, Sučićek, Gorrotxari eman dio, Gorrotxak buelta, Kroaziarari, baloia zapaldu, aurrera begiratu, baina motzean jokatzea erabaki du, Gorrotxak Jon Martini utzi dio, Jon Martinek Solerri, Solerre Gorrotxari, Gorrotxak Beitiarekin jokatu du, Beitiak eskuine galera, Aranbururi, Aranburu, kortxe dauka mugimendua, Gedesena, baloia Portugaldarraren oinetan, ondoko marraren biladoa erdiratu egingo du, benerdinak eta pasatu, hau, xien ez da iritsi, Dimitri Eskibai, eta segundori galdu gabe, Macedoniako atezainak oinarekin ez, baina besoarekin ondo atera du, Otorbiri eman dio, Otorbi ziztu bizian area barrura do, Hugo Duro ez da iritsi, Beitia gurutzatu da, Ateko sakea ez, kornerra, Realak baloia babestu du pentsatuz, ateko sakea zela, baina kornerra, adierazi du epaile laguntzaileak, Otorbi ziztu bizian, joan da Hugo Durorekin, jokatu da izan du.
0: Baina hau errebisatu daiteke eta gian kendu egingo diote.
2: Ez da kornerra, Hugo Duro jotzen du.
3: Alare ondo Beitia, horrizten.
1: Ba, kornerra, bai.
0: Epaileak dio, baietz.
1: Epaileak dio, kornerra dela, eta laugarrena, izango du, bere alde, Valentziak. Hortxe dator erdirak eta Hugo Duro kontuz, dejaz ez da iritsi, beste korner bat izango da. Ba Hugo Duro hortzegoen prest errematea egiteko, kornerra gorain bate bestearen atzetik Valentzia, Beitiak bidali du baloi hori kornerrera, ai, ai, ai. Danjuma, erdirak eta egiteko prest, ezkerregaletik. Realeko jokalari guztiak hor daude arean sartuta. Valentziako gehienak ere bai, hortxe doa Danjumaren erdiraketa. Ez dago errematerik, atera dezagun baloi hori. Ea Soler, ez kontuz, Otorbi. David Otorbi dauka baloia ondoko marraren bila doa, korrotxa atzean utzi du. Baloia area txikitik Aranburu kurrundu du. Ea Sučić baloia galdu du area ertzean Otorbi. Langa gainetik, kanpora. Ez dutzen azken minutu hauetan, Valentzia. Momentu zordea, aterik ikusi gabe Valentzia kutsi, Realak bat 51. minutuan.
0: Abisu bat baino gehiago, Txema.
4: Bai, joain ikusi da, ez? Egia zan, ematen zun bigarren zatia ere antzeko hasi dela lehenengo zatian berdina, baino minutu hauetan ikustea, hoxe, arrisko eraman du, eh? Valentziak eta...
1: Ea orain arrisku Oiartzabalek daraman Osieni eman dio. Kolokatzera joan da Osien, langa gainetik kanpora joan da. Kornerra uste dut eskatzen ari dela Osien.
0: Ez dirudi.
1: Baina ez dirudi, epaileak ez du adierazi eta hor ere, bueno, azerrek gehiago egiteko aukera izan zezakeen, Realak.
0: Bai, aukera ona zen, Bi alde bakoitzera ondo fijatuta Oiartzabal zentralak, baina bueno. Minutu eta maintza maitan,
1: 52. minutuan Mestallan Valentziak huts, Realak bat.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
0: Gaueko amarrak eta amairu minutu Reala irabazten ari da, eta Matarazoren taldea erasoa Mestalla maitan,
1: Bai, erasoa aleginean oso behartu da kontrolatu du baloi hori Sergio Gomezek, baina Otorbik aurre hartu dio baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea hori bai Realaren alde, Sergio Gomezek Osienekin jokatu du Aiamase ondo, buira erdia eman, baloia hor Mikeli eman naizion, baina Valentziako jokalaria gurutzatu dejaz, eta Dimitri Eskiren aurretik baloia kornerrera bidali do, aukera paregabea zen baloiona Osienek hor Mikel Oiartzabali jarri nahian, baina dejaz gurutzatu da bigarren zatiko lehendabiziko kornerra Realarentzat. Partidako laugarrena Soler erdiraketa egitera, hortxe da bere erdiraketa Dimitreskiren eskuetara.
0: Paperak trukatu dituzte Realak eta Valentzia jokaldi horretan, izan da aurrez lehen zatian Valentziak izan duen hori, azken unean Jon Martinek atera duena, orain txartela.
1: Bai, Lucas Sučić ez diolako Dimitreskiri bateko sakea behar bezala egiten utzi.
0: Sakea, txartela inozoa.
8: Inosoa bai,
2: Lucas Itxek. Baina, bueno, motien ez, mostu egiten du. Kontrarazo bat sortzea zihoan, mostu, no?
1: Bueno, kontu zorain, eh? Javi Gerrak dauka baloia osien atzetik, bikain osien oin punta sartuta baloia ostudio, gero Sergio Gomezek bidali du kanpora, alboko sakea. Valentziak izango du bere alde, hemen asko geratzen da Erreala irabazten ari da, baina Valentzia bigarren zati honen hasieran iristen ari da Remiroren are ingurura. Eta berotzen, ba, Oskarson, Barrene, Aien, besteak beste, ikusi ditugun txuri urdinak baloia lapikoan, Alex Remirok harrapatu du baloi hori.
0: Amaro, jutu larra bigarren zatian zer.
2: Ai. Zer, ba, lehenengo zatean antzepea, bukaren antzeko bezala, ez? Irutze zaite, Valentzia arrisko asko hartzen nahi dela. Utz asko hori bai, baina arrisko asko hartzen nahi dela, ba, gola behar du lako, galtzen nahi da lako. Eta Realak, nik ustean dut, defesako lanari gehiago behiratu behar diolo, irabazten nahi da partidua, eta gainera ondo izte balima da, Valentziak arazo ondiago izango ditu, ez? Partidua oso irikita jokatzen ari da, ez? Eta irikita dagoenean, ozer gozak gertatu litzik.
1: Baloia Valentziak dauka Realaren zelai erdian, Guido Rodriguez baloia oinetan duela. Mafeorekin jokatu do. Mafeok eskuine galera zabaldu do. Javi Garraren erdiraketa dator, indartsua bai, baina Lucas Utxitzen eskuetara, oi Remiroren eskuetara eta Remirok ziztu bizian orain bai Lucas Utxitzen bila. Lucas Utxitzek baloia kontrolatu aia mapasea bikaina da. Venga Mikel! Zutoñondotik kanpora Mikelen jaurtik eta haze jokaldia Realak, haze baloia Alex Remiro katera duena, Zutxitzek bikain ikusi du Mikel Oiartzabal, baina bolbora bustiarekin dabil Realeko kapitaina eta kasu honetan gehiegi gurutzatu du baloia Dimitreskiren aurrean.
0: Horren bai argeta garbi izan genezake gehiegi barkatzen ari dela Reala gauza onerako.
2: Bai. Ondo aztertuta dana, eh? Remiroka atera duen baloia eta kasualidade bat, eh? Ni guztien dut, ondo aztertuta eta jo, behar zabaleke aukera hona.
4: Valentziko batzeek aldea ere
2: bai.
4: Laguntza gutxi, bat batekoan.
0: Bai, Valentziak lehenengo unean ongi egin zen guztiak aur galdu egin du.
4: Gaur kontrako egiten nahi da.
1: Eta barkatzen, eh? Reala bai. Barkatzen ari da, asko ari da iristen. Baina fintasuna falta zaio taldeari azken metro horietan eta ea ba ez garen damutzen neurketa amaieran. Danjuma baloiarekin Aranburu dauka parean, Danjumako atzean utzi nahi ditu guztiak, Aranburu eta Beitia erdiratu egingo du Aiama. Remirok ez du ondo neurtu, Goduro behartuta iritsi da eta Maiolen gola. Aze gola sartu duen Maiolek, aze gola sartu duen Valentziak Mestaian denboraldi honetan sartzen duten lehendabiziko gola Realari egin dio Valentziak. Maiolek txikitu du sarea 57. minutuan. Realak aukera pila bat barkatu eta gero Valentziak bat, Realak bat.
0: Bueno, ba, Robiko gazteria aukera manzioten Alabesen kontra gaur ere bai eta egia da, gero sekulako gola sartu duela. Baina, larra, abisatzen ari zen Reala, edo abisatzen ari ginen gu ezin zela inbeste barkatu, eta
2: azkenean, ezin da inbeste barkatu. Azkenean, etorri da, ez? Horren biztu barkatu ezkio gero olakoak hartatzen dira, ez?
0: Remiro ere. Ez azken jaurtiketan, eh?
1: Ez, hasierako.
0: Hasieran hor tangoa dantzatzen hasi da, eta
9: gero jaurtiketa.
0: Gero, gero da, geldi ezin hor punpalazten harrapatzen du, punpalazter, eta sekulako gola sartu du, Txema?
4: Golpiak sekulakoak izan dira, eh? Hor, armi arman, eh? Kentzen golpiak bai erralana suzitzen eta bai hau, eta azkenen, moixe. Are, neurketa egia esan ikusi dugunakin aukera mordoki du erralak erabakite, hasta erabakite izateko neurketa, eta bueno, hoi, arrisko egoten da, ez? Zabalik egon da neurketa, eta pa, azke, askotan parkatzen duzunean, ba, aurkariak gutxi egin da, jortik eta hon bat eginez, egia esan horretik, Danjumak bat bateko ona egin du, eh? Azkenan negaletik egondo sartu da, eta bueno, erdirak eta onan jarri du, baina uste dute gero nola erabakitzen duen Valentziako jokalariak sekulako gola egin du.
1: Ea Barrealak berriro ere aukera baliatzen duen Osien! Basmo guztiarekin bigarren zutoinean kokatu nahi izan du Osieneke. Baloi hori kanpora joan zaio Keniarrari bere jaurtik eta aukera ona zen. Baina punteriak utxe egin du oraingo honetan ere.
0: Zagit zuek zei ditzi duzu, baina nire ikasi Realaren partetik osien dela, gehien gustatzen ari zaidana.
2: Bai, nik uste dut bai ez, aukera ona zokan, eh?
0: Bai.
2: Hor barrura gotatzeko balea zen, eh?
0: Aurre zera izan du, lehen hor lau biren kontra llegatu diren horretan, edo hiru biren kontra, osienek berak izan du, larra, beste ere antzekoa, hau zailagoa.
2: Oinko ziko doa berzi pasatzen den, eh? Bana ipini dira eta berzenek nahi duen partioa irabaztea, edo puntuak indaikoa duen, edo ikusiko doa berzi. O, aldatzen dan partidua, bortan aldatzen.
1: Eta beste neurketa bat, eh? Atea utxian utzi ezin da Realaren partetik. Baloia Hugo Durori ostudio Realaren atzeko lerroak, luze aurrera hor pepelu dauka batalla guztia, buruz utzi dio Dimitreskiri. Baloia honek belamunarekin kontrolatu, Guido Rodriguezek eskatzen dio, Lukas Utsitz ere inguruan dabil, Gedes eta Mikel Oiartzabal ere eskuinezkerre kokatuta, barrutik atera nahi du Dimitreskik, Gidorekin jokatu du, baloia, orain, sus, Danjumak dauka, Danjuma besoa zabalik, Aranburu dauka atzean, Arambururen falta, adierazi du epaileak.
0: Falta Danjumak berak pitatu du, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta bueno, aldaketak datoz, eh? Oskarson zelaira, nordua, ez dut horre, zartxore ikusi.
0: Ez da atera gorria, eta ondan ere ez.
1: Ba, Oiartzabal badoa, 60 minutu jokatuta, Oskarson zelairatzeko. Eta, Osien. Bueno, ba. Barrene eta Oskarson zelaira, Osien eta Oiartzabal aulkira.
3: Berdinketaren bila doa, hau, eh?
2: Deno garritzuta gelitu.
0: Bai, nino behintzat, bai.
2: Oiartzabalen nani guztan dut logika baten barruan sartzen dela. Nire iruditze zait.
0: Bai.
2: Baina Osien, eh?
3: Inauain Valentzia goraka junda espazioa guztena izan atzekalde hortan eta hoxien ondo izan aproetxatzen hori.
1: Bueno, ba, barren ezen airatu da eta ja da, eh? Mafeorekin.
0: Ez que Mafeo ere.
1: Bai. Eta kontuz orain, eh? Kontuz, David Otorbi eskuine galetik area sartu da jaurtiketaren bila iskinegin. Ayama Javi Gerra! Ayama, tepeti kontuz! Atera dezagun baloi hori berriro ere uste dut Beitia izan dela salbatzaile agertu dena ATP-tik bigarrena izan du Valentziak markagailua iraultzeko aukera izan du taldetxeak. Ai ama, gorrotxaren pasea behartuta iritsi da Aranburu, baloia zelaian utzi du baina gaia etorri da eta gero kanpora bidali du hor Jon Martinek. Realak toki hartu beharra dauka eta patxada behar du.
0: Kanpora zi joan, nik uste.
1: Kanpora ez dakipa inaki, eh?
0: Ez? Bai, barrura?
8: Barrura.
0: Bizte bat energi nikoa.
1: Bueno, bat, Jon Martinek atera du lehen horrelako baloi bat, Beitiak beste bat, Valentzia ere abisuak ematen ari da. Realak barkatu egindu, baina hemen ezer ez dago erabakita. Bana dago partida. 62. minutuan gaude, Gedesek baloian nora, ba, Pepelu dagoen ingurura, Pepelu baloia urrundu, gaiak astindu, ez alda atera baloi hori, bai, atera da, alboko sakea Realaren aldekoa izango da.
0: Jo, ikusten ari garena da, zenbat aldiz, bai bat abai bestea erasotzen, defensaren kontra bakarrik, besterik gabe.
8: Neurketa bizia, talde biak zabali, jun eta torreko neurketa, aukerak ikusi.
0: Euskara aspertuko, ez?
3: Atxeni gabe.
1: Ai, ama, horre, Oskarsonek solerri utzitako baloia, motza, eta kontuz orain, David Otorbi, baloia bularrarekin kontrolatu du, ziztu bizian dator, horrarea zapalduko du, Jon Martin dauka parean, Otorbiren jaurtik eta kornerrera bidali du, Valentziak, Valentziaren partidako minuturik onenak ari gara ikusten, ez duasunetan sartzen Reala bigarren zati honetako laugarren kornerra izango du alde Oskar Sánchezen taldea.
0: Kasi Realaren mesetan. Reala
2: bera sartu da, arazo honetan, bera.
0: Ez kontrolatzea gatik, ez da?
2: Bai, ba, kontrol puntu alde hartu zu, irabazten aizea, ez dago zupresarik ez dutarako, goian baloia galtzezunean danak irikita daude, eta ezin dezora jokatu. Iguntze zaite, atxeen puntua behar zuela, pazientzia puntua behar zuela, eta ondo ipini taldea.
0: Eta kornerra, lehen da bizi?
1: Bai, Danjuma dago erdirek eta egiteko pronto partidako seigarren kornerra Valentziaren zat. Ondo defendatu behar da jokaldia. Hortxe doa eta Danjumaren erdirak eta lehen zutoinera, Remiroren eskuetara.
2: Ia barrura.
1: Baina hau ere, kanpotik, o ez da, izerra dira zidean epailak, bai, ez?
2: Kanpotik?
8: Bai.
2: Nola kanpotikan? Ezkerrakin joguta.
8: Ez. Ebe marra zeinak atera du.
2: Bai.
1: Nik uste hori xadera ziduela, epaileak.
0: Valentziak egia da, atxenaldian aldaketa bat egin duela, zelai erdiko jokalari bat kendu du eta otorbi zelairatu du, otorbi egaleko jokalaria da gehiago eta bertigo pixka bat eman dio, neurketa ireki eginda, baina beste zerbait aurkitu du Valentziak, ez?
2: Baina Reala berak ireki du baita ere partidua, ez? Besten partidua, ez? Iruitzen zait, zu irabazten eitzea ikusi ez unola bukatu dan lehenko zati hori, biharen zati era berdina izan da, edo zarkoza gertatu liteke, edo zarkoza.
1: Ea barrene, ea barrene! Zukalderaino sartu nahi izan du Barrene, gero Soler etorri da atzetik, Barreneri eskuba bota eta baloia berreskuratzeko, ea Solerrek orain bai, Barreneri emango dio Javi Garra dauka inguruan, Barrene ondoko marraren biladoa erdiratu egingo du, baloia Valentzia kurrundu du, alboko sakea izango da Realaren zat.
0: Ia, izor, falta den 25 minutu hauen aurreikuspen bat egitea, ez da batere kontu erraza, eh? Neurketa nola dagoen ikusita.
3: Elxen kontra ikusi genuen nola maitu guztia partida, eta gaur, gertuko da ikusten dut emaitza hau, osea, hango emaitza gaurko partiduan, hangoan baino, ez? Mugimendu gehiago, gol aukera gehiago, eta izan daiteke Realak bat eta hiru irabaztea, edo hiru eta bat galtzea. Osea, oso oso irekia dago, eta Larrak esan duen bezala irekia, irekiegia, ez? Realak...
1: Ea, Sutxitz, gede Sutxitz, kontrolatu egin nahi izan du, bi kontrario zituen parean, Oskar Sonere ez da iritsi, eta kontu zorain, Valentziak atera nahi du, Javi Guerra, buelta erdia eman, aio ama, otorbi ikusi du, eskuine galean, pasea bikaina da, otorbiku goduro, Beitia gurutzatu da. Baloia kanpora bidaltzeko, bikain Luken Beitia, bikain Elgoibartarra, Hugo Durori aurre hartuta.
0: Eta gainera falta egonziteken, Hugo Durorena aperaren ere, ze hor, karga... Ez legal bat, ilegal bat, iruditzu zen ere behintzat, eh? Baloiri gabe, bultzada egin diola tokia hartzeko, eta...
2: Aspertu ez gara aspertzeko.
0: Ez. Txemak eskatzen zuen etzela atzoko partidak errepikatzerik nahi, ba, ez. Ez egin diote.
1: Ba, iguren zureak gau lasai ere eskatu du, ba, eh? Baina ez gau dugu, gau lasaiak eskaintzeko, jo, eh?
0: Azkeneako arrazoi, eh? Errazagoa zen, etxendoren noen maiota eta kulota etokatzea, partia lasai ezate baino.
1: Bai, ja lo creo. Baloia, Oskar Sone kontrolatu nahi du, ez dago ezer, zutitu hori. Manuelak dio horrez dagoela ezer, Valentzia kontuz, Danjumak hartu du baloia, gaia dauka inguruan, Danjumak barrurako bidea hartu du, Danjumak nori, ba horre maiola gertu da, Javi Garra jaurti egingo du! Realeko jokalariren batengan jodu baloiak, ez du inoren gan jo, ez, ateko sakea.
0: Agian bai, baina ez du adiera zibintzat. Arraro xamarra izan da, baloiaren norabide hori.
2: Kampo aldeakin, jotzen du.
0: Bai, eta lurra, eta dena.
1: Bai, ez, zuzenean Javi Guerraren jaurtik eta kanpora joan da. Bueno, bateko sakea izango da, eta Remirok... Aranbururekin jokatu du, metro batzuk egin behar izan ditu atzera. Jon Mikel Aranburuk baloi hori kontrolatzeko, Beitia. Beitiak... Remirok Jon Martinekin jokatuko du. Jon Martinek, barrutik... Barreneri, Barrenek lehen ikutuan jokatu du Sergio Gomezekin, Oskarsonen pasea, Barreneri iritsi zaio. Barrenek ingurura begiratzen du, Barrenek erritmoa makaldu du, Solerri eman dio, Solerrek Lucas Sutxitz ikusi du, Sutxitzek Aranburu dauka, hortxe dauka, venezuelarrak baloia, honek eskuinera gozabalduko du, Gedesi eman dio, Gedesek Lucas Sutxitzek zer, Gorrotxari, Gorrotxak atzerago, orain pazientziarekin baloia mugitzen, Valentziak jada tokia hartu du, eta orain jokaldia landu beharra dauka Realak, Sutxitz, Soler, pasea ustela, baloia Valentziak berreskuratu du, otorbi, atzera, Mafeo, Oskarson baloia mosteko lan horietan, baina ondo atera du Mafeok, Dejasi eman dio. Dejasek ez dauka kontrariorik, eta patxadaz, ondo jokatu du hor Danjumarekin. Danjumak Guido Rodriguezen pasea, pasatzen utzi du Danjumak, jokozkanpo zegoelako, gaia doa baloiaren bila, baina gaiak aurretik eraman du Jon Mikel Aranburu, falta dira zitu epaileak, baloia Realaren zat izango da, eta uste dut orain aldaketake, Jangel Herrera eta Aien Muñoz, Aienek lehen jardunaldian jokatu zuen, 18 minutu baino ez, eta orain dator zelaira, Gorrotxa, ai ama, eta Sergio Gomez, kendu ditu epaileak, oi mataratzok, Jangel eta Sergio kentzeko.
0: Jangelekin igual kontrol, zene dut, horrek ageixiago man nahi dio?
2: Bai, ni uste tortarako atera duela. Eta tartea partida gelditzeko ere, bai. Ni uste esperientzia asko guen jokalari bada, rima hundirik ez, baina oitu eta olako partidotan, partidak eta gelditzeko orduan, ez? Gero aierena, Sergio Gomezena, ni uste dut, atxeena
0: behar duela,
2: bai, jaketan.
1: Bueno, Valentziak ere aldaketa egindu, Harvey Elliott zelaira, Guido Rodríguez kentzeko eta Realaren partetik gogoratu, bai Angel eta Aien izan direla zelairatzen azkenak, Gorrotxa eta Sergio Gomezen ordez.
0: Hauek ere, kontrol gehiago ez dutena hilarra, Euskarri posizionalaren akendu eta erasoko beste bat sartu.
2: Bueno, hor daude ez, hauek galdu irabazi hor dabiltza ez, irabaztuko aukera ikusten dute eta apustu hori egiten dute.
1: Bueno, Sergio Gomez denboraldi honetan aulkira joaten ikusten dugun lehen aldia da, eh? Orain arte dena jokatu baitu Badalonako atzelariak eta Aien Muñoz bere aukera baliatu nahian etxaurikoa orain arte protagonismo oso oso gutxi izan baitu, ez zait gustatzen ari neurketa hartzen ari den norabidea, baloia Valentziak, baloia hortxe zelairatu berri den, Elliottek dauka eskuin egalera zabaldu du, baloia hortxe Realaren area inguruan, oi Javi Gerrak Elliottekin jokatu nahi du, atera dezagun baloi hori, kontuz Jangel, maioleken du dio, Ayama Elio, terdirak eta otorbiren atxarra, kanporaterako alda, estaterako, Aramburu sartu behar izan du burua, gaia iritsi da, Valentziak segiko du baloiaren jabe izaten, Dejas, ondo utzi duatzean Gedes eta Realaren atera begira, jarri da Dejas, ezkerre galera zabalduko du, gaiarekin bat eginda, gaiak erdiratu egingo du, burua sartu du Jon Martinek, baina Dejas agertu da, Danjumak gaiari, Danjumaren galtzerdiak ere ikusteko dira. Danjumak.
2: Ikusteko dira pikiak.
1: Bai.

0: Zen gol bat sartzeko, baina Realak ere batzuk behar ditu. Espero dugu ez gogoratzea utxeginako gol aukera sortarekin, hau parreala sartuko dugu eta.
1: Manila akordatzen hasitan nago, utxegin ditugun aukerekin edo baliatu ez ditugun aukera guzti horiekin. Ea ez garen oroitu behar neurketa amaieran, Gedesek zer, barren ez edo orkio bezala astindu nahi izan du. Baina ez du ba, baloiarekin bat egitea lortu alboko sakea Valentziaren zati izango da.
2: Madre que da gota, tío. Kristona, hoy kontrolatzea zaila zan, eh?
3: Valentziko bentratzilek esango du, ja galdute ja, nik erasoko jokalariek aterako ditut, ez dute jarraituko, eta bueno, arrisko gartu ditut, eta ber garaipena lortzen ez denez.
0: Bai, bai, berak egin zen bere lana, lortu zen lehen garaipen hori, eta gaur, ba, bueno.
1: Ea, Jangele, Gedesi, ba Gedes, ba Gonzalo, iskin egin nahi du, angeluri gabe geratu da, erdiratu egingo du, erdirak eta indarri gabea, dejasek moztu du, Gedes, Hugo Duro eta Gedesen arteko borroka hori, alboko sakea Realarentzat izango da, Hugo Duro lurrean geratu da minartuta, falta eskatzen du Hugo Duro, gezartxo ere ez dago. Eta baloia.
0: Marrazaina bertan zegoen, eh?
1: Bai. Realak jarri du jokoan, ea, Jonmi, Aranburu, ondoko marratik erdiratu egingo du, dejasek buruz, Jange, epa, penaltia. Penaltia adierazi du epaileak, Jangel Herrerari egindako penaltia, ikusiko dugu, eta egon gaitezen lasai, ea, barretik zerbait esaten ote dioten, Javi Gerrak dio, ez dela penaltia, epaileak garbi ikusi du. 63. minutuan gaude.
0: A ber.
1: Markagailua desorekatu dezakeen jokaldia. Bueno, kontaktua badago.
0: Penalti. Nik ose penaltia pitatzeko moduko kontaktua badagoela. Agian errepikapenan ez dirudien argia.
4: Zuzenen gehiago ematen zen, eh?
0: Zuzenen gehiago ematen zen, baina uste badagoela adina kontaktu hor pitatzeko modukoa. Gainera ez egin tiruditzen hor barrak kontaktu horrekin. Ez errere esan behar dionik, baina bueno.
1: Baina tira.
0: Baina ausartu ere hori esateren ez ausartu.
1: Ez da nire.
0: Ni ez ere zuela epaiek, atzera ingo.
1: Bueno, begiratzen ari dira jokaldia, eh? Begiratzen ari dira jokaldia. Javi Gerrak eman dizkio, man beharreko azalpenak.
0: Bai, bai, horra epaiek ustut argita garbi.
1: Badirudi, bai, penaltian ikuste epaiek garbi daukala, kontaktua horrela.
0: Esterrean kontaktu nahikoa dago penalti hori pitatzeko.
1: Bai, bai, eta epaileak berriro ere penalti puntu eskuarekin adierazi du, keinua egin du. Bueno, ba, orain sartu egin behar da, eh? Uste dut Carlos Soler dela hor baloia eskutan duena.
0: Baina gian Zutxitxi utziko dio?
1: Zutxitxi ere hor dago, Solerrek dauka baloia eskuan, Zutxitxi dago penalti inguruan. Dejas ere enbarazu egiten. Eta Soler izango da, eh? Bere etxean, ez da gipa gehiagi gustatzen zaidan. Bere etxea izandakoan, Carlos Soler, galtzerdiak behar bezala kokatuta, Dimitreski parean dauka, ba Carlos, 65. minutuan, bere bihotzeko taldearen kontra berak erabaki du penaltia jaurtitzea, batera eta bestera ari da mugitzen Dimitreski, ba Soler, ba Carlos, ordoa, Valentziako, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, penalti puntutik 65. minutuan Valentziak bat Realak bi.
5: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen Tolosako Usabal Industrialdean.
0: Bueno, ba, Igerizor asmatu du Dimitreskik eta milimetrikoke, baina ondo jortita zegoen eta sartu eginda.
2: Zergatik ez du asmatzen
0: Valentziako da.
1: Zergaitik eskatzeko barkamena. Pa horretarako ez bota.
2: Ez bota.
1: Ez bota.
2: Ez que tontorki.
1: Kola kantatzeko gogoa kendu dit, keinu hori ikusi dudan.
0: Baina da, hau ez da berria, hau denek egiten.
4: Imaginatzen, un etzula
1: espatuko. Ba, etzain normala iruditzen.
0: Bueno, pa gola, zorionez pixkat horrela gelditu baldin bagara ere, gola da.
6: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
1: Bai?
6: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
5: Zure Audia zainduzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
7: Badira gure jadorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako. La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu

0: dago en kafe ona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Gabeko amarrak eta hogeita amazazpi minutu, amaikak arte zuekin edo bintzara Palentzia Reala partia bukatzen den arte, berriz ere Reala aurreti daukagu markagailuan.
3: Iruro geita amazazpi garren minutuan bai, bat eta bi ari da irabazten Mestaian, Carlos Solerrek penalti puntutik sartutako golari esker berriro ere aurretik jarri da markagailuan, talde txuri urdina baina lanean segi beharra dago hemen garaipena, garesti dago eta Danjuma. Ezkerregaletik, Aranbururekin buruzburukoa bilatzen, Aranburu gaindituta ondoko marraren bila arean sartu da Danjuma, kontuz Danjumarekin! Kornera izango da ez, ateko sakea. Sukalderaino sartu nahi izan du Danjumak.
4: Euskal daukan abiatura lehenengo metro horietan izugarria da, eh? Buah.
5: Baina hori, basakit dene, eh?
4: Bai, bai.
5: Laguntza gehiago behar du.
4: Bakar-bakarri dago, eh?
5: Aranburu laguntza gehiago behar du. Etorri da, zentral bat etorri da, Gedez etortzea jo laguntzea, baina ez da jokalei aprobuzea denik urtara.
3: Baloia, Alex Remirok, orain dipueltak anabil Solerrenarekin, eta badakin normala izan daitekela eta nahi duzuna, baina Realak daukan premiarekin, barkamena eskatzak malaletxan jarri nau. Baloia.
4: Maitan ezik, obe izango da hori, utxe egitea baino edo.
3: Ai, ai, ai, hor Elioten jaurtik eta Alex Remiroren eskuetara botea eman dio kaskanteko atezainari hor bere aurrean. Eta gero ziztu bizian jokatu nahi izan du baloiak, Susitxen gara ez da iritsi, baloia moztu du gaiak, alboko sakea Realaren zat izango da.
6: Zupentza ez basuen asmatuko, jenteak zer pentsako zuen ere.
3: Ba, nila bota aurretik ja, nik esan, neri etzai gustatu, Solerrek, ez. Eta, bueno, gero ia barkamen.
4: Jaurti eta faiatu izan balu, gaizki Realaren partetik, Valentziaren partetik ondo, nahita?
6: Bueno, nahita ez un ningo, baina bueno, horretarako emango zu.
4: Bai.
6: Zer hitzein.
7: Emango zu, bai.
3: Bai, baina, gero, barkamena eskatu duzu eta Mestalla guztiak txistu egin dizu.
4: Claro. Bueno, esan nahi nuen nada, sikira sartu egin duela, ez?
7: Nei ere harritu egin ditez, bea eskaintzea, ez? Penaltia botatzeko, bera ez da oikua, bea normalan Mikel eta Mikel garkoan ez zegoela, baina bueno, sutxi guazion zelaian, eta
3: Ea Gedez, autopasea hor luze joan zaio Portugaldarrari, ateko sakea izango da, Valentziaren zat, luze egin behar zeiskigu minutuako nahi.
5: Gedez beste zozen bila jondo,
4: Penalti. Bai, gurutzatu egin behar bestia eta berrankaren bat sartzen zuen, bai. Neri ere alatxe iruditu zait.
3: Bueno, Jesús Vázquez eta Aimar Blázquez ikusten ditugu hor, berdeguneratzeko zelairatzeko prest, bueno, ba, Oskar Sánchez gazten aldeko apostua egiten, eh? Aimar Blázquezek hogei urte ditu. Barrene, Gaiama Oskarsonekin jokatu nahi izan du, baina horre Gaia benetan erne ibili da aldaratzea talde txuri urtina dauka, Gedesen jortik eta lehen zutonera Dimitreskiren geldik eta Realak segitzen du erasoan, Gedesen oinetan dago berriro ere baloia, otorbi etorri zaio gainera, baina Aienek kontrolatu du, Aienek atzera, Jangel, baloia, Jon Martinen oinetan. Hortxe, Jon Mikel Aranburu. Aranburuk, Zutxitxi, Zutxitxesku inegalean. Jangeli utzi dio, Jangelek Arambururekin. Barrene dago hemen eskuinean, Aranburu, motzean, baloia mugitzen orain Reala. Jangel, Aranburu, Aranburuk, Barreneri, ea Barrene, bofirueren artetik joan nahi du, Oskarsonekin jokatu nahi izan du, ez du asmatu. Baloia Valentziak, hortxe kontuze, Jarbi Eliotek otorbiri eman dio, otorbik abiadura dauka, otorbik aien atzean utzi du, aia ma, bere jaurtik eta kornerrera, Valentziaren aldeko kornerra, eta otorbik, nola...
4: Otorbik bigarren zati honak egiten ari da.
3: Bai. Bigarren zatian zela iratu da, eta protagonista izaten ari da. Bueno, ba, Gaia uste dela eta Hugo Duro. Jesús Vázquez eta Aimar zela iratzeko Gaia eta Hugo Duloren ordez. Launa aldaketa egin dituzte bi taldeek, akarra geratzen zaie bai Valentziari eta baita Realari ere, bai Oskar Sánchezi eta baita Rino Matarazzori ere. Kornerra Valentziaren alde lehen zutoinean, baloia urrundu du Reala Javi Guerrari aldaratzea, Javi Guerraren jortiketa! Indar askori gabea, Alex Remiroren eskuetara. Remirok ziztu bizian atera du eskuin, ezkerrega lorretatik edesek egin nahi du aurrera, baina Otorbiko estudio baloia Portugaldarrari.
2: Ze necesidade dauka?
5: Baina hori prestatuta da.
2: Bai, ulertzen dut, ikusten dutela aukera jokaldia egiteko, baina egin ditu bi jarraian eta bietan kale egin du.
5: Ja, minutu gaur ikusten bezala nik uste dut, ja, gelditu inbiar dezu.
3: Bai, ez dut, ze dut zu arrisku horiek hartu?
7: Aurreko jokaldian ere, Reala junda gora presiora eta gero atzeaka sufriten du ere.
3: Baloia, Danjumak.
2: Abantzen zurdu li dago porra irabazen ari delako, eh?
7: Goatu ere nahi ziten.
3: Baloia. Raulioren semea, Jesús Vázquezek, jarriko du jokoan. Aita ondoan duela orain, lanean, Valentzian jokatzen, Mestaian jokatzen. Baloia horraztu dute Jasek, Jon Martinek urrundu du buruz. Aldaratzea, harrapatu du Pepelu, kontuz Otorbi Aiama Maiol. Kontuz Maiol, ez dago jokozkanporik, Otorbi, Eliot, baloia eskuine galean, beste erdirak eta batekin godu Maiole, Aiama eta gola, eta Valentziaren gola, zelairatu berri den Aimar Blaskezek egindu berdinketaren gola, ama-ama sartu da baloi hori, laro gehita irugarren minutuan Valentziak bi realak du.
2: Zagit horre...
6: Nahi gabe, ustot nahi gabe.
2: Berak?
5: Nah. Bila juten da, eh? Bai, bila, bila,
6: baino...
2: Erramatatu nahi gabe?
6: Bai.
3: Babere, debutean, gola, kasik ikutu den lehen dabiziko, baloian lehen maian debuta egiten, Aimar Blaskezek pinakoa egindu mestaian.
2: Hemen txe, alboko sakea...
5: Bitun bateatzen duen, hankan ondokoan, eh?
2: Bai, hori izotu usta errabizatuko duten. Jauzia, Jon Martinek aldaratzea... Ez dago jokozkanpokorik, zemen barren atzerago dago. Ari gara ea zerbait aurkitzen dugun, baina... Baldi luzea dena den, eh? Area buelta horretan, eh? Lukene bere atean.
3: Bai. Behitiak bere atean.
2: Bai, Lukene bere atean.
6: Bueno, bere atean eta egia esan eskerreko hankan ematen dio.
2: Bai, luzatuta duka bat eta bestearekin.
6: Bestearekin ematen dio.
3: Bai.
5: Batekin jotzea goten da, eta besteak jotzea. Baina ez daki jokoskan posatzen da, ne?
6: Hoi begiratzen nahi dira.
5: Ni guztu jokoskan posatzen da.
2: Jokoskan po? Aimar?
5: Behira.
2: Ba, izan liteke, eh?
3: Bueno, ez dakit behitiaren zangoa ez ote dagoen luzatuta, eh?
6: Bai, haien ere ez...
2: Milimetrikoa da, eh?
3: Ai, ama, ojala... Ikusiko dugu, jokozkanpoko ari dira aztertzen.
2: Berdin dio gainera nor sartu duen, zeperak baloia lehiatzen du, eta baldin bada, bada horrez dago ez dara esaterik.
7: Barren hori, erregutzen nahi da, eh? Santu guztiei.
2: Eta, bueno, orain itxaron egin behar da, fedea izan.
5: A ber, marran unbotatzen duten da, a ber.
2: Bueno, orain badakizu baloiaren txipo horrekin eta txuraz laguntza hobea dela. Baina ala ere...
5: Itxuraz bakarrik, eh?
2: Bueno. A ber...
5: Ez dela galdetu biruñan, a ber...
2: Bai,
5: badakigu.
3: Rino Matarazzo garbi ikusi du, jokozan bodela. Matarazzo garbi dauka.
7: Valentzia gara
5: garbi
7: daka.
5: Nik garbi daukat, eh?
7: Bai.
3: Pepelu eta Parrene...
6: Jokozkan boda la larra.
5: Bai.
6: Niretzako bere jokozkan boda, eh?
2: Neri...
3: Nik zalantza duz.
2: Neri ikusita iruizitzen baietz, baina... Ikusi ditugu bazetan argita garbi jokozkanpoko direlak eta gero...
3: Nik uste planoak eskutatu egiten digula behitiaren zangoa luzatuta eta...
6: Egi esan jain beste ez...
2: Duda daukate.
6: Duda daukate.
3: Eta Luis Riojarekin bien bitartean, Oskar Sánchez.
2: Ba, hemen dago, partidaren gakoa.
3: A ber, orain barretik, egon. Gola da. Gola da, ez dago, jokozkanporik, Aimarren golak edo behitiak bere atean sartutako golako besan da. Balio du, Eta minutuak aurrera joan zaizkigu, larogeita irugarrenean etorri da gol hori, larogeita zazpigarrenerako bidean gaude. Pinako berdinketarekin daukagu partida.
2: Garra.
5: Pena bat.
2: Ai.
5: Pena bat, bi aldiz markailo nordi ipini, eta zuzu jakin izan, markailo horri eusten. Eta markailo alde eukin duzunean, momentu horiek nola jokatu. Nik uste dut hori baita ere Realaren akas bat izan dela.
3: Bueno, bat Anjuma badoa Luis Rioja zela iratzeko, eta Realaren partetik Zutxitxe izan da, aulkirako bidea hartu duena, Arsen Zaharian izan da, mataratzok egin duen azken aldaketa.
2: Bueno, partida nola joan den ikusita, orain ikere iruditzen zait aukerak izango direla, bateko eta besteko akaso.
5: Ni gustora, no? Da Anjuma akendu dut, eta lasaiago. Ia zan Rioja, melek Gasteizen atera zan da kole.
2: Bai, eta gero gainera lesionatu egin zen eta kanpora.
5: Ba, lesio arraro izan da, ez?
2: Ez, uste dut, ubelduren bat edo daukala hankan, eta gero ezin zuela zapaldu edo...
3: Bi gol zera matzan, Valentziak orain arte ligan. Bi gol, egin dizkio Realari. Mestaian atea ikusi gabe zegoen. Babi, egin dizkio talde txuri urdinari. Baloia, Beitiak, moztu du, aurrera bidali du, Mafeo sartu du burua, baita Jangelek ere. Ez du hor Gedexe kontrolatzerik izan, baina alboko sakea Realaren aldekoa izango da. Larogeita zortzigarren minutuan gaude, Binako berdinketarekin dago. Markagailuan partida Reala birritan aurretik, golaukera garbiak izan ditu, Realak egia da tepetik ere bi gol atera dituela, eta edozer gertaliteke, Zaharianen pasea, bakanpora, ateko sakea izango da Valentziaren zat.
5: Alose jongoa, eh?
2: Ba, lau
5: bost,
2: hortik gora. Ze horregon da, eten da gutxienez, bi minutu tarde iru, ez?
3: Bai, pare bat minutu bai bintzat. Bai, bai. Ai, ama, Soler.
5: Nire, zesan du, bite iru.
7: Ez bat eta bi mila.
5: Ez baino, eltseko partiduan antzeko bat,
7: ez da, Realak bi gol jasoitu, baino, nahi, atzeko lerroa gaurkoan gustatu zait. Bai. Egia dakio, gehiago jundelan larrak esaten du nildotik, ez? Realak ez dula... neurri hartu, ez dula kontroloi aprobetxatu, eta ba, bueno, bi gol jasoitula, baina atzeko lerroan egi gorkoan gustatzen izitzen den bintza.
2: Ze sorte txarra eukiduen horre Beitiak.
3: Baloia ondo moztu orain Beitiak berak, Luis Riojak ere hor boltzakadatxoa, eman dio, denborarik ez du galdu nahi orain Valentziak, Valentziak garaipena nahi do, Aimar ondo estudio orain kartera, Beitiak atzean utzi nahi ditu kontrarioak, alboko sakea, Realaren zati izango da. Norkaterako du.
2: Matarazo katera nahi zen, baina hori ez da posible, horrengoz.
3: Aramburu katerako du, atzera, Beitiari, bere ala jakingo dugu, zenbateko luzapena agintzen duen epaileak. Baloia, Remirok, luze aurreruntz, ezkerregal horretan, baloia kontrolatu du. Nor, ja ikusi ere ez du egiten, haien izango da. Zaharianek erdiratu, ez da barren eiritsiko, kornerrera, bidali du baloia Jesus Vazquezek. Kornerra izango da, 6 minutuko luzapena. 6 minutuko luzapena egindu
5: dugu epaileak. Horren heldu horrek, ez?
3: Kornerra motzean, Aramburu, ea zer egiten duen Realak, babarrene, babarrene, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: Donostiak, Sotxitzen antzera, sarea txikitu du Donostiarrak luzapenean, aurretik jartzeko hirugarren ez Reala, Valentziak bi, 81. minuturako bidean, Realak hiru!
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autopagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Larra ba, ase gola.
3: Ase gola sartu.
0: Eta kornerretik, Larra.
3: Ase gola sartu, bueno, kornerretik.
2: Bueno, kornerretik.
0: Bueno, kornerreko jokaldean.
3: Vale, vale, vale. Ase gola sartu duen, Uf, earra.
1: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
4: Bai?
1: Bai ez ba, zure Audi erosi baino lehen Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
5: Zure Audi zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
2: Bueno, ba, aldea orain nabaritzen dugu markagailuan eta orain bai patxada behar duela Realak gauza gehiago gerta ez da din.
0: Hau ez da bukatu, hau ez da bukatu eta hemen orain dik, ojo, kuidao edo zer gerta daiteke eta Jesus Vazquezek baloiarekin aurrera egin nahi du, epa, Jo Mikel Aranburuk min hartu du, Aranburuk egindako falta adierazi du epaileak.
2: Ez dago Aranburu gauzan diriko.
0: Ez da gitor bat pa zekeinu egiten ari zen epailea.
6: Falta fitau, lehenengo fitau.
0: Bueno, 82. minutuan, 2-3 ari da irabazten Reala. Javi Gerrak baloia lapikoan jarri nahi du. Jon Martin indartxu buruz baloia urruntzen. Ba Oskarson, eskuine galetik. Ea hori, Oskarson, bibiren kontra, baina Oskarson non dago gero gede? Oskarson baloia galtzeko zorian, Oskarson arean lurrera erori da, ez dago ezertxo ere. Pepe Luk, ostudio baloia. Pepe Luk baloia luze, zelai erditik aurrera, Williotek egin nahi du aurrera kontuz. Jangel gurutzatu da, baina otorbiri etorriko zaio baloia. Otorbik eskuine galean, Aimar dauka arean, baita Luis Rioja ere, Eliotek dauka baloia, Otorbi kontuz eskuine galorekin, haien atzean utzi nahi du, Otorbi baloia atzera, Maiol, Eliot, Aiama, David Otorbi, bizkarra irabazi dio, haieni baloia sartu du, burua sartu du, barrenek kontuz Luis Rioja baloiarekin, bere erdinak eta ezin du sinistu, Aiama Remiroren sekulako geldiketa, barruan ikusi dugu Valentziaren gola, Aimarren buruka da, aze geldiketa egin duen Alex Remiro.
2: Nik uste falta egon ziteke la horra, lehen da bizi, bultza horretan akaso.
7: Baina, oi eskuatea duna, eh?
2: Buah.
0: Nik barruan ikusi dut.
7: Oi gola da, eh?
2: Ez, faltarik ez.
6: Hor falta egizta.
0: Nik barruan ikusi dut.
2: Buah. Eskua izan da ikara garria, eh?
7: Valeria, aurreko jokaldean etziziri ditu Oskarson, oso motel zihula, korrika. Nesin txazio zen, etzula urriratzen.
0: Ez. Eta aurreko azken partidan ere, Bormuzen kontra zelairatu zenean, Oskarson ibili zen oinez. Zelairatu zen minutuz egin zituen oinez. Eta gaur ere, txispa askorik ez diogu ikusi, mutilari. Hotza izatea oso bada. Beste kanta bat asmatu beharko dugu Oskarson entzatea. Berpizten den, pasaren denboraldian bezalaxe. Baloia Solerrek hor falta egin dio, Maiolek. Ostika da irabazi du hor Carlos Solerrek.
2: Falta diren beste bi minutu en ostean zerbait gehituko du. Gola horre gonda, eh? Gola dagoeneko laburu egitea marratik aurrera zen.
0: Eta berdinketa izan du Valentziak, eh? Hau da, hau.
2: Ha, ba, etzen luken, eh? Jokoskapo, lehengo golean etzela luken, baimentzen ari zena.
0: Nik uste Luken zela, eh?
3: Jon Martin.
2: Ez.
0: Bai, Jon Martin.
2: Luken atzitik zegoen. Haien, esaten duen darrek, haien zela. Bai, mentzen ari zela.
0: Ai, ama, 84. minutuan oraindik, 15. erako bidean.
2: Aztu horretik, eh? Jokalari honen, zein den ere erabaki behar dugu. La Casa del Caferen eskuti, kafe honaren etxea, La Casa del Café. 1926 geroztik, Gipuzkoako usainiko zena, iru bebekoitza, lacasadelcafe.es.
0: Ja, erabaki behar duzu, eh?
2: Bai, erabakiko dugu.
7: Nik argi dakat, beitia.
2: Larra, kaso ingo dugu?
3: Bai.
2: Txema?
3: Nire partez,
2: bai. Bueno, ba, beitia. Beitia da gure MVP-a. Txigortze errezeta propioa horixi da La Casa del Caferen usain eta zapore berezia lortzeko sekretu handia. Txigortze prozesua maitasunez egiten da, presarik gabe.
0: Eta Oskarson ikuste dute txartel horia ikusi duela hor protesta egiteagatik. Iruditu zait, bai, Oskarson txartel horia.
2: Antzarra ferratze.
0: Eta korria, bigarrena. Bueno, Oskarson. Bueno, Oskarson. Ai, ene, Oskarson. Ai, ene. Protesta egiteagatik, bi hori ikusi ditu, bata bestearen atzetik, hori Oskarsonek. Eta ikusi beharko dugu edo irakurri beharko dugu aktan zer esan dion hori Oskarsonek Jose Luis Munuera Monterori epaileak bitxartel hori bata bestearen atzetik ateratzeko. Hau oraindik ez zaigu amaitu, hau oraindik ez zaigu amaitu, ez da amaitu Elio Pepelu! Aranbururen gorputzean jaurtik eta gero beste bat eta kontuz Otorbi, 86an gaude, bengaien eutxiaien Otorbiren erdirak eta Remiroren eskuetara. Aguanta Alex, 86 terdi.
2: Sorionez, Oskarsonen txartel gorria etorri da, orain.
3: Hala, tribunara baloia.
0: Baloi aurrera epaileak begiratu du ordularia. 87garreneraino iritsiko gara. Jesus Vázquezek ez du baloia berdegunean emantendu, alboko sakea Realarentzat izango da.
2: Hemen txamaitu behar du.
0: Azken txampan gaude. Hau amaitzera doa. Barrenek jarriko du alboko sakea jokoan. Ez dezagun orain baloiri gal. Barrenek Jangeli eman dio. Ez Zaharian ibarka. Zaharian kontrolatu nahi du, amaitu da. Amaitu da neurketa, hau da, hau partida eroa, sufrimendurik gabe gozamenik ez dago familia txuri urdinean eta gaur ere, gogotik sufritu behar izan du etxetik kanpo, bigarren garaipena kateatzeko Elxeren kontrako emaitza berarekin, bi eta irukoarekin, utxeta bat aurreratu dira txuri urdinak Lukas Utxitzen golarekin, atxeen aldiaren ostean 57garrenean Maiolek egindu banakoa, Solerrek penalti puntutik aurreratu ditu txuri urdinak 75ean, Beitiak bere atean 83garrenean sartu du gola, bina, eta gero 80garren minutuan Barrenea agertu da bi eta hiruko egiteko, baina hor ez da partida amaitu, aukera garbi-garbia izan baitu, Remirok ekidindu Valentziaren berdinketa, baina hiru puntu gozo eta atxeen aldira edo etenera baozapore goxuagorekin iristeko aukera Realak, baina neurketa kontrolatzen ikasten ezpado, haze kalbarioa bizi behar izan behar dugun denboraldi honetan, gaurko ondo amaitu da Realak bi, Valentziak hiru.
2: Aztu horretik, etxe ondoren zosketan, Nerea Garmendiaren zat maiotata kulotea, pentatologiko sarrera bikoitza Asier Arrizabalagaren zat, eta pilotako sarrera bikoitz hori Odei Beobideren zat, zorionak eta jarriko gara zuekin harremanetan. Larra, partidako horrela amaitu zuen, horrela izan delako.
3: Bai, horrela izan delako, ez? Nik partidako iriki ikusi dugu, inok ez du atzea egin, eta irutze zeite Realak ez da zango merezita irazu duen, izatik anaskenean aprobetsatu izu bere egoerak, eta bete iru, eta gozo ondut horreko zei, oin atxeena dago, lasai goteko momentua da, eta bete zede, saletu ekerek lasai gongo bera.
2: Apanzenz, azkenean eltsaren aurka bezala?
7: Ikusten zan, ez? Eta ber, positiboa ez, Reala gola sartu ditula, aukerak iku ditula, baina iruditzen zait, momentu batzutan buruakin ez, hotzago jokatu behar dula, eta partidaren kontrola, berera eraman.
2: Txema, zehon aden garaipen bat, iru asteko eten aldira joateko.
4: Bai, eta ikusitaga eta gero gehiago, ez dut azkenan gaur garretatu zeiona gutxitan gertatuko zeiola Reala, ez dut azkenan aukera pio gehiago erabakitzeko neurketa, ez du neurketa itxi, eta bueno, gero ja berdinketa mandugunan danok, azkenengo jokaldian berriz aurretik jarri da, eta bueno, iru puntuak etxarreak hartzen ditu, baina suerte apur batekin egia esan, bera suerte esatea zer da, baina azkenengo minuton izan dalako gola, ez? Aukera pila utzi egin dulako.
2: Bueno, garaipen honekin gubagoaz. Maitane, Txema, Nerea, Larra, eskerrik asko.
3: Jo.
0: Gabon.
2: Eta eskerrik asko gurekin izan zarete muzi ere, Gabon.
8: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
0: Gabon guztioi, gobernatzeko aukerarik izango ez badu ere, eskuin muturrak berriro irabazi du Alemanian oraingoan Mecklenburgo Pomerania eskualdean. Berlinen berriz Alderdi Sozialista eta Sozialdemokrata garaile Frederik Merz kantzilerrak onartu du porrota eta agintzen jarraituko duela adierazi du Berlinen xetasunak Ane Irazabale, Gabon.
9: Gabon, CDU parlamentutik kanpo geraliteke Mecklenburg aurre Pomeranian, botoen kontaketa ez da amaitu, baina une honetan ez da iristen ordezkaritza lortzeko beharrezkoa den 5%. Emaitza hauekin oso agertoki politiko komplikatua du Merzek datozen egunetan, izan ere, inoizko daturik txarrenak dira horiek kontserbadoreentzat, baina edonola ere, kantzilerrak argi esan du, ez duela dimisioa emango.
10: Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden.
9: Baina AfD-ren itzala oso luzea da, ultraeskuinak garaipen handia izan du Mecklenburg aurre Pomeranian, baina ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Bestalde, Berlinen ezkerrak garaipen historikoa lortu du, botoen 25% eskuratuz, Elif Eralp sozialista bilaka daiteke alkate berria, sozialdemokratekin eta berdeekin koalizio berri bat adostu ostean.
11: Rusian Mosku hiriburuak eta bere eskualdeak inoiz ezagutu gabeko erasoa jasan dute gaur Ukrainatik bidalitako droneen bidez. Errusiako agintariek esan dutenez 1600 drone heldu dira eta horietatik 450 desegin ahal izan dituzte hirietara heldu aurretik. Erasoen ondorioz bi lagun hil eta beste 20 zauritu dira eta Moskuko birfindegi bat guztiz kaltetu da oraingoz. Ondorioz gaur Mosku ibilgailu bakoitzeko gehienez 30 litro erregai eros liteke. Ukrainak egindako eraso handi hau gertatu da Errusian gaur parlamentu aukeratzeko Duma berritzeko hauteskundeak egiten ari direnean 450 diputatu aukeratu dituzte, gehienak Vladimir Putin, Errusia batu alderdiko kideak edota Putinen inguruko alderdietakoak. Zeutan izandako istiluetan poliziak airera tiroak egin ditu istiluen iturburua, negu gorriak Iruñeko taldea Zeutara heldu izana. Migrantei laguntza humanitarioa ematea da euren helburua. Jakina zen arratsaldean zirela iristekoak portura furgoneta batean eta 50 bat lagun zain zituzten sare sozialetan egindako deiari erantzunez. Mezu horietan zioten negu gorriak ezkerra bertzale inguruko etaren inguruko taldea dela eta hori dela eta protesta egitera deitu dituzte herritarrak. Esan bezala 50 bat inguru bildu dira eta istiluak izan dituzte poliziarekin, lagun bat ere atxilotu du poliziak. Politika arloan Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du ez diola zentzurik ikusten Arnaldo Otegik Agirreren legatua aipatuta elkarlanerako atzo egin zuen proposamenari. Agirreren printzipioei eutsi dien bakarra EAJ izan dela eta ezkerra bertzale eta EAJ defendatzen dituzten ereduak ezberdinak direla gaineratu du eta gogora ekarri duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako bideo batean eskuin muturrarekin parekatu zituela jeltzaleak.
12: Eta eskuma zan euren spotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
11: Donostiako zinemaldiaren 3. Egunak izen propio bat ekarri digu, Brad Pitt aktorean jada Donostian da, naiz eta bere azken lana asteazkenean aurkeztuko duen Los Javis zuzendarien La Bola Negra filma ere gaur estreinatu da Donostiako zinemaldian eta saio ofizialean 3 pelikula aurkeztu dituzte Garrat Dibaimu, suediarra, Ulkire Toni Bal, alemaniarra, eta Glaxo produzio Brasildar Argentinarra. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
13: Momentu seguraldiak ez du aldatzeko intentziorik eta astea bide beretik hasiko dugu, beraz bihar ere egun sentian lainogune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitsu eta temperatura gaurko balio berdintxuetan ibiliko da.
11: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazuaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 83.000, 473, seria 48.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, emaitza definitiboak ezagutzen ez badira ere, eskuin muturrak irabazi du Mecklenburgo, Pomeran eta Eskerrak Berlinen, Mecklenburgon, hori bai, eskuin muturrak ez du gobernatzeko aukerarik izango, bigarren geratu diren sozialistek gainerako alderdiekin akordiotara iritsiko direlako. Eta litekena, Frederik Merzen, CDU alderdia, parlamentutik kanpo geratzea oraindik ez delako heldu botuen 105%. Berlinen berri sozialista garaile eta nabarmentzekoa berdek ere emaitza onak lortu dituztela. Frederik Merz kantzilerrak onartu du emaitzak tamalgarriak direla.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
1: Baina ez du dimisioa emateko asmorik agertu. Datozen orduetan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea New Yorkera abiatuko da bihar hirian izango den Nazio Batuen batzar nagusian parte hartzeko. Gaur bertan Nazio Batuen presidentarekin bilduko da Antonio Guterresekin mai gainean zeutako krisia izango dute. Hain zuzen gaur uztailaren 30-etik hiri autonomora bere laugarren bisita egingo du Alberto Núñez Feijóo PP-ko liderrak Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin eta Europako Alderdi Popularraren presidentearekin Manfred Weberrekin elkartuko da Ceutan. Ceutan bertan igande hontan istiluak izan dira, poliziak tiro egin du, negu gorriak derecho a techo talde nafarra bertara joan dela salatzeko egin den protestan. Sare sozialean egindako deialdi bati eran zunez, dozenaka lagun elkartu bira portuaren inguruan, deialdi horren arabera negu gorriak talde ezkerra bertzaleari eta etari lotutako elkartea da eta bizikidetza austera etortzea leporatu diete. Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotua jartzeko, urriaren amaieran jarriko dute martxan laguntza eta edonor keskatu alko du. Baldintza bakarra izango da autokonsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Itziar Allende transizio energetikoko sailburu ordeak azaldu du programa aitzindaria dela Europan, autokonsumari lotzen delako eta diru laguntza honek hiru helburu dituela.
3: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
1: Astelen ontatik aurrera Hondarribiko aireportutik Florentziara zuzenean bidaiatzeko aukera izango da Volotea konpainiaren airelinea berriari esker, bidaiatu ahal izango da astean bitan Gipuzkoatik Italiara araitz uria.
4: Bihartik aurrera astelenetan eta ostegunetan Hondarribiko aireportutik Florentziara bidaiatzeko aukera izango da. Astean bitan egingo ditu joan etorriak Volotea hegazkin konpainiaren airelinea berriak. Azara Dominguez mugikortasun foru diputatuak Gipuzkoarentzat albiste positiboa dela azpimarratu.
5: Hondarribiko aireportutik Florentziarako konexioa estrenatuko dugu eta Sevillarako hegaldia berreskuratuko dugu. Bidaiatzeko aukera gehiago dira eta Gipuzkoarentzat funtsezkoa den azpiegitura bat indertzeko modu bat, bai gure enpresentzat, bai aizialdia bidaiatzen dutenentzat.
4: Egaldi berriarekin 15 urteren ondoren izango du Gipuzkoak Italiarekin zuzeneko lotura eta Sevillarako zuzeneko hegaldiak ere berreskuratuko dira bihar arratsaldean.
1: Kiroletan, futbolean Realak 2-3 irabazi du Mestallan, Barrenetxeak 81. minutuan sartutako golari esker, eguraldiari dagokionez aldaketa gutxi, astelenari begira, goizean behin belainoa jasota, eguzkia izango da nagusi, temperatura maximoak 25 eta 30 gradu artean barnealdean eta 26 kostaldean. Besterik ez, ordu batean albiste gehiago.

0: Quebekeko Orkestra Sinfonikoa entzun dugu Francis Poulenc-en Le Biche baletaren amaierako suita interpretatzen. Balet Errusiaren miresle handia, kompositore frantsesak pozarren hartu zuen Sergei Diaghilev enpresariaren enkargua eta Bronislava Nijinska, Vaslav Nijinsky dantzari ospetsuaren arrebaren koreografiaz, 1924an estreinatu zuen ikuskizun hau Monte Carloko operan.
1: Klasikoak EITB.
0: Dudari gabe Le Biche baleta benetako plazera da ikuslearentzat, norbaitek esan zuen moduan, baina baita entzuleontzat ere. Orain, Hendelen organo kontzertu bat ekarri dizuegu. Tom Kopman organistaren eskutik lehen kontzertuaren Bouguer dantza entzungo dugu hain zuzen. Amsterdam Barok Orkestra izango du lagun interprete herbereetarrak. Entzun ditzagun ba.

0: Georg Friedrich Händel benetako kosmopolita izan zen bere garairako, eta bere estiloak musika alemanaren sendotasuna, italiararen doinua, eskola frantsesaren dotorezietan ditasuna, eta ingelesaren ausardia eta indarra ditu. Bestalde, bere musika herriaren gustuetan haietara moldatu zuen lehen kompositore modernoa izan zela ere aitortu bertzaio. Eta ez noblesiaren eta mezenasen gustuetan haietara, ohi zen bezala.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu orain Jean-Xavier Lefebvre, klarinetista musikagile irakasle eta asmatzaile suitzarraren pieza bat jotzen, Daniel Oiartzabal gazteiztarra entzungo dugu.

0: Daniel Oiartzabal gasteiztarra genuen, estilo galante taldearekin batera. Bere belaunaldiko klabe jotzaile eta organista trebenetakoa da Oiartzabal.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Strauss familiako kiderik ezezagunena orain Joseph Straussen musika entzungo dugu. Feuerfest, Wiener Sänger Knaben taldearen kortesiaz.

0: Ez da izan dantza musikaren historian Strauss familia bezalakorik. 19. mendean areto guztietan entzuten zen eta dantzatzen zen haietakoren batek konposaturiko musika. Guztira 1000 lan baino gehiago idatzi zituzten aita eta hiru seme alaben artean. Johann Strauss zen etxeko famatua, baina bere esanetan talentu handiagoa zuen Josef anaiak eta azken honen lan bat abestuz Feuerfest Bienako zeinak naben taldea izan dugu gurean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain Brasil aldera joko dugu. Heitor Villa-Lobos, kompositorearen Mojina se canzoen sobrako lan bat entzungo dugu jarraian. New Yorkeko Ganbera Orkestra eta Robert Bonfillo harmonika jotzailearen eskutik.

0: Brasilgo folklorearen eta Europako musika klasikoaren arteko talka irudikatzen du Heitor Villa-Lobos, kompositore brasildarrak. Berak esan ohi zuen moduan, bere musika ur jauzi bat bezain naturala da. Bere obra ezagutzeko modua izan dugu Robert Bonfillo harmonika jotzaileari esker. Modina ze kanzoin izeneko lanetik Lundu da Marquesa de Santos izeneko pieza interpretatu du New Yorkeko ganbera orkestrarekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemania aldera joko dugu lehendabizi hango opera komikoaren kompositore nagusienetakoa izan zen Albert Lortzinen lana gerturatuko dugu Stuttgart Winds aize taldeak eta gero Bach lagurra bezain ederra Johann Sebastian Bachen Misa Brevisen Gloria entzongo dugu Pygmalion Orkestra eta koruaren eskutik.

0: Simon Rattleen zuzendaritzapean eta Birminghamgo Orkestra Sinfonikoaren eskutik Stravinskyren dantza errusiarra genuen, Petrushka baletekoa. 1911ko ekainaren 13an estreinatu zen, dantza klasikoaren izarretako baten oinetan, Vaslav Nijinsky handiak interpretatu zuen paper nagusia, dantzariaz maitemindu den lastozko panpinarena. Eta ezagutzen etzen sentimentua erakutsiz, Nijinskyk ballet klasikoaren molde estetikoak apurtu zituela, esaten da.
1: Klasikoak EITB.
0: Jordi Zabal eta Le Concert de Nation jarraian Versallesko gortera eramango gaituzte. Gamoren India deitzuak, Les Cent Galants suitaren amaieraldeko hiru pieza eskeniko dizkigute.

0: Jean-Philippe Rameau, 18. mendeko musikagile eta teoriko frantses garrantzitsuenetakoa izan zen. Jean-Baptiste Lully, barroko frantsesaren aitaren garaikide, haren lekukoa hartu zuen maisua eta klabezinista oso ospetsua. Jordi Zabal eta Le Concert de Nation Orkestrak barroko frantsesari eskaini zioten bildumatik pieza poli batzuk eskaini dizkigute.
1: Klasikoak eiteben.
0: Euskal musikaren klasiko aztezin bat jarraian inoiz ez hobeto esan da. Aita Donostiaren oinazez.

0: Gitarra klasikoaren interprete handietako bat genuen, Agustin Maruri, madrilarra. Herriz herri, baserriz baserri, aita Donostiak milaka euskal kantu bildu zituen, entzun dugun oinazez honen moduko pieza liluragarriak gure jende eta paisaien arima biltzen dutenak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Albrecht Mayer, Berlingo Filarmonikaren oboe jotzaile nagusia eta baita ere nazioartean izen handia duen solista zein kamara musikari ospetsua dugu. Bachen melodiarik ederrenak bildu zituen 2009an Voices of Bach izenpean. Eta hoietako bat entzun berri dugu, Bachet auf, ruft uns die Stimme, kantata, edo lozo detenak esnatu.
1: Klasikoak EITB.

0: David Popa, txelista eta musikagile txekiarraren Elfen Tantz, elfoen dantzaren ritmo bizi-bizi utzi digu Richard Harwood, solista ingelesak, Pragan jaiotako virtuosoaren obrarik ezagunena. Sei urterekin hasi zen Popa txeloa jotzen, 12rekin Pragako konservatorioan sartu zen. Baina 70 urte betetzear zituela, eskuin besoa mugitu ezin da gelditu zen, izotzetan izan zuen istripu baten ondorioz. Eta handik hilabete gutxira hil zen. Amaiera tristea, mundu mailan hain sonatu izan zen interprete honentzat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Berlinen parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundeak ezkerrak irabazi ditu eta Pomeranian eskualdean berriz eskuin muturrak ala diote boto kutxetan egindako sondeoek. Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 126 eskuratuko lituzke. Aldiz, ante Pomeranian AFD eskuin muturra jotzen da garaie botoen 118 eskuratuta eta ondoren oso gertu alderdi sozialista puntu terdira. Frederik Merz kantzilerra jada prentxaurrean atera da eta onartu du emaitzak tamalgarriak izan direla ante Pomeranian.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden.
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela erruak, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du Merzek. Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Duman ordezkaritza lortuko duen beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Ayublaka alderdiak soilik eskualde batzutan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak 100 inguru. Geurera etorrita Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du ez ziola zentsurik ikusten Arnaldo Otegik Agirreren legatua aipatutako elkarlanerako egin zuen proposamenari Agirreren printzipio jautsi dien bakarra EAJ izan dela eta Ezkerra Abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak ezberdinak direla gaineratu du. Eta gogora ekarri dut duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako bideo batean eskuin muturrarekin parekatu zituela Jeltzale.
3: Eta eskuma zan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
1: Eneko handudezak berriz, gazten arazoak izan ditu iztide PSE Euskadiko gazten kongresuaren amaiera ekitaldian, bere esanetan, gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik. Ezkurruntza arloan, PISA azterketaren emaitzako onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra dagoela defendatu du.
4: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gaiau zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Bestalde, Pradales lehendakariari kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu ez zuelako. Anduezaren ustetan publikoa defendatu behar da beti. Eta sare herritarraren ustez mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Aldiz eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxar sareko bozeramaileak.
5: Ene handi batean bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira motivazio politikoko presoei legedia arrunt aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko baztertzea.
1: Eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu 5 eta 10 gradu arteko balioekin barnealdean gainontzean azken egunetako joerari eutsiko dio eguraldiak eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Eguerditik aurrera kostaldean brisa altxatuko da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun. Badakizue duela mar bat egun, indirela Ameriketatik, zonbait pilotari eta haiekin aritxelar jauna. Zonbait...
2: Entzuten ari zareten hau erreferente garrantzitsu bat izan da, erreferente garrantzitsu bat Maite Barnetxe da, euskaraz aritu zen aurreneko esataria.

0: Euskara hegoaldean debekatuta zegoen garaietan, berak euskarazko saio laburrak egiten zituen, Côte Basque-irratian lehenik eta Frantziako Telebista Nazionalean ostean. Bera izan zen lehena, aitzindaria, bidegilea eta askorentzako erreferente. 1941 Bidarrain familia xume batean sortua, lortu zuen euskara edabietan sartzea. 40 urte pasatu dira bere heriotzatik, gazte zendu baitzen Baxena Fartarra, eta orain urte aurren biribiarekin, Xantal Barnetxerekin, bere alabarekin, bildu gara Bidarten, familiako etxean, Maiteren bizitzako hainbat pasarte gogora ekartzeko. Aurrenekoa, haurtzaroa.
1: Agerida Abila dela ernea kuriosa horixe. Naiz eta estudioak maite, bidarraitik ateratuta errientzak erraiten die burasuek segitu behar du maitek ikasketak gaitasunak beti du, ditu, joan behar du eta nera itatxe matxik ez gu bef, ez da posile nora joan beharko da ustaritzerat pentsatzu 25 kilometro sobera urruti, ez zen posible ere pentsatzea etxetik edo erretik joaitia eta ben nola pasatu da, gertatu da katxizmerat joaiten zen ere bai, eta gauza bera erretorak, apezak ikusia zuen gaitasunak bazituela, eta egun batez proposatzen dio amari, ea nahi zuen musika ikasi, elizan organoa jotzeko. Ama biztan da baietz. Hala, nunbait etxetik ateratzeko modu bat zen ere. Eta orduan apeza joiten da, aita txamatxeren gana, eta apeza baita fidatzen dira eta onartzen dute joan dadila ustaritzerat hastean behin musika ikasterat. Hortik landa, ama hartzen da ustaritzen xeroren, xeroretan erraiten da, da etxe bat nun xerorek kurtsuak emaiten dituztela eta emaiten dituzte kurtsuak idazkaritzan. Idazkari bihortzeko.
0: Idazkari izateak eman zion aukena, irrati gintzen hartzeko, ez da?
1: Hala, hor, sortzen zen irratia hemen Euskal Herrian, Frantziako irratiak antena idekitzen zuen xumeki Baionan, eta orduan emaiten zuten biziki guti, horren laurden bat egunero. Eta sartu zen hortan idazkari gisa, eta hortik landa, nun, xilo bat bat zuten, emankizunak piskat potolotu dira, fe urte bat eti bestera minuta gehiago egunean. Nun bazen 5 minutako xilo bat betetzeko, amak ukan zuen ideia, bon be, zendako ez euskara sartu, 5 minutu horietan, Euskal Herrian gira, ara.
0: Kontuan ez amear dugu, Xantal, hau zela Frantziako irrati bat, eta uda partean, ez? Udar sasoian bakarreke izaten zela hemen, zeberez, Paristarrentzako tarte bat zen, beraiek, bueno, hemen, aurreneko aldiz irekizuten tarte hori, baina zen, oporretara ez eto zen, Paristarrentzako, ez da?
1: Hala, hori, hemen iparaldean irratia hola hasia zuen, 1963-an, hori aparte lehenago etzen irrati bihirik. Etzen, fitxik, ez frantzesa, ez euskeraz, hala. Eta hala, pixkanaka hasia da, eta ama, 5 minutu hoietan, tu dute harek zerbait egin dezan, eta ekipa bat montatzea, eta hola, hasia da, 1966-an, puliki.
0: Eta zer nolako gaiak lantzen zituen?
1: Gaiak eramaten zituen pertsonaien hautatzen zuen pertsonaren arabera. Saiatzen zen mintza araztia Euskal Herrian, Euskal Herria hedatzen zutenak ere. Orduan, hala, izan ditu, gara jartako izen famatuak, baina jendek ezagutzen ez zituztenak, sekulan entzun ez zituztenak, harek eman ditu, amak eman ditu pertsona hoier elea, eta hain abotsa ezagutu ditugu, zuten erraiteko ere, hala, izan dira, hemen iparaldean historia egin dutenek, aukera ukan dute, irratian, heien ideiak ateratzia eta zabaltzia. Baina kasu, zeren eta debekatua zen aktualitatea eri lotzea, aktualitatea sobera bero zen, erraiten zakoten buruzagier kasu aktualitatea frantzesez emaitia, eta euskaraz ez da gauza bera. Janai da, bon, behar ba frantzesez pizu gehiago zuela, eta...
0: Eta hori nola hartzen zuen zure amak?
1: Hartzen zuen, bere ganatzen zuen gauza, adibidez Burgoseko afera aterastu zeralarik amak etzuen hori aipatzen, etzen aizu aipatzea. Baina izigarri importantea zen Euskaldunen zat, egoaldekoan eta iparaldean berdin. Orduan ebe moldatu zen eta ala keinu gisa pasarazi zuen Xabier Leteren kantua eta poeta, mezu bat gisa, egan ez bon. Hala, ez dut Burgoseko zerakoa aipatzen al, baina bihotzean daukat nik ere hau.

0: Mila bederatzerun eta iruro gitarzitik aurrera, bos minuturoko saioak egiten zituen egunero, zerbait luzexiagoak asteburuetan. Irratiaren ostean, telebistara iritsi zen. Orduko Frantziako Kultura Ministeritzak lotura handia zuen Euskal Herriarekin, eta Baionan antena bat jartzeak, euskarazko saio berezi bat sortzeko aukera eskaintzen zuen. Eta Maite Barnetxe izan zen zeregin horietarako hautatua. Berak jarri zuen martxan Euskal Herria orai eta gero saioa.
1: Ama ezaguna zen, bere frogak egin zituen, aukera emantzak diote jarri ere. Honen egitea erran behar da ere, dudan ziren. Egan ez, zehaipatuko duzu Maite, egun batez zehaipatuko duzu pilota, beste egun batez zehaipatuko duzu Baionako festak, beste egun batez dakit zer, eta gero zer, ez da gai aski izanen. Be azken finean izan dira, irureun bat emankizun, frogatu duz, bertzerik bazela fandangoak eta horiek aparte. Irureun emankizun, emaiten da... Kasik larogoi ordu programazioa emankizun bakotsak horren laurden bat irauten zen.
0: Mm-hmm. Ordu laurden bateko saio bat egiteko garaiaietan nola egiten zen?
1: Emankizun guziak eginak izan dira filmaz, bideoak etzen. Filmak ziren 16 milimetroko pelikuletan. Ekipa oso bat behar zen, bost pertsona, erren nahi da amaia danik zen, aurkezlea, produktorea, errealizadorea, hiru kasketak zituen. Eta harekin zen kamera egile bat, soinu hartzaile bat, zen argi egile bat, hura ere bai egiten zen, bai nola gidari autoa, eta orduan joaiten zirelaik erri-zerri, lau ziren. Ama aparte, besteak ez ziren euskaldunak. Orduan, amarentzat lan bat izan da ere, ala ekipa honekin ibiltzia. Eta gero, orduan, bazen egun bat emankizun baten ideia sortzeko, prestatzeko, eta abar. Beste egun bat ere bai batzutan joaiteko, zenta jendek ez zuten, hainitzek ez zuten telefonorik, joaiteko be Siberu alderat edo mendian edo ala jenden ganat etzen ola etxerat joan behar abisatu gabe, lehenik mintzatu gabe eta barroduan egiten zuen prestaketa bat, egun bat edo bi. Gero bi egun edo hiru filmatzeko. Eta ondutik muntaketa etzen hemen egiten, zen Bordalen egiten. Joan behar zuen, hilabetean bi aldiz, Bordalerat bi egun muntatzaile jantzen, ama bost egun, bost pertsona, ordu laurden baten dako.
0: Ama bost egun, ama bost minututarako. 1971an asisten telebistako saio hori, Magazin Basq Euskal Herria orai eta gero, esan duzu jende anitz elkarrizketatu zuen, eta sekulako arrakasta izan zuen, ezta? Arrakasta handiko saio bat izan zen.
1: Abai! Nolako arrakasta, eberanen dautzut. Jadanik irratian, joan den igandean omenaldian, norbaitek errandaut. Bakizu, etxean, irrati saioa hasten zelarik aita pizten zuen irratia, eta denak isildu behar ginen. Hala, hori gauza bat, importantea. Beste gauza, telebistan amak erranik. Batzutan errandaut, bakizu, ibilina iz familia hortan, herri hortan, eta bakizu zer. Telebista erosi dute nere emankizunak begiratzeko. Ez zuten telebistarik erosi dute eta hor honekin biziki ukitua zen. Mainan zer egan nahi du, euskalduner Euskal Herria ezagutarazi ditu. Euskalduner hitza eman die. Berari ere haurtzaroan pentsazu debekatua zen euskaraz mintzatzea. Zer erraten zakoten jendeak, erraten zen, euskaraz mintzatzea, baina ez duzu ez erronik egingo zure bizian. Ez, nola, inteligente izaiteko, berda frantsesa mintzatu. Eta amak zer egindu, bet jende xumeer, eman die elea, erakutsi die haien erranak balio bat bazutela. Erakutsi die, erraten zutena, eta erakusten zutena balio zuen euskaldun guzientzat. Leio batik dekidu heien sukaldean, eta lehoio honen bidez euskaldun guziek belaunaldi horren. Euskaldun guziek hori esker badute zerbait berezi, eta eskertzen dute ama posibilitate hau eman dielako.
0: Zure ama, Xantal, ausardi handiko emakume izango zen, ez da? Ausardi handiko emazte izango zen, imaginatzen dut. Apurtzailea, esan dugu bidegilea, izan dela bideak ireki dituena gainontzeko kazetariontzat, baina garaio egiten horrelako gauzak egitea, hain gauza apurtzaileak egitea, eta euskeraz, eta jende xumeari hitza ematea, hori, bueno, esan dudan bezala oso apurtzaia zen, horretarako auserdi handia beharko zen, eta hori zure amak izango zuen, noski?
1: Ba, bere bizi osoan erakutsia du nola nahi zuena lortuko zuela, nahiz eta pentsazu gizon mundu batean bizi, eta gara jartan, jan behar da, nire aitak bere enpresa muntatu zuen, ama idazkeria zen, ze egingo zuen, ba, esena jaseetu, haren idazkaria bihurtu, hori normal, emazte amunitzek hala indute, esena jaseetu, baina amak ez, sartu da irratian, bizpairu urte gerosago aitak bere enpresa muntatu du, joan dira garrazi alderat, kerrandu ez, nik ez dut utziko ene ofizioa, sobera maite dut, ez naiz zuri idazkaria bihurtuko, seituko dut nire bidea. Hau izan da, zinez, gare jartan, gauza ezagunta, borontate haundikoa. Pentsatuz gainera, treinaz etortzen zen, garazitik Baionara egunero, joan jena. Ara, alako gauzak bere bizian erabakiak hartu ditu, erakutsiz, berak nahi zuela bere bidea egin, eta nehork ez zuela berarentzako erabakiak hartuko.

0: Ausarta, apurtzailea eta bidegilea izan zen Maite. Esan bezala goizen duzen, 45 urterekin besterik ez. Baina lankide eta lagun, eta baita ikusentzule askoren memorian oso presente dago. Hori dela eta omenaldi berezi egin dute, egin diote, orain aste batzuk, bere heriotzaren 40. Urte horrenean.
1: Nik gogoan nuen omenaldi honen egitea, berrogoi urterekin pentsaturik mementoa zela. Obe erran, ez zela guaitatu behar. Usten duzu, zeren eta oraindik ama ezagutu dutenek, parte hartzen ahal zuten, elkartzen ahal ziren, arekin zuten ahemanaren ala, oroitzapenean, baina ala haiek erraten ahal zuten, eta erran dute, nor zen, nolakoa zen, ze egoeratan lan egiten zuen, eta denek dute hori heien bizian ezagutu eta bizitu. Orduan hori dena da saltsa eder bat. Hor izan dira, ezagutu dutenek, bai lankideak, bai lagunak, bai familiakoak, eta hala kultur munduko jende batzuk, errana dute, erran behar zutena, eta mementoa zen, zeren eta marrorte gehiago baitatuz, ez genuen olako lekukotasunik ukan.
0: Olako hilera batean, imaginatzen dut, horrelako omenaldi batean, musika protagonista izango zela, ez da?
1: Ba, komitatuak izan dira, eta gogotik heltu dira, ahantzalde kantari abeslari taldea lehen biziko emankizunean parte hartu zuten eta orduan gogoan nuen haier ere abotsa eman gainera amarentzako kantu bat sortu dute eta orduan etorri dira gotik erogoita amar urte berantago kantatu dute Bidaraiko plazan, gero izan da ere Peio Hospital, Peio Hospital zen amaren lagun handi bat, pixkat gaztrago, baina ala belagun aldikoa ere, eta orduan Ramon Martiko rena, nola zezaipa, egin dio bertxom, izigarri balio handikoa.

0: Xantal, zer nabarmenduko zenuke, orain berrogei urtearen ostean eta atzera begiratuta zure amaren lanetik, zer nabarmenduko zenuke berak Euskal Herriari egindako ekarpen horretatik?
1: Utzi duena da altxor bat, zinez. Euskal Herria irudien bidez begiratzen aldugu guk ere, dokumentuak dira. Guri emaiten daukute lekukotasun bat ikusteko nola bizitzen ginen, guaidela berrogoi urte, berroita mar bat urte Euskal Herrian. Halako etnologo bat bezalako lan bat eramandu eta hori biziki aberatsa da guretzat dokumentuak gisa, eta ere pentsatuz irudietan ditugu gure buru haundi batzuk, Matin Treku, Iratzeder, bere damu haundiena izan da, Salvador berarekin, pertsonaiarekin ez egitea emankizunik, erabakizuten egitea bere liburua Odolaren mintzo aterazelarik. Baina amak errantzakon, bon, ale, guaita dezagun pixka bat, hilabete bat edo eta eginen dugu orduan. Eta gaixo Salvador hilda. Amaren damu haundiena hau izan da. Gero ea bazakien euskaldunen zat zerbait ekartzen zuela. Bazakien berak eramaiten zituela pastoralak Euskal Herrian zerar. Pastoralak ziren bakarrik ala Sibiruan aritzen, kostaldean aribidez, ba jendeak bazakiten isitzen zirela pastoralak, baina ez zuten ikusten, ez zakiten zer zentsuzen, ala, baina erakutsi dituen gauzak pastoralak aribidez, zinez hedatu ditu hortan bazakien zerbait importantea gertatzen zela. Berdin arrantzaleen mundua, laborariek Sibiru aldean ez zuten ezagutzen. Gora ipatu ditu emazteak, bera emazte zelakotz eta emazte modernoa, eta borrukararia ere, emazten dako bide egile bat izan da ere, hori ez da antzi behar. Olako gauzak bai, berriz erraten dutan bezala Euskaldunak, Euskal Herria, eta Euskaldunak ezagustaraztia.
2: Ene laneko lagunen eta ene agurarekin eskerak bihurtu, entzule eta ikusle guzieri.
3: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Asier Errazik, alzetaria eta teknologia kontuetan aditu, egunon.
1: Egunon, Olatz.
0: Asier, asti honetan telefonoz hitz egin dugunean, esan didazu, Olatz, iPhone-en kasoren inguruan hitz egin behar dugu, honen inguruan hitz egin behar dugu. Ze, bueno, iPhone berriak atera ziren, pasaren astean, iPhone 18 eta iPhone Duoa, ez? Uh-huh. Eta ikusmin handia zuen arren, edo behintzat bi gailu hauek bueno, ikusmina sortzen zuten arren, emaitza ez da esperotako izan, ez da?
1: Ez, espektatiba handia zegoen, batez ere, bueno, Apple-en zaleen artean, bueno, Apple-ek bere gailu berri aurkeztu zituen, hasi gaitezen hasieratik, gailu horien artean, arrabotsa gehien sortu duena, aipatu duzun, iPhone Duo hori. iPhone Duoa izan da, ba, multinazional kaliforniarrak plazaratu duen lehenengo mugikor tolesgarria.
0: Hori da tolesuta dagoen mugikor bat?
1: Bai, bai, liburu baterantzera.
0: Vale.
1: Ez goitik bera, Samsungek ere baduka beste tolesgarri bat, flip deritzona.
0: Hori izan berrezun, ez da enberria kontua, ez?
1: Ez da batere berria.
0: Saldu du, ez dakit, apurtzai, zerbait apurtzai etzat edo.
1: Ez.
0: Apurtzaia edo berria edo.
1: Egi esan mundu honetan norbait baldin badago marketingaren errege, hori sagartxoren enpresa da, gauzak izugarri ondo egiten dituelako, guen gainatzeko, bueno, ba, hain zuzen Samsungek duela 8 urte plazaratutako produktu batean oinarrituta dagoelako bere iPhone Duoa, beraz, bueno, Apple-en estrategia ez da inoiz izan, bueno, ba, lehenengoa iristean, ez? Berak egiten duena da, teknologia berri guzti hoiek eldutzen utzi, besteek egin ditzatela akats guztiak, hasierako, bueno, ba, prototipo hoiekin, eta ondoren ja, egonkortua dagoenean teknologia hori Apple-ek egiten duena da, ba, hori borobildu, hori errematatu.
0: Eta bere ganatu egiten du nola bait, eta
1: Dudarik gabe.
0: Orduan gainontzeko egiten dituzte lantzikinak edo lantzaienak, eta gero Apple-ek egiten duena da, aurrez landutako teknologia hori bere ganatu.
1: Bai, dudarik gabe, egia esan, bai, bueno, iPhone-a sortu zenean, noski lehenengo smartphone-a iPhone-a izan zen, eta bar, baina duela urte askotatik ona, Apple Vision Pro-ak bakarrik ikusi ditugu, izan direla Apple-en betaurreko adimentxu hoiek, errealitate areagotua eta virtuala zera matenak hor bai, bueno, berritzeko aukera izan dute, arriskatu ziren, ez dute,
0: eta listo.
1: Bigarren aterako, hori da susmatzen dena, eta kasu honetan, bueno, bai, Samsungen eskutze zuten, gero Samsungen ondoren beste enpresa txinatar batzuk Xiaomi, Huawei eta iritsi ziren, bueno, plegable hauekin, tolesgarri hauekin, eta gira esan hasieran txapuza gutxak ziren, oso ikusgarria zen, pantaila bat nola doblatzen zen ikustea, baina gero erabiltzeko sekulako marka uzten zuen horre.
0: Hori izan berrezon, jendek zertara berabiltzen du alako pantaila tolesgarriak, ze lan egiteko bada, edo nola saltzen dute hau?
1: Egia
0: da, euskorragoak izango direla imaginatzen dut, ez? Fundarik ezin duzu jarri, eta
1: fundak oso bereziak dira, eta gainera oso iskinetan bakarrik jarri zen ezak erbara, silikon edo plastiko sistrein bat, ez duena bat ere babesten. Egia esan, nik ere ez dakit oraindik nola saltzen duten, ze iPadak, tabletak, bai saltzen direla, bai multimedia gehiago kontsumitzeko ikusentzunezkoak eta baita ere, ba, pixka bat bueno, ba, mundu profesionalerako, ez da. Kasu honetan, nik baduzkat lagunak oso zaleak direnak, baina denek, aipatu diate, naiz eta maite teknologia hau ez duela bereziki aparteko erabilerarik, izan ere orain hitz egingo dugu, baina 2300 eurotik gorako prezioa du, kasunetan iPhone.
0: Nola? 2300 euro?
1: 2300 euro modelorik xumeenak.
0: Hori ez da Duoa, beraz, hori ez da tolesgarria.
1: Bai, tolesgarriak.
0: Tolesgarriak, bale, batu.
1: Tolesgarriaren bertsiorik edo modelorik xumeenak 2300 euro balio ditu. Garestiena iaia 4000 eurora iristen da, edo 4000 pasatxo, esango nuke. Zein da kontua? Ba, luxuzko produktu bat bezala. Saltzen ari direla gaur egun oraindik ere mugikor tolesgarri hauek. 2300 euro, betik jota, 2300 eurorekin gaitasuna daukagu, mugikor oso on bat erosi, eta gainera, tablet edo iPad oso on bat edukitzeko aldi berean prezio horrekin edo pixka gutxiagorekin. Orduan, zein da mugikor honen helburua? Banik nire iritzi emango dizut, eta uste dut oso estankatua dagoela teknologia produktuen merkatua. Eta, bueno, ba berritasun modura, badu ere nostalgiatik pixka bat, ez? Tapadun mobil hoiek pixka bat, bueno,
0: gogora ekartzen ditu bai, nola bai?
1: Simulatzen dituelako, baina zer nahi duzu esatea? Nere ustez da, ez dakigu zer egin eta begira ze polita tolesten den pantaila hau, baina
0: egia da Apple enpresak urtero ateratzen dituela iPhone berriak, gailu berriak, kasu honetan izan da iPhone 18, iPhone Duoa. Urtero sortu behar dute, gure kontsumismo maila horrek bultzatzen ditu gailu berriak ateratzera, eta ja azkenean ikusten dugu, berritasun handirik ez. Ez dakit konformatu beharko gineteken dugunarekin, estankatua dagoen momentu, industria hori estankatua dagoen momentu batean, une batean, zerregiten ari dira gainontzeko enpresak, eta ikusi dugu Applek urtero ateratzen duela zerbait berria, baina ez duela hainbesteko alderik, bueno, aurrek urteko gailuarekin, ez? iPhone 18arekin pasatu da, iPhone 17 eta 18aren artean ez dago apenas aldaketarik, 16 eta 17aren artean ere ez dago apenas aldaketarik.
1: Ez, egia esan.
0: Zer dute buruan edo ez dakit?
1: Bueno, a ver, sistema hontan kapitalismo basatienean murgildurik daude enpresa hauek eta noski, ba, saldu beharra daukate, beraien gastu guztiak, bueno, gastuak baino barkatu, irabaziak mantentze aldera, bai Appleki, ba, saldu beharra daukate, beraien gastu guztiak, bueno, gastuak baino barkatu, irabaziak mantentze aldera, bai Appleki.

0: kamera bat hobetu dute, eta, zera, pues, txasisa eta forma berdin-berdineko gaiu hori, orain beste...
1: Kampo kaldea beste kolore batekoa
0: beste
1: da.
0: Beste kolore batekoa da.
1: Eta horrekin, 500 edo 600 euro gehiago korratuko dituzke, noski imaginatzen dut.
0: Bai. Prezio horik, modelo horik baxuena, kasunetan, 1200 eurotik gora aurkitu genezake. Baina ze pasatzen da, bueno, baduela marka honek nolabait ere pertenentzia sentimendu bat, bere, bueno, erabiltzaien artean, eta behar hori sortzeko gaitasuna du enpresa honek. Beste askok ere badute, baina teknologia munduan dudarik gabe norbaitek behar hori sortzeko gaitasuna badu, hau Apple da, dudarik gabe.
1: Eta teknologiaren munduan, bat beste industriarik, horrelako arazoekin, berrikuntzarik gabe, ez dakito tableten kasuan, ordenagailuen kasuan ere antzeko dabiltzan.
0: Bai, kontua da. Olatz, 2000 urtean, 1900 eta ez dakit, 80 hamarkadan sortua ziren gailu guzti hauek, ba noski esponentzialki izugarria izan da. Hamarkada gutxitan izan duen evoluzioa, izan duen, ez? Bueno, ba hobetzea, hobekuntza teknologia guzti horrek zer pasa da? Ba, lehen bai, lehen erosten genituen mugikorrak, tabletak, portatileak ere esango nuke ba, nahiko xumeak zirela teknologia aldetik orduan, ez zuten gehiegi irauten, teknologia aurrera zijoan einean, ba, zarkituta geratzen zen. Zer pasatzen da, zein dan pixka bate gaur egungo arazoa enpresa hauentzako? Ba, zuk gaur erosten duzun mugikorra, beraiek ez badizute kapatzen, blokeatzen, baina eguneraketarik, edo bueno, zure softwarean, ez? Bueno, segurtasun eguneraketak eta egiteari uzten ez badiote, zure mugikorrak bere horretan urte asko iraun ditzake. Zer egiten du Apple-ek adibidez? Edo zer egin du azken urteetan? Ah, begira, orain adimen artifizialaren kontu guzti hau, guk eskainiko dizugu munduko adimen artifizial honena, baina ai, azkeneko iPhonea beharko duzu, bestela bi iPhone belaunaldi atzera ez dizu funtzionatuko. Eta zergatik? Ez gaitasunik ez duelako, baizik eta, bueno, ba, beraiek ere muga batzu jarri behar dituztelako, bazuk.
1: Eta etekin nahi, jaso behar dituztelako, noski.
0: Noski.
1: Hori ere gertatzen da, ez? Askotan iPhone berri bat atera eta iPhone zarren erabiltzaileak kexak hasten direla esan ez, bateria okerragoa dihoala, edo sistemak berak faiatzen duela tarteka, hori ere erabiltzen dute, ez? Erosleak horren gantxetu eta ukitzeko, eta beti gaiu berria erosi behar izateko, ez da?
0: Dudarik gabe, egia esan, osonak dira gaur egun gure eskuartean dauzkagun gailu elektronikoak, teknologikoak, eta merkatuak behar hori sortu beharra du, bestela eluke salduko.
1: Eta gainontzeko markek, egizan Huawei aipatu duzu, Xiaomi, Samsung, LG markek ere, horrelakoak egiten dute? Alegia,
0: bai.
1: Bueno, sistemak kaltetzen dituzte gailu berrienak erosteko, edo normalean, biziraupen maila handiago izaten dute horrelako gailuek. Urra honetan sartu nahiz behar
0: bada? Bai, ertzasko dauzka kontu honek. Apple-ek iOS bere sistema propioa eskaintzen dizulako bere gailuetan. Kasu honetan Xiaomi-k, Huawei-k, Samsung-ek eta Android dute sistema eragile moduan. Egia da, Google-ena da Android, eta Google-ek asko zere urte gehiagoz mantentzen du Android bere horretan, eta berdina pasatzen da. Hardware-a, fisikoki gure mugikorraren pieza horiek aguantatu beharko lukete, hamarkada bat gutxienez, baina, noski, zein da modua, ba, zuri mugikorredo gailu berri bate erosi arazteko, ba, software aldetik barrokoaren kapatzea, eta pixkat, ba, ez, bueno.
1: Gutxienaka kaltetzea, ez da, gailua bera.
0: Hori da.
1: Esan duzu lehenago, bestelako markek nola baiteko, bueno, lanzikinak edo lantzaienak egiten dituztela hasiera batean, orain txertan zertan dira, badakigu Apple dabilela duela 10 urteko berritasun bat berri gisa azaleratzen, edo ala larrikatzen du behintzat, baina bestelako gailuak zertan dira, zer bilatzen dute etorkizunera begira?
0: Ez dakit oso ondo, argi dagoena da, hardware aldetik, gauza oso estankoa dagoela, erabat paralizatua.
1: Hardwarea nik ulertzeko moduan,
0: bai.
1: Gailuak berak barruan duen sistema txori da, ez da?
0: Ez hori da software.
1: Hori da software.
0: Hardwarea da.

0: Fisikoki, txipa, memoria, prozesagailua guzti hori, fisikoki, piezatxoak demagun. Piezatxoiek gaur egun kalitatea undikoak dira, eta ez dakite, nola hobetu, ba, bueno, argi eta garbi, hemen, 4,000 euroko iPhone tolesgarri bat, ez? Zer ari da azken urtetan, zer dago pilpilean, adimen artifiziala, orduan, dudari gabe.
1: Bideo horretik joko dute.
0: Bideo horretik doaz, bai, Samsung bere Gemini-rekin, Samsung AI barkaturekin, Google, ba, bere Gemini-rekin, eta Apple ere, bai, Apple bere Siri AI eta horrelako historioekin, beraz, bueno,
1: bai. Ikusiko dugu, zertan gelditzen da,
0: ez dago interesgarria.
1: Ez dago batera interesgarria, ez? Mugikorren, ez tableten, ez portatuien, ez da ordenagailuen mundua. Zuk ze telefono duzu, esango diguzu. Zu teknologia kontuetan aditu zaren, ez?
0: Frikia. Nik begira, iPhone badaukat, launaldi atzera gokoa. Mugikorra kasko irauten saiatzen naiz. Bere garaian banuen, ni oso Android eta Windows zalea izan naiz, eta banuen iPhonea probatzeko hor zerbait, eta bueno, iPhone bat erosi nuen. Zer pasatzen? Ba, ohartzerako, iPada dudala.
1: Zarra gelditu zela.
0: Apple Watcha, Maca, orduan gaur egun, bueno, ba, Apple-en ekosisteman murgildutan agoela zoritxarrez.
1: Asier errasti, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, Amarauna.
3: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin mina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ezta?
4: Amaraunan Abizenen jatorria. Mikel Gorrotxategi.
5: Non, atorra zagaztia abizena?
6: Non
5: di, datorra, non oinarritzen da gehiago. Atorran edo zagaztian?
1: Mikel Gorrotxategi, Euskaltzaindiko Monomastika Zerbitzuko arduraduna, egunon.
7: Egunon, bai.
1: Bueno, hoy bezala gure abizenen zerrenda luzea dugu, Amaraunan, zu agertu orduko gure WhatsAppa erotzen azten baita, eta oraintxe entzun dugu aurreneko eskaera, ahots mezu horretan. Atorra sagasti abizena zertan oinarritzen da gehiago, atorran ala sagastian. Zer diozu, Mikel?
7: Bueno, nik uste sagastia dela hemen gakoa, ze berez, atorra sagasti, izatez toponimo bat izan zen, gero Andoaingo baserria bihurtu zen, bertan bai dago jatorria, eta egia da atorra hitza agertzen dela. Zitakigu, hori da, atorra nola baitzen sagasti horren izena, eta horregatik atorra sagasti. Atorra hitza, denok dakigu zer den gaur egun, ez da, hori alkondara, ez da, batez gizon, edo emakumezkoena, eta arabetik datorren hitza da, euskaraz ez daukagu izgeiegi arabetik datozenak, baina hori da haietako bat.
1: Begira.
7: Eta oso kuriosoa da, ze historia begiratzen baldin baduzu, garai baten ekialdean zan andrazkoena eta mendebaldean aldiz gizonezkoena. Baina garai batean propio zen emakumezkoen enagua. Hau da, ezen goiko partekoa, baizik eta goiko parteko arropa zati bat orduan, ez dakigu atorra hau sortu zenean zer zen, andrazko batena, gizonezko batena, zer gongo zen hor atorra bat ezkegita, ez dakit beleak usatzeko, edo atorra izeneko persona baten jabetza zen, badakigu hitza zer den, atorra, baina zergatik jarri zioten atorra leku horri, ez dago jakiterik.
1: Ez dago jakiterik, bentsat badakigu orain arabetik datorrela, eta atorra sagasti abizenak oinarri handiago duela sagastian. Beste entzule batek dio, Urkola eta Izagirre abizenen inguruan galdetzerik bai, bi bota ditu, Urkola eta Izagirre.
7: Bai, Urkola. Bueno, Urkola Gipuzkoako abizena da, hiru leku desberdinetan dauka sorrera, Abaltzizketan, bueno, hiru parkatu, lau, Abaltzizketan, Amezketan, Olaberrin eta Orendainen. Nahiko hurbil Euskal Herria begiratzen baldin badugu. Eta guztietan egonda bat, baina, bueno, jatorriz Urkola bakarra herri bakoitzean, baina gero, pues, Abaltzizketan Urkola handia eta Urkola txikia, Amezketan Urkola berri eta Urkola saletxea, Olaberrin Urkola azpikoa, garaikoa eta saletxea, Orendainen azpikoa eta garaikoa. Urkola zer da? Pues, Urki Ola. osea, urkia dagoen ola, urkiola bezala. Baina urkiola, Bizkaiko leku ezagunean, ez da galdu soinurik, eta hemen aldiz, bai, urkiola, urkola bihurtu zen. Uh-huh. Olak antzina ziren, geroago deitu izan dira, kortabaso. Oiek ziren, herribasoan egiten ziren eremu biribilak. Tabroi metro inguruko diametroa zituzten eremu biri, itxiak, persona batek izten zuen, eta denborarekin hoiek jabe hartu zuten, eta sarritan baserri bihurtu ziren. Erdian ipintzen zen austarria, hautzarria, zen mugarri berezi bat, eta mugarri horren azpian errautzak, nolabaiteko jabetza dierazteko, baina batzuetan austarriaren ordez ipin, landatzen zen urki bat. Urkiaren azala zuria da, urrutitik osondo ikusten da, eta arduan urkiak nolabideko markatzen zuen propietatea. Horregatik urkia askotan agertzen da ola, olekin bat, baturik. Urkiola, urkiko ola.
1: Ah, bale, bale, bale. Eta Izagirre, dio berak?
7: Izagirre, esan nahiaren aldetik, Izagirreren
1: aldaira edo
7: parientea da, hori da, aizeari begira dagoen lekua, Agirre kasu honetan begira edo hori da Izagirre guztiak daude aizeari begira. Hemen, bueno, aurkitzen dugu Azpeitian, Bidanean, Elgetan, Irunen, Larraulen eta Oiartzunen. Eta haien artean zaharrena, baina ez da besteak zaharragoa, kontua da dokumentazioa daukagula eta horregatik agertzen da 1988. Besteak berberanduago agertzen dira, 16. mendean deiturak agertzen direnean.
1: Mm-hmm. Beste entzule batek dio, nire amona umezurtz etxe batean jaso zuten eta Zurolaldea bizena zuen. Zirolalde barkatu, Zirolaldea bizena zuen. Nondik etor daiteke?
7: Betxo, ba, hau da oso gauza bitxia eta Gipuzkoa nolabaiteko zoriontzeko modukoa. Emeretzigarren mendean, edo 19. mendean ere, baina lehenagotik ere, eta 20. menderaino heltzen zen, abandonatzen ziren umeai, sarritan jartzen zitzaion abizena izaten zen esposito. Esposito, gaztelaniaz, itzarrunta zen, eta adierazten zuen umeak agerian usten zirela, edo leku publiko batean usten zirela, aberian norbaitek ezagutzen zituen eta reklamatzen zituen. Handik dator gaztelaniazko esposito. Hori da, agerian utzitakoa. Izena pizkat iraingarria zen, ze hor, deitura horrek argi uzten zuen ume hori abandonatu izan zela umetan.
1: Umezurtzazela, bai.
7: Bai, hoxe. 20. mendean legedia aldatu zen eta espresuki debekatu zen olako umei esposito deitura jartzea. Beste deitura bat jarri behar zitzaion. Baina Gipuzkoa asko zere aurreratuago zegoen eta 1882an batzar nagusiak atara zuten agindu bat debekatuz esposito jartzea eta behartzen zituzten administrazioak abandonatzen ziren umeei euskal deitura bat jartzeko.
1: Ah, begira.
7: Deitura hori asmatua.
1: Asmatua?
7: Bai, etzekitalako noren, norzen aita edo ama. Eta
1: orduan ez zuten aita hartzen besterik gabe abizen zerrendetatik abizen bat eta ez, asmatu egin behartzuten guztiekin.
7: Bai. Bai, asmatzen zuten, baina horrela, ume horrek eukiko zuen euskal deitura. Mm-hmm. Ez zuen loturarik inorekin, ez zekitelako nortzu ziren gurasoak, baina argi uzten zuen pertsona hori euskalduna zela. Kasunetan, Gipuzkoarra zela. Eta alde horretan, nolabaiteko pertsona horren integrazioa ere erresten zen.
1: Bai, noski.
7: Mm-hmm. Masortzi urte betetzen zituenean, ba, euskal deitura arraro bat zeukan, Zirolalde, eta kitxo esan ezer gertatzen. Aldiz, baldin bazuen esposito, edo leku batzuetan egiten zuten bezala, santu baten izena ipine, San Andres, San Antonio, pues argi geratzen zen persona hori utzitako persona zela. Eta ez, Gipuzkoak ez zuen hori nahi, zuen jendea baztertu nahi jaiotzagatik, eta horregatik agindu hori eman zuen.
1: Orduan, Zirolalde, jatorria sortuta dago, asmatua da, imaginatzen dut erregistroaren batean sortu izango dela?
7: Bai, gehienak Fraisoron. Fraisoron ume asko jaiotzen zen, Fraisorora joaten ziren askotan emakumeak erditzera, eta hor usten zuten umea, ezeukatelako haiekin eramaterik, eta orduan ume hoiei olako deiturak jartzen zitzaizkien. Mm-hmm. Ez bakarrik hor, Donostian ere askori jarri zitzaien.
1: Beste entzule batek Arbeo abizenaren inguruan galdetzen du.
7: Bai, Arbeo, eta oso gauza gutxi aurkitu izan dut. Aurkitu izan dut, 17. mendean agertzen dela Gasteizen, eta 18. mendean Berrozi eta Korrezen, hor inguru horretan, Gasteizko hegoaldean dauden, bueno, Berrozi ja ez da herria, ezta? Baina garai batean herria izan zen, eta handik oso urrun dago Korrez, eta hor agertzen da Arbeo, baina nondik sortu zen, nola heldu zenara, edo zeren aldaera den, ez dakit. Beraz,
1: Arbeo misterio bat momentuz.
7: Bai.
1: Beste entzuletek dio Mikel, egunon, nik Ulazi abizenaren esan aia jakin nahiko nuke, Gipuzkoatik datorrela uste dut. Alalda?
7: Bai, Gipuzkoako deitura da, Azpeitikoa, Azpeitian agertzen da 1528-an, baina Azpeitian hirietan gertatzen zaigu askotan, kaskoan zeuden irie etxeen izenak deitura moduan ezagutzen ditugula, baina etxe horiek aspaldian desagertu ziren. Iriak handitzearekin batera, etxeak erori, etxe bat zegoen lekuan egiten ziren hiru, eta ardun Ulazia Azpeitian non zegoen, ez dago jakiterik, baina Azpeitikoa zen.
1: Azpeitikoa bentot bai.
7: Bai. Zer esan nahi zuen? Bueno, pues justo garate ikerlari bat izan zen, hogeigarren mendean nahiko ezaguna, eta esaten zuen Kortabaso adiera zeukala. Baina ez du esanka ez buru. Punto. Esaten zuen, baina el etxale esan zuen bezalaxe. O sea, ez dauka inolako, gainera, ez du inolako logikarik hiri baten erdian dagoen etxe baten izena hori Kortabaso bat izatea. Baina, bueno, etimologiak, bueno, oso erosoak dira. Zuk etxe baten zaude eta egiten dituzu etimologia kontuan hartu gabe toponim hori non dagoen. Baina, bueno, Ulazia ere bide batez badago, Ulazia eta Ulazia deitura bera da, baina Ulazia sortu zen 200 urte beranduago, pues baten batek gaizki idatzi zuelako. Eta Mitxelenak ere idatzi zuen Ulazia abizenari buruz, esateko, etzekiela zer. Osa, propio, aztetu zuen, eta ez zuen jakin zer izan daiteken. Ze, itxura eta antzekoa den beste deiturarik ez daukago, orduan oso gauza berezia da, Azpeitikoa eta Arrogoteko modukoa.
1: Horixe, esateko duguna. Beste entzule bat dio, Mikel, Karrikiri abizenaren jatorria zen den jakinaiko genuke. Karrikiri, Nafarra edo Ipar Euskal Herriko izan daiteke? Karrika hortik etorri daiteke?
7: Bai, bueno, Karrika hitza Gipuzkoan ere badago, ez da, Oiartzunen badago usoa.
1: Baitare, eta
7: Nafarroan ohikoa da Karrika hitza Mendebaldean edo Gipuzkoa gehienean kalea esaten duguna esateko. Baina Karrikiri abizena zehatzagoa da, Zuberoko da. Zuberoako etxe batzuen izena. Badira batzuk, esango ditut, eta orduan Altzuruku, Barkoxe, Bildoze, Gotaine, Auze, Iruri, Lexantzu, Lextarre, Liginaga, Mendi, Muskildi, Onizepea, Osaze eta Sarrikotapea. Horiek dira, Karrikiri deituraren sorlekuak. Esan behar da, 18. mendean, heldu zela hegoaldera. Eta oso bitxia da, ze heldu zen Zestoara, bueno, kostan mugitzea deiturak erresa da, zan nahi dut, Baionatik, ja, kostatik joatea, baina, heldu zen eraberean Aramaiora.
1: No?
7: Eta deigarria egiten zait, Zuberoko deitura bat Aramaiora heltzea 18. mendean.
1: Bizen ide galdu, akaso?
7: Ba, bai, ze, deitura eraman zuena oinez joan behar izan zen, eta urruti xamar dago. Oso bitxia da, esan naia, Karrikiri entzuten baduzu, bueno, lehenengo zatia erreza da Karrika, ezta? Kalea.
1: Urida.
7: Kalea, bi adiera dauzka, batetik esan diteke, hiri baten dagoen nolabiteko gauz bide luzea eta etxeekin, baina eraberean Karrika leku batzuetan da auzoa. Eta bereziki, Zuberoan Karrika hitza erabiltzen da auzoa esateko, ez kalea esateko.
1: Ah, bale.
7: Baina hiri hori, ez da hiri, ez da uria, ez da ziutatea. Toponimian agertzen den hiri askotan da ondoan. Orduan, Karrikiri da Karrika ondoan, auzoaren ondoan. Entzule guztiek ezagutuko dute, Baztanen sartzeko herria dela Mugairi. Eta hori da Muga hiri, mugaren ondoa.
1: Ah,
7: da,
1: Karrika, hiri aldamenean.
7: Bai, Karrika aldamenean, osea, auzoa aldamenean dagoen etxea.
1: Uh-huh.
7: Hori zen edo da.
1: Hortxe, 18. mendean Gipuzkoara etorri zen abizenaz, eta Xiberuan zuberan du jatorria karrikirik. Beste entzule batek, urdapileta abizena, urdanpiletatik etorri eratorri alda, galdetzen digu. Ala, urdapileta da jatorrizko forma?
7: Bueno, esangun aldugu urdanpileta atzo arrazaldeko izena dela. Enekin, 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran agertzen den aldaera da. Urdapileta da betidanik. Betidanik esan nahi dut, ama 5. mendetik urdapileta, baina 19. mendearen amaieran, eta bereziki 20. mendearen hasieran, zabaldu zen hor Beizamako deitura baita, urdanpileta. Teginik, ene hori zergatik sortu zen, nork sortu zuen, edo zer dela eta sortu zuen, baina egia da gaur egun jende guztiak urdanpileta esaten duela.
1: Bai.
7: Baina berez, urdapileta da.
1: Enerik gabe. Hortxe du jatorria.
7: Eta Beizaman badira, urdanpileta azpikoa eta urdapileta garaikoa.
1: Baditu bere aldaerak, baina jatorria urdapileta, enerik gabe. Goazen azkenekoarekin, kaixo, badakizu zer edo zer Galatas abizenari buruz? Horrela garagu familian eta oso gutxi ezagutzen ditut familiaz kanpo?
7: Ba, bai, oso gutxi, ze oso deitura iluna esango nuke.
1: Bai?
7: Bilabonan agertzen da 1587. Baina zakigun nondik etorrian, Galatas, eh? 18. mendean Bilabonan dokumentatzen da behin Galatas azpia, baina zakigu etxe bat egon zelako, edo ze izan daiteken, hori da aurkitu dan lekukotza bakarra, pizkat abizena ez dena, baina hori Bilabonan sortzen da bapatean. Orduan, iduri du, baten aldaketa dela, edo bestela kanpotik etorritako abizen bat euskaratuta edo euskaral fonetikara egokituta. Eta horregatik zail da jankitea zer izan ziteken jatorrian. Pesatu behar dugu Bilabonan beti gondela peninsulan sartzeko biderik importantenean, ene bat. Eta orduan, handik beti etorri direla Europatik personak, eta olako, baina zei izan daiteken, edo zei izkuntzakoa izan daiteken, ideierip ez. Baina hori, Bilabonan agertzen da 1500 eta 1800.
1: Bueno, 16. mendea meintzat Bilabonan, eta hortik arago ez dakigu. Hau isek dira gaurko saiorako genituen abizenak, badakizu zuen abizenaren inguruan zerbait jakin nahiko bazenute, 688-666-000 zenbakia duzu horretarako, gukero abizen horiek guztiak bildu egiten ditugu, eta aurrenkeran, eginak ez balima daude noski, mensaioan Mikel Gorrotxategik aletzen ditu, eta kontatzen dizue jatorria, esanaia, eta alakoak. Jakin ezatzuen, guau plataforman duzuela podcast modura bihastetik behin egiten ditugun saioak, eta akaso zuena hemen agertzen ez balima da aurrez eginda dagoelako. Mikel Gorrotxategi, hau esan da Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, eskerrik asko, eta 15 egunetan, bai, gaur 15 hitz egingo dugu berriz ere.
7: Vale,
1: Mikel, eskerrik asko.
7: Zuei, agur.
1: Gero arte.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Berlinen parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundeetan Merz kantzilerraren CDU alderdia eskualdeko parlamentu batetik kanpo geratu da. Historian lehen aldiz alderdi demokristraua ez da beharrezkoa zuen botoen 105%-era iritsi, 104,9%-an geratu da. Mecklenburgo Pomeranian izan da hori, eta bertan AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak, eta Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak, hauxe ezkertiarrek emaitzak ezagutu dituzten momentua. CDUk 8,2 puntu egin du atzera Berlinen eta 8 puntu inguru Pomeranian Errepublika Federala sortu zutenetik, eskualde parlamentu batetik kanpo geratzen den lehen aldia da honakoa. Friedrich Merz kantzilerra da prentsaurrean atera da eta onartu du emaitzak tamalgarriak izan direla ante Pomeranian.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela ardura, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du Merzek. Alderdi soziodemokratak SPDek gobernu federalean duen bazkideak ere bera egin du 112%-ino eta honek ere emaitza historikorik txarrena izan du hiriburuan. Pomeranian ere 4 puntu inguru galdu ditu. Esan bezala, AFD alderdia da Mecklenburgon nagusitu dena 127% ingururekin, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi. Izan ere, alderdi bat ere ez dago prest alderdi ultraeskuindarrarekin itunak egiteko. Die Linkek berriz, Berlinen irabazi du, botoen 125% inguru lortuta, eta berdeekin eta soziodemokratekin koalizio baten buru izan daiteke. Nola nahi ere dirudienez, ez du bide erraza izango horretarako alderdi ezkertiarrak. Eta gerura etorrita Iruñean Arrotxapeako Aitameni egoitzako egoiliar bat atxilotu dute bart gauean izan den sutean eragin duelakoan. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela sutearen ondorioz eta 62 urteko gizonezko bat larri dagoela. Denera 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz, une honetan horietatik 11 daude ingresatuta. Iratxe Eizagirre.
3: Atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain. Izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperoan daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arrotxapeako Aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
4: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
3: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Dena den, lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantsi du zuzendariak.
1: Istiluak izan dira Zeutan giza laguntza bideratzea helburu duen Negu Gorriak kolektiboa hiriko portura heldu denean aurrez sare sozialetan Zeutako talde ugarik dei egin dute kolektiboko kidei ez zirela ongi etorriak esateko. Sare sozialetan zabaldu duten Negu Gorriak taldea ezkerra